რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული და მარტო ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და ყველა ის ადამიანი, ის ტურისტი, რომელიც შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაზე ცუდ რაღაც

ქვეყანაში შემოსვლის. როგორც მინიმუმ. თუ ჩვენ რაღაც სანქციები არ შემოვიღეთ, ასეთი ბლოგერები უფრო და უფრო გამრავლდებიან და რატომ? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ კი არა, რომ მართლა ასეთი ცუდი რამ ხდება ქვეყანაში, არა. იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ხაიპი. ანუ ამით ისინი იზიდავენ მაყურებელს, იმ რომ მაყურებელს აინტერესებს, როცა წერენ სასწაული რამე მოხდა საქართველოში და ნუ ყველა საინტერესებს რა მოხდა, ხო და ამ ინტრიგნული სახელწოდებით რეპორტაჟს რო აკეთებენ და ხალხი რო შეზდით საიტზე, მათ ერიცხება მეორე უკვე თანხა, იმიტომ რომ იქ რეკლამა თავსდება და ასე შემდეგ და ამით ფულ შოულობენ. და მე ნამდვილად არ მინდა ხელი შეუწყო მის ხელფას თუ ფულის შოვნას, იმით რომ რაღაცნაირად ილახება ჩემი ქვეყნის სახელი და არამხოლოდ ქვეყნის, არამედ ერის სახელი და ვიღაცა სადღაც, რომელიც არ ყოფილა საქართველოსი არასდროს, ფიქრობს იმაზე, რომ ქართველები უციგნური ხალხი, ბნელი ხალხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ მინდა მე იმის გამო, რომ ბლოგერმა ფული იშოვოს და ჩვენ წყნარად ვიждდეთ, ხმა არ მოვიღოთ და ვაძლევთ საშუალება ყველას, ვისაც არეზარება, გულამძღოს, წეროს ჩვენზე რაღაც სისულელეები, გავმეორდები, რომ სიმართლე იყოს კონკრეტული ფაქტი, ისეთი ფაქტი ვერ იქნება, რომელიც არ ხდება გაცლებით უფრო რთულ ფორმაში მათივე ქვეყანაში. ოღონდ თავიანთ ქვეყანაზე ვერ დაწერენ, ვინაიდან იქ ჩასვლა და შეიძლება პასუხისგებაში იყოს მიცემული ის ბლოგერი, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაზე კიდე ჩადის სხვა ქვეყნებში, იქაც წერს ალბათ, მაგრამ იმ ქვეყნებმა თვითონ მიხედონ თავიანთ თავს. აი აქ მე ვეუბნები ჩვენს ხელისუფლებას მივმართავ და პარლამენტს. იფიქრეთ, განიხილეთ ეს საკითხი და მოხდეს რაღაც სანქციების შემოღება იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც შემოდის საქართველოში ტურისტის სახით, ბლოგერობს, მაგრამ ყველაფრით უკმაყოფილოა, ყველაფრით, ანუ ადამიანებზე ცუდ რაღაცას წერს, ქვეყანაზე ცუდ რაღაცას წერს, ეს არ არის კრიტიკა, ეს არის შეურაცხყოფა. კრიტიკა შეიძლება იყოს შედარებითი რამ, რომ მაგალითად ჩვენთან აი ესე კეთდება, აქ კეთდება ესე. ჩემთვის მიუღებელია, მე ეს უფრო მომწონს. მაგრამ ხალხს მოსწონს ეს ამ ქვეყანაში, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და მაგრამ როცა შენ ბოდიში ამ სიტყვაზე და აბანძებ უკანასკნელი სიტყვებით მოიხსენიებ თანაც ისეთ რამეს, რაც ტრადიციებთან არის დაკავშირებული, უბრალოდ იმიტომ რომ შენ ზგონებაში არ ჯდება, ამის უფლება არ უნდა გქონდეს. და როგორც შეიქმნა ჩვენთან დეპარტამენტი, რომელიც აკვირდება ინტერნეტში ვინ ვის აგინებს და ბატონი მამუკა მდინარაძე არის, ხო, ხელმძღვანელი, ბატონ მამუკას ვიცნობ პირადად და მინდა უთხრა, რომ იქნება გააფართოოთ ცოტა დეპარტამენტი და ეს ეგრეთ წოდებული ბლოგერები, ტურისტები, რომლებიც შემოდიან და ძალიან ცუდად მოიხსენებიან და რაღაც სისულელებს წერენ ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენს ხალხზე, იქნება ისინიც გამოავლინოთ და გაადეპორტოთ როგორც მინიმუმ, როგორც მაქსიმუმ 10 წლიანი აგრძალვა ქვეყანაში შემოსვლაზე. ან შეიძლება სამუდამო აგრძალვა. მე მაგარ ეგ არ არის ანტიდემოკრატიული, არა, აქ დემოკრატიასთან საერთოდ კავშირი არ არის, არც სიტყვის თავისუფლებასთან არ არის კავშირი. ჩვენ მე მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი მაგალითი, იყო ისეთი კომიკოსი როგორც მიხეილ ზადორნოვი, იცნობთ ალბათ, ну ძველი თაობა ყველა იცნობს მიხეილ ზადორნოვს, ეხლა გარდაცვლილია. ის სულ არაგინებდა, მაგრამ ну შეურაცხყოფილად მოიხსენებდა შეერთებულ შტატებს. და მას არაძლებდნენ ვიზას. ყველას აძლევდნენ, მას არაძლებდნენ ვიზას. უკვე მე მგონი რაღაც 20 წლის შემდეგ როგორღაც მან თავის რიტორიკა შეცვალა და ეთყობა იმათ მათ ცოტა ეს დათფობაზე რომ წავიდნენ უკვე ბოლოს მისცეს

0: ვიზა, თორე მანამდე აკრძალული ქონდა პირდაპირ. და ჩვენც შეგვიძლია ამის გაკეთება. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: კი პატევის სემით მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მე რეპლიკა მინდა გავაკეთო, ეს ნაპირობებამ და დარეკა და რატომ ნარკომანებსო არ აჯარიმებენო. მე მაგას კი არ ვიცი, ხერხთან დამიფაროს. მე პედაგოგი ხალი ვარ და მაგათთან ერთო ძალიან შორსად, მაგრამ ყავს მეზობლები და მე ვხედავ ქალაქის ცენტრში ცხოვრობ და არიან რომლებიც კურნალობენ, კურნალობას გადიან. და იცით რა არის, მაგათ, იმიტომ არ აჯარიმებენ, რომ მაგათ მუშაობის უფლება არ აქვს. არავინ არ მუშაობს. მე კიდევაც მეკეს როგორ არსებობენ. ნუ ზოგ ოჯახი, ზოგ ნაფესად, ზოგ მეგობარი არჩენს. არც მანქანის არების უფლებას არ აძლევენ, იმიტომ რომ რამოდენიმე სწავდა და უფლება არ აქვს, რომ მანქანა ატაროს, რამე თუ ამ მანქანით ზოგჯერ ტურისტულ შოულებზენ და ეს აკრძალული აქვს მათ და რატომ თქვენ პენსიონერებმა ჩვენ მიჩაგრებითო და რაში ჩაგრებიან გაუბედურებული ადამიანები არიან და ეხლა თუ არ მოხდა მათი სოციალიზაცია და თუ ასე ხელი ვკარი და გავრიყეთ და სულ ესე ეჭუბეთ და ლანდღეთ კურნალობენ ისინი და მეორე კიდე იქით რა მინდა თქვა აი ეს ნარკოტიკებს ვინც იღებს მე რაც ვიცი ძალიან შეძლებული ოჯახის შვილები არიან ძალიან ცნობილი ადამიანის შვილები არიან კომუნისტების დროიდანაც კი ვინც კომუნისტების დროს ძალიან ბევრი ნარკომანები იყვნენ, ეხლა მე პატარა ქალბატონი არა ვარ, სამწუხაროდ, საკმაოდ ასაკოვანი ვარ და უამრავი ნარკომანი იყო ჩვენს ეწყვეტ და ყველა იყო შეძლებული ოჯახის შვილი. ცნობილი ოჯახის შვილები, ცნობილი ექიმები, მსახიობები, მინისტრები და ნუ რა ვიცი. ასე რომ ეს ნარკომანია ისეთი საშინელი პრობლემაა, რომ ფაქტი ის ჯიუტია ისიც ხდება, რომ აი საზღვარგარეთ მაგალითად აი აქ ბიჭებს რო საუბრობენ ხანდახან მესმის ხოლმე, რომ აი გერმანიაში ძალიან იაფია ნარკოტიკი და რამდენიმე წავიდა და აღარ დაბრუნდა. თვითონ ამბობდნენ, აფიკებში იშოვი კარგ ნარკოტიკებს ზანგებისგან პოლონეთში და ევროპაში ძალიან იაფათ იშოვი კარგ ნარკოტიკებს და რამდენიმე წავიდა ძალიან კარგი სტუდენტები იყვნენ, სტუდენტები იყვნენ კარგასწავლო და აღარ ჩამოვიდნენ დარჩები გერმანიაში და ალბათ საიჭოა იმის გამო რომ ის ნარკოტიკებს დაეწაფეთ და ამის გამო აღარ ჩამოდიათ. ეს ფაქტიც არის, ესეც უნდა ვაღიაროთ. უნდა თქვათ ყველაფერი სიმართლე. აი ეს მინდოდა მეთქვა უკაცრავად ბოდიში.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის ქალბატონო. სიმართლე რომ გითხრათ, ცუდად ისმოდა იმ ბატონის საუბარი, ამიტომ ყველაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა რა შეეხება თვითონ ნარკომომხმარებლებს ჩვენ მათ კი არ უნდა ვებრძოლოთ და არც სისტემა არ უნდა ებრძოდეს მათ. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც უკვე გახდა მას კი არ უნდა ებრძოლო, მას უნდა დაეხმარო. უნდა ებრძოლო თვითონ შემომტანს, უნდა ებრძოლო გამავრცელებელს, უნდა ებრძოლო აი იმას თუ როგორ მიდის მომხმარებლიდან ნარკო რეალიზატორთან ფული ამ გზას უნდა კეტავდე. აი ამ ყველა ამ ყველა გზას უნდა ებრძოდე, მაგრამ არა კონკრეტულად ადამიანს, რომელიც უკვე ნარკო მომხმარებელია. როგორ გახდა, რატო გახდა, ბუნებრივი ამას უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა და გვიანი ამაზე საუბარი. ნარკო დამოკიდებულება, ეს ისეთი დაავადება, მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ არანაკლები დაავადება არის მოთამაში. ანუ თამაშზე დამოკიდებული ადამიანი, ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება თამაშზე არანაკლებია ნარკო დამოკიდებულებაზე. შეიძლება ვიღაცას არეჯეროს, რომ ნარკო ეს არის ფიზიკური დამოკიდებულება, სადაც ორგანიზმი ფიზიკურად ცხოვს და იქ ფსიქოლოგიური, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი უფრო რაღაც მომენტში უფრო ძლიერია. და ადამიანი ასევე როგორც ნარკომანი უკვე ასე ვთქვათ სტაჟიანი ნარკომანი მზად არის ყველაფერი გაყიდოს, ნოლზე დარჩეს, თვითონ დატოვოს ოჯახი ნოლზე, ვალები აიღოს, რა ვიცი, ისეთ უაზრობა რაღაცას აკეთებენ. ორივე დაავადებული, ერთი თამაშით, მეორე ნარკოტიკით, რომ ინგრევა ოჯახები. არამხოლოდ ინგრევა, ადამიანი თვითონ გარბის ოჯახიდან, იღუპება, თვითონაც იღუპება ოჯახსაც ზღუპავს. და ამას არ აქვს სოციალური ასე ვთქვათ განსხვავება. ანუ სოციუმის რა დონეზეა, რას წარმოადგენს იმ სოციუმში, მდიდარია, პროფესორი შვილია, აკადემიკოსი შვილია, მინისტრი შვილია,

და ასე შემდეგ, თუ ვიღაცა ღარიბი ამას არ აქვს მნიშვნელობა, არც იმისთვის, ვინც მოთამაშე გახდა და არც იმისთვის, ვინც ნარკომანი გახდა. ფულს როგორ შოულობენ და სად შოულობენ ის ღარიბიც და ის მდიდარიც, საბოლოო ჯამში ყველა ერდონეზე რჩება. თუ აგრძელებენ ამას, ერდონემდე მიდიან. ყველა ღარიბდება, ყველა იღუპება. და ეს არის ძალიან ძნელი და ძალიან რთული სამკურნალო სცენია. ძალიან რთული. და ამ ადამიანებს შველა ჭირდება. უნდა არსებობდეს გარკვეული რაღაც წრეები, კლუბები, არ ვიცი, რა ვიცი, დეპარტამენტი უნდა შეიქმნას, რომელიც კონკრეტულად იმუშავებს ამ მიმართულებით. და მოიფიქრებს თუ როგორში რა გზები უნდა მოიძებნოს, რომ ჩვენ უშველოდ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს უკვე არიან ნარკოტიკზე დამოკიდებულები, მათ როგორ უშველოთ? იმ ახალგაზრდებს, ვინც დღეს თამაშზე არის დამოკიდებული, მათ როგორ უშველოთ? აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ. იმაზე კი არა მარტო ფული როგორ ვიშოვოთ და ასე შემდეგ, არა, იმაზე ვიფიქროთ ხალხი როგორ გადავარჩინოთ. იმაზე უნდა ვიფიქროთ როგორ გავაკეთოთ და რა გავაკეთოთ ქვეყანაში, საერთოდ იმისოთ, რომ ახალგაზრდობა არ გარბოდეს ქვეყნიდან. რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ადამიანი დილით არ დგებოდეს და არ ფიქრობდეს იმაზე, ხვალ დღეს რა ვაჭამოთ დილით ბავშვებს და ხვალ საერთოდ მექნება თუ არა რა იმის საშუალება, ამაზე რო არ იფიქროს. ბევრ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ზოგადად ყველა, მაგრამ ძირითადად ეს არის ხელისუფლების პრეროგატივა. და ხელისუფლებას ჩვენ რო ვირჩევთ იმისათვის, რომ ზუსტად აი ესეთი პრობლემები მოაგვაროს. ის საგარეო თემატიკა ამ ეტაპზე ყოველთვის ნაკლებად საინტერესოა. ჩვენ ყველანი ვართ გადართულების საგარეო თემებზე. ჩვენ ევროპა რაღაცას მოგვიწონის თუ პირიქით სანქციებს შემოიღებს საქართველოს, აი ამაზე ვფიქრობთ 24 საათი. იმაზე ვფიქრობთ ამერიკამ მოიწონა, თქვა, პრემიერის მილოცვა 4 ივლისისა, თუ არ მოიწონა, არ ვიცი, აი ამაზე ვფიქრობთ. თუ მოიწონა, რატომ მოიწონა, იმას ხო არ მოსწონს ხელისუფლება, თუ და აი ამაზე ფიქრით ჩვენ ძირითად პრობლემებს წყდებით და ეს ძირითადი პრობლემები ჩვენთან სახშია. ჩვენ იმ პრობლემებზე ფაქტიურად უარს ვამბობთ, რომელიც პირველ რიგში გადასაჭრელია. ერი რომ გადარჩეს, აქაა პრობლემა საქართველოში. ამ პრობლემებზე უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში და მე იმაზე მოვწონვართ ჩვენ ვინმეს თუ არ მოვწონვართ. იმაზე უნდა კონდეს თუ არა ურთიერთობა საქართველოს ევროპასთან, ან ამერიკასთან, ან რუსეთთან, ან კიდე რომელიმე ქვეყანასთან, თუ შეიძლება ვიღაცასთან კონდეს, ვიღაცასთან არ კონდეს, თქვათ. რამდენად კარგი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. არავინ არ ამბობს, რომ საერთოდ ეს თემები არ უნდა წამოიწიოს. არა. ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ. მაგრამ ის პრობლემა, რომელიც ჩვენს ოჯახებს ეხება, ჩვენი მეგობრის ოჯახებს ეხება, მეზობლის არ აქვს მნიშვნელობა. ეს პრობლემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სანამ ჩვენ აქ შიგნით ვერ მოვაგვარებთ ამ პრობლემებს, ის საგარეო თემები საერთოდ, აი როგორ გითხრათ, არარეალურია. არარეალური თემა, იმიტომ რომ ხვალ შეიცვალა ეს საგარეო თემატიკა, თქვენთვის არაფერი არ შეიცვლება. და რატო? იმიტომ რომ თქვენ აქ შიგნით თქვენთან სახლში არაფერს არ ცვლით. მე სახს არ გულისხმობ მარტო საქართველოში შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, არა. შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა, ეს ბუნებრივია, ვიღაც არის ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან და ვიღაცას ხელისუფლება მოსწონს. აქ გასაგებია მიდგომები, მაგრამ ის პრობლემა, რომელსაც ნარკომანია ქვია, რომელსაც თამაშები ქვია და ეს არის საერთო პრობლემა. აქ პოზიცია ოპოზიცია არ არსებობს. იქ თამაშობს როგორც პოზიციის, ასევე ოპოზიციის შვილები თამაშობენ. ნარკომანი ხდება როგორც პოზიციის ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების შვილები, ისევე ოპოზიციაში მყოფ ადამიანების შვილები ხდებიან ნარკომანები. ანუ ეს ყველას პრობლემაა. ამიტომ დაყופה იმისი, რომ ჩვენ ამას მერე მოვაგვარებთ და ჯერ რაღაცაზე ვიფიქროთ, ეს არის აბსურდი. პირველ რიგში ჩვენ სახს უნდა მოუვაროთ.
და მე რო უკვე

ვიფიქროთ საგარეო და სხვა პოლიტიკურ საკითხებზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რომ ჩვენ დროდადრო საუბრობთ, არ ნიშნავს რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს. პრიორიტეტი არის სახლი, ჩვენი ის ძირითადი პრობლემები, რომლებსაც უნდა მივხედოთ ჩვენ. კეთილი. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, კიდე მქონდა რაღაც სალაპარაკო, მაგრამ ნუ არა უშავს. მე დაგემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შეგხვდებით ორშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. ახლა კიდროებით, კარგი ბრძანდებით.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენი წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
2: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
2: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირება წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
2: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვადასხვა ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნიუ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის

ხმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზედ გაჩერებული ცესხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. დღეს იქნება რიგით 34-ე გადაცემა. სანამ ამ გადაცემას შეუდგებოდეთ და ამ ჩვენ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ბავშვების ოჯახებს და საერთოდ სრულიად საქართველოს გუშინ რაც მოხდა და რა არის ეს, რატომ არის ქვეყანაში ასეთი უწესრიგობა და ბავშვებმა, რომლებმაც დაამთავრეს სკოლა, გუშინ დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბოლო დღე იყო, ფიზიკაში ტარდებოდა ბოლო გამოცდა და რა უბედურება ეს და კიდევ იწერება და არის ერთი ამბავი. ხახნო, დავანებოთ ამ პარტიულ პოლიტიკურ დაყოფას და აბსოლუტური ქაოსია ქვეყანაში. აბსოლუტური ქაოსია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. ან პატრულირება შემოიღეთ, ან ფეხით იარეთ, ან მანქანებით იაროს პოლიციამ, როგორ შეიძლება ასე? ან ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს? რატომ არის თუ რასაც წერენ, თუ ასეთი მდგომარეობა ქონდა ჯანმრთელობის იმ დამნაშავეს, რატომ უნდა ქონდეს იარაღი ბავშვებს ტროტუარებზე დგომისთვის ააკავებთ და უნივერსიტეტებში ბორკილებს ადებთ და რატომ უნდა ხდებოდეს ასე ეს რაღაც, მე არ ვიცი. მეორე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო ნოდარ დუმბაძეს გინებასთან დაკავშირებით. თქვენი ანტიეროვნული რეფორმების ბრალია ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინებს ახალგაზრდობა და თქვენ უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ. და შეხედეთ იქ სრულიად ახალგაზრდები შედან სტუდენტები და ისინი რატომ არ შეცვალეთ თვითონ განათლების შინაარსი ფსევდო ლიბერალურ ღილებულებებს რაც იყო ნაცების დროს ის არის თქვენ დროს 14 წელია და იცით რა აღშფოთებული ვარ იმიტომ რომ გამოდიხართ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრები და ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებთ კომენტარებს. აი როგორ შეიძლება ასეთი რა? ხალხო, თქვენ ვერ გრძნობთ თქვენ პასუხისგებლობას? თქვენ რომ ხართ ამ ყველაფერში დამნაშავეები, ამას ვერ გრძნობთ? საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფუძემდებლები რომ ხართ? საქართველოს პარლამენტის წევრები ეს არიცით? უძრავად ყავთ სამინისტროში ის კადრები ვინც მაშინ ქმნიდა სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მთელი განათლების შინაარს სტანდარტების შინაარს პროგრამების შინაარს სახელმძღვანელოების

შინარს, ვინც განაგებდა, ის ხალხი გიზით ისევ იქ. არცulit არავის. არავის. მარტო მინისტრებს და მოადგილეებს სulit ერთის გარდა. თამარ მახარაშვილს არ ეხებით. ზუსტად რომელსაც სკოლები ეხება. კალანდაძეს მაგრად გაუფრთხილდით. და ჩიკობავას, სახელმძღვანელოების და იმის იმას ავტორს. და ესე ეს ამ ბავშვებს და ახალგაზრდობას თქვენ ამახინჯებთ სულიერად, მორალურად, ზნეობრივად. და ვინც არის ნორმალურად აღზრდილი, ის არ არის თქვენი დამსახურება და თქვენი სკოლის დამსახურება. ის ოჯახების დამსახურებაა. თქვენ პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი უნდა დადგეს სამინისტროს, ხელმძღვანელების. და შეწყვიტეთ ეს განცხადებები, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები არის ამაზრზენი. თქვენ არა ძლევთ ხმებს ღილაკზე, არა ჭერთ ამ დამაგრებელ რეფორმებს? და რაც ქუჩაში ხდება, ესეც თქვენი ბრალია. სრული უკონტროლობა. და საერთოდ რა ხდება? ან განათლების, ან ჯანდაცვის, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან რომელიმე სფეროში არის რაიმე? ნორმალურად დალაგებული? და გამოხტა ვიღაცა ცემს, ის ბიჭი კი არ უნდა ცემონ. თქვენ უნდა გაგებინონ პასუხი. ახლა ჩვენ იმ ხელა სიტყვა იყო 4 საათიანი. ორჯერ გონი ორჯერ დაზუსტებული სიტყვა თქვა იმ ინტერპელაციაზე, ერთხელ დასკვნითი სიტყვა, ის ძირითადი მოხსენება, ნუ მოკლედ იმ ხელა მასალაა, რომ რა ვიცი. და ჩემი ყურადღება მიიქცია ძირითადი მოხსენების შეჯამებისთვის, მინდა ვთქვაო, ძირითადი აქცენტებიო, რაზეც ხშირად კეთდება აპელირება ინფრასტრუქტურას, სწავლების წლები, ხელფასები, კორუფციის რისკები, გარიგებები და სხვა მსგავსი საკითხები. არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი ხედავთ, რას ამბობს განათლების მინისტრი. ანუ ესე იგი აპელირებაო ინფრასტრუქტურაზეო, სწავლების წლებზეო, სკოლებშიც მოაკლეს სწავლების წლები და უნივერსიტეტებში, ხელფასებიო, კორუფციის რისკებიო, გარიგებებიო და სხვა მსგავსი საკითხებიო, არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი მაშინ როცა კორუფციაზე არის დაპატიმრებული მთავრობის, რა ვიცი, სუყელა, უფროსი, უმცროსი, შვარგოლი და რამდენი სკოლა და ბაგაბაღი დაანგრიეთ და არ არის აშენებული და თვითონ თქვენ წერთ, რომ ის ვიღაცა სადღაც გაიქცა, ვიღაცა საქმე გადაცემულია და უმეტესობა გარბის, უპასუხისგებლოდ და ეს დაანაწილეთ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი და იმდენიც არიცით, რომ განათლების სამინისტროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. როგორ შეიძლება ღარიბ ქვეყანაში და მდიდარი ქვეყანაც რომ იყოს 3-4 და ასეულობით უწყებაში მერიებს, მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ამ სკოლების და ბაგაბაღების რემონტები და რა პატიოსანი ხალხი გიზით თანამდებობებზე? ბრუჯა ბრუჯა იჭერთ იმას, რა ქვია, რამდენიმე დღის წინ გონი 18 თუ 28 კაცი დააპატიმრეთ ერთ დაპატიმრებაზე? და ამათ შეიძლება ენდოს ის განათლების ობიექტების სარემონტო ფული?
არავითარ შემთხვევაში ეს იყო მოწყობილი ძალიან კარგად. მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ გავაკეთე და წლების განმავლობაში ესე იყო. და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. და თქვენ დროსაც ესე იყო. როდის დაანაწილეთ ეს? რატო ურიგებთ მერიებს იქ მუნიციპალური ფონდი, იქ რეგიონული სამინისტრო შექმნით? რა საჭიროა რეგიონული სამინისტრო? იქ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცით და ამ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც იყო განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში, ის დახურეთ. კობახიძე, ამდენი არ უნდა იცოდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერო, რომ რაც უფრო მეტ უწყებას დაევალება ის, მით უფრო გაჭიანურდება საქმე და მით უფრო მეტ ფულს შეჭამს კორუმპირებული ისინი ადამიანები? თურმე კორუფცია არ ყოფილა. და სპეკულაციებია თურმე ეს? რა ლოგიკა გაქვთ? რა სინდის ნამუსი გაქვთ? მე არ ვიცი რა. უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი ხავთ კორუფციის გამო. და ბაგბაღების ფულს იმაშვებოდაო, რა ქვია, ბრალდება წაუყენეთ ერთ-ერთი. და რა ვიცი, რამდენი ადამიანია გაქცეული სკოლები რო ვერ დაამთავრეს და თანხებია შეჭმული და ბაგბაღები. და რამდენი მაღალჩინოსანი დაიჭირეთ კორუფციის გამო. და ამას როგორ ამბობთ? აბა რატო არა შენდა ის სკოლები? ნაძალადებში ყველა სკოლა რო დაანგრიეთ, რატო არ შენდება? ჩვენი ხედვა ბევრად უფრო ღრმა და ღირებულებით გარდატეხაზია ორიენტირებული. ციტირებ ბატონ მინის მიქანაძეს. მთავარი კითხვა ჩვენთვის არის, რა შინაარსი ექნება სკოლას, როგორი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას შევძლებთ, რა ღირებულებითი სისტემა გვექნება და როგორ დავეხმარებით თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაში. ამ პროცესში ჩვენი თითოეული ნაბიჯი არის მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ დაიწყე აქტიური შეხვედრა მოსწავლეთა აბიტურიენტთან და სტუდენტების მშობლებთან. თქვენ ხდებით პარტიულ აქტივს. პარტიულ აქტივს თქვენ მასწავლებლებს არ ხდებით. ან თუ შეხვდებით სადმე წინამორბედი მინისტრივით, არის შერჩეული აუდიტორია. რეფორმა ისე დაიწყეთ და დაამთავრეთ 16 ოქტომბერს და ისა უნივერსიტეტებში ეს დამაგრებელი რეფორმა, არც ერთ უნივერსიტეტში არ მისულხართ. და არ გაგიხი, არ მიგიტანიათ ეგ ძვირფასი კონცეფცია თქვენ და იმას პრემიერს. ყოველ კვირას, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ათასობით ადამიანს ხვდები საქართველოს ყველა რეგიონში. არავითარი ათასობით არ ხვდებით. შედანი გუბერნატორები, გამგებლები, სხვადასხვა დეპუტატები, ისა ეგ იცით რომ პოლიტიზირება ხდება განათლების სისტემის? რა შუაშია თუ მიდიხარ და ხვდები მშობელს, შეხვდი პირდაპირ განათლების მინისტრი? რა დგინდათ იქ პარტიული აქტივი? სხვა პარტიებმა რა ქნან? აი ეს არის პოლიტიზირება. ან ოქროს მედლებს და კომპიუტერებს და იმებს თქვენ რატო გადასცემთ? დეპუტატები და ისინი, რა ქვია, რატო გადასცემთ? სამინისტრომ გადასცეს. რატომ ესწრებიან იქ? მიდიან ეს პარტიული აქტივისტები და აძლევთ ბავშვებს ამ გეგონება რაიმე წვლილი მიგიწვით იმ ბავშვების განათლებაში. რათა ისინი არა უბრალოდ ინფორმირებული მხარეები იყვნენ, არამედ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები გახდნენ. როგორ არ გცხვენიათ ამებს რო ამბობთ? რისი სასკოლო რეფორმას აკეთებთ საერთოდ? არაფერი არ გაგიმჟღავნებიათ. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. სტანდარტები არ ვიცით, პროგრამები არ ვიცით, სახელმძღვანელოების შინაარსი არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. მასწავლებლებს არეუბნებით, დირექტორებს არეუბნებით, სისტემას არეუბნებით, მეცნიერებს არეუბნებით და ვისეუბნებით, მშობლებს ეუბნებით?

მუდმივად მიმდინარეობს ჯელობა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისმენ საზოგადოების მოთხოვნას. პარალელურად ტარდება შიდა კვლევები და ანალიზი. და სად არის ეს კვლევები? ჩვენი მიზანია გადაწყვეტილებები არ ეფუძნებოდეს ემოციებს, ან ერთჯერად პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს, მონაცემებს და რეალურ საჭიროებებს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით, აი ეხლა დაუგდეთ ყური ძალიან ყურადღებით, რაებს ამბობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით ღია და გამჭვირვალე. თქვენ ღია და გამჭვირვალე კი არა. თქვენ ხართ ყველაზე დახურული სამინისტრო, რომელიც მალავთ ყველაფერს და უმაღლესი განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში აკეთებთ სპეცოპერაციას. და გამჭვირვალე, თქვენ ხართ ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე. ასეთი დახურული სამინისტრო არ არსებობს საქართველოში. როგორც ფინანსური მართვის, ისე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხო საერთოდ ატარებთ სპეცოპერაციას. არავინ არ იღებს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაფუძნებულია კვლევებზე. ფართო თანამონაწილე, არავითარი კვლევები თქვენ არ გაგაჩნიათ. 1 2 3 ფურცელ ნახევარი რაღაცა მიუღებელი დოკუმენტი, რაღაცა იმის სიტყვების რახარუხი ჩამოწერეთ და მაგას უწოდეთ ეროვნული კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ დაგცალდა თქვენ და შეასრულეთ, საქართველოში განათლების უმაღლესი სკოლა არ იარსებებს. და სკოლა ხო საერთოდ უკვე განადგურებულია. ორჯერ ორი არიციან ბავშვებმა, საკუთარ გვარზე სახელს ვერ წერს უმეტესობა და სკოლაში არ დადიან ბავშვები. არც მე-12 კლასში, არც მე-11 კლასში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მე-10 კლასში. შიგადაში მოხსენით გამოცდები გააქრეთ ბავშვების სკოლიდან და სად არიან ეს ბავშვები გადანაცვლებულები? ნახეთ რა ამბავია სოციალურ ქსელებში. ხომ უყურებთ პატივცემულო საზოგადოებამ და მშობლებო და ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. არის რეკლამირება ამ ცენტრის, იმ ცენტრის, სასწავლო ცენტრის, აი იმ ცენტრებში არიან. არიცით რომ იქცხედან ეს ბავშვები? ებზადებიან სამინისტროს მიმართავ. რატომ არ ახკვეთ ამას და რატომ არ გამოიწვევთ სკოლებში დასწრებას? თუ არ იცით, არაჯეროვნად ასრულებთ და მოსახსნელი ხართ და თუ იცით და ამას ატარებთ, იცით და ატარებთ, მაინც მოსახსნელი ხართ. სასწრაფოდ უნდა დადგეს თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი ყველასი. სამინისტროს სრული შემადგენლობის და პლუს კიდე აქეთ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ჩამოაქციეთ მთელი სისტემა. რატომ მოხსენით ის კატის გამოცდები? ეს არის კარგი ბავშვები, დაშოკილები რო გამოდიან გამოცდებიდან? შემდეგ ფართო თანამონაწილეობაზე. ფართო თანამონაწილეობაზე კი არა, რექტორებმა არ იცოდნენ რის გაკეთებას აპირებდით. პილოტირების ეტაპსა და საბოლოო დანერგვამდე. სწორედ ასე გვესახება თანამედროვე და პასუხისმგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკა. თქვენ არავითარი პასუხისმგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკას არ ატარებთ. თქვენ ატარებთ დანაშაულებრივ, ბოდვით საგანმანათლებლო პოლიტიკას. აბსოლუტურად მოუმზადებელს, აბსოლუტურად დანაშაულებრივს. საგანმანათლებლო პოლიტიკა და არ შემიძლია არ შევეხო განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს გუნდს. მიამაყება ის გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის სადარაჯოზე ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ფრონტის ხაზზე დგას. ადამიანები, რომლებიც არიან უხილავი გმირები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე ჩვენ დგევართ. ბავშვები, საწყალი ბავშვები, თქვენგან დაზარალებული და ყველა განათლების სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც დღე და ღამ თქვენ ფრონტის ხაზზე კი არ დგეხართ, თქვენ ფრონტს ქმნით. თქვენ ომი გამოუცხადეთ განათლების სისტემას, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო.
100000 ადამიანი თითქმის მუშაობს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი ყოველდღიურად რატო მუშაობს 100000 ადამიანი? სამინისტროში რას ნიშნავს? იმდენი სიპები და ის გაქვთ 100000-ზე აიყვანეთ? ამით იგებთ თქვენ არჩევნებს ამ სიპებით და ამ საჯარო მოხელეებით. ეს ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის იხარჯება და აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ამიტომ მე ვიქნები ყველა მათგანის პირველი დამცველი, მათ ჩემი დაცვა არ სჭირდებათ, მაგრამ მათი ინტერესების გამტარებელი და არავის არ მივცემ უფლებას, რომ უსაფუძვლოდ ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ან ცილი დასწამოს და ის სიტყვები, რაც დღეს ბატონი ზვიად გაბისონიას მიმართ ქალბატონო ტატა იმ ხვედელიანს მიმართავს, თქვენ წარმოსთქვით, ეს არის წმინდა წყლის ცილის წამება და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. ამიტომ კი რა არის სიცრუე? აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ. აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ, რა წერია იქ. ყველანაირი დარღვევებია. კანონმდებლობის, რომელიც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როცა იყო რუსთაველის ფონდის ისა დირექტორი. და ხმაური წავიდა იქიდან და ის გაარკვიეს სად წავიდა მერე. და ვინ გითხრათ რომ მოატრიალეთო? და ახლა საგმირო საქმეებს აკეთებინებთ. საგმირო ბჭყალებში. ესე იგი, ყველას ედავებით. ყველა და საუბრობთ ყველაფერს, რეფორმები როგორ გაატარეთ? როცა მოვიდნენ პროფესორ მასწავლებლები თქვენთან, თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თუ ტექნიკური უნივერსიტეტის, როცა აერთიანებდით, სპობდით საუკუნეზე მეტი წლის უნივერსიტეტს და ზუგდიდის უნივერსიტეტს აპიარებდით, მოგონილ უნივერსიტეტს და ყველაზე ძველ უნივერსიტეტს და ყველაზე საჭირო და დიდ უნივერსიტეტს ხურავდით. როდემდე უნდა იყოთ ესე? როდემდე არ უნდა მიიღოთ ზომები? მე მიმართავ ახლა ხელისუფლებას. როდემდე არ უნდა მიაწოდოთ შიშველი ინფორმაცია? სპეცსამსახურებს ვეუბნები და ანალიტიკურ იმას. როდემდე გინდათ, სადამდე გინდათ ეს რაცოდნეს აძლევს სკოლა ან ისა? რაცოდნეს აძლევს ან უმაღლესი? ორჯერ ორი რომ ბავშვი არ იცის, რომ ოთხია და ისტორიას რომ აბარებინებთ უმეტესობა იმაზე, პროფესორმა იქ რა უნდა გაუკეთოს უნივერსიტეტებში? და მერე რომ სიძულვილის ენით საუბრობდით, აი არ მიდის სწავლა უნივერსიტეტებში და ამაში და იმაში. მოკვდა მშობელი ყველა საგანში ხო ვერ მოამზადებს 12 წელი? მაქსიმალურად ამზადებენ. ამ ხალხის გამკურვებია, რატო არ თხოვთ ამ სახელმწიფოს, რომ ხარისხი დადოს სკოლაში? რა უნდა ასწავლოს? უმაღლესი მათემატიკა, კალკულუსი უნდა ასწავლოს ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ისა პირველი ხარისხის ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა? აზი არ არიან, დავით აღმაშენებელი არ იციან, თამარ მეფე თუ ჰუმანიტარულში გადავალთ, ვაჟა-ფშაველო ზოგს დიჯეი გონია, რუსთაველი და ილია ჭავჭავაძე. საგამოცდო ცენტრები და იქ რეკლამებში პირდაპირ ღიად ლაპარაკობენ. რომ აი საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები არიან ამ ცენტრებში, მოდით, მოდით, იცა, მიცა და რაღაცა 1000 უბედურება. ამას არ უყურებთ ანალიტიკური ისინი? ბოლოს და ბოლოს არ უნდა იზრუნოთ წესრიგის დამყარებაზე? ხო ხედავთ რომ ძმაკაც დაქალები და ისინი მოყავთ თანამდებობებზე? როდის უნდა დამთავრდეს ეს საქართველოში? თურმე ცილი გადაშალეთ ის აუდიტის დასკვნა და წაიკითხე რა ცილი დასწამოს.
და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ, სიცრუეც თქვენლაპარაკობთ ყველაფერს. ის უნივერსიტეტის თანამშრომლები რო შეხვდნენ კითხეს საჭირო როტო საკითხები და არ ვეხებით, აი მაგალითად აგრარულ ფაკულტეტთან და არა, არ ვეხებით. და მეორე დღეს პრემიერთან იყო თუ მესამე დღეს შეხვედრა და იქ გამოუცხადეს რომ მიაქვს აგრარული ფაკულტეტი. პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში. და იმას აცხადებ მინისტრი რომ დიდი გამოცდილება აქვს სოხუმის უნივერსიტეტო. სოხუმის უნივერსიტეტი გეშლებათ სოხუმის სუბტროპიკულ უნივერსიტეტში. ან არ გეშლება და პირდაპირ ცრუობთ. და მინდა გითხრათ რომ მიამაყება ის გუნდი რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობ და სწორედ ამ გუნდის დამსახურებაა რომ ჩვენ პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერით შევეჭიდეთ ჩვენი ქვეყნის უნიშნულებას და ფუნდამენტურ რეფორმას რომელმაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების და კეთილდღეობის ხვალინდელი დღე უნდა შექმნას მადლობა თქვენ და პრემიერ მინისტრი აკეთებთ ყველაზე საშინელ და ეს გუნდი ყველაზე საშინელ რეფორმას, რაც საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში არ განხორციელებულა. კიდევ გავიმეორებ, მიშას არ გავკეთებია ასეთი რაღაც. ხო იმანაც ანგრია, ყველა ხელისუფლებამ ანგრია განათლების სისტემა. შევარდნაძის დროსაც ინგრეოდა გარკვეულ წილად, მაგრამ ასე არა. მიშას დროს დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინგრევა 1200 სკოლაზე მეტი დაიხურა და მაგდენივე ბაგაბაღი უნივერსიტეტების დაიწყო, მაგრამ მერე შეაჩერა. წინ აღუდგა პატრიარქი. და ეხლა პატრონი არ ყავს. ახლა რომ შევაჯამოთ ეს ის კითხები და ის ყველაფერი რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. აი დიდი საკითხები. აი იმ ყველაფრიდან. იმ გონი ორასგვერდიანი მოხსენებიდან. ძალიან მოკლე დასკვნა. რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. პირველი ეს. მეორე არასაკმარისია რეფორმის განხორციელების 10-თვიანი ვადა. ანუ 16 ოქტომბერს მოახდინა პრემიერმა კობახიძემ პრეზენტაცია და აგვისტოს შვარიცხვებიდან, ნუ აგვისტოს მითხა დაიწყება უკვე ჩარიცხვები, ხო? და მანამდე ცდილობენ რომ მოასრონ ამდენი რაღაც. აბიტურიენთა ცნობარში იყო ძალიან დიდი გარღვევები. რაზე ვსაუბრობთ, კაცო? რეფორმა ისე დაიწყეს და პირველი ეტაპი ყველაზე მთავარი ისე დაამთავრეს, რომ ფინანსური ნორმატივი არ არის განსაზღვრული. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. საერთოდ რა უფლება ქონდათ რეფორმის განხორციელების, სანამ ახალ და ფინანსების წესს არ მიიღებდით? შემდეგ ეს არ წერია, პროგრამის ღირებულება არ წერია. და წლების რაოდენობა არ წერია, ანუ კრედიტების რაოდენობა არ წერია. არიცის ბავშმა 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და ის მინისტრი იძახის რომ რაღაცაო ისინიო ჩვენი ბრძანებები ნახეთო. ეს დახურული სამინისტრო. შემდეგ პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი 600 პროგრამა არის იმის ბაკალავრიატის და როცა იყო ინტერპელაციით, ანუ მაისის ბოლოს იყო 300 აკრედიტაცია გავლილი, 300 კიდე გასავლელი და სექტემბრამდე დამთავრდებაო. ანუ ჩარიცხვების პერიოდში და ისა. სად გეჩქარებათ, რა გეჩქარებათ? არ შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გატარებულიყო და ჯერ ყველაფერი მორჩენილიყო? შემდეგ პროგრამების სწავლების ვადების შემცირება 4-დან 3 წლამდე უმეტესობა 80% 2-დან 1 წლამდე
მაგისტრატურის 1 პლუს 1. აქედან გამომდინარე კრედიტების შემცირდა. ეს ყველაფერი მოუწესრიგებლად არასაკმარისი ექსპერტიზა ტარდება.

ეს თავის დროზე ყველაფერი დეტალურად განხილული გვაქვს. შემდეგ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, მეორე, კიდევ ვიმეორებ, მთავარი საკითხი არის არასაკმარისია რეფორმის განხორციელებისთვის 10 თვის ვადა. 16 ოქტომბერი, აგვისტო. შემდეგი, დაფინანსების პოლიტიკა. გამოწვევა ქონდათ ასეთი. რეფორმის კონცეფციაში უწერიათ გაუმართავი დაფინანსების სისტემა. და რა უწერიათ? კიდევ ერთხელ დავინტერესდი. გადასინჯვა საჭიროებს უმაღლესი განათლების არსებული საგრანტო სისტემა, რომელიც სათანადოდ არ ითვალისწინებს სხვადასხვა ფაკულტეტის განსხვავებული ფინანსურ საჭიროებებს და არ არის ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სფეროში სახელმწიფო ამოცანების შესრულებაზე. ეს სიმართლე წერია. კი, ამას ჭირდებოდა სასწრაფო გამოსწორება. შემდეგ მიზნებში და ამოცანებში ჩაწერეს დაფინანსების სისტემა. სრულად უნდა გადაისინჯოს უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა, ციტირებ ეროვნული კონცეფციიდან. გააუქმეს დაფინანსების არსებული საგრანტო წესი და ის სახელმწიფო დაკვეთაზე დაფუძნებულ მოდელს უნდა ჩაენაცვლებინა. ახლა მე ვკითხულობ, სად არის მოდელი? ახალი. არ გამოქვეყნებულა, არ განხილულა. უცნობი მოდელის ფარგლებში როგორ განისაზღვრა სახელმწიფო დაკვეთა თითოეული უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო ამოცანებიდან გამომდინარე და რა არის თქვენი სახელმწიფო ამოცანები? ან ვინ განსაზღვრა ზუსტად სახელმწიფო ამოცანების რაოდენობრივი მხარე? როცა შრომის ბაზრის კვლევა ერთობ გაუმართავი და არასრულფასოვანია. უნდა გამოგეკვეყნებინათ ყველაფერი და დღემდე არ გამოგეკვეყნებიათ. არასაკმარისია თითოეულ სპეციალობაზე. ანუ დეფიციტურია სტუდენტისათვის განათლების მიწოდების საშუალო ხარჯი. მატება არსებულ საგნობრივ სისტემასთან შედარებით არის უმნიშვნელო ჰუმანიტარული სპეციალობებისთვის. ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ ზუგდიდში განიხილეთ შეხვედრაზე რექტორთა საბჭოს ხდომაზე, რომ 250 ლარი ემატება ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, საინჟინო მიმართულებას 500 ლარი, ვეტერინარია აგრარულ მიმართულებას 750 ლარი, სამედიცინო მიმართულებას 1250 ლარი. ეს არის კატასტროფულად მცირე ნამატი. ამით რა უნდა გააკეთოთ? გეკითხებით. რა უნდა გააკეთდეს ამით სასიკეთო? ის მიზნები და ამოცანები, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. შემდეგ ასევე ვციტირებ კონცეფციიდან: აუცილებელია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნა, რომელიც მთლიანად იქნება ორიენტირებული უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე და სამეცნიერო დისკუსიების ფართო გაშლაზე. სად არის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემა შექმნილი? სად არის? ჯერ უნივერსიტეტების ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი არ გამოგიქვეყნებიათ. და რასაც აპირებთ, ეს არის დაცინვა 250 ლარის მომატებას და 500 ლარის მომატებას. ამისთვის ანგრევთ აშენებულ სისტემას? უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება, ან ფინანსდება მიზერული თანხებით. შემდეგ, ყოველგვარი დასაბუთების დაგეგმის და ანალიზის გარეშე საერთოდ გამოაქვეყნეთ ეს რეფორმა. შემდეგი, ეს იყო მესამე, ესე იგი გლობალური საკითხი. დაფინანსების ახალი წესი არ არსებობს 2026 წლის სექტემბრიდან.
თქვენი სპიკერი გაბისონია იძახდა რომ სექტემბრიდან იქნებაო და მე მინისტრის ინტერპელაციის დროს გაირკვა და პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით რომ

იმდენი ზიანი მიაყენეთ თქვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური გაიზარდა. და ბიუჯეტი თქვენ თვითონაც არიცით რა და როგორ იქნება 2026-2027 სასწავლო წელს. მეოთხე საკითხი ეს არის რეფორმატორების მიერ განხორციელებული სასურველი რეფორმის მცდარი ღონისძიებები. შეცდომების გამო არის მცდარი. პროფილური სწავლება გინდოდათ დაგეკანონებინათ და ვითომ გააკეთეთ? სინამდვილეში ვერ გააკეთეთ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეს არის კატასტროფა. საგანმანათლებლო პროგრამების გაუქმება და მილევად რეჟიმში გადაყვანა კიდევ საგანმანათლებლო პროგრამების. შრომის ბაზრის არასრულფასოვანი კვლევა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების შემცირება, ჭარბი სპეციალისტების არსებობა შრომით ბაზარზე, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჭარბი სპეციალისტების შრომით ბაზარზე და საზღვარგარეთ ქართველი ახალგაზრდების გადინება, ეს არის ამიტომ გამოშიგნეთ ეს უნივერსიტეტები ამ დროს კერძო უნივერსიტეტებში კვოტების უცვლელად დატოვება. ეს მთლიანად ანგრევს ხუხულასავით თქვენი შრომის ბაზრის კვლევას და ყველაფერს. და ყველაფერს იქედან გამომდინარე, კვოტების დადგენას და ყველაფერს. საკადრო პოლიტიკა, ახალი ინფრასტრუქტურის, ნუ საკადრო პოლიტიკაში ხო საერთოდ უპირებთ გახვეტას ყველა და გლობალური შემცირებები უკვე დაწყებულია და ხელფასებს მოამატებთ მერე, როცა დარჩება ძალიან მცირე და როცა დაიყვან 14400 მისაღებ სტუდენტამდე. რა თქმა უნდა, მცირე პროფესორ მასწავლებლები დაჭირდება და მერე მოუმატებთ ხელფასებს გაყრილი ხალხის ხარჯზე. აი ეს არის თქვენი ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული ბჭყალებში. ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. აქ კიდევ ისინი გინდათ შენობები. ყოველგვარი დასაბუთების, დაგეგმვისა და ანალიზის გარეშე არსებული ინფრასტრუქტურის პრივატიზაცია. გინდათ და განაცხადეთ კიდევაც. ქალაქ რუსთავში და ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. რატომ რუსთავში? და რატომ ართმევთ თბილისს? ვინ ახართ თქვენ? დღეს ხარ თვალ არ იქნებით. რატომ ართმევთ თბილისს საუნივერსიტეტო სტატუს? და რატომ გინდათ ქუთაისში შექმნათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? დაასაბუთეთ ეს ყველაფერი. როგორ? აქეთ არის ჭარბი მოსახლეობა დედაქალაქში. და ქუთაისში გინდათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? თქვენ ლოგიკაში როგორ ხართ? არასოდეს არ შეიქმნება ქუთაისი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ვერასოდეს ვერ გახდება. ამ გავლილი წლებიდან ვერ შეხედეთ? დასკვნები ვერ გამოგაქვთ? სურო დახუროთ ყველა უნივერსიტეტი. ქუთაისი მაინც არ გახდება საუნივერსიტეტო ქალაქი. ახლა რუსთავი მოიგონეს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ შეისყიდოთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე ისინი ადგილები და აშენოთ ოფისები? და ჩვენ ისტორია წაგუშალოთ და ბავშვები და პროფესორ მასწავლებლები აწვალოთ? როდის უნდა იმეცადინოს? ან სტუდენტმა, ან პროფესორ მასწავლებლებმა ხო ემზადება მომავალი დღის ლექციებისთვის პრაქტიკული ეს ის და იმათ კიდე ხომ ოჯახები აქვთ და სხვა საქმეც ხო აქვთ? მთელი დრო უნდა ხარჯონ წასვლა მოსვლაში? არსებული უნივერსიტეტების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესები რომ წამოიწყეთ? ჯერ სადვართ? ამ რეფორმას მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი და მეოთხე ეტაპი იქნება. ამათ თუ დავაცადეთ,

0: ახალი უნივერსიტეტების გახსნის მიზანშეუწონლობა. რა წამოიწყეთ? თითო კაპიკს დაძდევთ. სამარცხვინოთ 250 ლარი და 500 ლარი, 1000 ლარიც ვერ დაამატეთ, 1000. როცა გაათმაგება იყო საჭირო. ისიც არ ეყოფოდა გაათმაგება. იმდენად დაბალია ჩვენთან ტარიფის სწავლის 2250 ლარი. ბაგა-ბაღი არ ღირს მაგდენი. რა ხარის გზია საუბარი? სამაგისტრო პროგრამების შემცირების საკითხი. რატო ამცირებთ? ხარისხი გვინდა ოდა. ხარისხს იძლევა რაც უფრო მაღალი იქნება ისა. რატო ამცირებთ? სამაგისტრო პროგრამებზე ადგილებს. დაარღვიეთ ყველას უფლებები. ყველას მიზნები და ამოცანები საუნივერსიტეტო სისტემაში რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა დაინერგოს პრინციპი ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. შესაბამისად თბილისში სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოქმედი ფაკულტეტები უნდა გადანაწილდეს კონკრეტულ უნივერსიტეტებზე არსებითად მათი ტრადიციული პროფილისა და ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით. ამას ციტირებდი მიზნებიდან და ამოცანები ეროვნული კონცეფცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტების პროფილირების საკითხის გადაწყვეტა პროფილური სწავლების შემოღება გნებავდათ, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეთ. საბჭოთა დროს იყო პროფილური უმაღლესი სასწავლებლები, სამედიცინო მიმართულებით ერთი, მაგრამ არც არ იყო სხვაგან. შემდეგ საინჟინრო მიმართულებით ერთი და არც არ იყო. და ახლა ყველა უნივერსიტეტშია გახსნილი ეს საინჟინრო მიმართულებები. GPS მიმართ ხო გაატარეთ ეს მკაცრად და სიძულვილის ენით ლაპარაკეთ. რა დონის სწავლება აქვს და აწერინეთ თქვენ ტროლბოტებს. რა დონის სწავლება აქვს იმის, რა ქვია, უვიც ბავშვებს რომ უშვებთ სკოლებიდან. აგრარული მიმართულებების ერთი უნივერსიტეტი იყო, სპორტული ერთი, თეატრალური ერთი, სამხატვრო აკადემია ერთი, კონსერვატორია ერთი. ეხლა რა გაქვთ? სახელოვნებო ქუთაისშიც გახსნილი, კონსერვატორია ბათუმშიც გაქვთ გახსნილი. პედაგოგიური ინსტიტუტი თბილისში იყო ერთი, ხოლო მრავალპროფილური უნივერსიტეტი თესეო იყო ერთი, შემდეგ თელავის, გორის, ცხინვალის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის და ბათუმის შუთა რუსთაველის ეს იყო პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტები. უფრო მოგვიანებით სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა და სოხუმში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Ну, მერე გადმოვიდა დევნილობაში. სულ იყო 7 პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტი. შემდეგ გადაკეთდა უნივერსიტეტად. შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, მოგვიანებით პოლიციის აკადემია და ну, ამ და ეხლა ხსნით, ფული არ გაქვს. და დიპლომატიური აკადემია, უშიშროების აკადემია და ну, ისა რა ქვია, ხსნით და პოლიციის აკადემია და კიდევ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტს მიუერთეთ ეს. და აგრარული ფაკულტეტი დატოვეთ თავის ადგილზე. და ქუთაის რომ მიუერთეთ ის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი, ისიც მიუერთეთ სოხუმის უნივერსიტეტს. მე მინდა გაუშვა ერთი, თქვენ არ ღვევთ ყველას უფლებებს. პროფესორ მასწავლებელთა უფლებებს, სტუდენტების უფლებებს, სამ 4-წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 3-წლიანზე, 2-წლიანი 1-წლიანზე და 2025 წელს. მინისტრი ამბობს, რომ არ გეხებათო და ყველა ხელშეკრულება დადებული იყო 4 წელზე და იმ ბავშვებსაც შეახეთ. მოდი ჩვენ ჯგუფს მიმართავ, თუ შეიძლება გაუშვით იმ სტუდენტების ინტერვიუები, თუ შეიძლება გაუშვით.
1: წელს ვინც ჩაირიცხა უკვე.
2: აა 2025 წლის 21 ოქტომბერს გეომექანიზმ საზოგადოებრივი მოწყობილების ეთოსში განცხადა, რომ ახალი განათლების რეფორმა, რომელიც ეხება ბაკალავრიატის 250 კრედიტიდან 80 კრედიტამდე შემცირებას, არ შეხებოდა ფაქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეგვეხებოდა ჩვენც, მოქმედ პირველ კურსელებსაც.

0: აღნიშნული რეფორმის დამტკიცების შემდეგ თესელის პირველ კურსელმა სტუდენტებმა მიუმართეთ წერილობით დეკანს, უნივერსიტეტის რექტორსა და აკადემიურ საბჭოს, თუმცა რექტორისაგან და აკადემიურ საბჭოსგან პასუხი არ მიგვიღია. დეკანი შეხვდა და გვითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მტკიცდებოდა უფრო მაღალი ინსტანციის მიერ, შესაბამისად უნივერსიტეტი ამას ვერ წყვეტდა. ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ 19 ივნისს განცხადება შეგვეტანა გივი მიქანაძის სახელზე, თუმცა როდესაც პასუხი მოგვივიდა, იქაც იმავე წერა, რაც დეკანმა გვითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მტკიცდებოდა პარლამენტის მიერ და განათლების სამინისტროს უბრალოდ ჰქონდა აღმასრულებელი ფუნქცია. ამიტომ 7-8 ივლისს ჩვენ განცხადება შევიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და ასევე განათლების კომიტეტის სახელზე, ამავდროულად მთავრობის სასახლეში ირაკლი კობახიძის სახელზე, რათა ჩვენი სტუდენტების უფლებები იყოს დაცული და უნივერსიტეტს ჰქონდეს ავტონომია. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამიდან სამწლიანი პროგრამის ფარგლებში ამოყოფილია საშუალოდ 30-დან 42 საგანი. ამ საგანების დიდი რაოდენობა შეადგენს პრაქტიკუმებს და ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიციიდან ყველაზე დიდი მინუსი ამ რეფორმის, რომელსაც რეფორმას ვეწოდებთ, დეფორმის უფრო არის ის, რომ ცირდება განათლების ხარისხი და არა ის, რომ წლები მცირდება.
1: ჩემს როგორც სტუდენტესთვის სამწლიანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ვეღარ შევძლებთ მაინორ პროგრამის, ანუ იგივე მეორადი პროგრამის არჩევას. წარმოვიდგინოთ სტუდენტები, რომლებსაც ზოგს გავლილი აქვს მაინორ პროგრამა, ზოგს არ აქვს გავლილი და ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობა ძალიან შეგვიმცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვექნება გავლილი მაინორ პროგრამა და პლუს კიდევ წლები გვექნება შემცირებული.
2: ჩვენ როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, ხელი მოვაწერეთ 250 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამებს. თუმცა შუა სემესტრში გავგებინეს, რომ პირველ კურსელებს გადაყავდათ სამწლიან საბაკალავრო პროგრამებში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საწინააღმდეგოა ჩვენი ხელშეკრულებისთვის, ეს მას არ ღვევს. აქამდე თუ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აერჩია ძალიან ბევრი არჩევითი საგანი, ამის მერე ეს არ ექნება. მე პირადად მაწუხებს ის ფაქტი, რომ არ შეგვეძლება ჩვენ პროფესიების სრულყოფილი დაუფლება.
3: ემსრობიან თუ არა თესავის პირველ კურსელები ბაკალავრიატის 4-წლიანი პროგრამიდან 3-წლიან პროგრამაზე გადასვლას. გამარჯობა, სახელი გვერდით და სპეციალობა რომ ითხრათ თქვენი.
4: მოგესალმებით, ჩემს სახელია ალექსანდრე კუციანი და ვარ პოლიტიკის მეცნიერი.
3: თქვენთან მოგეს ესეთი კითხვა. ემსრობით თუ არა იმ რეფორმას, რომელიც წარდება ახლა უნივერსიტეტში, რომელიც გულისხმობს, რომ 4-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გადადის 3-წლიანზე.
4: გივი მიქანაძის მიერ დაანონსებული ეს რეფორმა, რომელიც 4-წლიანი ბაკალავრიატის გარდაქმნას გულისხმობს 3-წლიანზე, არსებითად შესაძლებელია ვიღაცისთვის მისაღები იყოს. შესაბამისად, მისი არჩევითობის დარჩენა ჩვენ თავისუფალი ფლების არა შეკვეცა, არამედ დაცვა. ამიტომაც ჩემი გადმოსახედიდან 4-წლიანი პროგრამა იმას, რაც ეხა გავდივარ და 25-ში რომ ჩავირიცხებ, ეს წარგვიდგინეს და ამაზე მოვაწერეთ ხელი, არსებითად არის კარგი და მომწონს აღნიშნული პროგრამა. შესაბამისად 3-წლიანზე გადასვლა ჩემთვის პრაქტიკულად მიუღებელია.
3: მადლობა დიდი.
0: მაშინ როდესაც გვარწმუნებენ, რომ ახალი განათლების რეფორმა შესაბამისობაში არის ევროპულ სტანდარტებთან, რეალობა სხვაგვარად მეტყველებს. 17 ივნისს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოში მიმდინარე უმაღლეს განათლების რეფორმა შეფასებულია როგორც აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შემზღუდავი.
5: აი ირღვევა სტუდენტების უფლებები და სამინისტროს უბნება, რომ ესო ჩვენი კომპეტენცია არ არისო, ამ დროს სამინისტრომ გაიტანა, ხო? მართალია პარლამენტი ამტკიცებს და რატომ გრძელდება ამდენი ხანია უკვე შეტანილია. სამინისტრომ გააგზავნა პარლამენტში, პარლამენტმა ისა დადიან ქალაქ, ის ხვდებიან ვითომ ვიღაცებს და ამ ბავშვების საჩივარი განიხილეთ. რატო არ ღვევთ მათ უფლებებს? და ახლა ერთი აღმოჩენა გავაკეთე, ამდენი თვია ხელში მიჭირავს აგერ ეს კონცეფცია. ყურადღებით წავიკითხე კიდევ ერთხელ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონცეფციის დოკუმენტში რეგიონული უნივერსიტეტები აქვთ ჩამოთვლილი და სოხუმის უნივერსიტეტი არ არის მოხსენიებული რეგიონულ უნივერსიტეტებში. მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უმატებთ აგრარულ მიმართულებებსო და ტურიზმს. და რატომ ვაძლევთ აგრარულ ფაკულტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან სოხუმის უნივერსიტეტს? ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებში კონცეფციით არ არის განსაზღვრული და არც ისეა მოხსენიებული. ანუ მე აქ არაერთმა სტუმარმა მითხრა, რომ დავიწყდათო ეს უნივერსიტეტიო და მართლებიც ყოფილა. და აი ეს მცირედი 250-იანი, 500-იანი და 1250 ლარიანი დანამატი, ეს ვერც ხარისხს ასწევს, ვერც ხელფასებს მოუმატებთ, ვერც კვლევებს დააფინანსებთ, ვერც სახელმძღვანელოებს შექმნით, ვერც ლაბორატორიულ სამუშაოებს დააფინანსებთ, სადაც კვლევები უნდა ჩატარდეს, ვერც პრაქტიკებს გაატარებთ, მატერიალურ-ტექნიკურ ახალ ბაზას

ვერ შექმნით და ვერ აშენებთ და რატომ და რას აკეთებთ? თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი მატება 3500 ლარი კი არა 16000 ლარიანი ის აქვს განსაზღვრული მსოფლიო ბანკს, საიდანაც წამოიღეთ ეგ მედიცინის ფაკულტეტის და საკმაოდ დიდი ყველაზე მინიმალური 7000 ლარი და რაღაც 10000 და 100 უნდა იყოს ერთი სტუდენტის დაფინანსება. და თუ არ შეგიძლიათ ხალხო, მაშინ რაღაც თანადაფინანსება გააკეთოთ სახელმწიფომ, რაღაც ფონდი შემოიღეთ და თანადაფინანსება კიდე იმის, რა ქვია, სხვადასხვა დაფინანსებლები იყოს. როგორც საზღვარგარეთ არის, ისე. ჩვენი დრო ამოიწურა, მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, გადაცემათა ციკლი გრძელდება, ეს იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე, ხოლო მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე ვმუშაობდი მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრეალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კვლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრენს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩე,

0: ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტმის და თუ ეს
1: დარტმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, და მერე თქვა, სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-98-95-98. დღეს საუბარი მოგვიწევს საკმაოდ მძიმე ინციდენტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 18 ივლისს საღამოს კახეთში მოხდა. ერთ-ერთი სასტუმროს ტერიტორიაზე, მოკლედ ორი სუფრა გამართა, ორი წვეულება შეიძლება ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი მიმდინარეობდა, მეორეზე კი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან იყო გარკვეული პროვოკაციული გადაძახილები, რის შემდეგაც მათ აპარატურას ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან. ამას მოჰყვა ის, რომ სიძის ძმა ავიდა შენობაში, სასტუმროში და შეაღო იმ ნომრის კარები, სადაც რუსი გოგონები იმყოფებოდნენ. და როგორც ჩვენ ამ ძიმე კადრებში ვხედავთ, ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ გოგონას. როგორც თავად ეს მოქალაქე ყვება, რომელიც დაკავებულია ამ ძალადობას, წინ უძღოდა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფა და ის ამბობს, რომ ყელში სწვდნენ, შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის საპასუხოდაც ქართველიც ინგლისურად აგინებდა რუსეთის მოქალაქეებს. ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთელი რუსეთი, მთელი საქართველო, მთელი კავკასია მოიცვა ამ კადრებმა, რომელსაც ახლა ვხედავთ კადრში. გადაფარა ყველა თემა, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი და ერთ-ერთი პირველი, რაც დღეს ყურადღებას იქცევს, სწორედ ეს თემაა. შესაბამისად, ინტერაქტივში ვსვამთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში არ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95. კიდევ ერთხელ ბოდიში მაყურებელს იმ კადრებისთვის, რომლის გაშვებაც გვიწევს, სუსტი გულის მქონე ადამიანებმა, ნუ არ ნახოთ ეს გირჩევთ, ბავშვები მოარიდეთ აგრეთვე ეკრანს, იმიტომ რომ მთელი ეთერის მსვლელობისას ჩვენ ამ კადრებს ვაჩვენებთ ეთერში იმისთვის, რომ წარმოდგინა შეგექმნათ, რას ეხება დღევანდელი ჩვენი ინტერაქტივი. უამრავი კომენტარი და განცხადება დაიწერა სოციალურ ქსელებში ამასთან დაკავშირებით. ვიმეორებ, მილიონობით, ათობით მილიონი ნახველი ჰყავს ამ კადრებს და ამ ვიდეოს, სადაც ჩანს, რომ ქართველი ბიჭი ფიზიკურად უსწორდება რუს გოგონას, თუმცა წინაპირობები არსებობდა. ორივე მხარე უარყოფს იმას, რომ ვთქვათ, მათი პროვოცირებული იყო ინციდენტი. თავად ამ გოგონების ადვოკატმა, რუსების ადვოკატმა დღეს თქვა, რომ არანაირი ღვინის გადასხმა, მით უმეტეს შარდის, რაც ინტერნეტში დაიწერა, არ მომხდარა. არც ქართველების მიმართ არანაირი პროვოკაციული განცხადება არ გაუკეთებიათ მათ. ამას ამბობს ადვოკატი, ციტირებ მე, ლალი აფციაური. ხოლო თავის მხრივ საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ქორწილში იმყოფებოდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ეს რუსი გოგონები გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ, აპარატურას გადაასხეს სითხე, სავარაუდოდ ღვინო, დაზიანდა აპარატურა, ქორწილი ჩაიშალა და ამის გამო იძულებული გახდნენ მიემართათ სასტუმროს ადმინისტრაციისთვის და სასტუმროს ადმინისტრაციამაც, მე მგონი, არაფერი არ გააკეთა. უკეთესი იქნებოდა გამოეძახათ პოლიცია და აქამდე არ მივიდოდა საქმე. შემდეგ ერთ-ერთი ადამიანი სუფრიდან ადის მესამე სართულზე, იქ კვლავ ხდება გარკვეული დაპირისპირება, რაც კადრებში არ ჩანს და კადრებიც ნაწილობრივ არის გავრცელებული, სრული სურათი არ გვინახავს რა მოხდა თავიდან.

0: და ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება ის, რაც ხდება და ახლა ხედავთ ამ ყველაფერს კადრში. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რა უნდა იყოს გამოსავალი, რომ მომავალში მსგავსი ინციდენტები ავირიდოთ თავიდან? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი თემა. მივიღებთ უკვე ზარებს, თავისუფალია ხაზი, მინდა გითხრათ, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მსგავსი მომავალში იქნას თავიდან აცილებული? პირველი ზარია გადაცემაში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ხელვა, ილია, გენაცვალე.
0: დიდი მადლობა, რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: რა სიტყვი, გენაცვალე, რა სიტყვი და უსამართლობა ქვეყანაში ყველაფერზე, ამას გასვითხი. ეკიდან მიხვა, სადაც მიხვიდე, სადაც არ არის კარის აღამბალი და თავანტული გაცვალე, ფეხზე ვერანგირი. ვერეთ. კალიაცხელ დაგვა ვაიმი განმიდო და მოძიო.
0: ბატონო ჩემო, გავიგეთ, ეს ჩვენი ეს თემები, ჩვენი ინტერაქტივის თემა ხშირად არის, მაგრამ რა სიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე, რაც კადრების სახით გადის ახლა?
1: აბა რა უნდა ვერაცარ ეს, აბა რა უნდა თქვა, ენდურება ხალხი ხოლა ინდურება, ისეთი ციტი თორმე კაცა პარაფარე. დიდი აბა რა რა თქვა.
0: დიდი მადლობა, მე განცდა მაქვს, რომ თქვენ უბრალოდ ახლა გადმორთეთ და ბოლომდე ჩვენი საუბრის თემას ვერ გაეცანით, ამიტომ კარგი იქნება თუ თვალსადევნებთ გადაცემას და მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შემოგიერთდებით თქვენი მკაფიო სათქმელით უკვე. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ დაპირისპირებაზე ვსაუბრობთ, სადაც საქართველოს მოქალაქეებსა და რუს ტურისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა, ეს კი იმით დასრულდა, რომ ერთ-ერთმა ბიჭმა, ქართველმა სახეში ძლიერად ჩაარტყა რუს გოგონას, მილიონობით ნახვა აქვს ამ ვიდეოს, გავრცელებულია მთელს კავკასიაში, მთელს რუსეთში, მთელს საქართველოში და დღეს ეს ყველაზე მთავარი თემაა, რატომღაც, თუმცა ბევრი სხვა პრობლემაც გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: სალამი ბატონები.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ისტორია ბატონებია.
0: დიახ.
2: მაგარი შემოა. თუმცა
0: დიახ, დიახ. მკაფიოდ გაიმეორეთ, ვერ ვგებულობ, მკაფიოდ გაიმეორეთ.
2: რამდენი წუთია? ჯოსეფს ფაქტია. ხაჭაპურში მოხდა. კომპლექსი ჩვენვაგებდა. მე აფხაზი დიანვა. დავწერე აფხაზი დიანვა, ერაზო ვერშევან. გოჯა.
0: დიახ. დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ, სამწუხაროდ ხარვეზებით შემოდის ხმა და ვერ ვგებულობ. ერთი რამ მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ ამ ვიდეოს, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და სადაც ეს დაპირისპირება ჩანს, რუსეთის მოქალაქეებმა დააწერეს ასეთი ტექსტი, რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროების ნომრებში واردებიან და რუს გოგონებს სცემენ, იმიტომ რომ ქართული რუსული საუბარი არ მოსწონთ. აი ამით ახსნეს ეს რუსებმა, აი ეს თქვეს და წააწერეს ეს ვიდეოს. და ნამდვილად დაჟინებით მინდა ვთქვა, რომ ეს მიზეზი არ ყოფილა აქაც და საერთოდ ეს არ არის მიზეზი. თბილისის ქუჩებში, ბათუმის ქუჩებში და ბევრგან ჩამოსული არიან რუსი ტურისტები და რუსული საუბრის გამო ქართველი ბიჭები ფიზიკურად არავის არ უსწორდებიან. აქ მიზეზები არის გარკვეული, როგორც ჩანს, ესეც გამოსაძიებელია ალბათ და უნდა თქვას გამოძიება, რა მოხდა სინამდვილეში. ზარია ეთერში.
3: ალო.
0: გისმენთ?
3: ალო.
0: დიახ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს?
3: აი, იცით რა, ძალიან არ მომწონს. მაინც რაც არ უნდა იყოს ქართველმა კაცმა, კაცობა არ უნდა დაკარგოს. იმან დაკარგა, მაგრამ შე რო კაცი ხარ, აი როგორ ურტყავ ქალს, აი ეს დაუნდობლად რა. მე არანაირად არ ვამართლებ.
0: დიახ. მესმის, მადლობა თქვენს არესთვის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის მოქალაქეებს, ამ გოგონებს აიკრძალათ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება გამოძიების დასრულებამდე. და ამ წუთებში მიმდინარეობს დაკითხვა სასტუმროს თანამშრომლებისა, რომლებიც ალბათ პასუხს გასცემენ, რატომ ვერ მოახდინეს სათანადო რეაგირება აქამდე, როგორ მივიდა საქმე. არჯობდა

0: ან პოლიცია გამოეძახათ, ან რაღაცნაირად დაერეგულირებინათ თვითარება, ვიდრე მთელი მსოფლიო სალაპარაკო, ნახევარი მსოფლიო სალაპარაკო მაინც არ გახდებოდა საქართველო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე ცოტა შემდგომ დასაუბრებ ამ პირობას, მიზნები. ხელისუფლები მიწევა ყველაფერს. დაწრებული პოლიტერეთოქი საფრანგში ასადაღლებელი შეფასებაზე და მოყოლებული ვიცხვიან დღევანდელი ჩათვლით. საერთოდ არ ფიქრობენ, არ წარმოდგენ არა სახელმწიფოს მართვაზე. ეს უპირველეს ყოვლისა. ეს რა მაგალითად ადრესა არ მიიჩნევს 26 წელი მიმუშავე აქ სისტემაში. სგავსი რა უნდა მომხდარი, სგავსი. შინაგან საქმეთა მინისტრი ეგრევებს იმენ ადგილიდან. ეს მა ბიზნეს კულტურაზე ამ უნდა მოსვი, თუ და არ მოსვი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს საღამოს კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში მიმდინარეობდა ორი წვეულება, ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც ქართველები ამბობენ, მესამე სართულის აივნიდან იყო შეძახილები ქართველების მიმართ, იყო რაღაც პროვოკაციული ნათქვამები, შეძახილები აქაც და ბოლოს სითხე გადაასხეს გარკვეული, ეს იყო წყალი თუ ღვინო ჯერ არ არის დადგენილი, თუმცა შარდის თემა გამოირიცხა, რასაც წერდნენ, ამას თავად დაკავებული არადასტურებს როგორც ჩანს და ადვოკატმა დაწერა. ამის საპასუხოდ ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე და ამ გოგონებიდან ერთ-ერთს ძალიან ძლიერად დაარტყა სახეში. თუმცა ეს ბიჭიც ამბობს, რომ ჩემს წინააღმდეგაც იყო აგრესია და ყელში მწუდნენ და მახრჯობდნენო. ვინ არის მართალი და მტყუანი ძნელი სათქმელი? ამიტომ საზოგადოებისთვის მიგვინდია ეს საკითხი და ზარია მოусმინოთ მაყურებელს. გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა, გიმიჩ.
0: დიახ. გასიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე რამდენიმე დღის წინ.
1: გასიტყვით. იმას ვიტყვი განაცხადებდა. იმ ბიჭის მარჯვენა ჩვენაცა, რა ვიცი, ბიჭის მარჯვენა. იმიტომ რომ ქორწილია, ამხელა ხარჯი, ამხელა ყველაფერი და ჩამოსული ვიღაცა სადღაციდან და აქ ისეთ რამეს აკეთებს, რომ ქორწილის იმის მარჯვენა ჩვენაცა, ერთი კი მაგრამ მეორე უნდა დაეთხოთ, იგი კარგად და როგორც თქვით თქვენ კარტელი ბიჭები რო უარდები ანუ რაღაცები რო იძახიან სასტუმროებში
0: თვითონ აწერენ ამას რუსულად ამ ტექსტს ხო რაც არასწორია ახლა ასე არ ხდება ეს დიახ
1: როგორ
0: გეთანხმებით კი ბატონო რომ ასე არ ხდება ქართველი ბიჭები არავის უარდებიან სასტუმროს ნომერში რუსულად საუბრის გამო
1: არავის არ უარდებიან ქართველი ბიჭები ეგეთ რამეს ეგეთ ნეობაში არ დაკარგავენ რომ მასე მოიხსნენ მაგრამ რაც ქორწილში მოხდა რა უფლება აქვს მაგას გენაცვალე მარცხელაზე დაიკავიცნენ თავზე საერთოდ რატომ მეორე არ დაარქვა მაგის მარჯვენა
0: აი ამაში კი არ გეთანხმები
1: კარგად უნდა შემოერთხოს
0: ამაში არ გეთანხმები კატეგორიულად არ გეთანხმებით ამაში ძალადობას უნდა გავემიჯნოთ ყველანი ახლა აქ რა იყო მიზეზი და რა არის ხო ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქალზე რომ კაცი ძალადობს ეს არ შეიძლება მოგწონდეს მოდით თქვათ ეს ჭეშმარიტება და სიმართლე კარგით გაითიშა როგორც ჩანს ძალადობას კატეგორიულად ვემიჯნებით ახლა ეს არ შეიძლება ამის მოწონება ჩემი აზრით კი, რაღაც გამაღიზიანებელი წინაპირობები იყო როგორც ჩანს, უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება და მოვყევით რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ რა გამართლება აქვს იმას, რომ ქალს სახეში მუშტი ჩაარტყა. კაცი თუ ერთხელ ჩაიდენს ზალადობას და მას შეუქებენ ამას და მოუწონებენ, ის მომავალშიც გაიმეორებს ამას. ამ შემთხვევაში ქართველი იქნება ან რა ვიცი, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი და იმაზე იძალადებს. არ უნდა წავახალისოთ ზალადობა. 5-5-7-88-55-88, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს? ამ ვიდეომ მოიცვა რუსეთი, საქართველო, მთელი კავკასია, ათობით მილიონი ნახვა აქვს და შეიძლება ითქვას, რომ თავარი თემა გახდა ეს დღეს და გუშინ. 18 ივლისს საღამოს ქორწილი მიმდინარეობდა კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში, ზედა სართულებზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავენ, ერთ

0: ერთმანეთს შორის მოუვიდათ დაპირისპირება, რაც დასრულდა ფიზიკური შეხლა შემოხლით და ამ რუსი გოგონას ცემით. გამოძიება მიმდინარეობს, ქართველი ბიჭი დაკავებულია. შეძრა ამ ფაქტმა ყველა, უსიამოვნო და ცუდი ფაქტი იყო. პირადად მე ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ, სიმართლეს გეტყვით. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
1: ხეხო წარმოგიდგენიათ. აბლოგონა საგირაც, ყოველებო ევროპეი. უნებისმიერ მსგავსად. ოცარმიგენ და ახლა აწლებოდა ეს ლიბერალი მიწონ ქართობლებთან შეხება.
0: ესეც არის.
1: ახლა რომ ამ დაუცულ საქართველოს შეეყოფა, უშეთი რა. რატომი ეს პრობლემა არ აქვს ეს? ხილაც ეყოს რა. მადლობთ.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557-95-98 კიდევ ერთხელ ბოდის ვუხდი მაყურებელს ამ ძიმე კადრების ჩვენებისთვის. სუსტი გულის მქონე ადამიანებს არ გირჩევთ ეს ნახოთ, არც ბავშვებს ანახოთ. ზარია კულავ გადაცემაში, გისმენთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: ძავისი ჯერ კიდე კაცმა არიჩის რა მოხდა, მაგრამ ნაბეტანი და ნაბეტანი ხიარობით და ძალიან არ მომეწონა ნაბეტანი.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-98-95-98 აქ კი ჩანს კადრები, სადაც სუფრის წევრები აი ამ მოქალაქეებს, ამ ტურისტებს უბნებიან, რომ იქნებ თქვენ სამშობლოში არ ხართ, ჩვენი სამშობლოა ეს და თავი შეიკავოთ. აი ესეთ შეძახილები ისმის ახლა კადრში. ჩვენ ვართ ჩვენ სახლში, თქვენ არ ხართ თქვენ სახლში. აი ამას ეუბნება ეს ბიჭი რუს გოგონებს. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა,
1: ბატონო.
0: მოგესალმებით. დიდი მადლობა. რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: მაინტერესებს, ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: აი მაგ ვარიანტში დაცვის სამსახური სად იყო?
0: დიახ, ძალიან სწორ ამას ამბობთ. კი.
1: კი, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ აი დაცვის სამსახური სად იყო მან? ხო ხავს ყველა იმას, მაგრამ აი სად იყო დაცვის სამსახური ძალიან მაინტერესებს. გამოძიება რო დაიწყო.
0: დიახ. დაცვის სამსახური თუ არა, ვთქვათ, პოლიციის გამოძახება ხომ შეიძლებოდა? ეს საათების განმავლობაში ვითარდებოდა ეს, სანამ კულმინაციას მიაღწევდა. კარგით, მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ჩემო ბატონო. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სასტუმროში და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ თავიდან იქნას მომავალში აცილებული ასეთი საშინელი ფაქტები? მილიონობით მნახველი ხავს ამ ვიდეოს, მოიცვა მთელი ნახევარი დედამიწა, შემიძლია პირდაპირ თქვა. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. კარგით, არ არის კავშირი. ძალიან გთხოვთ, როგორც კი აკრიფავთ ჩვენს ნომერს და ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს. ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ხმა, სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ზარია, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
2: რა თქმა უნდა, ქვეყანას პატრონი არ ახავს. მაგრამ საქმე იმაში არის, ჩემო საყვარელო, რომ აი იქ თვითონ ამ იმ რაიონში მცდება კაფე.
0: თელავის რაიონი.
2: მაგრამ რატომ არ ახავდა პატრონი? სად იყო პატრონი და ისე მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალბატონები, ახალგაზრდა ქალბატონები, იმიტომ იქცეოდნენ ასე, რომ მაგათ დამსწრები არ ახალთ ეს ქვეყანაში, მაგრამ იმიტომ იყვნენ მოწოდებული ასე, რომ საქართველო აღვრიო, აღაზღაზო. კაცო, პასუხს არავინ მოსწონს და ნიტომარი ენასე დამბდარი თავის ოქრის ჭლიკებზე. თორა ქართველმა კაცმა ქალმა ხელზე ქალის ხელი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი ნიტომი მოწოდებული ასე. ქვეყანას არ ახავს პატრონი, რაიონებს არ ახავს პატრონი. ხოდა ეს არის ჩვენი უბედურება. არ ამკოლოდ ეს, სად გინდა მიიხედო, მოიხედო და ვიფიქრობ, აი ამას ახავს პატრონი, განათლებას ახავს პატრონი, კულტურას ახავს პატრონი, რამეს ახავს პატრონი. აი ამაშია საქმე. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი შეფასება ბრძანეთ. პირდაპირ ეთერში ვეხებით გასული

0: გვიდღის ყველაზე გახმაურებულ საკითხს. მთელი სოციალური ქსელები აჭრელებულია ამ ვიდეოებით. არა მხოლოდ საქართველოში ვიმეორებ, არამედ რუსეთში, კავკასიაში 10000-ობით კომენტარი იწერება, 10000-ობით შეფასება. სხვათა შორის მე ძალიან არ მომეწონა ერთი რამ, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ გოგონებმა ეს ვიდეო, როდესაც ინტერნეტში განათავსეს, იქ დააწერეს. აი ახლა ჩანს, არასწორია ეს წარწერა. რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში იმის გამო შედიან და გოგონებს ცემენ, რომ რუსული საუბარი არ მოეწონათ. ეს არ იყო აქ მიზეზი. სხვა არამ იყო მიზეზი და პროვოცირებულია ეს ცუდად. ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ მე, გულწრფელად გეტყვით სიმართლეს. ჩემი აზრით, რაც არის სიმართლე. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: იცით რა, მე ბევრჯერ შემიჩნევია. ეს ნაგლები, ეს ისა, ეს ავტობუსები, ყველგან მეკონტე ისეთი ნაგლებათი ქცევია. აქ იგიანებენ ქართველ ერს. და თქვენ ეს აფარეთ. ესენი ყველა თავზე დაბარკით მე. როგორ კი რუსი ნაგლებები.
0: კარგით, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი. შეგახსენებთ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ 18 ივლისს თელავის რაიონის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე ვსაუბრობთ. ეს არ აღმოჩნდა ერთი ჩვეულებრივი რიგითი ინციდენტი, იმიტომ რომ გავრცელდა ათობით მილიონ ადამიანს შორის ეს ვიდეო და იწერება ზოგ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შეფასებები ქართველების მიმართ, მეორეს მხრივ რუსების მიმართაც ცუდი შეფასებები იწერება. არ არის ეს ისეთი საკითხი, რაზეც გნებავთ ჩვენი საზოგადოებაში თანხმდა და ერთი აზრი აქვს. განსხვავებული შეხედულება აქვს ყველას, მაგრამ უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალადობას არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება. თუ კაცი ერთხელი ძალადებს ქალზე, ის მომავალშიც გამიგაიმეორებს ამას და ვერანაირად ვერ წავახალისებთ ამ ყველაფერს. თუმცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს სამშობლოში, უნდა მოიქცნენ შესაბამისად, როგორც შეშვენის ქართულ კულტურას და ქართულ ცხოვრებას და არ უნდა გააღიზიანონ ქორწილის დამსწრები და არ უნდა ჩაუშალონ ქორწილი. ამაზრზენი იყო ეს, რაც მოხდა მათი მხრიდან. და აგრეთვე ამაზრზენია ის, რომ ქალს სახეში მუშტი დაარტყა ასე საშინლად და ძლიერად. ზარია ეთერში, გისმენთ, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი აზრი როგორია?
2: ალო, ეთერში.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ეთერში ვარ?
0: ეთერში ხართ, გიმეორებთ, დაიწყეთ საუბარი.
2: მომისმინეთ მე გენოცოლებს.
0: დიახ.
2: ალბათ მომისმინეთ. ხოლმე ჩვენმა დაყურებულმა რა. რუსეთის გარიცამა მოხდილი.
0: დიახ.
2: სროგიცამა მოხდილი. ბიზნესიც ხდება და არავის არ უკადრებია ჩემ თუ ქართველი ხარ და უკან გაიწია. ეხლა ეს რო დაგმული სპექტაკლია. მათხო 2000 არასწორს. ესე იგი ძალის კიდე გადამწერება ერთმანეთს კიდე უგეგმებოდი, ხო? ბელარუსმა ის ქართული მენტალიტეტი შეიძლება ახალგაზრდა გამოვიდა თავისა ისეთი რომ ამიწია. მაგრამ აი ქალბატონს ვიცნობთ ხოლმე, რომ ბალანი თავობა რო არის ეს ქართლის ფაქტი. ეგ სპეციალურად გაგეთებულია, რადგან შემოგამოჩნდა კარგა ალბათობა. აბა ეს ევროპული ყოფილიყო რა. ჩვენ დავსუსტეთ უკვე ქართველები, ჩვენ დავსუსტეთ უკვე. პასუხისმგებლობას ვეღარ იღებ ჩვენ თავზე. აი ეგ არის ჩვენი მიზანი, მეტი არაფერი.
0: დიახ.
2: თორემ საცემულია მეტი ღირსი იყო ერთ-ერთი რამე და ეს დაგმულია ყველა პოლიციამ მაგ გადახდილი. მადლობთ, ყურე.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. რომ დარეკეთ სხვათაშორის ასეთ ინციდენტებს, რომელიც ინციდენტი არ არის, უბრალოდ ძალიან ძიმე ფაქტია, რომელიც ფართო მასშტაბით გავრცელებას მიეცემა, შეუძლია ბევრი პრობლემა მოუტანოს, არ ვიცი, საზოგადოებებს ზოგადად, არა თითო ადამიანს მარტო. და რაღაც განცდა ჩნდება, რომ აი რა საჭირო იყო ეს და ესე ხელოვნურად, ასე უაზროდ რატომ უნდა დაწყებულიყო ასეთი დაპირისპირება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ერთი რაღაცა არის დასადგენი. ეს რუსეთის მოქალაქეები, მაგრამ პრობლემები იყო. ხოშელი პროვოკაცია და სიამბლეში ოსები იყვნენ. ეს მინდოდა მეთქვა.
0: დიდი მადლობა სხვათაშორის ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები გავრცელდა ამასთან დაკავშირებითაც ზოგიერთმა ისიც თქვა რომ უკრაინელები იყვნენო ამას ალბათ გამოძიება გასცემს პასუხს და უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება მომავალ დღეებში სარია გამარჯობა სამწუხაროდ გაითიშა როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს რომ ასეთი შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ მომავალში რა პრევენციული ზომები უნდა გატარდეს ზარია გისმენთ
1: გამარჯობა დემეტრე
0: გამარჯობა
1: მე ამგობოდეს როგორც პროვოკატორებს ასე შევაფასებ რა უგლებო სტომრებს არ აქვს ინიციის სტილობა ეთიკა სადაც რომელ ქვეყანაში ხარ პატივი შეი ქვეყანას დაინტავ ისინი კორტერ პირიქით ელოსაც თუ ხორჩილი იყო ქვემოთა გილობიანებს ნიელოსაც იქიდან რატო გამოიწვიეს ვინ გამოიწვიეს იმას მარ გამოიწვიეს ესენი ხარ იწვიეს ქვემოთა ძმა სიბათის მე ახლა არ მოვწოდე ქართველ მამაკაცებს რომ ხალეს ქემონ მაგრამ ვინიჩის რა უცხრა ტიგა იმ კალმა და რა ატარდა
0: ეს კადრებში აღარ ჩანს უკვე
1: ხო აღარ ჩანს მაგრამ ყარვიცით
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სხვათაშორის, როგორც დაკავებული ყובה, როდესაც ქორწილი მიმდინარეობდა, თავიდან ეს ყველაფერი ასე დაიწყო. ეს რუსეთის მოქალაქე გოგონები გამოვიდნენ აივანზე და სიძეს და პატარძალს ეძახდნენ, უძახდნენ, აკოცეთ ერთმანეთს, აკოცეთო, აი როგორც ქორწილებში ცნობილი ფრაზაა ხოლმე. და სუფრიდან არავინ არ მიაქცია მათ თურმე ყურადღება და ამ შეძახილს არ მიაქციეს ყურადღება და როგორც ყვებიან ამის შემდეგ დაიწყო ეს ღვინის გადმოსხმა რამაც აპარატურა დააზიანა შემდეგ ქორწილი რამდენიმე ხნის განმავლობაში შეჩერდა იმიტომ რომ მუსიკოსი აღარ ასრულებდა ნომერს და ბოლოს ამ მუსიკოსმაც დატოვა იქ აური ტერიტორია რადგან გაღიზიანდა ამ შეძახილებით რაც სასტუმროს ნომრიდან ისმოდა. თავად ეს გოგონები და მათი ადვოკატი ყველაფერს უარყოფს. აგრეთვე ყველაფერს უარყოფს რასაც ეს რუსები ყვებიან იმას დაკავებული ქართველი ბიჭის ადვოკატი. მოკლედ რაც იყო ეს დადგინდება გამოძიებით. მარტო ერთი კადრით ვერ ვიხელმძღვანელებთ. და არც ის ჩანს მაგალითად რომ რამე გადმოასხეს ამ კადრებში ან რამე საშინელება დაიძახეს არ ჩანს ასეთი კადრებში მეორე მხრივ როდესაც ბიჭი სასტუმროს ნომერში შედის იქ მას რომ ყელში სწუდნენ ესეც არ ჩანს მაგრამ ჩანს ფოტო სადაც ბიჭს დაზიანება აქვს ყელის არეში მოკლედ რა სიტყვით თქვენ ზარია გამარჯობა
1: მოგესალმებით
0: მოგესალმებით
1: შილო ესენი აზრით იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია. რათა დაძაბო ურთიერთობა ქართველებსა და რუსებს შორის. აი გოგოებს ზურგთან ამოფარებული არიან ერთი ღმერთმაიცის ძმა, მამანი და ბავანი. იმ გოგოებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი ადგილი, ხოლო ჩვენი ქართველი ბიჭები არ დაწაბოებდნენ პროვოკაციაზე. ამის განუიტრალება თავისუფლად შეიძლებოდა, პატრულს გამოიძახეს და ყველაფერი წარმოდებოდა.
0: თქვენი აზრით, ვის აწყობს ეს პროვოკაცია? თუ კი პროვოკაცია იყო, ვის აწყობს ეს თქვენი აზრით?
1: ვის აწყობს და არიან მავანი და მავანი. რო ნახეს თო ქართლებს და რუსებს შორის, ან ლაგდებოდა ურთიერთობა. ეხლა დაიწყეს ესეთი პროვოკაციების მოწყობა, გამიგესულო? პოლიტიკა რო გამთაჯო, ძალიან ღრმად უნდა იყოს ჩახედული. არავინ არ იცის, საიდან ვინ რას გეძმავს და ვინ რას უნიშნავს. უნდა რომ საქართველო დაანადგუროს საერთო ბრძოლებში, ომებში და სიცხლის ბრძოლებში. ეს არ გამოდის, პატარ-პატარა პროვოკაციებს დიდდებს. და ვინ ისანარ შეკული ერთი ღმერთმა იცის.
0: მადლობთ ქალბატონო. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ რომ ვსაუბრობთ 18 ივლის აღამოს კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ფაქტზე. თითქოს ერთი ჩვეულებრივი საღამო იყო სასტუმროს პირველ სართულზე ვერანდაზე აღინიშნებოდა წყვილის ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე შეკრებილი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ და როგორც ჩანს იყო გარკვეული გადაძახილი ზემოდან, როგორც ამბობენ, ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან აპარატურას და ქორწილში მყოფი ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე ამ გოგონებთან და ძლიერად დაარტყა რუს ტურისტს. დაიწყო გამოძიება, ბიჭი დაკავებულია, ამ კადრებმა კი მოიცვა ნახევარი მსოფლიო. რა სიტყვით თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაზე აქტუალურ თემაზე რა დამოკიდებულების ხართ ბოლო დღეებისა? ზარია, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ალო, გამარჯობა.
0: დიახ. ისაუბრეთ, გისმენთ.
3: გამარჯობა. პირველ რიგში, ამარი დამნაშავე და პრობლემა ის რომ ადმინისტრაცია ყველან ძალიან ის როცა აღიარა არჩტურა ოთახი აღიარა ხოლო თავისი სტანდარტი ყველაფერსა უნდა მოიწოს ყველა იმ სტანდარტზე საკამის შეფასების სტანდარტი ყოსა ადმინისტრაცია ეფი პრობან აპალენტ ანაფოთ მათემაში
0: გეთახმებით ქალბატონო სასტუმროს ადმინისტრაციის კარგ მოქმედება შეეძლო სწრაფ მოქმედებას განემუხტა ეს ვითარება. რა თქმა უნდა. პოლიციის გამოძახება შეიძლებოდა ახლა, მაინც და მაინც ემატყებამდე უნდა მისულიყო საქმე? ხო, ყველამ გულგრილობა გამოიჩინა, ყველამ ხარემ. არც ერთი არ არის აქ ისეთი, ვინც კარგად გამოიყურება ამ ინციდენტში მონაწილე არც ერთი მხარე. ზარია, გისმენთ.
3: გამოჩნდეთ.
0: მოგესალმებით.
3: ჩემს ეროვნულში აი მიუღებელი არის ეს წესი დამსვენებელთა ნომრებით და ქორწილით.
0: კი ბატონო, მართალია.
3: ადმინისტრაცია დამშავია მაგისი და ახლა ჩემთან მაგალითად სახლის უკან ყოველღამე შავენ კაცები დაძგედა იმიდან მიყირო. ის პრობლემი თუნდაც მისულიყნა და ადმინისტრაციის ის უნდა მიემართათ და სხვანაირად უნდა მოგვარებულიყო სიტუაცია. კი, დაგვაფასარეთ მართალია.
0: დიახ. მადლობთ, გავიგეთ ქალბატონო თქვენს არესტვის. მადლობა. ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პროკურატურა თელავში მომხდარ ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის მიმართ გირაოს გამოყენებას მოითხოვს. ანუ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ პროკურატურა თანახმაა, რომ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდეს დაკავებული, მაშინ ეს დიდი ალბათობით მოხდება. არ ამგონია სასამართლომ ახლა წინააღმდეგობა გაუწიოს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. რა სიტყვით?
3: ილია წარმოქმნა დალაპარაკება.
0: თქვენ ეთერში ხართ, ილია გესაუბრებათ, ეთერში ხართ. გისმენთ.
3: ილია, ნიშა, მიქიაშვილი ნა. ნინას გამოვაკარლე მე დამხმარე ფული. ახი არის და მიწევა ჯანტერელი გამოვაძანე.
0: დიახ, დიახ.
3: ილია.
0: დიახ.
3: ჩვენ მე მუშავდი მე როცა გამოვა ლევანი ილიას იმას საკმაესული ჩემ დამუშავდა.
0: დიახ.
3: ანდრამეთ ნუა თქვენი.
0: სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიხსენებ. არ ვარ მზად, მაგრამ თქვენ წერილი გამოგზავნეთ როგორც ვიცი, ამიტომ მე შეგეხმიანებით დღის ბოლოს და უფრო დეტალურად ამიხსენით. მადლობა დიდი, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ობიექტივის მხარდაჭერისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ, თქვენ იცით რომ ობიექტივს ძალიან დიდი სირთულეები აქვს, ისეთი მძიმე პერიოდია რომ ნაწილობრივ არხის მაუწყებლობა შეჩერებულია. მაგალითად რეგიონებში სახლის ანტენაზე და რამდენიმე საკაბელოზე, თუმცა ჩვენი ეთერი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და ამ მატერიალური პრობლემების დროს მაყურებელი თავის საქმეს აკეთებს, როგორც ჩანს ქალბატონმა დარეკა, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლებელი გამოაგზავნა ობიექტივის მაუწყებლობის შესანარჩუნებლად. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: ილია.
0: დიახ, დიახ.
4: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა.
4: ეკი გააკეთა ქართველმა. რამდენი ადამიანი და რამდენი ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში და რუსეთში. მე მომსწრე ვარ ისეთი რამისა, რაც არ მინდა რომ განმეორდეს. პატარა ვიცე უბლებას ამ პოლიციას ჩაბირებს ჩაუმთორი ქართველებს. აი ეს მე

მოვა ესე სიგნალო. აღოჩავენ ჩვენ ხალხსა, რაც აკეთებენ ესე დებილი. გამოდის სახი და კარგი იყო. ესენი არიან დებილები.

0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება იმას, რომ ქალს დაარტყა ასე ძლიერად. ამას ნორმალური ადამიანი არ უნდა იწონებდეს. სოციალურ ქსელებში უამრავი კომენტარი დაიწერა, რომ შენს მარჯვენას შემოვევლე უფრო მეტად უნდა დაგერტყაო. და მეორეჯერ უნდა დაგერტყა და მესამეჯეროდ და მე ამას ვერ ვიწონებ. ვერც ერთ შემთხვევაში, რა მიზეზიც არ უნდა არსებობდეს, ზალადობა მიუღებელი. არსებობს ცივილიზებული ქვეყანა, არსებობს კანონი, სამართალი, პოლიცია და ამით უნდა ვიმოქმედოთ. მესმის, რომ მდგომარეობიდან გამოვიდა ეს ბიჭი, თავისი მიზეზები ამას აქვს, რომ ემოციების ქვეშ იყო და მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ თავი უნდა შეიკავო. კაცი ხარ და ქალს არ უნდა დაარტყა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან ცუდი ამბავია, ძალიან ცუდი. ხო, გადიდია ხანძარი საიდან ჩნდება. გაკრულია სამთიდან, ერთი პატარა ცეცხლიდან.
0: დიახ.
1: შეიძლება ქალაქი გადაიცვა, სახელმწიფო გადაიცვა.
0: კი, კი.
1: ძალიან ცუდი ამბავია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობთ.
1: რა ასეთი ამბობა მიმბიჭს, რომ ასე გაიმეტა და არა. რა ჩენი გოგოები, ქართული გოგოები მიტიგებზე და უნივერსიტეტის წინ რუსთავებზე კადრულობდნენ, როგორ იგინებოდნენ, ატაკეტებდნენ. ამაზე უარესი რა უთხრა, მაგრამ არ უნდა დაერტყა.
0: არ უნდა დაერტყა ეს ნამდვილად ასე. მადლობთ, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ ფაქტს ვეხებით, სადაც დაპირისპირება მოხდა რუსეთის მოქალაქე ტურისტებსა და ქართველებს შორის. გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ, როგორც ჩანს, რუსი ტურისტები. ღვინო გადაასხეს აპარატურას მესამე სართულიდან, ისინი თავის მხრივ ალკოჰოლს მიირთმევდნენ და დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ქვემოთ ქორწილი მიმდინარეობდა, შემდეგ ქორწილის სუფრიდან ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა ზემოთ და დაარტყა რუს გოგონას. ეს ბიჭი ყვება, რომელიც დაკავებულია, რომ თავიდან ყელში მწუდნენ და მეც დამარტყესო და გამოძიება დაადგენს ალბათ რა მოხდა. კადრები კი გავრცელდა ისე, თითქოს წარწერა გაუკეთეს რუსებმა ამას, თითქოს ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში ადიან და რუსული საუბრის გამო გოგოებს სცემენ და მილიონობით რუსმა, კავკასიელმა და ჩვენმა მეზობელმა ნახა ეს ვიდეო ასეთი ფორმით და ესეც ძალიან ცუდი და ტყუილია. ახლა არ ყოფილა ეს მიზეზი რუსული საუბრის გამო, რომ ვინმე ეცემათ. იქ სხვა პროვოკაციული ქმედებები უძღოდა, როგორც ჩანს, ამ ყველაფერს წინ. ზარია ეთერში, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარს და რა არის პრევენცია მომავალში, რომ აღარ განმეორდეს ასეთი მძიმე შემთხვევები?
2: ну мне нервный дело вот элистю я ехал мама на позвезду была а мне тебе ещё есть так ну что мне говорить мне молени да это бы азар даже не смотрел я вот там не смотрю аж проводить на мой телефон верти на углу да кофе не смогу мать теора круг пакен мне максимум лирич нихо ты тебе кортелеби да долгармуни адрани матарихи эмидоме традиция да рашо феда
0: ки марталия
2: стало би дан провокация на налем индо жале мускени ко изитни вагари по пламе ко
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, ცოტა ბუნდოვნად ისმის, მაგრამ იმედი მაქვს ეთერში გაიგო მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რისი თქმაც გნებავდათ. 557-88-95-98. ყველა თემა გადაფარა ამ ვიდეომ. უკრაინის ომი, ირანის ომი, ყველაზე გავრცელებადი და ყურებადი და ასე ვთქვათ, აქტუალური დღეს და გუშინ ეს თემა. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ინტერაქტივშიც შემოგვეტანა ეს საკითხი და გვეკითხა აზრი მაყურებლისთვის და რადიომსმენელისთვის. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გაითიშა სამწუხაროდ. წარმოუდგენლად დიდი გავრცელება აქვს ამ ყველაფერს რუსულ აუდიტორიაში. ისინი ამას ემოციით ეკიდებიან, გამოძიებას ითხოვენ და სამართლიან შედეგს ამ გამოძიებისა. თავის მხრივ მეც უნდა ვთქვა, რომ ვისურვებდი სამართლიანად გამოიძიონ ეს ყველაფერი. და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს

0: საქართველოს პროკურატურა დაკავებულის მიმართ გიორგი ჭიღლაძეა ეს ბიჭი ვინც დაარტყა ტურისტს პროკურატურა მოითხოვს რომ მის მიმართ გირაო იქნას გამოყენებული. ანუ დიდი ალბათობით დღესვე ეს ბიჭი დატოვებს პოლიციას და გაათავისუფლებენ სასამართლო დარბაზიდან. თუ რა თქმა უნდა მოსამართლემ რაღაც განსაკუთრებული და განსხვავებული გარემოებები არ დაინახა და პატიმრობაში არ დატოვა. ხოლო თავად რუს ტურისტებს საქართველოს დატოვება აეკრძალათ, ვიდრე არ დასრულდება გამოძიება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ანუ გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ. მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო.
0: დიახ.
1: ამ გოგონებთან დაკავშირებით.
0: დიახ.
1: მე ვფიქრობ, რომ ესენი არიან პროვოკატორები.
0: დიახ. განაგზა.
1: ესეთი შემთხვევა არ არის თელავში პირველი. ეს ხშირად ხდება ამ მხრიდან, რუსების მხრიდან.
0: რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს? როგორ ფიქრობ?
1: აი ის აი მე ჩემს გეტყვით რა მიზანიც აქვს, რის გამოცდილებაც მე მაქვს. ეს რუსები შემოდიან საგაზღვევოთი. ხო და აი ამ საგაზღვევოს მერე იღებენ ესენი დაგარალებული საბოცა ჩადიან და იქ იღებენ ფულს. აი ამიტომ იმეტებენ ჩვენ კაცებს. და ხელს უწყობს კიდე ჩვენი პოლიცია, მილიცია, მით უმეტეს თელავის მიწასთან გასასწორებელი თელავის პოლიციაში პროკურატურაში, სასამართლოში საერთო ბნელა. რასაც უნდათ იმას აკეთებენ.
0: აი ქალბატონო,
1: მეკითხია ჩემშვის ამ განხრით, ამ მიზეზით მიესაჯა სროკი და ჯერ განაისარა მას, განაჩენი არა მაქვს.
0: დიახ.
1: და პატრონი ასად არ არის არაფრისა, წადი და მეჩივლეო მოსამართლე მეუბნება.
0: ძალიან წუხვა.
1: ესენი აკეთა, ხო შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი ამ რუსებს, აეკრძალოთ, ანესაბუთი აეკრძალოთ. ზოგი გაუპატიურებაზე მიდის, ზოგი ძალადობაზე მიდის და აუბედურებენ ჩვენ ახალგაზრდა კაცებს, შვილებს ჩვენსას.
0: დიახ. მადლობთ. მადლობთ, გავიგეთ, რომ გამოსავალია მოსაძებნი და მეც ეს კითხვა დავსვი, ხომ, როგორ აფასებთ ერთი კითხვაა და მეორე, რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში ავერიდოთ თავიდან ასეთი მძიმე შემთხვევები. და რაში ხედავთ აგრეთვე საფუძველს, რის გამოც მოჭარბებულია აგრესია? რის გამოც თავი შეკავება უჭირს ადამიანს ხშირად, რომ არ ჩაიდინოს ასეთი რამ? ხლა ამ ვიდეოში რაც ნახეთ, ხომ? ხლა როგორ შეიძლება, რომ რაც არ უნდა მიზეზი კონდეს კაცს ეს მოგეწონოს. მეორეს მხრივ ისინიც სუდად მოიქცნენ. და პროვოკაციას გავს ეს ყველაფერი ნამდვილად. შეუძლებელია ასე გადაირიოს უცებ ადამიანი და აივნიდან რაღაც სითხეები ასხას ქორწილს. ბუნებრივი რეაქცია ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანის. და მეორეს მხრივ სუფრიდან კაცი, ქართველი კაცი, რომელიც დედის, ქართველობის და ტრადიციების სადღეგრძელოს სვამს, ავარდეს შენობის მესამე სართულზე და მუშტი ურტყას ქალს. ესეც ხომ საშინელება? ნუ ორივე მხარე, სამივე მხარე, ოთხივე, რამდენი მხარეც არის, სულად გამოიყურება აქ. ვერცერთს ვერ ვამართლებ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: გამომიდია. ეს არის უბრალო ამბავი, ახლა ჩემზე კარგად იცით ეგა.
0: კი, კი, თითქოს უბრალოა.
2: ქართული ურთიერთობების გაფუჭების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება. მეტი არაფერი. რუსულ-ქართული ურთიერთგარეთგანებისგან არის ერთი მოწყობილი. არა, რაც უნდა ლაპარაკ, რუსულ-ქართული ურთიერთობა გააფუჭოს.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 98 15 88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ მსგავსი უმძიმესი შემთხვევები? მე ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს მინდა ვთხოვო, რომ გამოიწერეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენი გვერდები. ეს არის Facebook-ში, Facebook-ი, YouTube-ი, ნებისმიერი სოციალური ქსელი. ყველგან ვართ წარმოდგენილი. უბრალოდ ქართული ასოებით აკრიფეთ ობიექტივი და გამოიწერეთ, გთხოვთ ჩვენი გვერდები. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ აი ნაწილობრივ ახლა ობიექტივის სიხშირე გათიშულია, ხომ? ვიცით ეს. და როგორ მოგაწვდინოთ ხმა? საიდანღაც ხომ უნდა დაგვჭეს ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება. და ვინც სარგებლობთ ინტერნეტით და სოციალური ქსელებით, ყველგან სასწრაფოდ გამოიწერეთ ობიექტივის არხები. გთხოვთ, რომ ხმა მოგაწვდინოთ. თუ ამის აუცილებლობა იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო, გესმით ჩემი?
0: მესმის თქვენი, გამარჯობა.
3: მომისმინეთ, გამარჯობა. ნურეს ნუ

0: ამთქუნებთ. გოიცით რა ნაგლი ხალხი ეგენი, მაგრამ რატო არ მოკლა იმ ბიჭვა? ქართულ ქორწილზე ზემოდან ღვინოს ასხავს ის როგორ რა უწოდა იმნა, არის ციტრუსი, ჯერ რუსები რა არის, ახლა ქალები მათი? რატო ამთქუნებთ იმ ბიჭს, კაცო? რატო არ მოკლა? უნდა მოეკლათ ისინი საერთოდ. მაგენი არია პროვოკაციაზე მოსულები, უნდა დრო წამოგიკიდონ და მამას ვერა არა და განაგდე, ყველა განაგდა, მარტო ეგენი კი არა, ყველა ჯული განაგდა საქართველოში. ხმას რო არავცემთ, მაგრამ აი ეწყინება, ასე იქნება, ისე იქნება. როგორ შეიძლება ესეთი? აბა მოგწონთ ეგა ქართულ ქორწილს, აი თქვენი
1: ქორწილი.
0: თქვენი ქორწილი ყოფილიყო
1: და რა თქმა უნდა არ მომწონს. ბატონო ჩემო, მე ორივე მხარეს ვამბობ, არც ის ზალადობა მომწონს და არც ამათი საქციელი.
0: ერთი მხარეა, ერთი არ არის ორი.
1: ჩემო ბატონო, დიდი პატივისცემით უნდა გითხრათ, რომ ადამიანის ცემის და მოკვლის გამართლება ეს არ არის არც ქართველობა, არც ქრისტიანობა და არც მსოფლიო მორალის ნაწილი არ არის. კარგად გამიგეთ. ხაზზე ხართ? კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გასაგებია თქვენი მოსაზრება 557 98 15 98. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონო თქვენს გასაგონად, რომ მე ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ. ამ რუსი გოგონების ქცევა და პროვოკაცია კატეგორიულად მიუღებელია და ამ ბიჭის ზალადობაც მიუღებელია, ხომ? აი გულწრფელად ასე ვფიქრობ და გიზიარებთ ჩემს აზრს და თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრი ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: აი შენი ქორწილი რო ყოფილიყო.
1: დიახ.
2: შენ როგორ მოიქცეო, შენი ძმა როგორ მოიქცეოდა?
1: ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ და თამამად გეტყვით, რომ მე ან ჩემი ძმა არავიდოდით მესამე სართულზე და გოგონებს მუშს არ ჩავარტყამდით. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ.
2: ის ამიდა ძმაო გაეთლია. ამ პრესტიჟს გამხოხენ როგორი?
1: კორექტულად. ხაზზე თუ ხართ, განაგრძეთ კორექტულად. გაწყდა კავშირი. მესმის თქვენი ემოციის ყოველად მიუღებელი და აღმაშფოთებელია ის, რაც ამ ტურისტებმა გააკეთეს და მეორეს მხრივ ისიც აღმაშფოთებელია, რომ ქალს მუშტი დაარტყა. მიზეზებს არ აქვს მნიშვნელობა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთო ეს კაცმა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა. რა მაინტერესებს ისე? ვენი აზრი საკრებია, მაგრამ მე გმეტია ყველაფერში დადაშავე.
1: ვინ არის ქალბატონო?
3: როცა ასეთი ღონისძიება იმართება, ის სტუმრები არ უნდა მიიღო, იმ სტუმასაც უნდა დასვენება.
1: კი, მართალი ხართ, გეთახმები.
3: ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს მენეჯმენტი, რომ ღონისძიება იმართება და იქ ნომრებში არ ყარდეს სტუმრები.
1: დიახ.
3: თავისთავად ესც დაზარალებულია და მეორე. იმიტომ იმას დასვენება უნდა და ამათ გონიშება უნდა.
1: კი ბატონო, ვიზიარებ თქვენს ამ შეხედულებას
3: დიდი. სამწუხაროდ ეს სასტუმროები და ესენი რომ ყველაფერი ეს დასასრულდა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და 18 ივლისს საღამოს კახეთში მომხდარ ფაქტზე ვსაუბრობთ. რა არის თქვენი სათქმელი? ჩემს პოზიციას ნუ შეაფასებთ, იმიტომ რომ მეც თქვენს მსგავსად ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის პროფესიით ჟურნალისტი და მოდით თქვენ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. მე ვთვლი, რომ არც ერთი მხარე არ გამოიყურება სწორად და ლამაზად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ეს არის სამწუხაროდ უმოძე სპექტაკლი. პაკმერაში ეს აღნიშნეთ. ის აწერია გრუზინსკი მუშინი.
1: დიახ.
2: მამაკაცები, ბეთია ქართველი მამაკაცები. და არა ბევრი.
1: კი, მithumetes ეს არ ყოფილა მიზეზი, ხომ? დიახ, კი ბატონო.
2: ხო და მეორე საკითხი გინდა. ქრისტოთ არის ხოქილი, თვალ საერთოდ ხოქილი არის ხმაურიანი მოვლენა, დამეთახმები?
1: კი, აბა რა, რა თქმა
2: უნდა. ხო და მესამე ძაფუკე, თომე რუსები უკვე დაპალაგობდნენ. საქმეებს შეიძლება წელი ნიუფოფორა მაგონა ისინი მოთახი. ეს რეგენერატობაა.
1: დიახ. კეთილი. მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ინტერაქტივი და გადაცემის დასასრულს ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. სასამართლომ

ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში დატოვა. ანუ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ამოიწურა და შესაბამისად იმშელა დღეს სასამართლომ დაეტოვებინა გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში თუ გაეთავისუფლებინა და გადაწყვიტეს რომ დატოვონ გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით და ვინც გვირეკავდით. ნინო მიქიაშვილი გააგრძელებს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერს. ნახვამდის.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას

0: მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემ ამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ნომერზე 557-98-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაყოფილია, მუდმივად დაპირისპირება შეიმჩნევა ხალხ შორის, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ეს აისახება საზოგადოებაზეც ბუნებრივია, გამოჩნდება თუ არა ნებისმიერი თემა, ეს არის პოლიტიკური საზოგადოებრივი ფეხბურთიც კი ზოგ შემთხვევაში ხდება აი ასეთი ძიმე ჩხუბის დაპირისპირების შეხლა შემოხლის მიზეზი საზოგადოებაში. ამ ყველაფრის პარალელურად გახშირდა ინტერნეტში თავდასხმები ადამიანებისა ერთმანეთზე და სოციალური ქსელები გახდა იმდენად საშინელი რამ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რომ ეს ყველაზე კარგად ჩანს იქ. დაუნდობლად ყოველგვარი მოთმინების, ყოველგვარი განსხვავებული აზრის გათვალისწინების ან მოსმენის გარეშე ადამიანებს შეუძლიათ დღეს თავისუფლად, ისევე როგორც პოლიტიკოსებს, შეურაცხყოფა მიაყენონ სხვას და ეს შეურაცხყოფა ძალიან მძიმეა. რა არის ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი? ეს შეკითხვა მინდა დავსვა დღეს ინტერაქტივში, როდესაც აგრესია, ირონია, შეურაცხყოფა, ცინიზმი, ეს ყველაფერი ასეთი ხშირი გახდა ჩვენი საზოგადოების, ჩვენ საზოგადოებას შორის განსაკუთრებით ბოლო წლებში და რაში ხედავთ გამოსავალს? რაში ხედავთ გამოსავალს ამ კითხვას ემიტომ ვსვამ, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ახალი თაობა, რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს, არ შეიძლება ამ მაგალითით გაიზარდოს. სხვა შემთხვევაში უარეს მივიღებთ ჩვენ და უკვე ხედავთ გარკვეულ შედეგებს, მაგალითად ბოლო წლებში ახალგაზრდა თაობის ნაწილის მხრიდან, რომელიც საკმაოდ აგრესიულია და ძალადობრივი სცენაც მახსენდება, რომელიც თელავში მოხდა. კი, მიზეზები ჰქონდა ამ ყველაფერს და ვიცით რა იყო და როგორ, თუმცა ადამიანის, ვინც ქალს მუშტი დაარტყა, მისი გმირად გამოცხადება ეს მეტის მეტია და ეს უკვე ძალიან ცუდი ტენდენცია. ამ გადაცემის ამ ფორმით წარმართვა და ამ შეკითხვის დასმა ინტერაქტივში, იმიტომ გადავწყვიტე უფრო მეტად, რომ YouTube-ის არხზე გამოქვეყნა ერთ-ერთი გადაცემა. და ამ გადაცემაში ნახეთ, რაზე საუბრობენ წამყვანები, თუ მონაწილეები ამ გადაცემისა. ნოდარ დუმბაძეზე, რომელიც მათი თქმით ყველაზე, არ მინდა მე სიტყვები გავიმეორო, მოდით ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ დარეკეთ და თქვენ შეაფასეთ, რას ლაპარაკობენ ნოდარ დუმბაძეზე, ამ ყველაზე თბილ ავტორზე.
1: კი.
2: ო, მიდი.
3: ნობად. ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
4: ნოდარ დუმბაძე.
3: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ო, მიდი.
3: ნობად. ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
4: ნოდარ დუმბაძე რა.
1: რა?
3: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ო, მიდი.
3: ნობად. ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
4: ნოდარ დუმბაძე რა.
1: რა?
3: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ო, მიდი.
3: ნობად. ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
4: ნოდარ დუმბაძე რა.
1: რა?
3: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ო, მიდი.
3: ნობად. ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
4: ნოდარ დუმბაძე რა.
1: რა?
0: არ ვიცი, კომენტარი აქვს 11-ია, ერთმანეთს ეკითხებიან ვინმე თუ გეზიზღებაო და ერთ-ერთი პასუხობს, რომ ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება ყველაზე მეტად და შემდეგ ისმის გინების ხმა ამავე სტუდიაში და ამავე გადაცემაში. აი აქამდე ვართ მისული, როდესაც ზოგიერთ მოქალაქეს სასაცილოდ მიაჩნია ეს თემა და ეს საკითხი საერთოდ. შეგახსენებთ ჩვენს შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი აი ამ დაპირისპირების, ამ აგრესიის, ამ ირონიის სოციალური ქსელებით, ეროვნული ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლის, მთელი ამ უსამართლობის, ამ განუკითხაობის მიზეზი? როგორ შეაფასებთ თქვენ? ხაზი თავისუფალია, ნომერზე 557-98-98 შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ და თქვენი პასუხი გვითხრათ. დღეს დააკავე ჟურნალისტი ვახო სანაია სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსისთვის. სტატუსი ეს იგივე წერილია. ძალიან უსიამოვნო ფაქტია, სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აკავებენ და არ იჭერენ.

0: ადამიანებს სოციალურ ქსელში საკუთარი კომენტარის დაწერისთვის. და შეიძლება მე დავახოს ანაია და მე და მისი ტელევიზია საერთოდ ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ, ვერ ვიზიარებდეთ ერთმანეთის შეხედულებებს, მაგრამ როდესაც ჟურნალისტს 14 დღეთ იჭერენ სოციალურ ქსელში გაკეთებული სტატუსისთვის, ეს უკვე ყოველგვარი სხვარის გადაკვეთა. სოფლიოში თითქმის არ არსებობს ქვეყნები, სადაც ასეთი რამ ხდება კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო. 5-5-7-88-95-98. რატომ გახდა თქვენი აზრით საზოგადოება აგრესიული, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრი? და რაში ხედავთ გამოსავალი, რომ რაღაც შემრიგებლური გზები გამოჩნდეს? რამდენად მნიშვნელოვანი და დიდია აქ ეკლესიის როლი? თქვენი აზრით, სოციალურ ქსელებში დაწერილი ინფორმაციისთვის და წერილისთვის ადამიანებს უნდა იჭერდნენ თუ არა? და უნდა იყოს თუ არა ასეთი დიდი ჯარიმები, თუ გამოსავალი სხვა რამეშია? მაგალითად, ის რაც დაიწყო წინა ხელისუფლებამ, ისევ ეროვნული ავტორიტეტების თემას ვუბრუნდები, ძალიან წარმატებით გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ და ააშენა ეს გარემო, სადაც დაფასება არ ხდება დამსახურებული ადამიანების, პირიქით შეურაცხყოფა ხდება. და ამის ერთ-ერთი სათავე განათლების სფეროც არის, განათლების სისტემა. ყველა უნდა გაილანძღოს, ყველა შეურაცხყოფა უნდა მიაყენონ, ეს გახდა პოპულარული, ეს გახდა მოდა, დაუნდობლობა სოციალურ ქსელებში. უფრო გამოსავალი სხვა რამეშია ჩემი აზრით და არა დაჭერაში, მინდა ვთქვა, და არა ვთქვა ასეთ მსხვილ ჯარიმებში. თუმცა ესეც გარკვეულწილად საჭიროა, რომ ჯარიმები არსებობდეს, როდესაც ზღვარს გადაკვეთავს ადამიანი, მაგრამ ციხეში ჩასმა, ნუ ეს უკვე მეტის მეტია. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ. პირველ რიგში ფაუნას
1: ისე ახეჩნობთ.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, რატომ ჩერდებით და თავიდან რატომ იწყებთ? ეთერში ხართ.
1: დიახ, ახეჩი გასწიოთ და
0: დიახ.
1: დიახ, კაცი ვაქნობ და მე მაგავსაც ადანაშაულებს დასკვნა ფასთან.
0: ქალბატონო, კახეთში რაც მოხდა, ამაზე არ დაგვისვამს დღეს შეკითხვა. მთელი 5 წუთია ვსაუბრობ თემაზე და კახეთში რაც მოხდა, ამას ნუ უბრუნდებით, გთხოვთ. გვისმენთ საერთოდ?
1: კი, როგორ არა, დამახსოვრეთ.
0: მაშინ თემაზე ისაუბრეთ, გთხოვთ, უხერხულია. დიახ.
1: დიახ, განაცხადება. რაც შეიძლება, ისაუბრეთ. ჩვენ ვიცით, რომ ნაკლებია მშობლების მხრიდანაც, მასწავლებლების მხრიდანაც ნაკლებია ზრუნვა ბავშვებზე.
0: დიახ, დიახ.
1: ბავშვებს აქვს დიდი მოთხოვნილება, ანუ რაღაცა ისწავლო. აი ამ დროს ჩვენ არ გვაქვს ბავშვებს. ადამიანებს
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას: რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მიზეზი, რასაც თან ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა? რა არის ამის მიზეზები და რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორი თაობა გაგვეზრდება ჩვენ მომავალში, თუ კი უფროსებიც რაღაც მაგალითს არ მისცემენ ახალ თაობას, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით ახლა, რომ მხოლოდ ახალგაზრდა თაობა გამოირჩევა ასეთი აგრესიით და უფროსი თაობა არა. ყველანი ერთად ვართ ამ საქმეში, პოლიტიკოსების კი პოლიტიკოსების დაწყებულია ეს ამის თქმა მინდა, პოლიტიკური სპექტრის დაწყებულია ეს დაპირისპირება. ისიც მინდა გკითხოთ, იქნება ადრე სოციალური ქსელები რომ არ არსებობდა, ეს აგრესია და ეს სიძულვილი არ ჩანდა, მაგრამ სულ ასეთები ვიყავით? იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ეს ყველაფერი რაც ხდება არის დღევანდელი ჩვენი მთავრობის ბრალი. ამ დონეზე არ უნდა მიეშვათ ხალხი. ამას ძალიან ბევრი მიქარვლები აქვს და უკვე ხალხი არაფრად ამას არ აქცევს.

0: მიქარლები აქვს და უკვე ხალხი არაფრად ამას არ აკეთებს. ამას ამ დონეზე რო სახმელს მიიღვა აბურდული, დაბურდული და თვითონაეცი თავი, ბოლო, კიდე რა უნდა დააკეთო? ნაჭერები დაყიება მეძამე პიროვნება ჩემი სანაევარა სანამ დონა დაიჭირო სახი რაც
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემაა მაგალითად. ეს ჩვენს ეთერშიც ხშირად ჩანს, რაღაც საკითხზე ვსაუბრობთ, დარეკავს რომ რაღაცა მაყურებელიან რადიო მსმენელი ყოველას გამოლანძღავს და გათიშავს შემდეგ. ის ხდება როგორც ინტერნეტში, ასევე ტელევიზიით. ეს აგრესია, ეს შეურაცხყოფა ერთმანეთის მიმართ. რაღაც არ შეგვიძლია ხოლმე მშვიდად ვისაუბროთ, ანალიზი გავუკეთოთ საკითხებს. ყველა მხარეს ასეა. თუ მემეშლება, იქნებ მეშლება, არ ვიცი. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: მე ვიცი წინა რომ შეგამოვხო. ეს არის დაალოგის ბრალი. ხოლო აბიდი ფოქია დიერმა. ამავე შებრალი. ის არაა ვიმოე. აი ბიზ ბრალი. ხოლო აი ხო. აჩვენების პერიოდში წალი რომ გაგიწით ორშაუზე. რაღაც სხვა შემოსავლის წარმოზე. ის ჩემი ძმაკაცის ახლობელია, ის ჩემი მსახლობელია და მერეთირი ამბადა ხო? აი ეგარი არაკაცობა ეგარი ნაჩურობა ეგარი თანაჩუნობა მეტი არაფერი. პრინციპზე დადები, 4 წელიწადი უნდა გაჭდეს თავზე და ყველანაირად წინაჩუნები გაიხსენეთ. ის არჩენები ერთმა იმას. არჩენების გადა ყველაფერი ბაჯაბ სანდალი საფრანგეთში, ადრე Facebook-ზე თავზე. პროფესორს გაიწინეს პენსიონერები, პიროვნების გამოჯობესების ბიზნესი, ყოფილი პიროვნების ჟურნალისტმა შეამჩნია რამოდენიმე ახალგაზრდა ადამიანი. ერთ-ერთ ახალგაზრდას მივიდა, ეკითხება: შენ რა გინდათ, შენ პენსიონერი მოდახო? თუ არავარ მანე გავწევი, თუ გავწევი. აი ასე აზრულებები იქ ახალგაზრდები და ჩვენთან პენსიონერებს მაგის მეცეცეს ვერაზროვნებთ. გიდა გაიახათ, გიდა გეცხინოთ. ეგრე არა, სკვისიზენეთ ვაეკლეთ, ვერამის არავის მოუკეთეთ, ერთო ვერც ვერავინ მოკეთეთ.
1: მადლობა,
0: საჭირო ერთობა.
1: მადლობ, გეთანხმებით. დიდი მადლობა, გეთანხმებით. ერთობა ნამდვილად საჭირო ამ ნაწილში ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას. კიდევ ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ იგივე გადაცემიდან სხვათა შორის, რომლის ფრაგმენტიც დასაწყისში გაჩვენეთ და ეს ნოდარ დუმბაძეზე იყო საუბარი. იგივე ადამიანები ნახეთ ახლა ამჯერად რა თემაზე იცინიან და თვითონ ეცინებათ კარგი, მაგრამ იქ აუდიტორიაც არის და მათი ხარხარიც ისმის ამ საკითხზე. ნახოთ.
2: მაგაზე ვფიქრობდი, რომ იმ ბებოებს, აი ის ბებოები რა სტარტაპებით ირჩენენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ და იმ სელპაკებს და იმას რა.
3: მაინც არიან.
2: ანუ საგზნობლად შემცირდა მათი რაოდენობა.
4: გადაშენდნენ.
3: აი
2: დაიხოცნენ ალბათ მარტო. ვის
3: ამბობს? აი ხო გარემოვაჭრე.
2: გარემოვაჭრე.
3: და სიმძიროს რო ფიქნა მომენტ
2: რაღაცა. კაი არ გინდა მაგაზე ხომ. ბუდიშტი. ის ხელოვნება დაიკარგა ეს ჩახვევის ამის.
4: აუ კი.
2: და ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებ თუ რაღაც ეგეთი სახეზე. ჩემ ნიკუშას გავხარ თარო ტირის და გიყვარს სემიჩი.
4: სემიჩი გადაცდა იმასაც. საცოდას ენა მიაშველეშვილი.
1: ხო, აი ამ ყველაფერზე საუბრობენ, აუდიტორია ბედნიერია, იცინის, დასცინიან იმ მოხუცებს, იმ ბებოებს, რომლებიც 90-იან წლებში გამოვიდნენ ქუჩებში და ზოგი მზესუმზირას ყიდდა, ზოგი კარამელს ყიდდა და ასე შემდეგ და ეს 2000-იან წლებამდეც გაგრძელდა და ახლაც არის ნაწილობრივ. ამ მოხუც ადამიანებს დასცინიან, რომლებმაც ასეთი შრომით შეინახეს საკუთარი შვილები და შვილიშვილები და ოჯახები. და ვიღაცას ამაზე მართლა ეცინება დარბაზში. კარგი, ვთქვათ, ესენი არ არიან ის ხალხი, ვისაც უნდა უყურებდე საერთოდ ან უსმენდე, მაგრამ მოქალაქე რომ ხარ და იცინი ამაზე. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ვენეცო.
1: მოგესალმებით.
0: ეგ კარგი ბიჭი ხარ, რომ ამ გადაცემას აი უჩენი.
1: მადლობა თქვენ.
0: ეგენი ხო ხალხი არა, ეგენი მერცალ თორ ვარ დაბერებული ხო საერთ არცეთ და 2-3 დღეში დახოცილიყვნენ.
1: ეგ არ ამდათ
0: არა. გათახსირებ

0: ულები. აი ახლა ერთ სიტყვას ვიტყვი, ეგენი არიან პიდარასები.
1: კარგი, არ შეიძლება ასეთი საუბარი პირდაპირ ეთერში. უკაცრავად 557 98 95 88. საუბრობთ გაზრდილ დაპირისპირებაზე, როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე მთელ საზოგადოებაში გაზრდილია ირონიის ხარისხი, ეროვნული ავტორიტეტების მიმართ ესეთი ტიპის გადაცემების მომზადება, რაც ახლა ვნახეთ და ეს სასაცილოდ მიაჩნია ზოგიერთს. როგორ აფასებთ ამას და გამოსავალი რაშია? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გულია.
1: მოგესალმებით.
2: ისე პედალაცია სამედიცინო სიტყვაა. ჩვენ განგადიცით ჩვენ ვერა. და ესენი არ არიან ადამიანების საერთოდ. ახლა დაკარგულია ყველაფერი. უგრისები, უზერები, ნუ ლიბერალები რა, აიგან მაგათი ხალხი რა. ქართული არაფერი არ აქვს, ძალიან გაგიგნობა პარიცხად გადაჭერები რა. ჩაიწერეს მოწაფეს მინდა რა.
1: კლიენტს ურაც როგორ აფასებთ, რაც ქვეყანაშია ამ კუთხით?
2: საშინელება რა, საშინელება. ქართულ შენავს ერავე ყველაფერს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა ძალიან დიდი. როგორც კი ისეთ პოსტს ნახავენ ადამიანები სოციალურ ქსელში, რომელსაც არ ეთანხმებიან, კონტრარგუმენტებს კი არ დაუწერენ და კი არ შეეკამათებიან, არამედ შეურაცხყოფაზე გადადიან, ირონიაზე, დაცინვაზე, გინებაზე. ეს ძალიან ცუდი რამ არის. თუმცა მე შორს ვარ იმ აზრისგან, ახლა ცუდად დაემთხვა ეს დღევანდელი ჩვენი თემა ვახუსანაიას დაკავება ჟურნალისტის და მე ვემიჯნები ამ ჟურნალისტის დაკავებას. მართალია ჩვენ განსხვავებულ ბანაკებში ვიყავით ყოველთვის, ხშირად გვიკამათია ერთმანეთთან ისევ სოციალური ქსელების მეშვეობით, მაგრამ ადამიანის დაჭერა იმის გამო, რომ მან ინტერნეტში რაღაც დაწერა, ეს უკვე ცდება ყოველგვარ მონაპოვარს, რისთვისაც ქართველი კაცი ამდენი წელი იბრძოდა თავისუფლების მონაპოვარს. თუმცა გამოსავალი რაშია, რომ განმუხტოს ეს ვითარება ქვეყანამ და არ იყოს მუდმივი ასეთი აგრესია და დაპირისპირება. დაჭერაში და ჯარიმაში რომ იყოს გამოსავალი, აქამდე მთელი მსოფლიო მიიღებდა ასეთ კანონებს, მაგრამ ეს არ შველის საქმეს. პირიქით უფრო ამძაფრებს ჯარიმა და დაჭერა აგრესიას და დაპირისპირებას ინტერნეტში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მე 92 წლის კაცი.
1: დიახ ბატონო, დიახ.
2: 92 წლის კაცი.
1: მოგესალმებით.
2: გამოიჩვალე რამდენიმე თავრობა.
1: დიახ.
2: ინახა, მეორეც კარგი, მეორეც ცუდი. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ადამიანს აგიდებს, ის ადამიანად არ ითვლება. ის არის გაუთვლელი. ხის კაცი, ხის კაცი, დარაკაცი, ხის კაცი. აი ჩერი, ჩელა იქნება, რომელიც შეაგიდებს, ვილმეს რო შეაგიდებს, ვილმეს რო შეაგიდებს, თანაც მართაც რო აგიდებს, თავრობას რო აგიდებს, ეგენი დააყენონ, გზაზე და ვიღაცები ჩარდა, მაგაც შეაგილონ, ცოლი, დედა, ან ბაბა, ვიდმე შეაგილონ და რა ზოგებს მიიღებენ ეგენი და დასკრა იქიდან გამოვიდა, რომ თვითონ თავიან თავი.
1: დიახ. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, თქვენ არ ფიქრობთ ახლა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არავის არ აგინებენ? მათაც შექმნილი აქვთ ყალბი ანგარიშები სოციალურ ქსელებში, ეს ტროლების და ბოტების ქარხანაო, რომ ამბობენ ნახევრად ხუმრობით კი არა და ხუმრობით. სწორედ ამას ნიშნავს, რომ არსებობს სპეციალური სამსახური მართველი პარტიის ოფისში ალბათ, რომელიც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ეძებს, პოულობს, აგინებს და შეურაცხყოფას აყენებს. და ესენი შემდეგ პასუხობენ და გაუთავებელი დაპირისპირებაა საზოგადოებაში, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე პოზიციის მხრიდან. ამიტომ ეს უნდა დასრულდეს და ჯარიმებით და დაჭერებით ამას ვერ უშველით. უნდა გაჯანსაღდეს გარემო. უნდა გაჯანსაღდეს ვითარება, პოლიტიკური სპექტრი. ეს პროცესი დაიწყო სააკაშვილის დროს, როდესაც ყოველას აგინებდნენ, ჩარეცხილებად მოიხსენიებდნენ პროფესორ მასწავლებლებს და შემდეგ ეს პროცესი გაგრძელდა, გაგრძელდა და ქართული ოცნება უკვე 14 წელი არის და რამე კი არ შეცვალა, რამე კი არ გააკეთა უკეთესობისკენ. პირიქით გაამყარა ეს სრული დაყოფა, დაპირისპირება და სიძულვილია დღეს განსხვავებული აზრის გამო მოქალაქეებს შორის. ეს დიდი პრობლემა, ახალი თაობა გვეზრდება და რას როგორი იქნებიან ისინი, რას ვუტოვებთ? გვეამაყება ხოლმე ჩვენი წარსული და ისტორია და სწორიც არის ეს, ასეც უნდა იყოს.

0: მაგრამ ჩვენ ახლანდელი ეპოქა და ახლანდელი ადამიანები მომავალთაობას სიძულვილს და აგრესიას ვუტოვებთ და დაუნდობლობას ვუტოვებთ. ის ხელაღებით იტყვიან ხოლმე, რომ უნდა მოეკლაო, უნდა დაეხრიტაო, უფრო მეტად უნდა დაერტყაო. ამას უნდა ვამბობდეთ ჩვენ თუ პირიქით სიძულვილის და ძალადობის წინააღმდეგ გამოვდიოდეთ. ნოდარდუმბაძეს უნდა ვაგინებდეთ და საზღარ ადამიანად მოიხსენიებდეთ თუ პირიქით ყველას უნდა ვეუბნებოდეთ და პროპაგანდა მიდიოდეს როგორი საყვარელი ავტორი იყო ეს და როგორი დიდებული ადამიანი იმ მოხუცებს რომლებმაც საკუთარი შრომით ოჯახები შეინახეს ინტერნეტ გადაცემებში უნდა დავცინოდეთ ვაშაყირებდეთ თუ პირიქით უნდა ვაფასებდეთ და გადაცემებს ვამზადებდეთ მათ ღვაწლზე და დამსახურებაზე ვიმეორებ, აი ეს ყველაფერი მოდის ხელისუფლების მიერ დანერგილი სისტემიდან. ობიექტივი 20 წლის წინაც ამზადებდა ვიდეო რგოლებს და ტიხრებს, ახლაც გადის ჩვენს ეთერში შუალედებში მეცნიერებზე, ეროვნულ მოღვაწეებზე, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებზე და მათ პოპულარიზაციას ეწეოდა, მაგრამ ეს ობიექტივი არის არხი, რომელსაც არ გააჩნია ესეთი გრანდიოზული რესურსები, რაც აქვს ხელისუფლებას. გაეკეთებინათ ეს. ეხლა მაინც დაიწყონ. და არ იქნება ვიღაც ასეთი ადამიანი, ვინც ნოდარდუმბაძეს დასცინებს მე. თქო რომ ყველას ეცოდინება რა პასუხი უნდა გასცეს ასეთ ხალხს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
1: ჩაგვიფიქრეთ, მე გამიწამეთ. ნიშნავს ის, მაგრამ იქნება მომავალში. გამოიძანა ასეთი საკითხები, როგორ გამომგებოსაც დემოგრაფიულ მოვლენებს საქართველოსი და როგორ აღვადგინოთ საქართველოს ნაობა.
0: კი ბატონო.
1: და ყველაფერი.
0: კი ბატონო. კი ბატონო, მადლობა დიდი ზარისთვის. რა გახდა, რა არის აგრესიის მთავარი მიზეზები? ეს არის პოლიტიკა, სოციალური თემები, ეკონომიკური პრობლემები, აი რა თქვენი აზრით, რა იწვევს ამას? 557 85 98 ეკლესიის როლს როგორ ხედავთ ამ ყველაფერში? რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ და ჩვენმა პატრიარქმა, რომელიც ისედაც სიყვარულს და სიკეთეს ემსახურება ამ ერისა, მაგრამ კიდევ რა შეუძლიათ თქვენი აზრით, რომ ეს სიძულვილი განიმოხტოს, რაც ერშია? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: დიახ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ო რა ვიცი, სასწაულებია, რა თქმა უნდა, მოხდება და მე პირდაპირ გესურს, არ გამოვა ეს შეიძლება რა, ეს
0: რაღაც
2: გარჩება უდაბნო სინამღაღაძეების თქმა.
0: აი აი ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან და გააგრძელეთ.
2: გაძლიერდება და საბოქალაქო მომდე ძლივა, ეს დრო დაბლია.
0: მერც მოგვაშო.
2: რა შეიძლება მე პირადად გეუბნები ძვიცია დინაინება საფია. დუმბაძეს, ხო? არ დავინდო ფიზიკურად დაუშვებდები. მამაშვილ გუღაშვილ გუღაძეები შემოგებიან, იმას გაუწუნ. ლევან ბერძენიშვილს დავათ ნაიმუს გავა.
0: როგორ ჩავაცხროთ ეს ვითარება? რა უნდა ვქნათ? არ უნდა ვისორდებოდეთ ერთმანეთს.
2: მაჩატმენდილი დადიოდეთ, რომელიც
0: ისინი ამბობენ რომ ჩვენ უნდა დავდიოდეთ ხმაგაკმინდული და თავ ჩაკინდრული და ამას ვითმენდეთ. ისინი ამას ამბობენ და აი შუალედი რა არის გამოსავალი? როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ვითარებას?
2: აი რო დაიძებიან ფიზიკურად ბატონო ილია, მე ვეღარ ისწრებ, დამეწმუნეთ რა. ეს კარგი მეთოდია. ხო, ერთი წუთი შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ ეგრეა. აი მე ვგიტ თემა, მაგრამ უხდება ეგეთი.
0: თემა უხდება. კარგით, ну აი რა თქვა, არ ვიცი, მე პირადად ხაზე უნდა გავოსვა იმას, რომ ზალადობის წინააღმდეგი ვარ აბსოლუტურად. არც ერთ შემთხვევაში არ ვემხრობი ზალადობას. ვიცი, ხვდები თქვენი არ იყოს, რომ რაღაც ვითარებაში ადამიანმა შეიძლება მდგომარეობიდან გამოვიდეს და რაღაც დააშაოს და ეს ყოველთვის იყო და იქნება, მაგრამ ეს რომ წავახალისოთ და ამას მხარი დაუჭიროთ, ეს არა. კიდევ ერთი ქვეკითხვა მაქვს ჩვენს მაყურებელთან. შესაძლებელია თუ არა ადამიანს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდეს, მაგრამ ის თქვენს მეგობრად მაინც რჩებოდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ქენაცოლი, მოგიკითხავ სიყვარული.
0: დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ.
3: მადლობთ ილია. ილია, იცი რამ განაპირობა ჩემო კარგო, ნუ და დუმბაძის გინებაც იცი რასთან არის დაკავშირებული. ალბათ ის ფრაზა ძალიან კარგად ახსოვს, ნუ და შრომ უცხრა მებაღენ. შვილო, ნუ და შუბლი ზარღვი არ გაიწვითო, ეს ხოლა. ხო სწორი იყო ის ნებაღე, სწორი იყო თუ ერთხელ გაიწყვეტავ დამთავრდება ჩვენთან უკვე გაწყვეტილი არ გენაცვალე ჯარგვის გაწყვეტილი აი ეს თუნდაც რო ლანძღავენ იმ ასაკიან ხალხს ან შებრუნებით რო არის ყველაფერი ზრდილობა ჩვენთან აღარ არის არაფერი აღარ არის ის კულტურა ის ყველაფერი ყველაფერი არის შებრუნები სიკეთეს აბრუნებენ ბოროტების ხრივ არ შეიძლება შემოკარგვი და უკან დაგვიბრუნდება ყველაფერი და რა შეიძლება 12 12 დღე ახლა ვერ გავიგე 12 დღე გამოსწორდება ეს კაცი
0: არ გამოსწორდება
3: ეგ არ არის კაი ადამიანი მე მაინც ეგ გინდა თქვა არ არის კაი ადამიანი მე მაინც სიტყვა უნდა თქვა სიმართლე სამართლიანი და ჩვენ იმასაც კი ვერ ვაფასებთ ჩვენ როგორი განათლების სისტემა ქონდა ადრე ჩვენ უბრალოდ იცით რაშია საქმე პრუსიული დაუძახეს რატომ იყო პრუსიული როცა ის იყო სამწუთა განათლების სისტემა აი ეგაც ძალიან დიდი შეცდომა ჩემო ილია მადლობთ გენასვალი
0: მომისმინე მადლობა გასაგებია თქვენი აზრით 12 დღე არა ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სანაი სიმართლე გითხრათ არც ჩემი მეგობარი ყოფილა არასდროს და არც იქნება ასე მიმაჩნია მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ძალიან არ მომწონს და ვგმობ რომ ჟურნალისტს იჭერენ სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსის გამო და თქვენი თქმის არ იყოს რა რომ გამოვა ორ კვირაში აღარ იზამს და სხვა აზროვნების იქნება უკვე ხო ნუ არ ვიცი აქ რა შეფასება შეიძლება სხვა თუმცა ის რაც სოციალურ ქსელებში ხდება, ეს ძალიან აღმაშფოთებელია. განსხვავებული აზრის გამო ადამიანები ერთმანეთს დაუნდობლად მიმართავენ. შეიძლება დაწერო რაღაც ინფორმაცია, ამას ნახავს ვიღაც, არ მოეწონება, შემოვა და შენ იქ დაგიწერს კომენტარს და გეტყვის, რომ ხარ ქვეყნის მოღალატე და შენ უნდა გაეთრიო ქვეყნიდან, თქვა, აი რაღაც ასეც. მოღალატე სიტყვა რამდენად მძიმე სიტყვაა ეს არც კი წარმოუდგენიათ მათ და ამას წერენ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადამიანები ვისაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ არც ქვეყნის და არც არავის წინაშე ზარია ეთერში გისმენთ მოგესალმებით გამარჯობა დიდი მადლობა თქვენ როგორ გიგიტყვით
1: უკვირდებია ახლა
0: რაღაც
1: შემოცა არ გაფიქრდება ყორანი შურო ახალხელს იყო. უბრალოდ ხალხის ნაყვა და რატო? ეს საზოგადოება ამ ფორმით გაიზარდა, ასეთ შეგვილით გაიზარდა. ძალიან ძნელია მასი გამოსწორება. უნდა მოხედოთ ბავშვებს, რომლებიც მიწებენ ახლა ცხოვრებას, სწავლა განათლებას. უნდა ჩაუნერგოთ სამშობლოს სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული, ერის სიყვარული, მიმწოვებლობა. რაც გვახალხებდა ქართველი ვეცადოთ რომ როგორ მეცხოვოთ განათლების სისტემა
0: განათლების სისტემა
1: არ ჩემი გამოწერება აქ მათი გამოწერება არც ესე გამოწერება
0: განათლების სისტემა
1: ვეცადოთ რომ აუზადოთ ახალი თაობა რომ გაიზარდოს ეროვნული მოტივზე და ყველაფერი თავისთავად
0: დაალაგდება დიდი მადლობა, გეთანხმებით, განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ კარგად თუ დავაკვირდებით, ვის ხელშია დღეს ეს ჩვენი განათლების სისტემა? ვინ არის მინისტრი? ვინ არის პრემიერ-მინისტრი? როდესაც თვითონ ასეთ აგრესიას ხელს უწყობს და ასაზრდოებს პრემიერ-მინისტრი, მაშინ როგორ შეიძლება მისი იმედი გქონდეს, რომ სკოლებში და მთელს ქვეყანაში სიყვარულს და სითბოს და ერთმანეთის დაფასებას დანერგავს? ჩვენც არ უნდა ვიყოთ გულუბრყვილოები ამ პირობებში არაფერი არ შეიცვლება ერთადერთი მთავარი განმაპირობებელი ცვლილებების დაწყებისა იქნება ნამდვილად პატრიოტი ნამდვილად ეროვნული თავის სამშობლოზე შეყვარებული ხელისუფლება და ასეთი დღეს არ უყავს ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს თქვათ გულწრფელად სიმართლე ეს მათქმედებებში ჩანს 14 წელი არიან მართვის სადავეებში და რას დაამსგავს ეს და როგორ გააგრძელეს ის წინა წლებში დაწყებული ვითარება განათლების სფეროში. აი იმის შედეგია რომ ეს ახალგაზრდები აგერონს ხედან დასცინიან ნოდარ დუმბაძეს და დასცინიან ასაკოვან ადამიანებს რომლებიც გაჭირვების გამო ზესუმზირის თუ ხელსახოცის გასაყიდად გამოვიდნენ თავისი ქალაქის ქუჩებში იმ პერიოდში და ახლაც არის ასეთი ადამიანები გარეთ. არიან ასეთი ადამიანები გარეთ. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირება

0: დაპირისპირების მთავარი მიზეზი და რაში ხედავთ გამოსავალს. როდესაც ამ ყველაფერს ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა, სასულიერო პირების შეურაცხყოფა ძალიან მოდურია მაგალითად. ამოჩემებული აქვს ეს ერთ და იგივე ფრაზები და აი უტევენ ბონდე ხშირად არის ეს პოლიტიკური ნიშნით დაპირისპირება და შეურაცხყოფა განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა როგორ დაიწყო და როგორ უნდა მოგვარდეს რომ ადამიანებმა ერთმანეთს მოუსმინოთ და შემდეგ თუ არ ვეთანხმებით შვიდად ვუპასუხოთ ეს რომ ხდებოდეს ჯანსაღად ზარიაკ ისმით ეთერში ხართ დაიწყეთ გთხოვთ
1: დიახ
0: გამარჯობა დიახ დიახ დაიწყეთ ან გაგთიშავთ მაპატიეთ დროიკარგება გამარჯობა ქალბატონო ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ თორემ გვიშლის ჩვენ ეს
1: ძალიან ხოთ ამ პენსიონერებს დაგვანებონ თავი დაგონახებენ ამ ლარებს და გვინდებენ მასხარად
0: კარგი, დიდი
1: მადლობა. ისინი ყოველ მეორე დღესით ვერ გამიხსნიან ტელეფონის სულ მასხრებს ზიგდებენ.
0: კი ბატონო.
1: დიდი ბოდიშიდან
0: პირიქით, პირიქით, დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ თქვენ პენსიონერებს და ყველას, ვინც ამ აგრესიას ადევნებს თვალყურს და წუხს. თორემ ვინც ამას თავად აკეთებს, მათ არ ეხებათ ეს ბოდიში, მათ პირიქით ეხებათ საყვედური. 557 88 55 88 თქვენი აზრით ბოლო 14-15 წელიწადში ადამიანები უფრო აგრესიულები გახდნენ თუ ყოველთვის ასეთები ვიყავით და უბრალოდ ადრე სოციალური ქსელები ისეთი პოპულარული არ იყო როგორც დღეს ესეც ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ამ გადაცემის თემის შერჩევის დროს ერთ-ერთი თავარი განმაპირობებელი იყო ამის რომ მე ვნახე ის ვიდეოები რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზეთ სადაც ერთ-ერთი ნოდარ დუმბაძეს მოიხსენიებენ როგორც ყველაზე საზიზღარ ადამიანს მეორე ვიდეოში იყო მოხუც ადამიანებს დასინოდნენ შემდეგ თელავის ინციდენტი იყო სადაც მოძალადე საზოგადოების ნახევარმა გმირად გამოაცხადა ვიცი რომ ამ ბიჭს თავისი მიზეზი ჰქონდა, როდესაც ეს გააკეთა, მაგრამ ქალზე ძალადობა რომ დასაგმობია, ამაზე მთელი ერი უნდა შევთანხმებულიყავით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ზარია.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, გესმენთ.
0: ტელევიზორი, ქალბატონო, ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერ გავიგონებ. ძალიან კარგი, ახლა გისმენთ.
1: დაფიქრულებაც საერთოდ. ამ მიზეზ გეთანხმებია, ან ევროპიდან გადმორიცხული ფული თანხა. აი ის ახალგაზრდებს გადმოურიცხეს თანხა და აი იმიტომ ნამუშიც უკვე დაკარგეს. აი ყველაზე დიდი უბედურება ეს არის, რომ ევროპა აფუჭებს ახალგაზრდებს. ყველაფერში შეიძლება მწვანე იყოს ჩვენი მთავრობა, მაგრამ ევროპის მიმართ არ არიან მწვანები. იმიტომ იქედაც შემოდეს ყოველი უბედურება. აი ეს ახალგაზრდები, თუ გინდა აი ახალგაზრდები არიან 50 წლამდე რომ ვარიან, ისინი მაგრამ რა, ელენე ფოსტარია, რატომ და რატომ მასეთი? აი ის რომ ხედავ აი რომ დაუჭერია სტატის და დარბის ფიქსა ქალაბიჭას არის. აი ეს არის თავადი ბიზნესი მაგაზი. იფული ფული ფული. ეს არის მაგაზი დაფუჭებლების და
0: ყველა. გავიგეთ. გასაგებია. გასაგებია. სხვათა შორის სოციალურ ქსელებს თუ ადევნებთ თქვენ თვალს, მაშინ დაინახავთ რომ იქ ასაკოვანი ადამიანებიც არავისე ნაკლებად არ გამოირჩევიან ამ აგრესიით. ასევე ახალგაზრდები, ჩუახნის ადამიანები, ყველა ერთმანეთს ებრძვის, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს. ეს სურათია ხშირ შემთხვევაში. მე ძალიან კარგი წარმოდგენა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაზე, ღირსეული ხალხია, დამსახურებული პატრიოტი, მაგრამ აი ამ ინტერნეტში რაღაცა ემართება ხოლმე ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილს და ცინიზმი, ირონია, შეურაცხყოფა და ეს აგრესია მოდის და ამას ევროპას ვერ დავაბრალებთ მინდა

გითხრათ, თუმცა ევროპული გავლენის ქვეშ მყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია მართლაც არის აგრესიული, ახლა აქაც სიმართლე ვთქვათ. მაგრამ ევროპისგან უფრო კარგს უნდა ვიღებდეთ და კარგს ვხედავდეთ და კარგი გვინდოდეს და ცუც ვეწინააღმდეგებოდეთ და ვაჩერებდეთ. ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი. 557-48-55-88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ

0: მახსოვს, რომ პატრიარქი ობიექტივის დასაცავი გახდა ჩვენი უსაყვარლესი ილია მეორე, როდესაც მას ასე მიზნობრივად თავს ესხმოდნენ და მის წინააღმდეგ მთელი კამპანია იყო და ობიექტივმა მაშინ იცით თქვენ რამ ხელა შრომა გასწია, მოდით ასე ვთქვათ, რომ პატრიარქის მხარდაჭერა ყოფილიყო მასიური. თუმცა ეს ისედაც იყო, მაგრამ საინფორმაციო კუთხით ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში, რა სიტყვით გისმენთ?
1: გამარჯობა თელია.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიდი პატრონისთვის.
0: აგრეთვე მიიღეთ
1: პატრონს. დიდი რა, იდეოლოგია არის ქვეყანაში, თქვენი ტელევიზიის გარდა და თითო ორლა ტელევიზია, სადაც სულიერება, ადამიანობა, მართლმადიდებლობა, ტიკეთეზე საუბრობენ. დანარჩენ ტელევიზიებში ყველგან აგრესია, აგრესია, აგრესია. თქვენ წარმოიდგინეთ, თურქულ ფილმებს რომ დღედაღამე უშვებენ და თან აჩვენებენ დიდარი, ძალიან დიდარი თურქების ცხოვრება, ხო? ამით რა თურქეთისთვის გამზადებენ, თუ რა ხდება, რომ თურქეთს უნდა შეგვაერთონ და გვაყარებენ ამ თურქებს, თუ რა, რატომ აჩვენებენ ღარიბი ხალხის ცხოვრებას, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ახალგაზრდები ზეგნაცელს ძალიან მოსწონს უკვე თურქეთი, მუსულმანური ცხოვრება. დღედაღამე თურქულ ფილმებს უყურებენ და დიდარი ხალხის ცხოვრებას, ხო? ესეც ხო ჩვენი ბრალია რა. იდეოლოგია არ არის ქვეყანაში სტიკეთისადმი მიმართული. რა საკვირველი ევროპიდან ბატონოელია უნდა აღიღებდეთ კაცს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა პარლამენტმა, ბრიტანეთის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, სადაც რუსული ტელეფილმები და რუსული მულტფილმები, სოფლიოში ცნობილი მულტფილმები, ბავშვები, ყველა ეროვნების ბავშვი ძალიან დიდი სიხარულით რომ უყურებს და ძალიან უყვარს, მაშა და დათვი, ნუ პაგაზი, ხო? არაფერ არ შეიძლება ამ მულტფილმების ყურებაო, იმიტომ რომ აქო რუსული პროპაგანდა არისო და ეს მაშაო დათვს ჩაგრავსო. წარმოგიდგენიათ და კურდღელი კიდე მგელს ჩაგრავსო და აკრძალეს რუსული მულტფილმები. ძალიან კაი რუსული ფილმები გადიოდა, შესანიშნავია რუსული ფილმები, ჩვენ რუსულ ფილმებზე ვიზრდებოდი, ქართულ კლასიკაზე ვიზრდებოდი. სად არის ქართული კლასიკური ფილმები? ჩვენი ტელევიზია ჩვენებს კიდე ისედაც, ხო? ათ კლასიკურ ფილმებს აჩვენებენ, ათ ქართულ ისტორიულ ფილმებს აჩვენებენ, ხოლო თურქული ფილმები და განხნილება
0: და ამ ფონზე
1: და ევროპაში და
0: ამერიკაში.
1: აი ამ იდეოლოგია ხალხი გახადა აგრესიული, ეკლესიაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დადის, მაგრამ არეზიარება, ახსარებას არ ამბობს და აი ეს აგრესია შემოვიდა ფაშიზმია საქართველოში, ფაშიზმი.
0: ქალბატონო,
1: მამაკაცი ამბობს, ქალბატონი, რომელიც თემის, აი მე ვყურებდი, თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ ყველაფერი, რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს, კალიაო და ესე მუშტი როგორ უნდა კრავო, ხო? თუ შეგაკინა, შენ შეადინე. თუ რაღაცა წალი გადმოგასხა, შენ სადეკი წალი გადაახრი, მაგრამ აი ესეთი მუშტი კრები ქალთან როგორ შეიძლება ამას გამართლება არა? როგორი ქალიც არ უნდა იყოს? ხო თქვენ ძალიან ყველაფერი კარგად ახსენეთ. კაცი ამბობს, რატო არ მოკლავ, რატო არ მოკლავ? წარმოგიდგენიათ, რა ასე ყველანი კაცი იყოს ბათაშვილი. ზე ძალიან ბევრმა დარეკა. რატო ახსენე, რატო კომეტი ახსენე, რატო? აი წარმოგიდგენიათ, ეს არის ფაშიზმი, აბა მეტი რა არის? რატომ რუსი ეროვნების ადამიანი არ უნდა დავინდოს? აბა ის არის კარგი ჩეებში ჩათრულებს და ჩატრებს რო დადიან მაპატიებს და ნუ რუსებული ნაშტაში და საერთოდ მეტროში ხალხი ვეღარ ჩერდება. აბა იმათ უნდა ვეთაყვანებოდეთ და იმათ ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ, იმათ შეურაცხყოფები არ მოუყენებიათ. თავები არ დაჭრეს ჩვენი ბიჭები და რამდენი შეურაცხყოფები მიაყენეს ჩვენ ბიჭებს და რებს უკეთებდი. მაშინ რა თქმას არავინ არ იგებდა. თქვენი ტელევიზიის გარდა სხვათაშორის და თქვენ მიტინგით მოაწყეთ და იქ ვიყავი მე და 25 კაცი მოვიდა, მეტი არავინ, რომ როდესაც თურქებმა აგრესია გამოიჩინეს, ქართველი გოგო დაიწვეთ თურქებისაგან არ გაიოპატიურებია და 4 ბიჭი დაჭრეს, ყელი გამოჭრეს ერთ-ერთ მათგანზე 4 ბიჭი თემეს დასტიკა და ჩვენ მიტინგი მოვაწყეთ 25 კაცი მოვიდა მაშინ. ფაქტობრივად თქვენმა რა ქვია პარტია მარტო თქვენი პარტია იყო და ყოველთვის აი მუსამართლობის წინააღმდეგ, ამ ნაციზმის და ფაშიზმის წინააღმდეგ და ეხლა თქვენი წვით.
0: მადლობა ქალბატონო.
1: პარტია და თქვენი ტელევიზია.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, მადლობა თქვენ ასეთი ბრწელი და საინტერესო საუბრისთვის. ქართული ფილმები ახსენეთ თქვენ და ამაზე მინდა გითხრათ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს უჩივლეს სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა და სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩვენ თუ მომავალში ქართულ მხატვრულ ფილმს კიდევ გავუშვებთ, ამ შემთხვევაში დავჯარიმდებით. საუბარია აქ საბჭოთა კავშირის დროს გადაღებულ ქართულ ფილმებზე, რომლის მფლობელიც სახელმწიფოა და მაშინ ეს მთავრობის დაფინანსებით გადაღებული ფილმები იყო და არა კერძო ავტორების.

0: გადი ფულით და გვედავებოდნენ იმას, რომ ეს ფილმები ბატონო საავტორო უფლებების დარღვევით გაუშვით თქვენ ეთერშიო. ნეტა ვისი უფლებები დავარღვიეთ? იმ ლეგენდარული უკვე გარდაცვლილი რეჟისორების, რომლებმაც ეს ფილმები სახელმწიფოს დაფინანსებით გადაიღეს, არა მგონია. მაგრამ ძალიან ბევრი ბოროტი ადამიანია წლების განმავლობაში ხდება ობიექტივის წინააღმდეგ ასეთი წერტილოვანი დარტყმები და შესუსტება ამ არხის და მცდელობა, მაგრამ არ გამოსდით მაინც ჩვენ ასე ვთქვათ ისეთი იმუნიტეტი გვაქვს ასეთ შემოტევებზე, რომ ეს ვერ გათვალეს. Ну, შესაბამისად, ქართული ფილმები ჩვენ სარხზე აღარ გადის, ალბათ ადევნებთ თვალს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: მე ახლა რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? რა ხდება და უბედურება ხდება? ქვეყანა დაიყო ფაშისტებად და ანტიფაშისტებად. უკვე ფაშიზმის აჩრდილი და სულია საქართველოში. მე ასეთი გაუბედურებული ქართველები არ მინახავს და ასეთი გაბოროტებული ქართველები არ მინახავს. არც მეგონა თუ ოდესმე იქნებოდნენ ამ ქვეყანაში. ეს როგორ შეიძლება, ეს რა უბედურებაა, კაცო? როგორ შეიძლება თუნდაც ეროვნების მიმართ ასეთი ზიზღი და ასეთი სიძულვილი? მე ეს არ ვიცი, ეს თუნდაც შენ ადამიანს, შენი შინაგანი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? თავი დაანებე იმ თავრობას, კაცო, შენი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? რა ხდება, კაცო, რუსთაველზე? ეს არ არის არც რუსეთის დასვა და არც თურქეთის დასვა. გამოცულია ეს ამდენი ახალგაზრდობა და პუტინს რა? პუტინს რა? და როგორ გულამდება? ამას უმაღლესი რა თქვა იმ ბიჭვიმ გოგო მიპლოსადიდან? რა დაიძახა? რომ დავარდა ის ბიჭი, რომ გოუხეთქა ის ხვირი, რომ წამოვიდეს ახლა რუსეთი, რომელსაც ახლა მეტი დაზიარა, ახლა პუტინს და რუსეთის წარმოებას რამდენი ვიღაცა სტალახალა გეიჩეჩეტებს საქართველოში, აქ რამე მოახდინოს, მაგრამ თუ შეგინებაზე და ამ შეურაცხყოფებზე ასეთი რამეები ხდება, რომ შემოვიდეს ერთი და გადაგვიაროს კარკას, აი ესენი მე ეს ეს რუსო პოპოკიბო პოპოკი კვარიენ დაკავებულები, ეს ხვინა უხოცელები, ესენი გამოუდები ასინ. აი ესაა საქართველოს. უხოვნა შეეწიროს ამას ნამდვილი კანტრევები და ხოვნა მოისპოს თემი საქართველოს.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. ვინც ქუჩაში დადის და ასეთ ფრაზებს ამბობს, ეს არავის არ მოსწონს ჩემი აზრით, ლამაზი არ არის უბრალოდ და კორექტული არ არის. თუმცა რუსთაველზე ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი დგას, მეც ვიცნობ პირადად ამ ადამიანების ნაწილს და ისინი მსგავს ფრაზებს არ ყვირიან და საერთოდ ზნეობრივად ძალიან მაღალ საფეხურზეც არიან, ისინი ხელისუფლებას უპირისპირდებიან და არ არიან ნაცები, როგორც ამას ხელისუფლების პროპაგანდა გვეუბნება და ხელისუფლებას თავი დავანებოთ თქვენ ესეც თქვით და როგორ დავანებოთ თავი, როდესაც 14 წელია ისინი არიან, შექმნეს და გააგრძელეს ეს განათლების სისტემა, რომელიც ძალიან ცუდია და ახლა ყველაფერს აქეთ ჩვენ გვაბრალებენ ან ნაცებს აბრალებენ და ნაცებმა რაც გააფუჭეს ის 9 წელი და რაც უდებიც იყვნენ, ვიცით და იმიტომ მოვიშორეთ და 14 წელი თვითონ არიან და მაინც არაფერში არაზრუს არ არიან დამნაშავე. ამიტომ მათ ვერ შევეშვებით ვერანაირად. თუ კარგი ზარი მივიღოთ და შემდეგ გისმენთ.
2: გამარჯობა, გამარჯობა ინდია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით, დიახ.
2: მე არაზრუს დამივიღეთ.
0: დიახ, დიახ.
2: ხოც მისმენდი თვითონი არის საინტერესო ჩემთვის. გამოხდა დახეჩენა და აღჭი დიალოგი. აკუპრო სეგმენტული მომენტებია. თვითონ ამათი მდგომობა, აი ვინც ხა თქვენი სტუდენტები არიან, არის შემართებული.
0: რატომ ასკურის
2: მომოც თქვენთან პირდაპირ? თქვენ ატაკის ბარანჩული პოემა ყოველგვერდით რაიმე და
0: მოდი და ძალიან გხოთ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ თქვენ და სხვა მაყურებლებს ვერ შეხებით ნურც მე დამისვამ ჩეკითხოს.
2: ჩემი სათქმელი ილია და თქვენი სათქმელი უღურეთ უღურეთ ჩემი და თქვენი სათქმელი რო არ არის მე ვიანი იმიტომ ვარ თქვენ მდგომარეობაში. ჩვენ 200-ზე მეტია ავტანდი და ეროვნული ცნობიერება ტრადიცია აღდი ხელი მეთოდოლოგია რაც დაახსნა ჩვენებს და ამაშია მთელი უბედურება ჩვენი.
0: დიახ.
2: ამიტომ უფრო დაყოფილია და ვცდილობ პოლარიზაციის მოწყობას. ეს არ მოისწრება. იმიტომაც ვარ სასწაი. დამიგეთ? როგორ უნდა შევაკეთოთ ცენტრა ის პიროვნება, რომელიც გამოდის ამ ცოტები და მხოლოდ დღევანდელი გადაწყვეტილება. ვიღაცამ გაგიწერეთ საჭი. ეს არის უბრალო მაგალითი, მაგრამ აი ძეობრივი წესით ის როგორ თქვა მორალი რომელიც ჩაგდა ოპოზიციის წინა დაიზგუნსა თავის პოემა ამაზეა რომელიც ყოველდღიური ხარიზმას აღძარა ის დათას ქვატო დაიწერა პარჩი და მე გონცემით მოგავდა
0: მადლობ, დიდი მადლობა, ძალიან ბუნდოვნად ისმის, იმედი მაქვს რომ ეთერში არისო სმენადობის პრობლემა და ამიტომ გაცალეთ თქვენი საუბარი 557 88 55 88 ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, რა გამოიწვია ის რომ ასეთი აგრესიული გახდა ჩვენი საზოგადოება ერთმანეთის მიმართ. პოლიტიკოსებიც ხომ ასე არიან, ჩვენც ასე ვართ ყველა სფეროს და ყველა თემის ირგვლივ მუდმივი დაპირისპირება და განსხვავებული აზრის არ მიღება, ვთქვათ. მოსმენა გვიჭირს ხოლმე განსხვავებული აზრის. ტროლები და ბოტები, ეს ყალბი Facebook გვერდები, იქ საშინელებას ჩადიან და ყველა შეურაცხყოფას აყენებენ. რაში ხედავთ გამოსავალს და როდესაც ამას ბავშვები უყურებენ, როგორი თაობა გვეზრდება ჩვენ? ან იქნებ საერთოდ ყოველთვის ასეთი ხალხი ვიყავით და უბრალოდ ახლა სოციალური ქსელები გახდა პოპულარული და იმიტომ უფრო ჩანს ეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: აი ეს რისი ხმამი
0: და
1: ვინ ნაძლევს ეს მაგალითის რომ ძალადობა არის დასაკმობი.
0: დიახ, დიახ.
1: ხელისუფლების წარმომადგენლები ხო? პარლამენტში რა მოხდა ბოლოს ეს? აი გორდულაძე რატო არ დასაჯეს მუხლის მუსი რო გაიქნი, რო გაიქნია ის და როცემდენი კონცერტსობა. აი რატო დააფეხა მე სანაია საერთოდ არ მომწონს.
0: არც მე.
1: მაგრამ კანონი უზენაესი ხო უნდა იყოს ყველას. როგორ ეხა იმათ ეპატია, ბათიქ ტიხლების ქნევა და მუშების ქნევა და სხვა სიყვის დაწერას არ ეპატია.
0: სხვა სოციალურ ქსელში დაწერისთვის ტექსტის ორი კვირით ციხეში უშვებენ. ეს ნეობაა მართლა?
1: ხო, ხო და შერჩევითი სამართალია, ხო კანონი არ არის უზენაესი ყველასთვის. რატო ეპატიება მაგალითად გორდულაძეს კირცხალიას რომ უშტები იქნიოს და რატო არ ეპატიება სხვას? რატო ეპატიება ხალხს ყველაფერს და იუპიტეს არაფერი? ეხლა რატო უკვეთ მე კახეთში რომ დალაგება მოხდა? ვინმის არის ამ მაგალითი? ნიშხუბეს იქ უჩერესობას იწევდნენ და სენდნენ და არავინ არ დაისაჯა. რატო დააპატიმროს ეხლა სანაია რა სიტყვა რო დაწერა მაგის გამო? ესე იგი მუსტი დრაფტ საქმეა არის შევა თემატება არის შევა და სიტყვით რომ მე რაღაცა დავწერო უნდა დამსაჯონ ამის გამო? ნორმალურ სახელმწიფო შენდება იქ სადაც კანონი არის უზენაესი ყველასთვის მიუხედავად იმისა რა თანამდებობა უკავია და ვინ არის ის პიროვნება. და მე უკვე კიდე რომ აუ რუსეთ ვანძღავე და პუტინს ვანძღავე და ამას აკეთებ და მაგალითი ვინ უნდა მისცეს ამისა რომ ნორმალურად იცხოვრონ ადამიანები ამ ქვეყანაში ადამიანურად და ზეობრივად ქრისტიანულად ვინ უნდა მისცეს ამის მაგალითი? ხელისუფლება ხო? ხელისუფლების წარმოება ვინ სათავეში არის? როგორც იქცევიან ისე იქცევა დანარჩენი საზოგადოება.
0: კი, კი, მადლობა.
1: და ეს მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს. აი სახალხოები ვინ არიან, რომელახსი არიან პენსიონერებს რო დასწინიან.
0: ეს არის ინტერნეტ არქი YouTube-ზე. ერთ-ერთი გამომსვლელი არის ბენდუქიძის ქალიშვილი, როგორც წერენ, მე დაზუსტებით არ ვიცი სიმართლე გითხრათ. დიდი მადლობა ქალბატონო, დრო ამოგვეწურა. საინტერესო დისაუბრეთ და გეთანხმებით იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა აძლევდეს მაგალითს და სამართლიან კანონებს უნდა იღებდეს ხელისუფლება, სამართლიან გარემოს უნდა გვთავაზობდეს ცხოვრებისა, თვითონ არ უნდა იჩენდეს აგრესიას და შეურაცხყოფას და ამ ტროლებს და ბოტებს არ უნდა იყენებდეს ამისთვის ინტერნეტში, თვითონ უნდა ემსახურებოდეს სიკეთეს, შერიგებას და ამ ქვეყნის კეთილდღეობას, რასაც ვერც ერთს ვერ ხედავთ სამწუხაროდ და შესაბამისად ამდენი სოციალური პრობლემის და ამდენი უბედურების ფონზე ადამიანებიც დაძაბულები ვართ და ეს იწვევს შემდეგ აგრესიას. როდესაც ხედავ რომ ნოდარდუმბაძეს აგინებენ, იქ ბუნებრივია აგრესიაც ჩნდება ვიღაცაში და ჩემშიც ჩნდება ეს ბრაზი. თუმცა ახლა არ მიუვარდები და არავის არ უცემ რა თქმა უნდა ფიზიკურად. და ამდენი უსამართლობა და განუკითხაობა იწვევს ამას, როგორც ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელებიც მთელი ამ 1 საათის განმავლობაში ამბობდნენ სატელეფონო ზარებში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდნენ. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის სწყალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ბატონ მაკობახიძე ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
3: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
3: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს.

0: მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ ნიკო ბახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

რა შემოვარდი? მომიცითათი. დათუჩა შეგძინავს. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე, მეთამაშე. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე. მეთამაშე. მართლა გძინავს.

მე ახლა მაჭმევენ. მე ახლა შევჭა, მე ახლა ვიმაჭმევენ. მომიტანეთ ფაფა, ფაფა.

0: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ.
1: ნახეთ, მარტივია ყველაფერი.
0: ახლა კი შემოგძებნე.

ჰაჰა.

დღეს 26 ივლისს ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აგრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ გაბრიელ მთავარანგელოზის კრების, ღირსი სტეფანე საბაწმინდელის, კენომანიელი ეპისკოპოსის წმინდა ივლიანეს, მოწამეების, სერაპიონისა და მარკიანეს ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხელენდარის სავანეში კაბრწყინებული ღირსიმამების კრების ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს სკიტელი იღუმენის ღირსი სარალიბიელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ლეოხნოველი იღუმენის წმინდა ანტონის პატიოსა ნაწილთა გადასვენების ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეხუთე საუკუნის კორნუელელი მონაზვნის ხირსი იუსტის, მეშვიდე საუკუნის მინისტერელი იღუმენიას ხირსი მილდრედას და მოწამე იუთვარა კორნეულელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცულ სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის კარგად ცნობილი ნობელის პრემიის მინიჭების პირველი ცერემონია 1901 წლის 10 დეკემბერს გაიმართა. ნობელის ჯილდო ყოველწლიური საერთაშორისო პრემიაა, რომელსაც სახელი მისი დამაარსებლის, შვედი ქიმიკოსის, ინჟინრისა და დინამიტის გამომგონებლის ალფრედ ნობელის პატივსაცემად ეწოდა. 1895 წლის 27 ნოემბერს მან ხელი მოაწერა ანდერც რომლის თანახმადაც, მისი ქონების დიდი ნაწილი ნობელის ფონდისა და ჯილდოს შექმნაზე გამოიყო. იმ ადამიანების წასახალისებლად, რომ მათ ფიზიკის, ქიმიის, ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს, ასევე ლიტერატორებისათვის და იმ პიროვნებებისათვის, რომლებმაც წლის განმავლობაში მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდი როლი ითამაშეს. პრემია ყველა დამსახურებულ კანდიდატს ენიჭება, განურჩევლად მათი რასის, ეროვნების, სქესისა და სარწმუნოებისა. ნობელის პრემია შედგება ოქროს მედლისაგან, რომელზეც თავად ნობელია გამოსახული, ასევე დიპლომისა და ფულადი თანხის ჩეკისაგან. თანხის ოდენობა ნობელის პრემიის ფონდის შემოსავლითგან ისაზღვრება და როგორც წესი 30-დან 70,000-მდე დოლარს შეადგენს. ნობელის პრემიის გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმსა და ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ყოველი წლის 10 დეკემბერს იმართება. ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს, რომელიც ნობელის დღედაა გამოცხადებული. ყველასათვის ცნობილია სახელი და გვარი ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი. მან სახელი თავდაპირველად საფრანგეთის სარკინიგზო ქსელისთვის სხვადასხვა გვარი ხიდების აშენებით გაიყვა. შემდგომში ეიფელმა მონაწილეობა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების ფოლადის კონსტრუქციის აგებაშიც მიიღო. ფრანგი ინჟინერი მთელს მსოფლიოში ცნობილი იმ სახელგანთქმული კოშკის წყალობით გახდა, რომელიც 1899 წელს პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის აშენდა. ამ ნაგებობას თავდაპირველად მხოლოდ გამოფენის შესასვლელი თაღის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თუმცა, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ეს კოშკი პარიზის, საფრანგეთისა და ზოგადად მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლად და სიმბოლოდ იქცა. იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი 300 მეტრიანი რკინის კონსტრუქცია, რომელიც 75 სართულისაგან შედგება, დღესაც მთავარი შემოქმედის ეიფელის სახელს ატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გუსტავ ეიფელის მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი ხიდი საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყდება. ის შეკვეთით პარიზში დამზადდა და 1902 წელს პირველმა ქართველმა ფრინავ კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა. ყველასათვის კარგად ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ჯეიმს კამერონის ფილმი ტიტანიკი კინოეკრანებზე 1997 წლის 19 დეკემბერს გამოვიდა. ამ ნამუშევარში გემ ტიტანიკის მგზავრების ჯეკ დოუსონისა და როუზ დევიდ ბიუკეიტერის ისტორიაა ასახული, რომელთა როლებსაც ლეონარდო დიკაპრიო და კეიტ უინსლეტი ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოგონილია, ფილმის პერსონაჟების ნაწილი რეალური პიროვნებების მიხედვით გააცოცხლეს. ჯეიმს კამერონის ჩანაფიქრით, სიყვარულის ისტორია ტიტანიკის ტრაგედიის ფონზე

და ამავდროულად ყველაზე შემოსავლიან ფილმად ითვლებოდა. ტიტანიკი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე სულ 14 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, საიდანაც 11 ოსკარი ერგო.

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი რადიუმი ფრანგმა ფიზიკოსებმა პიერ კიურიმ და მისმა მეუღლემ მარია კიურიმ აღმოაჩინეს. ურანის მადანზე მუშაობისას მათ დაადგინეს, რომ ურანის გამოყოფის შემდეგ ნარჩენები სუფთა ურანზე უფრო რადიოაქტიური იყო. რამდენიმე წლის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ კი ფიზიკოსებმა ამ ნარჩენებიდან რადიოაქტიური ელემენტი რადიუმი გამოყოფეს. რადიუმი საკმაოდ იშვიათი ელემენტია. აღმოჩენიდან დღემდე 100 წელიწადზე მეტი გავიდა და მსოფლიოში სულ 1.5 კილოგრამის სუფთა რადიუმია მოპოვებული. ეს ნივთიერება ნორმალურ პირობებში ბზინავ თეთრ ლითონს წარმოადგენს, რომელიც ჰაერზე მკრთალი ხდება და მუხდება. 20 საუკუნის დასაწყისში სუფთა რადიუმის მიღებას დიდი შრომა დასჭირდა. მარია კიური 12 წელი მუშაობდა, რათა ერთი მარცვალი რადიუმი მიეღო. იმ დროისათვის ეს ნივთიერება ყველაზე ძვირად ღირებული იყო. რადიუმი ართვისებიანი კანის, ცხვირის ლორწოვანი გარსის და საშარდე სქესობრივი ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ ხანმოკლე დასხივებისათვის გამოიყენებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდგომ მისი უვნებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თავად ერთ-ერთი აღმომჩენის მარია კიურის ნაადრევი სიკვდილი რადიუმით ქრონიკულმა მოწამლამ გამოიწვია, რადგანაც იმ დროს დასხივების საშიშროება გათვითცნობიერებული არ იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1980 წლის ნოემბერში ჯო ლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება ხელუხლებლად იყო დარჩენილი, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი. ჯო ლაბელმა აღნიშნულის შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოაჩინეს. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. რა მოხდა სინამდვილეში ტბასთან მდებარე სოფელში? იყო ვერსიები უცხოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობის ვით მაცხოვრების გაუჩინარების შესახებ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, 2 წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეიგრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეიგრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გემბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია, თუმცა თავად მარი სელესტი არაერთი ნაწარმოების ჯორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ჩინეთში არსებობს ჰეიჩჟუ, ეგრეთ წოდებული შავი ბამბუკის ყუ. ასობით ადამიანი ყოველწლიურად შედის ამ ბამბუკის ჯუნგლებში და იქ სამუდამოდ რჩება. ყველაფერი უკვალოდ ქრება. არანაირი კვალი, მსხეული ან

პირადი ნივთები. აქ დაკარგული ადამიანების ისტორია გასული საუკუნის შუა ხანებიდან იწყება. 1950 წელს გაურკვეველი მიზეზების გამო ხეობაში თვითფრინავი ჩამოვარდა. საინტერესოა, რომ ბორტზე ტექნიკური ხარვეზები არ ყოფილა. ეკიპაჟს სამაშველო სიგნალები არ გაუგზავნია და რაიმე უცნაურობა არ დაუფიქსირებია. თვითფრინავი ყველა მგზავრთან ერთად უბრალოდ გაქრა. ადგილობრივი მოსახლეობა პარალელურ სამყაროსა და დროის ცნობილებებს ესაუბრობს, რომლებსაც ადამიანები ხეობიდან სხვა რეალობაში გადაჰყავს. ჩინეთის სამეცნიერო აკადემიამ ამ ადგილას უცნაური მიწისქანები და მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებები აღმოაჩინა, რომელსაც სავარაუდოდ ადგილობრივი მცენარეები გამოყოფს. ორი წლის ზაფხულში ინდოეთის შტატ კერალის მცხოვრებლები გასაოცარი სისხლიანი წვიმის მხილველნი გახდნენ. წვეთებს, რომლებიც ციდან ეცემოდა, მკვეთრი წითელი შეფერილობა ჰქონდა. ასეთი ფერადოვანი წვიმები კერალში შემოდგომამდე გაგრძელდა. როგორც წესი, მათ ხანმოკლე ხასიათი ჰქონდა და სულ რამოდენიმე წუთი გრძელდებოდა. წვიმის წვეთების ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ის ძლიერ იყო დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, განსაკუთრებით კი სპილენძით. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეშინდა ამ მოვლენის გამო. სისხლიანი წვიმა კარგს არაფერს მოასწავებს, ფიქრობდნენ ისინი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი ხსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. ამ საოცარი ფაქტის შესახებ სიახლე ლივერპულის გაზეთმა გამოაქვეყნა. ყოველ გაზაფხულზე დანიაში გასაოცარი ბუნებრივი მოვლენა ხდება. ევროპაში სამხრეთიდან დაბრუნებული მილიონზე მეტი შაშვი თავს იყრის დიდ ჯგუფებად. დღისით ფრინველების საკენკს აგროვებენ მინდვრებზე, ხოლო ღამღამობით ლერწმის ჭალებში ათევენ ღამეს. მათი გუნდები საოცარ ქიმერულ ფიგურებს ქმნიან, რომლებიც ხანდახან მზესაც კი ფარავს. სწორედ ამ გასაოცარმა მოვლენა მიიღო სახელწოდება დანიის შავი მზე. ამ მოვლენაზე დაკვირვება მარტის შუაგულიდან აპრილის ბოლომდეა შესაძლებელი. ბალახის გამუდმებული უკმარისობის გამო მაროკოელი თხები იძულებული არიან ხეებზე აწვნენ საკვების მოსაპოვებლად. ისინი ჯოგებად ბალახობენ არგანის ხეებზე და მისი ფოთლებით იკვებებიან. აი ასეთი გასაოცარი სურათი შეიძლება ნახოთ ატლასის მთებში, სუსის დაბლობზე და აფრიკის ატლანტიკურ სანაპიროზე. წემსების მოვალეობაში შედის არამარტო თხების ერთი ხიდან მეორეზე გადარეკვა და მათთვის თვალყურის დევნება, არამედ არგანის ხის ნაყოფის კურკების შეგროვებაც, რომელსაც თხები აფურთხებენ. სწორედ ამ კურკებისაგან ამზადებენ უძვირფასეს არგანის ზეთს, რომელიც პარფიუმერიაში, კულინარიასა და კოსმეტიკაში გამოიყენება. იაპონიაში წყალქვეშ ხშირად შევხვდებით უცნაურ ქვიშით დახატულ წრეებს. ამ მისტიურ წყალქვეშა წრეებს სინამდვილეში სრულიად მიწიერი დანიშნულება აქვს. უცნაურ ფიგურებს ქვიშიან ფსკერზე მამრი თევზი ფუგუ ხატავს, რათა მდედრი ფუგუს ყურადღება მიიქციოს. ეს გაბერილი თევზები დღე და ღამე შრომობენ, რათა ოკეანის ფსკერზე საოცარი ნახატები შექმნან. ამას ისინი მხოლოდ ერთი ფარფლის მეშვეობით აკეთებენ. მდედრი ფუგუ ირჩევს იმ მამრს, ვისი ნახატიც უფრო ხრმადაა ქვიშაში ამოტვიფრული და ეს სრულებითაც არაა შემთხვევა. ქვიშის ამაღლებული ბორცვები ხელს უშლის ოკეანის დინების მიერ კვერცხების მოტაცებას. უცნაური წყალქვეშა წრეები პირველად იაპონელმა ფოტოგრაფმა იოჯო ოკატამ ნახა, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ბუნების ეს უნიკალური მოვლენა. ზაფხულის ბოლო დღეებში ინდოეთის ასამის შტატში უჩვეულო ფენომენები ხდება. ჯატინგას მთის ხეობაში შუაღამის მოახლოებასთან ერთად ჩიტების მთელი გუნდი თითქმის უგონო მდგომარეობაში მიწაზე ეშვება. ფრინველთა უმრავლესობა ძალიან დაბლა წრეზე დაფრინავს. ზოგიერთი მიწაზე ეცემა და მასზე მონადირე ადამიანს წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ხეობის მკვიდრნი დარწმუნებულები არიან, რომ სამართლიანი ცხოვრებისთვის მათ ღმერთები იოლი ნადავლით აჯილდოებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ფრინველების უცნაურ ქცევას თვით გადარჩენის ინსტინქტის დაკარგვას და სხეულის შენერებულ რეაქციებს ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა იწვევს, როგორიც ახალი მთვარე, ქარი და ბინდია. სავარაუდოდ ამ ადგილას მოკლევადიანი ანომალია არსებობს, რომელიც ფრინველებზე გავლენას ახდენს. ჩილეში ხშირად გვხვდება ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ქვები, რომელიც ბუნების გასაოცარი მოვლენაა. გარეგნულად ისინი არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი ქვებისგან,

მაგრამ ქვისში დანაწილი ძალიან ჰგავს მცენარეს ან ცხოველს. თუ ქვას გაჭრით, მის შუაგულში წითელ მასას იპოვით, რომელიც სისხს მოგვაგონებს. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამოცნაური მცენარე ცხოველის შიგთავსისაგან ადგილობრივები გემრიელ კერძებს ამზადებენ. იაპონიის ქალაქ ნიიგატეში ბუნების უცნაური მოვლენა დააფიქსირეს. ვიდეომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა სოციალურ ქსელებში, როდესაც კადრში გამოჩნდა უჩვეულო გველის ფორმის ღრუბელი, რომელიც ვერტიკალურად არის გაჭიმული. შემდეგ ღრუბელი იშლება და უჩინარდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ ბუნების ასეთ მოვლენას ჰაერის ნაკადების დაახლოებით ისეთი მოძრაობა იწვევს, როგორიც ქარიშხლების დროსაა. ასეთი ღრუბელი შეიძლება ტორნადოშიც გადაიზარდოს. ხმელეთის წითელი კიბორჩხალები სამართლიანად ითვლება ატლანტის ოკეანეში მდებარე შობის კუნძულის სავიზიტო ბარათად. ამ კუნძულზე კიბორჩხალების რაოდენობა 120 მილიონს აღწევს. ეს უცნაური რეპტილიები მხოლოდ ხმელეთზე ცხოვრობენ. სეზონური მიგრაციის დროს, რომელიც როგორც წესი 10 დღე გრძელდება, მილიონობით კიბორჩხალა მიემართება ოკეანის სანაპიროსაკენ, რომ იქ ქვირითი დაყაროს. ამ დროს მთელი კუნძული კიბორჩხალების უწყვეტი წითელი ნაკადით იფარება. ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე საათით ან დღითაც კი ჩერდება. ეს გასაოცარი სანახაობა მთელი მსოფლიოდან იზიდავს ეკოლოგებს, ბიოლოგებსა და ფოტოგრაფებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან. აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100

0: 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივემ ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის, ყველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის

0: თუ ეს დარტყმა მოხდა,
1: განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. ხოდა თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქვას. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, გიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ პოლ მაკარტნი ენდ ვინგსზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ პოლ და ლინდა მაკარტნი და დენი ლეინი. ვინგსის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის top 20-ში შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამ არსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურადათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა მინუს 45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრი სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურადათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტს წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს.
მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია მე-13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა მე-17-მე-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს.
მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21-ე საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგნენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი

ადგილი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწონების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე ათასი ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსა თუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია.

მანუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილათ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაფისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაგება.

იმილ ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი. ჩინ ლი კუნგ ფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი. მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთხობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძახშიც კი ეშლებათ.

ლაშა წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 58 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. Rosenstruiki არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. Kickbox-ში არის UFC-ის სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოსანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოსანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქაბუტონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოსანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეგ-კიკის მცდელობა იყო დოსანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და ტყმა დოსანტოსს.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება, ნამდვილად არ ვიცი, ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ესეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხვდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული ბახშობილაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-იც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშალო გახლავთ 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები

go get him, Macy. Go, go.

swing instrument.

0: That would hurt.
1: Hehehehe

talking to on there? Who is it?

ხო?

0: worm.
1: Mommy!

როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა

0: ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეზზე. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ის შემცირდა. ხედავენ რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორის შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ჭიოკაძის თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღია ჭრილობა, მეორეს კი მარცხენა მტევნის არეში. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია, არიან კონტაქტურები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. შეგახსენებთ, პოლიციამ თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ოთხივე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა.
2: შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი, 17-18 წლისანი. ორივე შესაძლებლობა და ოპერაციული მკურნალობა, ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში, დამატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლეს ჩამწილობა საფრთხე არ ემუქრება. ვისაუბრე ახლა ფუტიზოტის წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად ძნობენ, მათ სიცოცხლეს ჩამწილობა საფრთხე არ ემუქრება.
1: ბათუმში დაჭრილი 30 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. როგორც ბათუმის საუნივერსიტეტო კლინიკაში განაცხადეს, ახალგაზრდა მამაკაცი რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება და მას ოპერაცია ჩაუტარდა. 30 წლის მამაკაც ტყუები კიდურებსა და მუცლის არეში ჰქონდა მოხვედრილი. იგი რეანიმაციულ განყოფილებაში არის მოთავსებული და მდგომარეობა მძიმედ ფასდება, განაცხადეს კლინიკაში. ცნობისთვის, გუშინ ბათუმში ფიროსმანის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასტროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი მძიმედ დაჭრეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, ერთმიტანილი შემთხვევის ადგილიდან სავარაუდოდ მოპედით მიიმალა. ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დაკავებულები არ არიან.
3: რობიტი დაზიანებები იყო ნაწლავების, მოხდა მათი დაფლეთილი ნაწილის მოცილება და სხვა დაზიანებული ნაწლავის ფლიანობის აღდგენა. ასევე გუნკების რუში შემავალჭიკების გამო ჩატარდა რევიზია, იქაც ჰემოსტაზი სისტემის მიზეზის შეჩერება და დრენირება. ეს ჰქონდა მოცულობითი დანაკარგი სისხლის, მოხდა შესაბამისად შევსება სისხლის კომპონენტების ტრანსფუზიის სახით.
1: სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დედაქალაქის რუსთაველის გამზირი გადაკეტილია. ტრანსპორტის გადაადგილება თავისუფლების მოედნიდან თამარ ჭოველიძის ქუჩამდე 23 ივლისის 00 საათიდან სრულად აიკრძალა. შეცვლილია ყველა იმ ავტობუსისა თუ მიკროავტობუსის მარშრუტები, რომლებიც ამონაკვეთს გადიოდნენ. მაგალითად, ავლაბრიდან ვაკისკენ ან საბურთალოსკენ მიმავალი ავტობუსები, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე ხვდებოდნენ, თავისუფლების მოედნიდან სანაპიროს გავლით მივლენ. მირთა მოედნამდე და აქამდე არსებ ბულ მარშრუტს დაუბრუნდებიან. გადაკეტილი მთავარი გამზირის შედეგები დილიდან იგრძნობოდა მიმდებარე ქუჩებზე, სადაც დილიდან საცობებია. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეხვედრა გამართეს. მათი შეხვედრა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა ასოციაციის მინისტერიალის ფარგლებში შედგა. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინა იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, უკრაინის პრობლემატიკის განხილვისას ლავროვმა რუბიოს გააცნო რეალური მდგომარეობა საბრძოლო შეხების ხაზზე. აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ დაუშვებელია კიევის რეჟიმისთვის არის შემდგომი მიწოდება და ევროპული ქვეყნების მხრიდან დესტაბილიზაციის გამომწვევი პოლიტიკა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, ლავროვმა დაადასტურა, რომ რუსეთი მზად არის კონფლიქტის პოლიტიკურ დიპლომატიური მოგვარებისთვის და ერთგულია იმ წინადადებების, რომლებიც ამერიკულმა მხარემ წამოაყენა ანკორიჯში პრეზიდენტების პუტინისა და ტრამპის შეხვედრისას. შეხვედრის შემდეგ რუბიომ სოციალურ ქსელ X-ში თავის ოფიციალურ გვერდზე მოკლედ დაწერა, რომ განიხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთის ურთიერთობა და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობა. ესპანეთში ტყის ხანძრის ჩაქრობას მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ. ცეცხლი ტოლედოს პროვინციიდან მადრიდის მიმართულებით სწრაფად გავრცელდა. სტიქიამ დააზიანა 30-მდე საცხოვრებელი სახლი. ესპანეთი ტყის ხანძრების 20-ზე მეტ კერას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ებრძვის. ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ იტალიაში, სადაც ხანძარი სიცილიის ერთ-ერთ რაიონში გავრცელდა და სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ადგილობრივ საავადმყოფოსა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. მთელს ევროპაში ტყის ხანძრების შედეგად განადგურებული ტერიტორიის მასშტაბი ბოლო 20 წლის საშუალო მაჩვენებელს აღემატება.

გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა, პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია რუიანიდან ტრადიციულად დღეს მოგმართავთ კვლავ გეგა ხვედელიძე და ბექა თავბერი. მინდა რა თქმა უნდა ყველას გისურვოთ ის საუკეთესო, რა საუკეთესოც არ გამოვა არანაირად, თუ სურვილი არ იქნა, როგორც ზემოთ, ასევე ქვედა დონეზეც და

ამ ფონზე მინდა ის საუბარი განვავითაროთ, რა დღეშიც ავართ დღეს და რა სურათიც აგვაქვს დღეს ესეთი ტრაგიკული ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში მოკითხვა მინდა გეგა ჩვენი ემიგრანტების, რა თქმა უნდა ისინი წუხან თავისთავად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, მინდა პატიმრები მოვიკითხო და მხნეობა უსურო მათ, მხნეობა უსურო და ჯანმრთელობა და თავისუფლება, განთავისუფლება და რა თქმა უნდა ავადმყოფნი სნეულნი, რომელიც ენ რაოდენობით ყავს ჩვენ მრავალ მოტივაციათა გამო, ეს ხომ საექსპერტოდ და უფრო სწორად ესეთი საექსპერიმენტო ქვეყანად იქცა ამ ბოლო დროს ყველა კუთხი და გამოჯამრთელება მათ. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ, რომ ყველგან აბსოლუტურად ყველა კუთხე კუნჭულში ხდება ინციდენტები, ხო? აგერ ბათუმშიც დაჭრილია ადამიანი, აგერ გარდაიცვალა ახალგაზრდა ბიჭი 17 წლისა, რომელიც აი ჩაცხრილეს. ამდენი ბოღმა, ამდენი მკვლელობის სული, ამ ხელამ სული მკვლელობისა, ამ კაცთმოყვარე ერში ბატებსემულებ, აი ამ ჰუმანისტ და დიდი სულიერების ქონე ერში, საიდან მოვიდა, საიდან გაჩნდა, ციდან ჩამოვარდა? ასე რომ როგორ შეიძლება არ შევეხოთ თუნდაც იმ დეტალს, რომ ეს ხომ დიდი ტრაგედიაა და სამძიმარი გარდაცვლილის ოჯახს თავისთავად და ეს ბავშვი, ეს ახალგაზრდა ბიჭი მოიხსენიო სუფალმა. ხო, მკვლელს არ ვიცი მე რა ეშველება. საკუთარ თავს თვითონ უნდა უშველოს თუ ღვთის შეწევნა სურს. მაგრამ მე სურს ასევე ხაზგასმა გავაკეთო იმ დაჭერებზეც, კაცო, გრძელდება დაჭერები ამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსებით. კანონმრჩევლად ჟურნალისტი ხარ, არა ხარ ჟურნალისტი, რა პრობლემა? კანონმდებლობა კი მათ მიერ შექმნილი ხელს უწყობთ, მას კანონმდებლობა პირობითად შეიძლება დავარქოთ, რადგან არსებობს მრავალი უკანონო კანონი. აი ამ მრავალ უკანონო კანონს არიდებდა სუფრასთავრო მოსატანე არ არის და საერთოდაც ცინა რეჟიმის წარმომადგენელი, ვიცით, თავკაცი ვინც იყო და ეხლა სადაც იმყოფება. აი ამას არიდებდა თავს და ის ხისტად და ძალმომრეობით და ვიცით, რასისასტიკესაც ჩადიოდა. ეხლა რეალურად ის ყველაფერი, რაც ქუჩაში გადატანილი იყო არაფორმალური მხარით, ფორმაში მოაქციეს აი ამ ვუნდერკინდებმა, აი ამ ძალიან დიდმა პატრიოტებმა, პატივცემულებო, და კონკრეტულად კანონია უკვე მოძალადე. კანონია უკვე, რომელიც შენზე, შენ კაცმა რომ არიცის, რას მოგედავება და რამდენი ხნით და რის გამო დაგაკავებენ და საერთოდ როგორ დაგასანქცირებენ თუ დაგაჯარიმებენ. ასევე მინდა გამოეხმაურო გეგა დუმბაძის შეურაც მყოფელს, რომ ესეთი დეფინიცია მის დუმბაძის შეურაც მყოფელი. გასაგებია ეს ყველაფერი, პატიცემულებო, რომ ცუდ კონტექსტში მოიხსენია, კი ბატონო. მაგრამ ის რასაც ჰქონდა ადგილი შემდეგ, ეს სპონტანურად არ მომხდარა. ეს ყველაფერი ამის რეზიუმეს ჩვენ გავაკეთებთ. არა ერთხელ გვითხავს, მაგრამ ეხლა იმდენად აქტუალურია ეს თემატიკა, რომ არ დაგზარდებით. კვლავ უფრო ესე გეტყვით რა გაშლილად, რომ ამ პიროვნებას ეხლა ამ ახალგაზრდა კაცს, რომელსაც ისეთი განათლების სისტემა შეთავაზეს, როგორიც გვაქვს, რომელსაც ისეთი სოციუმი შეთავაზეს, როგორიც გვაქვს, ისეთი რაღაცეები გაუთეთრეს საზოგადოდ, საერთოდ ახალგაზრდა მომავალ თაობას და ისეთ რამეს აჩვენებენ თვითონ უფროსები, რომელიც სამაგალითონი უნდა იყვნენ, ხო? და პასუხისმგებლიან, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირებზე მაქვს, მე ახლა უპირველეს ყოვლისა მსჯელობა. მე არ მიკვირს, იცით, არა მხოლოდ ნოდარ დუმბაძე, ეს მართლა უდიდესი ჩვენი სიკადული და კორიფე, არამედ წმინდანებსაც ეხებიან ხოლმე, პატივცემულებო, ძალიან ცუდად, ძალიან ცუდად, ძალიან შეურაცხმყოფელად. ეს კონკრეტულად წმინდანს ვერ შეურაცხყოფ, რომც მოინდომო.
შენ შეურა

0: შეურაცხყოფ, რა თქმა უნდა, ის შეურაცხყოფელი არ დარჩება. შენ შეურაცხყოფ შენ თავს, შენ დააბრკოლებ სხვას, შენ შეურაცხმყოფ მე, რადგან ჩემს საფიცარს, ჩემს სალოცავს, ჩემს ხატს შეურაცხყოფ შენ ამ ყოველივეთი, მაგრამ მე ეს მსჯელობა მიმყავს გეგა, იცით საით? იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ როცა იგმობა უფალი ღვთისმშობელი, ვინმე საგან, მიდი და შეაგონე, რომ ის ძალიან ცუდად იქცევა და ასე აღარ გაიმეორებს. მეორედ შეაგონე კიდევ. და თუ არ დაგიჯერებს და შენთან თანდასწრებით კვლავ გმობაში წავა, რა თქმა უნდა, ხო? მერე დაგელოცოს მარჯვენა. ეხლა მე არ მინდა აქ ვიღაც, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თმენის ვალდებულება გვაქვს, ის ზარები და რაღაც ის კირკიტი, რომ აი ნახე წმინდანმა ესე იგი ხელის გაქნევა. არა, ბატონო, ხელის გაქნევა კი არა. უფალი ყვითელი და ჭრელი კი არ არის თქვენი ჭირიმეთ. უფალი მოვიდა მახვილით, რომ ტყუანი მართლისგან განასხვაოს. მართალი ტყუილისაგან, უზნეობა ზნეობისაგან, ესე არ არის, თორემ სოდომ გომორში დღესაც არის ნაშტები და მიბრძანდით. პატივცემულებო, რომლებიც ძალიან ჭრელად უყურებთ და ისეთი ფერადი შუშებით ყველაფერს, რომ უფალი ძალიან თბილია, ძალიან ტკბილი, უფალი რომ ძალიან ტკბილია, თქვენ ამ სიტკბოს მაგ ლოგიკით და იდეოლოგიით ვერასდროს ვერ შეწუდებით. თქვენი სიტკბო სულ სხვა მიწიერი სიტკბოა და ამიტომ ამას სასრული აქვს. ეს დასრულებადია, აი სიტკბო, ის სიყვარულია დაუსრულებელი, რომელიც ჭეშმარიტ ფასეულობა ღირებულებაზე და ჭეშმარიტ კონკრეტულად რწმენაზე დგას. ასე რომ, რომელიმე თქვენთაგანი, მე ახლა კარგად ყურები გამოიფხიკოს დამკვეთებმაც რა, ის ბიჭი რომ მეაგზავნეს იქ დააცემინეს, შეაგონეთ ამ ადამიანს, რომ ეს ასეთი საქციელი არასწორია, ეს სიტყვა არასწორია, რომ კი ბატონო წმინდანს არა, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ მწერალს ეხები ძალიან უდიერად, რომ ეს მართებულია, რომ მართებული არ არის, ვინმე შენიშვნა მისცა? აი მაშინ მიეცი თქვენ თავს უფლება, თუ ამ შენიშვნების შემდეგ თუ მან კიდევ არ გაითვალისწინა და გმობაში წავიდა, რომ მაშინ გამოიჩინეთ, მაგრამ არც ისეთი, ეხლა ესეთი საჯარო ცემა ტყეპა და ეს საერთოდ ძალმომრეობის წახალისება ხდება საქართველოში. ძალმომრეობის წახალისება ხდება პარლამენტიდან კონკრეტულად, როცა ერთ კაცს 8 კაცი ურტყავს, 10 კაცი ურტყავს. განურჩევლად ოლიმპიური ჩემპიონი იყო თუ ვინ იყო თუ რა იყო, იქვე დამთავრდა მათი ჩემპიონობა ჩემთვის პირადად და არა მხოლოდ ჩემთვის რა. თქვენ კონკრეტულად წახალისებას აკეთებთ იმ შემთხვევაშიც, როცა თქვენი ზონდერბრიგადები თქვენს ფორმიან მუნდირიან პოლიციელების გასწურვდა პარალელურად და თმათვის თვალხილულად მათ წინ არბევდით და ძვლებში ამტრევდით განურჩევლად სქესისა და რანგისა და რა ვიცი ფერისა თუ ეროვნების ადამიანებს, რომელსაც რაღაც პროტესტი გამოთქვეს სიტყვიერი. აი ესეც დიდი წახალისებაა. წახალისებაა ასევე ის, რომ თქვენ სელექციური სამართალი გაქვთ. ამ ყველაფერს გვირგვინათ ადგას თქვენი ძალზედ უსუსური, ძალზედ გამჭვირვალე. მე თქვენს რო ვამბობ, ოფიციოს მიუმართავ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ხვდება ჩვენი ტელემაყურებელიც და რადიომსმენელიც, ვის მიუმართავ. თქვენ კონკრეტულად როცა ცდილობთ, რომ სელექციურად არჩიოთ კონკრეტულად თქვენი დანაშაული, რომ დანაშაული არ არის და აქ ვინმე რაიმე თუნდაც პროტესტი გაიფიქროს, ან სოციალურ ქსელში რაღაც უკმაყოფილობის შემცველი რაიმე ტექსტი დაბეჭდოს, აქ თქვენ უკვე რა თქმა უნდა გერთვებათ უკვე თქვენი ესეთი კანონშემოქმედება, კანონად აქციეთ და რა თქმა უნდა იწყებთ უკვე ძიებას საქმისას და არამართებულად თავისთავად და იზოლატორები გადავსებულია. ამიტომ ამ ყველაფერს გვირგვინად გეგა ადგას, მათ გვირგვინად ადგას ფსევდოპატრიოტიზმი, ფსევდოეროვნულობა, რომ ეს ყველაფერი არის ფსევდო. პატივცემულო მეგობრებო, აი რასაც ჩვენ გვაჩვენებენ ეს კელაპტროსნები მეოფეებისა და პატრიარქის გვერდით რომ აღმოჩნდებიან ხოლმე, აი ამ ადამიანების ფსევდო ეროვნულობა არის ასევე სწორედ აი მის მიზეზი და საბაბიც და ფუნდამენტიც სწორედაც რომ ესეთი ქაოტური და ძალმომრეობითი ასე ვთქვათ ბაზე დაფუძნებული ურთიერთობა იყოს ახალგაზრდებში რადგან მომავალ თაობას აჩვენებს სწორედაც ყველაფერ სიყალბეს სინგაპურში კი არა სადაც არ უნდა წავ სინგაპურს უკვე დაამგვანეთ თქვენ ჩვენი ქვეყანა სინგაპურიზაცია თქვენს წინამორბედს არ გახსოვთ რომ მქონდა თავარი იდეა სინგაპურიზაცია სადაც 10% არაჭარბებდა აბორიგენ მოსახლეობათა რიცხვი და იყო ასიმილირებული მთლიანად ერი და იქ ცათამბჯენებით და რაღაც კონსტრუქციებით და ტექნოკრატიით რაღაც ხიბლის შემცველი რაღაც საცტურებით მიწიური ლპობადის საცტურებით ასე ვთქვათ მოცული ალაგი ადგილია ეს რაჯობია ტექნიკურ პროგრესს მაგრამ იქ თუ ის ჯიში, ის ერი, ის ეთნოსი აღარ არსებობს, ეს მართებულია, ასე რომ აქეთკან აქეთკენ დგამთ თქვენს ნაბიჯებს სინგაპურიზაციისაკენ. თუ არა გავიხედოთ ირგვლივ, აბა, როგორ შევცოტავდით? რამდენი ვინმე აქ, რომელიც არ უნდა ბრძანდებოდეს ბანგლადეშის თამადობით, აქ ბრძანდება და ჯერ რა უნდა კაცო აქ რო შემოდის? და მეორეც კიდევ ინვესტორს ეძახიან გეგა აი ახლა გამობრძანდა ქვრივიშვილი და ჯერ ეკონომიკისგან არის ძალიან შორტ 900 კით მათი ეკონომიკის მინისტრობა და საერთოდ ეკონომიკა ეს როგორც მეცნიერება გადის რაზე ბენდუქიძის დოქტრინაზე ბენდუქიძომანია დღეს ხელისუფლებაში დღეს ბენდუქიძე მართავს ისევე მისი იდეოლოგია დღეს
1: კაპიტალიზმი მართავს და
0: თავისთავად რა შეიძლება ბევრი რამე გაყიდო რა ჩენი ეთნოსი გადაშენდება რამნიშნალო ჩენი ყავი კარგი
1: ვიწრო ფინანსური კლანების ფეოდალური ოლიგარქიული კლანების მართველობა სადაც პატარა მცირე ელიტა სარგებლობს აბსოლუტურად ყველა რესურსით, რაც გააჩნია ერს, ანუ ერი სარგებლობს მხოლოდ იმით, რასაც გადმოუყრის ელიტა და ელიტა სარგებლობს ყველაფრით, რაც გააჩნია მის სახელმწიფო სივრცეში მოთავსებული, ასე ვთქვათ, ყველა რესურსით. ეს არის თანამედროვე ნეოლიბერალური ეს ეკონომიკური ფორმაცია, რომელიც ეხა ბიძინა ივანიშვილი იქნება სახელწოდება კახაბენდუკიძე თუ პირობითად ვიღაც ლევან რამიშვილი ხო დაუშვათ ამათი თავის დროინდელი იდეოლოგი თუ ნებისმიერი სხვა ამ ხალხს ერთადერთი ამოცანა გააჩნია ყოველთვის მთავარი ამოცანა რომ რაც შეიძლება დიდი ფინანსური მოგება ნახოს ანუ დღევანდელი ბიძინა ივანიშვილისთვის და ამ კლასისთვის ამ პოლიტიკური ელიტისთვის ისევე როგორც გამვლილი პოლიტიკური ზალისთვის ისევე როგორც ყველა იმ პოლიტიკური ელიტებისთვის რომლებიც საქართველოს ბოლო 30 წელია მართავენ და განაგებენ ქართულ სახელმწიფოს რეალობა ობიექტური ცხადი რეალობა არის ის რომ ამ ძალებისთვის ამ კლასებისთვის ამ ელიტებისთვის არსებობს ერთი ამოცანა ეს არის ფინანსური მოგება ყველანაირი აქსოლოგია მათი პოლიტიკისა მათი მსოფლმხედველობისა მათი მოღვაწეობისა მათი აბსოლუტურად ყველა გამოვლინებისა რასაც ისინი ეროვნულ სახელმწიფოებრივ საზოგადოებრივ რანგში ანხორციელებენ ერთადერთი აქსოლოგია ამ ყველაფერს ეს არის ფინანსური მოგება ყველაფერი დაიყვანება ფინანსებამდე ყველაფერი დაიყვანება კაპიტალამდე ყველაფერი დაიყვანება მოგება ეს არის ნეოლიბერალიზმის ერთადერთი ჭეშმარიტი ონტოლოგია. ყველაფერი დანარჩენი არის ინსტრუმენტები, როგორ შეგვიძლია ჩვენ უზრუნველყოთ ჩვენი გამდიდრება, ჩვენი ფინანსური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და განვითარება. და ყველაფერი ექვემდებარება ამ ინტერესს, ანუ ჩვენს ფინანსურ მოგებას. ესე აზროვნებს ეს ხალხი, ეს ბიზნესმენები, ეს ელიტები, ეს საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კორპორაციები, რომლებიც დღეს მსოფლიოს უწყვიტავენ ძალიან ბევრ რაღაც რაღაცებს, ხო? ამ ხალხის ცნობიერებაში უმაღლეს ნიშნულზე არის დაყვანილი აი რასაც მამონას კულტი ქვია სახალებისეულად მართმადებლურ ცნობიერებაში. ანუ ეს არის ფინანსური ინტერესი, ამ ქვეყნიური ჰედონისტური ზრახვები. და ყველაფერი დანარჩენი არის ცარიელი პოპულიზმი. პოპულიზმია ნაციონალიზმისა და კონსერვატიზმისკენ ქართული ოცნების გადახრა. პოპულიზმია ოჯახის ინსტიტუტები, როგორი ხა პროპაგანდითაც თავსავრდა მოგვახვიონო, რა ჩვენ LGBT პროპაგანდა აკრძალეთ და უშუალოდ. კი ბატონო აკრძალეს, მაგრამ იმიტომ აკრძალეს, რომ ამისათვის იბრძოლა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უკომპრომისოდ. ამის გამო ხალხი ციხეებშიც იყო დაჭერილი. ამის გამო მართლმადიდებელი სამღვდელოება მიუძღოდა ერთ თუნდაც 17 მაისს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი არის გამაპირობებელი იმისა, რომ დღეს იძულებული გახდა, ხო, ჟარგონზე ვინ უჯდენს რომ ეძახიან ხოლმე ეს სიტყვა, კარგად შეეფერება. იძულებული გახდა ქართული ოცნება, რომ რაღაცეები ფორმალურად, ანუ ფასადურად შეეცვალა. აი როგორც მიშა ფასადებს ღებავდა ხოლმე და

0: იმის უკან რომ შიმშილი და წყვდი ადისუფევდა, აი ესე ფასადურ რემონტს უტარებს ქართულ სახელმწიფოს ეს ქართული ოცნების ოლიგარქიული მმართველობა და სინამდვილეში ჩვენ მივედით იქამდე, რომ საქართველოში შეიცვალა ქართული აზროვნება, ანუ ქართული მენტალობა, ქართული ლოგოსი, ქართული ცნობიერება დღეს საქართველოში არის დეგრადირებული. ანუ ჩვენ თუ გადავხედავთ სოციალურ ქსელებს, სადაც იღურება უზარმაზარი სიძულვილი, წყევლა, კრულვა, გინება, განკითხვა, მუდმივი მტრობა, მუდმივი დაპირისპირება, მოწოდება სიკვდილისკენ, მოწოდება ძალადობისკენ, მოწოდება ვიღაცის ფიზიკური განადგურებისკენ, ყველა მხრიდან, ერთმანეთის მხრიდან, ერთმანეთის კომპრომატირება, ერთმანეთის სკრინების წარმოქმნა თუ რასაც უწოდებენ ხოლმე, ეს დეპარტამენტი ხო შექმნეს ახლა, ეს დასკრინვის დეპარტამენტი, რომელიც აკონტროლებს ჩვენს Facebook მიმოწერებს და უშუალოდ აი ვინ როგორაც წერტ და როგორ ვეხებით პოლიტელიტას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი აგებული არის ჩასაფრების პოზიციაზე, ურთიერთ მტრობაზე, ურთიერთ დაპირისპირებაზე. ხა ტიტუშკები რო დაარქვეს, ვინ შემოიღეს ინსტიტუტები? მიშა სააკაშვილსაც ყავდეს შავფორმიანები, მახსოვს 7 ნოემბერს რო გვცემდნენ იქ და გვარბევდნენ, ჩვენ იქ მაშინ იმ აქციებზე ყოველთვის ვიყავით და ყოველთვის ვიბრძოდით იმ რეჟიმის წინააღმდეგაც და ამ რეჟიმის წინააღმდეგაც და ვიბრძოლებთ ყოველთვის, როდესაც ჩვენი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესები დადგება, ესე იგი კითხვის ნიშნის ქვეშ და საფრთხის ქვეშ. ხო და დღეს, როდესაც ჩვენ ხედავთ გადმოკოპირებულ და აპდეით გაკეთებულ ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებს.
1: ოღონ არ დაივიწყო გეგა, მაშინის ნიღბოსნები.
0: ნიღბოს შავებს როეზე.
1: კონკრეტულად პასუხისგებლობას ღებულობდა ოფიციოზი, რომ ეს ჩვენი ხალხი.
0: ჩვენიო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ დანაყოფები იყო.
1: დღეს საკმაოდ სხვაგვარადაა.
0: დღეს სხვაგვარ გეთახვია.
1: რომელიშენი ვინ არიან? გაკურებული რჩებიან, რომ
0: თვითონაც გაკურებული
1: და ძალიან კარგად ვიცით.
0: იმიტომ ვიცახი. იმისი აპდეიტი გააკეთა ქართულ მოხდება.
1: აპდეიტი და პროგრესივი.
0: პროგრესივი და
1: მზაკვრობა.
0: გაალამაზა და ბრწყალებში გაალამაზა და შეფუთა უფრო სხვანაირად ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად რა გააკეთა ქართულ მოხდებამ? ქართულ მოხდებამ ერთადერთი უმთავრესი რაც დღეს საქართველოში მივიღეთ არის დეგრადირებული ქართული მენტალობა და ცნობიერება. ეხა ქართველი კაცი რო ქალის ცემას გაამართლებს, არ აქვს შობა იმ ქალმა იქიდან რომ შარდი გადმოასხავა და რაღაცა ვერსიები მოვისმინეთ, ჯერს ერთი მე ამ ვესტის ნარტფონა არ მჯერა და რაღაც ყურით მოთრეული მგონია, მაგრამ ზოგადად ის რომ ქართველი კაცი ქალს ხელს ურტყავს და შენ ამას ამბობ რომ არაუშავს ან რომ ეს კარგია, ეს უკვე პრობლემა, ეს უკვე პრობლემა ქართული ცნობიერებისა, ქართული აზრო ნებისა. და რასთავარი ქრისტიანული ქართული აზროვნება შესილხოსებულია და იგივეობრივია, იდენტურია არსითა და ლოგოსის. ქართული ლოგოსი დგას მართლმადიდებლობაზე, სახარების უცნობიერებაზე, ქრისტეს ნათელზე, ხო? შენ როდესაც აქედან გადიხარ, ამ პრიზმიდან გადიხარ, მართმადიდებლურ ეროვნულ ქრისტიანული ცნობიერებიდან გადიხარ და ისე ლაპარაკობ თუნდაც პატრიოტიზმზე, სამშობლოზე, ქართველობის დაცვაზე, ოკუპანტთან ბრძოლაზე, შენ უკვე აცელილი ხარ, თავარ ორიენტირებს ხარ აცელილი, არო იმ თავარ ფუნდამენტს, რასაც უნდა უფრთხილდებოდე და რასაც შენს გულში და ცხოვრებაში უნდა იმარხავდე და ანხორციელებდე ეს ქართული იდეისა და ცნობიერების სულიერების, ქართული ლოგოსის გადარჩენის იდეა, რასაცთვისაც მოწოდებულია ქართველი ისტორიულად და ყოველთვის ეს ქართული აზროვნება იყო მართველი ჩვენი ერის ყოფიერებისა და ცხოვრებისა, აი ამის დეგრადაციამდე მივედით. დღეს ჩაშვება, რა ვიცი, ძალადობა, განკითხვა, მტრობა, შუღლი, ბოროტება, აი ეს ყველაფერი ტივტივებს ჩვენს გარშემო, ჩვენს ირგვლივ სოციალურ ქსელებს თუ გადახედავთ, თქვენ ამაში დარწმუნდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უკვე დარწმუნებული
1: ხართ. და ხაზი რას გაუსვათ?
0: ამ ბოროტებაში, რაშიც დუხს დღევანდელი საზოგადოება.
1: ხაზი რას გაუსვათ, გეგა? ეს ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალე და რაც არაერთგზის გვითქვამს, ეს კიდევ პროდუქტია. პროდუქტად მივიღეთ, შედეგად მივიღეთ ის, რაზეც საუბრობთ. ამის მიზეზი საერთოდ ყველაფერი პატივცემულო არის, პატივცემულებო არის მიზეზ-შედეგობრივი. არ არსებობს შედეგი მიზეზის გარეშე. და საერთოდ მიზეზ-შედეგობრივად ვითარდება ბევრი რამ. თავარი მსაჯული ეს ყველამ კარგად გავაცნობიეროთ. კათეხმიზმოს დონეზე მწოდნემ, კათამკმეველმა, მორწმუნემ თუ ღრმად მორწმუნეს ამის შეგონება არ სჭირდება, რომ თავარი მსაჯული უფალია. დიახ, უფალი. და ჩვენ თვითონ მოვიმუშაკებთ ხოლმე იმას, რასაც ჩვენს თავს უშავებთ, მერე თუ წარმატებას მივახცევთ ასევე ამ შემთხვევაშიც. უფლის შეწევნის გარეშე, უფლის განგებულების გარეშე, ერთი ღერით მარ واردება მილიარდჯერ გვითქვამს და ჩვენ ვინა ვართ? სახარებაში წერია თქვენი ჭირიმე წმინდა წიგნში. ასე რომ მე მინდა სწორედ აი იმ მიზეზებზე ვისაუბრო სწორედაც, რომ აი ეს მიზეზი

0: ჩვეულებრივია სწორედ აი საცთური, აი ხიბლი, აი ცოდვაში, ცოდვის ჭაობში ჩათრევა ახალგაზრდობისა. ჯერ გეგმა ზომიერად განათლების სისტემა თავზე დაგვამხეს და ამაზე აი ესეთი ჯეროვანი ხმა ქართველმა არ მოიღო, რადგან ქართველს უჭირდა, ქართველს შეგნებულად გაუჭირეს. ამ ცირე ქვეყნის აყვავება რა გახდა? ანტვერპენს საერთოდ არ აქვს წყალი. ანტვერპენის პორტი ერთ-ერთი უდიდესია. ბარსელონა ბევრი ქალაქი თუ ქვეყანა შეიძლება ჩამოითვალოს, სადაც რაღაც რესურსი არ იყო და იმ რესურსების მფლობელი გახდა ის ქვეყანა, რადგან ესე გადაწყვიტა გლობალიკამ, ესე გადაწყვიტეს თვითონ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომ სწორება ქონოდათ ჭეშმარიტ ეკონომიკურ განვითარებაზე და სწორედაც რაც ხელეწიფებოდათ იმას აუნთეს მწვანე და ამხრივ განვითარდა მათი დისციპლინა, მათი მეცნიერებები. ჩვენთან აბსოლუტურად პირიქით ხდება. ჩვენ ჩავყევით ყველაფერს. ჯერ გვითრევდნენ, მერე ჩავყევით განათლების სისტემა თავზე დაგვამხეს გაუნათლებელ გონებას, რა შეუძლია. გაუნათლებელ გონებაში შევიდა მერე ბაცილა კაზინო თამაშების, აზარტული თამაშების,
1: ნარკომანიის
0: ბაცილა შევიდა. დღეს ნარკომანიით მოცულია მთელი ქვეყანა და განადგურების პირასა ვართ. ახალი საექსპერიმენტო ნარკოტიკები შემოდის ქვეყანაში, რომელიც ათასგვარ ნოზოლოგიას, რაღაც პათოლოგიებს იწვევს და ზოგიერთი უკურნებელიცა. დიახ, მედიცინა არ არის უნდერკინდი, მედიცინაც უფალმა შექმნა და ყველა დისციპლინა თითქმის, რაც ერის სამსახურში უნდა იყოს. ასევე გარყვნილება, ეს ბმაშია სამივენი ერთად. ნარკოტიკი, გარყვნილება და კაზინო თამაშები, ესენი სისხლხორცეულ ბმაში არიან ერთად და აი ამით მოიცვეს მთელი ეს ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი.
1: და ზუსტად
0: და კურთხეული დავასრულებ, გეკა, კურთხეული მიწაწყალი რომ ვამბობ, არ მინდა რომ ეს მხოლოდ წარსულის ხედვა და წარსულზე მსჯელობის ელფერი დაკრავდეს მას, მაგრამ არ გინდა ბექა ეგრეს ად არის დღევანდელობა განსაკუთრებულად საშიში და განსაკუთრებულად აი ესეთი დეგრადირებული, აი რასაც წეხან გეგაბრძანებდა. აი ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გაბოროტდება ადამიანი, მოკლავს, აბა რას იზავს? თამაშის ფული უნდა, გარკვნლება სურს, იქ ვიღაცამ დაუშალა, ის უკვე მისი მტერია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჯაჭვურად ხორციელდება აი ამ მართლაც ეთნიკურად ერთ-ერთ უდიდეს ცივილიზაციაზე ეს განახორციელა თელმა გლობალიკა. მე არ ვეძებ რაღაც ტრის ხატებს, მაგრამ რა ძებნა უნდათ? თვალი გავახილოთ, ყური გამოვიფხიკოთ. აბსოლუტურად არც ერთი კეთილმოსურნე ჩვენი ქვეყნისთვის არაზროს არ ყოფილა, თუ ჩვენ არ ჭირდებოდით. მაგრამ როცა საჭიროება იყო ქართველებისა, იქ მედგრად იდგა ჩვენი დიდი მონარქები, დიდი სტრატეგები, დიდი პოლიტიკოსები და დიდი დიპლომატები, რომ საქვეყნო ინტერეს მომსახურებოდა, რა თქმა უნდა, მათი ნებისმიერი ინსიუაცია და ინოვაცია და ურთიერთობა გარემომცველ სამყაროსთან. დღეს ესე არ არის. დღეს კონკრეტულად ინვესტიციებს გეგმავთ, ეხლა ქრივიშვილები და ესენი საუბრობდნენ რა, მათ ერთი გვარი და სახელი აქვს ყველას, კაცო, რა თუნდა ჩამოთვლა, ყველა არის ივანიშვილი, მაგ რა თქმა უნდა. თავისუფლებაზე საუბრობდა პაპო, რომელი საუბრობდა, რა მნიშვნელობა აქვს? მაგრამ თავისუფლება იცოდეთ, რომ ცოდვის მონობა არ არის. აი რაც ცოდვის მონობაში თქვენ ახართ. და ინვესტიციაზე რა ახლა გავაგრძელებ, რომ ინვესტორები გამოჩნდნენო და საინტერესო წინადადებები გამოჩნდაო, იყო. რატომ არ აჟღერებთ რა წინადადებები იყო? შემთხვევით ეს დეველოპერულ კომპლექს და დეველოპერულ პრიზმაში ხომ არისო? კვლავ აშენებას და შენებლობაზე ხომ არისო მოწოდება და უბრალოდ სწორება? ამ აშენებულებში პატივცემულებო ქართველი გარბის და სხვა სამსახურება ვინ შედის, ხომ ვიცით ჩვენ? ხო და ეს პარიზ გამოშვება არ უნდა იყოს. ჩვენ ჯეროვანად უნდა ჩამოყალიბდეთ. რა სიცხე და ტემპერატურამ უნდა შეგვიშალოს ჩვენ ხელი? რა ტემპერატურაც და სიცხეც ქართულ სულსა და გონებაშია ეხლა და ქართულ ეთნოსშია ეხლა გადაგوارებასაა ყველაფერი და ისე თუხთუხებს რომ არ ვიცი რა მოხდება.
1: მოვლენები უნდა შევაფასოთ, სწორედ ჩვენ მოვლენებს ვერ ვაფასებ, ჩვენ პრობლემების არ სვერ წვდებით. ანუ ქართული საზოგადოება დღეს თავის სახელს არ არქმევს ამ ყველაფერს. ჩვენი მთავარი პრობლემა ეს არის. ანუ ჩვენ ამ ყველაფერზე ხავ მსჯელობთ, ლაპარაკობთ და დარწმუნებული რომ ჩვენს გარდა კიდევ ძალიან ბევრი მსჯელობს და ლაპარაკობს. ზოგი YouTube-ში, ზოგი Facebook-ში

ზოგი პირად ცხოვრებაში, ზოგი მეგობრებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ არსობრივად ჩვენ ვერ ვართ შეთანხმებული იმაზე, რომ რა არის განმაპირობებელი. აი წეღან რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, თუნდაც ეს ნარკოტიკები, ეს თამაშები, ეს პრობლემები, მთელი რიგი ეს სიბილწე და გარყვნილება, რომელსაც 14 წლის განმავლობაში და მანამდე წინა რეჟიმი 2003 წლიდან მოყოლებული, ანუ ეს მთელი დაწყებული წინა რეჟიმის ნეოლიბერალური რეფორმებიდან, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში, ანუ მე ვიტყოდი სახელმწიფო გადატრიალებიდან მოყოლებული ნენელა ფესვად ფესვები გაიდგა, ჩაითესა, განვითარდა, აღორძინდა, ამოიყარა და ბოლოს უკვე ნაყოფების გამოღება დაიწყო. აი ეს მთელი ეს რა არის? ეს მისტიური აქტია, ეს ოკულტიზმია, ეს არის შავი მაგია, სულიერი და მისტიური მნიშვნელობით. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ცოდვის კულტივაციას ახდენ, როდესაც ჩვენ ცოდვას აკანონებ, როდესაც ჩვენ ახალგაზრდებში შეგაქვთ ცოდვა როგორც ნორმა, მის დანერგვას ახდენ. აი იგივე მარიხუანის ლეგალიზაციაზე თქვენ გახსოვთ რამბები იყო. აგ მამები და მრევლი რომ აქციებს ვატარებდით, ხალხი გვიპირისპირებოდეთ. პირადად მე გადაცემა იყო კავკასიის ეთერში პრიორიტეტში და ხელჩართულ პირდაპირ გლამის გამოწევა მომივიდა იმ გირშის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, ხო? და ისეთი პირდაპირი დაპირისპირებები იყო, რომ ეს არ დაგვეშვა და ეს არ განხორციელებულიყო საქართველოში წლების წინ. მაგრამ მაინც დაიშვა. იგივე იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, იგივე იყო LGBT პრაიდების, სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, ლუდომანია და კაზინო კიდევ. რა ხა ქუჩაში იმ დღეს მეგობართან ერთად მივდიოდი დედაენის ბაღში და მოდის გოგო და ესე იგი თუ დარეგისტრირდებიო კროკობეცეო თუ რა რომელიღაცა ისე ვითხრა რა ხო სათამაშო, უფასო ლუდი გეკუთვნისო, აი რა რაღაცა ისეთი, ხო? აი ეს რა არის, ხო? ეს ხო არის და ამას არაფერი რეგულაციებს არ უკეთებს სახელმწიფო. ეს ხელშეწყობილი არის ელიტის მიერ და ეს ხო არის ცოდვის კულტივაცია. ცოდვას თავისი ონტოლოგია აქვს. ცოდვა ნიშნავს ეშმაკთან დანათესავებას. იოანე ღვთისმეტყველი წერს, რომელმან ცოდვა ხმნა, ისე რომელმან ხმნა ცოდვა, ის არის ეშმაკისგან, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავსო, იმიტომ რომ ცოდვის ჩამდენი, ცოდვის შემოქმედი არის ეშმაკი და ადამიანი ცოდვით ეშმაკთან სულიერად დანათესავებული ხდება და როდესაც სისტემა და სისტემა არის ცოდვის შემთავაზე ველი ის სისტემა ავტომატურად ეშმაკის მსახური არის. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მისტიკა. პაისი ათონელი ამბობს, როდესაც პიროვნება ცოდავს, პიროვნება ისჯება, როდესაც სახელმწიფო კანონია ცოდვილი, როდესაც სახელმწიფოა ხელშემწყობი ცოდვისა, მაშინ მთელი ერი და ქვეყანა ისჯება განსაწმენდელად და განსასწავლად. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მმართველი ელიტა ყველანაირად იმ საცდურებს ამრავლებს და ყველა ხელს უწყობს ქვეყანაში მიმდინარე ამ პროცესებს, როდესაც ნერგავს ჩასვებას, როდესაც ნერგავს სიძულვილს, ადამიანების გადამტერებას, ბოროტებას, ურთიერთ დაპირისპირებას, მტრობას ამრავლებს, უსიყვარულებას ამრავლებს, სულ კურთხეული ჩვენი ღირსი მამა გაბრიელი ბრძანებდა აღმსარებელ და სალოსი, რომ საქართველოს სიყვარულმა უნდა გადაარჩინოს, ამიტომ ბოძებულია ქართველოს უფლისგან სიყვარულის ტალანტი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრერს და ჩვენ გვინერგავენ სიძულვილს. სიძულვილის კულტივაცია ხდება მუდმივი წყევლა, მუდმივი გინება, მუდმივი განკითხვა, მუდმივი ბოროტება ერთმანეთის მიმართ, ბოროტი დამოკიდებულება, სწორედ აი ამ ცოდვების შედეგად არის განპირობებული, იმიტომ რომ ადამიანის გულში და სულში ადამიანი როგორც ნიადაგს რო ამამუშავებს, ადამიანი მე მიწის მუშაკი, ხო? გლეხი, როდესაც უნდა რომ რაიმე დარგოს, რაიმე მე დათესოს, ამისათვის მიწას ამუშავებს. აი ესე უნდა დამუშავდეს ადამიანი ამ სინანულით, ამ შემოსრულებით, აი ამ ბრძოლით, სულიერი ბრძოლით უნდა დამუშავდეს როგორც ნიადაგი, რომ შემდეგ მასში ღვთის სიტყვა დაითვასოს და ამან ჭეშმარიტი ღვთაებრივი სასოფლისეული ნაყოფი გამოიღოს. და რაც ხდები დღეს, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ შევქმნათ ყველა პირობა სკოლებიდან, გარემოდან, ეკლესიის და სახელმწიფოს თანამშრომლობით, ყველადაირად ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ჩვენი მომავალი თაობები სულები აღუზარდოთ ღვთის სასუებელ და ღვთის მადიდებელ ქრისტიან ქართველებად, ყველა პირობა შექმნილი საქართველოში იმისათვის, რომ სწორედ სულიერი დეგრადაცია მოხდეს და ოკულტური მუშაობა მიმდინარეობს. მე წეღანაც ეს ვთქვი და ნამდვილად ეს ასეა, ანუ ყველაფერი ხდება გარემო პირობებში, დანერგვა და კულტივაცია იმისა, რომ ცოდვით ადამიანი ეშმაკს და უნათესავდეს და როდესაც ადამიანი ცოდვით ეშმაკს უნათესავდება და როდესაც ცოდვის მიმღებლობა და ნორმალიზება ხდება, ეს მისტიური მნიშვნელობა ვიდეო გამობა სულიწმინდისა უარის თქმა გამომხსნელ სულიწმინდის მადლზე, გადამრჩენელ მადლზე და ეს არის სამოქმედო ასპარეზი დემონთა მოვაწეობისა ადამიანის ცხოვრებაში და ჩვენს ყოფიერ გარემოში, რაში ჩვენ ცხოვრობთ. და ის სწორედ დღეს საქართველოში ამ პროცესს ვაწყდები და ამ პროცესს უყურებთ მისტიური სულიერი მნიშვნელობით, რომ ჩვენ სირგულივ დემონთა სათარეშო მოედნად

გადაიქცა საქართველო. ანუ ამ ცოდვათა და ამ ყველა ბოროტების გამრავლებითა და კულტივაციით საქართველოში მიეცა ეშმაკ სამოქმედო ასპარეზი იმისათვის, რომ თავისი ბოროტის რახვები და ამოცანები განახორციელოს კაცთა შორის და ქართველი ერი

0: გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტი ის არის, რომ ქრისტიანული ცნობიერებით არ ხდება საქართველოს მართლობა, ეროვნულ სარწმუნოებრივი ცნობიერებით არ ხდება დღეს საქართველოს მართლობა. ქართული აზროვნების დეგრადაცია ხდება. ქართული აზროვნების სრული დაკნინება და დეკადანსი ხდება, იმიტომ რომ მართველი ელიტა, მართველი ძალა დღეს არ აზროვნებს საქართველოსში ქრისტიანულად, ეროვნულად, ქართულად და ვერ წოდება ქართულ ლოგოსსა და ქართულ აზროვნებას. თავის იმ ფინანსურ ინტერესიდან გამომდინარე წარმართავს ყველაფერს. მისთვის ის ეროვნული მოღვაწეობა, ის ტრადიციონალიზმი, ის კონსერვატიზმი იქნება თუ რასაც დაარქვევენ, მე ეს იდეოლოგიური სახელწოდებები ბერჯელ აღმინიშნავს, რომ საერთოდ არ მიყვარს და არც ერთ იდეოლოგიას მე ჩემ თავს არ მივაკუთვნებ, გარდა ღვთისსასუფევლისა და გარდა ღვთისიტყვისა, რაც არის ერთადერთი ჭეშმარიტება პირადად ჩემთვის, მაგრამ აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ამ სოფხედელობისა და ამ აზროვნების მქონე პოლიტიკოსები, რომელთათვისაც ამოსავალი წერტილი ფინანსური მოგება, აქსოლოგია ერთადერთი არის ფული, ფინანსური მოგება და მთელი ონტოლოგიური მნიშვნელობა მათ პოლიტიკურ მოღვაწეობას აქვს, რომ რაც შეიძლება დიდი გახდეს მათი ფინანსური კაპიტალი, შეუძლებელია ასეთი ცნობიერებისა და აზროვნების ხალხმა წარმართოს საქართველოს ეროვნულ სარწმუნოებრივი პოლიტიკას სწორად იმ გზაზე, რომელიც შეეფერება ღვთისმშობლის წილხვედრ ქრისტეს ჯვარცმულ ერს. შეუძლებელია ეს. და ასეთი პოლიტიკოსებისთვის თვითონ ერში უნდა გაჩნდეს მოთხოვნა, ანუ ერი და ბერი უნდა დაირაზმოს იმისთვის, რომ ჩვენ გარდავქმნათ. მე ბერჯელ მითქვია და ჩვენ ბერჯელ გვითქვია. ჩვენ დასაბრუნებელი გვაქვს, ჩვენი სამშობლო საქართველო, ანუ ჩვენ საქართველო უნდა გამოვიხსნათ. აი კონსტანტინე გამსახურდია, რომ თავის მოტაცებას წერს, ეს მაგალითი ხშირად მოყვა ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს და მიყვარს. აი ასე გვაქვს ჩვენ დასაბრუნებელი, ასე გვაქვს აი უწმინდური ძალებისგან დასაბრუნებელი და მოსაპარი და გამოსახსნელი და რაც გინდა დაარქვით ჩვენი სამშობლო საქართველო. ანუ ქართველმა ერმა უნდა დაიბრუნოს საქართველო და ქართულმა ლოგოსმა, ქართულმა ცნობიერებამ და ქართულმა აზროვნებამ უნდა მართოს საქართველო და ჩვენ ამას უნდა ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი ბრძოლით, ურთიერთ თანადგომით, ურთიერთ ჯურის მტვირთველობითა და სიმძიმის თანაშემწევნელობით ჩვენ ამ დასახულ მიზნამდე უნდა მივიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისათვის.
1: რაც არ უნდა ჩემო გეგა, რაც არ უნდა თვარის მოტაცება ახსენე, ეს ყოველივე გასაკეთებელია თავისთავად. რაც არ უნდა კაც ზვამბაიები აღემატებოდნენ თარა შემხვარეს.
0: რა თქმა უნდა.
1: რეალურად, რადგან ჩვენი სიდიადე თუ ასე ვთქვათ, საუნჯე, ჩვენი უპირატესობა არასდროს არ ყოფილა სიმრავლეში. არც მტერთან ბატონო და არც კონკრეტულად ერში, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა აზროვნებს და მაინც და მაინც ერთი და იგივე მიმართულებით, ერთი და იგივე ჭეშმარიტებას ღაღადებდნენ, არა. ისე ამას რა ჯობია, როცა მთელი ერი მოექცევა. მაგრამ მე მინდა გვთქვა, რომ აი წეხან საუბრობდი შენ გეგა, რომ აი როცა ხელისუფალი ყავს, სწორედაც ისეთი როგორიც ყავს, ესეთი უღმერთო, ხომ? თავისთავად ვიძახოთ, თქვათ, რამდენიც გინდათ, რომ მართლმადიდებელი ერი ვართ, ასეთი ისტორია გქონდა, ჩვენ როგორ გვეკადრება და ჩვენ გავწყინდებით. გავწყინება ძალიან შორს იქნება და გავწყინება ის, რაც დაწერილია, ის არ გარდავა შესრულდება, მაგრამ ამ გავწყინებულ, ამ გადარჩენილ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში არ გვინდა ვიხილოთ ერთმანეთი. ჩვენი თავი არ აქვს სულს. ჩვენი მიზანი თუ კონკრეტულად არ არის ამ წუთი სოფელშივე, როგორც სალოსი ჩვენი ტკბილი мама გაბრიელი ბრძანებდა, რომ დედამიწაზე იარე და ზეცის მოქალაქეობა მოიპოვო. თუ ეს იდეოლოგია, თუ ეს ასე ვთქვათ, მცნება არ გახდა მართლა გულის მცნებად და გულის ფიცარზე არ დავიწერე, დაგვეწერა. რეალურად ჩვენ შევიტკბობთ ყველა უღმერთო ხელისუფალს. ვინმეს გონია, რომ რუსეთსა, ახლა რუსეთი ერთმორწმუნეა. კაი, ძალზე რუსოფილ ადამიანს მიმართავ. არ აყავს დღეს რუსეთს ღვთის მორწმუნე ხელისუფალი. და თვითონ რუსი ერიც ძალიან უბედურ დღეშია. არა მხოლოდ ამ მომებიდან და აიმიდან გამომდინარე, საერთოდ კონკრეტულად შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარეც. აი ამის გამო ვამბობ, ვისაც ანდობ შენ ბერკეტებს, ვისაც ანდობ შენ მართვის საჭეს და დაინახავ, რომ მან ცუდი გზით გატარა, მაგრამ რეაქცია არა გაქვს. არა გაქვს მოთხოვნა, ჯეროვანი მოთხოვნა, კაცრი მოთხოვნა. როგორ შეიძლება რაღაცამ შეგაშინოს ადამიანი ერთხელ კვდება ბუჩქებში ხომ?

0: უნდა გარდაიცვალო კაც. ღირსეულად დაიღუპო არჯობია. ბევრჯერ ვერ მოკვდებით რა. ბევრჯერ ჩვენ ლამის ჩვენი წინაფარი მოუკალით, ჩვენი უმგვანო და უმსგავსო და ესეთი არასაქციელებით, როგორცაც ჩავდივართ და ბოდიშიც გვეთქმის ჩვენ დიდებას რომ ამბობთ წინაპრებისას. ბოდიში გვეთქმის ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ წინაპრებზე, როგორი ქვეყანა, როგორი სული ჩაგვაბარეს, როგორი სულიერების გზა გაგვიკვალეს და ჩვენ რა გზით წავიყვანეთ და საერთოდ სად წავიყვანეთ, რომ კაცმა არ იცის. ასე რომ მე მინდა აი სწორედაც ნათქვამია საუფლო სიტყვა, სადაც ცოდვა გამრავლდა იქ მადლი გარდაემეტაო. გარდავამეტოთ მადლი პატივცემულებო. აი ეს მადლის გარდამეტება რა არის? აზროვნება დავიწყოთ ისე რომ არა ნარატიულად, არა ისე რომ აი კონკრეტულად აი მაგალითი გამახსენდა გეგა, რაღაშორს წავიდეთ ჩვენ კაც. კი მკვლელობები ბევრია, ძალზე დიდი უბედურებაა, მაგრამ განა ირიბი მკვლელობები ცოტაა. ჩვენ ლამის ერთმანეთის მკვლელებად გადავიქცევით მალე და ამის ილუსტრაციას გეტყვით ახლა. კაპელა მღეროდა, ბავშვები მღეროდნენ, იყო კონცერტი, ხო? საზოგადოების წინაშე. და იქ იყვნენ რამოდენიმე ცნობადი სახეები ახლა, იცით თქვენ ყველა, რაზეც მსჯელობ და რა ფაქტსაც ვიხსენებ. და გოგონა უსულგულოდ დაეცა დაბლა გულშეწუხებული. არ ვიცი იქ ჰიპოგლიკემია იყო, რა იყო, როგორ იყო, აღარ მიდევნები ამიდანით, იმდენად შემაძრწუნებელი ფაქტი მოხდა ეს. დაეცა ყველანაირად თვალხილულად, პირდაპირ ეთერია, ამდენი კამერა, საზოგადოება უყურებს თვალით. ამდენი მომღერალი დგას იქ, უფროსები, უმცროსები, ერთ ადამიანს არ გამოუჩენია ყურადღება. და მცირე ძალის ხმევაც კი რომ დაბლა რა ხდება რომ დაეცა თავი დაარტყა როგორ მოხდა ის ვეღარ წამოდგა მერე თავისით ეს არის გააგრძელეს სიმღერა ეს არის განა დავასრულებ გეგა თუ შეიძლება ეს ირიბი მკვლელობა არ არის ჩვენ ერთმანეთის ირიბი მკვლელები ამ შემთხვევაში არ გქვია ხო ახლა მიიღონ შეურაცხყოფათ როგორც უნდა ეს არ არის არც სილის წამება და არც ბრალდ ეს არის სულის ანესთეზია რაც დაემართა ქართველ ერს და ანესთეზირებული სული ვერასდროს ვერ მოიმუშაკებს ღვთისთვის და ქვეყნისთვის სათნო ნაყოფს. დიახ გეგა.
1: ხო, ნუ ჯერ ერთი ეს უსიყვარულობა, რაზეც ახლა ხსენებდი, ცხადია, მაგრამ ირიბი მკვლელობაზე მინდოდა მეთქვა უბრალოდ. რაღა ირიბი, კაცო. აბორტები როიცოდეთ თქვენ რა რაოდენობით აბორტით საქართველოში კეთებ? ეხა ვიღაცები ამბობენ აბორტი მკვლელობა არ არისო. ნუ ეგ ცალკე სატანური უბედურებაა, როდესაც ადამიანი ასე აფასებს. ეხა ვინც არ იცის, უნდა იცოდეს, რომ ქრისტიანული გაგებით, ქრისტიანული ცნობიერებით, ქრისტიანული სწავლებით ჩასახვის მომენტიდან ზიგოტა უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი არის სულის მქონე არსება. ანუ მას მინიჭებული აქვს უკვდავი სული და ეფრემასური ამბობს, რომ როდესაც ქრისტე მეორედ მოვა და მოხდება საყოველთაო აღდგომა, მუცლად მოწყვეტილთაც კი სრულ ქმნის ღმერთი, ანუ აღადგენს იმ ასაკში 33 წლის ასაკად მიჩნევა ეს სრულქმნელება, ანუ ყველა ადამიანი, მათ შორის მუცლად მოწყვეტილი ჩვილებიც კი აღდგებიან იმ ასაკში.
0: მამა გაბრიელის ხილვა გაიქცა.
1: რა თქმა უნდა, აღდგებიან სრულყოფილ ასაკში. და დედა იცნობს, რომ ეს შვილია მისი და შვილი იცნობს, რომ დედამისიაო. ამას ბრძანებდა ეფრემასური წმინდა ეფრემასური და წარმოიდგინეთ, რას თამზარდამცემ იქნება იმ დედებისთვის, რომ თავისი მუცლად მოკლული შვილები იცნობენ ასე დედებს და სწორედ ისინი გახდებიან მამხილებელი საშინელ სამჟავროზე თავიანთი მკვლელი დედების და ეს ცოდვა ზღირსი გაბრიელი აღამსარებელი და სალოსი ურგებაძე ბრძანებდა რომ ქართველიერი დაიჯება ქართველიერს ეს სისხლი აწევს და ეს არის დიდი უბედურებების ეს არის დიდი წყევლის და დიდი ბოროტების მომტანი ჩვენი ერისათვის ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა შიო მესამემ როდესაც ამაზე ილაპარაკა გამოიმთნენ ეს ქართველი ფემინისტები და მთელი ესეთი ადამიანები გახსოვთ თქვენ ძალიან კარგად ახალი აღსაყდრებული იყო ჩვენი პატრიარქი და ატყდა ერთი ვაიუშველებელი და დიდი ამბავი ესეთი აზროვნება და შებელია მართმადებელი ქრისტიანი ერისთვის სინანულს ყოველი ცოდვის აღკვეცვა შეუძლია არა არც ცოდვა რომელიც სინანულს აღემატებოდეს ბრძანებდა ასევე мама გაბრიელი 100 აბორტიც რო ქონდეს ჯვარი ყოველს წერია მომბედულებისგან ჩადენილი ადამიანს თუ ის ჭეშმარიტი სინანულით მოიდანიებს მას შეენდობა მაგრამ გაჯიუტება ცოდვაში უნანელობა და თქმა რომ ცოდვას არაუშავს თქმა რომ ცოდვა კარგია და ნორმა ეს მიმეორებ არის გმობა სულიწმინდისა. ეს არის ბოროტება, ეს არის სატანიზმი, სატანური საქმე და ეს არის რიტუალური მნიშვნელობის დანაშაული.

0: ჩამოყალიბებული, ანუ მაგიური რიტუალია, ოკულტიზმია თავისი მისტიური მნიშვნელობით. ვინც ასეთ საკითხებს არ უყურებს ღრმად, სულიერად და სულიერი თვალითა და გაგებით, სულიერი ზეციური ცნობიერებით, ანუ ასე ვთქვათ, იმას კი არ ვაუბრობ, რომ მე ამ ბექას ჩვენ გვაქვს ზეციური ცნობიერება. მე ვსაუბრობ ქრისტიანული პრიზმიდან, მართლმადიდებლური სარწმუნოებიდან, თორე ერთად აღებული შეიძლება ყველა ადამიანი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენთ, იმაზე ბევრი ცოდვა მქონდეს მე პირადად ჩადენილი, ანუ სწორად გამიგეთ, რასაც ვსაუბრობ. აქ ჩემი თავის პოპულარიზაციას არ ვეწევი, როგორც რაღაცა ქრისტიანობის მეტრისა და ნიმუშისა. ამაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარი არის ფასეულობებზე. აქ საუბარი არის ცნობიერებაზე. ჩვენმა ერმა სწორად უნდა განსაზღვროს სიცუდე და სიკარგე. ბოროტება ბოროტებად უნდა განსაზღვროს. ვაი მას კაც, ვისგანაც მოდის საცნური. არ შეიძლება შენ ილაპარაკო, რომ აბორტს არაუშავს, პიდარასტიას არაუშავს, LGBT-ს, რა ვიცი, ტრანსგენდერიზმს თუ
1: რაღაცების გაყიდვას არა.
0: მიწების გაყიდვას არა, არაბიზაციას, ყველა ბოროტებაზე და უბედურებაზე იზახო, რომ ახლა ესე გჭირდება, ასე გჭირდება, ამას არაუშავს, იმას არაუშავს. როდესაც შენ ასე ლაპარაკობ, ასრულებ ბოროტის საქმეს. ამ შენ ხარ ხელშემწყობ იმ ბოროტ ისა, ვინც შენს ერ, შენ ქვეყანას ანადგურებს და ჩვენ ამის გამო დავიჯებით. აი ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. სწორად უნდა შევაფასოთ მოვლენები და სწორი სახელები უნდა დავარქვათ. აქ საუბარი სახელების განსაზღვრებაზე, ანუ დიაგნოზების სწორ დასმაზე. ამაზე გვაქვს.
1: ჩვენ დაგვჭა ძალზე ცოტა დრო, მე მინდა ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცოდეს, რომ ჩვენ გვექნება მეორე ნაწილიც ჩვენი გადაცემის. და იქ თქვენს ზარებს ჩეულებრივად მივიღებთ ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე, და გვექნება სიტყვა პასუხი და თქვენს კითხვებსაც მოვისმენთ და შეძლებს დაგვარად გიპასუხებთ. არ გადართოთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით დროებით.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მე ეს თავაზობს ივანიშვილს, მე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ახლა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს.

ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხوار აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ციხე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კვლავ ეთერში ვართ. მოგესალმებით, გამარჯობათ, პატივცემულებო. გეგა ხვედელიძე და მე განვაგრძობთ ეთერს. მეორე ნაწილი გახლავთ ეს. ვინც შემოგვირთა, ეხლა და პირველი ნაწილისთვის არ უცხერია, არაა პრობლემა, ინტერესის შესაბამისად შეუძლია, თუ აქვს ის რეჟიმი, რომ გადაახვიოს, თუ არა და ჩვენ ისეთი არაფერი გვითხავს, რაც ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, რაც არ გვაღელვებს, არ გვტკივა და არ გვასევდიანებს. აი ამ პათოსით მსურს გავიხსენო და არც არასდროს დაგვიწყნია ჩვენ, ჩვენი დიდი ტკივილი, ჩვენი გარეჯი. დიახ, გარეჯი, რომელიც ორივე ხელისუფლებამ და დღეს ერთად მონოლითურად ერთად მყოფებმა, ვინც კი აქ ვერ გადმობარგდა, გასაგებია და უცხერთ რა ვითარებებში არიან, თუმცა მათაც აფინანსებენ, მინდა გითხრათ, ზოგს 40 მილიონით არჩევნების წინ, ზოგს 20 მილიონით არჩევნების წინ, მერე ხან ჩასვავენ, ხან გამოუშვებენ, შემდეგ ბრძანებენ, რომ ეხლა განიხილავენ რაღაც უსასრულოდ პარტიების აკრძალვის თემატიკას. პარტიები არ აიკრძალება არჩევნებამდე. თუ ასეთი ნაბიჯებით წავიდნენ ესენი კვლავ და რაღაც ოდნავ ნათელმა წერტილმა არ იმუშავა მათში და რაღაც არ განათდა, კონკრეტულად შეიძლება არჩევნებამდეც ვერ მივიდნენ. და თუ მივლენ არჩევნებამდე, ეს ძალები ყველა, ვინც ვითომ ვის მარგინალიზაციასაც ცდილობენ, მაგრამ არ გამოდით, ნაციონალური მოძრაობისა და მისი განაყოფების გარეშე ოცნების ხელისუფლება არ არსებობს. ოცნების ხელისუფლების ჯერ მოგონილი სიძლიერე, რომელი სიძლიერე ესაა, ესენი ძლიერები და ძალმომრეობით, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას წარმოადგენენ საკუთარი ხალხის მიმართ. რა დღეში ჩაყარეს ხალხი ეკონომიკურად, ფიზიკურად, სოციალურად, პოლიტიკურად და მთლიანად ქვეყანა, ხო? აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით გახსნეს ცეცხლი და წარმოიდგინეთ ვინ რა შეგვიძლია. როცა ჩვენი განვითარება, ჩვენ რამაც ჩვენ ძირითადად უნდა მოგვცეს საყრდენი, არ გაგვაჩნია. ეკონომიკიდან დავიწყებ, ხო? და არაერთგზის ვისაუბრია. ეს ძალები ყველა მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში, თვითონ პატივცემული იმის კობახიძის სიტყვაა, რომ ისინი სამუდამოდ დამარცხდებიანო, იგემებენო მარცხსო, ასე ვთქვათ, არჩევნებშიო და თავის ადგილზე დაჯდებიანო.

0: ხდებიანო თუ რა ვიცი რა ძალზედ ისეთი უმციფარი და უტიფარიც განცხადება თავისთავად. ესენი ვაჭრობენ გეგა შტატებთან, თან ვაჭრობენ რითი შენი არაფერი გაგაჩნია კაცო, რითი ვაჭრობენ? აი რითი? ქვეყნის ხარჯზე ვაჭრობენ, არა ქვეყნისთვის. ანუ ქვეყნის ინტერესს კი არიცავენ, იცავენ საკუთარი თავის ინტერესს. მაგრამ აქ ყავს კიდევ საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის ინტერესს კი არიცავენ სხვადასხვა ქვეყნებში რომ დაბრძანდებიან. აი დასავლეთის ინტერესს იცავენ საქართველოში. რუსეთის ინტერესს იცავენ საქართველოში, ჩინეთის და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი რენეგატული ველი საქართველოში. ასეთი ამორფული და საღი გონებისგან ატროფირებული ველი დიდი ხანია არ ყოფილა. თითქოს ყველა რაღაც პროფესიონალი თავის საქმეშია, მაგრამ პირში წყალი აქვს. თითქოს ყველა თავის პურს მეპური აცხობს. ნეტავ მართლა ასე იყოს და დაუშვათ მეპურე და მოჭიდავე კანონებს არ აწერინებდნენ. ან მათ კანონს ვინ დააწერინებს კანონის რაიციან? ნუ ხელს არ აწევინებდნენ. და იქ ღილაკის დაჭერა ისწავლეს ხო? ასე რომ იმდენად ქაოტურია და თან ამას ემატება მასმედიური ვაქხანალია. მასმედიური რუპორი ტელევიზიების ვაქხანალია. აბა გადაავლეთ თვალყური რეკლამებით მოცულ ტელევიზიებს, სიყალბის მქადაგებელ ტელევიზიებს. ფინანსურად რომ ზალზედ ისეთი სწორად დგანან და სწორად როგორ გითხრათ, აი გამართულნი დგანან რომ არ უჭირთ. და ამ დროს შეადარეთ პატრიოტთა, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი ობიექტივის ტელევიზია, რომელსაც არაერთი წნეხი უგემია, ეხლაც ამვითარებაშია და რეალურად აქ რეკლამის მოტანაც კი ეკრძალება აი ამ ვაი ბიზნესმენებს დღეს, რომ საქართველო ხელისუფლების გამწვანებით და ხელისუფლებასთან ტანდემში ჯიბეში ყავთ ჩასმული, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამას ემატება იზოლაციონისტური პოლიტიკა, რომელსაც ფუთავენ, მაგრამ აშკარაა იზოლაციონიზმი, ხო? და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ასევე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ არაბიზაციას კი არ განვიხილავთ. ეს იმდენად დიდი, აი ესე ვთქვათ, საკუდკაცო გამოსასვლელია, რომ მე არ ვიცი აქ საზოგადოების ერთიანობას რა უნდა შეუშალოს ხელი კონკრეტულად. კი ცოდვებით დამძიმებულნი, კი არა იმ გზაკვალში მთლად მყოფნი, როგორებიც ჩვენს წინაპრებს ეკავათ და საითკენაც მიემართებოდნენ, მაგრამ შენ დალოცვილო, შენს მიწაწყალს გართმევენ. ერთი კითხვა მინდა დავსვა, სანამ ზარს უპასუხებ. აი როგორ ფიქრობთ, პატივცემულებო, აი დღევანდელ ვითარებაში ეს მომატებული ძალადობა, ესეთი ძალადობრივი აქტები, აი რატომ მოიმატა საქართველოში ძალადობრივმა აქტებმა საზოგადოებაში? აი თქვენი აზრი გაგვიზიარეთ ამის შესახებაც. პირველი ზარია გეგა და მოვისმინოთ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: პირველი ნაწილიდან მინდა გითხრათ გეგას პასუხად, რომ დეფინიციაც კი არ ახცენ ქართველი ერი. საერთოდ ეჭვმას ხა ერი ვართ კი უკვე ვერ ახცენენ, ვერა, ვეღარ, ვეღარ. ვერც გონებრივად, ვერც ფიზიკურად, ვერც მორალურად, ვერც გეობრივად, ვერც ქრისტიანულად. ღმერთ მომიტევე, ჩემი თოდები მეყოფა, მაგრამ ერთ კი ვიტყვი, ერთი დღე არ მიხალი, თუ ქრისტიანი არ ვიქნები. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ეს მაგიჟებს ყველაზე მეტად. ეხა ბატონი ბექას პასუხად, რატომ იმატა ძალადობა? ძალადობა მიმატა ჩემო ბატონო, იმიტომ რომ ადამიანებმა ვექტორის განსაზღვრება დაკარგეს და ფიქრობენ, რომ აი ყველა კარგად არის, იქ ის ვიღაცა ცუდად არის, ესე იგი ის ღირსია, რომ ცუდად არის. მინიხთით, ხო რას ვამბობ? აი რომ გავშალოთ ეხა,
0: რა თქმა უნდა,
1: ერიდები ყველას და ყველაფერს.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე გვქონდა
1: საუბარი. აგრესია არ წამოვიდეს მე პირადად, არ მეშინია, იმიტომ რომ საერთოდ არ მოვს კომპიუტერი, მაგრამ უკვე ქუჩაში ბატონებო, თქვენ ალბათ არ ხვდებით ქუჩაში, მანქანით მოძრავთ, ღმერთმა ასისტენტი დაგიმარჯოთ, მაგრამ ქუჩაში ყოველთვის დღეს ხვდები ისეთ აგრესიულ ადამიანებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, არა ახალგაზრდებს, ესენი არიან 50 წლის დაახლოებით ჩემზე ახალგაზრდები, მაგრამ უკვე წესით გონზე მოცულები, ბატონო ჩემო. და ამიტომ ვარ ნეპირადად ჩემთანზე ვიტყვი, გაოგნებული, გამწარებული ვიტიცით, გაჭიროდა თავდავანებოთ. ესე იგი ვეღარ ცნობ ქართველებს. როგორც ხა მე ჩემ განცდა ძალალად გეუბნებით, ისე მე გამიხაროს ღმერთმა. გაოჩებული, გაოგნებული ვარ. ესენი არ არიან დედა ქართველები. ზუსტად იმიტომ მატულობ ძალადობა. გაპირუტყვება მიდის ადამიანები. არ
0: ვიცი, მოდი შევხედი. დიახ, მადლობა ზარისათვის, ერთ სიტყვი გეგა და დაგითხრა რა თქმა უნდა სიტყვას, ფსალმუნის სიტყვა გამახსენდა. ადამიანი პატივსა შინა იყო და ვერა გულისხმა ხო და მიემგვანა, მიემსგავსა პირუტყვსაო. დავით მე ფსალმუნე ბძანებს. რაც შეეხება პასუხად, ქალბატონო, თქვენი აზრი, ჩვენი თანაზიარია. ჩვენ ეს კითხვა დავსვით, რომ საზოგადოებაც ანალოგიურად ფიქრობს, როგორც ჩვენ გნებავთ პირველ ნაწილში და საერთოდ საუბრობთ. და მადლობა აი ამ თქვენი აზრის გამოთქმისათვის, მაგრამ პასუხი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დიახ მოძრაოთ მანქანებით, ოღონდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. და მაჯაზე, ხალხის მაჯაზე პულსიდან ხელი არ გვიღია. ყველაფერი რაც კი ხდება სოციუმში, ხდება ზოგი ჩვენს თვალწინ, ზოგი ჩვენს გვერდით და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ეს არის სახალხო ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზია. აქ ვინმე რამე კი არ გადასდის. არა. კონკრეტულად რომ იცოდეთ, აი ეს მინდოდა მეთქვა. დიახ, გეგა.
2: დიახ. საერთოდ საზოგადოების მეწეღანაც ვლაპარაკობდი პირველ ნაწილში გადაცემისა. საზოგადოების დაინფიცირება სულიერი შხამით, სულიერი საწამლავით ხდება გამრავლებული ცოდვის შედეგად, ანუ როდესაც სინანული არ არის, როდესაც არ არის დაპირისპირება ბოროტებასთან, როდესაც ადამიანი საკუთარ გულს უხსნის ბოროტს და უშვებს მასში ბოროტს, ვაკუუმი სულიერ ცხოვრებაში არ არსებობს, ან ივსები სასუფევლით, ან იმ ადგილს იკავებს უწმინდური ძალა. დღეს საქართველოში ჩვენ ხედავთ, რომ გამრავლებულია ცოდვა მადლზე, გამრავლებულია ბოროტება, გამრავლებულია უწმინდურება, უკეთურება. მე წერან აბორტებს ლაპარაკობდი, თამ ლაპარაკობდი ნარკომანიაზე, რომელმაც მოწყლა მთელი ჩვენი საზოგადოება, თამაშებზე, ლუდომანიაზე. ეს ყველაფერი არ არის რაღაცა ჩვენს მიღმა მყოფი. ჩვენ ნაწილი ვართ ამ სოციუმისა და ჩვენ თანა განცდელები ვართ ამ ყოველივეზე, თითოეული ჩვენგანი. ვიღაცა შეიძლება ნაკლებად ცოდოდეს, რაცა მეტად, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვექვემდებარებით იმ საერთო დიდ, საერთო მეტაფიზიკურ პასუხისგებლობას, როგორც ერი და ერთობლივი ძალებით თუ არ ვეცადეთ, ყველანი დავექვემდებარებით იმ საერთო საჭიროებს.
0: კი ბატონო, ზარი შემოიჭრა თუ შეიძლება. დიახ, გაიხარე გეგა, ზარი თუ შეიძლება.
3: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: ნენი და 10 ივლისის რას გადაცემას გამოსვლამ ნინო რატიშვილის გადაცემის მეორე ნაწილს, სადაც ბატონი აკაკი ასათიანი იყო სტუმრა. ნინო რატიშვილმა უთხრა, რომ აბა რა სიტყვიო, რაღაც თემაზე იყოს. ნუ ნერვიულიყო ბატონი აკაკი მომბალსო. იგი სანერვიულო რაფერ არ არის. ეს აკაკი, ბატონი აკაკი ჩვენს პლანეტაზე არ ცხოვრობს. თუ რაფერა საქმე გაცო. იგი ნუნერულო ბატა სანერულო არ არის დღევანდელი ჩვენი ყოფა ცხოვრება. და რო არ დამამეწეს ბონოს ერთი ამკითხვით მომართავ თქვენ, სანერულო არის თუ არა?
0: და მაპატიეთ, ეს გადაცემა ჩვენ არ გვინახავს და ნუ ნერვიულობ თუ ეგ უთხვა, ეგ უთხრა მხოლოდ წამლათ, სალბუნათ არაფერი მოაყოლა? მხოლოდ არი ნერვიულო უთხრა?
3: დაიწყე ზარალთა, ისინი ხო ძველი მეგობრები და როგორც.
0: დიახ.
2: არ ვიცი, ახლა აკაკი ასათიანის განკითხვას და აკაკი ასათიანის საუბარზე მე როგორ ვილაპარაკო, კაცო?
0: ეთერში
3: ვიყავი. მაგრამ კაცო, თქვენ არ ილაპარაკებთ, გაიგონოს ხალხმა, რომ ამ ადამიანმა ხალბატონი ნინომ რატო მარდო უსვა შეკითხვა?
2: არ ვიცი, ვერ გეტყვით. არ ვიცი.
3: აკაკეს.
2: ჩემთვის ძალიან უხერხული ახლა ხალბატონ ნინოზე და ბატონ აკაკეზე საუბარი.
0: დასრულოს.
2: ეთერში საჯაროდ, საქვეყნოდ უშუალოდ რომ მიმართოთ ხალბატონ ნინო

0: ჯობიოს და ბატონო გაგის ამ
1: ჩვენ დრო შეუთხრეს.
0: ჯობია, ჩემი მხრიდან ძალიან უხერხული და მიუღებელია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მე ხალბატონ ნინოზე და ბატონ აკაკიზე და მათ სათქმელზე
1: მე გასაგებია, გიგა, ყველაფერი გასაგებია და დაასრულოს ადამიანი.
0: მე ზეაფერს ვერ გეტყვით ახლა.
2: რატომ მოახდინეს ნაცრთან კოჰაბიტაცია ესე კითხვა? რატომ არ დაუსვა? რატომ ხდება არაბების შემოტევა და მათ მიერ ჩვენს ტერიტორიაზე ქალაქების მშენებლობა? მიგრანტების და ემიგრანტების შესახებ რატო არ შეეკითხა? ეს საბჭოთა კანონები რო შემოიღეს ამის შესახებ რატო არ შეეკითხა? მე ეს მაინტერესებდა საერთოდ. ეს ხალხმა ხომונה გაიგოს კაცო, მარტო მოტევა ხარა გაზრი იქ რაღაცა თავისი ძველი ამბების გაცხენება ხარობა საჭირო მიტინგების დარბევისა და მომიტინგეების დასაკიცების შესახებ რატო არ დაუსვას კითხვა? ფასების კატასტროფული ფასების ძიშეცაკე ჯანდაცვის სფეროსა და მედიკამენტების კატასტროფული
1: დასაგები
0: აქციონერების
2: გაყელბების შესახებ
0: გეთანხმებით რომ ეკითხები ჩვენს გვაწუხებს, მაგრამ
2: ძალიან დიდი პატრიოტი არის მაშინ ბატონი ოთარაშვილი ზაპარა მოუდგავ ხელში ა როგორც ჩემო რა უნდა ვიტყვი ბახაშვილს რა უნდა ჩაპეტაძეს და რაბალისა გორდუნაძე და მისანეებს პარლამენტში შეიძლება ეს ხალხი კებატონო ფარიან ნიჭიერიან უნიჭიერესი ხალხი მაგრამ პარლამენტში მათი ადგილი არის ესენი ხო ნახდათ არიან ღილაკები
1: დიახ
2: დავით მე ძალიან მაწუხებს სანერულო თუ არა გვაქვს აბა ვისა
1: კი ბატონო კი ბატონო
0: დასაგებია მარა აკაკის აზრი ხო არ არის ზოგადად
1: ადლობა ადლობა ზარისათვის აი გავს
0: რაიმეში წარმართველი და გადამწყვეტი ანუ ეს არის მისი პირადი
1: კონფერენცია და რიტორული კითხვაა ეს გეგა ეს არის რიტორული კითხვა თორე კონკრეტულად ეხლა აკაკი ასათიანის თავში იმყოფები თუ ამ ადამიანს ესე არ წაუყვანია უბრალოდ რიტორულის შესაბამისად გიპასუხებ თქვენი ჭირიმე მადლობა ჯერ პირველ რიგში ზარისათვის. ხალბატონ ნინოზე გეტყვით უპირველეს ყოვლის. ხალბატონ ნინო არის ძალზედ დიდად, ძალზედ გამოცდილი ჟურნალისტი, ეროვნული ცნობიერების მქონე ხალბატონი, ეროვნული ბრძოლიდან მოსული დიდ ადამიანებთან ერთად და კვლავ ამ სოფხედველობით აგრძელებს თავის ცხოვრებას და გაწამებულიც და გატანჯულიც აი ამ წინა რეჟიმისგან. იცით ალბათ ტრაგედია მისი ძმის შესახებ და ამ რეჟიმაც რა თქმა უნდა არ დააკლო და ეს ყველაფერი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ გარეჯი და ასე შემდეგ კიდევ ალბათ მრავალს ჩამოთვლიდით ეს ყველაფერი გეგა რასაც ბზანებს ხოლმე მიზეზ შედეგობრივია ყველაფერი იყო შესაბამისი სინანული იყო შესაბამისი ვერდიქტი იყო შესაბამისი განსჯა იმისა თუ რა მოხდა იმ წლებში რომ ეროვნულ ხელისუფლება დაამხეს ბევრმა კმედითად აქტიურად და ზოგიერთმა ვითომ უნებლიეთ ქრისტე დუმილით გაიცემაო ნათქვამია და ასეც მოხდა. ასე რომ ამ ცოდვიანი გარემოდან მოდის ქართველიერი და კიდეც მივიღეთ ის ხელისუფლებები, რაც მივიღეთ და რა დღეშიც მოგვიყვანა. ვინმეს ილუზია ხომ არა აქვს რომ ერთი ხელისუფლების ბრალეულობაა ჩვენი ეხლა ასეთი ამჟამ ეს ყველაფერი ეს სიცუდე, ეს რეგრესი დავარქვათ ესე უტრირებ ეს რეგრესი პროგრესირებს პატივცემულებო და შესაბამისი ხელისუფლებებმა ყველანაირი პირობა შექმნეს ამისათვის რადგან ეროვნული ხელისუფლება სისხლში ჩაახშეს შეიძლება ასე ვთქვა და ბოლოს მოკლეს ეს ჩვენი პრეზიდენტი ხომ ზვიად გამსახურდია რა შეეხება აკაკი ასათიანთან ამ მაგ კითხვების არ დასმას ალბათ ნოსტალგიური თემა იყო რადგან ის ვითარება განიხილეს რა ვითარებაც მაშინ იყო ეროვნულ მოძრაობაში და თორე ნინო სხავს აქ სტუმრები სხვა გადაცემებიც ნახეთ ხოლმე ხალბატონი ნინოსი და შენიშნავთ რომ იქ ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხს ეხება მრავალ კომპეტენტურ ადამიანთან ერთად რა მეტნაკლებად კარგი ესა გააგზელეთ გეგა ესა წინადადება გქონდათ დასასრულებელი
0: საერთოდ ეხლა საქართველოში ეს მუდმივი დაპირისპირებაზე ვსაუბრობდით ჩვენ და თუნდაც აი ეს რო ეხლა აკაკი ასათიანის პოზიცია იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანის ეს ინდივიდუალური პოზიციები პლურალიზმი ეხლა ჩვენი დაცემულობის შედეგია და ყველა სხვადასხვა აზრი გვაქვს და სხვადასხვა პოზიცია გვაქვს თუ ადამიანი მიზანმიმართულად რაღაცას აშავებს და შენიცი მისი დანაშაული და უშვადის რაღაც

0: ფარავს, აი შენი წარმოდგენით, ადამიანი რაღაცას, ვიღაცას ხელს აფარებს, ვიღაცას დამნაშავეს ამართლებს, ხო? ვაი დამნაშავის გამამართლებელს, წერია პირდაპირ წმინდა წერილში. შენ ის უნდა ამხილო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე იმის თქმა მინდოდა, რომ უბრალოდ ეხა უხერხულია, რომ მე და ბექამ ვილაპარაკო დინო რატიშვილისა და აკაკი ასათიანის რაღაც საუბარზე, ის გადაცემა მე პირადად არც ნანახი მაქვს, სიმართლე რომ გითხრათ, და ამიტომ ვერაფერს სხვას ვერ ვიტყვი. აქ მთავარი ფუნდამენტური საკითხებია, რომ ის ყველაფერი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რაზეც ჩვენ საუბრობთ, საერთო სახალხო ეროვნული პრობლემებია და ვიღაცა თუ ამას გვერდს უვლის და თვალს ხუჭავს, მე და თქვენ არ ავუაროთ გვერდი, მე და თქვენ არ დავხუჭოთ თვალი და ჩვენ ვიბრძოლოთ და ჩვენ დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, რომ ეს ქვეყანა გამოვიხსნათ და გავანთავისუფლოთ. აქ ამაშია საქმე და ეს არის მთავარი, თორე კონკრეტულ პიროვნებებზე აქცენტების გადაკტანა და კონკრეტულ რაღაც ვიწრო საკითხებზე და ადამიანებზე და პატარ-პატარა მოვლენებზე, ასე ვთქვა, დაწვრილმანება, როდესაც ჩვენ დიდი გლობალური საქმე გვაქვს, ხო? გავს იმას, რომ ეხა შენ სახლი იწოვოდეს და მეხვიდე და დაუშვათ ხელცაბანის, იმისი რა ქვია, ონკნის შეცვლა დაიწყო იმ მომენტში, როდესაც სახლი წუთი-წუთზე დაგეფერფლება. აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ახლა. სულ არ არის იმის დრო ვიღაცა კონკრეტული პიროვნებების რაღაცა კონკრეტული აზრები განვიხილო, არც მაქვს ამისი მორალური უფლება და არც არანაირ საჭიროებას არ განვიცდი, რომ მე ამაზე ვილაპარაკო. აქ საკითხი არის იმაზე, რომ ქვეყანას ვკარგავთ კი არა, უკვე დავკარგეთ და დაკარგulis დაბრუნებაზე უნდა ვიზრუნოთ. და ეხა ვინ რაღაცას აკეთებს და ვინ რაღაცას ლაპარაკობს, ღმერთმა ქნაც, რომ ყველა სწორი გზით იაროს და პირველში ჩვენ ვიაროთ სწორი
1: გზით.
0: ამაშია საქმე რა.
1: გისმინოს უფალმა. ხო, აი შედარება რომ მოიყვანე, უცებ გამახსენდა გეგა, აი სახლზე მოიყვანე, ხო იცვისო. აი თუნდაც ესეთი ხან ცეცხლი ვახსენეთ, კი დღეს ცეცხლი ანთია, მაგრამ აი ხანძარი რომ არის ჰექტრობით და რაღაც ჰექტრობით და ერთ კვადრატულს რომ ჩააქრობენ.
0: კი.
1: და გამოდიან საქმიდან და აი კვაჩვენები.
0: კი.
1: ცეცხლი
0: გადაუღებენ და
1: ცეცხლი უკიდია.
0: ტრიბუნას დადგამენ და ბრიფინგს ჩაატარებენ იმ ჩამქრალ
1: კვადრატულს. კი ბატონო, ეს არის ნარკომანიის შესახებ.
0: ეს არის ყველაფერში.
1: ეს არის ასევე ნარკომანიის შესახებ.
0: ყველაფერში ეს.
1: კი ბატონო. სად მიდის ის ნარკოტიკები, რომელიც ამოიღეს?
0: თუნდაც.
1: ეს ნარკოტრაფიკი რომ არის საქართველოში, აქ ორი აზრია.
0: საქართველოში ძინე საშინელი ნარკოტიკებია შემოსული, ახლა თქვენ ვიღაცა მიცეს, ვიღაცა მარიცეს, მაგრამ რომ იცოდეთ, ჩვენ დგავართ ეროვნული კატასტროფის წინაშე, ანუ ჩვენ როგორც ეთნოსი ვკვდებით. ქართველი ერი დღეს არის მომაკვდავ მდგომარეობაში, აგონიურ პროცესში იმყოფება, ნადგურდება და ისპობა. ანუ ქართველი ერი უბრალოდ ისტორიულად შეიძლება ჯვარი წერია და ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ კანონზომიერება იქითკენ მიდის, რომ ჩვენ არსებობას როგორც ერი და ცივილიზაცია ასე დავასრულებთ. მე ღრმად მწამს და ვიცი არათუ მწამს, რომ ეს ასე არ მოხდება ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის
1: მიოქებით,
0: მაგრამ არსებითად ჩვენი გზა სწორედ სიკვდილის გზაზე მიდის დღეს და არა სიცოცხლისა და გამარჯვების, იმიტომ რომ ფიზიკურად გვსპობს ეს სისტემა და ეს მდგომარეობა, რაშიც ვიმყოფებით. ჩვენ გვანადგურებს და კლავს, ეს არის რეალობა. და ჩვენ ამ რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ და სწორი შეფასება უნდა მივცეთ უპირველეს ყოვლისა. ეს არის აუცილებელი რა.
1: კი ბატონო, შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება.
0: აიტიშა.
1: ნუ ანუ ზარი როგორც კი ზარს როგორც კი შევნიშნავთ, არ დავაყოვნოთ, მალე შემოუშვათ ხოლმე, ვეცადოთ, ვეცადოთ. ასე ჯობია. ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენებ ნომერს. 557-88-55-88. ზარი ეთერში შემოუშვით.
2: ალო.
1: დიახ, ეთერში ხართ.
2: კაცმა რო დარეკა მართალი, მართალი ლაპარაკა, მე თვითონაც მომწმინე. აკათიანსა და რა ისა რატიშვილი მაგდადაცელა.
1: დიახ, დიახ.
2: სინამდვილეა,
0: წინა პარასკეპტიკო. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ იმას საუბრობთ უბრალოდ, რომ ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ქალბატონი ნინოს და ბატონი აკაკის მაგივრად. მე არც ის გადაცემა არ მინახავს. ეს თავისუფალი ეთერია და აქ ხან აკაკია მოსული, ხან სხვა პიროვნებაა ბევრი, რომელიც თავის აზრებს ლაპარაკობს და მე ვარ გეგახვედელიძე, ჩემს გვერდზე არის ბექა თავბერი კაპანაძე. მე და ბექა ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ის შეგიძლიათ კითხოთ ქალბატონ ნინოს და ბატონ აკაკის. და არა ჩვენ. ჩვენ ჩვენი ეთერი გვაქვს, ჩვენი საუბარი გვაქვს და ის პოლიტიკური ერთობა, რომელსაც წარმოადგენთ ქართველ პატრიოტთა ერთობა, არც ქალბატონი ნინო და არც ბატონი აკაკი არ წარმოადგენენ ჩვენი ამ პოლიტიკური ერთობის, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის გამჟღერებლებს. და როგორც წამყვანები და როგორც სტუმრები, რას და როგორ ლაპარაკობენ, ჩვენ მათზე ვერ ვილაპარაკებთ, არც მორალურად არის ეს გამართლებული და არც სხვა თვალსაზრისით. მე ამაზე ვერ გიპასუხებ და თუ შეიძლება აღარ დამირეკოთ და ბოდიშს ვიხდი, შედობას ვიტყვი, მაგრამ ამ საკითხზე მე პირადად
1: მესმის
0: საზოგადოების წინაშე და საჯაროდ მელაპარაკებიან ადამიანზე, რომლის საუბარიც არ მაქვს მოსმენილი და თხოვენ პასუხს იმაზე, რატო ილაპარაკა მან ესა თუ ის ისო. პიროვნება და ადამიანია. მე არ მაქვს უფლება რომ მასზე ასე კონტექსტში აქ ასე საჯაროდ ვილაპარაკო.
1: ეს
0: არის ჩემი პოზიცია.
1: მესმის გეგა, მაგრამ მინდა რომ ტელემაყურებელმა იცოდეს, რაც გეგამ თქვა, ეხლა ეთქობა ისა ისმენდით, ფიქრობ. მაგრამ მინდა ტელემაყურებელმა იცოდეს და რადიომსმენელმაც. ჯერ უპირველეს ყოვლისა შეიძლება ინფორმაციი ზარები არ შედიოდა ამ ნაწილში, როცა აკაკი ასათიანი ყავდა და ფიზიკურად მას ვერ დაუკავშირდებოდნენ. ეს რადგან თავისუფალი ეთერია, თქვენ რა თქმა უნდა ბევრი კითხვის დასმის უფლება გაქვთ. მაგრამ იქ თუ ჯეროვანად და დეტალურად პასუხი ვერ მოგეცით, ეს იმის გამო კი არ ხდება, რომ პასუხი არ გაგეცით. არამედ იმის გამო, რომ რაც ეხავ თქვით, არ ვიცით იმ ეთერის შესახებ და იმ შინაარსის შესახებ. თორემ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმურია, კი ბატონო, გასაგებია, იქ ვერ დარეკეთ, აქ დარეკეთ. გასაგებია. ჩვენი ეთერი ყოველთვის მე და გეგა როცა ვიმყოფებით და არ მხოლოდ მე და გეგა, კიდევ აქ არიან მრავლად ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამებრძოლები, ზარი თითქმის ყოველთვის შედის. თითქმის ყოველთვის შედის ტელემაყურებლის ზარი, რადიომსმენელის ზარი, ასე რომ გაკვირვებად და წენათ არ მიიღოთ ჩვენი პასუხი, უბრალოდ ჩვენ რაც ვიცოდით, ის გითხარით. რაც შეეხება კიდევ ზარია და მოგძანდით ეთერში.
0: ისმენთ.
1: დაუწიეთ.
0: ალო, დაუწიეთ ცოტა თუ შეიძლება და ეკრანს მოშორდით რომ ხმა გავიწყოთ. ალო,
2: გესმის?
1: გესმის, გესმის და ტელევიზორს დაუწიეთ.
2: ემატო. გესმის, გესმის.
1: დიახ,
0: დიახ, გესმით.
2: მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ცნობილი გერმანელი ფილოსოფის ჰეგელის ნათქვამზე.
1: რომელ ნათქვამზე?
2: მოგახსენებ. ყველა ერი იმსახურებს იმ მთავრობას, რომელიც ყავს. რა აზრით სანდებით?
1: ეს მერე ბზეჟინსკიმ გაიმეორა, მერე სხვამაც თქვა. ჰეგელი, რა თქმა უნდა, უდიდესი პიროვნებაა, არა მხოლოდ გერმანული ერის საუნჯია ეს პიროვნება, როგორც მწერალი, როგორც ასე ვთქვათ, დიდი შემოქმედი და მე სრულიად ვეთანხმები, ყველა ერი იმსახურებს იმ ხელისუფლებას, რაც ყავს. რახან ჰეგელი ახსენეთ, მე პარალელურად კანტი მინდა გავიხსენო, ხომ? მისი თანამემამულე, რომელმაც ბრძანა, რომ კამაჩი იბადება, ჭეშმარიტებაო. შემდეგ შეუსწორეს თეოლოგებმა, კამაჩი ჭეშმარიტება არ იბადება, კამაჩი იძიება, იძებნება ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება შეიძლება კამაჩი დაკარგო კიდევაც. ამიტომ ჭეშმარიტება კამაცი ადრეც იყო, ჰეგელზე ადრეც იყო, ჩვენზე ადრეც იყო. ჭეშმარიტება ყველაზე ადრე იყო შექმნილი. როგორ შეიძლება კამაჩი იბადებოდეს ჭეშმარიტება? ანუ პარალელი გავავლე. რა შეეხება ჰეგელის სიტყვას, ვეთანხმები. მე ვინა ვარ ჰეგელთან, რო არ დავეთანხმო?
2: ჩვენთან მიმართებაში როგორ ახსნით ამ?
0: მე უკვე მეორე ეთერია, ანუ საათზე მეტი ალბათ, საუბრობ ზუსტად იმ ყველაფერზე, რაც განაპირობებს იმას, როგორი ხელისუფლება გვყავს ჩვენ. თუ თქვენ გვისმენთ და თუ თქვენ საუბრობთ, მე აქ საუბარი მხოლოდ ქართულ ოცნებაზე არ მქონდა. მე ქართულ ერში გამრავლებულ ცოდვაზე ვილაპარაკე, ნარკომანიაზე ვილაპარაკე, აბორტზე ვილაპარაკე, ვილაპარაკე ოკულტიზმზე, როგორც ცოდვის ნორმალიზაციაზე. ვისაუბრე იმაზე, რომ ადამიანმა თუ თავისი ცხოვრება არ დაამუშავა, როგორც ნიადაგი და არ დათესა მასში ღვთის სიტყვა, რომ გამოიღოს მან კეთილი ناقოფი და ასპარეზი ისა უწმინდურ ძალებს, მასში ბოროტ ძალას ეძლევა სწორედ სამოქმედო ველი და ამ ველზე რა თქმა უნდა მოვა უწმინდური ხელისუფლება, უწმინდური, რა ვიცი, ბოროტი, ყველანაირი მთავრობა და ყველა ის ჯგუფი და ორგანიზაცია ხილული და მიწიერი თავის ბოროტს რახვებს განახორციელებს სწორედ ეშმაკის ხელშეწყობით და ძალმომერეობით და ناقოფი არის ყველაფერი ეს. როგორი ჯარი გვყავს, როგორი ხელისუფლება გვყავს, როგორი ეკონომიკა გვყავს, როგორი წარმატება გვაქვს საერთალი შორისო ასპარეზზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გამოძახილია ჩვენი სულიერი მდგომარეობისა და ჩვენი სულიერი მდგომარეობა განიწმინდება და განისაზღვრება იმით, როგორი სინანულით, როგორი ურთიერთობით ვიმყოფებით ღმერთთან, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი ურთიერთობა შემოქმედთან, სინერგია ზეცასთან, ზეციურ სასუფევლისეულ კანონებთან, მიწიერი სინერგია ჩვენი მყოფობისა, როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ მიწაზე და როგორ ვანხორციელებთ, როგორ უფალი ბრძანებთ, ეძიეთ უპირველესად ღვთის სასუფეველი და სიმართლე მისი და ესე ყოველი შეგეძინება თქვენ. ნუ ფიქრობთ იმაზე, რა ჭამოთ, რა სვათ, ან რა შეიმოსოთ. ამას ყოველი წარმართნი ეძიებენ, არამედ უპირველესად ეძიეთ ღვთის სასუფეველი და სიმართლე მისი და ესე ყოველი შეგეძინება. და ამას ამბობს ქრისტე. ეს როგორ უნდა გავიგოთ პოლიტიკურად, რომ თუ ჩვენ ვიქნებით ღვთის ზეციური სამეფოს მარადიული, ზეცის პოლიტიკა თუ იქნება ჩვენი წარმართველი, ზეცაც პოლიტიკაა, პოლიტიკა მომდინარეობს ძველი ბერძნული სიტყვაა და იყვაზე პოლის, პოლის არის ქალაქი, ქალაქში ცხოვრობდნენ ადამიანები. ამ ადამიანებს შორის რომ ურთიერთობები მოწესრიგებულიყო და დალაგებულიყო, მაშინ შეგნა პოლიტიკა და პოლიტიკები, ან ვარცხავდა სხვადასხვა პოლიტიკური სოფმხედველობები, რითაც ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობას აგებდნენ, ანუ ერთმანეთთან როგორ უნდა ეურთიერთობათ, როგორი ქვეყანა უნდა ქონოდათ, როგორი ქალაქი უნდა ქონოდათ, როგორი ცხოვრების წესი და ფორმა უნდა ქონოდათ იმ ქალაქში. აი ეს იყო პოლიტიკა.
1: და იმტომის არჩინებულები ამას ყოველივე წესდებათ.
0: ეს იყო ძველ ბერძნულ ქალაქ სახელმწიფოებში და აქედან წარმოიშვა პოლიტიკა. პოლის, სიტყვა პოლისიდან. აი სწორედ დღევანდელი გაგებით პოლიტიკას ეს არის. ანუ როგორ უნდა ჩვენ ხო ვართ ერი და საზოგადოება? როგორ უნდა წარმართოთ ერთმანეთთან ურთიერთობები და როგორ ერთობლივი შეთანხმები, ანუ ამას ეწოდება სოციალური კონტრაქტი, ანუ რა სოციალურ კონტრაქტს ვაფორმებთ სახელმწიფოსთან, რომ როგორი სახელმწიფო გვინდა ჩვენ, როგორი ხელისუფლება გვინდა, როგორი ჯარი გვინდა, როგორი ეკონომიკა გვინდა, როგორი კულტურის პოლიტიკა და სხვა პოლიტიკები გვინდა ჩვენ. აი ეს, მაგრამ უპირველეს სად ეძიეთ სასუფეველი, რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტიანმა იცის, რომ თუ ზეცის პოლიტიკა, ანუ ზეცაც პოლიტიკა, ზეცაში არის ანგელოზთა დასები, უმაღლესი იერარქიაში არის ქერუბიმები, სერაფიმები ასე შემდეგ და სამების წიაში ყოლა წმინდა სამება არის სამყაროს მარადიული მეფე. ანუ სამყაროს ყავს ჭეშმარიტი მეფე, ეს არის ღმერთი უფალი, რომელიც განაგებს, რომელიც მართავს ზეცაში მიწაზე და ის არის მეუფე, ასევე მთავარი, ანუ განგებელი ყოველივეზე ამ სამყაროში. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამ ზეციური მეფის კანონის აღმასრულებელნი ვართ, თუ ჩვენ ვემორჩილებით ზეციურ მეუფეს და ჩვენმა პატრიარქმა თქვა, აიო ეხლა ამბობენო თეოკრატია არ გვინდაო და ჩვენ ამ სიტყვის თქმის უფლებას არ გვაქვს, იმიტომ რომ თეოკრატია ღვთის მეფობას ნიშნავს, ანუ ჩვენ თუ ვაღიარებთ ჩვენი სამყაროს მეფეს, შემოქმედს, უფალს, რომ ის არის ყოველივეს განმგებელი, შემოქმედი და უზენაესი და მის კანონს ვცემთ და ვითვალისწინებთ უპირველეს ყოვლისა, მის კანონს ვცემთ პატივს და ვითვალისწინებთ უპირველეს ყოვლისა და ზეცი ორი მეფის კანონების შესაბამისად ვცდილობთ რომ დავალაგოთ ჩვენი მიწიერი ურთიერთობები მათ შორის პოლიტიკაში, ანუ მიწიერი პოლიტიკის მოთხოვნილებაც გვაქვს ისეთი როგორიც ნება არის ჩვენი ზეციური მეუფისა და ვეძიებთ უპირველესად ზეცის სამეფოს და მის სიმართლეს, რამე თუ მარადიული ზეცის სამეფოა, მაშინ გვეძლევა ყოველივე ის რაც მიწაზე გვჭირდება, მათ შორის ისეთი ხელისუფლება, ისეთი ჯარი, ისეთი ეკონომიკა და ისეთი ყველაფერი როგორიც ჩვენ გვჭირდება რომ მაგ ვიცხოვროთ. შესაბამისად თქვენი პასუხი ესა, ეძიეთ ღვთის სასუფეველი და ვეძიოთ ღვთის
1: სასუფეველი.
0: ღვთის სასუფეველის მარადიული ჭეშმარიტება და კანონები და სიმართლე.
1: ზარი შემოუშვათ, თუ შეიძლება.
0: ისმით.
3: მოდიში, ჩემო გარგება.
1: კი, აღმოჩნდა.
3: ამდენი ვილაპარაკეთ, მაგრამ სინამდვილეში აღვთქვით, რომ პოლიტიკა იქ საზოგადოების წევრებს შორის ურთიერთთანაარსებობის რეგულირება და მეტი არაფერია. ფეკაი ხალხო, ამდენი ხალხია ლაპარაკობთ და ამას ვერ ვამბობთ, რომ რეგულირებაა ჩვეულებრივი.
0: და მაგით
1: ანუ ცითრა არ გახვდეთ
0: ეს თქვენი ნათქვამი რაში გამორიცხავს იმას რაზეც მე ვილაპარაკე ანუ ხა თქვენ რო რეკავთ და მეუბნებით
1: არა ეს არ გითქვამსო
0: ხო ანუ რეგულირება რატომ უნდა მეთქვა რეგულირება ანუ
3: რაც რეგულირება უფრო თანამედროვე სიტყვაა და მე და თქვენ შორის ოჯახის წევრებს შორის ყველა ადამიანის მეზობლებს შორის
0: მე წეღან ეს ვილაპარაკე უბრალოდ
3: მეზობლების დონეზე არეგულირებ მეზობლების დონის პოლიტიკოსი ხარ უბნის დონეზე არა არეგულირებ უბნის დონის პოლიტიკოსი ხარ
0: წეღან ზუსტად ეს ვილაპარაკე ხა მე ანუ ინტერნეტში
1: სამი თუ შეიძლება
3: უბნის დონეზე გახვადამ სოფლიო დონის პოლიტიკოსი ანუ
0: თქვენ თუ ცდილობთ რომ ჩემთან
3: თქვენ თუ რა გასო ამდენი წელია ვლაპარაკობ
0: თქვენ თუ ცდილობთ რომ ჩემთან ინტელექტუალურ
3: განმარტება ვერ დავდეთ ბოლო
0: თქვენ თუ ცდილობთ რომ ჩემთან შემოხვიდეთ ინტელექტუალურ პაექრობაში არა გემჩნევათ რომ ნერვი მომშილი ხარ და ტონს თუ ცოტა დასწევთ და თანაბარ მდგომარეობაში ვლაპარაკებთ უკეთესი იქნება ეს ერთი მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ანუ თუ თქვენ ცდილობთ რომ ჩემთან ინტელექტუალურ პაექრობაში შემოხვიდეთ და ვის მეტი სიტყვათა მარაგი გვაქვს ან რომელ სიტყვის ეტიმოლოგიას რომელი როგორ უფრო კარგად განსაზღვრავ და განუმარტავთ ესეთერი არ გვეყოფა ამაზე შეჯიბრებისთვის და მეცრულებით არ ამაქვს იმის ინტერესი რომ თქვენთან რაიმეში შეჯიბრში შემოვიდე და პოლემიკა და პაექრობა გავმართო ნერვები თუ მოგეშალათ ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ ღამდება და მშვიდი ძილი და სიმშვიდე აუცილებლად ყველას გვჭირდება და ამას გისურვებთ უპირველეს ყოვლისა და დანარჩენი ცოტათი თუ გადაახვევთ ზუსტად ის ვილაპარაკეთ ახლა ამ სიტყვებზე გამოკიდებას რაც შეეხება რასაც თქვენ ცდილობთ ჩემთან ურთიერთობაში და ამაში დარწმუნებას თქვენი თავისა თუ საზოგადოებისა რომ რაღაცა ცოტათი ჩემზე მეტი გესმით და იცით ეს მე მაინც და მაინც ვერ დაგეთანხმებით რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიეთ იმიტომ რომ ეს ასე არ არის და ისევ და ისევ სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ პირველ რიგში.
1: მე რა მინდა იცით გითხრათ პატივცემულებო? კონკრეტულად გავიგე თქვენი კითხვა, ზარისთვის მადლობა. იცით რა, გეგამ წეხან პოლიტიკის ონტოლოგიაზე ისაუბრა საერთოდ. არა მხოლოდ დეფინიციაზე, ონტოლოგიაზე, საიდან მოდის, როგორ მოდის და ასე შემდეგ. საერთოდ პოლიტიკა და პოლიტიკური პოლიტიკის ფილოსოფია ძევს ყველაფერში. მესმის გეთანხმებით მეზობლებთან ურთიერთობაში ასე თქვა პროფესიულ ფრონტზე ხო სამსახურში თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ ოჯახში მაგრამ თქვენ რაც ბრძანეთ რეგულაცია ანუ არა თანამოაზრესთანაც ურთიერთობა არა თანამოაზრეს თანამოაზრეთ ქცევის მცდელობა თუნდაც არა ბოროტი მცდელობა არამედ იმ სერვისით მიწოდება იმისა რაც შენ უფრო მეტად იცი და თან არგუმენტირებულად ამ ყველაფერს პოლიტიკა კი არ ქვია პი თლიანობაში პოლიტიკაა მაგრამ ეს დიპლომატია პატვიცემულო თორემ ომიც პოლიტიკაა ის პოლიტიკა მრავალგანშტოებადია. ეგ დიპლომატიაზე ქონდა თქვენ საუბარი, რომელიც ძალზე დაკლია ჩვენს ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინასაც მეტნაკლებად აკლდა. ზარია ეთერში მოგზანდი.
0: გისმენთ?
2: ალო.
1: დია გისმენთ, გადაუწიოთ ცოტა ხმა. დია გისმენთ.
2: ალო.
1: დია
2: მოგესალმებით,
1: ადამიანებო. გამარჯობა.
2: ძალიან კარგია. ძალიან კარგია თქვენი საუბარი, მართალია, მაგრამ ბატონ გეგა თორე წინება უნდა მიმართო.
0: არ მეწინება. ნამდვილად არ მეწინება გისმენთ.
2: შეიძლება და მეცნარი გამოვშავ. თქვა ისეთი შეკითხვა, რომელიც არ შეამოვნებს, მაგრამ იქით რა გამოდის თქვენი მხრით ძალიან დიდი ქცევით მაგრამ მაინც ეწვით ისე ლაპარაკოთ თითქოს უყვერით რა ვიცი მამაძიე თუ ეს ჩემი აზრია
0: ა წაღან თვითონ დამირეკა პიროვნებამ და შენ საუბარზე ნერვები მომეშალაო და მიყვიროდა და მე შეიძლება ცოტათი გავწყარდე
1: მადლობა მადლობა
0: მადლობთ შეგონებისთვის და ვეცდები რომ გავითვალისწინო გაგახაროთ უბრალოდ
1: აიხარეთ, არა, ყვირილი არ ყოფილა ჩვენი მხრიდან არანაირად. უბრალოდ იყო გაკვირვების გამოხატულება, მხოლოდ ეს იყო. გაკვირვების გამოხატვა.
0: ზარია და მოუსმინე.
1: ზარია შემოუშვით ზარი.
4: ალო.
1: დიახ.
4: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
4: ეხლა მაყურებელი ზოგი მართალია და ბევრი ძალიან ტყოვანი თქვენთან საუბარში. მაგრამ თქვენს მინდა ერთი რამე გითხრათ, ბოდიშის მოხდით. პოლიტიკაზე მარტივი არ

არსებობს. პოლიტიკას უყვარს ცოტა ლაპარაკი და ბევრის გაკეთება. თქვენი საუბარი და საერთოდ ყველა ვინც თქვენი

0: ქვეყნის ინტერესი, ესე საჯარო, ესე ფართო მასშტაბური სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში აქციო ქვა კუთხედად და უპირველეს ალტერნატივად, რომ მოემსახურო შენს ერს. ეს მარტივია იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც მსახურებისთვის არიან მოსული, ქვეყნის მსახურებისათვის, რომლებიც ერს უნდა ემსახურონ და დაქირავებულად უნდა იგრძნონ თავი ქვეყნის მოსახლეობისათვის. ამ განწყობით, ამ ფსიქოლოგიითა და სულისკვეთებით მოსულ ადამიანთათვის ეს რა თქმა უნდა მარტივია. წმინდანთათვის თავდადება მარტივია. იქ უფალი იყო უკვე მათი შემწე, მათი ტრიგერი, მიმართულების მიმცემი და კარნახებელი. და ასეა ყველა სიკადული კორიფე, ეს ხელოვნებაში გნებავთ, წერლობა იქ ასე თქვა მეცნიერებაში, თუ ნებისმიერ სფეროში. მარტივად კეთდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯაფა ამ ეგრეთ წოდებულ სიმარტივესაც ჭირდება, დიახ. თორემ აქ რომელ სიმარტივეზეა საუბარი? მარტივად გაკეთება ჩვენ ამათ როგორ უნდა მოვთხოვოთ, როცა ძალზედ გაართულეს აბსოლუტურად ყველაფერი და მათ საერთოდ არ ესმით პოლიტიკა როგორ უნდა გაკეთდეს. რადგან ერის მსახურებაში არ ბრძანდებიან. ესენი ბრძანდებიან, ვიცით, რის და ვის მსახურებაში. ასე რომ ეს ძალზედ მარტივია, გეთახმებით, კი? ოღონდ ქვეყნის მოყვარული ხალხისათვის. ეგრე არ არის კიდო?
1: საუბრობენ ხოლმე ხშირად, რომ აი საუბარი და არ კეთდება საქმე. ეს ბევრისგან მომისმენია, თქვენ პირველი არ ახარ და ალბათ არც უკანასკნელი, ვინც ასეთ რაღაცას გვეუბნება. და მე მათი კარგად მესმის გარკვეულ წილად. მესმის, რომ ხალხი დაიღალა, ისიც მესმის, რომ ხალხს შინაგანი განწყობა უკვე ისე აქვს, რომ აღარც აღარაფრის ბევრს იმედი არ აქვს, რომ აი ამ საუბრებს რაიმე შედეგი შეიძლება მოყვეს. მესმის, მაგრამ თავარი ამოცანა და არც იმისა, თუ მე რატომ ვლაპარაკობ. აი მე პირადად რატომ ვლაპარაკობ და მიზანი მომძრავებს იმისა, რომ მე ვარ პოლიტიკაში და მე ამ საქმიანობას ვეწევი. აი მე გეგახვედელიძე, რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ ჩემი მიზანი და ჩემი ამოცანა არის დღეს, რომ რაც შეიძლება ფართოდ გავრცელდეს ის სიტყვა, ის ჭეშმარიტება, რისიც მე მწამს, რისიც მე მჯერა, ხო, მე ცოდვილი ვარ და აბსოლუტურად არავიზე თავს მეტად და უკეთესად არ მივიჩნევ, ამას აბსოლუტური გულწრფელობით ვსაუბრობ. მაგრამ იდეა, რომელსაც მე ვსასვებ, რომელსაც მე მწამს და რომლისაც მე მჯერა რომ არის ჭეშმარიტება, აი ეს იდეა, საფრთხო იდეა, ჭეშმარიტი იდეა, მარადიული იდეა, ზეციური იდეა და ის ზეციურის განხორციელება მიწიერ ასპექტში, რაზეც მე უკვე ბევრი ვილაპარაკე აქამდე და სხვა ეთერებშიც ბევრი ვილაპარაკია. სწორედ დღეს ძალიან ბევრ საუბარს მოითხოვს ჩემგანაც და თქვენგანაც და ყველასგან, რომ ჩვენ ერთმანეთი ვიპოვეთ, ჩვენ შორის ჭეშმარიტება გავრცელდეს და ჩვენ ერთმანეთს შორის კონსოლიდაცია და ურთიერთთანადგომა შევძლოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ეგზისტენციალური პრობლემა და გამოწვევა არის გათითო კაცება, რომელიც დღეს საქართველოში დადერგა ქართულმა პოლიტელიტამ და ელიტებმა, რომელიც საქართველოს მართავდნენ. ის მტრობა, ის დაპირისპირება, ის არაერთსულოვნება, რომელიც ჩვენ გვსპობს. პატრიარქმა თქვა, რომ როდესაც მე გამოცხადება მქონდა, წმინდა ნინოსი ხელთეპყრა ყოლა წმინდა სამების ხატი და იყო დიდი წარწერა ერთსულოვნებაო. და ათონის წმინდა მთიდან ჩამობრძანებულმა ეფრემმა ვატოპედის მონასტრის იღუმენმა ამაზე ისაუბრა, რომ ეს მითხრა პატრიარქმაო და ეს იყო საღვთომოწოდება ღვთისაგანო, რომ ქართველმა ერმა უნდა იცხოვროს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებითო. ჩვენგან ამას ითხოვს ყოვლადწმინდა სამება, რომ ჩვენ ეს ერთსულოვნება გაგვაჩნდესო, როგორც ქრისტე ამბობსო, მე და მამა ვარ ერთნი. აი ეს ერთობა უნდა გქონდეს, ერთი აზრი, ერთი სული, ერთი გონება, საღვთო გონება. ამისთვის ვართ ჩვენ მოწოდებული და დღეს საქართველოს ყველაფერი ამის გარდა. დღეს ჩვენ ვართ გათითო კაცებული, დაპირისპირებული, დანაწევრებული და ეხლა ამას გინდა ფილოსოფია უწოდეთ, გინდა თეოლოგია უწოდეთ და როგორც გინდათ ისე განიხილეთ. ეს საუბარი არის აუცილებელი, რომ ჩვენ ერთ აზრზე შევჯერდეთ, ვიპოვოთ ჩვენ შორის ის შეხების წერტილები, რაც გაგვაერთიანებს და მოვიპოვოთ ერთსულოვნება. ერთსულოვნების გარდა ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და ვერც გადავრჩებით. აი ამის მჯერა და ამიტომაც ვლაპარაკობ მე პირადად.
0: პიროვნება მიკითხა გეგა, რომ თქვა, რომ ზოგი მტყუანია, ზოგი მართალი, ვინც თქვენთან რეკავსო. ასე არ უყურებთ ჩვენ, იცით, ვინ არის ახლა აბსოლუტურად მართალი გარდა უფლისა? ვინ არის აბსოლუტურად მტყუანი გარდა დემონისა, ეშმაკისა? ამიტომ ჩვენ სწორებას აითაგავს, იყავს სრულყოფილი, როგორც შენი ზეციერი მამა უფალი მოგვიწოდებს. ჩვენ სწორება აქეთკენ მქონდეს.

0: ცემულო თორემ თუან მართალი აქ ამის გარჩევა ჩვენ არ ვიწყებთ აქ ჩვენ გვიგვაქვს თმენის ვალდებულება მაგრამ და რაც შეეხება ფილოსოფიით ხართ დაკავებულიო პატივცემულებო სიტყვით ვერ აღგები ვაგებინებ ზოგზოგი ერთებს და საქმე საქმეში როგორ წამოვლენ და ქუძე კაცი საკუთ კაცო სიმრავლე ყვავს დღეს საქართველოში თუ ყვავს ბატონო აგერ ბურთი და მოედანი ამის ჟამით ძალიან მალე ჩვენ როარ გონია ისე მალე დადგება დიახ მოაწევს ღვთის შეწემით შეწევნით ზარი შემოუშვით ეთერში
1: გამარჯობათ
2: აი მოდი
1: არავითარ შემთხვევაში წერ არ შეიძლება ბატონ ერთმანეთს უნდა აფრინოთ ერთმანეთს უნდა მოგეფეროთ
0: დიახ ბატონ
1: ახლა ერთი რა ახი ასათიანი შესახებ გქონდა თქვენ საუბარი და შეკით მაგიღო დასმული
2: აკაკი ასათიანის
1: ახლა რა შეასრულე? ბატონი აკაკი ასათიანი ახლა დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის მეორე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იგით. პირველი ზვიადამსახურდია იყო იცით. ხო და რა თქმა უნდა, კახი აკაკი ასათიანმა ზვიადამსახურდია მიატოვა და ასასვენებლად წავიდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს არ უნდა გაეკეთებია, ზვიადით გვერდით უნდა ყოფილიყო. ყველგან. ბაბა ყურადღებისათვის.
0: გაიხარეთ მაგრამ
2: მე აქ იმას ვერ ვიგებ აქ მერაშუაში ვარ და ბექარაშუაშია როდესაც ჩვენ ამას გვესაუბრებიან გასაგებია რომ ობიექტივის ეთერში იყო ეს პიროვნება გამოსული მაგრამ მე ვიმეორებ რომ ეს არის თავისუფალი ეთერი თავისუფალი სახალხო ტელევიზია აქ გამოდის უამრავი ადამიანი აქ საუბრობს თავის აზრებს თავის პოზიციებს მათ შორის აკაკი ასათიანი მე ამ პიროვნებასთან არავითარი ურთიერთობა არ მაქვს არანაირ დამოკიდებულებას არ ვაფიქსირებ მის მიმართ ახლა უბრალოდ უხერხულია ჩემი დან და ჩემი მხრიდან რომ მასზე ვილაპარაკოთ ან საჯარო ეთერში იმაზე რაც არ ჩემი ყურით არ მომისმენია მე რაც ჩემი ყურით არ მომისმენია და რაც ჩემი თვალით არ მინახავს იმაზე საუბარი არ შემიძლია ეს ერთი და მე კიდე ადამიანი როდესაც ჩემ გვერდზე არა ამხრივად არ მაქვს უფლება და არ შემიძლია რომ მასზე ვილაპარაკო სადღაც ვიღაცასთან რა ილაპარაკა. ამიტომ კიდე ერთხელ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ამ კითხვით უკვე მესამე ზარი იყო, ხო? ნუღა მომართავთ მე და მე მგონი გასაგებად სვამ ამ კითხვას და ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი ხოვნა თქვენ მიმართ.
0: თავისი აზრი გამოგიქვით. თავისი აზრი გამოგიქვით.
2: ხო, უბრალოდ მუხერხული არის, როდესაც მისავს ამის გამეორებამდე, ხო?
0: არა, გავიგე და აღარ გავიმეოროთ მე. თავისი აზრი გამოთქვა ადამიანმა და უბრალოდ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ პატვიცემულო ღალატ სამბობთ ახლა თქვენ მე ვერ ჩამოყვებით ამ სიღრმეში მაგრამ თუ ღალატზეა საუბარი ნეტავ საქართველოს დიდ საზოგადო ნაწილ საზოგადოებას არ ეღალატა მთლიანად მაშინ ზვიად გამსახურდიასთვის და ეროვნული ხელისუფლებისათვის ზოგს იარაღით ხელში ზოგს თუნდაც დუმილით ინერტულობი ზოგს ტაშის დაკვრით და კიდევ სხვადასხვა მეცადინეობებით. აი ნეტავ მაშინ კახი ასათიანის დონის მოღალატეები ყოფილიყვნენ, დანარჩენები მე ბჭყალებში ვსავ მაინც ამ სიტყვას, რადგან მე კონკრეტულად არ ვიცი, ვინ მე ვიცი რომ უბრალოდ ეროვნულ ხელისუფლებას ქვეყანა მოღალატა. აი ესეც შეიძლება ითქვას. დიახ და мама მარჩენლად მივიღეთ ის პიროვნება, ვინც მივიღეთ. მერე იმას მოყვა ხელდასმით სხვა მამამარჩენალი დემოკრატიის შუქურა. მერე იმას რა მოყვა კიდევ, ხო? ეს ყველაფერი რაღაც პროექტის ნაწილები როა, ხომ უნდა გავაცნობიეროთ ჩემო თანამემამულენო. ხომ უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ რომ ქმნა მართლისა, სამართლისა, ხესა შეიქმოდეს ხმელსა, ნედლათო გვეუბნება რუსთველი. სამართალმა ხო უნდა იზეიმოს და სამართალი როგორ იზეიმეს უზნეო გადაწყვეტილებების მქონე სოციუმში კონფორმიზმის მიმართულებით გადაწყვეტილებების მქონე სოციუმში ხო ვერ იზეიმებს ვერც სამართალი და ვერაფერი ასე რომ აი როგორც გეგამ თქვა გავაპოხიეროთ ჩვენი ცხოვრება აი ისაა სწორედ გასამარგლი გასათოხნი სარეველასგან მოსაშორებელი და ასე შემდეგ რომ აი ეს ღვთის შეწევნაც მისი სიტყვა ნაყოფად იქცეს დიახ ისე ჩაინერგოს ჩვენს გულებში ჩვენს ცხოვრებაში დავინდოთ ერთმანეთი ნუ შეურაცხყოფთ ერთმანეთს საკუთარი სასუფეველი იძულების გვეუბნება წმინდა

და სახარებ. საკუთარი თავი ვაიძულოთ, რომ ბინძური სიტყვა არ წარმოითქვას. ეს იმდენად დიდი წარმატებაა, პატივცემულებო. აი ესე მოგმართავთ ყველას, ზოგს ძმებს გიწოდებ, ზოგს დებს, დია ქალბატონები ძალიან ბილც სიტყვაობენ დღეს. დღეს ძალიან მოდაში გახდა ქალისაგან რაღაც ისეთების თქმა საჯარო სივრცეებში, ისეთ სოციუმებში, რომ საერთოდ მომავალი თაობაც რომ იმყოფება და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველამ თავის ბეწვს მივხედოთ საკუთარ თვალში. დირეს უფრო სწორად. და ბეწვის წევნას ნუ დავიწყებთ სხვაგან. ჩვენ ზარები მე მგონი აღარ გვექნება გეგა როგორც ვამჩნევ. მაგრამ ყოველთვის მზადა ვარ, იცოდეთ, პატივცემულებო, ყველა ზარის მისაღებად. მე რატომ თქვი რომ ესაა ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზია. დიახ, საზოგადოებრივს რასაც უწოდებენ, ის კი იცი თქვენ როგორი საზოგადოებრივია, თავის ბორდებით და თავისი მართველებით და თავისი მაღლაფერიძეებით რა. აი

0: რაღაც კომპიუტერიზებული, ინდუსტრიული, ტექნოკრატიული ხანა, ყველაფერი თვალსაჩინო გახდა, ყველაფერს აი დიდ მანძილზე შეგინლიათ შენი თვალით დაინახო რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ და შედარება არ არის, ხომ? სხვა ეპოქებთან, უწინდელთან, სადაც საერთოდ არანაირი ტექნიკური პროგრესი კი არა, საერთოდ ტექნიკაც არ არსებობდა, ხო? მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ქაოტურ ვაქხანალიაში, ამ სტრესულ გარემოში, ამ ყოველმხრივ ნეგატივით მოწყლულ გარემოში და ამას ყველაფერს ადამიანის გონება ღებულობს, ხო? ზოგს ემპათიით, ზოგს იგნორს უკეთებს, მაგრამ ადამიანის გონება აქვს თავის მაქსიმუმის. ეს ყველაფერი იმდენად დიდი დატვირთვაა, რომ უკვე თუ განსწავლული არ არის, თუ გაწაფული არ არის, თუ ვაინც და მაინც რელიგიურად და ეკლესიურად ვერ ცხოვრობს, ბევრს გაუჭირდება ტყუანისა და მართალის, სიყალბისა და სიმართლის გარჩევა. ბევრი დაბრკოლდება, ბევრს ჯერა რაღაც რაღაცეების. აგერ სოციალურ ქსელში ჩვენს ნეტარხსენებულ უწმინდეს ილია მეორეზეც რაღაც რაღაც არც მინდოდა ბოლომდე ჩამეკითხა და არც ჩამეკითხია, რაღაც სისულელები იწერება, ეს სიბილწია, ეს იგივე გარყვნილებაა, როცა ერის მამას რაღაც სხვა კონტექსში მოიხსენიებ, ხო? იმ მამას, რომელმაც ერი მართლა სუდარა გადაფარებულივით ჩაიბარა, სადაც არც ერთი ტაძარ მონასტერი არ იყო და ასე შემდეგ, ეხლა ვინ ჩამოთვლის მართლაც ჩვენს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის დიდ ღვაწლს, მის ფრთებქვეშ დაფრთიანებულ ჩვენ სასულიერო დას, ხომ, ენ რაოდენობით რომ გამრავლდა და იმ ტაძარ მონასტრებს და იმ საერთო მალს, რასაც მან მზიანი ღამეები უწოდა. დიახ, ღამეა ეს წუთი სოფელი, მაგრამ მზის შემცველი, ნათელის შემცველი, რომელ ნათელსაც ასხივებს ხოლმე სწორედაც ის ღვთივ სულიერი მოძღვრები, იერარქები, პატრიარქები, რომელთა უდიდესი წარმომადგენელი სხვა წინამორბედ დიდ პატრიარქებთან ერთად ბრძანდებოდა ჩვენი უწმინდესი ილია მეორე და მის გზაკვალში მყოფი ჩვენი დღევანდელი პატრიარქი მეუფე შიოც იმ გზას აგრძელებს და უფალმა არაც თინოს ამ გზას და დიდი შეწევნა მას და დიდი სითბო ჩვენგან ყველასგან, მართლმადიდებელი ერისგან. ხო არ დაამატებდი
1: გიო? ნუ ხა, რაც არ უნდა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდეს ჩვენი ერი და საზოგადოება, რაც არ უნდა დიდი მეტაფიზიკური წყვდიადი იყოს ჩვენს გარშემო ჩამოწოლილი ის გლობალური ბოროტება, რის წინაშეც ვიმყოფებით და ჩვენ ესკატოლოგიური მოვლენების ხილვა მოგვიწევს ძალიან მალე, ღრმად წამდა ეს ყველა ბოლოჟამის დიდ მამას, გაბრიელ სალოს ურგებაძეს, პაისი მთაწმინდელს და ასე შემდეგ. ბოლოჟამის მამები ყველა იძახდნენ, რომ ჩვენ უახლოვდებით იმ ფინიშის ხაზს, რომელიც არის ლოგიკური, როგორ წმინდა ეგნატე ბრიანჩაინოვი ამბობს, რომ კაცობრიობის სული დაუნათესავდება ეშმაკის სულს და თავად გამოითხოვს ანტიქრისტეს, როგორც სარეცელს მიზაჭული ავადმყოფი მოითხოვს ასეკუდო სასიმში შესმასო, ხო? ანუ ეს დღეს არის ცოდვაზე ლაპარაკობი ჩვენ და დღეს არის დაავადებული სულიერი დეგრადაციის პირობებში იმყოფება თანამედროვე კაცობრიობა და თანამედროვე ადამიანი, სულიერი დეგრადაციისა და სულიერი დეკადანსის პირობებში და ასეთ დროს და ასეთ ვითარებაში ჭეშმარიტად მნიშვნელოვანი და ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ჩვენ შორის გამრავლდეს სიყვარული, ერთსულონება, თანადგომა, ურთიერთსიმძიმის ტვირთვა, მიტევება, პატიება და ერთად დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო
0: საქართველოს. რისთვისაც უფალმა ჩემო
1: ღმერთმა შეგვეწიოს, ღმერთმა გაგვაძლიეროს და ჩვენმა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა მეოგვეყოს ღვთისწმინდა.
0: ამინ. ჩვენ წამები დაგვრჩა, წამები დაგვრჩა და დიდი მადლობა უფალს უპირველეს ყოვლისა, მოქმედს დიდი მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს, დიდი მადლობა ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს და მინდა რომ უკეთესი ხვალინდელი დღის მოლოდინით და იმედით დაგემშვიდებოთ პატივცემულებო, ნახვამდის.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატო წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10-12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვ

ჯობს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდან ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: სრულია დაღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის სასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა საუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-11 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-11 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-11 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-11 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ,

0: არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ხევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ხევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საზნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ეკრთარდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო.

0: ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრილი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულს სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მე მიყვარს სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება მაგრამ ზოგჯერ ასე ცხდება

არშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავდა.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება, ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩაღი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და შეკითხა თავის ძმას, ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაშის დაბა კონსტანტინოპოლში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭველმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრა ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღფრთინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ეს გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, დიახ და მისცა ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა. დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს. აუშენა ხიდი, ძველ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.

0: ქალაქს მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან.
1: დიახ, ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა სასწრაფო წადი, შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულ სათვისტომოს თითახებს უცხავდა, ალავერდს კაპასურ გასასვლელებს ახ თითახებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთის განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაუმთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად. ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი სუკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ნახარებს წყალში არ გადამიტრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ფინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გადამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კალმებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის ქარხანაში. საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა შავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაძვისთვის სათამაშოები, მანამდე ნაძვისთვის თავდნენ ჩვეულებრივი სათრები და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე, დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რო ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტი გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისთვის სალტლები დაამზადა მინისაგან.
0: რომელიც
1: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერებდნენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიე შობაა.
0: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება,
1: დიახ,
0: ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
1: და ჩვენ რო ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
0: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარები ძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aqs. Maglab amzadebs mas germanuli kompania Deutler. Romanits natural produktebis global lubinzarvebelia da asos dat kehanashi busho.
1: We follow up.
0: Quinto Bagisinjo, Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuks Napolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის ფისრულად უნებელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიზდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში პადალი არხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეკეთებით.
4: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარაა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა

0: და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც. ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა ყობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
1: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური. კიტო. Mariscal Sucre's Airport.
3: მერე როგორც ყოველთვის იგივე ყველა ცეკავს, შენ თავსიწონებ მე კი მუსიკოსებს სკოცნი.
2: მე გაგაფრთხილე რომ 300 გრამი კონიაკი თავისას იზამდა.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასური.
2: ამ ლეგენდარული მონეტით უამრავი ქვეყანა მოიარეთ. ბევრ მათგან შეიძლება თავისუფლად ვუწოდოთ დედამიწის კიდე.
3: მხოლოდ ამ ქვეყანას არა, იმიტომ რომ ჩვენ დედამიწის ცენტრში ჩამოვედით. ეს ეკვადორია.
2: მეგობრებო, ჩვენ ეკვადორზე ვართ. ლესკა გესმის რომ ჩვენ ეკვადორზე ვართ?
3: მესმის.
2: გერბი?
3: კიდე უკეთ გავიგებ, როდესაც ოქროს ბარათს მივიღებ. საფასური.
2: Buenos tardes, Ecuador.
3: არ გამიმართლა.
2: Buenas noches, Lesia. კარგი ხუმრობა იქით იყოს. არ გეწინოს.
3: რას ამბობ, არ მწენია. არასოდეს ბრასდები.
2: პრინციპში კიტოსთვის $100 ნორმალური ფულია.
3: ოქროს ბარათი ხელში შენთვის ადვილი სათქმელია.
2: კარგი, მიდი ლესა, წასვლის დროა.
3: ასეთი ბოროტი ნუხარ.
2: მიდი, მიდი.
3: ნუხარ ბოროტი.
2: მიდი. ძალიან საწყენია. ის ამას არ იმსახურებს. ნამდვილად. ანა კარენინა ვიგულისხმა. რა თქმა უნდა, ლესა იმსახურებდა. ოქროს ცხოვრება იწყება. ეს კიტოა, ეკვადორის დედაქალაქი. ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ ეკვატორზე მდებარეობს. აქ ყველაზე უცნაური ცა და განსხვავებული მზეა. საგნებს შუა დღეს ჩრდილები არ ადგება და ფიზიკის სრულად განსხვავებული კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე მდებარეობს გალაპაგოსის იდუმალი კუნძულები, სადაც აუცილებლად უნდა ჩაფსულიყავით.

0: გერბიან საფასური. კიტო. მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
1: ტაქსი მათვის არის, ვისაც ჯიბეში ბევრი ფული უდებს. მე კი ავტობუსით უნდა წავიდე. აი ისიც. კიტოში მიდის?
0: დიახ, კიტოში.
1: ორი. 2000 წლიდან კიტოს ნაციონალური ვალუტა დოლარია. ასე რომ ფულის გადახურდავება საჭირო არ არის. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია. მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
0: მე ეკვატორზე ვარ. ამიტომ ისეთი მანქანა მჭირდება, რომელსაც წინა საბურავების სამხრეთ ნაწილში აქვს, უკან კი ჩრდილოეთში.

0: Как только выезжаете, როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რომ სახლიდან ძალიან შორს ხარ. პირველ რიგში ხვდები, რომ აქ სრულიად განსხვავებული ბუნება. შტამბეჭდავია, როდესაც აეროპორტიდან გამოდიხარ და გზაზე ბენზინ გასამართი სადგურების და სასადილოების მაგივრად მთებს ხედავ. ლამას, ნამდვილ მთებს. აქ ყველაფერი განსხვავებულია, ყველაფერი მოცულობით. ღრუბლები ისე დაბლა ეშვება, რომ გგონია მათ ხელით შეეხები. თქვენ წინ თვალუწვდენელი ზურმუხტისფერი მთები იშლება. ჰორიზონტზე ყველგან მხოლოდ ანდები ჩანს. გერბიან საფასური, კიტო.
1: ბუნება განსხვავებულია, მაგრამ არქიტექტურა ძალიან ნაცნობია. მართალია, კიტო დედამიწის მეორე მხარესაა, მაგრამ ამ შენობების შემხედვარე ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ევროპაში ხართ. ხედავ, ზედ გამოჭრილი ევროპა. ეს კი იმიტომ, რომ ქალაქი ესპანელების აგებულია.
0: ლარონდას რაიონი.
1: როდესაც ისინი ეკვადორში ჩამოვიდნენ, ყველა ადგილობრივი შენობა დაანგრიეს და მათ ადგილას თავისი კათოლიკური ტაძრები ააგეს. ესპანელებმა ასევე მოედნები, სასახლეები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. დღეს კიტო სამხრეთ ამერიკის ულამაზეს ქალაქად ითვლება.

0: რა ლამაზი შენობა. ეს დელ ვოტო ნაციონალის ბაზილიკა. ქვეყნის ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი შენობა. ჩვეულებრივ ევროპაში ასეთ საკათედრო ტაძრებზე ქიმერები და გარგუილებია გამოსახული. აქ კი ეკვადორის ფაუნის წარმომადგენლებს ხედავთ. ჯავშნოსნები, პუმები, ტაცებელი ცხოველები. ეს ტაძარი თითქმის 200 წლის განმავლობაში შენდებოდა და ჯერაც არ დასრულებულა. ეკვადორში ასეთი ლეგენდა არსებობს, ამბობენ, რომ როდესაც ამ ტაძრის მშენებლობა დასრულდება, სწორედ მაშინ დადგება მეორედ მოსვლა. მეც მინდა ასეთი ლეგენდა მოვიგონო. როდესაც გადაცემა გერბიან საფასური დასრულდება, ყველაფერი დამთავრდება.
1: გერბიან საფასური. კიტო. სანამ ლესია კიტოს ევროპული იერსახი თქმება ერთ რამეს კეთვით. აქ არაფერია ევროპული. გარშემო მხოლოდ ინდიელები არიან. მოედნებზე კი შამანები სარიტუალო ცეკვებს ასრულებენ. კიტოს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს კეჩუელი ინდიელები წარმოადგენენ. ისინი ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან. კაცები პონჩოებში არიან გამოწყობილები, ქალები კი ნაციონალურ კოსტიუმებში და ქუდებში. ბავშვებს კი ნაჭრის კენგურუებით ატარებენ.
0: ეკვადორი უცხოელებისთვის შესანიშნავი ქვეყანაა. აქ ყველაფერი იაფია. მაგალითად ტაქსი. ქალაქში გადაადგილება საშუალოდ 3-დან 5 დოლარამდე ჯდება. $2 კი შეგიძლიათ ისადილოთ. ჩვენთვის ასეთი სასაცილო ფასები ადგილობრივებისთვის საკმაოდ მაღალია. კიტოში უამრავი გაჭირვებულია. ულამაზესი შენობების ფონზე თვალში ხვდება ცუდად ჩაცმული ღარიბი ხალხი და ბინძური ბავშვები. ცენტრალურ მოედნებზე უფასო სადილებისთვის უსახკაროების დაუსრულებელი რიგები დგას. ქალაქში უამრავი ბავშვი პლუს ფეხსაცმლის წმენდით შეულობს. არასრულწლოვნები ტურისტებს სამუშაოზე ფასების მომატებით ხშირად ატყუებენ.
1: 50 ცენტზე მეტი არ მისცე. ოფიცერო ყურადღება მიაქციეთ, რომ ტურისტი არ მოატყუონ.
0: ჩემთვის გასაკვირი ის იყო, რომ ადგილობრივები და პოლიციელები ტურისტებს აფრთხილებენ, რომ გაწეული მომსახურებისთვის 50 ცენტზე მეტი არ გადაიხადონ. ეს ხავერძის ფეხსაცმელია. ამას ვერ გააპრიალებ.
1: საჭმლისთვის 1 დოლარი მომეცი.
0: მაბადია, მე ძალიან მშია.
1: ხო,
0: მაბადია. არა.
1: გერბიან საფასური. კიტო. კიტოში გასეირნების შემდეგ დასაბინავებლად წავედი. ჩემი სასტუმრო ისეთივე უცნაური იქნება, როგორც ყველაფერი ამ ქალაქში.
0: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
1: შეეგებეთ, პირველად ჩვენ გადაცემაში. დიდრული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ფერმა. ლამები, ურდღლები, ცხენები. სწორედ ასეთი წარმოუდგენიათ ეკვადორელებს არისტოკრატების ცხოვრება. სახლთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მეურნეობაც. აი ეს ჩემი ცხენია. ხუან პაბლო დე ლა კრუს უანდო ლამიგო ჩიკი ჩიკი. ან უბრალოდ ვალერა. ეკვადორში ასეთ მამულებს ასიენდებს უწოდებენ. ჩემი სასტუმროც თავიდან ბოლომდე ეკვადორელი დონის ასიენდის სტილშია გადაწყვეტილი. მაგარია. დიდრული ჩანს. კეთილი იყოს ბატონებო თქვენი მობრძანება ჩემ მამულში. აქ ჯაკუზი მაქვს. უბრალოდ დასასვენებლად. ჩემი ნომერი შესანიშნავად გამოიყურება. აქ უამრავი ანტიკვარული ნივთია. ნახეთ, როგორი ორიგინალურია. მოხატული უნიტაზი. ეს კი პატრონის საძინებელია. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დღესაც ყველაზე გავლენიანი ადამიანია. აი ასე ცხოვრობენ ოქროს პარატის მფლობელები. მართალია სასტუმროს ერთი ნაკლი აქვს. ის მოქმედი ვულკანის პიჩინჩას ფერდობზე დგას. ცხენის. ვალერას გარდა, ასიენდაში ლავის საწინააღმდეგო კაშხალია. თუ უცებ ვულკანის ამოფრქვევა მოხდება, ამ დამბის წყალობით ქალაქს განკარგულებაში დამატებით 20 წუთი ექნება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება შორს გაიქცნენ. მე კი მამაცურის სიკვდილით მოვკვდები. იმედი ამ უქმეებზე ვულკანი არ გაიღვიძებს. სამაგიეროდ, შეხედეთ რა საოცარი ხედია. ჩემი აზრით, მსოფლიოში არცერთ დონს არ ჰქონია ასეთი დონის ხედი. გერბიან საფასური, კიტო. მარსიკალის რაიონი.
0: კიტოში საუკეთესო ჰოსტელები მარსიკალის ტურისტულ რაიონში მდებარეობს. აი ჩემი ჰოსტელიც. თითქოს მშვენიერი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი სასტუმრო მართულ ხარტებშია მოქცეული. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა.
0: ოხ ტი. აქსიმ პოდროვია და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ლამაზია ზოსით ფეყვავილები. კალიბრები დაფრინავენ. კალიბრები. შეხედეთ. თავის სახლში საკუთარ აგარაკზე მგონია. რა თქმა უნდა, ჩემთან კალიბრები არ დაფრინავენ, მაგრამ ეს რა, ლიმონია თუ პორტოხალი? პორტოხალი?
1: დიახ, პორტოხალი.
0: წარმოგიდგენიათ, ეს ზოში პორტოხლის ხედგას. ნამდვილი ეგზოტიკური ბაღია. შეხედეთ. ჩემი ოთახი სხვენშია. ის ბანსარდაში. აგარია. ოთახი სამ ადამიანზეა გათვლილი. ერთი ადგილი $15 იღებს. მართალია სივიწროვეა, მაგრამ სამაგიეროდ სუფთაა. დამიჯერეთ გოგონას, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდებს და უამრავ ჰოსტელში ანამყოფი. სხვებთან შედარებით, ეს ნამდვილად სუფთა და მოწესრიგებული ადგილია. ჯანდაბა ეს კედლები.
1: გერბიან საფასური, კიტო. ეკვადორი ეკვატორზე მდებარეობს, მაგრამ ზუსტად სად არის ის ადგილი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ორ ნახევარს ფეროთქობს? ადგილი, რომელიც დედამიწას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად ყოფს. სად არის ეს ხაზი?
0: მანუელ კორდოვა გალარზოს მაგისტრალი.
1: აღმოჩნდა, რომ ის კიტოდან სულ რამდენიმე კილომეტრშია. როგორ შემეძლო ისე წავსულიყავი აქედან?

0: რომ ეკვადორის მთავარი ტურისტული სათამაშო არ მენახა. აი, ახლა მე სამყაროს ცენტრში ვარ. ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა. ეს კი ჩრდილოეთი. ეს ეკვატორისთვის აგებული ძეგლია. მის თავზე განთავსებულია 5-ტონიანი ბურთი, რომელიც ჩვენი პლანეტის სიმბოლოა. 300 წლის წინ ამ ადგილას ფრანგი მეცნიერები ჩამოვიდნენ და დაადგინეს, რომ ეკვატორის ხაზი სწორედ ამ ადგილას გადის. მე-18 საუკუნეში სწორედ ამ ლეგენდარული ექსპედიციის წყალობით ამ მიწას ეკვატორი დაერქვა. მოგვიანებით კი ეკვადორის რესპუბლიკა დაარსდა. სინამდვილეში ეს არავითარი ეკვატორი არ არის. ეს ორი მომხიბლელი გოგონაი აქ ჩამოვიდა და წარმოგგენაც არ აქვთ რომ ეკვატორი აქ არ არის. ეკვატორი ამ ხაზიდან ჩრდილოეთით 240 მეტრის მოშორებით გადის. მადლობა.
1: არა, მოიცადეთ.
0: კარგი, კარგი. ნამდვილი ეკვატორი სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ GPS ნავიგატორის დახმარებით აღმოაჩინეს. ის აქ, ამ ბუჩქებშია. ეს წითელი ხაზი კი ნამდვილი ეკვატორია. ამ ადგილას სრულიად განსხვავებული ფიზიკის კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე შუა დღეს საგნებს ჩრდილი არ აქვს. ხოლოდ ეკვატორზე მთელი წლის განმავლობაში დღე და ღამე ერთმანეთის ტოლია და ეს ყველაფერი არ არის. ეკვატორი ერთადერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ კვერცხილ ურსმნის თავზე დააყენოთ. ის არ ჩამოვარდება. ხედავთ? აი ასე. კვერცხზე ჩატარებული ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ ეკვატორზე განსაკუთრებული გრავიტაციული ბალანსია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო წყალზე ჩატარებული ექსპერიმენტია. კერძოდ, გადინების დროს წყალი რომელი მიმართულებით გადის? თუ ნიჟარა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში დგას, მაშინ წყალი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიედინება. სამხრეთ ნახევარსფეროში კი საათის ისრის მიმართულებით. მაგარია. ეკვატორზე კი წყალი პირდაპირ გადის ქვემოთ. არ მესმის, ერთი და მეორე მხარეს შორის დაშორება მხოლოდ 20 სანტიმეტრი იქნება. რა განსხვავებაა? ეს ნამდვილი საოცრება. ეკვატორის გვერდით უცნაური მუზეუმია. მუზეუმში კი საშიში ექსპონატებია განთავსებული. აღმოჩნდა, რომ ძველად ეკვატორის ინდიელებს მტრისთვის თავის მოკვეთა უყვარდათ. ისინი თავებს სპეციალურ ხსნარში ჟღინთავდნენ. შემდეგ თავის კალას ადვილად აცლიდნენ კანცრი, შემდეგაც თავი მუშტის ზომაზე ხმებოდა. ადგილობრივებს სწამდათ, რომ მოწინააღმდეგის თავის კლონივით ტარება მათ საშინაო საქმეებში წარმატებას მოუტანდა. მოიცა, ეს ნამდვილი თავია?
1: ნამდვილია.
0: ეს ნამდვილი ადამიანის თავია. გერბიან საფასური. კიტო. სიმონ ბოლივარის ქუჩა.
1: კიტოს ქუჩებში უამრავი უცნაური საკვები იყიდება. შემწვარი ღორის კანი ადგილობრივი ჰიტია. ადგილობრივებისთვის ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ჩიფსი. გამყიდველს რატომაც კამერი შეეშინდა და გაიქცა. არა, არა, სადგარ ვიხართ? კიტოს ქუჩებში საჭმლის გაყიდვა აკრძალულია. პოლიცია მოვაჭრეებს ადგილიდან არდებს, მაგრამ გამყიდველები უბრალოდ ქუჩის მეორე მხარეს გადადიან და საქმიანობას აგრძელებენ. რა ღირს? $1? $1? ეს ცოტა. რამდენი? ცოტა მინდა. მხოლოდ გასინჯვა მინდა. კი არ უნდა გასინჯოთ, უნდა იყიდოთ. არა, არა, მხოლოდ ერთი კანის ნაჭერი მინდა. მადლობა. Gracias, señora. ძალიან გულუხვიხარ. გამყიდველმა მითხრა, რომ ეს კანის ნაჭერი დოლარი იღირს. მაგრამ 50 ცენტად მომყიდა. ადგილობრივებს კი 25 ცენტადაც მისცა. ეს ნორმალურია? ჩვენთან სალას ღორის კანს აძლიან. აქ კი ეს ცალკე კერძია. მოდით გავსინჯოთ.

0: კბილებზე ეკრობა. ნავთისუნი აქვს. ჯანდაბა. საშინელი ცხიმიანია. ამაში არავით არის საიდუმლო არ არის. ჩვეულებრივი ნავთის ქურაზე შემწვარი თმიანი ღორის ტყავია. უბრალოდ ღორის კანი. იცით, ღორის კანზე საშინელი საკვების მოგონება რთულია. ნამდვილი კოშმარია. რამე კბილი უნდა ვიყიდო. ნაყინი შესანიშნავი იქნება. რაღეს 50 ცენტი. რამდენი? დოლარში? ეს საკმარისია? რამდენი ბურთულა გინდათ? $2. ამით 4 სალი მოგივა. $2.5. ბევრია. მადლობ.
1: То есть я
0: покупаю. Если я ор нахис вкидуло.
1: Хорошо.
0: Карги.
1: Я думала одно
0: мне. Мне гоня $1, 1 наقيني гырда.
1: Интересно, сколько я 10?
0: Интересно, 10 цали выкиде то 20.
1: $20.
0: Агмочта ро 50 центи. 1 улупа гырда. Ор нахевар долларат ки гамқидвелма патиоснет момца 5 улупа.
1: А мороженое
0: это. Значит, ехеба наقيс. Ис наقيни сулац არ არის. ჩაულებრივი შაქრიანი ტკბილი ნაღების უსიამოვნო კრემია. ყובהში ნამდვილად არ მიმართლებს. რა უნდა ხდა? ომარ გადაყრი.
1: Ого, а местных.
0: როგორ ჩანს, ადგილობრივებს ეს десерტი ძალიან მოსწონთ. ეს ის თქვენი კიტო. უამრავ ფულს დახარჯავ და სამაგიეროდ მხოლოდ კუჭის კილს მიიღებ.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: ინტინიანის მუზეუმი.
2: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ისევ გაძლევთ ნამდვილი სიამოვნების შეგრძნების საშუალებას. ჩვენ თქვენთვის ისევ ვმალავთ $10. ბოთლი ქალაქ სან-ანტონიო დე პიჩინჩაში ეძებეთ. სოფლიოს ცენტრიდან არც ისე შორს. იქ სადაც ნამდვილი ეკვატორის ხაზი გადის, ინტინიანის მუზეუმი მდებარეობს. ბოთლი მუზეუმის შესასვლელში ხის ხიდის ქვეშ ბუჩქებში დევს. ეკვატორის ხაზიდან სამხრეთით დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრის მოშორებით. წარმატებებს გისურვებთ.
0: ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენს გახარებას გერბიან საფასურის ტრადიციული საგანძურით. დაახლოებით 4 ბოთლია ნაპოვნი. ლუცენში კედელზე დახატული ძაღლის ქვემოთ დამალული ბოთლი ნატალია მიპოვა. პრაღაში ბოთლი ანა მიპოვა ვოლგოგრადიდან. მისთვის ხელი არ შეუშლია იმას, რომ ამ ადგილს უკვე ვიღაც ეძებდა. აი საინტერესო ადგილიც, რომელიც თავიდან ბოლომდე დავათვალიერეთ. და ვიპოვეთ კიდეც. აჩვენე ბოთლი. ვიპოვეთ. გაწერია? იმედია ყალბი კუპიურა არ არის. რუსელში საგანძური ჩვენმა ერთგულმა მაყურებლებმა, ალისამ და ანტონმა იპოვეს, ანტვერპენიდან. მათთვის ეს ადვილი არ ყოფილა, მაგრამ ეს მაინც შეძლეს. თავად ნახეთ. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ თქვენი საჩუქარი ვიპოვეთ. საქმე ფულში არ არის, მთავარი ის არის, რომ თქვენ არსებობთ და ეს ძალიან კარგია. დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
0: ნახვამდის. და ბოლოს, ვენეციაში პარკში დამალული ბოთლი ჩვენმა თანამემამულეებმა, ნიკოლაიმ და ვალენტინამ იპოვნეს. ბროვაროვოდან, ასევე რუსლანმა და ნატალიამ ჟიტომირიდან.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: საღამოობით მარისკალის რაიონი, ადგილი სადაც ჩემი ჰოსტელი მდებარეობს, ცხელ წერტილად იქცევა.
2: მარისკალის რაიონი.
0: აქ უამრავი კლუბია. ქუჩაში გასართობი ავტობუსი დადის, რომელშიც დისკოთეკაა. გარეთ უამრავი ახალგაზრდაა. ყველა ერთობა და ყველა მხრიდან მუსიკა ისმის. გესმით? რამე ყველა ტურისტი მარისკალში მოდის. ზოგს ცეკვა უნდა, ზოგს ბარში დალევა, ზოგის კი უფრო ცხელ გასართობებს ეძებს. აქ ახლობლებსაც შეხვდებით.
2: აქ ყველაფერი იყიდება. ამ ადგილას უამრავი ადამიანი მოდის მძაფრი შეგრძნებების გამო.
0: რას ნიშნავს ყველაფერი იყიდება?
2: გადასაყლაპი, შესაღნოსი.
0: ნარკოტიკებს გულისხმობ?
2: ყველაფერი.
0: ყველაფერია?
2: პარალელურ ქუჩაზე შავგანიანებით განა. ყველაფერი აქვთ.
0: რას ამბობთ?
2: ხო, ასეა.
1: ისა პროსტიტუცია?
0: აქ პროსტიტუციას დაშვებულია? მე კიდე უყურებდი მან და მიკვირდა, რატომ იყო ყველა ასეთი გამოწყობილი და ლამაზე ჩაცმული.
2: აქ არიან ხალები, კაცები, ტრანსები. ყველაფერი რაც მოგინდება.
0: ტრანსები?
2: აბა,
0: მერთო ჩემო.
2: აქ ყველაფერია.
0: ახლა გასაგებია ჩემი ჰოსტელი რატომ არის მარცხულ ფართებში. ტრანსები რომ არ გადმოძრნენ.
2: ჰოსტელი არ უპო.
0: საღამშვიდობის, სინიორ. ძილინების ამეგობრებო, დიდი მადლობა. ხვალამდე გიმშვიდობებით. ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
2: სოფლიოს ცენტრში საინტერესო დღე გამოვიდა. მთელი ეს ფოკუსები, საიდუმლოებები. ხვალ კიდევ უკეთესი დღე გვექნება. ფულის ხარჯვას გავაგრძელეთ. ახლა კი ძილინებისა. დიდარი ტურისტისთვის კიტოში ფულის დახარჯვა საკმაოდ რთულია. ამიტომ ხვალ გალაპაგოსის კუნძულებზე გავფრინდები. კიტოს შესახებ კი ლესია მოგიყვებათ. გერბიან საფასური. კიტო.
0: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
2: ვინ მოიგონა ეს დილის რეისები? დილით ადრე კიტოს აეროპორტში გავემგზავრე. ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და გალაპაგოსის იდუმალ კუნძულებზე გავემგზავრე. გერბიან საფასური. კიტო. ჰოსტელი არ უპო.
0: დილამშვიდობისა.

0: შესანიშნავია, ესეც ჩემი საუზმე. ეს გადაწყვეტე. ქალაქი ოტოვალო მოვინახულო. ეს ადგილი თავისი უდიდესი საკვირაო ბაზრობით არის ცნობილი. იმედი მაქვს, რომ ოტოვალოში ნამდვილ ინდიელებს მოვინახულებ და რამე საინტერესო სუვენირსაც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური. კიტო. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში მატერიკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. სინამდვილეში ეს კუნძული არაფერია, თუ არა მთის მწვერვალები, რომლებიც წყალქვეშ გამოდიან. ეს ნამდვილი ნაკრძალია, სადაც ზღვის იგუანები, ყავისფერი ვარხვები და საოცარი გიგანტური კუები ბინადრობენ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გალაპაგოსის კუნძულების ბუნება ნამდვილი ეგზოტიკაა, რომლის მაგვარსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მე კუნძულ სანტა-კრუზზე ჩამოვფრინდი. სწორედ აქედან დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას გალაპაგოსზე. როდესაც კონძულზე ჩამოდიხარ, მისი საოცარი ბუნება გათყვევებს. ცხოველები ადამიანებთან ერთად ცხოვრობენ. ქუჩის ძაღლების ნაცვლად აქ ზღვის ლომები არიან. ბეღურების მაგივრად კი ეგზოტიკური ჩიტები და ვარხვები დაფრინავენ. გალაპაგოსი ბუნების საოცარი სამყაროა. ცხოველებზე დაკვირვებით, სწორედ ამ ადგილას დაწერა ახალგაზრდა ჩარლზ დარვინმა ცნობილი თეორია ევოლუციის შესახებ. კიდევ სად ნახავთ სხვაგან ასეთ რამეს? ოკეანეში ცურა, გვერდით კი ვარხვი ნადირობს. ზეზეი რუჯები, ფეხებთან კი წითელი კიბოები დარბიან. ან ასეთი ზღვის იგუანები დადიან. ზღვის იგუანები გალაპაგოსის სიმბოლოა. ეს ერთადერთი სახეობის ხვლიკია, რომელიც ცხოვრების უმეტეს ნაწილს ზღვაში ატარებს.

0: მათ ადამიანების არეშინიათ და თითქოს პოზირებენ კიდეც კამერების წინ. შეხედეთ, იღიმის. გერბიან საფასური. კიტო. ქალაქი ოტავალო.
1: როგორც კი ქალაქ ოტავალოში შედიხარ, ხვდები რომ დღეს ბაზრის დღეა. ყველგან ხვდებით სპეციალურად გამოწყობილ ქალებს, რომლებსაც უცნაური ფუთები მიაქვთ. თავარი მოედნიდან ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი იწყება. ოტავალოს ბაზარი ეკვადორის უძველესი ადგილია. ამ ბაზარში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ ვაჭრობდნენ. ოტავალოში ყველაზე უცნაური ადგილობრივი მოსახლეობაა. მათ ოტავალოს ინდიელებს უწოდებენ. ადგილობრივი ინდიელები განსხვავდებიან ეკვადორის ძირითადი მოსახლეობისგან. ისინი ძალიან დაბლები არიან. ზრდასრული ადამიანის სკოლის მოსწავლის სიმაღლეა. ნახეთ რა პატარები არიან. შეხედეთ, ხელს აწევ. დაუჯერებელია, 90 სანტიმეტრი იქნება. ადგილობრივი ქალები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებიან. ქალებს თავზე უცნაური თავსაბურავი ახურავთ. ჩალმა თუ უბრალოდ თავსაფარი გაუგებარია. ეს მათი უძველესი ნაციონალური სამოსის ნაწილია. თავსაბურავის დაკეცვის უამრავი ხერხი არსებობს. შეიძლება ნაკეცებით იყოს. შესაძლებელია კონუსის ფორმის, შეიძლება თავისუფლადაც, თითქოს ბუნებრივად დაეცა ასე. შეიძლება უბრალოდ ნაჭერივით მოიხვიონ და გაუგებარი კვანძით შეკრან.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: გალაპაგოსის ნაციონალური პარკი.
0: შეხედეთ რა სილამაზეა, გარშემო მხოლოდ სიმწვანეა. ისეთი ხასხასა, ისეთი ხალასიმწვანე ფერია, რომ გინდა ხის ტოტი მოტეხო და შეჭამო. ისე გამოიყურება, რომ ძალიან გემრიელი გქონია. და ეს ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ ამ ადგილას მტკნარი წყლის ნაკადი არ არის. ტენიანობა, რომელსაც ხეები იღებენ, ამ რუხი ღრუბლებიდან მოდის, რომლებიც არასოდეს იშლებიან. გალაპაგოსის ჯუნგლებში წყალი მდინარეებში კი არა, არამედ სქელ ღრუბლებშია. ჰაერის ტენიანობა ძალიან მაღალია. ტანსაცმელი მომენტალურად ცვლდება. წვიმის დროს ოქროს ბარათის მფლობელებს ასეთ ულტრა თანამედროვე მოდურ საწვიმარს აძლევენ. სანტა კრუზის კუნძულის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა გალაპაგოსის განსაკუთრებული კუები არიან. ხედავთ? ბალახს მიერთმევს. შორიდან ეს ჩვეულებრივი პატარა ზომის კუგეგონებათ, რომელიც აკვარიუმში წყავთ ხოლმე. მაგრამ მასთან მიახლოებისას ხვდებით თუ რამდენად გიგანტური ცხოველია. მაგარია. იმაზე ბევრად დიდია ვიდრე მეკონა. კუ უზარმაზარი ლოდის ხელა. გარეგნობითაც ქვას გავს. ეს კუ უკვე ასაკშია. ის დაახლოებით 100 წლის იქნება და 500 კილოგრამს იწონის. თავის დროზე დარვინი სწორედ ასეთ კუებს იკვლევდა. ვინც ის იქნება ეს კუ პირადად უნახავს და ხელით ჩამოურთმევია. გიგანტური კუები ხმელეთის ბინადრები არიან. მათ ცურვა არ იციან. მიწაზე თათებით გადაადგილდებიან. ისინი ტყეში ცხოვრობენ. აქ კი ახალი ბალახის საჭმელად გამოდიან. წარმოგიდგენიათ, კუებს საკვების და წყლის გარეშე შეუძლიათ ერთი წელიც კი გაძლოთ. სწორედ ამ განსაკუთრებული თვისების გამო გასულ საუკუნეებში მეკობრეები გემებზე ათასობით კუს ტვირთავდნენ და მათ ცოცხალ კონსერვებს უწოდებდნენ. ხმერთო რა მხელაა. 200 წლის მანძილზე 200000-ზე მეტი კუ განადგურდა. როდესაც აქ ადამიანები დასახლდნენ კუნძულზე, რამდენიმე ათეული კუ იყო შემორჩენილი. დიდი ძალისხმევით პოპულაცია გადაარჩინეს. გიდის ჟესტების მიხედვით, კუებს ახლა შეჯვარების პერიოდი აქვთ. გარდით, წამოდით ნახოთ.

0: აი ასეთია კუების თავზე ხელაღებული სექსი. როგორც ამბობენ, ასე დროს უარს ვერ იტყვი. როდესაც ზემოდან 300 კილოგრამი გაწვება რასიზამ. გერბიან საფასური. კიტო.
1: ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი ადგილობრივი სუვენირი იყიდება. ყველაფერი ძალიან ჭრელი და ფერადია. თვალს ვერ მოწყვეთ. კლინიკაში ასე თუ მივალ, ექიმთან ურიგო ჩემიშვებენ. ასევე იყიდება ინდიელების პლეიტები, სამკაულები და ინდიელების უამრავი ნაციონალური ნივთი. აბა რა გითხრათ? ბაზარში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. რამდენი გემრიელობებია? თელი ღორი, კარტოფილი. ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი საკვები იყიდება. განსაკუთრებული მომსახურებით თავს არავინ იწუხებს. ქალები პირდაპირ ხელით გლეჯენ შემწვარი ღორის ხორცს, დიდ ნაჭრებად ანაწევრებენ და თეფშებზე აწყობენ. სენიორ, უკაცრავად. გემრიელია? ნორმალური? ასაგებია. მაშინ დავაგემოვნოთ. რა ღირს? $2?
0: $2.
1: კარგი. კარტოფილით?
0: კარტოფილით, დიახ.
1: $2 კარტოფილიანი. ხორის ხორცი კარტოფილით $2. მალე დავაგემოვნე. საშინელი შესახედაობის მიუხედავად, ყველაფერი ძალიან გემრიელი აღმოჩნდა. რადგან მეგობრებო, ეს ყველაფერი $2. მერტო ძალიან გემრიელია. კიტოში უფასოდ, ავტოსტოპი დავბრუნდი. რაფია.
0: კენგი.
1: მელესა.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: კამინო ტორტუგას სანაპირო.
0: დღეს გალაპაგოსში თავდაუზო გავადიბრძვიან ეკოსისტემის უცვლელი სახით შენარჩუნებაზე. კუნძულზე ჩამოსული ყველა სახის ტვირთი და ბარგი საგულდაგულოდ მოწმდება. მცენარეებზე, ცხოველებზე, საკვებსა და პარაზიტებზე, რათა თავიდან აიცილონ კუნძულზე ახალი სიცოცხლის გაჩენა. ასევე აქ მკაცრი კანონები მოქმედებს. მაგალითად, ცხოველებზე ყურება შეიძლება, შეხება კი არა. არ შეიძლება ბუჩქებში სიარული, რომ შემთხვევით ვინმეს ბუდეს ან სოროს არ დააბიჯოთ. არ გაჭყლიტოთ ხვლიკი ან თუნდაც სკალია. იკრძალება კონძულიდან ნებისმიერი კენჭის, ფოთლის და ზღარბის ეკლის წაღებაც კი. მკვდარი კიბორჩხალის წაღებაც კი აკრძალულია. აი ასეთი წითელი კიბოები ცხოვრობენ კონძულზე. სამწუხაროდ ის უკვე მკვდარია. ეს მხოლოდ კიბოს გარსია. ერთადერთი, რასაც კუნძულიდან წავიღებ, ეს შტაბეჭდილებებია.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: კიტოში მსოფლიოში ყველაზე გრძელი საბაგირო გზა გადის პაჩინჩის ვულკანამდე მივყავართ
0: საბაგირო გზა ტელეფერიკო
1: აი ზემოთ არის ძალიან დიდია
2: ვულკან
1: პიჩინჩის ვულკანი კიტოს მთავარი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა ეს აქტიური ვულკანია რომელიც პირდაპირ ქალაქში მდებარეობს და მისი ნახვა ყველა შეუძლია მეტარა უნდა იყოს ასეთი საინტერესო ძალიან სწრაფად მიდის ჯედიკო, ჯედიკო. ერთო. კარი ცხენზე მგონია.

0: კიტო მოქცეული ძებს შორის. ის თითქოს ვიწრო ზოლშია გაშლილი. მისი სიგანე სულ 3 კილომეტრია. სიგრძე კი მთელი 40 კილომეტრი.
1: კიტოს
0: გაზაფხულის მარადიულ ქალაქს უწოდებენ. მთელი წლის განმავლობაში ტემპერატურა დაახლოებით 20 გრადუსია. ზემოთ კი ძალიან ცივა. საოცარია, როგორ თანაარსებობენ ერთად ეკვადორში ცივილიზაცია და ბუნება. ქვემოთ ხმაურიანი ქალაქი ცოცხლობს, მაგრამ სულ რაღაც 10 წუთი საბაგირო გზაზე და შენ საოცარ სიჩუმეში და პირველყოფილ სილამაზეში ხვდები. მალე მთები რძისფერ თეთრ რუბლებში ეხვევა და რეალობის განცდა სრულიად ქრება. ქვემოთ დარჩა ქალაქი მთები და რუბლებიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანი მიძინებულია, მის ძირში გაშენებული ქალაქი თავისი მოციმციმე შუქებით გავარვარებული ლავას ენას მოგაგონებთ. სწორედ ასეთი სილამაზე უნდა იყოს მსოფლიოს ცენტრში.
2: გერბიან საფასური კიტო. კიტოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეერწყას ევროპული და ადგილობრივი ქალაქი და ფანტასტიკური ბუნება.
0: ეკვადორში ცოტა ფულითაც გარანტირებული გაქვს ზღვა და შთაბეჭდილებები. ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი.

0: გერბიან საფასური კიტო პლაზა გრანდე
1: თუ შეიძლება ზურგშანთე დამიჭერე
0: რა თქმა უნდა
1: მადლობ გამარჯობა
0: გამარჯობა ლესია როგორ ხარ
1: ნორმალურად ცოტა დავიღალე მაგრამ აკაურობა ძალიან მომეწონა მინდა გითხრა რომ ტურისტისთვის კიტო ძალიან საინტერესო ადგილია ულამაზესი ქალაქია თავისი კოლორიტული მაცხოვრებლებით ძალიან საინტერესო ფოთაშორის ყველას შენაერი ფუდები ახურავს
0: სასიამოვნო მოსასმენია
1: თორის არის რომ ყველაფერი იაფია მოკლედ ეს ორი დღე ძალიან სასიამოვნოდ გავატარე შერაკენი სადიყავე მოლოკოსოსებზე არა
0: ხო მოლოკოსოსი
1: რა ადგილია
0: მოლოკოსოსის კონძულები როლან გაროსით შეიძლება შეცვლა ფონანდულად საათნახევარი ბიზნეს კლასით ვიფრინე
1: სერიოზულად
0: და ძალიან კარგი იყო მოკლედ დიდი არაფერი ნახევარტონიანი კუების ფის ლომები ვარხვები პრინციპში ყველაფერი ძალიან წააგავდა ბერდიანსკს.
1: მაგარია, ეს იგი კუნძულია რა?
0: ო, კარგად აღარც კი მახსოვს. რესტორნებიც იყო.
1: კუები ნახე?
0: ო, ისეთი სტრაფები არიან.
1: ახლა
0: სოფიოში ყველაზე სტრაფები არიან. გერბიან საფასური. კიტო.

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს, გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. და არა, ანუ სა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ დას აი ამ ორიგინალს.

0: ენერგეტიკულ გამაძლიერებელ დუქს აპოვის. ყველი ილუზიონის იგია ფარადაშვილი.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც, მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დაბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
2: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი, ისინი საუბრობენ რუსულად.
1: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობი, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ.

0: გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები ხო არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ, კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კრინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება. აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქვა სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამ

0: დადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. და მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ახლა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება, მე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერელთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სანტა მარიას აეროპორტი.
3: მე ხარ ციხებს და წავს.
2: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
3: მეგობრებო, ჩვენ დღეს ცენტრალური ამერიკის ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ და საოცარ ქვეყანაში, კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
2: იცი როგორ ითარგმნება კოსტა-რიკა?
3: არა,
2: ესპანურად კოსტა-რიკა მდიდრულ სანაპიროს ნიშნავს. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მდიდრული ის ჩემთვის იქნება. ჩემთვის კი ისევ ფასტფუდი, ჰოსტელი, ჰოსტელი, ფასტფუდი, ძილი. ესპანური კარგად არ ვიცი. მოკლედ, გერბი?
3: გულვაში მაგძრად, საფასური.
2: წავიდა.
3: ანდრიუშინკა,
2: შეიძლება თავიდან.
3: ესპანურიდან არასწორად ვთარგმნე. ლამაზო ჯობია ენა ისწავლო. მომეცი მონეტა. ან დაიტოვე. წავალ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს დავათვალიერებ.
2: შეიძლება ვთქვა, ეს უსამართლობაა. კარგი, გავჩუმდები. კოსტა-რიკა ცენტრალური ამერიკის შორეული და ეგზოტიკური ქვეყანაა. ერთი მხრიდან მას კარიბის ზღვა აკრავს. მეორე მხარეს კი წყნარი ოკეანე.
3: კოსტა-რიკა გაუვალი ჯუნგლები, ღვთაებრივი პლაჟები და ველური ცხოველებია, მაგრამ ამ ყველაფერს მხოლოდ ერთ ქალაქში ყოფნით ვერ ნახავთ.
2: ამისთვის მთელი ქვეყანა უნდა მოვიაროთ. ამიტომ დღეს ჩვენ კოსტა-რიკის სანახავად მივემართებით. კოსტა-რიკო.

0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: სანტა-მარიას აეროპორტი.
0: კოსტა-რიკის გაცნობას მისი დედაქალაქიდან, სან-ხოსედან დაიწყე. ადგილობრივი ვალუტა კოსტა-რიკული კოლონია. ჩემი $100 მთელი 50,000 კოლონი გამოვიდა. შტამბეჭ დავაჭერს. ტაქსით 15 წუთიანი მგზავრობა და ახლობით $23-$25 დამიჭდება. ამიტომ სტანდარტული ბიუჯეტური სქემით ვიმოქმედე. ცენტრში მიმავალ ავტობუსს პოულობ, თავდივარ და ქალაქისკენ მივემართებით. სხვათა შორის ბილეთი $-ზე ნაკლები ღირს. სენიორ, თუ შეიძლება სან-ხოსეში. ოცდამეშვიდე მაგისტრალი.
1: ყველა მილიონერი წუწუნებს, რომ სან-ხოსეში არაფერი ხდება. ყველა ამბობს, რომ სან-ხოსედან მაშინვე უნდა გაემგზავრო ქვეყნის ულამაზეს ადგილას, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. სწორედ იქ არის საუკეთესო სანაპიროები და ყველაზე ძვირადღირებული გასართობები. სხვათაშორის ჩემი გიდი რუსი იგორი იქნება. ის უკვე რამდენიმე წელია კოსტა-რიკაში ცხოვრობს. მომიყევი, როგორია აქ ცხოვრება?
0: პურავიდა.
1: ეს რას ნიშნავს?
0: ადგილობრივი გამონათქვამია, ცხოვრება მშვენიერიას ნიშნავს.
1: გასვენების გარდა ხალხი რას აკეთებს?
0: ვინც ისვენებს, იმათ ემსახურებიან.
1: საცხოვრებლად ძვირი ქვეყანაა? ძვირია?
0: საკმაოდ ძვირია. შეიძლება თავისუფლად შეადაროთ კიევის ფასებს.
1: ცოტა ფული ცხოვრება შესაძლებელია ფაქტიურად უფულოდ. ისე $100. რთულია?
0: ძალიან რთული იქნება. ჩვენი მეგობარი არ მოიწყეს.
2: Мне скучно.
1: Хуан Мора Фернандесის მოედანი.
0: სან-ხოსე კოსტა-რიკის დედაქალაქია. ასევე ის ძალიან ბინძური და უსიამოვნოა. ქუჩაში სეირნობისას ყოველთვის უნდა იყუროთ რამეს ან ვინმეს არ დააბიჯოთ. სან-ხოსეში ჰონდურასის, სალვადორის და ნიკარაგუას ღარიბი მაცხოვრებლები ჩამოდიან. მათ ფაქტიურად მთელი ქალაქი დატბორეს და ერთ დიდ სადგურად აქციეს. მეგობრებო, სან-ხოსე რეზინის ხომ არ არის?

ღარიბი სტუმრების გამო. კოსტა-რიკა სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ უფრო სახიფათო ადგილია. ქუჩებს მუდმივად აკონტროლებენ მაღალ კოშკურებზე შემომდგარი პოლიციელები. ასე ზემოდან დგანან და იყურებიან. როგორც ამბობენ ხოლმე, ზემოთ ვზივარ, უფრო მეც ვხედავ. ცენტრი მაინც ცენტრია. წესრიგს იცავენ, აკონტროლებენ. მიუხედავად ასეთი სიბინძურისა, ადგილობრივები ძალიან პოზიტიურ ემოციას იწვევენ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს აქ ყველა უზომოდ ბედნიერია. ტურისტების მიმართაც ძალიან კარგად არიან განწყობილნი. ეს ხასიათი მომენტალურად გედებათ. ვიდეოს იღებთ,

0: ყველა ძალიან გვაინტერესებს, სად გაქრა პავლო ზეპროვი. აქ არის. მარინა, მარინა, ჩემო ერთადერთო სიყვარულო. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. ხიდი მდინარე ტარკოლესზე.
1: კოსტა-რიკაში ყურადღებით უნდა იყო, რომ რამე საინტერესო არ გამოგჩეს. აი მივდივარ ვიყურები და თითქოს განსაკუთრებული არაფერია. პოლტავას რეგიონის ტიპიური ხედია, მაგრამ საკმარისია, ქვემო ჩაიხედოთ და უზარმაზარი კბილებიანი ნიანგები. 20 მეტი მაინც იქნება. ჩვენთან ხიდიდან ჩვეულებრივ იხვებს უყურებენ ხოლმე. აქ კი 3 მეტრიანი მონსტრები დაცურავენ. ამ ადგილას მდინარე ტარკოლესის ხიდთან ცენტრალურ ამერიკაში ნიანგების ყველაზე დიდი კოლონია ბინადრობს. მათზე ნადირობა კანონით იკრძალება. ამიტომაც მათ არაფრის არ ეშინიათ. ნაპირზე წვანან ისვენებენ, ზურგებს მზეზე იტყობენ და ხიდზე გადმომდგარ ტურისტებს იმედის თვალით უყურებენ. იქნებ დღეს მაინც ვინმე ჩამოვარდეს. ბიჭებო, თქვენთვის რაღაც მაქვს.

0: პირველი ქუჩა.
1: სან-ხოსეში დარჩენა გადავიფიქრე და სადმე ბუნებაში წასვლა გადავწყვიტე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე, საკურორტო ქალაქ ლიმონში. როგორც კი სან-ხოსედან გადიხარ, იწყება ნამდვილი კოსტა-რიკა. ველური და იდუმალი. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკი.
0: სან-ხოსედან 3 საათის ავალზე, წყნარი ოკეანის გვერდით, საოცარი ადგილი. მანუელ ანტონიოს ნაციონალური პარკია გაშენებული. მანუელ ანტონიოს პარკი მსოფლიოს 10 საუკეთესო და ულამაზესი პარკების სიაში შედის. პარკში 19 სახეობის ძუძუმწოვარი და 184 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. ასე ზოოპარკში ჯერ არ ყოფილვარ. რეკლამაში გვპირდებიან, რომ აქ შეხვდებით ზარმაცებს, იაგუარებს, მახჩობელებს და შხამიან ბაყაყებს, ტუკანებს, ხვლიკებს და უზარმაზარ თმიან ობობებს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ყველას. პირველივე წუთიდან ცხადი გახდა, რომ ცხოველები ტურისტებთან შესახვედრად არ გამოვლენ. და მადაგასკარის მულტფილმის პერსონაჟებივით მათ წინ თავს არ მოიწონებენ. ეს ბუნებრივიცა. ამერიკელი ტურისტების ჯგუფი ისე ხმაურობს, რომ ყველა ცხოველი თავის სოროსა და ფუღუროში იმალება. ბოლოს და ბოლოს ერთი სულიერი გამოჩნდა. გაიცანით. მაიმუნი. რევუნი. მათ ეს სახელი იმიტომ დაარქვეს, რომ მამლები უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. დაახლოებით ასეც.
1: ეს უფრო შიმპანზეს გავს.
0: ამბობენ, რომ მაიმუნების ხმა 10 კილომეტრის მოშორებითაც ისმის. არ ვიცი, მე მგონი ამერიკელი ტურისტები უფრო ხმამაღლა ყვირონდნენ. 5 კილომეტრის რადიუსით. მე რა რომ ყველა ცხოველი და ფრინველი ვერ ვნახე. ნახეთ, როგორი არარეალური პლაჟია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. 2:30-ის მერე ლიმონში ჩამოვედი.
0: ქალაქი ლიმონი.
1: ლიმონი პატარა საკურორტო ქალაქია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. აი თურმე როგორი ყოფილა ლიმონი. ერთ დროს სწორედ აქ გადმოვიდა ხმელეცე ქრისტეფორე კოლუმბი. დღეს კი აქ მხოლოდ ლიმონელები ცხოვრობენ. ამ მიწისათვისების დროს იამაიკიდან უამრავი ადამიანი გადმოასახლეს სამუშაოდ. ისინი საბოლოოდ აქ დასახლდნენ. ამიტომ ლიმონში მყარად მოიკიდა ფეხი იამაიკურ მაცხოვრების სტილმა. აქ მშვიდად დაძაბულობის და აგრესიის გარეშე ცხოვრობენ. ახლა კი მე და იგორ კორნილიუკის სურათს გადავიღებთ. აქ ყველა ისეთი უდარდელია, რომ საერთოდ ვერ ხვდებიან, როგორ პირობებში ცხოვრობენ. ამ შენობასთან ახლოს, სხვათა შორის ეს ქალაქის მერიის შენობა, ჯობი არ ჩაისუნთქოთ, იმიტომ რომ თუ აქ ჩაისუნთქავთ, ის დაინგრევა. ეგრევე. იგრძნობა, რომ ხალხი აქ დასასვენებლად, სერფინგზე სასრიალოდ და ლიმონის საჭმელად ჩამოდის.

0: waves. დღეს დიდი ტალღებია. სახიფათო ტალღებია. სახიფათოა. რაფის გარეშე კი? ამის გარეშე? საიდან ხარ? უკრაინიდან. უკრაინიდან? ო, უკრაინიდან. ეს შესანიშნავი ქალაქია, მხიარული, სულიერი, ნამდვილი. ის არ არის ამერიკული. სან-ხოსესაც არ გავს. აქ ყველა კარგად არის განწყობილი. ყველა გიღიმის, გესალმებიან. შენთან ერთად იცინიან, ფოტოებს იღებენ. მოკლედ ეს ძალიან მხიარული, კარგი პატარა მყუდრო ქალაქია. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ეს ნამდვილად გავს ავიაკატასტროფას. ხათმა სინამდვილეში კი სასტუმროა. კერვარი სასტუმრო თვითფრინავი.
0: სასტუმრო კოსტა-ვერდე.
1: ჩემი სასტუმრო უფრო ავიალაინერს გავს, რომელმაც გაუვალ ჯუნგლებში ავიაკატასტროფა განიცადა. თითქოს თვითფრინავი ვარნის ასხეებში გაიჭედა და ასე დარჩა. ეს სტილი და დიზაინი არ არის. ნამდვილი ბოინგი 727-ია. 20 წლის მანძილზე ლაინერი კოლუმბიის ავიახაზებს ემსახურებოდა. დღეს კი ჯუნგლებში, ოქროს სანაპიროზე ისვენებს. პირველ რიგში თვითფრინავები. მერტო ჩემო. ნამდვილი ბიზნეს კლასია. სასტუმრო თვითფრინავში არის ორი საძინებელი. ბარი, დასვენების ზონა და ფართების მაგიროთ ორი დიდი ვერანდა. ჩემთვის საძინებელი ცხრისთან ახლოს ავირჩიე, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს კლასი. ბორტგამძლებლები სად არიან? ან რაში მჭირდება ბორტგამძლებელი პირდაპირ ფრინავთან მივა? არ ვიცოდი თუ პილოტის კაბინაში საპირფარეშო იყო. პილოტის ადგილიდან საოცარი ხედი იშლება. აი ეს მესმის. აი ისიც, კოსტა-რიკის მდიდრული სანაპირო. მერტო ჩემო. რა სილამაზეა. და ცხელა, ცხელა, ძალიან ცხელა.

0: ძალიან, ძალიან, ძალიან. გალბატონებოდა ბატონებო, ჩვენი ავიალაინერი წარმატებით დაბრუნდა კოსტა-რიკის სანაპიროზე. ტემპერატურა 30 გრადუსია, მაგრამ აქ უფრო 70 იქნება. ადგილობრივი დროით კარტობის დროა. ჰოსტელი Rocking Jays.
1: დაბინავებას ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ჰოსტელში, სახელად Rocking Jays-ში ვაპირებ. ჰოსტელი Rocking Jays-ი ყველაზე ნათელი ჰოსტელია, რაც ოდეს მე მინახავს. შენობის კედლები მოზაიკით არის მოპირკეთებული და მთელი ჰოსტელი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მისაღები? მაგარია, ასეთი ჰოსტელი არასდროს მინახავს. ეს ჰიპების სტილში აგებული სასტუმროა. აქ ისეთივე ატმოსფეროა, როგორც მთელ ქალაქში. ალკოჰოლი გვსკავა. გამის გათევის სამი ვარიანტი არსებობს. თუ გნებავთ $15-იან ნომერს აირჩევთ. შეგიძლიათ $10-ად კარავში დაიძინოთ. ნამდვილი კარვების ქალაქია. თუ გნებავთ $7-ად უბრალოდ ჰამაკში დაიძინეთ. მე ჰამაკში დავიძინებ. რა თქმა უნდა, აქ არა, მეორეში. კოსტა-რიკის ამხარეში გამის გათევა ყველაზე იაფია. ასეთ ჰოსტელში შეგიძლიათ $200-ად მთელი თვე დარჩეთ. $500-ად კი სანაპიროზე მთელი ვილა დაიქირავოთ. კარ კომპანიაში აქ ერთიან ორი კვირას კიდევ შემოდი. ძალიან მაგარი ადგილია. ძალიან მომწონს. ჰოსტელის მთავარი ხიბლი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ზღვიდან ზუსტად 20 მეტრშია. ფაქტიურად პირველი ზოლია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ ზღვა კი არა, ეს ნამდვილი კარიბის ზღვა. მეც თქვი რა, კარიბის. აი ჩვენთან არის ნამდვილი აზოვის ზღვა, უკრაინის ნამდვილი ლასვეგასი. აი ის არის ნამდვილი ზღვა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: მეგობრებო, ჩვეულებრივ ჩვენ ბოთს მალავთ. ამჯერად კი გადავწყვეტეთ $100 უბრალოდ თვითფრინავის სასტუმროს მეპატრონეებს დაუტოვოთ. ალან გაუფრთხილდი მას. ჩამოდით მანუელ ანტონიოში. იპოვეთ თვითმფრინავის სასტუმრო კოსტა ვერდე. მოძებნით მისი მეპატრონე ალან ტემპლტონი და ბოთლი მოითხოვეთ. წარმატებები.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: კარგად. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: ქალაქი ლიმონი.
1: უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით ლიმონში სადაკეთებენ საუკეთესო სევიჩეს? აკ. აა. რატომ ხვალ? მაშინ შევიდეთ. სევიჩე კოსტა-რიკაში ცნობილი ნაციონალური კერძია. შეგიძლიათ საუკეთესო სევიჩე მომიტანოთ. საუკეთესო. დიახ.
2: სიჩას ბუჯი.
1: მალე დავაგემოვნებთ. დიდი მადლობა. სევიჩე დამარინადებული ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. მარინადი ლაიმის სოუსით არის მომზადებული. 15 წუთის განმავლობაში სოუსში დებენ ზღვის პროდუქტებს და შემდეგ ასე მშვიდად მოაქვთ მაგიდასთან. თქვენ კი მას მიირთმევთ. კერძში ყველანაირი ზღვის პროდუქტი შედის: თევზი, კრევეტები, კალმარები, რვაფეხები. მე ყველაზე გემრიელი და საუკეთესო მიქსი შევუკვეთე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ კრევეტებიც არის, რვაფეხაც, თევზიც და ასევე კალმარიც. გემრიელია. მის გამო რომ კერძი მთლიანად ცილოვანია, მას გარკვეული აფროდიზიაკის თვისებებიც აქვს. აქ ასეთი ხუმრობებიც იციან. ამბობენ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც სევიჩეს შეჭამს და დაიძინებს, სამი იყვიძებს ერთად. ლიოხა დღეს შენთან ერთად ვიძინებ. სასტუმრო კოსტა ვერდე.
0: რა იქნებოდა მდიდრული დასვენება ცეცხლოვანი ცეკვების გარეშე. გაიცანი, ვია კოსტა-რიკული მარაკასები. აი ესეთი დღესასწაულის მოწყობა შეგიძლია, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს. დაუკარეთ ბიჭებო, დაუკარეთ. კარგად გადაგიხდით.

0: ესეც კოსტარიკული პურა ვიდა. შვენიერი ცხოვრება.
1: Вот.
0: გადავწყვიტე. პრივატული ვახშამი შემეკვეთა. ზარეულიც მოვიწვიე.
1: Даже если
0: машинацкий тут кану амраве пулис дахаджа сапере. Костари

კისკნარი ოკეანის სანაპიროზე, მდიდრულ ლამაზ რესტორნებს მაინც ვერ იპოვით. აქ სრული კულინარიული თანასწორობა მეფობს. მდიდარი და ნაკლებად შეძლებული ტურისტები აქ ერთსა და იმავე საკვებს მიირთმევს. სიმინდს, კარტოფილს, სალათებს და თევზს. მაგრამ რა გემრიელად ამზადებენ. ჩანგალს გადაყლაპავთ. გემრიელი სიბახშამი. წითელი ქორჭილა.

0: წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა ულამაზესია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: ჰოსტელი როკინგ ჯეისი.
1: ჩემს ჰოსტელში ყოველ საღამოს წვეულებებს აწყობენ. ხალხს როგორც შეუძლია ისე ერთობა. ვიღაც დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, ვიღაც კარტს თამაშობს, ვიღაც ბაგირზე დადის. ყველა მხიარულად უსაქმურობს. აქ არავითარი აკრძალვა და შეზღუდვები არ არის, მაგრამ არა, ერთი შეზღუდვა მაინც არის. ჰოსტელში ბალახის მოწევა დაუშვებელია.
0: გთხოვთ მარიხუანას თუ მოწევთ?
1: შეგიძლიათ ის პლაჟზე მოწიოთ. კოსტა-რიკაში მთელი ევროპის ახალგაზრდობა იყრის თავს. გადაიხადე $200 და მთელი თვით ვილა პალმების ქვეშ ზღვის სანაპიროზე იცხოვრე. უამრავი ევროპელი სტუდენტი თვეობით ასე ცხოვრობს. მოგწონთ აქ?
0: ძალიან.
1: რამდენი ხანია აქ ცხოვრობთ?
0: დაახლოებით ერთი კვირა.
1: ერთი კვირა? და სად მუშაობთ?
0: მასწავლებელი ვარ.
1: მასწავლებელი?
0: ჰა.
1: მასწავლე რამე. ხო. გამარჯობა უკრაინა. რა ქვია? ივანი. ივანი? მე ანდრეი ვარ. ივანი ნორვეგიელია. მოწყენილი ნორვეგიიდან ის კოსტა-რიკაში გამოიქცა, რომ უბრალოდ არაფერი აკეთოს და მხიარულად იცხოვროს. ჯუნგლებში უზარმაზარი პეპლები ვნახეთ. ხელის გულის ხელები იყვნენ. მართლა? ხო, ხელის გულის ხელები. კარგია, ძალიან ლამაზები იყვნენ. ასეთი მოსაწევის მერე ალბათ დინოზავრსაც დავინახავდი. იქ ხვითელი გველებიც იყვნენ. ხედავ? აქ კი უკრავენ. თუ შენ, კაცია, სვეტა ან ალიონა ხარ, ყოველ დილით უნდა უყურო ჩვენს გადაცემას. უკრაინა, ბელარუსი, მაგადანი, ყაზახეთი, მალე ჩვენ ყველგან გაგვიცნობენ. ხიარულება დილამდე გრძელდება. ასე რომ ჰოსტელში დაძინება შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, მხიარულება კარგია, მაგრამ მეძინება. იქ საშინელი ხმაურია. ჯობია სადმე სანაპიროზე მშვიდად დავიძინო. ამაკს დავკიდებ სადმე.

0: გერბიან საფასური კოსტა-რიკა მანუელ ანტონიოს ეროვნული პარკი
1: ზე ამოვიდა დილამშვიდობისა მეგობრებო კოსტა-რიკაში ახალი დღე გაზენდა მოგესალმები მზეო გამარჯობა დელფინო გამარჯობა მეორე დელფინო ოკეანე კარგია მაგრამ ჯუნგლებში წასვლის დროა ჰოსტელი როკინგ ჯეისი
0: დილამშვიდობისა ცივა მაგრამ რა საოცარი სხვა გერბიან საფასური კოსტა-რიკა პირველი მაგისტრალი
1: რატომ გავჩერდით?
0: გზის ამ მონაკვეთზე საინტერესო ცხოველები უნდა იყოს. ისინი უნდა ნახო.
1: მინდა მათი ნახვა. ეს ვინ არის? საყვარელო, მოდი ბანანი გინდა. გამარჯობა. რა საყვარელი ხარ? შეიძლება გზაზე უბრალოდ გაჩერდეთ და ასეთი არსებები, იგივე უატები ნახოთ. უატებს ადგილობრივები ცხვირას ეძახიან. იმიტომ რომ მათ გრძელი ცხვირი აქვს. კუდის. სიმაღლით ენოტი ზომისაა. გავს არა? მოდი, მოდი საყვარელო. კოსტა-რიკა საოცარი ქვეყანაა. სხვაგან სად შეიძლება გარეუცხოველს ასე ეკონტაქტო? ბუნება პირდაპირ შენს თვალწინ იშლება. ვონ ხეზე ტუკანების ხედან. ვონ ползёт мама. ზარმაცას თავისი შვილი სადღაც ზანტად ვიყავს. ზემოთ კი მაიმუნი, რომელმაც ვიღაცას უკვე წაართვა შოკოლადი.
0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: 34 გზატკეცილი.
0: დილით გადავწყვიტე იდუმალი ადგილი მონტევერდეს დაბრული დღე მომენახულებინა. წასვლა ავტოსტოპით გადავწყვიტე. იქნებ გზაში საინტერესო რაღაცეები ვნახო. იქნებ საინტერესო ხალხიც გავიცნო. რაც მთავარია, ფულსაც დავზოგავ. ავტოსტოპი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მიიქნება.

0: ტრაქტორით არასდროს მიმგზავრია.
1: რა თქმა უნდა,
0: არც მიფიქრია, მაგარი მანქანა ყავდა, რატომ უნდა გაეჩერებინა? ავტოსტოპით მგზავრობა აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადგილობრივების სიხარულით წაკიყვანენ, თუ მათ გზაზე მიდიხართ. მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სპა ცენტრი ლაპერდიდო.
2: ორენეს ვულკანის შემოგარენში ნიტრების საყვარელი გასართობია. ლაპერდიდოს თერმული ვულკანური აბაზანები. ეს ულამაზესი ადგილია. პირდაპირ ტროპიკულ სამოთხეში ხვდებით. აუზებში ცისფერი წყალი, გარშემო ყვავილები და ჩიტების ჭიქჭიკი ისმის. წყალი კი ცხელია. უჩვეულოა ცხელ წყალში ცურვა, როდესაც გარეთ 30 გრადუსი სითბოა. მაგრამ შემდეგ ისე დუნდები, რომ გარშემო ყველაფერი გავიწყდება. შვედიერია ოქროს ბარათი ცხოვრება. მარჯვნივ ვულკანი, მარცხნივ მაგნოლია. ლაპერდიდოში ვარ. ასე ეძახიან ამ ადგილს. აუზებში არაჩვეულებრივი წყალია. წყალი ბუნებრივად, ორიანის ვულკანის სიმხურვალით თბება. ვულკანური მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ათბობს და სასარგებლო მინერალებით აჯერებს. ამბობენ, რომ ეს წყალი ყველაფრის მკურნალია. ამ წყაროში გავჯანსახდები. ახალი ვიქნები.
0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
2: ალახუელას პროვინცია.
0: კოსტა-რიკა უზარმაზარ ეგზოტიკური ხილის მაღაზიას ჰგავს. ბანანის და მანგოს პლანტაციები. შეხედეთ, ეს რა არის? ეს ანანასის პლანტაციაა. დღეს ჯერ კიდევ ბევრ ბავშვს ჰგონია, რომ ანანასები მარკეტებში იზრდება. არაფერიც. აი ისინი, ანანასის ბუჩქები. თავიდან ანანასებს ვერც კი დაინახავთ, მაგრამ ამ სიმწვანეში ათასობით ნაყოფი იმალება. ბევრს ჰგონია, რომ ანანასი ხეზე იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთ ეკლიან ბუჩქებში მოდის. ბუჩქები უფრო ოთახის ალოეს მოგაგონებს. როგორ იქმენებიან, საზიზღარი ძაღლები. ეს საკმაოდ დიდია, შეიძლება მოუწყვიტოთ. თქვენ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. აქ შეიძლება ძაღლიანი მცველებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ხომ $100-ით თავის გატანას გასავლით. ასე რომ ეს საჯეროა. საინტერესოა, რომ ანანასი კი არ უნდა მოჭრათ, უბრალოდ ხელი უნდა მოკიდოთ და მოატრიალოთ. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ თავს მოატრიალებენ, აქ რომ მიპოვონ. ჩვენთან მაღაზიაში ასეთი ზომის ანანასი დაახლოებით 50 გრივნა ღირს. აქ ისინი პირდაპირ გზის პირზე იზრდება. აქ ეს ასადილო მაგიდაც მაქვს. ჩუმად უნდა ვისადილო. გარედან მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. მოკლედ, ძალიან გემრიელია. ახლა კი მათ მიმართავ ვინც ეკრანებთან ზიხართ და ფიქრობთ. ბედნიაკოვის სადღაც ბუჩქებში გადაძვრა ანანასებს იპარავს. მინდა გითხრათ, რომ არ მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ჩემზე. შია.
2: აი რა სჭირდება ნამდვილ მილიონერს.
0: წინ გრძელი გზა მაქვს და ერთს წავიღებ. გადაწყვიტე მოწყვეტილი ანანასებისთვის ფული გამეტოვებინა. სინდისმა შემაწუხა. მაგრამ ძალიანაც არა.
2: X6 მაგისტრალი.
0: უგაცრავად. შეგიძლიათ სადღაც იქით წამიყვანოთ. ადგილის სახელი დამავიწყდა. მონტევერდე, მონტევერდეში მიდიხართ? დიახ. და ინგლისური იცით?
1: არა,
0: ესპანური და რუსული. რუსული? სერიოზულად? რუსული იცით? ო, მე რუსი ვარ. გაუჯერებელია, ანდრეი, რომანი, რა მაგარია. მე თვითონაც შოკში ვარ. ეს დღეები არცერთ რუს არ შევხვედრილა. დიდი ხანია აქ ცხოვრობ, თუ დასასვენებლად ჩამოყვედი. მე და ჩემი ცოლი 6 თვის წინ ჩამოვედით. ძალიან მოგწონს საქაურობა. კარგი ქვეყანაა. კოსტა-რიკაში რუსის ნახვა, რომელიც მხოლოდ საუბრის გამო ამხელა შემოვლით გზას შემოივლის, უბრალოდ იღბლიანი დამთხოვაა. ასეთი დამთხოვები კი იშვიათად ხდება. რომა, დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: მოვედით, ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთს იყიდი და წინ. ბედნიერად, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. მეუღლეს მოკითხვა. დახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა, რომ რომას ცოლი ჩვენს გადაცემას უყურებს. აი ისიც, მონტევერდეს იდუმალი დღე. მონტევერდე, უძველესი, ღრუბლებით დაფარული ტროპიკული ტყეა. აქ არაჩვეულებრივი და ამავე დროს საკმაოდ საშიში გარემოა. სტივენ სპილბერგმა თბილად კი არ გადაიღო თავისი იურული პერიოდის პარკი სწორედ აქ. კადრი ფილმიდან იურული პერიოდის პარკი 3, 2001 წელი, რეჟისორი ჯო ჯონსტონი. ამ ტყეში თითქმის ყველა სახეობის ცხოველი ბინადრობს. რეპტილიები, ქვეწარმავლები, ამფიბიები, კვირალა მაიმუნები, ოცელოტები, ასევე 400 სახეობის ფრინველი. მაგრამ ჯერჯერობით ოპერატორის გარდა არც ერთი მაკაკა არ შემხვედრია. მაგრამ მაინც გამიმართლა და მსოფლიოში ყველაზე პატარა ჩიტი, კოლიბრი ვნახე. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ფრინველი გარეულია. აქ არავითარი ბადე და გალია არ არის იმისთვის, რომ ის ერთ სივრცეში მოაქციონ. კოლიბრები ტყიდან თავად მოდიან და ხეზე დაკიდებულ ტკბილს ირობს თავისი დაგნებენ. კოლიბრი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ფრინველია. ის ისეთი ფერადია, რომ პეპელასთან რომელიმე ყვავილს უფრო ჰგავს. ჩიტს ნამდვილად არ ჰგავს. როდესაც წყლის დასალევად მომფრინავენ, ისეთი ხმა არის, თითქოს ბერნფენი მომფრინავს. კოლიბრები ფრთებს გიჟური სისრაფით იქნებენ, წამში 80 მოქნევა. ასე კი, საათში 90 კილომეტრს ავითარებენ. შეხედეთ, რა ლამაზები არიან. მაგარია. იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობ და წიგნში უყურებ, ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ, ასეთ პატარა ფრთიან არსებებს, ძალიან მაგარია. გადავიღე. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მონტევერდეს ეროვნული პარკი.
1: მეც მოვედი მონტევერდეს ეროვნულ პარკში. ეს ნაწილი აქ ექსტრემალური გასართობების პარკად აქციეს. ეზე, ხეებში, გრძელი ბაგირებია გამმული. მე მათზე ფრენას ვაპირებ. სუპერმენი ვით, ტარზანი ვით, ან კიდევ როგორც ოსისი. კოსტა-რიკის ჯუნგლების უმეტესი ნაწილი სათავგადასავლო პარკად გადააქციეს. აქ ბაგირებზე სრიალებენ, ტროსებზე დაქრიან და კლდეებიდან ხტებიან. აქ შეგიძლიათ მშვენივრად გამოიყენოთ ოქროს ბარათი. დავიწყოთ პატარა დახტომი. მერთო მინდა, რომ ვიტალი კოზლოვსკი მდიდხანს იცოცხლოს. მიხაილ პოპლავსკიც კარგად იყოს. უკრაინას გაუმარჯოს. მერთო. ტუალეტი სად არის? ბიჭებო, დამიჭირეთ. ხო, ხო. ხო. მე სოსისი ვარ. სოსისი. ატრაქციონი სუპერმენი. გედიკო. მიშველეთ.
2: იტაკ.
1: კალბატონებო და ბატონებო. შეიძლება ითქვას, რომ Boeing L-124 მზად არის გასაფრენად. შეიკარით ღვედები. ღმერთო. არა. არა. ალბათ ცხოველები შოკში არიან ასეთ ხმებით და ხეებს შორის ფრინავი ადამიანებით. დიდი ბაგირი.

0: როგორ ჩამოვიდნენ? გამიშვი.
1: ატმოსფერა.
0: გამიშვი.
2: მხოლოდ ერთი ატრაქციონი დამრჩა. ბანჯი ჯამპინგი. ეს ერთგვარი რეზინია, რომელსაც ფეხებზე გიმაგრებენ და დიდი სიმაღლიდან გაგდებენ. ყველა წინა ატრაქციონის სუპერმენების და ტროსების შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია. სიმაღლიდან ხტომა ხომ დიდი არაფერია. სპეციალური ვაგონით მიყავხარ ადგილზე, საიდანაც 100 მეტრის უბსკრული იშლება. ეს ის ადგილია. რამე ხომ არ გეშლებათ? ძალიან მეშინია.
0: ახლა კიდეზე დადექით.
2: ეს სტრაშინია. ძალიან მეშინია. ეს ძალიან საშიშია. არა, არა, არა. არ შემიძლია, ვერ შევძლებ. ვერ შევძლებ, არა. არ შემიძლია. არ შემიძლია.
0: 5, 4, 3, 2, 1. გადახტი.
2: არ შემიძლია.
0: ლესია, შენი კარგად მესმის. ეს მართლა ძალიან საშიშია. მაკაოში მეც ვცადე გადახტინის მერ შევწელი. გთხოვთ, არ გინდათ. გთხოვთ. მიდი გადახტი. არა, გთხოვთ, არ შემიძლია. არა, უშავს თუ ვერ გადახტები, მაყურებელი გაპატიებს. მიდი. მოიხსენი რეზინი და დაბრუნდი.
2: ლესია, შიშა რა ხომ არ ხარ? შემიძლია. შევძლებ. მე ამას შევძლებ.
0: ზათხარ? აბა კიდევ ერთხელ 5 4 3 2 1 გადახტი.

0: კაროს მართველი ვარ. ეს დაუჯერებელია. შევძელი. გადახტი. Андрей, ეს ვის მე შევძელი და გადახტი. ჩემი ანგელოზი ხარ. ხეხები მიკანკალებს. ძრემლები მომდის. მომხსენით ეს ჩაფხუტი. სულელივი გამომიყურები.
1: კოსტა-რიკა იდეალური ადგილია დასასვენებლად და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებისთვის.
0: შეგიძლიათ გზაზე გაჩერდეთ და ასეთ არსებებს შეხვდეთ. მაგრამ თუ სამოგზაუროთ მხოლოდ ორი დღე გაქვს, ბევრი რამის ნახვის იმედი მოგექნებათ. თქვენი უკმეების ნახევარზე მეც გზა წაიღებს.
1: მხოლოდ ოცნება რჩება იმაზე, თუ როგორ დაბრუნდე და უფრო მეტი დრო გაატარო ამ ადგილას. ძალიან მაგარი ქალაქია.
0: ბიჭებო, მე ლაბერდიდოში ვარ.
1: მართალია მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. ლოთივით ვარ.
0: გამარჯობა, მზეო. გამარჯობა, დელფინო.
1: როდესაც მოფრინავენ, ისეთი ხმებია, თითქოს ვერტმფრენები მოფრინავენ.
0: დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სოფელი ვალიე ბონიტო.

0: შეიძლება ჩემო ბედნიერო უკმეებო.
1: ნახვამ დისტიმო, ბედნიერად გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი კლასელი შევხვდა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. კარგად.
1: როგორ ხარ?
0: წავა თუ ჩვენთან ერთად იქნება.
1: რა მნიშვნელობა აქვს? მიხარი როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად ვარ. არც კი ვიცი რა უფრო მომეწონა კოსტა-რიკის სანაპიროები თუ ბანჯი. ჩემი სასტუმრო თუ ტუკანები.
1: ბანჯი? ბანჯი ჯამპინგი?
0: ო, ბანჯი ჯამპინგი. ყველაფრიდან გადმოხდი.
1: ამის შემდეგ გადაცემიდან მე უნდა წავიდე და შენ უნდა მოგიძებნონ ახალი წამყვანი. სამწუხაროდ მე შენსავით ვერ გავერთე. უნდა ვაღიარო რომ არასწორი მარშრუტი ავირჩიე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე წავედი, სადაც კომპანიაა საჭირო. მე კი მარტომ და თან $100 ძალიან მოვიწყინე. ყველაზე კარგი შტაბეჭდილება ფოსტელმა დამიტოვა.
0: შენი მეგობარი?
1: რომელი მეგობარი? პირველად ხედავ.
0: მართლა
1: ხომ არ მიარქვა?
0: თითქოს გავიგე მიხარ.
1: ასეთი არაფერი მეთქვამს. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი

0: შეიძლებაიან ახა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წეანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წეანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია ჩვენ ვამბობთ ახლა ამ წეანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელველობით და ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დიასამიძეები.
5: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მე-7 მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი, რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
4: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
6: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
7: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
8: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
9: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
8: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
9: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგული ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
8: აქციებს მართავდით.
9: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 წლის, 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
8: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
9: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
8: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
10: კონსტანტინე ჩაჩავა, გამოჩენილი მეან გინეკოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. კონსტანტინე ჩაჩავა წლების მანძილზე გახლდათ პერინატალური მედიცინისა და მეან გინეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. კონსტანტინე ჩაჩავა იყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი. ხელმძღვანელობდა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მეან გინეკოლოგიის კათედრას. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ მეანობაში კლინიკურ ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მას ეკუთვნის მშობიარობაში ნაყოფის პირდაპირი ელექტროკარდიოლოგიური გამოკვლევების მეთოდი, რომელიც შემდგომ ფართოდ დაინერგა მსოფლიოს მოწინავე სამეანო კლინიკებში. კონსტანტინე ჩაჩავამ და მისმა ცნობილმა მოწაფეებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ნაყოფის თავის ტვინის მეტაბოლიზმის შესწავლის საქმეში. მსოფლიოში პირველებმა შესძლეს ნაყოფის ელექტროენცეფალოგიური მონაცემების ნორმისა და პათოლოგიის კრიტერიუმების შემუშავება. გამოავლინეს ფუნქციონალური დატვირთვის მთელი რიგი ტესტები ნაყოფის პათოლოგიური მდგომარეობის დროულად გამოვლინების მიზნით. პირველებმა შეიმუშავეს გართულებული მშობიარობის დროს ნაყოფის კრანიოცერებრალური ჰიპოთერმიის მეთოდი, რითაც მეცნიერთა შორის ფართო აღიარება მოიპოვეს. კონსტანტინე ჩაჩავამ პირველმა დანერგა სამკურნალო საშუალებად გინეკოლოგიაში ლაზერი, რაც დღეს საყოველთაოდ აღიარებულია. კონსტანტინე ჩაჩავას უშუალო ხელმძღვანელობით მეან გინეკოლოგიის პრაქტიკაში პირველად ჩამოყალიბდა ფარმაკოლოგთა ჯგუფი. შემუშავებული იქნა ახალი პრეპარატები და დაიწყო მათი სერიული გამოშვება. კონსტანტინე ჩაჩავა 160 სამეცნიერო შრომისა და 4 ფუნდამენტალური მონოგრაფიის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 14 სადოქტორო და 30 საკანდიდატო დისერტაცია. კონსტანტინე ჩაჩავა გახლდათ ევროპის პერინატოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჩეხოსლოვაკიის და უნგრეთის სამედიცინო საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან გინეკოლოგი, დიდი სამედიცინო ენციკლოპედიის ერთ-ერთი თანარედაქტორი, ჟურნალ აკუშერსტვა ი გინეკოლოგიის სარედაქციო საბჭოს წევრი. კონსტანტინე ჩაჩავა დაჯილდოებული იყო 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კონსტანტინე ჩაჩავა დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
11: Напоми, гамарчевый бутасасамелия.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივისა და მე ნინო თარხანმოურავე გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ვიდრე თამაშზე გადავიდოდეთ, გაგაცნობთ ჩვენი ვიქტორინის წესებს და პირობებს. თამაში მონაწილეობს დედა, მამა, შვილი ან შვილები, ბებია, ბაბუა, მოკლედ მონაწილეობის უფლება აქვს მთელ ოჯახს, თუმცა მოთამაშეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 კაცს. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამ თამაშიდან წაგებული არავინ მიდის. ამასთან დაკავშირებით მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნწყავს თავისი გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება მათ თამაშის მსვლელობისას. ახლა უშუალო წესებზე გადავიდეთ. მოცემულია შეკითხვები სხვადასხვა სფეროდან და მათზე 4 სავარაუდო პასუხი. 2 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში შემოდის ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ეს თანხა ეტაპობრივად იზრდება. წამყვანს შეუძლია შესთავაზოს მოთამაშეებს თანხა ყუთის სანაცვლოდ. მოთამაშეს შეუძლია ერთიოს ყუთი ან თანხა. თუმცა წამყვანის მიერ შემოთავაზებული შეიძლება იმაზე მეტი იყოს ან ნაკლები, ვიდრე ყუთში დევს. შემდეგ თამაში გრძელდება. სულ შედგება თამაში 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით გასვლის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი.
1: ჩვენ ვართ ქალაქ გორიდან, კვანცა ქავთარაძე, მყავს ერთი ბიჭი. და მე უღლე ვარ დიასახლისი.
2: გვანცა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი. მე სიუჟეტიდან ვიცნობ ამ ოჯახს. ეს არის კეთილი გადაცემა, კეთილ ადამიანებზე, კეთილი ფინალით.
3: ჩემი ოცნება არის, რომ საკუთარი სახლი მქონდეს. მე არ მაქვს საკუთარი სახლი.
0: წარმატებას გისურვებთ და ვიწყებთ პირველ რაუნდს. რომელ ქალაქში დგას სააკაძის ძეგლი?
3: კასპში.
0: აი ესე პირდაპირ იცი სწორი პასუხი? ეს არის სწორი პასუხი. თავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს.
3: არა.
1: არა.
0: არა. 100 ლარზე რა სიტყვი?
3: 5.
0: ყუთში 250 ლარი
4: და გილოცავთ.
0: ქართულ სამეფო კარზე მეჭურჭლე თუ ხუცესი განაგებდა.
2: მეჭურჭლე თუ ხუცესი, მოდი ჯერ ამ სიტყვას მივყვეთ. ხაზინა რა არის ახლა ესე ცხოვრება?
0: ხაზინას თქვა, ხაზინასო. და მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 250 ხომ მოიგე?
3: დია.
0: 250 ლარს.
3: ყუთი.
0: 300?
3: ყუთი.
0: 350?
3: ყუთი.
0: ყუთი? 550 ლარი.
2: კარგია. კარგია.
0: ეს ის. დიაბა
5: ჩაგეხუტა ჩვენ ხო და?
6: მოდიაბა.
0: აი, მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს.
3: ყუთი.
0: 600.
3: ყუთი.
0: 650.
3: ყუთი.
0: და ყუთში არის 700 ლარი. გენიალურად. გვანცა და გიორგი, მინდა მოგილოცოთ. თქვენ მოიგე ჯამში 2300 ლარი გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედიაკავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა გიორგის ჩვენ ვიქტორინაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ.
2: და ბევრი ბევრი სიხარული გიორგის და გიორგის თავს.
0: ბევრი სიხარული წარბატებები. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. დღევანდელი გუნდის გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა მობრძანებისთვის. თქვენ დღეს გულშემატკივრობთ ქუთათელაძეების ოჯახს. ბებია ქალბატონი სანათა, შვილი ირინა და ორი არაჩვეულებრივი ბავშვი ნინიკო და ანდრია.
2: ძალიან სასიამოვნოა რომ გყავს ესეთი სტუმრები. მიხარია რომ შევძელი თქვენი გაცნობა და იმედი მაქვს საინტერესო გადაცემა გამოგვივა ნინოსთან ერთად.
1: მოგესალმებით მეც. გამიხარდა ძალიან თქვენ გადაცემაში მოხვედრა და მოკლედ
0: ანდრიასაც უხარია.
1: ანდრიასაც უხარია.
0: როგორც ცოტა ვერისვენებს.
1: ანდრია დაიბადა ცოტანა ადრევად. თავიდან ყველაფერი კარგად იყო. იყო ინკუბატორში სადღაც ერთი 20 დღე, სავარაუდოდ, როგორც მახსოვს. აქედან 2 დღე მართვით სუნთქვაზე იყო.

0: უბრალოდ შემდეგ შევამჩნია, რომ დაჯდომა გაუჭირდა შესაბამის ასაკში და ვერ დავსვი, ვერ ჯდებოდა, ვერ იკავებდა ტანს და რომ გავა სინჯეთ ანუ ნევროპათოლოგს. მაშინაც ვერაფერს ვერ მიხვდნენ მაგდაგვარს, უბრალოდ მასაჟები დაუნიშნეს ჩვეულებრივი. მაგრამ რო ვერ დაჯდა წლის და ერთი თვის იყო რო დაჯდა. და ვუტარებდით უკვე თერაპიებს. არ ვუტარებდით არ აქვს ბევრი ჩატარებული, აქვს სულ 10, რომელმაც მუხრებზე წამოაყენა უცბად. მე უკვე აღარ შევძელით, იმიტომ რომ ну ფინანსებთან იყო ძალიან დიდთან დაკავშირებული, ან დაფინანსება არ მოხდა ჩვენი რო შევიტანეთ განაცხადი. მე შევამჩნიეთ, რომ გონებრივი შეფერხება ქონდა. ვერც თავის ასაკთან შედარებით პატარა ნაკლები შესაძლებლობებით გამოირჩეოდა და გადავწყვიტეთ მე ნეიროფსიქოლოგისთვის გვეჩვენებინა და რაღაც ტესტირება ჩაუტარეს. აქვს შედარებით პატარა ბავშვის გონება ვიდრე უნდა ჰქონდეს და რაღაცა ვარჯიშებით, თამაშებით უნდა ნელ-ნელა წამოვწიოთ წინ. ათ ვარჯიშში თავის ნევროპათოლოგიანად იქ კლინიკის ყველა ანუ ლოგოპედი ყველაფერი ალბათ 10 ვარჯიშს სადღაც 1000-1500 ლარამდე ჩდება, 15 ვარჯიში 6 სახეობის ვიტამინსოს დღეში და ეს ყველაფერი კიდე სადღაც 250 ლარამდე მინდა თვეში. ყველაფერს აი წელავთ, იმიტომ რომ ამ ფინანსების გამო სანამ მოვიპოვებთ, სანამ გვექნება სანამის და უკვე დრო იკარგება რა, აი მაგ პრობლემა მაქვს. ძალი. გუთმობს, იმიტომ რომ ეს ახსოვს, რომ იმას პრობლემა აქვს და ის ვერ იგებს ამდენს ჯერჯერობით, მაგრამ ნელ-ნელა გაიგებს და მე პირიქით დაუთმობს ალბათ. აქვს სხვადასხვა გააზრებული, რომ ბავშვს პრობლემა აქვს და უნდა დაუთმოს, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება. ჯერჯერობით არანაირი დაფინანსება არ მიმიღია. ორჯერ ვცადე, აქამდე ვცხოვრობდით რუსთავში ჩვენ, იქეთ ვიყავით და იქაურ მერიას რო ვთხოვეთ, ანუ ამ განცხადება შევავსეთ, ანუ პასუხი იყო ასეთი, რომ ასეთ ბავშვებს ჩვენ არ ვაფინანსებთო. ბავშვის გამოჯანმრთელებისთვის აუცილებელი საჭირო არის თანხები, იმიტომ რომ თუ მე ეტაპობრივად არ მივყევი, თუნდაც დაგვიანებით იყოს ამ ყველაფერს, ანუ მისი ჯანმრთელობა წინ ვერ წავა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმდენად სტრესში გვაგდებს უყოლას, იმდენად რომ არ მინდა ხოლმე რომ ღრმად დავფიქრდი, აი ზედაპირულად რომ ვფიქრო კიდე ნეიტრალურად ვატარებ ამ ყველაფერს, მაგრამ იმიტომ ვარ დედაჩემთან, რომ რაღაცა ორი კაპიკი მე აღარ გადავყარო იქეთ და ქირაში არ ვიხადო და თუ კი რამე მჭირდება ბავშვს სიტყვაზე მოახმარო.
1: მოდი პირდაპირ დავიწყოთ და მე ნელ-ნელა ვისაუბროთ, გავიცნოთ ერთმანეთი. წარმატებას გისურვებ თქვენს და თქვენს გულშემატკივარსაც და პირველი რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელი კერძი არის დამახასიათებელი ტრადიციული ქართული სამზარეულოსთვის? ა. ტოლმა, ბ. პელმენი, გ. ხაჭაპური, თუ დ. შაურმა.
0: ხაჭაპური.
1: აი, ესე დაუფიქრებლად ხაჭაპური.
2: იქნებ ტოლმა და
1: ხაჭაპური. ხაჭაპური ყოჩახირინა, რა თქმა უნდა ხაჭაპური.
2: საქმე იმაშია, რომ რა თქმა უნდა პასუხი სწრაფი იქნებოდა და მით უმეტეს დიასახლისები ვართ დღეს ამ გადაცემაში ყველა. მაგრამ მაიც ქალბატონ სანათას მინდა ვკითხო, თქვენი სახელი ხევსურული სახელია.
3: ხევსური ვარ მე თვითონ.
2: ხევსური ძაბრები. აი ხო ხედავთ, ისე ემთხება რომ ამ გადაცემაში ხშირად მონაწილეობენ ხევსურები, ფშავლები, მთიულები, მეც ასევე.
3: ვიცი თქვენი
2: დანვარდა. ჩვენი ქრისტეს და ხარისტეს დამახასიათებელია სულ სხვა კულინარია და ხინკალი ჩვენთან არის ყველაფერი.
3: ხინკალი.
2: თქვენ თუ ამზადებთ ხინკალს და როგორი ხინკალი გამოდის?
3: ძალიან ხშირად მიხდება გაკეთება, თუ ვიღაც მოვიდეს ამათი ამხანაგები, ვინმე ისეთ შინაური იყო, ყოველთვის იძულებული ვარ გავუკეთო, როცა მქონდეს სურვილი. მაგითო მოდიან რომ ხინკალი გავუკეთო.
2: შენია თუ არიან პატარები ჩართული დახმარების?
3: ამას ძალიან უყვარს ნინიკოს.
2: ნინი ეხმარები ბებოს ხინკლის მომზადებაში?
3: არის ცომია თავისთვის დღისგანს აკეთებს რაღაცებს. უყვარს კურდღლებს ვაკეთებთ ფორმას მის ხინკლის.
2: გადასარემ თავი არის რომ ხინკალს რამდენი ნაოჭი აქვს და ეს ნაოჭები როგორ არის?
3: ხო,
2: თვითონ თიულები ამას ყურადღებას აქვს.
3: 19 ნაოჭი უნდა ჰქონდესო кай ხინკალსო, მაგრამ ხან მეტია, ხან ნაკლებია, როგორ ხასიათზე ხარ და რა გეჩქარება თუ ისა თუ გეჩქარება

0: ეგ აღარ უყურებ მაგას რამდენი.
1: თუ გეჩქარება არაფერი არ გამოდის.
2: ამიტომ ამ გადაცემაშიც ნუ ვიჩქარებ.
1: ვიჩქარებ კითხვაზე პასუხის გაცემას თუ რამე
2: გამიჭირდა.
1: და გადავდივართ პირველი რაუნდის მეორე შეკითხვაზე. თურქეთის დედაქალაქი არის ა სტამბოლი, ბ ტრაბზონი, გ ანტალია თუ დ ანკარა.
0: სტამბოლი.
1: მე შემიძლია გავიმეორო შეკითხვა და არ ვიჩქაროთ. ნაოჭები არ შეგვეშალოს თავარია. თურქეთის დედაქალაქი არის ა სტამბოლი, ბ ტრაბზონი, გ ანტალია თუ დ ანკარა.
3: ა ჩემი ვარაუდით და ნამდვილად ზუსტად მახსოვს რომ არის ანკარა.
1: ამ შემთხვევაში რთულია გეკამათოთ ანკარა, თურქეთის დედაქალაქი და თქვენ წარმატებით დაძლიეთ პირველი რაუნდი. ბრავო.
2: ახლა დასაწყისია, კარგი, ძალიან კარგი დასაწყისია.
1: გადოსდური ყუთის პირველ შემოსვლას თავისი პირველი საპრიზო თანხით. და ვაგრძელებთ. ახლა ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე თქვენ უნდა შემოგთავაზოთ ამ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ რაღაც თანხა უნდა ვივაჭროთ. და მე გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ, რომელშიც დევს საპრიზო თანხა და არავინ იცის აქ რამდენია, მე გთავაზობ თამაში ასლარს.
3: აი
1: შეგიძლიათ აირჩიოთ ყუთი.
3: ყუთი.
1: ან თანხა.
3: ყუთი ჯობია.
1: ყუთი ჯობია.
3: ინტერესია მაინც.
1: ნინი შენს ყუთი გინდა?
2: ბავშვები ძინავს.
1: ბავშვები, ყველა ბავშვი ირჩევს ყუთს. და მაშინ მე ვზრდი. ასე თქვათ, წევ თამასას და გთავაზობ 150 ლარს.
2: ირინა, მოდი ვიფიქროთ. წეგან თქვით ჩვენ რომ კარგია დაფიქრება, ვიდრე პასუხს გავცემ შეკითხვას და აი ამ ფიქრის პროცესში ვიდრე გადაწყვეთ თქვენ რა აირჩიოთ ყუთი თუ შემოთავაზებული თანხა, მაგრამ თანხა არ დაგვავიწყდეს, რა თქარია?
1: 150 თქვი ბოლოს.
2: მოდი ტელემაყურებლისთვის, მაინც ყველა საინტერესებს ჩვენი გადაცემის გმირების ცხოვრება, ანუ თქვენი ცხოვრება. ამ შემთხვევაში არც მე ვარ საინტერესო ამ გადაცემაში, არც ნინო როგორ წამყვანი, საინტერესო თქვენ ბრძანდებით და კარგი იქნება თუ თქვენი ოჯახის ცხოვრების შესახებ მოგვიყვებით, იმიტომ რომ ამ გადაცემაში ყველა ყובה როგორ ცხოვრობს, ვის რა ტკივა, ვის რა უხარია და თქვენც ასევე შეგიძლიათ თუნდაც მე დამისვათ შეკითხვა. აი როგორ ცხოვრობთ თქვენთვის, რა არის ყოველდღიურ პრობლემებში ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც თქვენ სირთულეებს გიქმნით?
3: ცხოვრობთ ერთად, ცხოვრობ მშობლებთან ერთად, ჩემ ბავშვებთან ერთად. მათთან ვარ უკვე ალბათ 1 წელია, მეტი კიდე ცოტა. ძირითადი პრობლემა ახლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ნუ ძირითადად უფრო ვიწევს ბრძოლა, ანუ ну, რაღაცა
1: რა
3: არსებობისთვის, დიახ, ანუ ყოველთვის არ არის ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი პერიოდები, რომ რაღაცას პრომეთს თავს უფლება მიცეთ, რაღაცა უფრო თითათი
1: ანუ მატერიალურად
3: შეჭირებული და ამ ბავშვის გამო, ბავშვს ყავს ამას პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან და უფრო ძირითადად ამის ჯანმრთელობაში ვართ ჩართული ყველა და ვცდილობთ, რომ რაც კი შეგვიძლია ფინანსური იქნება თუ რა ამასთან.
2: და ეს დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, აი სრულფასოვნად რომ მოუაროთ ანდრიას.
3: საკმაოდ, ანუ საკმაოდ მაქვს, აი ვცდილობ რომ ყველაფერს მიუყვე ამ ეტაპობრივად, ამ მის ტურნალობებს, იქ მედიკამენტები გჭირდება, ძირითადად ვიტამინები, იმიტომ რომ შეფერხება აქვს ნახევარ მხარეს. და ცერებრალური აქვს დიაგნოზი, ну, შედარებით იელ ფორმებში არ არის ეს რთული ფორმა, მაგრამ ეხლა ვეჭირდება ამას მიშველება, რომ სამომავლო თავის ასაკს დაეწიოს.
2: ქავტოსანთა ოჯახში მუშაობს ვინმე? ვისაც შემოსავალი აქვს, თქვა ყოველთვიური.
0: ყოველთვიური შემოსავით მე ვერ მუშაობ. გლავკომა მაგერთი თვალის საერთოდ ვერ ხედავ. მარცხენი თვალიდან და ვერ მუშაობ. ესეც ახლა ბავშვებთან არის, ჩემ ქმარს აქვს პენსია. და ბიჭი გამუშავს, ახლა ერთი რამდენიმე თვეა მეტალოპლასმაზე სექსი გამუშავს.
2: ანუ უმუშევრები ხარ.
0: ძირითადად ეგერ გამოდის. მე პენსია არ მაქვს, არაფერი ვერ ასაკი არ მაქვს.
2: და შემოსავლის წყარო რა არის ირინა თქვენთვის?
3: ძირითადად
2: ძმის ხელფასი. მუშაობა ცხადია ბავშვის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ახერხებ, მაგრამ ცდელობა თუ ქონდა.
3: კი, მუშაობდი, ორი თვის იყო რომ დავტოვე. და გავედი სამუშაოზე დედა უვლიდა ორივეს, მაგრამ ფაქტიურად ბავშვებთან არ მქონდა არანაირი კონტაქტი. იმიტომ რომ ვიყავი სადღეღამისო სამსახურში და მოვდიოდი მეძინებოდა, ანუ ის დღეც საერთოდ ბავშვებთან ვერ კონტაქტობდი და მოკლედ ისევ ანდრიას გამოხა ეს რომ ჯანმრთელი ყოფილიყო და ანუ ნორმალურად ამას ეხა ვარჯიშებზე ტარება უნდა, ანუ ვიღაც ჭირდება ისეთი, ვინც ამას ყოველთვის სისტემატიურად
1: ატარებს. დედა ჭირდება.
3: კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ დავანებე თავი მე სამსახურს და ცდილობა ჯერჯერობით აღარ მქონია იმის მერე, ანუ ცდილობ რომ ამათან ვიყო სახლში.
2: ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, რომ თქვენ ყავხართ.
3: ხო.
2: ანდრიას ნინის და ყავს ბებია. და ესე ერთგულად ემსახურებით თქვენ შვილს. ამაზე დიდი სამსახური არ არსებობს.
3: და მინდა ნამდვილად აი მართლა კარგად, აი ოღონდაც მართლა ეს იყოს კარგად. აი მართლა არაფერზე აღარ ვფიქრობ, აი მართლა არაფერზე აღარ ვფიქრობ. არ მინდა იყო და
0: ბავშვებთან მე ვიყავი ხოლმე ღამისმენა. მეორე დღეს ეძინა მთელი დღე, იმის თავი არ ქონდა რომ ბავშვებს მიეხედა. მეთქი იყავი ბავშვებთან, დედა ენატრებოდა თუ ბავშვს ამას მით უმეტე.
3: ხო, ნინიკოს არის.
0: ძალიან ენატრებოდა დედა. ჩვენთან ისე კარგად, როგორც კი დედა მოვიდოდა სახლში, სულ სხვანაირი ხდებოდა, სულ ეწუწუნებოდა, სულ ტიროდა, სულ ყველაფერს თხოვდა, რომ ისე რაც მე არ მთხოვდა, იმას თხოვდა დედა, რომ იმასთან გავდიოდა, რაღაც ენატრებოდა დედა. ყველაფერს ის გაუფუჭდა ხასიათს, მე კი დედა კიბოს
2: და თქვი. გავაგრძელოთ
1: საუბარი. ამის მერე ცოტა მწვენია ვაჭრობა, მაგრამ გახსოვდეს რომ ეს არის მხოლოდ თამაში, თქვენ არაფერს არ კარგავთ, უბრალოდ ცოტა აზარტისთვის არის. ეს განხრა დამატებული და მე ბოლოს შემოგთავაზეთ 5,150 ლარი. თქვენი ნება რა საერთჯევ? შეიძლება აქ იდოს მეტი. შეიძლება იდოს.
3: მე ვფიქრობ, რომ ისევ 5 უნდა გავრისკო.
1: ისევ 5. ისევ 5, ნინი, ეთანხმები დედას. ისევ 5 და მე ისევ ვაგრძელებ ვაჭრობას და გთავაზობთ ამ 5-ში 250 ლარს.
3: კარგი, მიყოს 250.
1: დარწმუნებული ხარ? აქ შეიძლება იყოს
3: მეტი.
1: შეიძლება იყოს ნაკლები.
3: არა, დავტოვოთ 250.
1: ეგებ დავეკითხოთ.
3: ნინი, შენ რა საერთჩებდე? 5. 5. კარგი.
1: ბებო რა სიტყვის?
0: რა მეთები ნინოს რაც უნდა აიქციოს, რა
3: ვკარგი. ნინიკოს.
1: ბებო ეთანხმება ნინიკოს.
3: თქვენ
1: და ეთანხმეთ, ოჯახი არის ერთსულოვანი და ვნახოთ რა დევს ყუთში. და ყუჩიდებ 300 ლარი გილოცავთ.
2: ჩვენიერი გადაწყვეტილება იყო ამ შემთხვევაში.
1: ახლა გადავდივარ ჩვენი თამაშის მეორე რაუნდზე. კითხვები ალბათ ცოტა უფრო გართულდება, ამიტომ დაფიქრება გმართებს, თუ რამე აქ არის ჩვენი გულშემატკივარი. და მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოცვლილთაგან ერთუჯრედიან ორგანიზმებს მიეკუთვნებიან: ა. მწერები, ბ. ბაქტერიები, გ. ვირუსები და დ. მოლუსკები. ერთუჯრედიან ორგანიზმებს მიეკუთვნებიან: წერები, ბაქტერიები, ვირუსები თუ მოლუსკები.
3: ბატონღაც მახსოვს რომ უნდა იყოს ბაქტერია. დარწმუნებული არ ვარ ოღონც.
1: და ეს არის სწორი პასუხი.
2: სწორია. ძალიან კარგია, ძალიან. ირინა, ეხა ისეთი მომენტია, კი, ეთხობა, ეგ უნდა მეკითხა, რომ ბიოლოგია გიყვარდათ, ეთხობა და მოგვიყევით რა მიღწევები ქონდათ ამ საგანში თავის დროზე.
3: საგანში კონკრეტულ, ანუ ყველა საგანს და ანუ კარგად ვწავლობდი. შედარებით ტექნიკური საგნები მიჭირდა ვიდრე ჰუმანიტარული, მაგრამ მაინც ვუმკლავდებოდი, მაგრამ ეს რატომღაც მახსოვს ის ევგლენა და ამება და ესენი. კი, ხატავდით ხოლმე იქ.
1: ბიოლოგიის
3: გაკვეთილებაში საშინაო დავალებაში ქონდა ეს დასახატი და აქედან მახსოვს ძალიან კარგად ეს რატომღაც დამამახსოვდა.
1: ძალიან კარგი, გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. ჩამოთვლილი ნაწარმოებებიდან ლევ ტოლსტოის არ დაუწერია: ა. ომი და მშვიდობა, ბ. დანაშაული და სასჯელი, გ. აღდგომა, დ. ანა კარენინა. ჩამოთვლილი ნაწარმოებებიდან ლევ ტოლსტოის არ დაუწერია: ა. ომი და მშვიდობა, ბ. დანაშაული და სასჯელი, გ აღდგომა დ ანა კარენინა.

0: არა, არ დაუწერია.
1: ვიფიქროთ, რომ დაგაცეთ პასუხი ჩემი თავარი.
0: არ ვიცით ზუსტად.
1: ვიფიქროთ და შეგვიძლია მანამდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ პასუხი იცით. იცით ვინ დაწერა?
2: რა არ დაუწერია?
1: ვინ დაწერა იცით? აი რა არ დაუწერია?
2: ჩვენ ვიცით რომ ლევ ტოლსტოიმ ომი და მშვიდობა ხო დაწერა. ნამდვილად დაწერა. ეს ამოვარდა. ესე იგი დარჩა სამი ნაწარმოები: დანაშაული და სასჯელი, აღდგომა და ანა კარენინა.
1: კიდე წავიდეთ გამორიცხვის პრინციპით.
2: კი ბატონო, წავიდეთ. ანა კარენინა ვინ დაწერა?
0: მე არ მახსოვს, მაგრამ არ დაწერა მაგან. ესე მახსოვს რომ არ დაუწერია ანა კარენინა.
2: კარგად დაფიქდი. დაგვრჩა სამი ვარიანტი: დანაშაული და სასჯელი, აღდგომა და ანა კარენინა.
0: ერთ-ერთი არის, რომელიც არ დაწერა, ხო ესე?
2: ერთ-ერთი არის, რომელიც არ დაწერა.
1: ანა კარენინაც გამო ცხვის მეთოდით უნდა გამოვიდეს.
2: ეს ცნობილი ნაწარმოებია. ფილმი მაინც უნდა გახსოვდეს.
0: არ მახსოვს.
2: არი ნერვიულო? იფიქრე?
0: გამოვრიცხოთ ანა კარენინა.
2: ანუ ანა კარენინა ტოლსტოის დაწერა. დაგვრჩა ორი ვარიანტი:
0: აღდგომა და
2: დანაშაული და სასჯელი.
0: აღდგომა?
1: ვიფიქროთ, უნდა ვიფიქროთ.
0: აღდგომა თუ დანაშაული თუ სასჯელი? ეს რუსულად როგორ არის დანაშაული და სასჯელი?
2: Воскресенье это преступление и наказание.
1: Моди.
2: Карги, ვიფი, არა, მაშინ მოდი ინტუიციას ვენდო.
1: კი, აი ეგმიდა.
0: აი
2: ინტუიცია რა. აღდგომა დაწერა.
0: ხო, დაწერა და დარჩება ის.
2: სწორია.
1: რა დარჩება? ანუ
2: არ დაუწერია
0: ეს
2: დანაშაული სასჯელი. ოჩა. და თქვენ წარმატებით გაიარეთ მეორე რაუნდი. კლავ ჯადოსნური ხუთი საპრიზო თანხით. კლავ ვიწყებთ ვაჭრობას და ხუთი სანაცვლოდ მეკ თავაზობთ თქვენ. რამდენი მოვიგეთ წინა ჯერზე? 300, ხო? მეკ თავაზობთ 300 ლარს. იყოს ხუთი.
0: შერა სიტყვი დედა.
2: ხუთი. იმას ხუთი ზონებს მიერნო
0: მომენტში. იყოს ხუთი.
2: და ცოტა რომ გავზარდო და ვთქვა რომ მოდი 400 ლარს მოგცემ ხუთი სანაცვლოდ. ნინი. მაინც ხუთი რჩევ. დედიკორა სიტყვის.
0: აი, დავეთან ხუთი მინუსი.
2: დავეთან ხუთი ნინის 450 მაშინ.
1: მეტი საწევის.
2: არა, რა ვიცი, ჯერ მიპასუხე.
1: საშუალება არ არის.
2: ჯერ მიპასუხე.
0: ნინი რა დედა. კიდე ხუთი.
2: 450 ლარი.
1: აი.
0: რა, ხუთი მაინც? აი, ერთხელაც ვთქვა ხუთი.
2: კარგი, მოდი აღარ ვივაჭრებ. მოდი მერიდება. ნახოთ. და სწორი აქ 500 ლარი დევს გილოცა. ყველა არქი ამ ყუთს ჯადოსნური.
1: აი ნინი.
0: ის უკუცი წახი.
1: ნინი, მიზან მიმართულად იმეორებდა 5. ამიტომ ეხლა ვიდრე გადავალთ შემდეგ რაუნდზე, ნინიზე საუბარი დავიწყოთ. როგორი გოგოა ნინი? რა მოწოს?
0: ვიცია
1: დაკავებული, ამაზე მოგვიყევი.
0: ისეთი აქტიური, რომ ვერ იღლება მთელი დღის განმავლობაში.
2: მე ვიცი რომ ლექსებიც იცის.
0: მეგობრები, აი სულ უნდა რომ ვიღაცა ყავდეს სახლში. სტუმრად წაყვანას იმდენად არითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენს საერთოდ არ გვაწყენენ. ხან ერთი მოდის, ხან მეორე სულ თამაშობს და რომ მიდიან ისევ ენერგიაზეა. ხატვა უყვარს ძალიან, გაფერადება უყვარს. ნუ ბაღი უყვარს რაღაცა ისტერიულად და ამ каранტინში რომ ეს ბაღი დაიკეტა, მოკლედ მთელი ორი თვის განმავლობაში ეს ბაღი ეკერა და ზეიმი გაზაფხულის. და ზეიმი გაზაფხულის რომ აღარ იქნება რომ არიცის. მოკლედ რა ვიცი, აქტიური ბავშვია, ძალიან ნორმალური ბავშვია.
2: ზეიმზე შენ ალბათ ლექსი უნდა წაგეკითხა, ხო?
0: ყვავილი იყო.
2: ყვავილი.
1: ნინი, წაგვიკითხავ ლექს.
2: ღეროდი თუ ლექს კითხულობდი?
1: მოდი ჩემთან აქ თუ.
2: მოდი წაიკითხე ლექს. ისე
3: ჩემო. გიკარნახოს.
0: ხო, კაი, აგი.
1: გიკარნა, აი მოდი დედიკო და თან გიკარნახებთ. მოდი. მოდი.
0: წამოდი. კი, კი, შე როგი.

0: მოდი,
1: აი ესე მოდი ჩემთან. აი ესე და დეკი, აი ესე. აბა დავიწყოთ. კიკლი.
2: კიკლი. კიბესა, კურცხვიტების ციხესა, ბაჭიების კუპია, მელა კბილებს ილესავს, სტაფილომაქ ჩანთითო, აქეთ ჩამობძანდითო, არ ჩამოვალ, არაო, მელა მატკუ უყვარაო.
1: ბრავო! სკინვალე, აი მელა კუდა როგორი მატკუ არაა და ტყუილი ცუდია, ხო? ამიტომ მე ვიცი რომ შენ არ იტყუები. და იცი რომ ტყუილი არ უნდა თქვა და ამიტომ ხარ ძალიან კარგი გოგო.
3: განაგძოთ თამაში, გადავიდეთ მესამე რაუნდზე. ნუ ღელავ. გულშემატკივარი ყავს, დაგეხმარება. ყველაზე პატარა ფრინველი არის: ა ბეღურა, გ ტოროლა, ბ ბუ, თუ დ კოლიბრი. შემიძლია გავიმეორო კითხვა. ყველაზე პატარა ფრინველია: ბეღურა, ტოროლა, ბუ თუ კოლიბრი?
0: ბუ გამოვრიცხოთ.
3: ბუ გამოვრიცხეთ. დაგვჭა ბეღურა, ტოროლა და კოლიბრი.
0: რაღაცა მაქსოს თუ დიდია.
3: რომელი?
0: კოლიბრი.
1: კოლიბრი დიდია?
0: ბეღურასთან შედარებით არა, ადამიანი. ბეღურა, ტოროლა და კოლიბრი?
3: მე არა მარტო მახსოვს, ვიცი.
0: ბეღურა, კოლიბრი და
3: ბეღურა, ტოროლა და კოლიბრი დაგვჭა.
0: ტოროლაც უნდა გამოვრიცხოთ.
3: და მე დაგვჭა ორი, ბეღურა და კოლიბრი. ნინი, შენ როგორ ფიქრობ?
0: კოლიბრი?
2: კოლიბრი
3: ხო? ბეღურა თუ კოლიბრი?
0: ხო, იმიტომ რომ ბეღურა უფრო რაღაცა ისეთი, კოლიბრი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ კოლიბრი უნდა იყოს, მე მგონი ისა, უფრო პატარა ვიდრე ბეღურა.
3: და ეს არის სწორი პასუხი, კოჩა. ყველაზე პატარა ფრინველია კოლიბრი.
1: აი გულშემატკივრის დახმარება არ ჭირდებათ, როგორც ხედავთ, ისე ცემენ პასუხებს.
3: მესამე რაუნდის მეორე შეკითხვაა: ვინ დაწერა გვირგვლიანების ოჯახი? ა ოტია იოსელიანმა, ბ შალვა დადიანმა, გ ედიშერ ყიფიანმა, თუ დ რევაზ მარგიანმა.
0: რა ქვია იმას?
3: გვირგვლიანების ოჯახი.
0: ბატო დადიანიც არის. დადიანია?
3: პირველი არის ა ოტია იოსელიანი, ბ შალვა დადიანი, გ ედიშერ ყიფიანი და დ რევაზ მარგიანი.
0: რატომღაც დადიანი მგონია, მახსოვს.
1: ესეც მარგიანია.
0: ისიც სვანია, ხო, იმასაც
1: სვანია, მაგრამ ხო, ამიტომ ვიფიქროთ უცბად ნუ გავცეთ პასუხს, თუმცა
0: მეც ეგრე მახსოვს.
3: და ირინამ გაგცა სწორი პასუხი, არის შალვა დადიანი, ხოჭა. თქვენ გაიარე წარმატებით მესამე რაუნდით და ისევ ჯადოსნური ყუთი.
0: ვაიმე. ნინიკო, შენი ყუთია და შენ უნდა გადაწყვეტ.
3: მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს.
0: 500 ლარს.
3: ყუთი, ყუთი, მაინც ჯადოსნურია, რა იცი რა ხდება.
0: ყუთი, პირველ
3: ჯერ. კარგი, პირველი წინადადება, რა თქმა უნდა, უნდა უგულებელყო და მაშინ მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 600 ლარს.
0: დე, ეხა შენ თქვი რა გინდა.
2: ყუთი.
3: ნინი, იტყვის ყუთს, ყოველთვის იტყვის ყუთს.
0: თქვათ ამჯერადაც ყუთს.
3: თქვათ ყუთი. კარგი, იყოს მაშინ 650.
1: ის ძალიან საინტერესო ყუთია, იმიტომ რომ მე მონაწილეობ ამ პროექტში და ეს ყუთი ყოველთვის ამართლებს ხოლმე მოლოდინს. კი, და ამიტომ დაგონია რომ ეხლაც არ გაგვიცრუებს იმედებს.
0: ისევ ყუთი ჯობია.
3: ისევ ყუთი. რამდენი ვთქვი ბოლოს? 600 ლარი ვთქვი. 750 ლარს გთავაზობ ამ ყუთში.
4: ყუთი უნდა ნინი.
1: ნინის ყუთი უნდა.
0: მე მგონი ჯობია თანხას დავთანხმდეთ, დედა. ძალიან დიდი ის არის. ყუთი მაინც?
3: მაინც ყუთი?
0: არა, არა, თანხა დავტოვოთ, ახლა მე დამიჯერე. ხო? და მე რა ყუთი თქვა? როგორ? კარგი?
3: დაუჯერე დედიკოს.
0: ახლა დამიჯეროს.
3: ანუ თქვენ თანხდები 750
0: ლარს.
3: კარგი, ჩავიხედოთ თუ არ ჩავიხედოთ ყუთში? და ისე დავჯერდე 750. რომ გული არ დაგწდეს, ჩავიხედოთ, ჩავიხედოთ. ჩავიხედოთ და ყუთში არის 800 ლარი.
1: კარგი იქნება. კი, ამ შემთხვევაში. ნინიკოსთვის უნდა დაგვეჯერებინა, სამწუხაროდ მე არ მაქვს ჩარევის უფლება ამ გადაწყვეტილებაში. ეს ეპიზოდი
3: წაგებული აქედან მაინც არავინ მიდის, მე გილოცავ 750 ლარს და გთავაზობთ თამაშის გაგრძელებას. ან ისაუბროთ.
1: კარგი იქნება თუ საუბრიც დავიწყებთ, იმიტომ რომ ირინა არის ძალიან კარგი მოსაუბრე, ძალიან საინტერესო, განათლებული ადამიანი და მე მაინტერესებს ხშირად ვსვამთ ამ გადაცემაში კითხვას, აი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გვინდა უკეთესი იყოს. და აი ეს უკეთესი ქვეყანა, თქვენ როგორ ხედავთ მას, როგორია?
0: არ ვიცი, მე ვხედავ, რომ აი პირადად ჩემიდან ვხედავ ალბათ ამ ყველაფერს, რომ გათენდება დილა და იქნება უპრობლემო ყველაფერი. აი არ იქნება რაღაცა ნებისმიერისთვის, იცით, აი მე ძალიან ბევრ რამეზე წუწუნებ. აი ჩემთვის ხო რამდენი პრობლემა ბავშვის, მაგრამ გვერდზე რო ვიხედები და აი სიტყვაზე ელემენტარულად მაგალითს მოვიყვან ეს რო დამყავდა ვარჯიშებზე ერთ-ერთ კლინიკაში. ჩემ ბავშვს არაფერი არ ჭირდა იმ ბავშვებთან შედარებით. ანუ ბევრს აქვს ძალიან ისეთი ის რომ მე კიდე შევძელი და ვატარე, ბევრი ვერ ატარებს. ანუ აი მინდა რომ ყველაფერი ხალხი იყოს კარგად უბრალოდ და
1: ხალხი ცუდათ არის ახლა, რასაც თქვენ ხედავთ.
0: ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრია ცუდათ. ძალიან ბევრს ვიცნობ, ძალიან აი ფინანსურად ვისაც უჭერს მაგალითად. ნუ ეს ახლა თანდაყოლილია და ამას ახლა ვერავინ ვერაფერს ვერ უშველის, ეს არავის ბრალი არ არის ხო სიტყვაზე, მაგრამ აი ზოგადად რამ ყველაფერს ჭირდება კარგად ყველაფრის მიხედვა და ანუ აი ეს რო არ არის ფსიქიკა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გვაქვს მშობლებს ანუ
3: ამ დროს მშობლები ანუ ძალიან მაგრები
0: უნდა ვიყოთ ხო
3: და მოწოდების სიმაღლეზე იდგეთ რომ დაეხმაროთ ასეთ ბავშვებს
0: ხო უნდა დავეხმაროთ აუცილებლად
1: და სახელმწიფო აი მეიცით რა მაინტერესებს სახელმწიფო სად არის ამ დროს იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვცხოვრობთ სადღაც პლანეტაზე სადაც არ არსებობს სახელმწიფო და არ არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურები. აი თქვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის პრობლემა წამოვწიეთ, ხო? აი სახელმწიფო სად არის მაშინ თუ გიგრძნიათ, რომ აი აქ არის სახელმწიფო, შემიძლია მას დავეყრდნო, ხელი ჩამოვადო და ვიცი რომ არ წავიქცევი.
0: არ მქონია ანუ შეხება არასოდეს მაგდაგვარ იმასთან. ანუ მე არასოდეს არც მithovia ჯერჯერობით დახმარება და ისიც არ ვიცი ვის უნდა ვთხოვო და რანაირი მეთოდით უნდა ვთხოვო. ანუ არ ვიცი ეს.
1: ანუ ხედავთ რა თანა გვაქვს საქმე რომ თუ არ მიმართე თქვენ ამბობთ რომ სახელმწიფო ვერ ხედა?
0: არა, ჩვენ ვერ, ჩვენ პრობლემა ახლა ესე საჯაროდ არავისთან არ არის, ანუ წარმოდგენილ თუნდაც ჩემი შეს ეს პრობლემა და არ ვიცი. არ ვიცი. ანუ ვერ გაგცემთ მაგას. არ ვიცი. არ მაქვს საერთოდ არანაირი არც შეხება მაგ იმასთან
1: სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
0: მე რო ხლა ვიცოდე მეთოდი, როგორ შეიძლება რაღაც აი თუნდაც მე დამეხმარონ, ხო, რაღაცა ან თუნდაც ბავშვის მხრივ დამეხმარონ. აი არ ვიცი როგორ უნდა მივმართო და რა უნდა გავაკეთო, ისიც არ ვიცი.
1: ქავტოსანთა, თქვენ რას გუთყვით? აი ქვეყანა ჩვენ რომელზეც საუბრობთ ხა ის იდეალური ქვეყანა, რომელზეც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ნეტა ვცხოვრობდეთ ესეთ ქვეყანაში. აი ეს ნეტა ვცხოვრობდეთ ესეთი ქვეყანა როგორია თქვენთვის? პრინციპში კარგ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
4: ჩვენ არა, ჩვენ კარგ ქვეყანაში.
1: უბრალოდ ამ ქვეყანას ჭირდება
4: ყურადღება.
1: კი, ხელისუფლება ჭირდება. მართვა ისეთი რომ ხალხმა გაიხაროს.
4: წნარად იყოს ადამიანი და შეძლოს ყოველდღურად არი ფიქროს ვამი ხვალე რა ვკნა. ხო, ხვალინდელი დღეზე რო აღარ იკნა. დღეს რო გაქვს ხვალინდელზე ფიქრო ვამი ხვალე მეკნება თუ არ მეკნება. ეს რო არ კონდეს სტაბილურად ყველაფერი. სტაბილურად შემოსავალი და სტაბილურად ცხოვრობთ.
1: ანუ
4: სიტყვებს
1: რასაც თქვენ გვიყვებით, ცხოვრობთ დღიდან მეორე დღემდე.
0: ანუ ჩარჩოებში ძირითადად.
1: გასაგები.
4: ერთი დღით ცხოვრობთ. აი დღეს თქვათ რაღაცა რო ვიქნებ და ხვალი არ ვიცი რა იქნება. ძალიან ძნელია, ძალიან. იმ პენსიასაც რა იღებს უკვე ერთი რამდენიმე დღეში უკვე ის პენსია აღარ არის. ი რამდენი გინდა ეკონომიურად გეისკნა რა გააკეთო და ეხლა რამდენი ვარ რამდენი სული ვარ წავწე. 5-6 ხო? ბავშვს ხო უნდა. იმას ხო ვერაჭონ შენ რაცაც ჭამბავს ხო? იქ ხილი უნდა, იქ ის უნდა, იქ ის უნდა. შენ შეიძლება მოიწმინო არ შეჭამბავს ვერ ვერეწყი რომ არა შულო ვერ ვერ და ვერ გააკეთებ. ძალიან ძნელი არ ვიცი რა ვიცი. აბა გავდი უფლის წყალობით ნე რომ წყალობით რაღაცნაირად გავდივარ თიულას რომ არ ვარ თლაც. ну ხერხებთ რაღაცას ბავშვაც იმას თუ რა ვიცი აი როგორ გითხრა ძალიან ძნელია შვილი უმუშევრობა მე არა არსად არ მუშაობ ირინა ვერ მუშაობს მარტო ჩემი ბიჭი მუშაობს ხეგარი იმას მეუღლის პენსია აქვს ძერა ეს თოლი იმავს მაქვს ლავკო მამას ერთო დერვა და მოწყობა. ეს ჩვენი მეკეთეც. და გამოშოვეს. და თან ჩვენი ეკონომიური ერთად ეკონომიური ეკა. ყოველდღიურად რო რაღაცა გინდა რაღაც ჭირდება და ხვალინდელი არ იცი რა მეკნება. ამათაც თავის მინა არ აქვს არაფერი. შუცესია. ეს კონალობა უნდა რამდენი რამის შეიძლება. ოფსაგან ხლოგო სტრიმ იანოშო 4 წელს გახდება და ვერ ეგრე ხო ვერ დადის ბავშვი. ვერ იმაშო ქვეყანა რა მეჭirdება. აი ეს. ცდილობთ რაღაცას ვაიქნემ რაღაც ღმერთის წყალობით იქნება რაღაც ხოლმე ნორმალურად. ან გაიაროს ან ის კონდეს აზროვნება ყველაფერი ნუ რა ვიცი ნენელა მოყვება მაგრამ ისე არა როგორც ხო იმჩნევობს შეფერხებები ნიკა კი ჩიტი ყავს ბებო საყვარელი ძალიან კარგია ძალიან ძალიან თბილი ბავშვი ყავს ეგ ძალიან მეწონა მეც რო უყურებს ხებს და მე ძალიან ძნელია. ეხლა ყოველდღურად რო უყურებ უკვე ისე ეჩვევი ადამიანს რო ფიქრობ რომ ეს ის არის, მაგრამ როგორია ძალიან ძნელია, ძალიან. კიდე რო რაღაცა რამდენჯერ ყოფილა ის რო უნდა წაიყვანა, რამდენი ხანი წამალი ვერ უყიდა. ეს რაღაცა ეხლა იქნა რო ვერ უყიდა წამალი. რო ჭირდება უწერ, ახლა ძირითადად ტურის კაბავებს რაღაც ისეთ რამეს უწერენ, რომ აუცილებლად ჭირდება. და ძლევს მოხერხა ძლევს უყიდა.
3: ჩვენ გავაგრძელოთ თამაში მართალი ანდრია დავღალეთ და ბებომს ასე ირნა წაიყვანა, მაგრამ ნინი დაგეხმარება. და გადავდივართ მეოთხე რაუნდის პირველ შეკითხვაზე. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ფუძემდებელია. ა ფადიკო გოგიტიძე ბ თამას გაიაშვილი გ ბესარიონ ქებურია თუ დ სლავა ჯაბუა
1: ნინი ავიაცია რა არის იცი?
3: არიცი საყვარელი
1: თვითფრინავი ხო იცი რა არის? ჯდარ ხარ თვითფრინავში იცი რამდენჯერ იქნები მე რე გაფრინდები თენსოფლიოს მოივლი აუცილებლად თვითფრინავი დაგიხატავს დარწმუნებული ვარ, ხო? ხო გაგიფერადებია. კი. აი ავიაცია არის დაკავშირებული თვითფრინავებთან.
3: ხო და საქართველოში ვინ დააფუძნა ავიაცია სამოქალაქო ქალბატონო ირმა?
1: იცით რა, ეხა რო გითხრათ რომ ავიაციის ისტორიას კარგად ვიცნობ, მოგატყუებთ, ეხა თქვენს მიერ დასახელებული გვარებიდან ყველა რატომღაც გაიაშვილისკენ ვიწევთ, მაგრამ ფუძემდებლად მე როგორც მახსოვს ითვლება არა ბატონი გაიაშვილი, რომელმაც გააგრძელა ის გზა ავიაციის ფუძემდებლის, არამედ ბატონი თებურია, რომელმაც აი ამ სამოქალაქო ავიაციის

0: სოფლიო სამოქალაქო ავიაციამ გაიზიარა და ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, ძალიან.
1: და ბოლო შეკითხვა. პირველი ქართველი კალათბურთელი, რომელიც ითამაშა NBA-ში. ა. ზაზა ფაჩულია, ბ. ვლადიმერ სტეფანია, გ. ნიკოლოზ სქიტიშვილი თუ დ. მიხეილ ქორქია. პირველი ქართველი კალათბურთელი.
0: გვარებს.
1: სულ პირველი, ვინც ითამაშა NBA-ში.
0: კალათბურთით დაინტერესებული ხარ?
2: ზოგადად კალათბურთი ძალიან მომწონს, მაგრამ დიდად გარკვეული მაინც მეტნაკლებად. Ну, ხა ზაზა ფაჩულია, ვიცი, ძალიან კარგი.
0: სტეფანიაც უნდა იყოს.
2: კი, ეგეც ვიცი.
1: და სქიტიშვილიც ვიცი. მიხეილ ქორქია ხო ვიცი და ვიცით, მაგრამ პირველი ვინ იყო? პირველი, ვინც ითამაშა NBA-ში.
0: სპორტით თუ არის ნინი დაინტერესებული? სპორტის რომელიმე სახეობით?
2: არა, ტანვარჯიში მოწონს, მაგრამ ჯერჯერობით. ჯერჯერობით
0: არა. აპირებ რო შეიყვანო.
2: კი, შარშან მინდოდა და პატარა იყო არ მიიღეს. და ნახოთ წელს თუ მოახერხეთ შევალთ. თუ იქნება ეს აქტივობები დაშვებული. ხა.
0: ნინი ხო არ კარნახობს?
1: მე ვგონი ნინი კარნახობს.
0: სწორ პასუხს.
2: თავის მეგობარი გაიხსენა.
1: აბა ნინი, აირჩი ა გ ბ თუ დ.
2: ერთ-ერთი.
1: ისე აური ასო მოგწონს.
3: ა.
1: ა. ნუ ა.
0: უნდა დაეხმარო.
1: უნდა დაეხმარო.
2: უნდა გამოვრიცხოთ ა მაშინ.
1: ა უნდა
0: გამოვრიცხოთ.
1: გამოვრიცხვის მეთოდით და გამოვრიცხეთ ა და დაგვჭა სამი პასუხი.
2: სტეფანია.
1: ეს სწორი პასუხია, სტეფანია.
2: ბოჭა. მეც მახსოვს მე.
0: სწორია.
1: აჩულიაც იყო, მაგრამ მაგრამ არ იყო პირველი.
2: ანუ პირველი არ იყო. ხო.
1: გილოცავთ თქვენ წარბატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და კვლავ ჯადოსნური 5-ი საპრიზო თანხით. ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციულ ვაჭრობას. ბოლოს ჩვენ გავჩერდით 750 ლარზე. 750 ლარზე თუ გავჩერდით, მაშინ ამ 5-ის სანაცვლოდ ახლა მე 800 ლარს შემოგთავაზებ.
2: პირველ ჯერზე ყოველთვის ვირჩევთ 5-ს.
1: პირველ ჯერზე რა თქმა უნდა 5-ი უნდა აირჩიოთ. კარგი, მაშინ მოდი ასე ვთქვათ, იყოს 850.
2: 850.
0: ნინი რას ფიქრობს?
3: 5.
0: 5 რა თქმა უნდა.
1: ნინი 855.
3: 5.
1: 5 რა თქმა უნდა, 5. დედიკო რას ითქმის?
2: იყოს 5.
1: იყოს 5.
2: დავთანხმდეთ 5.
1: 900 ლარი.
2: ვაი. აღარ გვინდა 5 დედა, ეს ერთხელ აღარ გვინდა 5. თქვი რომ გვინდა 900.
3: 900.
2: 900.
0: დაუჯერა დედიკოს.
1: და მე მესმის იქიდან ბებია იძახის 5 5-იო.
2: 5? ა კარგი, არ ვიცი რა დე. კაი, შენ თქვი ბოლოს და აღარ შეგიშლი ხელს. 5 თუ 900?
1: 900. კარგი, 900 თუ 5? ჩამოყალიბდით.
0: ძალიან პრინციპული გოგოა სპეტაშორის.
2: 900. ისე 5 ხო არის?
1: მაგრამ თვალები აქ რაღაცა მოწყენილი, იმიტომ რომ 5 უნდა. ნინი, 5 გინდა? ხო.
2: ეს მე რა ხან ვთხარი, ხა 900. შენ რომელიც გინდა თქვი, всё. 5?
3: ხო.
1: 5 უნდა? ჩვენ ხო ყველაფერი ჩვენი შვილებისთვის გვინდა.
2: იმიტომ უჯერებ.
1: იმიტომ უჯერებ. კარგი, იყოს 5 და მოდი ჩავიხედოთ ამ ყუთში. ჩავიხედოთ ამ ყუთში.
0: მაგ უნდა გვასახელოს ამ შემთხვევაში.
1: და ყუთმა გვასახელა, აქ 950 ლარია. გილოცა.
2: დიდი დიდი მადლობა.
1: თქვენ დღეს გულშემატკივრებთ ტურაშვილების ოჯახს, ბატონ სერგის და არაჩვეულებრივ თამარს.
0: მივესალმები ბატონ სერგის დიდი პატივისცემით. და ვინაიდან გულშემატკივარი ვარ თქვენი ოჯახის, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩემი დახმარება გამოიყენოთ.
1: შენ სკოლაში დადიხარ უკვე? არა, შენ ჯერ ბაღში ხარ.
3: აი, ბაღში და მეთა.
0: გიხარია სკოლაში რომ მიდიხარ?
3: კი.
4: 9.
1: და სწორი პასუხია ბ 9.
0: კარგად დავიწყეთ.
1: 5 თუ 150 ლარი. რა ზე

0: ცნებობში?
1: წინებზე პლანშეტზე და
0: და რა სირჩევ? მოდი დაფიქრდი კიდე. 5, აქ შეიძლება მეტი იდოს.
1: 5.
0: 5. და 5-ში დევს 200 ლარი, გილოცავ თამარ.
2: ეხედავ. თამარს ვკითხოთ ზღვაზე თუ ანამყოფი?
1: ეხა
2: როგორ ცხოვრობთ? აი რა არის თქვენი შემოსავალი ძირითადად? პენსია ეს?
3: პენსია
2: რა არის? რა გიყვარს? რა მოგწონს? ხატა. აი მივხვდი რომ ხატა.
0: მე ვიცი რომ მღერი კიდე. ეგ გვიმღერო ერთი სიმღერა.
1: დედა, დედიკო, ჩემო ლამაზო, ამ სიმღერას ენგიჭვი რომ გაგახარო.
2: ხოდა მივესალმოთ შენ დედიკოს.
0: ამ ყუთის სანაცვლოდ 400 ლარს.
2: პირდაპირ ყუთს გვეუბნები.
0: პირდაპირ ყუთი მითხარი?
2: გავაგზავნოთ.
0: მაშინ მამა შევთავაზებ 450 ლარს.
1: მათი.
0: მე შემოგთავაზებ 800 ლარს.
1: ყუთი.
0: ყუთი. 850 ლარი.
1: მაინც
0: ყუთი. უჩიც 850 ლარი დევს. გილოცავთ, თქვენ არაფერი წაგიგიათ.
2: აი რა კარგია.
0: და მე მინდა მოგილოცოთ იმ 50 ლარის გარდა, რომელიც თამარს ერგო საჩუქრად, თქვენ მოიგეთ 2000 ლარი. და მე შემიძლია მოგილოცოთ, თქვენ მოიგეთ 2500 ლარი, გარდა იმ 100 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენ ორ არაჩვეულებრივ ანგელოს. გილოცავთ.
4: ესე მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. და დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას.
2: მადლობა თქვენ რომ მობძანდით ამ გადაცემაში და ესე საინტერესო ისაუბრეთ. თქვენ ამ გადაცემაში არა მარტო თქვენ ცხოვრებაზე გვიამბობდით, რაც მართლა ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, და მე მინდა გისურვოთ წარმატება, გამძლეობა, მხნეობა, მინდა ანდრიას უსურვო ჯანმრთელობა და ყველა თქვენი ჩანაფიქრი შეგისრულდეთ. და მინდა რომ აი ნინი, ანდრია, ყველა ბავშვი, რომელიც ამ გადაცემას უყურებს, იყოს ბედნიერი, ძალიან ბედნიერი და ცხოვრობდეს ლამაზ ნათელ ძლიერ ქვეყანაში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება.
4: მეც მაქვს მაგის იმედი.
0: დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. გისურვებთ წარმატებას, სულისიმტკიცეს, თქვენი შვილების ჯანმრთელობას და ყველაფერს კარგს. და დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც გვიყურებს, გვიყურეთ, მობრძანდით, ითამაშეთ ჩვენთან ერთად და მოიგეთ

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება

0: ხარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმეტ ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ეხა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია.

0: რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავარკვე და ჩემმა მთავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა, საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხوار აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-88-95-98. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება: თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ. სურვილის შემთხვევაში გაიხსენეთ დადებითი ნაბიჯები ხელისუფლებისა, განსაკუთრებით ამ 14 წლის განმავლობაში, და შეგვიძლია შევაჯამოთ მათი საქმიანობა, მთელი ეს საქმიანობა ამ წლების განმავლობაში. 557-88-95-98 ეს ჩვენი შეკითხვაა დღეს ინტერაქტივში და ეს არის ჩვენი ნომერი.

0: ჩვენ ღამე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა მთელ ქვეყანას. რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენ ვერ გვცემდნენ სახელმწიფო უწყებები პასუხს თუ რატომ შეუწყდა ქვეყანას ელექტროენერგიის მიწოდება. ვერც იმას გვეუბნებოდნენ თუ როდის აღდგებოდა. ამას ჯაჭვური რეაქცია მოჰყვა მრავალმა კომპანიამ და მრავალმა ოჯახმა, არაერთი სოლიდური ზარალი ნახა. ადამიანების საკმაოდ დიდ ნაწილს წყალმომარაგებად შეუწყდა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ის დანადგარები, რომელიც წყლის გაფილტრისთვის არის საჭირო, სწორედ მუშაობს ელექტროენერგიის საფუძველზე. დღე არ გადის ისე, რომ ჩვენ არ ვნახოთ რაღაც მძიმე ფაქტები იმ შესახებ, რომ ვიღაც ცემეს, ვიღაც დაჭრეს, ვიღაც მოკლეს და ასე შემდეგ. ამას დამატებული ხშირია ის, რომ მაგალითად წამოწვიმდება დედაქალაქში ან სხვა ქალაქებში და მაშინვე რაღაც წყალდიდობები ჩნდება ქუჩებში. და ამ ფონზე ინფრასტრუქტურული ფინანსებისთვის მილიარდობით ლარია გამოყოფილი და სად მიდის ეს, თუ კი გაყვანილობები არ მუშაობს. ეს და სხვა მიმართულებები ძალიან შორს აგვიყვანს ახლა ამაზე საუბარი. ზარი მივიღოთ თუ შეიძლება, თუ ხაზზე გაითიშა, როგორც მანიშნებენ. მოკლედ დღევანდელ ინტერაქტივში ჩვენი შეკითხვა ასეთია: თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? მე ისიც მინდა ვთქვა ობიექტურობისთვის, რომ რაღაცნაირი სტილია დღევანდელი ხელისუფლებისა, პარკების მშენებლობა და პარკების განაშენიანება, და ეს ძალიან მომწონს. კი ბატონო, ამას შევაქებდი ნამდვილად. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: გამარჯობა, გენანტო.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: ჩემი შეფასება რას მისცემს? მე ასოთი სტუდი სუბი ხელმძღვანელობა არ მახსოვს. ასაკოვანი და ფილარმონ. ჩეკა ინვესტიციები ისხლავდან ჩამპიონიდან სულ ამახსოვს. ასეთი სუბი ასე კი ბარცვა ფეხის მაგათ გონია რომ ყველაფერი კარგად ხალხი მხარს ისევს გაიარო საზოგადოებაში შეგითხო როგორა საქმე მომწონს ესეთი ცხოვრება იაფია ძველია თუ რა არის? ასეთი ფიჯური მე არ მახსოვს. ორმიანობის ძვლები და მაშინ არ იყო ასეთი ფიჯური. ქვეყანა გადამწვარი იყო. ხოდა ლაპარაკი მოგეცავ შედა. ყველაფერი ცო ხუნდებად უმაღლეს დონეზებად. მე შემოვიდგა ჩვენ პენსიონერებს როგორ თქვით, როგორ მიგაც და როგანამო. რატომ უნდა შევაფარს რა? დაგებით რაც დაუჭერ შეიძლება. ზოგი ზახი ნერხება ხო ხო რა თქმა მოქმედება საკეთებინა. ხოდა თავაფელი ხოლმე მოქმედება არ გუგეთებია. რა, ახლაც ან ხალხი და პენსიონერები.
0: მადლობთ.
1: ახლა ჩემი შეფასება.
0: დიახ. მადლობთ, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით, ჩემო ბატონო, თქვენი შეფასება გავიგეთ პირდაპირ ეთერში. როგორ აფასებთ ხელისუფლების სტილს ქვეყნის მართვისა? ეს არის თქვენი შეფასებით დადებითი, საშუალო თუ უარყოფითი? მთლიანობაში როგორი განცდა გაქვთ? წინ მიდის ქვეყანა თუ უკან? თქვენი ოჯახის და თქვენი მაგალითებით იქნებოდა საუბარი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ვთქვათ, ქვეყანაში ცხოვრების დონე უმჯობესდება. ტელევიზია ამას ხშირად ლაპარაკობს, სამთავრობო არხები მაქვს მხედველობაში და თქვენ პირადად თუ გრძნობთ მაშინ ამ კეთილდღეობას, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის ქვეყანაში? 557-85-98-88 პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. ვსვამთ დღეს ასეთ შეკითხვას: თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? როგორ აფასებთ იმ ყველაფერს, რაც ბოლო დროს ხდება? საკმაოდ დიდია დაპირისპირების მაჩვენებელი ქვეყანაში, აგრესიის, სიძულვილის. დღე არ გავა ისე, რომ ადამიანებმა არიჩხუბონ, ვინმე არ მოკლან და აი ყოველდღიურად დაზაფრულები უყურებთ ხოლმე საზოგადოება ამ ყველაფერს და ვფიქრობთ, საიდან მოდის ამ ყველაფრის სათავე? რა არის ამ ყველაფრის მიზეზები? ბუნებრივია ახლა ჩვენ ხელისუფლებას ვერ დავადანაშაულებთ იმაში თუ ქუჩაში ვიღაცა მიჩხუბა, მაგრამ როდესაც ეს სურათი ძალიან მასიური ხდება, როდესაც აგრესიის

0: სიძულვილის, დაუნდობლობის, დაუფასებლობის მაჩვენებელი არის თითქმის საყოველთაო უკვე და დაპირისპირება ერთმანეთში ადამიანებისა გადადის ეს პოლიტიკოსების დაპირისპირება ხომ იყო და არის, მაგრამ ახლა უკვე გადასულია ადამიანების დაპირისპირება და ამის ბწკინვალე მაგალითია ინტერნეტ სოციალური ქსელები. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: შუაგულშილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: 35-ი, 36-ი წელია ამ ქვეყანას დავრობა არ ყოლია რა. ეგეთი და ძალიან ცხოვთ. თუ შეიძლება ალენდალისი დაუკრინა, რომ განიხილო, გაასწავლოს რა.
0: ცუდად გავიგე, უკაცრავად, მაპატიეთ.
1: ბატონო?
0: ბოლო წინადადება ცუდად გავიგონე.
1: ალენდალისი დაუკრინა გააჩალის ხალხს რა, ძალიან ცხოვთ.
0: მადლობა ზარისთვის. ჩვენს ეთერში დაკავშირება შეუძლია ყველა პოზიციის მქონე ადამიანს. ვისაც მოსწონს ხელისუფლება, იმათმაც დაგვირეკონ და გვითხრან, რა არის ის რის გამოც მაყოფილი ხართ, რაც მოგწონთ. მეორე ნაწილსაც, კრიტიკულ ნაწილსაც შეუძლია დარეკოს. ეს თავისუფალი არხია, თავისუფალი ეთერია. თუ დააკვირდებით ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი საქართველოში, სადაც ყველა წამყვანს თავისი დამოუკიდებელი შეხედულება აქვს. რასაც მაგალითად არხის ხელმძღვანელობა საუბრობს, შეიძლება სხვა წამყვანი ამავე არხზე ამას არეთანხმებოდეს. ან მაყურებლები ხშირად ჩვენს გვაკრიტიკებენ, ამიტომ შეგიძლიათ ყველაფერი თქვათ კორექტულობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ბატონო.
1: უარყოფითად გვახსენე.
0: უარყოფითად. რატომ? რატომ?
1: იმიტომ რომ ეს საერთო თემა მოვიშოროთ ეს თავობა. ნუ ეს იმ თავობა მოვიდეს საკავის.
0: გავიგე, დიდი მადლობა. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი პასუხები. იქნებ დაგვისაბუთოთ კიდეც რატომ, რა სიტყვით მაგალითად ფასებზე და გადასახადებზე, რომელიც საქართველოში გვაქვს. რა სიტყვით სოციალურ მდგომარეობაზე, რომელიც ძალიან ძიმეა და მეთანხმებით. და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ვისმენთ, მეგობრებო, ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რომ თურმე კეთილდღეობის ინდექსით ევროპაში საქართველო პირველ ადგილზეა. და სულ ცოტა გვაკლია თურმე, რომ სოფლიოში ვიყოთ კეთილდღეობის მაჩვენებლით ლიდერი. ეს ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, რომელსაც ერთ-ერთი არხი გადასცემს, ხელისუფლების მხარდამჭერი არხია ეს და რას ამბობენ, სულ რამდენიმე დღის წინანდელია. ნახოთ.
2: კეთილდღეობის 13-წლიანი პროგრესით სოფლიოში პირველი ადგილი გამოქვეყნდა ატლანტიკური საბჭოს ახალი კვლევა, საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა, კეთილდღეობის შეფასების დონე კი 8.6 მიათედი პუნქტით, რაც ყველაზე მკვეთრი ნახტომია სოფლიოში. ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციის და გავლენიანი ანალიტიკური ცენტრის ინდექსი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა სოფლიო ბანკის კვლევებსაც ეყრდნობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. ამასთან საქართველოს ახლა უკვე მხოლოდ ერთი ადგილით დაწინაურება სჭირდება, რომ ზომიერი კეთილდღეობიდან გადაინაცვლოს მაღალი კეთილდღეობის სტატუსში.
0: რა სიტყვით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, როდესაც ხელისუფლება ამას გვეუბნება და მისი ბუნდოვანი ორგანიზაციების კვლევებს იშველიებს, რომ ვითომ კეთილდღეობის ინდექსით მსოფლიოში ვართ ძალიან კარგ პოზიციაზე და ეს კიდევ უმჯობესდება თურმე და ერთი ნაბიჯი გვაკლია, რომ უბრალოდ კეთილდღეობა კი არ არის თურმე ამის დასამტკიცებლად, არამედ ბწყინვალე კეთილდღეობაა. თქვენი ოჯახის მაგალითზე, თქვენი მაგალითით დარეკეთ და გითხარით, რას ფიქრობთ ამ ინდექსებზე და ზოგადად როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ. ახლა რომ ჟურნალისტი გამოვიდა, ვინც ამ ტექსტს აცხადებდა სახელისუფლებო მედიისა, არ მინდოდა მეთქვა კოლეგა ჟურნალისტია, მაგრამ მისი თვიური ხელფასი 17000 ლარია. 17000 პრემიერ-მინისტრზე მეტია მისი ხელფასი და პრეზიდენტზე. და არავისი საქმე არ არის კერძო უწყებაში, კერძო ორგანიზაციაში ვინ რამდენ ხელფას აიღებს, მაგრამ ჩემო ნათია მიუმართავ წამყვანს, ვინც ეს ტექსტი გამოაცხადა. შენთვის შესაძლოა კეთილდღეობა ნამდვილად არის ამ ქვეყანაში, როდესაც

0: ვიღაცას 17000 ლარს იღებ თვეში ხელფას. მაგრამ აბა დაფიქრდი პენსიონერზე, დაფიქრდი სტუდენტზე, ბავშვებზე 400000-ზე მეტი ბავშვი რომ არასრულფასოვნად იკვებება დღეს ქვეყანაში და სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ნუ თუ ეს არის კეთილდღეობა და კეთილდღეობის მზარდი ინდექსი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა. დიახ.
1: ყოველივე სიგეთ ჩამწოლობა და
0: თქვენც ასე. თქვენც ასე.
1: ის როგორც მე ენგურიდან საფი ჩქარი, ასეთი საფი ჩქარი და ანკარა ყოფილიყავით ყოველ
0: ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ გიკითხოთ ჩვენ მაუწყებლობას ადევნებთ თვალს?
1: ვადევნებთ თქვენს მაუწყებლობას თვალს, მაგრამ ერთი მწინს ყოველთვის. როდესაც მერაც ამბობენ, შვიაც განსეტოვებენ.
0: დიახ.
1: ძალას ეშინია ზვიადის სახელისა და გვარის თქმისა რომ ზვიად გამსახურდიამ დატოვა უნიკალური კანონი რიგგარეშე სესიისა გროზნოდან. აი ეს უნდა მიეცეს პიეცეს მოსახლეობას რომ არსებობს ასეთი კანონი. მე თქვენს შეკითხვას ასეთს გავცემდი. შვიადის შემდეგ ჩვენს სამშობლოს იბერიას ხელისუფლება არ ყოლია და არ ეყოლება მანამ სანამ ის დადგენილება არ განხორციელდება.
0: მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის. მე შემეშალა ბოდის ვიხდი. ჩვენ აფხაზეთიდან გალის რაიონიდან გვირეკავენ ხოლმე და მეგონა რომ თქვენც ერთ-ერთი მათგანი იყავით სამწუხაროდ ზვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ჩვენი მაუწყებლობა ამ ეტაპზე ნაწილობრივ გათიშულია. რეგიონებში, მათ შორის გალის რაიონში და აფხაზეთში სახლის ანტენით ჩვენ ვეღარ გვიყურებენ და ამიტომ პირად მობილურზეც გვირეკავენ ამის შესახებ გვაცნობეს უკვე და ძალიან შეწუხებულია ხალხი რომ ობიექტივის მაუწყებლობა ნაწილობრივ შეიზღუდა. ამის მიზეზი გახლავთ ის რომ ჩვენ გვაქვს ფინანსური დავალიანება იმ კომპანიის წინაშე, რომელიც ავრცელებს აი ამ მაუწყებლობას და ყოველთვიური გადასახადი იმდენად მაღალია ამავდროულად, რომ ამის გადახდას ჩვენ ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ და ძალიან წუხართ ამის გამო. და ეს პრობლემები ხომ ხელოვნურად შეგვიქმნა ჩვენ ხელისუფლებამ, უნდათ რომ დავიხუროდათ და გაგვაქრონ და გაგვანადგურონ და ყველა მხრიდან შემოგვიტიეს და ამას მიაღწიეს ახლა რომ ნაწილობრივ გავითიშეთ. მაგრამ მიაწვდინეთ ხმა ერთმანეთს, გთხოვთ რომ სილქნეთზე, მაგთისადზე და სხვა საკაბელოებზე ობიექტივის მაუწყებლობა მთელ საქართველოში კვლავ გრძელდება უწყვეტად. რადიოსიხშირეზე მათ შორის. დედაქალაქში სახლის ანტენაზე გრძელდება მაუწყებლობა. თუ თქვენს ტელევიზორში არ ჩანს ობიექტივი და იმყოფებით თბილისში, მაშინ ხელახლა გაუშვით არხების ზებნის ფუნქცია და ასე იპოვით ჩვენს ტელევიზიას. სილქნეთი და მაგთი, აქ აგრეთვე ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ზარია ეთერში, თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ?
2: ძალიან ცუდად. ამას ხალხი თუ ვერ წება, აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა, რომ ხალხი ვერ წება მაგას და გაუბად ბევრი ქვეყანა რატომღაც ჩუშია ხალხი.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ, გასაგებია. წინ მიდის ქვეყანა თუ უკან თქვენი შეფასებით, რა სიტყვით თქვენი ცხოვრების, თქვენი ოჯახის მაგალითზე? ბევრი ფაქტი დაგროვდა ბოლო დროს, მაგალითად აი ელექტროენერგია რამდენიმე საათის განმავლობაში გათიშული ჰქონდა მთელ ქვეყანას, მათ შორის აფხაზეთსაც. და გაირკვა ისიც, რომ თურმე თურქეთის ერთ-ერთ პროვინციასაც ჩვენი ენგურხესიდან ვაწვდით ელექტროენერგიას და ის თურქეთის პროვინციაც გამოირთო. და ვერ გვეუბნებოდნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში, როდის მოვა ელექტროენერგია, რა მოხდა საერთოდ. მთელი კოლაფსი გამოიწვია ამან. წყალიც კი არ მიეწოდებოდა ხალხს, არა ელექტროენერგია, მობილურები არ იჭერდა ზოგიერთ უბანში და ზოგიერთ ტერიტორიაზე და ადამიანები მოწყვეტილი დარჩნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ისე რომ არც გაფრთხილება ყოფილა, არც რაიმე ინფორმაცია გაუვრცელებიათ. წამოწვიმდება ოდნავ და მაშინვე იტბორება მეტროსადგურები და თბილისის ქუჩები. გაყვანილობების პრობლემა გვაქვს. ეს და სხვა მრავალი. როგორ აფასებთ მიღებულ კანონებს, პოლიტიკურ მდგომარეობას, სოციალურ ვითარებას?

0: ფასებს, გადასახადებს და მთლიანობაში როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დიახ.
1: კარგი იქნება. კარგი იქნება, თუ პირველი გამოიძია, ხელისუფლება გამოიძია, ძვირ მოკლა, ძვირ მოჭაყდია და там мохтал 85-დან
0: 93. ჩვენს თემაზე რას ფიქრობთ, როგორ მართავს ქვეყანას ხელისუფლება?
1: მაგალითად,
0: ხელისუფლება როგორ მართავს ქვეყანას, კარგად, ცუდად თუ საშუალოდ?
1: ხოლო სამხედრო პროტოკოლებიც ჩემი დუმეტი არა. ჩვენ წინდა ათეროს და თუ აღადგენ სოფლის ეროვნებას და სოფლის ფედერებას. ماشي შეიძლება დაგადგურდება.
0: კარგით. გასაგებია, მადლობა, სულად გამსახურდიას ყველობის გამოძიება აქვს ორ თქვენ გავიგეთ. მრავალი წელია ეს საკითხი დგას დღის წესრიგში და საბოლოოდ არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, გამოძიების დონეზე დადგენილი. რა გითხრათ? 557-88-95-98, თუმცა სიმართლე ისე დაც ვიცით თელმა საზოგადოება, მაგრამ გეთანხმებით, რომ ამის ოფიციალური გამოძიება და დადასტურება საჭირო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ბატონოინია, მე ვფიქრობ, რომ დივერსია ჰქონდა ადგილი და ეს იყო დივერსია და
0: დივერსია. არა,
2: გამორიცხული, დიახ, აუცილებლად ეს იქნებოდა დივერსია და არა, გამორიცხული, რომ ეს ეკლესია ძალიან ხშირად მოხდეს. იქე როგორ შევადგენ, რომ ხდებოდა. თუ შეხთა სამი მეტრე ბლოკ, ძალიან კარგად გაფრთხილდა ხდებოდა. ეს უნდა თქვა დივერსია, აბიტურის გამო არა გამორიცხული, სწორში და მეტად კონკრეტულ პრობლემას პროვინციაში საკეშულობა. ამიტომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, თუმცა მომედი იქნება და რუსეთი და უკრაინა შორის ესონი ბაგდელდება. არაფერი არ შეიძლება, საქართველოს განსაცდელ საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. სამი მესომ თანამშრომლებია, იმიტომ რომ ძალიან დაიწყო სიტუაცია ამის შემდეგ ყველგან თითქმის სამსოფლიოში და ამიტომ მე ეკონომიკური და მიდაწყარო ეს თემა არის ძალიან პროფესი კი არა პრო ევროპელი და პრო ამერიკელი ხელისუფლება რადი გასწრება იქით პოლაკაშვილის დროებში ხდებოდა რუსეთთან რაღაც ჩაშლა ორჯერ ჩვენდა და პუტინ შეხვდა პოლაკაშვილი და
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-88-95-98. მთელი ამ წლების განმავლობაში პოლიტიკოსები ისეთ დაპირისპირებაში და სიძულვილში იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, რომ ეს გადაედო საზოგადოებას სამწუხაროდ. წინა გადაცემაც ამას მიუძღვენით ჩვენ სხვათა შორის. და ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ და ყოველას მიმართ უკვე აქვთ ეს რაღაც აგრესია, ეს დაპირისპირება. ეს გააკეთა ქართული ოცნების მართლობამ. დღე არ გავა ისე, რომ ვიღაც არ მოკლან, ვიღაც არ სემონ ქუჩაში, ვიღაც არ გამოლანძღონ საშინელი სიტყვებით სოციალური ქსელებით. ძალიან დიდი დაპირისპირება, ძალიან დიდი ხარისხია ამ დაპირისპირებისა ახლა სახეზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
3: ბატონო ილია, ჩვენ თუ უკვირდებით უკვე უბრუნდებით 90-იან წლებს. ყველა გახრი, ყველა უბრუნდებით უკვე დენიზე დაიწყეს ამბავი. ლელობები, ხაჩაღობები, 1000 აღარელი დება ხალხს, შუა ქალაქში კლავენ ხალხს, ხალხს უკვე. უკვე 90-იან წლებში ბრუნდებით, მაგრამ ეს ხალხი რამ გამასხნა ასე რომ ყველა გაჩუმებულია, ყველა იმას ხნია. რუსია საქმეებია. მე ერთ რამეში ვდებ ეკლესიას ბრალს. ბრა ეკლესია უნდა გამევიდეს და ყველაზე უნდა დააფიქსიროს თავის სახელი. ყველა ფერზე უნდა თვლიდეს, მაგრამ რუსია საქმე თუ ნუ წლის ბოლოს 20 მილიონებს ურიცხავენ ეკლესიას, მე დამატები ურიცხავენ და ეკლესიას სამღობის გვერდში დგას. არ იღებს ჩურს არაფერზე. არი გასუსული. ყველგან არიან მილიონები შიდი ზილარიე და არიან გაჩუმებული.
0: გავიგეთ.
3: ვიცახეთ, რომ ეკლესია ეკლესია ეკლესია უნდა დაგვა ხმერ ცეთ პატი უყოლარ, მაგრამ ჩვენ თან რო ეკლესიაში არიე ხალხი ისინი დავით აღმაშენებელმა რომ გაასწუთავ ეკლესია ასე უნდა გასწუთავდეს დღეს ეკლესია
0: კარგით კარგით დიდი მადლობა გავიგეთ მესმის თქვენი სათქმელი

0: ჩვენ ყავს სამაგალითო წესიერი მღვდელმთავრები, მღვდლები, საპატრიარქოშიც უამრავი კარგი ადამიანი საქმიანობს, არაჩვეულებრივი პატრიარქი ყავს, მაგრამ ხშირად ხდება ის, რომ ჩვენს ოჯახშიც გამოერევა ვიღაც, ვინც რაღაცანაირად არ იმსახურებს იმდენ სიყვარულს და ეს ხდება ეკლესიის წიაღშიც, ვიღაცა ცუდი იქაც შეიძლება გაჩნდეს. და ამის გამო მთლიანად ეკლესიის ცუდად მოხსენებას მე მხარს არ უჭერ. მესმის, რომ თქვენ უფრო მეტი ჩართულობა გნებავთ იმ ყველაფერზე, რაც აწუხებს საზოგადოებას, მაგრამ რა გითხრათ, აბა, ამ გზას ირჩევენ და ამ გზით მიდიან და თავიანთი საქმეა ეს. სარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. თქვენია გადაცემი მომწონს, მაგრამ რა თქვი, გამორთული ობიექტი.
0: ქალბატონო, არ გათიშოთ თუ შეიძლება? გესმით?
1: კი, მესმის.
0: ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე სიხშირეზე ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივის მაუწყებლობა შეწყდა. დანარჩენი მაუწყებლობა შესაძლოა ძალიან მალე გაითიშოს და მთლიანად ჩაქრეს ეს არხი. ძალიან მწუხარო. ძალიან სამწუხარო.
1: ძალიან სამწუხაროა.
0: დიახ. მადლობთ, მადლობთ რომ დარეკეთ. თუ თბილისში ხართ, ხელახლა მოძებნეთ არხები საკუთარ ტელევიზორში და გვიპოვით. თბილისში ხართ? კარგით, ნუ გასაგებია. არ დაგაიმედებთ, ტყუილს არ გეტყვით, ჩვენ გვახასიათებს მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან გახსნილობა და გულწრფელობა, რომ მძიმე მდგომარეობაშია ეს არხი, უმძიმეს მდგომარეობაში და თუ გსურთ, რომ ობიექტივის გადასარჩენად, ასე ვთქვათ, თქვენი წვლილი შეიტანოთ ამ არხის შენარჩუნების და გადარჩენის საქმეში, ჩვენ საბანკო რეკვიზიტებს ვაჩვენებთ და არავის არ ვთქვათ, მოვახვევთ თავს ამ საკითხს. თუ თქვენს გულთან მიდის და თუ გინდათ რომ ეს არხი კვლავ არსებობდეს, დაეხმარეთ ამ ტელევიზიას. თუ არ მოდის თქვენს გულთან და არ გნებავთ, არნაირად არავინ არ დაგაძალებთ, დიდი პატივისცემით მინდა გითხრათ. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-98-98. ზარია ეთერში, თუ ზარია შემოუშვათ, მე ეკრანზე ვერ ხედავ მონაცემებს, არის თუ არა ზარი? გამარჯობა, გისმენთ. დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: შუადღეს შილო.
0: მოგესალმებით.
1: ეხლა მართლა არაპირები დარეკავს, იმიტომ რომ არაპირები მოკლეთ რა. მე მინდა კიდევ მას გამოვეხმაურო მამაკაცნას, გელებზე რომ ილაპარაკა შილო.
0: დიახ.
1: სულიში მართლა ილაპარაკა. რატომ იციშულო მათქმევინე რა არ გამიციშო?
0: კი ბატონო.
1: აი გაკურსულები არიან მასიურად ვგდელები და ხმასარიღები. ამდენი ცუდი რაღაცები ხდება და არაფერი აქირება არ აქვს. და თქვენ ამბობთ ცირო გამოერენია ხოლმე ოჯახშიცო. ოჯახშიც გამოერევა ცუდი, მაგრამ ესენი მასიურად არიან სულო გაჭრულები. და დამეტახმები მაგ პიროვნებას, რომელმაც
0: გასაგებია თქვენი მოსაზრება, მადლობთ ზარისთვის. მე მაგალითად აი ამ დღეებში რაზეც ვფიქრობდი ყველაზე მეტად, ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები ყოველთვის ხადაგებენ, რომ ძალადობა მიუღებელია და ეს აგრესია და სიძულვილი არ შეიძლება და ამას მთელი ჩვენი რელიგიური სწავლებაც ასე მიიჩნევს, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაღაცნაირად დიდი აგრესია დაგროვდა ხალხში. ისმის სოციალური ქსელებით, რომ ვიღაცა უფრო მეტად უნდა ვცემოთ, ვიღაცა უნდა მოუკლათ, ვიღაცასთვის ადგილი მიწაშია, წევლა ისმის, შეურაცხყოფა ისმის. შემდეგ ამ ყველაფრის ფონზე ქუჩაში ბავშვებს ხვრიტავენ. დღე არ გავა, ვინმე არ მოკლან, ქუჩაში ვინმე არ დახვდნენ და არ სცემონ. და პროცესები არ უნდა გადავიდეს ქუჩაში. ქუჩის სამართალი ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება კანონი, რომ კანონობდეს. ისე შერჩევითად კი არა, მარტო ქართულ ოცნებას როდესაც ეხება საქმე, მაშინ იჭერენ ყველას ქართული ოცნების ოპონენტს და აბა მაგალითად ჩვეულებრივ მოქალაქეს თუ აგინა ვინმე, მან შეურაცხყოფა მიაყინა, ყენა მას არაფერს ეუბნებიან. ასე არ უნდა ხდებოდეს. და ამ ფონზე იმის თქმა მინდოდა, რომ ჩვენი სასულიერო პირების მხრიდან ქადაგებებში აქცენტები არის უფრო მეტად გამოსაკვეთი ძალადობის წინააღმდეგ. მე ვთხოვდი მათ დიდი პატივისცემით, რომ ეს ჩემი ერთი მოქალაქის, ერთი ჟურნალისტის

0: პოზიცია იქნება გაითვალისწინონ უფრო მეტად, უფრო ხშირად შევახსენოთ მრევლს, რომ ძალადობა არ შეიძლება. არანაირი მიზეზით. ზოგი ამბობს, რომ თუ დააშავო, კი უნდა ვიძალადოთ. თუ დააშევო, მას კანონმა უნდა მოსთხოვოს, ჩვენ კი არ უნდა დავსდევდეთ ქუჩაში და ვცემდეთ ვიღაცას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო, გამარჯობა.
1: ამ შეკითხვაზე ასეთ პასუხს გასცემ.
0: დიახ.
1: ეს მთავრობა არის ცუდი, მაგრამ ცუდზე კიდე უფრო ცუდი. კიდე უფრო ცუდი. იმიტომ რომ ხალხი გადაჭიდა ერთმანეთზე, აღარც მეზობლობაა, აღარც სიყვარულია და ყველაფრის დამნაშავე არის ეს ხელისუფლება. ამიტომ ჩემი სურვილია, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეს თავისი თანამდებობიდან და მოვიდეს თქვენნაირი ეროვნული ხალხი ხელისუფლებაში და მაშინ აღარ დარეკავენ, რომ ტელევიზორი არ მუშაობს ჩვენთანო. ეს მინდოდა მეთქვა ჩემო ილია. ნახვამდის.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. ჩვენ გვყავს ძალიან გამორჩეული და ღირსეული მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი და მადლობა მინდა უთხრა ყველას, რომლებიც ობიექტივს ამ ძიმე პერიოდში გარკვეულ თანადგომას უცხადებენ. სხვათა შორის ჩვენ კონსერვატიულ ფლანგზე, ვინც ვართ ის ჟურნალისტები თუ ტელევიზიები, იმდენად შეკრულები არ ვართ, როგორც არიან აი ლიბერალური ფრთის საზოგადოება. აი ახლა წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, რომ ტევე პირველმა გამოაცხადოს, რომ აი ძალიან გვიჭირს ჩვენ და შეიძლება ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდეს. მაშინვე დაირაზმება ის ლიბერალური საზოგადოება და ტევე პირველს ერთ დღეში აუგროვებენ 100000 დოლარს. და ჩვენს მხარეს ეს შეკრულობა არ არის. ჩვენ ვართ რატომღაც ყველაფერ შეგუებლები და ეს გაუკეთა სხვათაშორის ქართულ მაოცნებამ, კონსერვატიულ და პატრიოტულ და ტრადიციონალისტურ ფლანგს ზოგადად. დაშლა და დაყოფა სცადა მათი. ბოლომდე არ გამოსდით, მაგრამ რაღაც შედეგს მიაღწიეს. აქციებს დავნიშნავთ მაგალითად არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. აი არ მოდის რა ადამიანი. კი, ბრაზობს, არ უნდა ეს წინააღმდეგია არაბული ქალაქების, არ მოდის აქციაზე. ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ვინც დადის იმათ არეხებად. და ეს პრობლემა არის გარდასატეხი. ჩვენ უნდა მივახციოთ, რომ გავერთიანდეთ და ეს ფლანგი გავაძლიეროთ. თქვენ ხედავთ, რომ არანაირი პატრიოტული ძალა ქართული ოცნება არ არის. არც კონსერვატიული, არც ტრადიციონალური ძალა, არც ის მეორე ოპოზიციური მხარე, ნაცმოძრაობა, გვარამიები, ლელო და ასე შემდეგ, არც ისინი მოდიან ჩვენს გულთან და არც ისინი არიან პატრიოტები და ეროვნულები. შესაბამისად, ვინც დარჩა შედარებით მისაღები ამ ფლანგზე, მათი გაძლიერება და მხარდაჭერა აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში მოვა ახლა 2028 წელიც, რაღა დარჩა, 2 წელი დარჩა და იგივე შედეგს მივიღებთ. პატრიოტულ ძალებს დაუწერენ

0: ორი წელი დარჩა და იგივე შედეგს მივიღებთ. პატრიოტულ ძალებს დაუწერენ ეს რეალობა და ეს პრობლემა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. პანკისიდან გირეკავთ.
0: პანკისიდან მოკითხვა პანკის, გამარჯობა.
1: მადლობა, მადლობა. ყველა დედას უნდა ეხალდეს თქვენი ჩანა შვილი.
0: მადლობა დიდი.
1: მე მაგაღახარო შვილო. მართლა ვაშკაცი და მართლა ადამიანი.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა.
1: მადლობა ზარიაში.
0: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ პანკისიდან მოკითხვა პანკის, მოკითხვა მოსაყვარლეს და ულამაზეს მხარეს ჩვენი ქვეყნისა. მოკითხვა მთელ საქართველოსში ყველა მაყურებელს და რადიო მსმენელს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-84-95-98. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? წინ მიდის მთლიანობაში ქვეყანა თუ უკან მივდივართ? რა სიტყვით თქვენი და თქვენი ოჯახის მაგალითზე და თქვენი გამოცდილებით თქვენთვის რაიმე უმჯობესდება და საეთერო ჯგუფს მინდა ვთხოვო კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ უნდა ის ვიდეო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა იმ მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის, სადაც რამდენიმე დღის წინ სამთავრობო მედიამ ჩვენ გვითხრა, რომ თურმე კეთილდღეობის ინდექსით მსოფლიოში ვართ მოწინავე ადგილზე. და აი ამ კეთილდღეობას თუ გრძნობთ, და რას ემსახურება ეს ყველაფერი, რომ ბუნდოვანი უცხოური ორგანიზაციები რაღაც კვლევას ჩაატარებენ და შემდეგ ყველა სამთავრობო არხი ამას ისე აშუქებს, თითქოს ეს იყოს სიმართლე. და თითქოს ადამიანმა არ იცოდეს რა არის რეალობა. როდესაც საკუთარ საფულეს დახედავს და საკუთარ საბანკო ანგარის დაათვალიერებს, ან ბოლოს და ბოლოს იმ ცნობილი გამოთქმის არ იყოს მაცივარში რომ შევიხედავთ და ცარიელი დაგხვდება. Ну თუ იქ ვერ ხვდებით ჩვენ ეს კეთილდღეობის ინდექსი სიმართლეა თუ არა. მაგრამ ხშირად გონიათ ადამიანებს, რომ იქნებ მე ვარ ცუდად და სხვები კარგად ცხოვრობენ, მაგრამ ბევრნი ვართ ასეთი, ვინც კარგად არ ცხოვრობთ. დამერწმუნეთ და ამ ეთერში ზარებიდანაც ჩანს ეს. თუ მზად არის ვიდეო, გავუშვათ ეთერში. მაგრამ ნუ ამზადებენ როგორც ჩანს და ეკრანიც ჩამქრალია, სადაც ზარებზე ინფორმაციას უნდა ვიღებდე, ეს ეკრანი მუდმივად ქრება და გთხოვ საეთერო გუნდს, რომ ეს პრობლემა იქნებ მოაგვარონ. თუ ზარია ეთერში, გთხოვთ შემოუშვათ. გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, რამდენია?
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: სამ პირადი მედია თქვენი ტელევიზია გამორჩულია და ისე დავლეკეთ თქვენ
0: პროვიზია. აი ზუსტად თქვენ გახსენებდით რამდენიმე წუთის წინ, მე ხმაზე გიცანით, თქვენ გვიკავშირდებით, აღარ დავასახელებ ახლა თქვენც არ ამბობთ, მაგრამ დროებითი დაკარგული ერთ-ერთი ტერიტორიიდან.
2: მარტივი და ტალენტი ხა?
0: დიახ.
2: რატო ხდება, იქნება, როდისე?
0: იცით, ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივის მაუწყებლობა გათიშულია სახლის ანტენით რეგიონებზე.
2: აჰა.
0: სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ დავალიანების გადახდას არხი ვერ ახერხებს.
2: ის ფულები ჩარიყვავენო, არ ჩაედიცვა ხანძის ნამ.
0: საზოგადოების მხრიდან მივიღეთ შემოწირულობები, მაგრამ რომ დავაჯამოთ ეს ჯამში 1000 ლარზე მეტი არ არის მთელი ამ თვეების განმავლობაში რა შემოწირულობაც შემოვიდა. და გადასახდელი ყოველთვიურად 15000 ლარია იმისთვის, რომ რეგიონებში ჩაერთოს ჩვენი მაუწყებლობა. ნუ აი ასეთ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე და რა გითხრათ, აღარ მინდა რომ თავი შეგაწყინოთ და ეს პრობლემები მუდმივად გავიმეორო. ვუბრუნდებით ინტერაქტივის თემას და მოდით ვაჩვენოთ ეს ვიდეო კეთილდღეობის ინდექსით, თურმე როგორი მოწინავე ვართ მსოფლიოში, საქართველო. და შეგახსენებთ, რომ 17000 ლარია იმ ჟურნალისტის ხელფასი, ვინც ამას აცხადებს და თვითონ ნამდვილად კეთილდღეობაში ცხოვრობს, ალბათ თვეში 17000 იღებს. არავისი საქმე არ არის, ვინ ის რამდენი აქვს ხელფასი, მაგრამ როდესაც ამას აცხადებ დამაჯერებელი სახით, აი და მაშინ უნდა ვილაპარაკოთ სწორედაც რომ საჯაროდ ამ ადამიანების ხელფასებზე. ზარია,
3: კეთილდღეობის 13-წლიანი პროგრესით სოფლიოში პირველი ადგილი გამოქვეყნდა ატლანტიკური საბჭოს ახალი კვლევა საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა, კეთილდღეობის შეფასების დონე კი 8.6 მიათედი პუნქტით, რაც ყველაზე მკვეთრი ნახტომია მსოფლიოში. ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია

0: ის და გავლენიანი ანალიტიკური ცენტრის ინდექსი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა მსოფლიო ბანკის კვლევებსაც ეყრდნობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ხუთ სახელმწიფოს. ამასთან საქართველოს ახლა უკვე მხოლოდ ერთი ადგილით დაწინაურება სჭირდება, რომ ზომიერი კეთილდღეობიდან გადაინაცვლოს მაღალი კეთილდღეობის სტატუსში.
1: კომენტარი თქვენზე იყოს დაგვირეკეთ ეთერში. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? 557-88-95-88 ეთერშია ინტერაქტივი. ნებისმიერი პოზიციის მქონე მაყურებელს ან რადიო მსმენელს მოუსმენთ, ვინც დაგვიკავშირდება გადაცემაში, ეს თავისუფალი არხია და დიდი სიამოვნებით ნებისმიერი პოზიციის მოსმენა შეგვიძლია. ზარია გადაცემაში. გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ალო.
1: დიახ.
2: და მინდა მე ჩემი ფაჩალოზე რა მეტყვით
1: ბოდიშს გიხდით, ერთი სიტყვაც ვერ გავიგე, რაც აქამდე ბრძანეთ. გთხოვთ ხელახლა დარეკეთ, ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ და ამის შემდეგ დაიწყეთ საუბარი. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ? რა სიტყვით, მაგალითად, ფასებზე და გადასახადებზე? პენსიონერისთვის ამ ფასების პირობებში შესაძლებელია თუ არა ნორმალურად არსებობა? რა სიტყვით მერების და გამგებლების მუშაობაზე? აი, ოდნავი წვიმის დროსაც კი მაგალითად დედაქალაქი იტბორება და საშინელი ტრაგედია ხდება. აი, უკვე დაიწყო ელექტროენერგია რამდენიმე საათით ისე ეთიშება მთელ ქვეყანას, რომ განმარტების ღირსადაც კი არავინ არ ხვთulis და მხოლოდ ელექტროენერგია კი არა, წყალიც გამოერთობებს და მობილური ტელეფონი სიგნალს არიღებდა და იზოლაციაში აღმოჩნდა 100,000-ობით ადამიანი. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
2: ამ სახელმწიფოს არავინ არ მართავს. ეს დიდი ძინები. აქ მთავრობა არ არსებობს. ის თოვლი ამობიდან ადგება მაქსის კაბელები. ორი თვე უნდა ფერმის აღზრების დავობეთ. ყულს მაგელფუთი. იმაში დავრეკე მუსიკის სახლში. არავინ ხმარდამსა. ეს ქვეყანა არის უბადრულო. ეს ქვეყანა არის ძიმასა ვაჭრების მიგდებული ძიგინასმი და ტიგორიღასა. მაგრამ არსებობს პატარაო. დარიმი ხალხისთვის მისაც კიდე პრობლემზე რამე. დანარჩენი მთავრობის რამე ამ ქვეყანას არეწობა, რომ ვიდმე მართველობდე. გაგიგია მოლობდე და მაპატიო ბიზნესა. ეს ქვეყნის მართველი ხალხი უარესი ბიზნესია. ეს ხალხი არ შეიცოდო. ორმოც მეტალარ დემონტიდა. მერი ემიერტის ზეგნებზე დავყვები უბრალო თოგნაობას ვერ საქმე. ზეგნებ ბილიზი ჩამოვედი. ხუთურნად ათმანედად ოთმანედად როინდიდება. ქვერ რატო იმთავ ამ ჩაბლა კანდელე. ეს შეიძლება ასიათასი დაფია საგაბდალოში კანდელი.
1: კარგით, კარგით, კარგით. Ну, корректულად უნდა ვისაუბროთ, ეს არ შეიძლება ეთერში გინება, ყოველად მიუღებელია. ეთერში კი არა, ეთერს გარეთაც არ არის ეს სასიამოვნო და აქ ქალბატონები გვისმენ და ცოტა უხერხულია. 557-88-95. გადაცემა დაიწყეთ დაახლოებით 40 წუთია და ერთი ზარი არ შემოსულა, სადაც ვინმე მოხიბლულია ხელისუფლების საქმიანობით და ერთ ადამიანსაც არ უთქვამს, რომ აი კარგად მართავს ქართული ოცნება ქვეყანას. Ну, ასეთია სიმართლე და ასეთია რეალობა. მაგრამ თუ არის ვინმე ისეთი, ვინც გვიყურებს და გვისმენს და ფიქრობს, რომ კარგი ხელისუფლება მყავს, დარეკეთ და გვითხარით ამის შესახებ, ოღონდ მაგალითებიც მოიყვანეთ. მე ძალიან მომწონს, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ სკვერებს აკეთებენ. ეს სკვერების თემა აქვთ მოსაწონი ერთი. ყაზბეგის ქუჩაზე, სადაც აქვე ობიექტივიც არის, 50 მე 10 თუ 54 სკოლაა, ზუსტად აღარ მახსოვს ნომერი. იმის წინ ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო და რამდენიმე კვირის წინ მოვხვდი და ისე სწრაფ ტემპში გაუკეთებიათ წინამხარეს სკვერი, რომ მესიამ უნდა და გამიხარდა. მაგრამ ამავდროულად შევხედოთ იმ კანონებს, რომელიც მიღებული აქვთ, დიქტატურასთან მიახლოებული კანონები, ფასები, გადასახადები, არაბული ქალაქები და უცხოელების შემოდინება, პოლიტიკური ოპონენტების განადგურება ყველანაირი გზით და აი ამ სქემაში მოხვდა ობიექტივიც და ყველა მხრიდან უტევენ, ყველა მხრიდან მოუჭრეს ფინანსური არსებობის შესაძლებლობა და დახურვისკენ მიყავთ ეს არხი, მაგრამ ვერ დაგფურავენ, მინდა გითხრათ. ჩვენი იმუნიტეტი ბრძოლაზე 30 წელს ითვლის, უფრო მეცაც კი უფროსი თაობისა და ასე იულად ობიექტებს ვერ მოერევიან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: აიო, მისმენთ.
1: დიახ.
2: ალო.
1: გისმენთ, ეთერში ხართ?
2: ეს ჩვენი ძალიან ეკლესია.
1: ძალიან ცუდად ისმის, იქნებ გამოკვეთილად მკაფიოდ პირდაპირ თქვა სათქმელი შესავალის გარეშე.
2: ჩვენ ძალიან რო უთომ როგორ აფასებ ძალანდელ პავლოვს. რამთ დაფასება უნდა ამას ლაპარაკოს პენსია, პენსია ლაპარაკოს, პენსია.
1: პენსია ლაპარაკობს, ხო?
2: კი ბატონო. ხო, სულ დაფა, პენსიონერები სულ დაფა, სიგარები რომ მიწოდია. არჩე, მაგალითად, ბიზნესი არის აფეთქებს აღჭურვა. ყველას ვარ

0: მადლობა ამბობთ თქვენ. მადლობა. მადლობთ რომ დარეკეთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, უღრმესი მადლობა. 557 85 95 88. მე გთხოვთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს რომ გამოიწეროთ ინტერნეტში ჩვენი სოციალური ქსელები, ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ობიექტივი. როგორც Facebook-ში, YouTube-ში და სხვა ქსელებში. ყველგან ვართ, გამოიწერეთ და იქ ვიყოთ ერთმანეთთან კავშირში მუდმივად. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ქემო ილია გენაცვალე.
0: გამარჯობა.
1: ძალიან შეწუხებული ვარ ამ ახალგაზრდას, როგორ უპატრონოთ ექცევიან. რანაირად ვიმეტებენ სასიკვდილოდ. თავარია ყველა დედა ბედნიერი იყოს.
0: ჩვენ
1: ეს გვინდა.
0: რა თქმა უნდა.
1: თავრობა მათ უნდა გაითვალისწინოს ყველა დედის და ყველა ბებიას აზრი. ჩვენ ძალიან გვიჭირს, ამის მოსმენა. ყოველ დღე როგორ შეიძლება ასეთი განუკითხაობა. ნუ თუ ვარ არიან მშობლები და თვითონ როგორ გული არ ტკივათ ამ ახალგაზრდებზე. არ ვიცი რა ფიქრობენ. ძალიან ცუდი მდგომარეობაშია ხალხი. ეწუხებული ვარ ყველა ერთნაირად. გვინდა რომ იყოს ყველა ბედნიერი, და ყველა კარგად იყოს. თვითონაც კარგად იყვნენ თავიანთვის, ჩვენ არ უშლით არაფერს. უბრალოდ ცოტა ხალხისკენ მოიხადოთ. ცოტა ხალხისკენ სისტროგე. როგორ შეიძლება ასე უპატრონოთ მიტოვებული ქვეყანა? არაფრად არ მიაჩნიათ არავის სიკვდილი. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა თქვენ სარისთვის. როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ? რა მოცემულობა გვაქვს დღეს? როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური კუთხით და როგორ მართავს თქვენი აზრით ქართული ოცნება ქვეყანას? თქვენი შეფასება როგორია თქვენი პირადი გამოცდილებით და თქვენი ცხოვრების ანალიზით? კარგად, ცუდად თუ საშუალოდ მართავენ ქვეყანას? იქნებ ძალიან კარგად და ძალიან ცუდად და საშინლად. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, იგი.
0: მოგესალმებით.
2: ილია მე ვარ. 75.
0: იცით რა, ბატონო ჩემო, დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ, ასაკის დასახელება არ არის საჭირო.
2: მაგრამ რა? აი, რა ჩი? მჟავანა. მჟავანა ის ეს ლექსიკოპია.
0: დიახ. შავანაძის შემდეგ ყველას ჯობია ეს მთავრობა?
2: დიახ.
0: კეთილი, რა დამსახურებები აქვთ მათ? გავიგეთ ახლა ომზე, ნუ იტყვით რომ ომი არ გვაქვს და ესა და ისაო. რა დამსახურებები აქვთ გარდა ამისა?
2: ომი შეიძლება გამოგვიგოს და ფიქრობთ რა დამდე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა სარისთვის. 557 85 95. ძალიან მწუხოა რომ თქვენ ომის გარდა ისიც მე შეგახსენეთ, ვერაფერი ვერ დაასახელეთ, რა დამსახურებები აქვს ამ ხელისუფლებას. ის ომის თემაც კი პროპაგანდისტულმა მანქანამ იმდენად სიღრმეში ჩასვა ადამიანების გონებისა ეს ომის თემა, რომ აი ყველას პირველი ესახსენდება და არაფერი დამსახურება ეს არ არის. არც ბელორუსიაში, არც მოლდოვაში, არც პოსტსაბჭოთა ყოფილ ქვეყნებში, უბრალოდ არსად არ არის ომი ერთი უკრაინასა და რუსეთს შორის გრძელდება ეს და ახლა ჩვენ თუ გიჟები არ ავართ ბატონო და არ მიუვარდით და რუსეთს თავს არ დავესხით, ნუ კარგი, ამისთვის თავიდან ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ თქვით მადლობა, მაგრამ მთელი ცხოვრება და 10 წლეულები მადლობის ხოშ ვერ ვიქნებით, აქ უამრავი საკითხია ჩვენ ცხოვრებაში. უამრავი პრობლემაა და ამის გადაჭრა გვჭირდება. და მთელ ცივილიზებულ სამყაროს რომ მოწყდნენ, გადაემტერნენ ყველას და გარბიან არაბებისკენ, ამით უნდა ვიყოთ მოხიბლული? არ ვიცი, რითი უნდა ვიყოთ. იქნებ პენსიებით და ხელფასებით უნდა ვიყოთ მოხიბლული, იქნებ სოციალური მდგომარეობით, იქნებ ფასებით და გადასახადებით უნდა ვიყოთ გახარებული. როდესაც თვითონ მაღალი პრემიები, ხელფასები და დანამატები აქვთ და პენსიონერისთვის 20 ლარს ვერ იმეტებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. გაიმეორეთ ხელახლა არის მის ბატონო. გაითიშა როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557

0: 7 98 95 98. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთი გახლავთ. თქვენი აზრით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ? როგორ მიდის ქვეყნის ცხოვრება? უარესობისკენ ვითარდება თუ უკეთესობისკენ? განსხვავებული აზრით შეგვიძლია მივიღოთ, აი ბატონი, რომელიც რეკავდა და ამბობდა, რომ ჟავანაძის შემდეგო ეს ყველაზე კარგი მთავრობა არის. ასეთებმაც დაგვირეკეთ, ვინც ასე ფიქრობთ დიდი პატივისცემით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა. სამწუხაროდ ჩვენ არ თავრობა ყავს და არ პარლამენტის რევანდელი სიტუაციიდან გავფინადეთ. მე არ ვიცი, ხაფ დაიშვება მომავალი წარს. მაგაც აღწობილია ყველაფერი ათავისოთ კონკრეტული ოცნებები და ძვე აქტელება ეს ცხოვრება და ეს არის უკვე სასაცილო მდგომარეობა.
0: აი არ გამითიშოთ თუ შეიძლება. გესმით? აი ცოტა ხნის წინ ეთერში გავუშვით სიუჟეტი, უბრალოდ ფრაგმენტი სატელევიზიო გადაცემიდან, სადაც წამყვანი ამბობს, რომ კეთილ დღეობის ინდექსით საქართველოს სოფლიოში მოწინავეაო. ბოლო 14 წელიწადში თქვენს ოჯახში კეთილ დღეობა შემოვიდა, გაუმჯობეს და რამე თუ?
1: არა, ნუ იქნება რა, ეხლა ისიც რა არის, ჩემო ოჯახში ხმელა მათ უმაღლესი განათლება და საკმაოდ კარგი პროფესიის წარმომადგენელი, მაგრამ ეს დადგა ჩვენ ქიმის საკმის პრობლემა დაჭდა და ყურის ფული შეავლება და ეს არ შეიძლება რა და გამოდიან ამ და გვაბოლებენ ახლა პორტი ათლარად იმა დაკლარად აბა სუპი და თონ ინტერ გარდა არ შეიძლება როდემდე უნდა ვიყოს ეს და მართლა დამო არ
0: დიდი მადლობა დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით დღეს ინტერაქტივი ამით დასრულებულია გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. მადლობა კიდევ ერთხელ, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით და გვირეკავდით პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყვავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ეს ენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდა. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიყვანა კიდევაც მილიონახევარი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივემ ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლადმე, მაგრამ
3: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენ. ისინი საუბრობენ რუსულად.
2: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემაა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი

0: იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ფონაცელი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ეს საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არამარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ქრის არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქვას. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ? თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ

რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა, შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. გამოშვებას დავიწყებ ერთი საინტერესო ამონარიდით, ერთი ძალიან საინტერესო ადამიანისა, რომლის საღამოც გუშინ მაჩაბლის 13-ში მწერალთა სახლში გამართა. ძვირფასო მკითხველო, ამჯერად ფეხაკრებით უნდა მოგეახლოვდე და განსაკუთრებული სისათუთით წარმოგიდგინო ავტორი, რომლის სულიერი სამყარო იმდენად მისტიური, ღრმა, თუ მოინდომებ მის გაცნობას და შეცნობის გზას, თავადვე დაადგები. ეს გახლავთ გამომცემლობა ოდას დირექტორის, პოეტის, ხელოვნებათმცოდნისა და მსახიობის სოფიო ბლონტის წინასიტყვაობის ამონარიდი. რაც შეეხება წიგნს, რომლის პრეზენტაციის შესახებაც დაიწყე საუბარი გამოშვების დასაწყისში, ეს გახლავთ პაატა მახარაძე, ბართოლომეო და მისი წიგნი ხილვა, და სწორედ ამ წიგნის გარშემო გვექნება ჩვენ გამოშვების პირველ ნაწილში საუბარი, ხოლო მეორე ნაწილს, რაც შეეხება, გვექნება ერთი უმშვენიერესი მანდილოსნის პორტრეტი წარმოდგენილი, რომელიც გერმანიიდან გახლავთ ჩამობზანებული. თუ ვინ არის ეს უმშვენიერესი მანდილოსანი, ასევე უმშვენიერესი მანდილოსანი მოგახსენებთ, თუმცა მანამდე ნებამიბოძეთ წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები. საქართველოს ხელოვანთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ბატონი სერგი ლომაძე, მე ვიოლინე, გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მე ვიოლინე, ქალბატონი ბელა ბერკემერ მახარაძე, მოგესალმებით, და ყველასათვის ცნობილი ჟურნალისტი, თრიალეთის წამყვანი რედაქტორი, ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე, ქალბატონი ეკა ვერიძე. ასე რომ ასეთი ორი უმშვენიერესი ქალბატონი და არაჩვეულებრივი მამაკაცი არის ჩემი სტუმრები. მოგესალმებით და დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო მობრძანებისთვის. როგორც უკვე აღნიშნე, გუშინ გამართა ეს არაჩვეულებრივი საღამო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საღამოს ხელმძღვანელი, საღამოს ორგანიზატორები არიან საქართველოს ხელოვანთა საზოგადოება და მისი დამფუძნებელები ბატონი სერგი ლომაძე, ბატონი კახა ბაციკაძე და ქალბატონი ნანა მომცელიძე. თუმცა კადრს მიღმა საუბრისას ქალბატონმა ბელამ აღნიშნა, რომ ლომის წვლილი ეკაბერიძეს მიუძღვისო და აი ახლა მოდით ახლა ვისაუბროთ. თქვენის ნებართვით ქალბატონი ბელასთან საუბრით მინდა დავიწყო, რამე თუ პაატა მახარაძის და პაატა მახარაძე გახლდათ იურისპრუდენციიდან პოეზიაში შესული მამაკაცი და არაჩვეულებრივი პოეტი, მის ლექსებს საქართველოს არამხოლოდ თბილისში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში აჟღერებენ და ამბობენ. ამის ვიდეო მასალის ჩვენების საშუალება ჩვენ გვაქვს და ამისთვისაც დიდი მადლობა ქალბატონ ბელას. ქალბატონი ბელა გახლავთ მისი და, რომელიც მუდმივად აწყობს ძმის საღამოებს და მუდმივად საუბრობს ძმის შემოქმედ

0: ნების შესახებ, თუმცა თვითონ არანაკლები შემოქმედია, თუ როგორი შემოქმედია თქვენ. თავად ცოტა ხანში მოისმენთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იცით კიდეც. ქალბატონო ბელა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. გუშინ სამივეს ჰქონდათ ძალიან რთული დღე, სევდანარევი სასიხარულო დღე იყო, მე ვიტყოდი და მოდით ახლა დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც იწყება ხოლმე. მოდით თქვენი და პაატას ბავშვობიდან დავიწყოთ.
1: უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის, ქალბატონო მანანა. მე ადრე ხშირად ვიყავი თქვენი სტუდიის სტუბრები, სტუბარი უკაცრავად. მაგრამ შემდეგ პანდემია დაგვიდგა და ასე შემდეგ და დავიკარგეთ, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ, რომ წლების შემდეგ ისევ თქვენი სტუმარი.
0: დიდი მადლობა.
1: მე და პაატა. ორი უკიდერის
0: უკიდურესობა.
1: დიახ, იმდენად უკვე ქართულ იმდენი წელია უკვე გერმანიაში ვარ, მომიტევე თან უძინარი ვარ. გუშინაც პატარა მარცხები იყო იქ, მაგრამ არა უშავს გადაღლილობისგან მომდის ეს.
0: ვინ საქმეს აკეთებს, იმას მარცხებიც თან ახლავს. ეხლა ვინც არ აკეთებს,
1: ესეთი სიურპრიზები ხდება ხოლმე საქართველოში, არ არსებობს. ან ჩამოვალ ხოლმე და ან რაღაცა ხდება გაფუჭებული, ან რაღაცა ჩამოვედი და იმის ნაცვლად რომ დამეწყო ანუ პოეზიის საღამოზე ფიქრი და მომზადება, საბურავები გამიფუჭდა გაფუჭებული გზის გამო და თარბოდი ელიავაზე და ბაზრობაზე.
0: ქალბატონო ბელა, გადაგჭამეს რომ გზები კაია, გზები კაიავდა. თქვენ ის
1: ჯახი რომ გაფუჭებულია. ანუ გულწრფელად ისე რაღაცა იმ მართლა მეტკინა გული, იმიტომ რომ იმის ნაცვლად რომ მე დამესვენა, ფაქტიურად მართლა ღამეები ნახა.
0: რა თქმა უნდა, მოდი დავიწყოთ მართლა პაატა.
1: ხო და მოკლედ მე და პაატა სასწაული ძმა მყავდა. ხშირად ვამბობ რომ მე მის ფეხის ფრჩხილათაც არ ვღირვარ, ქალბატონო მანანა, იმიტომ რომ მე როდესაც დავჭრიჭინოდი და დავხტოდი მთელი ბავშვობა ასე მეცადინეობდი და შემდეგ გავიდოდი და ფრთებს გავშლიდი, პაატა იჭდა და წიგნებში თავი ჰქონდა ასე ჩაფლული და კითხულობდა, სწავლობდა, ვითარდებოდა და მის ლექსები მეტყოლებენ კიდევაც ამაზე, რომ მის დიდცოდნიერებაზე. მე დიდათ არ მეთქვის ალბათ სიტყვა მაინც, არ ვარ არც ფილოლოგი, არც პოეტი, მაგრამ იტყვის შემდეგ ბატონი სერგი ამაზე, ისაუბრებს აუცილებლად, ისაუბრებს ასევე ეკა და გუშინდელი საღამო თუნდაც უკვე მე რამდენი საღამო ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით. მისი პოეზიის საღამო, პაატა ბართოლომე უმახარაძის პოეზიის საღამო და გულწრფელად მე ყოველჯერზე ვარ აღფრთოვანებული ჩემიც მის სიდიდით, სიღრმით. ბედნიერი ვარ, რომ მე მქვია მისი დაიგო. ირიქით არასდროს არ ყოფილა. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე თან ვარ მისიონერი და ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერია, რომ მე დამაკისრა უფალმა ეს ვალდებულება, რომ მე ვიყო მისიონერი და მის ლექსებს, მის უცნო პოეზიას მოვკიდო ხელი და გავაცოცხლო. და საიდან მოხდა ეს მისიონერობა ახლა? როდესაც დედამ დამირეკა და მითხრა, რომ პაატა აღარ არის შვილო და იმღამესვე მე ჩავედი და როგორი ჩავედოდი ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, ნატანებში ჩვენ სოფელში, სადაც დავიბადეთ და გავიზარდეთ მე და პაატა, რომ არ გავგიჟებულიყავი მის აი ამ წიგნს გარიგება სიკვდილთან, ეს წიგნი გამოცემული იყო მის სიცოცხლეშივე, მოვკიდე ხელი, გადავფურცლე და შევეფეთე იმ ლექსს, სადაც ეწერა გავადრო და თაობები განიხილავენ ჩემს მძიმე და ბრძნულ ლექსებსო და ზუსტად ვიცოდი უკვე აი ამ წამსვე მე ვინ ვიყავი და რა უნდა გამეკეთებინა, ვინაიდან მე თუ არ ვიქნებოდი ის მისიონერი, რომელიც თაობებს მიაწვდიდა ამ ლექსებს, ხო? ისე დაიმტვერებოდა თაროებზე შემოდებული, რომ მხოლოდ მის მეგობრებს ჰქონდათ რამოდენიმე წლის წინ გაჩუქებული პაატა, ძალიან პატარა ტირაჟი დაიბეჭდა ეს იმ დროს და ნუ რა ვიცი, სასწაული ძმა მყავდა, მინდა გითხრათ, და ბედნიერი ვარ, რომ მე ვარ მისი და. ანუ თვითონ იყო ძალიან სერიოზული, აი მოუყვები მას, აი როგორი სიდიდის ადამიანი იყო ბავშვობი, ბრძენი. აი მე მაგალითად დედაჩემი იყო მუსიკალური სკოლის დირექტორი. და არ მაინტერესებდა ვისი გაკვეთილი ჰქონდა მას. დაუკაკუნებლად შევაღებდი, აი რასაც ქვია, აი როგორ ძალიან უხეშად შევაღებდი მის კარებს და დედა მომეცი ფული, მეტყოთი რა, აი ფული მაინტერესებდა, თქო და პატარაბეში ხარ ნაყინი მინდოდა მეყიდა ხარ რაღაც. პაატა კიდევ დაუკაკუნებდა და ქალბატონო დედა შეიძლება
0: ფაქიზად
1: ფაქიზად და ანუ ხო 8 წლის ბავშვი არის საუბარი რომელი 8 წლის ბავშვი უკაკუნებს თავის დედას და ეუბნება ქალბატონო დედა სასწაული იყო თავიდანვე ძალიან სერიოზული არასოს არ ქონდა პრობლემა სადმე თუ მშობლები თუ არ წაიყვანენ მე კიდევ

0: აუყრიდი აფრებსა, გინდა თუ არა, როგორ არ მიყავართ, ანუ გესმით ხომ წინდა ყველაფერი და როგორც დედა და мама ეტყოდა, ამას იღებდა, ჩდებოდა თავის სამყაროში ჩაიკეტებოდა, ციგნებს მიუჩდებოდა და ვითარდებოდა და სასწაული და აი თუნდაც ახლა უკვე დიდ პაატაზე გავიხსენებ, ვინ იყო პაატა და
1: ესე საინტერესოა ძალიან იურისპრუდენციიდან აი ესეთი სიღრმისეული ლექსები.
0: კი,
1: აი როდის თავიდანვე ბავშვობიდანვე წერდა ლექსს?
0: საქმეც ამაშია, რომ ისეთი სასწაული მოხდა, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ლექსს წერდა საერთოდ და დამამთავრებელ გამოცდაზე ნატანების მეორე საჯარო სკოლაში ლექს თავისუფალი თემა დაწერა ლექსად. და როდესაც ქართულის პედაგოგმა მეგობრობდა დედაჩემთან მაშინ და რომ დაურეკა და ეთერი შენ იცოდიო შენი შვილო ლექსებს რომ წერდა დედაჩემი გაკიშდა ეს რა გააკეთე ბიჭო? ახლა რას მიიღებ? 4-იანი მიიღო 5-ბალიან სისტემაში და არც ერთ მარ ვიცოდით რომ ლექსებს საქართველოსე დაწერა ლექსი თავისუფალ თემად. რაც მოუვიდა იდეაში ის დაწერა და ეს იყო პირველი გამონათება პაატასი რა.
1: რეალურად როდის დაიწყო წერა?
0: არ ვიცით. აი ეს იყო ჩვენთვის პირველი ფაქტიურად და შემდეგ უკვე სტუდენტობაში, როდესაც მეც და პაატაც ერთად წავედით თბილისში ფაქტიურად და როდესაც დაიწყო ჩანაწერი, მე ყოველთვის მომწონდა პაატას პოეზია, მაგრამ თვითონ არასდროს არ ყიროდა. ან ძალიან ჩუმი.
1: იმიტომ რაც აქვს ესეთი კარგი პოეზია. აი აუცილებლად დაგიბრუნდებით ბატონ სერგეი თქვენ.
2: დიახ, დიახ.
1: როგორც შემოქმედის შესახებ რას გვეტყვით?
2: პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის.
1: მადლობა თქვენ.
2: ზეგანაც მადლობა, რომ თქვი ამასთან დაკავშირებით თქვი. თავიდანვე მივესალმები, რა თქმა უნდა, მსმენელს. ვინც უყურებს ახლა ჩვენს გადაცემას, საერთოდ პაატას ფენომენი, ახლა მე ამ დღებში ჩაუღრმავდი მის წიგს. პაატას ფენომენი არის განსაკუთრებული. პირველი ყველაზე ერთ-ერთი განსაკუთრებული, როდესაც პოეტი არის მართლაც პოეტი და არა რაღაც მოგონილი და რაღაც ზოგზოგები რომ მაიმუნობენ და პოეზია გონიათ. პოეზიისთვის უნდა მოკვდე.
1: არა, არ გვინდა ეს უარყოფითი არ გვინდა.
2: ხო და პოეზიისთვის უნდა მოკვდე და როცა ადამიანი კვდებოდა პოეზიისთვის, პაატაზე ვსაუბრობ. და რო კვდებოდა ფაქტია მისი წიგნებიდან გამომდინარე, მაშინ ასეთი ადამიანები არიან ძალიან ამბიციურები და ისინი მართლები არიან მათ ამბიციაში. და ეს ადამიანი როგორც ჩანს არ იყო ამბიციური. აი როგორც ბელამ თქვა, მას არ ქონდა ამბიცია. ეს არის უზარმაზარი პლუსი და პლუსი და გაოგნებული ვარ. იმიტომ რომ ისეთი სიღრმეები აქვს. ადამიანი ისე არის გასული ყველაფრიდან. მისი თემები ვნახე, ანუ ერთფეროვნად კი არ წერს, როგორც აბსოლუტურად ყველა თემას მოიცავს, რაც კი შეუძლია. რაღაცა მერე პოეტური სახეები, პოეტური აზროვნება, საერთოდ აი გამიკვირდა ამ ადამიანმა საიდან ასეთი დონის სიღრმე პოეზიის, იმიტომ რომ ხა როგორც თქვენთან აქ საუბარი იყო, ის არ იყო ხო თითქოს არც პროფესიონალი პოეტი თან რაღაც იურისპრუდენციაზეა ხო საუბარი. ანუ მას თითქოს არ უნდა ქონოდა ეს ცოდნა. და ამასობაში ადამიანი გეგონება პროფესიონალი პოეტი გეგონება კი არა, არის მე ვიტყოდი რომელიც ამასობაში გეგონება ფილოლოგიის და ფილოსოფიის ფაკულტეტები აქვს დამთავრებული, სინამდვილეში საერთოდ არ იყოს. საოცარი სიღრმე, აუცილებლად თემების მრავალფეროვნება ეს უმთავრესია. ანუ არ არის მარტო, თქვათ, მარტო სიყვარულის ან მარტო ასეთი თემები, რომლებიც ამარტივებენ. მას შეუძლია დაწეროს მარტივადაც და მას შეუძლია დაწეროს რთულადაც. აი ეს არის პოეზია და ეს არის ხელოვნება. ეხლა რა თქმა უნდა, ადამიანი სინამდვილეში გარდაიცვალა საშუალო ასაკში, მაგრამ გუშინას თქვი სიკვდილისთვის ეს ახალგაზრდა, ახალგაზრდაა და აი გული მткиვა ძალიან გულდასაწყვეტია. აი დააკვირდი თქვენ გოეთემ როდის მიაღწია მწერვალს, ხო ამდენი ხანი იცოცხლა, ამდენი ხანი და ბოლოს დაწერა ფაუსტი, ისიც ვერ დაამთავრა და ადამიანი რამდენი წელი იყო რო გარდაიცვალა?
0: 50 წელი.
2: აი წარმოიდგინეთ რა. წარმოიდგინეთ რა გულდასაწყვეტია, რომ ასეთი მონაცემების პოეტი ჩანს ახლა გურული ნიჭი, მაგრამ კუთხეს მაინც არ გამოყოფ. ქართული ნიჭი ჩანს, ქართული, საოცარი ქართული ნიჭი და ვამაყობ, რომ მისი დაიკო ჩემი მეგობარი გახდა უკვე და ბწყინვალე საღამო იყო. ვამაყობ, რომ ასეთი დაყავდა, რომელიც ასე ზრუნავს მას. ყავს, ყავს, რა თქმა უბრალოდ ის გარდაცვლილი რო იყო შემეშალა, ის მარაცოცხალია, გუჩინაც თქვი საღამოზე. და კიდე ვამაყობ, რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები, როგორც არის კახაბაციგაძე, ნანა მომცელიძე და ეკა, რომელმაც მოიტანა ნანისთან ერთად ეს იდეა და უდიდესი მადლობა თქვენ ყველას, აბსოლუტურად.
1: დიდი მადლობა. ეკა, გუშინდელი საღამოს შესახებ და მე ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ლეიტმოტივად გავგვიყოლოს ფოტომასალა. დიდი მადლობა.
3: მოგესალმებით. გამარჯობა. თქვენს ტელევიზიას, თქვენს მაყურებელს აგრეთვე. უღრმესი მადლობა მოწონებით.
1: პირიქით, ეკა, დიდი მადლობა.
3: გუშინდელი საღამო შედგა და ნამდვილად არაჩვეულებრივად შედგა ულამაზესად. მე ძალიან მოხარული ვარ. რადგან როგორც ბატონმა სერგიმ აღნიშნა, ეს იდეა, როდესაც წარმოიშვა და დაიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩაუდეთ როგორც ჩემმა მეგობრებმა, ხელოვანთა საზოგადოებამ, ამ ღონისძიების ორგანიზატორებმა და უშუალო წარმომადგენლებმა. მეც ჩემი მეგობრული მხარდაჭერით, როგორც ფილას მეგობარი და როგორც სერგის ნანას და კახას მეგობარი,
2: გიორგი ზუბაიაც ვახსენოთ.
3: გიორგი ზუბაია აუცილებლად იგი საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი. მართლა ღამეები არ გვეძინა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემთვის მართლა ბევრად უახლოესი მეგობარია და ეს ადამიანებიც ჩემი საუკეთესო მეგობრები არიან. ვიცი ბელა რა მაქსიმალისტიც არის და უამრავჯერ დავსწრები ვარ მის საღამოებს, მის პირად კონცერტებს, სალონურ შეხვედრებს თუ ნებისმიერ ღონისძიებას, ასევე პაატა მახარაძის საღამოებს. როდესაც სკოლებში ჩატარებულა არაერთხელ, როდესაც ჩამოდის ბელა თითქმის არც ერთი საღამო არ გამომიტოვია, ყოველთვის მის გვერდით ვარ და ეს საღამოები მე ნანახი მქონდა და მინდოდა, რომ რადგან ჩემი წვლილიც იყო ამ ღონისძიების ორგანიზების დახმარებაში, ასე ვთქვათ, მინდოდა რომ საუკეთესო გამოსულიყო და აი მართლა ღამეები არ მეძინა და მე ვფიქრობ, რომ ეს საღამო შედგა მართლაც. ისეთი გარემო იყო გუშინ მწერალთა სახლში. უამრავი ხალხი მოვიდა ამ სიცხეში, მოგეხსენებათ ახლა, ყველა წასულია დასასვენებლად, რთული იყო ამ ყველაფრის მობილიზება, მაგრამ მაინც გადაიჭედა დარბაზი, არ ვიცი, ისეთი ყურადღებით ისმენდნენ, საღამო გაგრძელდა ძალიან დიდხანს, 2 საათ ნახევარზე მეტხანს ალბათ და აი ამ დროის მონაკვეთში, მანძილზე, ამ სიცხეში მაყურებელი და მსმენელი რომ ასე მოთმინებით ყურადღებით ისმენს და არტოვებს დარბას გადაღლილობის გამო, აი საზოგადოება არ დაღლილა, ისეთი საღამო შედგა და მადლობა ამისთვის ჩემს მეგობრებს, სერგის, ნანას, კახას, ხელოვანთა საზოგადოებას, რომ აი ასეთი საღამო მართლაც წარმოადგინეს და მადლობა ჩემს ბელას, რომ მეც მომეცა ამის საშუალება, რომ მის გვერდით ყოფილიყავი და რაღაც ვიცი შემიტანა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონმა ეკამ ბრძანა, რომ სკოლის ბავშვებიც ესწრებოდნენ და მე მინდა ხა გუშინდელი ყველას კარგად მოგეხსენება, რომ გუშინდელი ვიდეო მასალა უცებ არ დამონტაჟდებოდა და გუშინდელი ვიდეო მასალა არ გვაქვს, მაგრამ მე მაქვს საშუალება ქალბატონმა ბელამ გამომიგზავნა წინა საღამოზე ვანის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეები, მოსწავლე უფრო სწორედ, რალომაზად კითხულობს პატა მახარაძის ლექსს. გთხოვთ ჩავთოთ პირველი ვიდეო.
4: ანგელო ზებო, დამაწერინეთ ლექსი ბიად, ცოდნის სხივებით მანათებინეთ ბნელის წყდიადი, შემაკრეფინეთ ერთი ცის ქვეშ ყოველი ერი, რომ აღარ ხავდეს კაცობრიობას სინათლის მტერი. ანგელო ზებო, სიყვარულის აღმავსეთ გრძნობით, რომ ყოველ ადამს ვიალერსო უფალში ცნობით, თითეულ მათგანს მივცე სიბრძნე სათნოებისა, ღვთით დავანახო მომავალი სასოებისა. ანგელო ზებო, მომეცით ძალავ მართო სამყარო, ტიფე გავალღო, შერბილებული კლავარი.

0: ვამყარო წესით კანონით აღვადგინო ცნება და ნება რომელიც ღმერთმა თავისი არსით მართვადინება ანგელოზებო მომეცით ძალავ მომეცით სივრცე ხატო ფერებით მუსიკა წერო ჰარმონიულ ხმოვან ბგერებით ყოველსფეროში მიმავლინეთ მშვიდობის მტრედად რომ ჩემს ხალხს ვექმენ მარადიული სიხბლად და ბედად ანგელოზებო დამაწერინეთ ლექსი დიადი
1: ესე იგი ამ ბავშვის ქართულის მასწავლებელი გამაცანით რა ხა ემოცია და ნიჭი ქართულებს მადლობა ღმერთ არ დიდებს არც პატარებს არ გვაკლია მაგრამ მეტყველებამ გამაოცა დადებითად და დიდი მადლობა ვანის პედაგოგებს
2: გუშინდელ საღამოზეც მაპატიებელა ესწრებოდნენ ეს ბავშვები
1: იგივე
2: დიახ და მართლაც მთელ დარბას ცრემლები მოგვარეს
3: საოცარი ემოცია ისინი ანუ ქალბატონი მზია ზვიადაძე არის ჩემი მეგობარი რომელიც ყველგან დაატარებს ხოლმე ყველა საღამოზე სადაც დიდი საღამო ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩამოდიან და პაატას პოეზია იციან უკვე ზეპირად მართლა სასწაულები არიან და პარნასელები ქვიათ ამ ბავშვებს ანუ
1: ესე იგი შემაკრებინეთ ერთი ციც ქვეშ ყოველი ერი თქვენ ბრძანეთ რომ თქვენ ბრძანდებით მისიონერი რაღაცა ვიგრძენი რომ მისია ქონდა ამ ადამიანს რომ აი გაერთი სიყვარულით გაერთიანებინა ადამიანები და მოდით აი ხა აი ამაზე ვისაუბროთ
3: და მე თქვენ ახლა სწორად რომ მაგიხსნათ თუ ვინ იყო პაატა და რა მისია ქონდა
1: აი ამ ერთი პატარა ფრაზიდან უკვე ხვდები რაც იყო
3: მე აუცილებლად გეტყვით ეს 25 წლის წინ მინიმუმ 25 წლის წინ და დაწერილი ის არის რა ქვია ლექსებია რასაც აი ამ ციგნიდან უზენაესმა მითხრა ასე ქვია ამ ლექს უზენაესმა მითხრა რომ ძვირფასი ზიდე ქვებიო მთები აღმართე მისი და არ რიგ დაიდგარკებიო შევანჯღრევ როცა მინდა და ქვეყნად გავფანტავ შენს ნაშრომს კვლავაც გიბრძანებ შეუდგე და ემსახურო ჩემს ნაშობს ეს კიდევ არაფერია რაც მათ დამადო პასუხად მიწოდა ყველა მცენარეს რომ ვესასრდო უსასუქად გავსარდო ავაყვავილო ნაყოფი მივცე ულევი ჯერ ანგელოზებს მივართვა შემდეგ კი დავრჩე უკები გგონიათ ამით იკმარა ჩემი ტანჯვა და წამება ახლა ფაუნა მომანდო ამ საოცრების გაგება ცხოველ ფრინველთა ალერსი მათზე ზრუნვა და გამოზრდა ბუნების ჰარმონიიდან სულთა სალბუნის გამოხდა ბოლოს ხალხისთვის მიბრძანა საერთო ტაძრის აგება იქ ქრისტეს განდიდება და მისთვის სიცოცხლის წაგება სამოთხის ბაღში შესვლისთვის სიკვდილის შემდგომ აღდგომა ცოდნის სიბრძნის და სიკეთის სადაროჯოზე დადგომა
1: ვიდრე მცენარემდე მიხვიდოდით დამებადა ესეთი შეკითხვა რა თქმა უნდა არ გაგაწყვეტინეთ ძალიან უყვარდა ვაჟებშაველა
3: მე ზუსტად არ ვიცი
1: რაღაცა
3: ანუ
1: ჟღერადობაში ვაჟებშაველა გამახსენდა და მეორე წამოვიდა უკვე ეს მცენარეებთან და ფრინველებთან საუბრის
3: ანუ თვითონ ამბობს რომ თან ხილვები ქონდა ჩემს მას სასწაულ ემიტომა დაერქვა სწორედ
1: ბართოლომეო რატომ დაერქვა მოდით აი ამის შესახებ
3: ბარი დიახ იმიტომ რომ მას ქონდა ხილვები და პოემაში რომელიც ამ წიგშიც არის შესული უბრალოდ ძალიან დიდია ეს პოემა და სწორედ ის პოემა წაიკითხეს ბავშვებმა ხო ბართოლომეო ქვია თავის პოემას რატო როგორ მოხდა ეს ხობის ღვთისმშობლის ტაძარში ის აღიკვეცა ბერად ერთ-ერთ ხილვაში დიახ და იქ დაარქვეს ანუ ყველაფერი არის იმდენად საინტერესოა ეს პოემა და ეს
1: მოძღვარი ყავდა ალბათ ხო მოძღვარი ყავდა ალბათ
3: როგორ არა
1: პაპა
3: და იყო ძალიან ძალიან მორწმუნე
1: თავიდან იცოდა მოძღვარმა ეს
3: როგორ არა როგორ არა ანუ ანუ სასაული ძმა მყავდა მართლა აი იცით ბატონმა სერგი მთქვა ასეთი რაღაცა რომ ბევრს მოიცავსო მისი პოეზიაო ის არ არის მხოლოდ სიყვარულით გაჟღენთილი ის არის ფილოსოფიური
1: ფილოსოფიური
3: ეზოთერიული ჩანაწერები აქვს ძალიან ძალიან ბევრი, რომლითაც მიმართავს ადამიანო. ანუ ბევრი ლექსი აქვს ასეთი ადამიანო, მე შენ მიყვარ ხარ ადამიანო. ანუ ასე იწყება.
1: სიყვარულში იწოდა ადამიანი.
3: უმიზეზო და გახლავთ ერთით რა არის, აი ასეთი მიმართავს, რომ ამშვიდებს ადამიანს, ნუ გეშინია ადამიანო. ხო, აი ესეთი რაღაცაა.
1: შავცარი მისით იყო მოვლენებული.
3: დიახ, დიახ, და ეს კიდევ ხომ გეუბნებით, აი ეს ციგნი რაც მე დავიდე, ეს არის სრულიად თავის დროს, ანუ 26-27 წლის იქნებოდა ეს ყველაფერი რომ დაწერა, აი მაშინდელი ლექსებია, უბრალოდ მე შემდეგ მე გავამრავლე.
1: ისე ხო, მე რე დაგიბრუნდებით, ბატონო სერგი, წაგვიკითხეთ ერთი ლექსი.
4: იცით რა, მე მოდით ესე გავაკეთებ, რომ ასე გავაკეთებ, რომ დღეს ლექსების საკითხვას ჩემს მეგობრებს ვანდო, მე უფრო და საუბარი, იმიტომ რომ
1: აი საუბარი.
4: საუბარი მინდა, იმიტომ რომ ეს ისეთი საოცარი ადამიანია. ლექსებს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არ ვკითხულობ, რომ საერთოდ ავტორი როცა წერს, ისეთ რაღაცას დებს იმ ლექსში, რომ სხვისგან მისი საკითხვა რთულია, მაგრამ მე ხარ როცა დაკითხულობს და არის იგივე ის ადამიანი. ანუ ეს ერთი და იგივე, ერთი სისხლია, ერთი სულია. და როცა ჩემგან ცოტა აი არ ვიცი რამდენად და ალბათ ვერ წავიკითხავ ისე, იმდრო ამ ადამიანს
1: აქვს მესმის საკუთარ თავს იმის უფლებას
4: მესმის აბსოლუტურად. მაგრამ აი ხა რომ წაიკითხა ბელამ წერან ლექსი, ესე იგი ადამიანი არის მიწაზეც და ამასობაში ცაშიც რა, მიწას და ზეცას აერთიანებს ასეთი ფილოსოფია. ეს არის აი იმ ხელა პოეტებთან შეიძლება პარალელი გავავლოთ, უბრალოდ ვერ ვბედავ, იმიტომ რომ საშიშია რა. ეხლა თქვენ გამიხარდა რომ გაბედეთ და იმედია რომ არ გამოგეკიდემია ყველაფერს დაძდევს დღეს. ხო და გამიხარდა რომ გაბედეთ. აი შეიძლება უცებ ბაირონი გაგახსენდეთ, ისეთი ვიღაცები გაგახსენდეთ და საშიშია რა და მე ვამბობ რომ მე არანაირ პარალელს არ, მაგრამ უზარმაზარი მოაზროვნე, აი წაიკითხა ლექსი და ზეცის და მიწის გაერთიანება, ადამიანი აქაც არის ზეცაშიც გადადის. როგორ რაღაცებს აკეთებდა ადამიანი, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, თითქოს სრულიად სხვა პროფესიის იყო, საიდან ისწავლა, სად ჩავიდა ასეთ სიღრმეში? არ ვიცი, აი მე ვერ ამოხსენი რა. შეიძლება რაღაც ბელასგან რაღაცა გავიგოთ, რაღაცა მინიშნება მოგწეს, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი პოეზია ყველაზე რთული რამეა. მე მაგალითად მთელი ჩემი ცხოვრება პოეზიაში ვმუშაობ, მთელი ჩემი სიცოცხლე, არაფერს სხვას არ ვაკეთებ. ხა მუსიკა და ფილოსოფია და ეს იგივე პოეზია და დღემდე ვიღაცამ რომ მითხრას პოეზია რა არის, მე ვერ ვეტყვი. პოეზია არის ღმერთივით გამოუცნობი. თამასობაში ადამიანი, რომელიც თითქოს სრულიად სხვაგან იყო, ადამიანი ასეთ რაღაცებს წერს და აკეთებს და ჩვენ უნდა დაუცადოთ რაღაცას ისეც, ან ვიღაცას, რომელიც ბოლო-ბოლო გაგვიხსნის ამ საიდუმლოს, საიდან ქონდა ამ ადამიანს ასეთი ცოდნა? შეიძლება ბელადან ამოვიკითხოთ, შეიძლება ვიღაციდან ამოვიკითხოთ, შეიძლება ვიღაც აღმოჩნდეს კვლევარი სპეციალურად, რომელიც ციგნებს დაწერ შემდეგ და ნახოთ მომავალში.
1: ბატონო სერგი, თქვენ მეორე ციგნად რა გიდებთ?
4: მე მიდევს მეორე ციგნად თვითონ ბელას ციგნი და რა კარგი ხარ ის და როგორი ლამაზადარი გამოცემული და სხვათა შორის მე რასაც მჩუქნიან ყველაფერს თავიდან ბოლომდე ვკითხულობ. ეხლა დღეს მაჩუქა ბელამ ეს ციგნები და ძალიან დიდი სიამოვნება მელის ეთყობა რომ მივალ.
1: მე სხვათა შორის
4: ძალიან გამიხარდა სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომწონს უკვე ეს გადაცემა, იმიტომ რომ რაღაცა აი სხვაგან წავედი, სხვაგან წამიყვანა, სხვაგან აბსოლუტურად რა, უკვე მეც თითქოს მიწაზე აღარა ვარ. აი რა კარგია, როცა ასეთ პიროვნებები, ასეთი ცეცხლის მატარებელ პიროვნებებზე არის საუბარი და იმედი მაქვს რომ ასე გაგრძელდება რა და ამ სიმაღლებს ვეზიარებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
1: ეკა, როდის და სად გაიცანით ქაბოტონი ბელა? ეხა მინდა ნელ-ნელა გადავიდე ბელას პორტრეტზე.
4: ხო, ბოდიშით, ერთი წიგნი თვითონ პატას არის, მეორეა ბელას, ანუ არ ვიგი პასუხეთ სწორად ბოლომდე რა.
1: არა, ვიცი, მივხვდი. კი, სწორად მიპასუხე.
3: მაგრამ მე სანაცვლოდ
1: რა თქმა უნდა,
3: პორტრეტზე გადავალ.
1: არა, იქაც შეიძლება პატაშე.
3: ხო, იმიტომ რომ მე მინდოდა უბრალოდ მადლობა გადამეხადა. აი ამ ძვირფასი ადამიანებისთვის, საღამოსთვის, გუშინდელისთვის, იმიტომ რომ მე ჯერ არ მომეცა მის საშუალება და სასწავლის საღამო იყო ქალბატონო მანანა. ანუ ვინც ვერ მოვიდა მერწმუნედ ძალიან ბევრი დაკარგა და სამწუხაროდ ბევრი ვერ მოვიდა იმის გამო რომ უკვე ქალაქიდან იყვნენ გასულები, თუმცა როდესაც ბატონმა სერგი მითხრა რომ რა გვეშველებაო ბელაო, უბრალოდ სულ დროს გვიწევსო საღამოს ჩატარებაო, მე დავამშვიდე რომ ბატონო სერგი მე არასდროს არ ფშიფშილობ სცენაზე მაყურებლის გარეშე მეთქი და მერწმუნედ მეთქი.

0: ასე იქნება ეს მეთქი შევსებული. ანუ მართლა ფეხზე იდგა საზოგადოება გუშინ და სიყვარულით გაშხენტილი ეკამ თქვა რომ 2 საათი ნახევარი.
1: აი როგორი პოეზიაა.
0: ანუ მართლა სასაული იყო და მადლობა, ეს არის თქვენი დამსახურება ჩემო ძვირფასებო. ბატონო სერგი, ძალიან დიდი მადლობა დაფასებისთვის. ჩემ ძვირფას ქალბატონ ნანას მომწერი წეს და დიდი მადლობა და ძვირფას კახას, ნუ არ ვიცი, დიდი მადლობა. ეს საოცარი ადამიანები შევიძინე. ახალი მეგობრები შემოვიდნენ ჩემს ცხოვრებაში და ეს არის ჩემი ძველი მეგობარის დამსახურება და მართლა ეკა სასაული ხარ, შენ ხარ უერთგულესი, ერთგულების სიმბოლო ხარ შენ ჩემთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, მართლა შენ ლომის წვლილი მიგიწვის იმაში, რომ აი ისე ჩატარდა, ანუ არ შემიძლია დიზაინერსაც არ ვისაუბრო.
2: ერთი კარგი ფაქტი მოხდა.
0: ალბატონი იყო რაღაცა.
2: უნდა ერთი კარგი ფაქტი მოხდა. ბელას დედა მოვიდა ჩემთან საღამოს შემდეგ და მითხრა რომ მამაჩემი იყო აკადემიკოსი ამირან ლომაძე და ფილოსოფოსი და მითხრა რომ მამაშენიო და რაღაცა საკონკრეტებს და აღმოჩნდა რომ ნათესავი მივართ.
0: ხო, ჩვენ თურმე მოყრები ჩემთვის მოყარია და დედაჩემისთვის ნათესავიც.
2: აღმოჩნდა რომ საოცარი დღე იყო, საოცარი.
0: კი, და მე ვამბობდი რომ აი იცით რა არის, ამ საღამოსთვის საგანგებოდ დაიხატა, შესრულდა ორი პორტრეტი ჩემი ძმის და ფაქტობრივად ის იყო, პაატა იყო სწორედ ამ პორტრეტების საშუალებით იქ და
1: დიზაინერის შესახებ გნებავდათ
0: რა. დიახ, დიზაინერის ალბატონი ნათია იქნება ეკამ თქვას, იმიტომ რომ თავისი მეგობარია და ისე ლამაზად იყო, მაგრამ მე მხატვრების შესახებაც მინდოდა მესაუბრა და ეკას გადავწევ შემდეგ, იმიტომ რომ რაც იმ გოგომ დაგვაყვედრა ძვირფასმა ნათიამ, ეს იყო რაღაცა ულამაზესი და აი მაგიური, რასაც ქვია, როგორც პატას, ანუ მიწისა და ზეცის დაკავშირება იყო იმ სათლების სწორედ და
1: ისეთი ასეთი კმაყოფილები რო ხართ, უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ეხა თქვენ ეკას დახასიათება დაიწყეთ, რომ უერთგულესიაო და მე რამდენიმე ხნის წინ შევხვდი ესე პირახა საზოგადოებიდან, ვიცი რამდენი ხანია ეკა, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ გავიცანი ეკა და მოდი უნდა გითხრა ეხავე რომ გავიცანი რა წინ სცენაზე იყვნენ ასულები ორი მომხიბვლელი მანდილოსანი, ნუ ერთი ხედავთ როგორი ლამაზია ეკა და ჩემი ყურადღება მიიქცია აი რაღაც აი სინათლე რო წამოვიდა იმისგან და რომ მივედი და რაღაცა გავეცანი, არ შემეძლო ის ქალბატონთან არ მივსულიყავი, აღმოჩნდა ეკას დედა და მე ვარ მოხიბლული ეკას დედაზე. ეკა ისეთი დედის გაზრდილია, რომ სხვანაირი ვერც იქნებოდა და აქიდან მივესალმები ამ ულამაზეს, აი ძალიან გულწრფელ და ძალიან კეთილშობილ ქალბატონს, აი ქართული კდემით სავსე, რასაც ქვია, აი ესეთი დედა. რა
0: და ეკაც ასეთია, იმიტომ რომ არეშლება მეგობრებთან, უფრთხილდება თითეულ სიტყვას. აი მართლა ძალიან თაკიზია, თუმცა მე დავამთავრებ, არ მინდა გამორჩე მაპატი ეკა ხატურებზე იყო საუბარი და ასე იმდენად გვინდა რომ ყველაფერი მოასწროთ და მე ვცდილობთ რაღაც არ გამორჩეს, იმიტომ რომ იშრომეს ამ ადამიანებმა ვახტანგ ჯვარიძე, რომელმაც პაატას ავტოპორტრეტი შეასრულა ზეთის საღებავებით და კესარია აფრიამაშვილი 16 წლის გოგონა, რომელიც არის უკვე სასწაული მართლა და დიდი მომავალი ელის და აკვარელში დახატა პაატა და პაატა იყო ორი ნახატი დამუშევრი წარმოდგენილი იქ და ანათებდა სწორედ აი ნათიას საშუალებით, იყო მართლა ძალიან ლამაზი და ადამიანები თვითონ როგორ იყო მონაწილეები, ჩემი მეგობრები ყველა იქ იყო, როგორ ვაკეთებ საერთოდ იცით ამ საღამოებს ქალბატონო მანანა, ჩემი მეგობრების დამსახურება, მე ვერაფერს ვერ შევძლებდი გერმანიიდან, რომ არ მყავდეს ისეთი ერთგული მეგობრები
1: როგორიცაა.
0: ახლა უკვე ბატონი სერგი, მე მაქვს უკვე ამ ადამიანების იმედი, რომ
1: ჩემი საღამოს მადლობა უფალს, რომ საქართველოში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ საქართველოში მეც პირადად სულ ჩემი მეგობრები
0: და მადლობა ყველა მეგობრებს,
1: რა თქმა უნდა, ბაბუით, ბებიით, მამით, ეხა დედაღმერთმა კარგად მიმყოფოს, მაგრამ მეგობრებით რა თქმა უნდა. ეხა მე მინდა ვთხოვო ჩემს ტექნიკურ ჯგუფს, რომ გავშოთ პირველი ვიდეო, სადაც ქალბატონი ბელა კითხულობს მისი ძმის ლექს, პატა მახარაძის ლექს და ინსტრუმენტთან არის ბატონ, ესა ქალბატონი ბელას მეუღლე. ხო, რამე ხო არ მეშლება, თუ მეშლება მითხარით.
0: მე აღარ მახსოვს, მე მგონი თქვენ ჩაგი მოგაწოდეთ ვიდეო, სადაც ბატონი თემური გოგსაძე, ჩვენი ოჯახის მეგობარი, ძალიან ძვირფასი და პაატას ლექსების საუკეთესო შემფასებელი, კითხულობდა ლექს და
1: მე ვუკრავდი. ხართ? აი, მოდით ახლა პირველი და
0: მაშინ უკვე იმდენი
1: ვიდეო გავაწოდეთ.

0: ოჯახი ეს არის, ხო? იმდენი
1: ვიდეო და არ ვიცი ზუსტად.
0: მოდი, თუ შეიძლება პირველი ვიდეო ჩართოთ და მაშინ მე იტყვის ბელა, ვინ რას აკეთებს ამ ვიდეოში, თქო.
2: ჯობია.

0: გეგმნით. ეს არ იყო ის, რაც მე ვთქვი, მაგრამ ეს იყო სცენაზე გამოსული ქალბატონი ბელა მახარაძე, რომელიც კომუნიკაციას ისე ამყარებს მაყურებელთან, გერმანელ მაყურებელთან, რომ არ უნდა სცენიდან გაიყვანონ. მოდით ახლა დავიწყოთ, კონსერვატორია დაამთავრეთ თქვენ, ვისი კლასი დაამთავრეთ და ვინ მიიღო ძალიან ვინ ითამაშა დიდი როლი იმაში, რომ თქვენ გერმანელების რძალი აღმოჩნდით?
1: ბავშვობიდანვე მქონდა იმის ბედნიერება, რომ ყოფილიყო ჩემი პედაგოგი ის, ვინც იყო და ეს გახლავთ თემური შავლაშვილი, ბათუმელი პედაგოგი, სასწაული მე ვიოლინე და ანუ ძალიან ბევრი რაღაც გამომყვა მე მისი შესრულებიდან. შემდეგ გავხდი კაცრავად შოთა შანიძის ძალიან ძვირფასი პროფესორის თბილისში უკვე, დიჭიერთაც წლებში ვსწავლობდი და ბატონ შოთასთან ჩავაბარე, შემდეგ უკვე კონსერვატორიაშიც ბატონ შოთასთან ვიყავი, სანამ არ გარდაიცვალა, იცი, სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ბოლოს უკვე ხატუნა თუშმალიშვილის კლასი დავამთავრე და ყავდა მართლა წყინვალე პედაგოგები. ვიყავი უბედნიერესი სტუდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა იქცევოდა, მაგრამ მაშინ
0: ვიყავი,
1: ხო, 90-იანი წლები იყო, მაგრამ მაინც ვიყავი ტყვიების კაკაში, მაინც ბედნიერად გძნობდი თავს მართლა გულწრფელად, იმიტომ რომ ისეთი ლაღი ვიყავი ყოველთვის, ჩემ საქმეში, ანუ მართლა არ ვიცი რა გითხრათ, მე ჩემ საქმეზე
0: უზომოდ შეყვარებული
1: რა.
0: გეტყობათ.
1: ანუ უზომოდ შეყვარებული და ძალიან ბევრს მუშაობდი, შრომობდი იმისთვის, რომ აი როგორც ეკა მთქვა, რომ მაქსიმალურად გამეკეთებინა ის, რაც შემეძლო. კონსერვატორიაშივე აღმოჩნდი ქალბატონი ლიანა ისაკაძის სტიპენდიის მფლობელი, მე და ნიკა რაჭველი სხვათა შორის ორნი ვიყავით სულ და ბედნიერი ვიყავი ამით, ძალიან ბედნიერი და ძალიან დაფასებული.
0: და ერთვენია დღესაც ქალბატონმა ლიანმა, ლიანამ დაგიძახათ
1: თავის ორკესტრში.
0: ახლად შექმნილ თავის ორკესტრში მე ვიოლინე.
1: დიახ და რა იცოდა ის, რაც ელოდა მას, რომ მალევე გამომეცლებოდი ნერვები და

0: ხო, ანუ ჩემთვის იყო ქალბატონი ლიანა, ხო, ხო მგეუნებით ბავშვობაში ესე ტელევიზორს მივაშტერდებოდი ხოლმე და გოცნებოდი ხოლო
1: და ასე პროფესიონალს.
0: სასწაული ქალბატონი იყო და მოკლედ დიდი პატივი იყო ჩემთვის ის რაც მოხდა. ჩამოიყვანა გერმანიიდან სტუმარი უვე ბერკემერი, ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი, დირიჟორი და პიანისტი, მისი მეგობარი იყო იმ დროს უვე და სულ რაღაც სამთვეში გახდა, ანუ გაცნობიდან არც კიდევ, მე მგონი ორ თვეში უკვე იყო ჩემი მეუბლე უვე. და ისტორია იყო იმდენად სასაცილო, სხვათა შორის ჩემმა ძალიან ბევრმა მეგობარმა იცის როგორ მოხდა ეს. შემოდის ლიანა სარეპეტიციო დარბაზში და გვეუბნება ორკესტრის წევრებს, რომ აი ბაცნობს ახლა უბეს, რომ სასწაული ადამიანი ჩამოდისო და მალეო მასთან ვართო ფესტივალზე მიწვეული გერმანიაშიო და რომ გადის კაბინეტიდან. შემოტრიალ და უიო, სულ დამავიწყდაგო ქალბატონებო. უცოლოა. და ყველა შემოტრიალ და ჩემსკენ მე სტუდენტი ვიყავი, ჯერ კიდევ უბრალოდ ახალდამთავრებული და პატარა ვიყავი და შემოტრიალ და ჩემსკენ და ყველა მეუბნება ბელაო და რატო ბელა, მე კი ხუთი კალია გავთხოვარი ორკესტრში. ანუ და ერთი კვირა რო გავიდა ხა და ჩამოვიდა უე გერმანიიდან და შემოდის დარბაზში. ყველა უყურებს და ვაიმე, ბელა ჩაგივარდა კოზი ნაცარშიო. რა ყველა თქვა, იმიტომ რომ უე არის 40 სანტიმეტრია ჩვენ შორის განსხვავება. კაფი კარადასავითაცა ძალიან დიდი იყო რა და მე кай ამის ნახევარი ვიყავი მართლა, ძალიან სიფრიფადა გოგო ვიყავი მაშინ და მოკლედ მე ამოვიოხრე და ანუ უფრო სწორად კი არა, ამოვიოხრე ეს ეჰმეთქი თქვი და მე აი გადავფიჩიდი ლამის მართლა და ვამბობ ასეთ რაღაცას, მართლა არ ვიცოდი მაშინ არაფერი ამის, უბრალოდ გაგონილი მგონდა. მე რა არის მეთქი, საწოლში ყველა თანასწორია მეთქი. ნუ ანუ იმდენად თამამად
2: უყურეზე
0: და მთელი ამბავი ანუ ატყდა სიცილი და ვერ გაიგო ამ უბეს ვის დავცინოდით, ანუ ვერ გაიგო რა ხდებოდა და ალბათ შემამჩნია რა გადარეული ვიყავი მე და ქალბატონ ლიანასთან გამოვირჩევი ახლა სხვანაირი შესრულების მანერი და ქალბატონ ლიანასთან ცხოვრობდა მაშინ და როდესაც მივიდა სახლში ლიანა ეკითხება უვეო ხომ არ მოგეწონა ვიმეო და კიო როგორ არა აი პატარა გოგო და ვინ არ გამაგიშო ახლა ბელაო და ბელაო ყველაზე პატარა არისო მაგორკეშიო და დიახო და რა გავაკეთო იმისთვისო როგორ მივიდი ამ ადამიანთან
2: აი
0: ლიანა მუთხრა რომ საუკეთესოთ მღერისო და ვიდიო და სთხოვეო უბრალოდ რომ გიმღეროსო
2: და ერთი წუთი და გავუშვოთ ახლა შემდეგ

0: აი ჩვენი ლეგენდა ვაჟა აზარაშვილის ნოქტიურნი შეასრულეს, დირიჟორობდა უბე ქალბატონი ბელას მეუღლე და ბელა ქალბატონი ბელა ასრულებდა ვიოლინოზე. მოდით ახლა რამდენიმე სიტყვით კიდევ, აი რა გნებავთ, რისით გმაგნებავთ, რომ ერთი ვიდეო მაქვს დარჩენილი, ის აუცილებლად უნდა შევთავაზო მაყურებელს.
1: ეს შეუძლებელია, მე არ ვისაუბრო უბეზეც, ანუ ჩემი ცხოვრების მეგზური, რომელიც მართლა ქალბატონი ლიანეს დამსახურება რომ შევხვდა ცხოვრებაში, მე ბედნიერი ვარ მყავს ეს ადამიანი.
0: ყავთ ორი არაჩვეულებრივი შვილი.
1: სოფიო დონის მუსიკოსია და მე ვაფასებ მის შრომას, იმას პირველი გერმანელია, რომელმაც მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა სხვათა შორის.
0: უი, რა შეიძლება.
1: კი ბატონო, და ბევრი ქართული საქმე უკეთებია ჩემთან ერთად.
0: ნუ მე მომავალებს
1: კი სასაუკეთესო, ჩვენ ყოველთვის.
0: უი, მე რა სწანებ, მე გეპატიჟებით მაშინ გადაცემაში.
1: სხვადასხვა ტელევიზიებს, თუ ტელევიზიები იცნობენ.
0: როდის ჩამოდიხართ ერთად? თუ არა და იქიდან ჩავთავთ.
1: 3 წელია სამწუხაროდ არ ყოფილათ
0: და გამოვიდით. ჩვენ გვაქვს ხოლმე.
1: სიამოვნებით, სიამოვნებით, ასე რომ ანუ მე ბედნიერი ვარ და ეს კავკასიური კამერული ორკესტრი გახდათ, სწორედ უეს დაარსებული კავკასიური კამერული ორკესტრი, რაც 2008 წელს, რომელიც დაიშალა 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომის გამო და ყველა წავიდა, მაგრამ ჩვენ მეპატიჟებით ხოლმე ასე. აი მაგალითად ახლა 2027-ში იანვარში ისევ ჩამოდის ჩვენი ორკესტრი და იქ საახალწლო კონცერტს ვატარებ და სხვადასხვა კონცერტებს ჩავატარებ და ბედნიერი ვარ. და აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ არ მომეცეს შემდეგ სიტყვა. მე კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც აფასებენ ჩემ შრომას, როგორც მე ვიოლინეს შრომას. იცით, ვინც ხედავს, ვინ ვარ მე გერმანიაში და რას ვემსახურები, რომ ელჩი ვარ ფაქტიურად კულტურის და უკვე ამდენი წელია, 26 წელია ვემსახურები საქართველოს, ძალიან ხშირა ჩამოვდივარ აქ და სხვადასხვა რეგიონებში ვატარებ კონცერტს.

0: ეგ არის არაჩვეულებრივი რა,
1: ქართველებისთვის ვიკრავ გულში, ბევრი მაძლევს ამ შესაძლებლობას, ბევრის კიდე ვერ აფასებს ამ ყველაფერს და სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამას ვერ ხედავს, ვინ ვარ მე. მაგრამ არა უშავს, ყოველთვის იქნება დამფასებელი და შემფასებელი და მე ბედნიერი ვარ სწორედ იმიტომ, რომ ყავს ეკასნაირი დამფასებელი და შემფასებელი, ბატონი სერგესნაირი და ასე შემდეგ.
0: მოდით ახლა შემდეგი ვიდეო გავუშვათ და დამაბრუნეთ ეთერში და მე დავამშვიდობ მაყურებელს, გთხოვთ გავუშვათ შემდეგი ვიდეო.

0: ბრავო. ბელა ბერკერემი მახარაძისა. ანა
1: ბერკემერი
0: მახარაძისა, ანა ბერკემერი და უვე ბერკემერი შეასრულეს ქართული სიმღერა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი გადაცემა ყველა დრო ამოიწურა, გადავაცილეთ, იმიტომ რომ ასე არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს და არაჩვეულებრივი თემა იყო. დიდი მადლობა ბატონი სერგი ლომაძე, ქალბატონი ბელა ბერკემერი მახარაძისა და ქალბატონი ეკა ბერიძე იყვნენ ჩემი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს. რა თქმა უნდა, ყველა სფეროში წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ ჩემო ძვირფასებო.
2: თქვენ დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმია ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარაა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000-ში ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება, სრულიად სხვა ხელისუფლება ეს, იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
2: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, აბუ დაბი. ყველაფერი უფასოდ გვაქვს.
5: უფასოდ?
4: ოქროს პარათი იხდის.
5: გაჭმევენ კიდეც?
4: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ გერბიან საფასურია. ახალ სეზონს ახალი წამყვანით ხვდებით. გაიცანეთ, ეს ნასტია. ნასტია კაროტკაია, 27 წლის. ის და ანდრეი უკვე 6 წელია ერთად არიან. ახლა კი ისინი ერთად იმოგზაურებენ სოფლიოს გარშემო.
5: გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს იწყებს. ჩვენ ისეთ ადგილებში წავალცა და ზაფხულში კარგად შეიძლება დაისვენოთ.
4: დღეს ჩვენი არაბი შეიხების ქალაქში ჩამოფრინდით. არაბთა გაერთიანებული ემირატების დედაქალაქში. ეს აბუდაბია.
5: კარგი სამსახური გაქვს.
4: მოიცადე. სამსახური შენ გეკნება ზურგჩან და $80 და წინ.
5: კარგი გეყოფა მონეტა აგდე. როგორ ამბობთ? გერბი?
4: მოიცა, მოიცა. ამას მე ვამბობ. გერბი ჩემი სიტყვაა.
5: კარგი საფასური.
4: გერბი. მოგესალმებით, კურორტებო.
5: მოვიგე.
4: გაჩერდი.
5: არა, შენ გაჩერდი. მონეტა აიღე ზურგჩანთას და წადი. ზურგფასო, ეს ადე ქუშაში არ დაიკარგო. აი თურმე, როგორი ყოფილა. ოქროს ბარათი.
4: მალე ზაფხული და დასვენების სეზონი იწყება. გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს ხსნის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე გამემგზავროთ. მოემზადეთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში თქვენ საოცარი თავგადასავლებით და ნათელი ემოციები გელოდებათ. საკურორტო სეზონს კი ცხელი და ეგზოტიკური აბუ-დაბი გახსნის. ქალაქი თავიდან უდაბნოს მირაჟი გქონიათ. ის ნამდვილი აღმოსავლური ზღაპარია, რომელიც ერთღამეში ახდა. როგორც ზღაპარს შეეფერება, აქაც ყველაფერი წარმოუდგენელია. ფუფუნება, სიმდიდრე, ადამიანის ხელით შექმნილი სასწაულები და საოცარი ხალხი.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი. აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარგი, არ ვიცი ამას როგორ აკეთებენ. უკაცრავად ძვირიან მანქანებს სადაქირავებენ. იქით, აქეთ.
0: ვერ გავიგე.
1: არ ვიცით, მეც არ ვიცი. პროდიუსერებმა ჩემთვის აბუდაბიში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა დაიქირავეს. ისე ვღელავ, როგორც პირველი პაემნის დროს. რა მანქანა მეყოლება. ეს ჩემია. როგორ იღება? ქვემოდან. SLS კლასის Mercedes-ი. მისი ფასი 9.5 მილიონი დოლარია. მაპატი ანდრიუშა. ასეთ კარს ჩოლის ფრთებს უწოდებენ და ის მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებულ და თანამედროვე მანქანებს აქვს. მეგა სტილის ნამდვილი ზეიმია.

0: SLS კლასის Mercedes-ი სუპერავტომობილების რიცხვს მიეკუთვნება. ეს ელიტარული მანქანაა, რომელიც სიჩქარე საათში 300 კილომეტრამდე ავითარებს. 500 ცხენის ძალა აქვს და 500000 დოლარი ღირს. გზებზე ასეთი მანქანა დიდ ვერცხლის ტყვიას გავს, რომელიც საოცარი სისწრაფით მიკრის. როდესაც ჩვენთან ასეთი მანქანა მიდის, ყველა ფანჯარა ჩამოწეულია, სალონიდან მუსიკა, კერძოდ კი მაგარი რეპი ისმის. პრინციპში აქაც იგივეა.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მოგესალმები აბუდაბი. შენ ახალი შეიხი გეწვია. იმისთვის რომ გაერთიანებული ემირატების ვიზამ იყო აუცილებლად დაჯავშნილი უნდა ჰქონდეს სასტუმროს ნომერი. აბუდაბიში ნომრის მინიმალური ფასი 70 დოლარი შეადგენს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ არ დავრჩები. ჩემი 100 დოლარით ეს ზედმეტი იქნება. რამე უფრო იაფასიანს მოვზებნი. თუ საქმე გართულ და პლაჟზეც დავიწინებ. ქალაქში შეგიძლიათ ტაქსით ან ავტობუსით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა ავტობუსის საძებნელად წავალ. სად შეიძლება ავტობუსში ჩავჯდე? ავტობუსი იქით არის. იქით? იქით? დიახ, და ეს რა არის? ეს პერსონალისთვის არის.
0: ავტობუსი 20 წუთში მოვა.
1: კარგი, 20 წუთი. იქით არის?
0: დიახ, იქით.
1: გაჩერება იქით არის. ისევ შეცდომა მოხდა. სად მიდიხართ? ქალაქში? აბუდაბიში? ხო. ავტობუსი სად ჩერდება? იქით თუ იქით? კარგი, გასაგებია. ყველამ სხვადასხვა მიმართულებით გამიშვა. საი, იქით?
0: ავტობუსი იქით.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ავტოსტოპი ცუდი ვარიანტია. გაჩერება აქ კანონით იკრძალება და შეიძლება დაგაჯარიმონ კიდეც. აი თქვენი ავტობუსი. მადლობა, საკმარისია. მოთმინების ფიალა ამებსო. უბრალოდ ყველა დამცინის ხანეკით გამიშვეს ხანაკეთ. სულ დავიბენი. გამარჯობა. წავიდეთ. გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბი მილიონერების ქალაქია. აქ ყველაფერი მილიონებითაა გაჟღენთილი. მდიდრული სასტუმროები, საოცარი ვილები, ძვირადღირებული მანქანები და ეს ყველაფერი ცარიელ ადგილას არის შექმნილი. ათასობით კილომეტრი გარშემო მხოლოდ უდაბნო, ქვიშა და აქლემის ნაკვალევია. წარმოგიდგენიათ, რა დაჯდა ამ ყველაფრის შექმნა. არ დაგავიწყდეთ, რომ თითოეული ლურსმანი, ყოველი აგური და ყველა პალმა ძალიან შორიდან მოიტანეს. გზის საფარიც კი ისეთია, თითქოს ასფალტზე კი არა, წითელ ხალიჩაზე მიდიოდეთ. ეს სასწაული კი იმის შედეგია, რომ ერთ დღესაც

0: აბუ-დაბის საამიროში ნავთობის უზარმაზარი მარაგი აღმოაჩინეს.
1: ემირატებში დაბადებულებისთვის ყველაფერი უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ კლინიკაში მკურნალობა უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში სწავლა ასევე უფასო. საქორწილო საჩუქარი, მდიდრული ვილა, უფასო. შენ ოღონდ ცოლი მოიყვანე და ყველაფერი უფასოა. უცნაური კომუნიზმია.
0: უფრო მეტის, როდესაც აბუ-დაბიში ახალი მოქალაქე იბადება, სახელმწიფოსგან ის საჩუქარს $30,000 იღებს. მის ზრდასთან ერთად თანხას პროცენტები ემატება და ის $100,000 შეადგენს. მოქალაქეს თანხის დახარჯვა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ან საკუთარი ბიზნესის გახსნისთვის შეუძლია.
1: ემირატების მოსახლეობა ასე გამოიყურება. 20% ადგილობრივი მოსახლეობა, ხოლო 80% მომსახურე პერსონალი. აქ ჩამოდიან აზიიდან, აფრიკიდან, ევროპიდან და ამერიკიდანაც კი.
0: 34 ქუჩა.
1: თუ მოგზაურობას ზაფხულში გადაწყვეტთ, უნდა გახსოვდეთ, რომ აქაური კლიმატი ძალიან განსხვავდება ჩვენი კლიმატისგან. აქ უბრალოდ სიცხე არ არის. აქ საშინელი ნესტი და ასევე საშინელი სიცხეა. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს საუნაში ვარ. ცხვირი მეწვის. ეს ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთი. საშინლა ცხელა. ამბობენ, რომ ადგილობრივ ჰაერში ძალიან ცოტა ჟანგბადია. ამიტომ ბევრი ჩამოსული და აღლილობას და ძილიანობას უჩივის. იცით რატომ მომწონს საამიროები? იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ადამიანებისთვის კეთდება. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი გაჩერებაა, მაგრამ სრულიადაც არა. ჩვეულებრივი კი არა, ეს კონდიციონერით აღჭურვილი გაჩერებაა. წარმოიდგინეთ ასეთი გაჩერება ჩვენთან ყირიმში, როდესაც ზაფხულში პიკია და ტემპერატურა 35 გრადუსს აღწევს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ქუჩის და გრილის შენობების ტემპერატურის ცვალებადობა ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანზე. ქუჩაში 36 გრადუსი სითბოა, შენობაში კი +20. ცხელა, შედი, გაიყინე. შეგცივ და გადი და გათბი. გარეთ ისევ ძალიან ცხელა. კონდიციონერიანი გაჩერება საოცარი გამოგონება. გირჩევთ
2: ჩრდილი, ჩრდილი. ფუ.
1: გერბიან საფასური. აბუ-დაბი.
0: პირველ რიგში აბუ-დაბის ყველაზე ცნობილ გასართობ ადგილას წავედი. ფერარის პარკში.
1: პარკი ფერარი.
0: ფერარის პარკი უზარმაზარი ნაგებობაა, რომელიც კოსმოსიდანაც კი ჩანს.

0: парк Феррари.
1: Парки мთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია. მის ქვეშ მოქცეულია 20 სხვადასხვა ატრაქციონი, რომელთაგან თითოეული იტალიური ბრენდის მანქანებს ეძღვნება. ეს პარკი მსოფლიოში ერთადერთია, და ის აბუ-დაბიში იმიტომ აშენდა, რომ ერთ სულ მოსახლეზე სწორედ აქ არის ფერარის შესყიდვების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. შესასვლელი ბილეთი $64 ღირს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ატრაქციონზე განუსაზღვრელი რაოდენობით გაერთოთ. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, მდიდარი ადამიანები კი პრემიუმ კლასის ბილეთებს ყიდულობენ. ამ ბილეთით მე ყველა ატრაქციონზე ურიგოდ შევალ. მისი ფასი დაბალი არ არის, ის $92 ღირს. კარგი, წავიდეთ, გავერთოთ. არ გამოვიდა. დედაცადოთ. გაიხსნა. პარკში სტუმრებს ატრაქციონი G-Force ელოდება. ასევე ველ იტალია, სადაც შეგიძლიათ რეტრო მანქანით მინიატურულ იტალიაში მოგზაუროთ. თავბრუდამხვევი ვირტუალური სიმულატორი, სადაც იგივე დატვირთვას იგრძნობ, რომელსაც ფორმულა 1-ის პილოტები განიცდიან. ასევე საბავშვო წარების სწავლების სკოლები, საქანელები, კინოთეატრები და უამრავი ფერარის მოდელები. მაგრამ პროგრამის მთავარი ნაწილი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ამერიკული მხიარული მთებია. ურიგოდ მივდივარ. ყველა სპეციალურ სათვალეს ურიგებენ, რომ თვალები არ დაიზიანონ. ამბობენ, რომ მატარებლის სიჩქარე საათში 250 კმ აღწევს.

0: ნატაკოს კოლექტივი. ასე დროს ძალიან ჭირს უნთქვა. ჰაერი თითქოს ფილტვებს ხედავს.
1: გადაჭირთვა კი იმდენად დიდია, რომ კუჭი თითქოს ხერხემალს ეკრობა.

0: ой, Берта.
1: გერბიან საფასური აბუდაბი
0: მუზეუმი ჰერიტეიჯ ვილეჯი
1: როდესაც გვესმის სიტყვები არაბეთის ემირატები თვალწინ მაშინვე საოცარი სახლები ძვირადღირებული მანქანები ქათქათა იახტები და მილიონობით დოლარი წარმოგვიდგება მაგრამ ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ეს ადამიანები სულ სხვანაირად ცხოვრობდნენ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ სულ რაღაც 40 წლის წინ აბუდაბის ტერიტორია უკიდე განო ქვიშის უდაბნოთი იყო დაფარული სადაც მხოლოდ აკლემები და ბედუინები დადიოდნენ ეს ღარიბი მეთევზეების ქალაქი იყო. იმის ნახვა, თუ როგორი იყო აბუდაბი ადრე, მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება. ეს ისტორიული მემკვიდრეობის მუზეუმი, ჰერიტეიჯ ვილეჯია. სწორედ აქ მოვედი. ადრე აბუდაბის ქუჩებში საუკეთესო ხარისხის ასფალტის მაგივრად ყვითელი ქვიშა იყო. ქუჩებში ვირის, შარდის და თევზის შიგნეულობის სუნი იდგა. ბენტლის ნაცვლად აკლემები დადიოდნენ. ვილების ადგილზე კი დახეული ტენტები იყო. უდაბნოში აი ასეთი კარვები იდგა. ხალიჩა? ხალიჩა გაცვეთილი. კერია? კერია ძალიან მარტივი. სულ ეს იყო. ასე ცხოვრობდნენ მრავალი წლის მანძილზე. 1964 წლამდე არაფერი იცვლებოდა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს ადამიანები უდაბნოში მიდიოდნენ და აი ასე მიაბიჯებდნენ. და უცებ ნავთობი იპოვეს. მალე მათ უამრავი ფული იშოვეს. შოულობდნენ, დიდრდებოდნენ და ძალიან მალე ეს ყველაფერიც გაშენდა. გაჩნდა ცათამბჯენები, ძვირადღირებული მანქანები, იახტები და საოცარი სიმდიდრე. ნავთობის აღმოჩენიდან მალევე აბუდაბი ღითი დღემდე დიდრდებოდა. მაგრამ მომთაბარე ბედუინებს ქალაქში გადმოსვლა არ უნდოდათ. ამის შემდეგ შეიხმა ზაედმა ყველას უფასო სახლები დაურიგა. სახლები ერთნაირი იყო, რომ ნაწყენი არავინ დარჩენილიყო. კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო იხდიდა. ბედუინები ძალიან მალე შეეჩვივნენ იმას, რომ მათ ყოველთვის აქვთ სინათლე, ონკანშიც წყალი მოდის და ტუალეტიც ბუჩქებში არ არის. მაგრამ დღემდე არსებობს ხალხი, ვინც უარს ამბობს ქალაქში გადასვლაზე. ისინი წინაპრებივით ისევ უდაბნოში ცხოვრობენ. მაგრამ ემირატების კანონით მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გადავიდნენ და კუთვნილი უფასო სახლი მიიღონ. აბუდაბი ისე გამდიდრდა, რომ ადგილობრივებს მისი მშობლიური ყვითელი ქვიშაც კი მობეზრდათ. ქვიშა აქ შორიდან ჩამოაგდეთ. ამ ყვითელ ქვიშას შეხედეთ. ეს ხომ ყვითელია. ეს არაფერში გამოდგება. ეს უბრალოდ არაესთეტიურია. ალო, ეგვიპტეა? გთხოვთ. ბევრი ქვიშა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ბევრი ფული გვაქვს. ჩვენ თქვენს ქვიშაზე ბევრი ფული გვაქვს. გთხოვთ იმდენი ჩამოგვიდანეთ, რომ ჩვენი სანაპიროები ყველაზე თეთრი და ლამაზი იყოს. დიდი მადლობა ეგვიპტე. ალო, ევროპა გამარჯობა. გთხოვთ, ნიადაგი და შავი მიწა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი ფული გვაქვს. თქვენ ნიადაგს ჩამოგვიდანთ ეგვიპტე კი ქვიშას. ჩვენ გვინდა, რომ სოფლიოში ყველაზე მწვანე ქვეყანა გქონდეს. დიდი მადლობა ევროპას. ალბათ ყველაფერი ასე ხდებოდა. იმიტომ რომ ეს ქვიშა холод удобношია სანაპიროებზე დაყრილი ქვიშა კი ეგვიპტიდან არის ჩამოტანილი ნიადაგი და შავი მიწა კი ევროპულია ფულს ყველაფერი შეუძლია გერბიან საფასური აბუდა

0: მე-16 ქუჩა.
1: თუ აბუდაბიში მოხვდებით, შეამჩნევთ, რომ აქ უამრავი შეზღუდვა და აკრძალვა. აბუდაბიში რატომღაც მკაცრად აკრძალულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაღება. ასევე დროშების. ასევე შეიხების სასახლეების. არაბი მამაკაცების და განსაკუთრებით მუსულმანი ქალების. ბევრ ადგილას ჩვენ ტელეფონით მოგვიხდა გადაღება. თან ისე ვიქცეოდით, თვითონ სურათებს ვიღებდით. ჩემ ზურგს უკან თქვენ ლურჯ დროშას ხედავთ. როგორ მომაბეზრეს თავი. გადაღება არ შეგვიძლია. არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ქალაქში აკრძალულია ალკოჰოლიც. ყველგან. ის არც კაფეში და არც სუპერმარკეტებში არ იყიდება. გამონაკლისი მხოლოდ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ბარებია. მაგალითად, პლაჟი ავიღოთ. აქ აკრძალულია გორგოლაჭებით, სკუტერებით და თვითმავლებით წეირნობა. პლაჟზე ცხოველებთან ფრინველებით მოსვლა, მინის ნივთების მოტანა, ალკოჰოლის დალევა, კოცონის დამთება, კარვის გაშლა, ნადვის დაყრა, ბიკინით გარუჯვა. შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო. არაფერი არ შეიძლება. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უნდა დავხვრიტონ. გერბიან საფასური. აბუდაბი. მერვე ქუჩა.
0: გასართობი პარკის შემდეგ ჩემს კუპეში ჩავხტი და დასაბინავებლად ძვირადღირებულ სასტუმროში წავედი. ჯერ კიდევ უკრაინაში მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჰაიატი საუკეთესო სასტუმროა. სასწაულები გრძელდება.
1: ოჰ, ნასია. როგორ შეიძლება უქროს პარათი გქონდეს და ჰაიატში წახვიდე? აბუდაბიში ყველაზე მდიდრული სასტუმრო Emirates Palace-ია.
0: სასტუმრო Emirates Palace.
1: 7 წლის წინ სასტუმროს ასაშენებლად 3 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ამ სასტუმროში ცხოვრება მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ. უბრალოდ დათვალიერება კი ყველა გამვლელს. სხვათა შორის შესასვლელში მკითხეს ვინ ვარ. მე კი ვუპასუხე, რომ ერთ-ერთი გამვლელი. და შემიშვეს. მასშტაბი და სიმდიდრე სასტუმროში შესვლამდე იგრძნობა. შეხედეთ რა მხელა მასშტაბია.

0: გამარჯობა. სოფიოში უმდიდრესო სასტუმრო. და მეწო, ჯანდაბარა ცხელია.
1: მერტო ჩემო, რა მაღალი ჭერია. ყველაფერი ძალიან თანამედროვე და მოდურია. თავარი კი სიმდიდრეა.
0: არა, ნასია. აი სად არის სტილის და სიმდიდრის სეიმი. აი ეს არის სივრცე. აი ამას ქვია მაღალი ჭერი. გამოსაშტერებელია. მოდიში.
1: ამ დიზაინერულ სანათებს დააკვირდით. იატაკი სხვადასხვა სახეობის მარმარილოსგან არის მოპირკეთებული. არარეალურად ლამაზია.
0: ნასია, როცა არიცი, გაჩუნდე. არარეალური სილამაზე, აი ეს არის. როდესაც ლობიში შემოდიხარ, ხვდები სადაი ხარჯა 3 მილიარდი დოლარი. ეს ნამდვილი მარმარილოა. ზემოთ კი ნამდვილი ოქრო.
1: ეს ჩემი ნომერია. მერტო, საოცრება. ჩემს ნომერში არის კაბინეტი. მერტოა კაბინეტია. დიდრული საძინებელი. ეს საძინებელია. სააბაზანო ჯაკუზი. ჯაკუზი. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ოთახია. და კიდევ. კიდევ ერთი სააბაზანო. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ერთი დუშია. კიდევ. კიდევ. ასევე რამდენიმე ვერანდა და აუზი. ასეთი დასვენება სპეციალურად არაბებს შეიხების და მათი ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი. ისლამის თანახმად, არაბებს შეუძლიათ 4 ცოლი ყავდეთ. და ყველა ცოლი ერთნაირ პირობებში უნდა ცხოვრობდეს.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი. სავაჭრო ცენტრი მარინა მოლი.
1: არაბული სამყარო ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. ეს სხვა სამყაროა, მაგრამ ყველაზე მეტად აქ ქალების მოდა მოაოცებს. წამოდით ვნახოთ. პირველ რიგში არაბი ქალი მხოლოდ შავებში უნდა იყოს გამოწყობილი. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ისლამის მიხედვით ცოლი ქმრის ჩრდილია. ამიტომ ყველა გათხოვილი ქალი შავებში დადის. ისე როგორც აჩრდილს შეეფერება. ტანსაცმელი მთლიანად უნდა ფარავდეს მთელ სხეულს. ათასობით წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ თუ არაბი კაცი ქალის სხეულის რომელიმე ნაწილს, მაგალითად მუხს, ათმას დაინახავდა, აღფრთოვანდებოდა, აღიგზნებოდა და ბედს არასერიოზულ ქალს დაუკავშირებდა. სწორედ ამ წესის თანახმად ქალისტანის სამოსი უნდა იყოს თავისუფალი და ბალახოს უნდა გავდეს. დღეს არავინ დასდევს შიშველთხელებიან ტურისტებს, მაგრამ არაბები ტრადიციების შეცვლას არ აპირებენ. შავი, შავი, შავი, შავი თეთრით და აი ისიც. შეზღუდვების გამო არაბ ქალებს ძალიან ცოტა გასახანი აქვს. მეგონა, რომ ისინი მხოლოდ შავ კაბებს იცვამდნენ. მხოლოდ შავ ფარანჯას. მაგრამ როგორც ჩანს, აქ მრავალფეროვანი არჩევანია. შეხედეთ კოპლები, ფერები, ლამაზი ორნამენტი და ეს მათი ყოველდღიური სამოსია. არაბი ქალები ამ ყველაფერს შავი კაბების ქვემოთ მალავენ. სახლში მათ შეუძლიათ ფარანჯა გაიხადონ და ქმრის წინაშე თავი ლამაზი სამოსით მოიწონონ. პლაჟზე სპეციალური მუსულმანური საცურაო კოსტუმებით გადიან. პირადად ჩემთვის ეს უფრო მყინთავის კოსტუმს გავს. სულ დახურულია სახელოები, მუცელიც დახურულია. ლამაზი ფეხების დამალული, თავიც კი დაფარულია. იმისთვის, რომ არაბული სული საკუთარ თავზე გამომეცადა, გადავწყვიტე საცურაო კოსტუმი შემეძინა და საქმეში გამომეცადა.
0: პლაჟი კორნიში.
1: ესეთი გრძნობა თითქოს ტანსაცმლით ცურავ. ასეც არის. არ ვიცი ამას როგორ ეგოებიან. სინამდვილეში ძალიან რთულია.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
1: მეხუთე ქუჩა.
0: მოსაღამოვდა. ჯიბეში 67 დოლარი მიდევს. ყველაზე იაფასიანი ნომერი კი თუ გახსოვთ, 70 დოლარი არის. სასტუმროში ღამის კათება გადაიდო. მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. წამიკითხავს, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში თუ ღამის გასათევი არ გაქვთ, შეგიძლიათ მეჩეთში დაიძინოთ. ახლავე გავარკვევ. უკაცრავად? შეიძლება რაღაც გკითხოთ. პრობლემა მაქვს. ძალიან მერიდება, მაგრამ ღამის გასათევი არ მაქვს. შეიძლება ერთი ღამე მეჩეთში გავატარო. არა, სერ. რატო? აქ ღამის გათევა აკრძალულია. ფული არ მაქვს, იქნება იცით, სად შეიძლება აქ აბუდაბიში უფასოდ ღამის გათევა. ცველების რეაქციით მივხვდი, რომ ჩემამდე ასეთი თხოვნით იქ არავინ მისულა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება ღამის გატარება. მაგალითად, სანაპიროზე შეიძლება? არა. არა. პოლიციასთან მექნება პრობლემა. აბუდაბიში საზოგადოებრივ ადგილებში ძილი აკრძალულია. მართლა? შესანიშნავია. მეჩეთში ძილი აკრძალულია. არც სანაპიროზე შეიძლება. ასეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია. არ ვიცი რა უკნა. ისიც შემნაირია მგონი. ღამის გასათევი არ აქვს. ნუ თელი ღამე ასე უნდა ვიარო და ქალაქში ვისეირნო. გაფიქრებაც კი ცუდად მოხდეს. გერბიან საფასური, აბუდაბი. უკაცრავად, ინგლისური იცით? დიახ. აკაური ხართ? ხო. იქნებ იცოდეთ რამე ადგილი, სადაც დაძინება შევძლებ. რამდენი გაქვთ ფული? ფული საერთოდ არ მაქვს. მართლა? და რისი იმედი გქონდათ? მეგონა საზოგადოებრივ ადგილას შევძლებდი დაძინებას. მაგრამ მითხრას, რომ პოლიციასთან მექნებოდა პრობლემები. შეიძლება, მართალია.
1: საინტერესო, ანდრეი როგორ არის?
0: სასტუმრო ჰაიატი.
1: ნეტავს ადაპირებს დარჩენას.
0: კარგი, შეგიძლია დილის 7 საათამდე ჩემთან დარჩე. მართლა? ეს შესაძლებელია? პრობლემა არ არის. მადლობა.

0: მე მაიკი ვარ, ანდრეი. კიდევ ერთი შეკითხვა. ძალიან მწუხარ, მაგრამ ჩემთან ერთად ოპერატორიცაა. ჩვენ ერთად ვართ. თუ შეიძლება ისიც რომ წამოვიდეს? შეიძლება ისიც ჩვენთან ერთად წამოვა. რა პრობლემა? უამრავი ადგილი მაქვს. ალიოშკა, გაგიმართლა. დღეს ჩვენი დღეა. წარმოგიდგენიათ, ჩვენი დღეა. მაიკი ამერიკელია. ის აბუდაბიში კონტრაქტით ჩამოვიდა. რიგით ნავთობ კომპანიაში ჩვეულებრივ ინჟინრად მუშაობს. აი ამ ცათამბჯენის ბოლო სართულზე ვცხოვრობ. მაგარია. 26 სართული. ოთახი 26-04.
1: უხთი.
0: ვერ ვიჯერებ. ვერ ვიჯერებ, რომ დღეს ასეთ ბინაში დავიძინებ. საოცარი ადგილია, ძალიან მომწონს. მაიკის ბინაში არის საოცარი საძინებელი. პანორამული ფანჯრებით. სამზარეულო. მას საკუთარი მინი ხმის ჩამწერი სტუდიაც აქვს. საერთო ფართი დაახლოებით 90 კვადრატული მეტრია. ბინას შენ ქირაო? ო, მე ვქირაო. შენ იხდი ფულს? არა, არა, ქირას კომპანია იხდის. გასაგებია. გახსოვთ, გითხარით, რომ აბუდაბიში ადგილობრივი მაცხოვრებლები მოსახლეობის მხოლოდ 20% შეადგენენ. დანარჩენი კი მუშახელია. მაიკი ამ მომსახურე პერსონალის უმაღლეს კასტას მიეკუთვნება. ევროპელი და ამერიკელი კვალიფიციური ფინანსისტები და ნავთობ კომპანიის სპეციალისტები აბუდაბიში ჩამოდიან. მაიკმა მითხრა, რომ აქ სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. არაბები კი არ მუშაობენ, ისინი მხოლოდ აკონტროლებენ საკუთარ ბიზნესს. აბუდაბიში მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს პაკისტანელები, ინდუსები, ფილიპინელები და ბანგლადეშიდან ჩამოსული ხალხი ასრულებს. ჩამოსულები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ფეხი მოიკიდონ და აღარ დაბრუნდნენ სამშობლოში, სადაც სამუშაო საერთოდ არ არის. სწორედ ამიტომ ისინი ნებისმიერ სამუშაოს ასრულებენ. თანხმდებიან მინიმალურ ხელფას, იმიტომ რომ ეს მაინც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე სამშობლოში იშოვნიან. მაიკი საკმაოდ კარგად ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მან ახალი მანქანა იყიდა. აი ესეც. ჩვეულებრივი ნავთობ კომპანიის ჩვეულებრივი ინჟინრის მანქანა. გოგო რომ ვიყო. მაიკს აუცილებლად ცოლად გავყვებოდი. ხელს მოვაწერდი და ხელს აღარასდროს გავუშვებდი. შეიძლება ისე დაძრა, როგორც კინოებში. Aston Martin DB9 Coupe 6-დან 0 ძრავით 480 წყენის ძალით 4.5 წამში 100 კმ/სთ-ში სისწრაფით მაქსიმალური სიჩქარე საათში 306 კმ-ია მისი ფასიკი 220 000 დოლარიდან იწყება
2: ძილინებისა Андрей Садарис ნეტავთვი ვახშმა
0: მე უკვე რესტორანში ვარ. აქ უამრავი საჭმელია და ეს ყველაფერი მაიკის წყალობით. დიდი მადლობა. არაფრის. მაიკმა მითხრა, რომ მასაც ჩემსავით უყვარს მოგზაურობა და ბევრჯერ აღმოჩენილა უცნაურ სიტუაციაში. ამიტომაც დახმარებაზე უარი არ მითხრა. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ქვეყნებში, სადაც ყველაფერი სხვაგვარად და უცნაურად არის, ნუგეშინიათ უცხო ადამიანებთან კონტაქტის. საღამომ შეუმჩნევლად გაირბინა.
2: მაიკის ბინა.
0: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
2: ხალიდიას ქუჩა.
0: დილა მშვიდობის. ცუდია, რომ ნავთობ კომპანიის ინჟინრები მუშაობას დილის 7 საათზე იწყებენ და არა 11-ზე. მათი სამსახური 11-ზე რომ იწყებოდეს, უკეთესი იქნებოდა. გამოვიძინებდი. ცხელა. ჯერ არ გათენებულა და უკვე ყველაფერი იწვის.
2: Пустыня. Удавна мтели арабული ცივილიზაციის აკვანია. ამიტომ შეუძლებელია აბუ-დაბიში ჩამოხვიდეთ და უდაბნოს სტანდარტული მთელი დღის ტური არ აიღოთ რუბელ ხალის უდაბნოში.
0: მეხუთე ქუჩა.
2: როგორც ხედავთ, დღეს სხვა მანქანა მყავს. ის სპეციალურად უდაბნოს ქვიშაში სასიარულოდ არის განკუთვნილი. სანამ გზად კეთილზე მიდიხარ, გზაზე უდაბნოდან გადმოსული ქვიშისენებს ხვდები, რომლებიც ცავალ ნაწილზე გადმოდიან. ქვიშის ასეთ კუნძულებს ქარი ქმნის. გზებს სპეციალური ქვიშის საწმენდი მანქანებით ასუფთავებენ. რომ არა ასეთი ზომები, ეკვირაში გზას ფრიანად უდაბნო გადაყლაპავს. ეს კიდევ ერთი არაბული სასწაულია. ჩვენთან ზამთარში ერთ კიევს ვერწმინდავენ თოვლისგან. აქ კი ყოველ კვირა ათასობით კილომეტრს აპრიალებენ. უდაბნოს ტური ნახევრად გარეული აქლემების გაცნობით იწყება.
0: შეხედეთ, აქლემები.
2: აქლემები, ისე დადიან, როგორც ჩვენთან ქათმები. რა ლამაზი ხარ. ჩემს დანახვაზე პირისკი გააღო. აბუ-დაბიში აქლემი მთავარი კულტია. მაგალითად, ჩვენთან ადამიანები იმით რაბახობენ, ვის უფრო კარგი ტელეფონი აქვს ან მანქანა. აბუ-დაბიში კი ყველას აქვს კარგი ტელეფონი, მანქანა და ვილა. ამიტომ ამით რაბახი სისულელია. ამიტომ არაბი მამაკაცი იმით ფასდება, თუ როგორი აქლემი ყავს. სუფთა სისხლის აქლემს კოსმოსური ფასი აქვს. მილიონი, ორი, სამი მილიონიც კი ღირს. ის არც ბეწვს იძლევა, არც ხორს და არც ძეს. მისი ღირებულება და ფასი მხოლოდ ესთეტიკაშია. ამ ნახევრად ველურ აქლემებს ეტყობათ, რომ ისინი იაფასიანები არიან. მათ გაღუნული ფეხები, მოკლე ყურები და ჩამოწეული ტუჩი აქვთ. მერტო, როგორი ქვედა ტუჩი გაქვს, მინდა რომ ხელი მოვკიდო. გავიგე, გასაგებია, ქალები სპეციალურად იბერავენ ტუჩებში, კი ბუნებრივად გაქვს ასეთი სილამაზე.
0: გერბიან საფასური აბუ-დაბი
2: კორნიშის სანაპირო.
0: ლამაზი ფოტოა, ძალიან მინდა თქვენი. მინდა ცოტათი მაინც დავატკბო მთელი ამ აკრძალვების სიმწარე. რამეს ვიყიდი? ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ეს რა ღირს? 30 დირჰამი. 30? დიახ. აჰა, კარგი. ეს კრემიანი დესერტია. რა ღირს? ეს სადეგუსტაციოა. უფასოა. შეგიძლიათ გასინჯოთ? ეს უფასოა? დიახ, შემიძლია ავიღო. დიახ, სერ, მიირთვით. ორი ცალი მინდა. მიირთვით, სამი. ჯანდაბა, რა მაგარია. ეთავრაში ასაკმე.
1: Ну ладно.
0: Карги. ჩემი ბიუჯეტით ეს შესანიშნავი ამბავია. მაგრამ რაღაც ვერ ვიჯერე. თან გემრიელი, თან უფასო. რიგიც არ დგას. რა თქმა უნდა, არ მინდა თავხედურად გამომივიდეს, მაგრამ მადლობა. ასეთ სასინჯნამცხრებს რამდენად ხშირად აცხობთ? ყოველდღე? დიახ, ყოველდღე კვირაში 7 დღე. გნება პირში. გერბიან საფასური აბუ-დაბი რუბ ელ ხალის უდაბნო.
2: ხალი, რას აკეთებთ?
0: საბურავებს ვუშვებ.
2: უდაბნოში შესვლამდე აუცილებელია საბურავები ცოტა დაუშვათ. ეს მანქანას ფუერი ქვიშიდან გამოსვლას უადვილებს. დიუნებზეც ნაკლებად ირხევა, მაგრამ მანქანა მაინც საშინლად ირყევა. კიევში ზუსტად ასეთი გზები გვაქვს. მეხუთე ქუჩა.
0: როგორც კი ცოტაა გრილდა, აბუ-დაბის მთავარი ღირსშესანიშნაობისაკენ გავემართე. ეს ბინ ნახაიანის, შეიხ ზაედის დიდი მეჩეთია. ეს მეჩეთი მსოფლიოს უდიდესი მეჩეთების ხუთეულში შედის. მაგრამ ის მხოლოდ ამ ფაქტის გამო არ შემყარებია. მეჩეთში შესვლა უფასოა.
2: ნაუ
0: აი კიდევ ერთი აკრძალვების დაფა. ზემოთ ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება

0: შეიძლება ტერიტორიაზე შესვლა. აკი, როგორ არ შეიძლება? პრინციპში მე ზედა კოლონაში შევდივარ, მაგრამ არის ერთი დეტალი. ახლა შემიძლია შევიდე.
1: ух ты.
0: ხმერთ.
1: как же
0: расиламазия.
1: красиво.
0: საოცარი შრომის ნაყოფია. დაუჯერებელია. შესანიშნავია. არაბებმა მეჩეთი ალაჰის სადიდებლად და ქვეყნის განვითარებისთვის მადლობის ნიშნად ააგეს. ყურადღება მიაქციეთ ამ ქათქათაფილებს. როდესაც შორს იხედები, მაინც ხედავ მასზე ცისანარეკლს. უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. არ მჯერა რომ ამას ჩემი თვალით ხედავ. მეჩეთის მშენებლობასა და მორთულობაში მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებული მასალაა გამოყენებული. იტალიური თეთრი მარმარილო, ოქრო, ძვირფასი ქვები, ძვირადღირებული ბროლი. ეს ყველაფერი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოჰქონდათ. 80 გუმბათი, 1000 სვეტი და თითოეული ძვირფასი ქვებით არის მორთულ მოკაზმული. შიგნით მეჩეთი კიდევ უფრო მდიდრულია ვიდრე გარედან. როდესაც მეჩეთში შემოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რომ შენ არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში მოხდი. ყველაფერი ძალიან ძვირადღირებულია. ჩანს, რომ აქ კოლოსალური რაოდენობის ფული და ოქროა ჩადებული. ეს ჭაღი მთლიანად სვაროვსკის კრისტალებით არის აწყობილი. მისი სიგრძე 15 მეტრს შეადგენს. გასულ წლამდე ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჭაღი იყო. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე დიდ ხალიჩაზე ვზივარ. მისი ფართობი დაახლოებით 9 ჰექტარია. მისი წონა კი ერთი წუთით 47 ტონა. მას ვერც ერთ კედელზე ვერ დაკიდებთ. ხალიჩას ირანში ასობით ოსტატი ქსოვდა. აბუდაბიში ის 2 თვითმფრინავით ჩამოიტანეს და შემდეგ ადგილზე გადააგენეს. 18 საათსა და 45 წუთზე მინარეთიდან მუეძინის ლოცვა გაისმა. ის მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებდა. ლოცვის დროს მეჩეთი დაკეტილია და ტურისტებს არ უშვებენ. სწორედ ახლა ყველას გარეთ უშვებენ, მათ შორის მეც. მეჩეთი გრანდიოზულია. ის ნამდვილი მსოფლიოს საოცრება. იცით, მე უამრავი მეჩეთი, ტაძარი და ეკლესია მინახავს, მაგრამ ეს მეჩეთი სრულიად შეუდარებელია. ისეთი თეთრია, გეგონებათ პირდაპირ ციდან დაეშვა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ყოველ საღამოს რუბელ ხალის უდაბნო დიდი ძლიერი 4-წრავიანი მაღალი გამოღების მანქანებით ივსება. ისინი მგლებებით ერთად იკრიბებიან და ერთმანეთის მიყოლებით უდაბნოში წვეების შემოვლას იწყებენ. მე ვთქვი ყველაფერი გამახსენდა რაც დღეს ჯამე. ესენი დიუნებსი პრობენ. ეძეთ პასკუშის ბორცებზე ადიან და გორაკებზე. და იქიდან სტრაფად შვებიან ქვემოთ, ისე რომ უკან ქვიშის ქარსტოვებენ. პირი ქვიში თამებსო. ესეთი გასართობი, როგორიც აუდაბნოში ჯიპები ციარული, მხოლოდ ემირატებში შეიძლება გაჩნდეს. კვიდრი არაბები არ თეატრებში დადიან. საღამოობით მამაკაცებს ლუდის დარევას კი არ შეუძლიათ. არც კლუბებში შეუძლიათ წასვლა. როგორც ჩანს, ბევრი ფული კი აქვთ, მაგრამ სადა ხარჯონ არ იციან. ყოველ საღამოს ცოლ-შვილთან ერთად ყოფნაც მოსაბეზრებელია. მათ ისღა დარჩენიათ, ძლიერ ჯიპებში ჩასხდნენ და სხვა მოწყენილ არაბებთან ერთად უდაბნოში გავარდნენ.
0: გერბიან საფასური აბუდაბი
2: მეორე დღის ბოლოს ჯიბეში 37 დოლარი მქონდა. აბუდაბიში დატვირთული უქმეების დასრულება რომანტიულად მომიწონა. გადავწყვიტე

0: ისინი წელიწადში რამდენიმე მეტრით გადაადგილდებიან. ძალიან ლამაზია.
1: როდესაც
0: ამ მდინარეს ლამაზეს უყურებ, ხვდები, რატომ იზიდავს არაბებს უდაბნო.

0: დავაგვიანე. რა თქმა უნდა, დასანანია. უდაბნოში ხშირად ვერ ხვდები და ხშირად ვერ ხედავ აქაურდაის. ვერ ნახე. იმედია ნასიამ მაინც მეუსწრო თავის მზის ჩასვლას. თუ ზაფხულს აბუ-დაბიში მოგზაურობას გადაწყვეთ, მერწმუნეთ არ იმანეთ. თქვენ გაგაოცებთ მდიდრული სასტუმროები, ექსტრემალური ატრაქციონები და მდიდარი ტრადიციები. მაგრამ გახსოვდეთ, ისლამური კულტურა ძალიან მკაცრია და იქ ვერ აიტანენ პალმების ქვეშ რომანტიკულ ხვევნაკოცნას. შამპანურის ბუშტუკებს სხვის სანაპიროზე და ჩვენთვის ასე საყვარელ და მიღებულ საზაფხულო ტანსაცმელს. ბიჭები, აქ ნუ დაიძინებთ.
1: აკლემები,
0: თუ შეიძლება ბევრი ქვიშა ჩამოგვიტანეთ. რა სილამაზეა. დაუჯერებელია.
1: ეს უდაბნოს ტალღებია. ულამაზესია.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი კორნიშის სანაპირო
1: ანდრეი აქ ვარ
0: ხედავ
1: გამარჯობა
0: მოიცადე სიამოვნებით გაკოცებდი მაგრამ ემირატებში საზოგადოებრივ ადგილებში კოცნა კანონით იკრძალება მოგესალმებით ამხანაგო ანასტასია
1: სალამი ამხანაგო ანდრეი
0: როგორ ხარ
1: ეს კი წარმოიდგენ ამ ორ დღეში რამდენი რამ გადამხდა თავს მერსედესით დავდიოდი
2: მერსედეს
1: კარი ზემოთეღებოდა გამე სამეფო ნომერში ვიყავი მეორე დღეს კვადროციკლით ისეირნე
0: შენი ჯეკი
1: ხო მე ვატარე
0: მაგარია
1: სოფლიოში ყველაზე სწრაფია რომ თებზე ვიჯექი მე საფარი ტურზე წავედი ღმერთო იმდენი რაღაც მოხდა მაგრამ იცი ყველაზე მეტად რა მომეწონა
0: რა
1: აკლემის კოცნა
0: აკლემი
1: ხო ისეთი რბილი თითქოს ხავერდის ტუჩები ქონდა საოცარი იყო
0: გასაგებია მე აკლემისთვის არ მიკოცნია შენსავით არ გამიმართო საშინლად დამწყა
1: ჭამე მაინც რამე
0: ჭამე უამრავი წყალი დავლიე იმხელა მარაგია ვიღე გერბიან საფასური აბუდაბი

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარიც საერთო გვაქვს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავა

0: არის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოსში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს ისულელია. მაგრამ ჩვენ ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო

0: ფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ სურათს, თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ თქვენს აზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონ დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე?

0: რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღსდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: Napoli, გამარჯვებულთა სასამელია.

მოგესალმებით პატრიციულო მაყურებლებო და მსმენელებო. მოგესალმებით იმ წმენით, რომ თითოეული თქვენთაგანი არის დიდი ქართველი და დიდი მსოფლიო მოქალაქე, მაგრამ ეს მაგრამი ძალიან ხშირად გვიწევს ამ სიტყვის და კითხვის დასმა. ანუ რა ვქნათ, ჩვენი ცხოვრება ისე არ მიდის, როგორც ჩვენ გვინდა, და თუ გაიხსენებთ ჩვენს გადაცემებს, ვინც ადევნებს თვალყურს, ყოველთვის ვაცხადებდით, რომ საჭიროა შეიქმნას ქართული იდეოლოგია. ჩვენ შემოგთავაზეთ მისი სხვადასხვა კომპონენტი. ასევე შემოგთავაზეთ გეგმა, რომ საჭიროა შეიქმნას ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების 30-წლიანი გეგმა, რომელიც დაყოფილი იქნებოდა 5-5 წლად ეკონომიკაში, სახელმწიფო მშენებლობაში, სულიერ სფეროში. სამწუხაროდ, კი, რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ისე კომპლექსურად, ისე ღრმად, როგორც ითხოვს სახელმწიფო მშენებლობა, როგორც ითხოვს დღევანდელი საგარეო ურთიერთობები, ვერ ხდება. ვერ ხდება და პირიქით ჩვენ ვხედავთ, რომ მდგომარეობა უფრო უარესდება. უარესდება როგორც საგარეო ფრონტზე და მერე საშინაოზეც. და კიდევ და კიდევ გაგახსენებთ, რომ ჩვენი სატელევიზიო გადაცემების კვალი კიდევ ერთხელ დააფიქსირო, რომ 19 საუკუნეში და 18-შიც, რა თქმა უნდა, საქართველო იყო ამიერკავკასიაში, როგორც აღმოსავლეთ საქართველო, ასევე დასავლეთ საქართველო, ერთადერთი ძლიერი მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით, და მას ჰქონდა სამხრეთ კავკასიაში გადამწყვეტი ხმის უფლება. მაგრამ რას ხედავთ ჩვენ 21 საუკუნეში? საქართველო არის ყველაზე სუსტი სამხრეთ კავკასიაში. ამას არ გააჩნია იდეოლოგია, არ გააჩნია სახელმწიფო მშენებლობის წყობრი სისტემა და ეკონომიკაც. თქვენ იცით, რომ ეს ეკონომიკა, სადაც არც სოფლის მეურნეობა მაღალ დონეზე, არც წარმოება, არც მაღალი ტექნოლოგიები, და ჩვენი ეკონომიკა რაზეა დამყარებული? თქვენ კარგად იცით, რომ ეს არის სატრანსპორტო დერეფნებსა და ტურიზმზე, რომელიც არასტაბილურია. ხვალ რომ შეწყდეს ომი, ჩვენ ამოშთებთ ისევ ეკონომიურ კოლაფსში. რა გვეშველება? გაუარესდა მდგომარეობა, ხედავთ, რომ უკან და უკან მივდივართ, და ეს არამარტო სახელმწიფო მშენებლობაში, არამედ თვითონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც. მოხდა ქვეყანაში ბოლო ერთ კვირაში, საოცრად ერთ კვირაში, კი არა, დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში, საოცრად მძიმე ფაქტები, რომელიც უფრო მკაც და ღრმა შეფასებას მოითხოვს თითოეული ჩვენთაგანისაგან, რომ თუ სახელმწიფო ორგანოები შესაძლებლობის დაგვარად ვერ ახერხებენ უსერიოზულეს მობილიზაციას, იქნებ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ როგორც მოქალაქემ რაღაც პოზიცია, შევთავაზოთ, და თუ გაიზიარებენ, გაიზიარებენ.

0: ვენ თუ არა და მოსახლეობა მაინც დაინახავს რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ალტერნატიული გზები და ეს ალტერნატივა შეიძლება თითოეული როგორც პიროვნებისთვის, ოჯახისთვის, ასევე ჩვენი სახელმწიფოსთვისაც სასარგებლო იყოს თუ რა თქმა უნდა ამას რომელიმე პოლიტიკური ძალა გამოიყენებს შემდგომში. მე დღეს თქვენთან ერთად მივესალმები ჩვენს მეგობრებს. ისინი არა მარტო მეგობრები არიან, არამედ თანამოაზრეები არიან. ქვეყნის და საერთოდ სოფლიო პრობლემების შეფასებაში წლების განმავლობაში ჩვენ ერთად მოდივართ, ერთად ვცდილობთ ვაშენოთ ჩვენი მსოფლმხედველობრივი დამოკიდებულება და დღესაც თქვენს ნებართვით მე მათ გადავცემ სიტყვას, რათა ის მწვავე მოვლენები, რაც ხდება ჩვენთან, როგორ აღიქმება მათ სულში, გონებაში და რა დამოკიდებულებას შემოგთავაზები თავის მხრივ, როგორ გავაუმჯობესოთ საზოგადოებრივი ცხოვრება, როგორ გავაუმჯობესოთ სახელმწიფო ცხოვრება და თუ გვაქვს ჩვენ ამის შესაძლებლობები. ბატონ გიგას არ ეწყინება, ახალგაზრდა ადამიანია, პირველად სიტყვას გადავცემ ჩვენს საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის დამსახურებულ ადამიანს, ცნობილ ექიმს და საზოგადო მოღვაწეს ბატონ ჯუმბერ ბოლღაშვილს. რას გვეტყვით, რა ხდება და თქვენი გამოსავალი და თქვენი შეხედულება იმ პრობლემების წინაშე, რის შემყურეთ ჩვენ გახლავართ ბოლო ხანებშიც და ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
1: დიდი მადლობა თქვენ, ჯერ ბატონო, და დიდი მადლობა პატრიოტთა გაერთიანებას, ობიექტივის, რადიო ტელევიზია ობიექტივის თამადობით.
0: რა თქმა უნდა, ბატონო ჯონბერტი,
1: იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს მოცემული საშუალება იმისთვის, არა მარტო ჩვენთვის არის, არამედ საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის, ნებისმიერი საღი აზრის გამოთქვა, ყოველგვარი ვთქვათ რაღაცა მიუღებელი ფრაზეოლოგიის გარეშე შეუძლია ნებისმიერი გამოვიდეს, ამის ცოცხალი მაგალითი ჩვენა ვართ თუნდაც, რომლებიც ნაწილში ვეთანხმებით ვთქვათ ამ პოლიტიკური გაერთიანების ვთქვათ ხელმძღვანელობის აზრებს, ნაწილში კიდე შეიძლება ვერ ვეთანხმებით,
0: განსხვავებული
1: და ბევრ სხვასთან კიდეც რო იტყვიათ. ერთი არის საზოგადოებას და მაყურებელს მსმენელს მივესალმებით თავისთავად და აღსანიშნავია ის, რომ გადაგვივიდა ჩვევაში იმაში ცუდზე ლაპარაკი, ცუდის აღნიშნა, რა არის ცუდი. აი გამოსავალი ამ ცუდიდან ცოტა უფრო რთული საქმე არის და ნებისმიერი გამოსვლა პოლიტიკოსის აიღეთ და სულ ყველა საუბარი არის იმაზე, რა ცუდი იყო, რა ცუდი არის დღეს, რა ცუდი მოვლენები და მათი ინტერპრეტაცია სხვადასხვა მხრიდან რო იტყვიათ. ამის წინ ერთ-ერთ პოლიტიკოსი ახლა გვარდა სახელს არ ჩამოთვლი, ახლა მისახვედრიც ძალიან იოლი, ძალიან ფსად ყველაფერს გაუსვა ხაზი, მივწერე გამოსავალი, 10 წელი გეკითხებოდი გამოსავალი რა არის და დღესაც ვერ მესმის პატივცემულო თქვენგან გამოსავალი რა არის. ძალიან უხერხული იქნება, მე ჩემ თავზე ვერ ავიღებ იმას, რომ მთელ ქვეყანას უთხარო, აი მე ვიცი გამოსავალი რა არის და ჩვენ გენაცვალე და ისაკენ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა წინადადებით შეიძლება რაღაცა აზრი ვთქვათ, გამოვთქვა, მაგრამ ან დამეთანხმება ვიღაცა, ან არა. საერთოდ ქვეყანა ვითარდება მაშინ, განსაკუთრებულად ჩვენნაირი ქვეყანა, რომელშიც ჯერ არ არის საკანონმდებლო სტრუქტურის მიხედვით არ ცხოვრობ სახელმწიფო. ისე ჩვენში დარჩეს და სახელმწიფო ვარ თუ არა ვარ, ერთი ეგეც არის საინტერესო, რა, ძალიან საინტერესოა,
0: იმიტომ
1: იცით რა არის, როცა ხელისუფლება ჩვენნაირ საქართველოს მიწა-წყალს ყიდის, მე უკვე ეჭვმეპარება, რომ იქ სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება არის ეროვნული, ის განა მე ახლა რაღაც მეწვლილმანეკი არა ვარ. ბოლო ეს ქვეყანა ყოველი გოჯი მიწის გულისთვის, ჩვენი წინაპრები მამა-პაპენი იხოცებოდნენ და კი არავინ მიერეკებოდა შოლთით იმაც. თავისით მიდიოდნენ და ცოლები ყრიდნენ სახლიდან, კაცებსო წადი იმომეო.

0: და გვარჩინეო. ახლა რა სარჩულიც არ უნდა დაუდო, რომ აი ფულს მოიტანდა. ფულის ფასი არ აქვს მიწას, ქართულ მიწას რა. რამდენი ფულიც არ უნდა იყოს, ის ვერანაირი ფულში ვერ ეტევა, რო იტყვიათ. ვერც გაყიდული და ვერც იერსახე შეცვლილი. მეც რემლი მომდის, მე ახლოს ქალაქის ირგვლივ ისა მარტყობში აგარა კი მაქვს დიდი ხანია სოფელი, ახლა ერთ-ერთი ბებია ჩემი იქიდან იყო და აქ ბესები ყველა. სახნავ სათესი მიწები გადაკეთებულია. არა სასოფლო მიწებად და ზოგი მანქანების გასაჩერებელი, ზოგი რა არის, მაგრამ იმ ადგილებში სადაც მოდიოდა ხორბალი, რა ვიცი, ყველაფერი რა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ეხლა არის ქვაღორღით, რაღაცით ავსებული და ნუ მოკლედ შეცვლილია. არა და ყველა მიცის, რომ თაგორიანი ქვეყანა არის, სახნავ სათესი მიწები არის მცირე რაოდენობით. თავისთავად ეს მიწები არა რაციონალურად იყო გამოყენებადი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური პროცესები ჩვენთან, ნუ რაც იყო კარგად ვიცით, ხო? ვერ შეიძლება ჰოლანდიის და იმის ტექნოლოგიურ პროცესებს და კალიფორნიის რო იტყვიან დღესაც, არა თუ
1: რა თქმა უნდა, რა
0: მინდით. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ქალაქის ირგვლივ მდებარე მარტყოფი, ნორიო, დიღომი, გამარჯვება, რაღაცა სოფლები კიდე ყველას ვერ ჩამორთული, ახლა შეიძლება გამომჩეს რამე. კვებავდნენ, ქვეყანას კვებავდნენ, არა მარტო ქალაქს თუ იტყვი. დღეს ჩვენი ისტორიული მეგობარი, ძმა და მეგობარი ირანი და ისა თურქეთი კვებავს ქვეყანას თუ იტყვი. ნუ პრიანიკები და რაღაცები თუ გვინდა ისა და ხორბალი, მეგობარი ისე ქვეყანა რუსეთი კვებავს თუ იტყვი. და ჩვენი ოქრო, მარგანეცი და კიდე რაღაც
1: ცემენტი
0: რაღაც არის, გადის სადღაცა და ვიცი ხელით გადის
1: კაზაკის
0: ტრიტრიად. ანუ აქედან გამო მე მიმყავს იქ, რომ ძალიან სათუო არის, რომ ესეთ წყობილებაში ქვეყანა გადარჩეს. იმ ფაქტების გამოყენებით კიდე, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში ქართველი აღარ ჩერდება. მოდით რა გავიაროთ, თქვა, ნებისმიერ მეტნაკლებად ცენტრალურ ქუჩაზე, და შეხედავთ, რომ აქაიქ შეხვდებათ ქართული იერსახის ადამიანები გენაცადე. დანარჩენი სხვადასხვა ფერებში არიან წარმოდგენილები და უამრავი რაოდენობით. ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ კიდე იმ ფოტოგალერიებს, როცა გვაჩვენებენ. სადღაც აღლუმები აქვთ ზოგი, ერთი ეროვნების წარმომადგენლებს, მეორე ეროვნების. ვიცით, რომ ტყეპარკები დათმობილია უკვე იმისთვის, რა ქვია, რომ იქ უცხოტომეულები დასახლდნენ. ვიცით, რომ აი დასახელება აღვათ რუსთაველის თეატრი, სახელობის თეატრი და იქ რომ ვიღაცის ოფისი შეუშვებ, რომელიც რუსთაველი ამოთხარეს ლამის თავის იმის შთამომავლობა, ვთქვა, რას
1: კინოთეატრი
0: წარმოუდგენელია რა. მე ვერავინ ვიღაც აღარ მახსოვს ვინ, მაგრამ იმდენი არაპოპულარული ნაბიჯია გადადგმულიო ამ ბოლო დროს, რომ ლამის ნაცები შემაყვარონ ვიღაცამ თქვა რა. პოლიტიკოსი იყო, აღარ მახსოვს გვარი ახლა, ვიღაცა მე გამახსენდება ალბათ. ნუ მეც იმას ვხედავ, რომ და რაც არ უნდა მელაპარაკონ ახლა ჩვენ წინ მივდივართო და მეც მო ვერ ვატყობ ამას წინსვლას რა. დათმობაზე აღარა მაქვს აქცენტები. კი ბატონო, თქვათო, დიდი წვიმა მოვიდა, ძალიან დიდი რა არისო. კი ბატონო, ერთხელ მოვიდა, მეორეც მოვიდა, მესამე. მოდი რა. ეხლა ვნახოთ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია რომ მოხდება. იქ რომ მოწვიმს, მე როგორ იქნება, იქ ვნახოთ მე. არა და მე რომ მკითხო გენეცოლე, ორივე მხრიდან ქალაქი უერთდება მტკვარს. განა ვერ უნდა გააკეთო იქ წყალსადინარი ისეთი, რომ წავიდეს მტკვარი აიტანს და რაწვიმაც არ უნდა მოვიდეს. ეხლა თუ ის ნოეს კიდობანის დროინდელი თუ არ მოვიდა რაღაცა, ყველაფერს თან თქავს ის მტკვარი და წაიღებს იმაში, რა ქვია,
1: შესაბამისი კალაპოტში, რა თქმა უნდა.
0: ნუ მოკლედ, ეხლა ეს ყველაფერი, აი მეც ლირიკაში გადავდივარ, რომ იტყვიან, მაგრამ მე ისეთ რამეებს შევეხე, რომ აი ამის ნიადაგზე უნდა მოიძებნოს, რა ქვია, გამოსავალი რაღაცა. რამდენიც არ უნდა უძახოთ, მე ჩვენ კი ჩვენ რაღაცას წარმოვადგენდა ხალხი ზოგადად ესე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ხალხს გონება გახსნილია, უკვე ყველა კარგად ხედავს, მაგრამ წინამძღოლი ჭირდება ხალხს იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაცა ნაბიჯი გადაიდგას. მე ვერ ვხედავ იმას, რომ ეს გამოცდილი პოლიტიკოსები, დიდი ხალხი, რომლებსაც ავტორიტეტი აქვთ, გინდა თავის პოლიტიკურ დარგში, გინდა მოსახლეობაში, ჭკვიანურს ლაპარაკობენ ყველა, მაგრამ როგორ ვერ უნდა დაჟნენ და ერთმანეთს არ უნდა დაეხმარონ, ვთქვათ, ამა თუ იმ საკითხის, ვთქვათ, ერთადგომაში, თუნდაც, ვთქვათ, არაბული მოსახლეობის, ვთქვათ, შემოდინებას. დავანებოთ თავი, ვიღაცა ეძახის, რომ ეს არის ფულის შემოსვლა. მე კიდევ იმეორებ, არანაირი ფულად არ ღირს ქართული მიწა კიდეც. არანაირად არ ღირს, არანაირ შემოსავლად, არანაირ, რა ქვია, ოქრო ვეცლად არ ღირს ის, რომ ვთქვათ, ქართველების ნაცვლად აქ სხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა. Ну, гоакс магис магалитები და აღარ უნდა ვერ გაუბედავ ხმას ვერ გასცემ. ჯერეთი იმდენი არის, რომ მოინდომენ დღესაც გადაგივლიან რომ იტყვიან. Ну, რავის, ну, ავიწლება რომ ეს არაბული სამყაროს ხალხი მე განა რა ქვია, ხელს კი არ ვადებ, მაგრამ ამ არაბული ხალხის ეს რა ქვია, სამყაროს ხალხი სულ ცოტა ხნის წინ ომს აჩაღებდა თავის ტერიტორიებზე. ხო, სერიოზული ომი ჰქონდათ, ხო, ტანკები, ზარბაზნებით, იმით. ეს ხალხი არისო იქ კაკაცო?
1: სირია, თუნდაც
0: ის ხალხი იქ არისო? დავარჯიშები მომზადებული მეომარი ხალხი. ვინმე არჩევს იმას, ის მეომარი, ყოფილი მეომარია, ძროხი მსწველელია, თუ მოკლედ იქ სადაც მიწასთან დაკავშირებული საკითხები ხო შეიძლება ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, ხო? რა მიმართულებისაც არ უნდა იყოს, ის პოლიტიკოსი ქართველი თუ ხარ და რო ვთქვათ ეროვნულობაზე თავზდებ, ხო, მიწასთან დაკავშირებული საკითხები, ხო, ერთგვაროვნად ხო შეგიძლია რომ გადაწყვიტოთ. მე რომ ვაწყობ მიტინგს, ვთქვათ, მე რა მიტინგის მოწყობი, მაგრამ ვინც მოაწყო? წადი რა დაუდექი ამ საკითხში გვერდში, ხო? რატო არ უდგებიან? აი ეს მაინტერესებს, რამოდენმე ვკითხე, აი რატო ზუსტ პასუხს არ აქცევენ, რატო? რატო და იმიტომ, რომ სულ ყველას უნდა რომ პირველობის სახელი დაერქვას, ეგ არის და თხასავით მეუბას ვერ ცილდებიან რა ვერანაირად. და უამრავი სხვა საკითხები არის კიდე. მე ცოტა ხან დავუთმობ ჩვენ
1: გვარს
0: და მე კიდეთ და კიდე შევერთებით, რომ რაღაცა ეს დიალოგის ეს რაღაცა
1: შევერთდება. გიგასთან მოგვიწია მე და გიგას სატელეფონო საუბარი ძალიან მწვავე ამ მოვლენებზე, რომელიც ბოლო ხანებში მოხდა და ვიცი მისი ზოგადი დამოკიდებულება, ახლა კონკრეტულად ხვდი შეაფასოს რა ხდება მისი პოზიციიდან, რა სამწუხარო ამბავი მოხდა, რა მოვლენა და საერთოდ მისი დამოკიდებულება ამ მდგომარეობიდან გამოსავალს თუ ხედავს როგორც მოქალაქე და როგორც საზოგადო მოღვაწე. გისმენთ ბატონო გიგა.
2: გამარჯობათ მეგობრებო. აგერ ჩვენმა მეგობრებმა ილაპარაკეს ბატონებმა. ბევრ ისეთ საკითხს შეეხენ, რომელიც დღევანდელ დღეს პრობლემატური არის საქართველოში. მაგრამ მთავარი რა არის ის, ხალხო, მე სულ ყოველთვის ამაზე ვფიქრობ და ამაზე ვაანალიზებ ხოლმე ჩემთან, ჩემს გონებაშიც და უბრალოდ. დღევანდელ დღეს უყურებ ხოლმე, რატო ხდება ეს ყველაფერი ცუდი, რატო ხდება ეს ყველაფერი ისეთი, რომელიც მაგალითად 5 წლის უკან საქართველოში რო არ ხდებოდა, 10 წლის უკანაც რომ არ ხდებოდა საქართველოში, დღეს ნელა-ნელა მოიმატა ამ ყველაფერმა და ისეთი რაღაცები ხდება, რომელიც ჩემთვის არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. მე არ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ჩემ ბავშვობაში ხდებოდა. ჩემ ბავშვობაში საერთოდ ესეთი რაღაცები არ ხდებოდა და თუ რაღაცა მოხდებოდა, მაგალითად მკვლელობა თუ მოხდებოდა, მე მახსოვს პატარა ბიჭი ვიყავი, მაშინ ერთხელ მოხდა, ხილიანზე მოხდა ესეთი მკვლელობა, ეს სულაბერიძე იყო ესეთი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ნუ დაჭრეს სპიცით და გარდაიცვალა. დაახლოებით წელიწადი, წელიწად ნახევარი ლაპარაკობდა ამაზე ხალხი. ყველა ამაზე ლაპარაკობდა მთელი თბილისი, მთელი საქართველო. ესეთი რაღაცეები ძალიან იშვიათი იყო და იმიტომ ჩვენ უბრალოდ ამასთან რაღაცეებს ძალიან მივეჩვიეთ დღეს. მივეჩვიეთ იმიტომ რომ აი ახლა მინდა კიდევ თქვა ერთჯერ აგერ წინაფართა გზა არის ჩვენი ერთ-ერთი გზა.

არა, რომელსაც ვაჟღერებთ ხოლმე ძალიან ხშირად, აი ამ ეთერიდანაც გავაჟღერეთ ბერჯელ და იქ არის ჩატარებული წარღლი პირდაპირ დოგმებივით, რომელიც ჩვენ გვინდა. ეხა ჩვენ თავრობა ამაზე არ მოგვისმენს, იმიტომ რომ თავრობას ეს საერთოდ არ აინტერესებს, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ ხალხს შევთავაზო და ხალხს უთხრა, რომ დღესდღეობით და გუშინაც და გუშინწინაც ყველაზე დიდი რეიტინგი ვის ჰქონდა? კინდო საპატრიარქოს. დღესდღეობით, დღევანდელ დღეს ყველაფერი ეს უბედურება რო გჭირს? რატო გჭირს? იმიტომ რომ ჩვენს დიდ პატრიარქს, რომელიც იყო მაგალითად ასგარდასრული ილია მეორე, რომელთანაც ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი მიდიოდა, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ეკითხებოდა ჭკუას, ეკითხებოდა მისი გამოცდილებიდან, მისი ყველაფერი იმიდან, რომელიც მას გააჩნდა, თუ რომ ვითომ რა გავაკეთოთ. და ეს ყველაფერი იყო უბრალოდ ხალხის დასანახად. ხალხის დასანახად იყო, რომ მიდიოდნენ. და იმიტომაც, რომ ეს ჩვენმა პატრიარქმა ერთხელ ინტერვიუ რო ჰქონდა, მაგ ეკითხა ზუსტად ესეთი რაღაცა პირველად არ მეთქვია, მეც გავიმეორე აქა და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ესეო ბევრი პოლიტიკოსები თქვენთან დადიანო და თქვენო გეკითხებიანო აზრსო თქვენსო და თქვენო არიგებთო მასო და კიო შვილო ვარიგებო და გაეცინა პატრიარქს ვარიგებო, მაგრამო რაო რა ასრულდებაო და ჯერჯერობით თუ არავის არაფერი არ შეუსრულებიაო. ესე იგი არავითარი მიზი აზრი არ გაუთვალისწინებს. და ამას ვიმკით დღევანდელ დღეს ჩვენ, ხო? იგივე ხდება დღევანდელ დღეს აგერ ახალი პატრიარქი რო ყავს. ჩვენი უზმინდესი შიო, რომელმაც აბორტებზე რო გააჟღერა ის საკითხი, რაც საქართველოსთვის არის ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე საშინელი, რომ ჩვენ უბრალოდ აღარ მრავლდებით, ჩვენ უბრალოდ აღარა ვართ, უკვე მომაკვდავიერი ვართ. ამაზე რო სიტყვა თქვა, გამოვარდნენ ხალხი და ესია, ვითომ ადამიანის უფლებების დარღვევა მიდის და ამაზე რა ამბავი ატყდა, ყველამ კარგად ვიცით. ზუსტად ეს არის, დავცილდით ჩვენ ღმერთს, დავცილდით ჩვენ ყველა იმ ადამიანი, დავცილდით უფალს. აი ამას ვიმკით. და ჩვენი შემოთავაზება არის, რომ ვისაც ყველაზე დიდი რეიტინგი აქვს, იმათ მიეცეთ, მე მინდა საპატრიარქოზე და იმ ძალიან დიდ მამებზე ლაპარაკობ, რომლებიც ყავს ღმერთმა გამოგცა ეს, აი ამის საშუალება გვაქვს, რომ იმსენი ამ სულიერებაზე, ამ დიდ რაღაცაზე, რომელიც ყველა ქართველი კაცისთვის არის აუცილებელი, რომ იმან ქართველობა რა არის გაიხსენოს, რომ ქართველობა არ არის კარგ მანქანაზე, კარგ ჯიბზე რო დაждები და რო გაივლი, ეს არ არის ქართველობა და კარგად რო ჩაიწმევ და სადღეგრძელოს 2 ლიტრიანი ყანცით რო დაალევ, რომ ჩვენ ქართველობას გავუმარჯოსო, ეს არ არის ქართველობა. ქართველობა ის სულიერება არის, რომელსაც დღეს ჩვენ დაცემულები რო ვართ, აი იმას რო ვიმკით, იმ საშინელებას რო ვიმკით. ზუსტად ეს არის, რომ აი ამათ კონდეთ ამის უფლება, რომ შეეკითხოს ვიღაცა და რასაც ისინი იტყვიან, ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ. ზუსტად ამაზეა აქ ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. არ ვაკეთებთ, რატო? ჩვენ ვიღებთ კანონებს, რითიც გვინდა გავამკაცროთ ყველაფერი ის, რაც მაგალითად ყველა ქართველ ადამიანს და ნორმალურ ადამიანს ცხოვრებას გაუსაცრის, გაუხდის. აი ეგერ უბრალოდ რაღაცა არის. ხდა გორის ინციდენტი, ხო? დედაშვილი შეეწირა. ვიღაცა იტყვის, რატო შეეწირა? იმიტომ რომ ის, რაც სუდი პიროვნება იჭ და მანქანაზე, რომელმაც თორმე აი ესე გადაუარა და არ გააჩერა და გაიქცა და მერე დაიჭირეს ბოლოს, კი. მაგრამ რა ხდებოდა მანამდე? ხდებოდა მანამდე ის, რომ ამ ადამიანს 225 დარღვევა ჰქონდა მარტო ვიდეო ჯარიმების. 225 და ვიღაცა იტყვის, რატომ არა აქვს პარავა ჩამორთმეული? მართვის მოწმობა უკაცრავად. იმიტომ არა აქვს, რომ იმან 225 ჯარიმა გადაიხადა. და როცა იხდი 225 ჯარიმას, იმ ჯარიმას დროზე თუ იხდი შენ, ის ქულები რა ქულებიც არის, აღარ გაკლდება. ეს არის ზუსტად ის, რითიც აი ეს ადამიანი კიდე ერთჯერ დაჯდა მანქანაზე და დედაშვილი იმსხვერპლა და გაანადგურა ერთი არა მარტო ოჯახი, რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც აი იმ დედაშვილის გვერდით იდგა. დღეს რა ხდება კიდე აგერ, სამი დღის უკან მოხდა საშინელება. ენით აუწერელი საშინელება მოხდა 4 ახალგაზრდა და 1 ქალბატონი, რომელიც შემთხვევით გავარდნილ ტყვიას კინაღამ შეეწირა. ვიღაცა არაკაცი, ვიღაცა არ ვიცი, არანორმალური, მე ესე ვიტყვი, მაგრამ თუ არანორმალური იყო, ამაზე აქ ლაპარაკი. დღეს ლაპარაკობენ ამას, რომ თურმე რაღაცა ფსიქიკური რაღაცა ქონდა თავში. თუ ესეთი იყო, თქვენ დალოცილებო ის სამი იარაღი, რომელიც სახლიდან ამოუღეს, როგორ გაუფორ?

0: ეს ხო არ არის ისეთი მოპარული იარაღი, რომელიც თურმე ედო გაფორმებული იარაღი ქონდა ადამიანს, რომელსაც არაადეკვატური იყო იძახის და დედამისიც მაგას იძახის და კიდე რა იყო ყველაზე ცუდი და გასაკვირი, იცით, რომ ეს ადამიანი რამოდენიმეჯერ არის კიდე ნასამართლები. და ამ ნასამართლებ ადამიანს სამი იარაღი ოფიციალურად ჰქონდა გაფორმებული. რითიც იმსხვერპლა ის ანგელოზივი ბიჭი და ის ორი ვაჟკაცი ღმერთმა გადაარჩინა. და ეს ანგელოზივი ბიჭი იმსხვერპლა, ჩემი ძალიან ახლობელიც არის ერთ-ერთი მათგანი და აბსოლუტურად არაფრის გულისთვის, რომ 17 წლის ბავშვები, რომლებსაც ბედნიერება ჰქონდათ, რომლებიც გამოსთა, რომ ბოლო გამოსთა, რომელიც გარდაიცვალა, ჩააბარა ზუსტად იმ დღეს, კაფეში თავის მეგობრებთან ერთად დაჯდა, არც დაულევიათ, არც არაფერი და სიცილით გამოვიდნენ გახარებულები, ბედნიერები, ლაღები და ამ დროს ამ არაკაცმა შეიწირა. ერთ-ერთი მათგანი, რომლითაც გაანადგურა ოჯახი, არა მარტო მისი ოჯახი, სულ ყველა გაგვანადგურა. ვინც მის ირგვლივ იყო. ჩვენი ის ბატონი პრემიერ-მინისტრი გამოდის ტელევიზორში და იძახის, რომ იცით რა, ხალხო, ბედნიერების ინდექსით ახლა ორ დღის უკან იყო კიდე გამოსული, თურმე ჩვენ ვართ ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყნად ვითვლებით. რა ბედნიერების ინდექსი მისულიყო ზუსტად იქ სავანტყოფოში, სადაც ეს ბიჭი მიიყვანეს. 100 პატარა ბავში რო იყო იქ მისული, 117 წლის მისი მეგობრები რო იყვნენ, ისინი ბედნიერები იყვნენ. თუ მეორე სამანტყოფოში იქაც 100-150 პატარა ბავშვი რომ მივიდა, 17-18 წლის იმ ბავშვების მეგობრები რომ მივიდნენ და რომ ელოდებოდნენ, რომ გადარჩენილიყვნენ. ან ერთი ან მეორე და ბედნიერების ინდექსით ვართ ჩვენ თურმე პირველ ადგილზე, ხო? ეს თვალებში ნაცრის შეყრა სადამდე უნდა გაგრძელდეს? მე უბრალოდ ვეღარ ვითმენ ხოლმე, იმიტომ რომ ამდენი უსამართლობა არ შეიძლება ადამიანს, რომ უბრალოდ მოესწროს და კონდეს რა. ყველაზე ცუდი ეს არის, ამაზე ლაპარაკობთ, რომ თურმე ჩვენ ბედნიერების ინდექსით მაგრათა ვართ. ერთი კიდე მაინტერესებს, აი მე უბრალოდ მინდა, აი ყველაზე ცუდი რა არის ისეთ, რომ აი ხეთ თქვენთან ერთად ლაპარაკობ, აგერ გამოდივარ ერთ-ერთში ლაპარაკობ, მაგრამ კაცი შვილი არ მოდის და არ არის საშუალება, რომ ვინმეს დაუჯდე და დაელაპარაკო ზუსტად იმ ადამიანებს. იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ ბედს წყიტავენ და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვართ თურმე ძალიან კარგად. აი იმ ადამიანებს რო დაუჯდეთ, ამისთანა რაღაცა არ ხდება ჩვენთან საქართველოში. ვერ მიხვალ ახლო მათთან რო დაელაპარაკო. ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, მეგობრებო. ეს ყველაფერი რატო ხდება? იცით რატო ხდება? ზუსტად რომ ჩვენ უფას დავცილდით. ჩვენთვის თავარი გახდა ფული. აგერ ბატონმა თქვა ზუსტად ამაზე, რომ ჩვენ ვყიდით ყველაფერს, აი თანხა შემოვა საქართველოში, ფული შემოვა საქართველოში და ფულისთვის ჩემი წინაპარი არ იბრძოდა. ჩემი წინაპრები ფულის გულისთვის არ ღვიდნენ სისხლს, მტრის სისხლს. ისინი თავისი სისხლის საყვარელი ადამიანების გულისთვის დებდნენ თავს და თავისი სამშობლოსთვის წირავდნენ თავს. ამაზე აქ ლაპარაკი, ფული არ არის გამართლება. რო ფული არის ეშმაკის მოგონილი, 30 ვერცხლით გინდათ რომ იყიდოთ ქართველები. და ესეც ხდება დღეს, 30 ვერცხლა ემარჩილა ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში. გინდა უცხოეთიდან, გინდა აქედან, აკაური აზრიდან. ამაზე აქ ლაპარაკი, ჩვენ ღმერთს დავცილდით და ყველაფერი უბედურებას იმიტომაც ვიმკით. დღესდღეობით ახლა გამოდის ვიღაცა და ლაპარაკობს, იცით რა, ხალხო, ჩვენ აი ესეთი კარგი მოხელეები გვყავს მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც თურმე შინაგან საქმეთა მინისტრი მაგალითად. ერთი გამაგებინეთ ხალხო, შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიძლება როგორც პიროვნება ძალიან კარგია, მაგრამ რა რეფორმა გააკეთა ისეთი, რომ აი ესეთი რაღაცეები არ მომხდარიყო საქართველოში? ვიღაცა ეტყვის ახლა, იცი რა, ყველგან ხდება ესეთი რამე. არ ხდებოდა საქართველოში ესეთი რამე. არ ხდებოდა 45 წლის კაცი, რომ იარაღით 17 წლის ბავშვებს არაფრის გულისთვის დახოცავდა, ესეთი რამე არ ხდებოდა. ნუ იტყვით ამას, არ ხდებოდა. თუ ამერიკაში ხდებოდა, საქართველოში არ ხდებოდა ესეთი რამე. აი მაგალითად ინსტიტუტი იყო, თქვენს უყოლას კარგად გახსოვთ, ხო? მე მყავდა მაგალითად ჩვენთან სკოლაში რო სწავლავდი, მაშინ ჩვენთან უბანში იყო უბნის ინსპექტორი იყო ჩვენი, ახლა ყოველას გესოდინება.
1: კი, როგორია?
0: ცნობილი პიროვნება იყო მაშინ, ძალიან დიდი მოჭიდავე, ჯიბილო ნიჟარაძე ყავდა ჩვენ უბნის ინსპექტორად. და რო შემოვიდოდა მაგალითად სკოლაში ან უბანში, უნდა გენახათ რა, პლეხანოზე მაშინ ცხოვრობდი. როგორ ავეკრობოდით ხოლმე სულ ყველანი, შეგვამოწმებდა.

0: გვითათუნებდა ხეს თავზე გადაგვისან და ხა ბიჭებო არიხულინოთ რაღაცა და სულ ზეპირად იცოდა ვინსა როგორ რანაირად აკეთებდა და ვინ იყო იმ უბანში რაღაცა ცუდის გამკეთებელი და ზუსტად იმათან ხშირად მიდიოდა რომ იმათე ცოდნოდათ რომ იცით რა მე თქვენ გამოწმებთ და ცუდი რაღაცა არც კი გაიფიქროთ დღეს სად არის ეს სიტუაცია რატომ მოსწეს ეს ინსტიტუტი რატომ არის რომ უბანში მაგალითად ადამიანი გადის და ვინ არის ვინ მიდის ვინ მოდის ვინ სახდება ტერორისტია არ არის ტერორისტი რა ადამიანია რითი ცხოვრობს ნარკოტიკს ყიდის თუ ნარკოტიკს არ ყიდის კაცი შვილმა რომ არ ვიცით ზუსტად იგივე მოხდა რა აი ეს ბავში რომ შეიწირა ზუსტად იმ არაკაცმა ზუსტად იგივე იმიტომ რომ ყველა მიცოდა თურმე რომ ეს ადამიანი სამი იარაღი ქონდა კაცი შვილი არცეთი ინსპექტორი კი არა არცეთი შინაგან საქმეთა საქმის წარმომადგენელი არ მისულ ამასთან რომ შემოსწავლა.
1: აუშთა ინსპექტორი ძალგე იყო და უფროსების ინსპექტორი.
0: უფროსების მიმართ ძალგე იყო. უბრალოდ ეს კი ეხლა სიტყვას მოაყოლე.
1: ხო, არა, ორივე გამართლებული იყო თქო, მაგიტო შეგვიძლია.
0: ხო და ერთი წუთით კიდე ერთს ვიტყვი რომ ყველაზე ცუდი კიდე რა არის ისეთი მეგობრებო. ყველაზე მეტად მე რაზე წარდები რომ აგერ აი ახლა სტატისტიკა ამოვიღე რა უბრალოდ პატარამ და მაინტერესა და ჯარიმები იზრდება ჯარიმები იზრდება მაგრამ 2025 წელს 469 ადამიანი არის დაღუპული ავარიაში და 8191 არის დასახიშრებული ეს არის კატასტროფა საქართველოს პატარა ქვეყნისთვის. კიდე აგერ ყველაზე დიდი საშინელება რა არის, რომ კვლელობა 2025 წელს 80 კაცზე მეტია. მოკლული ადამიანი. მოკლული ადამიანი და კიდე რაუბელ ნარკოტიკებით, რომელზეც არც წერენ ბევრი რომ არის გარდაცვლილი რა, იმიტომ რომ ბევრი მე პირადად ვიცი, იმიტომ რომ ყოფილა ესეთი ადამიანი, რომელიც შემი ნაცნობის ყოფილა და ზოგის შვილი იყო, ზოგის ბიზაშვილი, რომლებიც გულით გარდაიცვალენ, ოიტყოდენ, მაგრამ სტატისტიკაში რაც არის მოყვანილი, რომ 2026 წელს, აი ახლა, მაგალითად, აი ამ ნახევარ წელიწადში 79 ადამიანი არის მკვდარი, 79 ახალგაზრდა, ჯაღონი ცავზე.
2: გაპარული.
0: გაპარული და იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, ვინც ცოცხალი არის და რომელიც უბრალოდ საქართველოს არაფერში არადგება. აბსოლუტურად არაფერში არადგება. არიან, ცხოვრობენ, საჭმეს ჭამენ, სასმელს სვამენ, მაგრამ საქართველოსთვის და თავიანთი ოჯახებისთვის ცენი არაფერს არ წარმოადგენენ. ამაზე ვინმე რამეს ფიქრობს? და ვლაპარაკობთ, იცით რა, ჩვენ ბომბი გინდა დაგეცა, აი ჩვენი ბომბი. აი ეს არის ბომბი. ეს არის რომ გვეცემა და ყოველ დღე ვნადგურდებით. ეს არის ბომბი, ეს არის საშინელება და ამას ვინმე ებრძვის? ამაზე ვინმე ლაპარაკობს? ლაპარაკობენ ნაცი, ლაპარაკობენ კოცი. აი ეს თურმე ცუდები არიან, ჩვენ კარგები ვართ, ისინი გამოდიან, ეს ცუდები არიან. ჩვენა ვართ კარგები და ჩვენ უნდა მოვიდეთ და ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ. ვერ გადაარჩენთ ქვეყანას. იმიტომ რომ ღმერთი, ღმერთი დაკარგეთ სულ ყველა. აგერ უბრალო რაღაცა სტატისტიკა აღარ მინდა. უბრალო რაღაცა არის რა. დაიჭირეს ხო ლილუაშვილი? სუსის უფროსი. ეხლა გამოაცხადეს, რომ მისი ბიზაშვილისთვის ჩამოურთმევია თქონება. აგერ წერია რამდენი 35 მილიონი ღირებულების 71 ერთეული უძრავი ქონება ჩამოურთმევიათ. 35 მილიონი. აი ეხლა რა ვიცი, რა უნდა ვილაპარაკო. და ჩვენ გვინდა რომ წავიდეთ წინ. ჩვენ გვინდა რომ განვითარდეთ და ჩვენა ვართ თუმე ბედნიერების ქვეყანა. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა. გამოსავალი რაშია მე უბრალოდ არ ვიცი და ვერც ვერ იმიტომ რომ გამოსავალი იმაში არის რომ პროფესიონალი ნორმალური ადამიანი მოვიდეს მაგრამ აგერ მოდიან აგერ რა და 35 მარტო ბიზაშვილმა იშოვა და თვითონ ისენი რამდენს იშოვა
2: რამდენი ბიზაშვილი ყავს კიდე
0: აბა რამდენი ყავს კიდე აი ეს არის ჩემი სიტყვა რა
1: სვერთურ სიტყვას მოგახსენებ და ისე მე ბატონ ჯუმბერთან გადავალ ეს ძალიან საშინელი ინფორმაციებია რაც იგი მოგვაწოდა მკვლელობებთან დაკავშირებით და თარღოებთან მაგრამ მე ვიტყოდი კიდევ თუ არის საშუალება ახლა ბატონი ჯუმბერი პროფესიონალი და ძალიან დამსახურებული ექიმია და ალბათ მოგახსენებს თავის პოზიციას რომ თვითონაც ერთ-ერთ შეხვედრაში კი გვირჩია სახელმწიფო საავადმყოფოების აღდგენა რამდენად არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ აი ეს ნარკომანები ფსიქიურად აშლილი ადამიანები, ეს ადამიანი ყოფილა ფსიქიურად აშლილი აგერ ჩემ სანაცნობოში დაიღუპეს ეს ტაპონის ქუჩაზე 30 წლის ბიჭმა თავი მოიკლათკო. უმამომ დედა ახალი გარდაცვლილიყავს, დედის ერთა იყო, თავი მოიკლა. ჩემ სეზონშიც ორმა ბიჭმა დაახლოებით 3-4 წლის განმავლობაში ორმა თავი მოიკლა. ჩემ გვარშია 4 ახალგაზრდა მკვდარი, ჩემი გვარი არ ისე დიდი გვარია, კახეთშია ძირითადად გავრცელებული. 4 ბაკაშვილია გარდაცვლილი მარტო წამრით. ბუდიში ასეთი ტრაიკული ვითარება რო არის, ფსიქიკური დაავადებები, ნარკომანია, ლოთობა, არ არის ბატონო ჯუმბერ საშუალება რომ არ აქვს სახელმწიფოს იმის საშუალება რომ რაღაცა უფასო მკურნალობა დაუნიშნოს და აქედან რაღაც ვისაც სურვილი ექნება რომ განიკურნოს, განკურნების გზას დაადგეს და არ აქვს საშუალება ახლა ვიცი ახლა ახალგაზრდებთან ურთიერთობა მაქვს ჩემ პროფესიიდან გამომდინარეს და ისეაც ახლა ყოფილი მოსწავლეები ვინც არიან ბევრს არ აქვს საშუალება მაგალითად ჩემი ახლობლის კლასელი იყო თავი მოიკლა ასეთი თან წერილი დაწერა დედამისი შეჭუბებოდა ახალი მოყვანილიყავდა ცოლი პატარა ბავშვი ზუსტა ბავშვი ვერ ინახავდა ვერ ვინახავდა თავს ვიკლაო რა ეხლა შეინახე თქვენო და სახელმწიფო აი ესე მდგომარეობა და იმასაც ნერვებმა უტყუნა თან ცოტა წამალთანაც ურთიერთობა ქონდა და რა ვქნათ ახლა აგერ ავარიები გწყვეტავს იქ რა სხვა სხვა დაავადებები თქვენ როგორც გამოსtilde ექიმი ახლა სახელმწიფო შენებლობაში და თანამდებობის ნამუშევარი ხართ არ არის საშუალება რომ რაც ასეთი უფასო სამკურნალო ინსტიტუტები ინსტიტუტი არა ანუ რა დაორკ სამკურნალო ცენტრები შეიქმნას რომელიც ამ ახალგაზრდებს რომელიც ხელიდან გვეცლება და თლად ფიზიკურად ხელიდან წასულები არ არიან და შეიძლება გადარჩნენ თუ არის ამის საშუალება თქვენი გამოცდილებით ან თქვენი ინფორმაციით როგორც პროფესიონალი არ ვწანებთ
3: საიტნოტის პირობებში მაგენებთ ბატონო ვაჟა გენაცვალე
1: არა
3: იმიტომ რომ
1: თუ გაქვთ აზრი
3: აი თელ ქვეყანაში ახლა დარგი არ არსებობს მოსაგვარებელი რო არ იყოს და მოსაწესრიგებელი ანუ მე კი არ წამოს და ალბათ ვიცი კი არის კი სახელმწიფო ვინმე პატივს ცემს ვინმე აგარის გიწევს
1: პატარა სახელმწიფო
3: არის კი ის
1: მარტო ჩვენ არა ვართ ესე ეს ყველა
3: პატარა სახელმწიფო თუ მიწაზე ხელი აიღე თუ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ხელი აიღე თუ ადამიანის საცხოვრისზე ხელი აიღე თუ ადამიანის სამუშაო ადგილზე ხელი აიღე ერთად ერთი და არ შეიძლება რომ დაუგარგოთ ეს 2012 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა რომ ჩამოყალიბდა პატარა ამოსუნთქვა მოძველდა ეს სისტემა
0: მოძველდა
3: დამთავრდა გააკეთა იმან თავის საქმე მაგრამ არავინ არ ფიქრობს რომ გახდეს რაღაცა რეორგან თავის თავად ყველას ესმის რომ პირდაპირ ესე ამერიკულ და ყველა ევროპის ყველა გერმანიაში მაგალითად ეს სისტემა არ არის ჯანდაცვის რაც იყო ჩვენთან დაახლოებით ის არის ავსტრიაშიც იგივეა დაახლოებით ამერიკაში არის აი ეს სისტემა რომელიც საჩვენო არ არის ბიზნესად იქცა მედიცინა გინდა სტრავმატოლოგია ქირურგმა ოპერაცია თუ არ გააკეთა მშიერი მოკვდება კი არ ექნება შემოსავალი გენაცვლი ისეთ სისტემაში არის ეხლა ჯანდაცვის ბევრი განხრებია ჯერთი ადგილობრივი რესურსების გამოყენება ხო წყალი მარტივი წყალი არის ჰიპერტონული ხსნარი და ფიზიოლოგიური ხსნარი ფაქტიურად არის წყალი და ზიქ პატარა დანამატი არის ანმარილის ანუმარილობის ჩუკალახედიდან და ერევნიდან რატომ უნდა იყიდო ეგ აფერმე?
0: ნაუგზალეს ჩვენებს.
3: ხო და.
0: გიორგი მამას.
3: პრინციპი მაგალითად, ნუ რატომ კაპიკები ვაფშე ძალიან იოლი ასაკეთებელი საქმე არის რა. ჩვენო გასაღების სიმხედა ბაზარი არა გვაქვს. ჩვენ შენ რა არა გაქვს? იმან ხო გიპოვა გასაღების ბაზრად გასა შენ. შენ იპოვე ის კიდე და ასე შემდეგ. ონკოლოგიური პრობლემები გენაცვლის შემთხვევაში. ბავშვთა სიკვდილიანობის. აი გასაგებია აბორტი ცუდისა და ხშირად ის ცოცხალი ადამიანია უკვე და ეს არის მაგრამ აბა ერთი მოდი ვთქვათ როგორ გაზარდოს ის ბავშვი ვთქვათ ხელ მოკლე ოჯახებმა ვთქვათ
1: შობიერობა რა ჯდება ბატონო ჯო
3: ტყუპები ყავს ჩვენ და სამი ოჯახი თავზე ვაკვდებით და ძლივძლივებით გამოვიყვანეთ აბა ნახეთ საკვები ბავშვთა საკვები რაღის აბა ნახეთ პატარა ტანსაცმელი ბავშვის რაღის დღესდღეობით გენაცვლი ძალიან რთული არის ეს ყველაფერი
0: ეს თულია მათმა გეთახმები ბატონო ჯუმერ უბრალოდ ეს
3: ამა თუ ეს ყველა
0: სახელმწიფოებრივი სახელმწიფო აბარა
3: მაგაზე დააყენა თავის რაღაცა ჩარჩოებში ეს სულ ყველაფერი ისე არ გამო ახლა ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა რომელიც ბავშვი ესე თუ ისე დაიბადება რა ღმერთის მადლით გამიგეთ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ნარკომანიას ესე ვერ უშველია მე ნარკოლოგი არ ვარ მაგრამ ვიცი ერთი რამ რომ ნარკომანი ციხეზე არ უნდა იყოს ნარკომანი უნდა იყოს ჩაკეტილ სივრცეში რომელსაც ციხე არ ერქმევა მაგრამ მისი ანალოგი უნდა არსებობდეს იმას კონტაქტი გარკვეული პერიოდი არ უნდა კონდეს და იქ უნდა გაიფილტროს ვის უნდა თავის დანებება ვის არ უნდა ვის შეუძლია ის დიდხანს გაჩერდება იქ დიდხანს არ გაჩერდება ვის არ შევისას არ შეუძლია უცებ საკითხის გადაწყვეტა ეს მარტო ფსიქოლოგია არ არის ეს არის ორგანიზმის გაწმენდა ბევრი პრობლემაა
1: კი რა თქმა უნდა სამედიცინო
3: იყოს გარდა იზოლაციის უნდა იყოს სამედიცინო დახმარება იქ ეხლა კარგად ვიცით საქართველოსი ახლობლები მეტი რა არის და რა ლონკებში არის რა იმაში არის მე დაწესებული ნარკოტიკული საშუალების გამოყენებაზე ჯარიმა 500 ლარიანი ჯარიმა მინიმალური ის არის ნარკომანი იხდის მე ის გაჭირებული ოჯახი იხდის რომ კიდე მეტი არ და ანუ მანკიერი წრე არის გამიგეთ გარდა იმისა ციხეში ეხლა ციხეში რომ გამოწესებ ციხეში საჭველია მისატანი გენაცელი ციხეში რომ მოვლა პატრონობა ეგეც ოჯახის ხარჯი არის უნდა შეიქმნას სახელმწიფოებრივი სტრუქტურა რომელშიც ჩაკეტილი ზონა იქნება რაც გინდა ის დაარქვი გარე სამყაროსთან კონტაქტი არ უნდა კონდეს იმას იმ მომწოდებელთან იმ ურთიერთობასთან რომელიც თქვა განაპირობებს იმ ჩვევებს რომელიც ნარკომანიასთან და პლუს ამას სამედიცინო დახმარება სათანადო სიმპტომატიური იქნება თუ რაღაცა გაწმენდა ორგანიზმის მაგრამ ეს არ უნდა აი ამ დახს კიდე პატიმრობის იარლიხს რომ დააწებებ იქიდან წესიერი გამოსული თქვა დაანება თავი ნაპატიმრალი აი პატიმრობის იარლიკი აკერია ისე არსად მომწყობი არ არის კაპიშობლელი არ არის არსად არავინ არ მიიღებს იმას ანუ ჩვენ ვასამარებთ კიდე იმ ადამიანს მიუხედავად იმისა და გამოვა მდგომარეობაში ვაყენ ამ კანონმდებლობით თქვა ეს ყველაფერი მიდის ნუ აღარ ვლაპარაკობ იმაზე რომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა შესაძლებელი არის ახალ ლაპარაკობ იმაზე რომ არსებობდა ის გეგმა განაცოლი რომელთაც რეგიონალური საავადმყოფოები უნდა სახელმწიფოებრივი ყოფილიყო და თბილისში სამ წერტილში უნდა ყოფილიყო ისე რომ საომარი სიტუაციისთვისაც გამოსადეგი ყველაფრისთვის აბსოლუტურად
0: მქონდა აგე რესპუბლიკური რამხელა
3: ერთი რესპუბლიკური ერთი ყოფილი საავადმყოფო სადაც მე მუშაობდი თქვა იქ ყოფილი საავიაციო კარი და დიღომი განაცოლი
0: დიღომში
3: კრავდა ყველაფერს აბსოლუტურად და პლუს მაგას ეს არ ნიშნავს იმას რომ მოდი მოვსვოთ კერძო არა იყოს გენაცვლი განვითარდეს თუ აქვს იმიშნო და უნარი მაგრამ ეხლა რა ხდება მთელი ბიუჯეტი მიდის იქ სადაც მძლავრი სიტუაციებია და სათიფანტება ეგ ისა ნუ აღარ
0: მე რა ფასებიც არის ის
3: შემგან უხერხულია
1: ხო გასაგებია დარვალა
3: თვითონ სისტემა უკვე გადავიდა მანკიერებაში
0: ბიზნესი გაკეთდა
3: სამ ბიზნესი
0: ჰიპოკრატეს კანონი აღარ არსებობს არის ბიზნესი
3: ბიზნესია უკვე მედიცინა
0: ეგა
3: ეხლა მივდივარ სახედან ამ საკითხიდან უკვე მივდივარ უმთავრეს საკითხს შევეხეთ ჩვენ ხო ნარკომანიას ძალიან მნიშვნელოვანია
1: ნარკომანია
3: ლათობა ძალიან მნიშვნელოვანი ეგ არის ერთ-ერთი დამღუპველი რო იტყვია და ომი შეიძლება უბედურება იმდენს არ დაღუპის არ გადაგაქანებს რამდენიც ნარკომანია რო იტყვია გამოსავალი გამოსავალი ნარკომანიისთვის აი ესე ჩარჩო სქემატიურად თქვათ ესე არის თავისთავად ის რა ქვია პოლიციის უფროსი კრიმინალური პოლიციის უფროსი კი არ უნდა წვეთდეს მაგას სპეციალისტებთან ერთად უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილი და საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად უნდა იყოს გარდა მაგისა ზუსტად იმ ნარკომანების მონაწილეობით უნდა წდებოდეს ეს საკითხი მეტად რომ იმ პრობლემებს იმაზე უკეთესად კიდე სხვა არის ის იმდენად რამდენად
1: სორგანდებით
3: კი გამოსავალი სხვა საკითხებში სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავი თავზე ისევ ის ფუნქციები რაც სახელმწიფოსთვის არის დამახასიათებელი განათლება უფასო საცხოვრისი უფასო მედიცინა უფასო
0: სპორტი
3: და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი რაღაც ეხლა ვკითხოთ პოლიტიკოსებს ბევრისგან გაიგონიათ თქვათ რა აი ძალიან კაი ლოზუნგები აქვთ ბევრს აბსოლუტურად მაგრამ რანაირი ქვეყანა უნდათ რო იყოს თქვა რა პოლიტიკური ეკონომიკური სტრუქტურა რანაირი უნდა იყოს როგორ წარმოუდგენია თქვა აი რაღაცა ჩარჩო ხო უნდა იყოს რომელზეც უნდა

0: ქონდა საბჭო კავშირი, რომელსაც თავის დადებითი მხარეები ქონდა სოციალიზმის, თქვა გვიანობრივი პერიოდი. კარგი ავიღოთ იქიდან, კაცო, ცუც რატო იმას ვლაპარაკობ? მონები ვიყავით. მე არ ყოფილვარ მონებში,
1: მიდეს ჩვენი ხო.
0: დღეს რო ვარ მონა, ისე არ ყოფილვარ არასოდეს, ხო. ნუ იყო რა თქმა უნდა, გადახრები იყო, რა თქმა უნდა საშინელებებიო. აგერ კომუნისტური ჩინეთი არ ემშობლიო დაიპყრო კაცო.
2: 800 მილიონი ამოიღონა გაჭირვებიდან, 800 მილიონი.
0: ამისთვის ველაპარაკებოდი ვიღაცა. ბეღურებს დაზდევდნენ, ბეღურებს დაზდევდნენ. ჩინეთი და დღეს მშობლიოს აზანზარებს, ხო? ანუ სწორად დაყენებული საკითხი, სწორად და მოდი რა ვკითხოთ, ყველას ვეკითხები პოლიტიკურად. რა გინდათ რო იყოს? რას ვთავაზობთ? გამოკყევი, კი ბატონო, გავიღვიძე. რას ვთავაზობთ? თუ აი ამ ნაგვის გაუმჯობესებას ვთავაზობ, ვერ მოკყვები გენაცვალე, იმიტომ რომ ეს ძირიანად უნდა შეიცვალოს ყველაფერი. ეს ყველაფერი რომ შეიცვალოს, მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცა არის საჭირო, ვიღაცა თავდადებული, რომელიც მე შევხედავ და ვიტყვი, რომ ეს კაცი თავის თავს წირავს და მე როგორ არ გავყვებეთ კი ამას. აი ესეთი სიტუაცია თუ უშვენის ქვეყანას და ისე რომ მე და შენ ცალკე დავჯდებით და ვიდა, კი, კარგია, ცუდი კი არ არის. მაგრამ მოდი რა, გამოჩდეს ვიღაცა ის თავგანწირული ადამიანი, გიორგი სარკაძეს არ იყოს, რომელი გიორგი სარკაძეს ეს რა ქვია? ცუდის მქმელი, როგორ უნდა დატოვო ფეხზე, არ ვიცი მე, რა ვიცი, გიორგისა შვილი გაწირა, ოჯახი გაწირა, ხო?
2: რამდენჯერ გაწირა, ჯერ ოჯახი გაწირა, მე რა შვილი
0: გივარგებდა, მე რო გვერდში, ვის გვერდში რო აშკარად რო თქმარმა თავის შვილი რო მოუკლა, ხო, შეგნებულად, ხო?
2: კი.
0: რისი გულისთვის? აი ამ სამშობლოს გულისთვის, რომელზეც ღიდი დღეს იმ მიწას, კაცო, ნუ გადამრიეთ რა.
2: კარგი ბატონო ჯუმბერ, სამი წუთი დარჩა, ბატონ გიგას მიცე, უღრმესი მადლობა თქვენი პოზიციის ჩამოყალიბებისათვის. გიგა, რაც გვეტყვი, აი შენ უღმერთობაზე ილაპარაკე და აღზრდის ბრალი არ არის?
1: ბატონო?
2: აღზრდის ბრალი არ არის სკოლაში?
1: მაგაზე მინდოდა.
2: სკოლიდან
1: ერთი წუთით.
2: ხო,
1: ძანეთ.
2: არა, არა, შენ თქვით ხო?
1: ზუსტად ერთი წუთი მჭირდება.
2: რამდენიც გაგიხარდება
1: ეს? ერთი რაღაცა ვიცი, ხო, რუსეთზე ყოველთვის ლაპარაკობ ცუდად და რაზეა ლაპარაკი, ბევრი ცუდი რაღაცა გაგვიკეთა და ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ერთი რაღაცა არსებობს. ეხლა დღეს მაგალითად წავიკითხე, რომ რუსეთში ღებულობენ კანონს, რომელზეც მუშაობენ, რომ ეხლა როგორი ინტერპრეტაციით და რანაირად იქნება, მე ეს არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ გაკვირ წავიკითხე და პრინციპში ესე იქნება, რომ მიიღებენ ამ კანონს, რომ პასუხისმგებელი როცა უნდა იყოს მშობელი, რომელიც თავისი შვილი თუ გამოვა სიტყვაზე ბანდიტი, ყაჩაღი, პასუხისმგებელი იქნება შვილის მშობელიც, რომელიც რაღაცა იმითაც აღებს პასუხს.
2: ხო, რაღაც კუთხით აღებს.
0: იმასაც ერთად ჩარჯდება სიხე.
1: ჩარჯდება იმასთან ერთად სიხე, იმიტომ რომ თუ მაღაზია არის, რაღაც რაღაცები არის, ხა თუ მაგათ მშობელი ხედავს, რომ მისი შვილი არის მკვლელი, მშობელმა თუ არ იმოქმედა იქითკენ, აქეთკენ, მაინდავაც მის მშობელს ვიღაცა უნდა გააუბედუროს. შობელმა ხო ყველაზე კარგად იცის მისი შვილი რას წარმოადგენს. უნდა მივიდეს მაშინ და უნდა თქვას მილიციაში, რომ ჩემი შვილი ესეთია, ჩემი შვილი ისეთია.
2: სანამ
1: ზუსტად აი ესე და ეს კითხვა არის პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა ითვირთოს თავის თავზე. ეხლა დღესდღეობით ლაპარაკობენ მთელ მსოფლიოში ესე ხდება, არა ხდება მთელ მსოფლიოში. მთელ მსოფლიოში პასუხისმგებელი საქართველოში უნდა იყოს ვიღაცა, ვინც აი ამ კვლელობაზე მაგალითად პასუხს აგებს. ეს როგორც უნდა აგოს, ყველამ კარგად ვიცით რა. აი ეს მომენტი არის რა და ეგეთ.
2: კაი, მე მაგას დავამატებდი თქვენს ნებართ ერთ რამეს, რომ აი ძალიან ხო მე უსაფრთხოების სამსახურის არასოდეს მიმართია, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახურს თხოვ ნუ შესაბამის ვისაც ეკუთვნის. ის ხალხი, რომელიც გამწესებული ყავთ სასკოლო ზედამხედველობისთვის, ცოტა ყურადღებით და მკაცრად მოთხოვეთ, რომ რა მდგომარეობა სკოლებში, რა კი ეს უბედურება ამოდის ზევით სკოლის მერე, ესე გამოდის, რომ სკოლაში ირღვევა ეს ყველაფერი და თქვენ არ გაწოდებენ იმ შესაბამის ინფორმაციას და თქვენც ვერ ასწვით მთავრობას და ხელისუფლებას იმ შესაბამის ინფორმაციას. ანუ სკოლიდან მოდის, ჯერ ოჯახიდან მოდის სკოლაში, მერე სკოლიდან ამოდის საზოგადოებაში. რატო უნდა დაღუპულიყვნენ ეს ბავშვები, რატო უნდა ყოდეს ნარკომანი, ლოთები, ესე იგი ჯაჭვი გაწყვეტილია სასკოლო განათლება აღზრდასა და თქვენ შორის და ხელისუფლებას შორის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა რა?
2: კი, კი, ორი წუთი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გისურვებთ ყოველივე სიკეთეს დღესაც და მომავალშიც.
1: აიხარა.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ხა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დალაგდება სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან. არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა. როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეზზე. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც და ამიტომ ამას ვერავინ ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციები დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი

0: ექიმი. ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ბოლო ამ სიცხის მიმაში, რა ქვია, პერიოდში ჩვენს ან რადიოს უსმენს მანქანაში, ან ტელევიზორს უყურებს, სადაც არ უნდა იყოს, ზოგი დასასვენებლად არის, ზოგი დიდი ნაწილი მე განსაკუთრებით გამოვყოფ ხოლმე იმათაც მივესალმები, ვინც ციხეშია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობა შეგვექმნა, რომ ძალიან ბევრი უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანები არიან ციხეში. სიტუაცია გამომდინარე იქედან, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად იძაბება, ალბათ ჩანს ის, რომ ეს რაოდენობა ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ და დღესაც მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რაც ამ ბოლო პერიოდისთვის სხვათაშორის ინტენსივობა გახშირდა იმ ბევრი უბედურებების, რომელიც ერთმანეთს მოყვა. ბევრი ისეთი, შეიძლება ითქვას, ინციდენტები ხდება, ისეთი უბედურება ხდება, რომელიც ეს ინტენსივობა გვაჩვენებს იმას, რომ ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეული სიმპტომებია, რაღაც გარკვეული ნიშნებია იმისა, რომ ადამიანებმა თავი მართლაც იგრძნონ უსაფრთხოდ, უსაფრთხოდ კი არა, პირიქით საფრთხის ქვეშ, უსაფრთხოების მომენტი ის, რითაც ეს ხელისუფლება და რაღაცა ნაწილში სხვათაშორის შეიძლება ითქვას, რომ დავეთანხმოთ კიდევაც, რომ პირველი რიგის უსაფრთხოება რაც არის, ეს არის ფიზიკური უსაფრთხოება და სახელმწიფოს დონეზე ეს არის, როდესაც სახელმწიფო აიცილებს კონფლიქტურ სიტუაციებს, მაგრამ კონფლიქტურ სიტუაციებს გულისხმობთ იმას, ომს თუ აიცილებს, ხო? მაგრამ ეს გახდა თანდათანობით მას მერე, თან ეს აქტუალური გახდა ეს ყველაფერი იმის მერე, რაც წინა ხელისუფლებამ დაუშვა უდიდესი შეცდომა, რამე ამ შეცდომას რბილი ფორმით ვამბობ, რამაც საბოლოო ჯამში კიდე უფრო გააუარესა ქვეყნის მდგომარეობა, მისი როგორც პირველ რიგში მსხვერპლის სახით, მერე ამას მოყვა ამ ორი ტერიტორიის კიდე უფრო მეტად გაუარესება იმ გაგებით, რომ თუ კი რაღაც გარკვეული, შეიძლება ითქვას, რომ არსებობდა კომუნიკაციის ფორმები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემა კიდე უფრო უარეს მდგომარეობაში გადავედით, რადგანაც მაშინ იყო ეს ტერმინი გახსოვთ თქვენ, გაყინული კონფლიქტი გადაიყვანდა ცხელ ფაზაში. მაგრამ ცხელ ფაზაში გადაყვანამ ფაქტია ეს, მოგწონს, არ მოგწონს, ვიღაცა ერთ მხარეს არის, ვიღაცა მეორე მხარეს არის, მაგრამ რომელ მხარესაც არ უნდა ვიყოთ, ფაქტი სახეზეა. ჩვენი პერსპექტივა იმისი, რომ ამ ორ ტერიტორიასთან მომხდარიყო დალაპარაკება და ტერმინი ტერიტორიული მთლიანობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იმ მოსახლეობასთან, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, შემდგარიყო ნორმალური კომუნიკაცია, შემდგარიყო მოლაპარაკება, რომელშიც გასაკვირველია და ესეც ყველა ვიცით, რომ მარტო ჩვენ ვთქვათ თბილისი და ცხინვალიან თბილისი და სოხუმი ერთ არ ლაპარაკობს, აქ ინტერესები მეზობელი ქვეყნებისაც არის, მეზობელი ქვეყნების გარდა კიდევ იმ სტრატეგიული პარტნიორებისა და რასაც ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა, ვიცით, ანუ ვისაც აქვს კავკასიაში გარკვეული ინტერესი და არა მარტო აქვს ეს ინტერესი, არამედ აქვს საშუალებაც კიდეც იმისი, რომ ამის ინტერესები ისე გაატაროს, როგორც მას შესაძლებლობა აქვს, ხო? აი ასეთ სიტუაციებში რასაკვირველია კიდევ უფრო გახდა აქტუალური ეს თემა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ აგვისტოს ომი იძლეოდა ამ საშუალებას, რომ ეთქვა, რომ აი ჩვენ ომი ავიცილეთ, ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში არანაირი კონფლიქტული სიტუაცია აღარ გაესკალაცია, არ წასულა. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში ვნახეთ, რომ ეს ესკალაცია მოხდა არა პირდაპირ დაპირისპირებაში, მაგრამ სამართლებრივი ფორმებით, თანდათანობით, ან დროში გაწელილი და დრო არ მუშაობს ნამდვილად ჩვენზე, დროში გაწელილ სიტუაციაში ხედავთ იმას, რომ მდგომარეობა კიდევ და კიდევ უფრო გაუარეს და ამ მიმართულებით. თუმცა კიდევ ამბობ, შუქები რო ჩაქრა გუშინ რამოდენიმე ადამიანმა, ვიღაცა ხუმრობით რო თქვა, რომ გონი რუსები შემოვიდრინო, ამის პანი გაატყდა, ხო, რა მოხდა, რა სიტუაცია, რაღაც უბედურებაში ხო არა ვართ და რა განაპირობებს ამას, ხო, რომ ასეთ დღეში ვართ? მარტო გარე ფაქტორები, მარტო ის, რომ ჩვენთან სიახლოვეში შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის სამეზობლოში, არა პირდაპირ შეიძლება არა, მაგრამ ერთის მხრივ ზღვით გვართ მეზობელი უკრაინასთან და გვაქვს პირდაპირი სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან და ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან აქტიურ ფაზაშია ომის, საშინელი მდგომარეობა, ადამიანები იღუპებიან ყოველდღიურად, მეორე მხარეს პირდაპირ არა გვაქვს მეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ სომხეთის მეზობელია, ანუ მეზობლის მეზობელია და ძალიან ახლო მანძილში ჩვენგან ირანში რა მდგომარეობა ვხედავთ. აი ასეთ სიტუაციაში ეს საგარეო ფაქტორები, რომელიც რასაკვირველია მოქმედებს და ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს, მოქმედებს საერთო სიტუაციაზე, მოქმედებს ყოველდღიური ცხოვრების იმ რიტმზე, რომელშიც ხარ ჩართული, ეს ყველაფერი რასაკვირველია მოქმედებს და ამას ემატება უკვე, ასე ვთქვათ, აი ინტენსივობა, ამიტომ ამბობ ინტენსივობა იმისი, რომ ის რაც ხდება, ვთქვათ, დაწყებული, ვთქვათ, ამაზე სულ მიდის საუბარი, ჩვენც ჰქონდა, მეც ჰქონდა ჩემს კოლეგებთან ერთად, როცა ვსაუბრობდი, დაწყებული, ვთქვათ, კახეთის ინციდენტი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ არ მოხდა რა ადამიანის სიცოცხლის, ვთქვათ, ხელყოფა, ამაში გადავრჩით, მაგრამ მოხდა ცუდი ამბავი და ამან გაყო საზოგადოება ორად, ერთი ნაწილი და ეს ორივე ნაწილი რო ავიღოთ, ხო, სინამდვილეში ხომ ფაქტის კონსტატაციას და მე იმის ანალიზს კი არ აკეთებს, არამედ წინასწარი განწყობით. ერთ ნაწილს იმის გამო, რომ რუსები არ მოწონს, იმის გამო, რომ გარკვეულ წილად შინაგანი განწყობით, ხო, ქვეყანას, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ შენი ქვეყნის 20% წაიღო და მის მოქალაქეებთან დამოკიდებულება უკვე გარკვეული მითი გაქვს წინასწარი განწყობით, ხო, შექმნილი, ხო, ის ან არ მოგწონს, მისი თუნდაც ნებისმიერი მოქმედება გაღიზიანებს, რომ სხვა შეიძლება უფრო მეტად თქვათ რაღაცა ისეთი გააკეთოს და ჩაიდინოს, რომელიც არ მოგწონს, მაგრამ მას უფრო პატიობ ამას, ვიდრე იმას, ვისთანაც კონფლიქტური სიტუაცია გაქვს, ვისთანაც მოყვება საერთო ფონი, რომ შენ ხარ, ასე ვთქვათ, ქვეყანა, რომელიც დამარცხდი, რომელსაც ტერიტორიები წაართვეს, ხო, აქედან გამომდინარე შენი ეს განწყობა მერე უკვე გადადის ნებისმიერ შეფასებით ნაწილში, ხო, ვინ როგორ იქცევა. თუმცა კიდევ ამბობ, არის მეორე მხარეც, რომელიც პირიქით თქვათ ფიქრობს, რომ არა ბატონო, ესე არ შეიძლება და არის ერთი ნაწილიც, რომელიც პირიქით ამართლებს ყველაფერში, რომ აი ესე უნდა მოქცეულიყო იქ რაღაცა არასწორმა დამოკიდებულებამ, არასწორმა გაგებამ რაღაცის ეს გამოიწვია, რომ მე ამას ეს მოყვა და ასე შემდეგ და იყოფა საზოგადოება, ხო? ძალიან ძნელია აქ მოძებნო და ნახო, ასე ვთქვათ, ის ოქროს შუალედი, რომ მესმის, რომ არ უნდა მომხდარიყო ეს ამის პრევენცია, როგორ უნდა გაგკეთებინა. ამას ჭირდება ელემენტარულად ანალიზის გაკეთება ხოლმე, ხო? Ну, მერე ის რაც ახლა ხანს კიდე თბილისში მოხდა, აგერ ბავშვია 17 წლის დაღუპული, აქაც კიდე იყოფა, ხო, საზოგადოების რაღაცა ნაწილი, რაღაცას ფიქრობს, რომ კი, მაგრამ ადამიანმა ესე ფსიქიურად ვერ იყო ადამიანი, ამ მდგომარეობამდე ამისული და მერეთან ასეთ ადამიანს, რომელსაც თან საექიმო ისიც იყო, რა ქვია, დასკვნები და ჰქონდა იარაღის ტარების უბრალოდ შენახვის უფლება თუ არა და უნდა გაფრთხილებულიყო თუ არა, აქედან მოყოლებული მერე იმაზეც საუბარი, რომ კი, მაგრამ ეს ახალგაზრდები ხომ ხანდახან ისე იქცევიან და ამაზე ამას როგორ ბედავ, როგორ აი საოცარ იმაში ვართ გარემოში, ხო? აგერ მე ეს ადამიანი თავის თავს რო კომიკოს უწოდებს, ხო? თუმცა კიდე გეუბნებით, ეს ამბავი რომ მოხდა, იმის მერე შეიძლება ვნახე მისი შემოქმედება და ნამდვილად ვერ იტყვი, რომ უმაღლეს დონეზე რაღაცა, უმაღლეს თავი დაანებე, კომიკური რამე ჩანდეს იქ, რასაც ის აკეთებს, მაგრამ ამის გამო მე წახვიდე და დახვდე რამდენად მართალია, ამაზე მინდის დავ. საერთო ჯამში რა ზე მივდივართ, ხო? მივდივართ ეკამდე ადამიანებს გაუშტათ ყველაზე პირველი რაც არის. რაც დაწყებული ადამიანი თვითონ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის უსაფრთხოება, სიცოცხლის უსაფრთხოება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი, რასაც ადამიანი ცდილობს რომ შეიქმნას, შეუქმნას მე ჯერ თვითონ თავისთვის, მე ფიქრობს იმას, თუ კი ოჯახი ყავს, ოჯახის, მე საზოგადოება თუ ფიქრობს ამას და ეს არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს დონეზე. ანუ უსაფრთხოება ეს არის ნომერ 1-ი, ყველაზე მთავარი და სიცოცხლის უსაფრთხოებაზე ალაპარაკი, ოღონდ მე თანდათანობით ვითარდება. რას ნიშნავს სიცოცხლის უსაფრთხოება, ხო? სიცოცხლის უსაფრთხოება ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის პირდაპირი ხელყოფისგან გადარჩენა, ამით იწყება. შემდგომ მოდის რომ სიცოცხლის უსაფრთხოებას აუცილებლად ჭირდება ელემენტარულად ჯანდაცვა, ხო? თუ სახელმწიფო დონეზეა ლაპარაკი, თუ ოჯახის დონეზეა ლაპარაკი, თუ პიროვნების დონეზეა ლაპარაკი, ხო, რამდენად მერე დაცული ხარ სამედიცინო, გაქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ შენ ის სიცოცხლე რო გაიხანგრძლებო, შენ ის სიცოცხლე რო გადაარჩინო, როგორ აგაქ ეს ყველაფერი მოწყობილი, როგორ გაქ ეს ყველაფერი დაწყებული, კიდევ ვიძახი, პიროვნულად ადამიანს როგორ აგაქ მოწყობილი, ოჯახისთვის ეს როგორ აგაქ მოწყობილი, სახელმწიფო რას აკეთებს, იმიტომ რომ საზოგადოება სწორედ გამომდინარე იქიდან, რამდენადაც მაღალ განვითარებაში ებული ხდება საზოგადოება და მიწევს თავის განვითარებას, ხო? მით უფრო მეტი კომპონენტი შემოდის იმისა, რასაც სიცოცხლის უსაფრთხოება ქვია, ხო? მაგრამ სიცოცხლის უსაფრთხოება მიგვიყვანა იქამდე, რომ ხანდახან ადამიანი ამ ყველაზე მთავარს, რასაც სიცოცხლე ქვია, ხანდახან წირავს და სავსებით შეგნებულად წირავს თავის სიცოცხლეს იმისთვის, რომ გადაარჩინოს, თქვათ, ოჯახი, ხო? გადაარჩინოს ოჯახის წევრი, ან გადაარჩინოს ის ოჯახი, სადაც არის ის გარემო, რასაც სამშობლო ქვია და სამშობლოსთვის ძირავს სიცოცხლეს. შეიძლება რწმენისთვის გაწიროს სიცოცხლე და ანუ ბევრი კომპონენტია, არ არის ეს იმდენად ძალიან ბევრი, მაგრამ საკმაოდ დიდი კომპონენტებია იმისი, რომ რისი გულისთვის შეიძლება სიცოცხლეც კი დათმო, ხო? სიცოცხლეს დათმობაზე როცა ვლაპარაკობ, ანუ შემოდის ისეთი ფასეულობები, რომელი ფასეულობებიც არანაკლებია ვიდრე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ღირსეულ სიცოცხლესთვის ადამიანს კიდევ ბევრი რამე ჭირდება, ხო? ერთ-ერთი მთავარი საკითხია თავისუფლების საკითხი. რა არის თავისუფლება, ხო? თავისუფლება სადგადის ეს საზოგადოების განვითარების მიხედვით არის, თქვათ, არის საზოგადოებები, სადაც თავისუფლება მიაჩნიათ, თქვათ, რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობების შესაძლებლობები თუ გაქვს. მეორე საზოგადოება შეიძლება სრულიად სხვაგვარად მიაჩნდეს და თავისუფლება მისი, თქვათ, რაღაცა ზღურებში გადის. მე ამის გამო ხდება, რომ ერთ ნაწილს საზოგადოებისას, როგორც თვითონ სახელმწიფოში, ისე შეიძლება სხვა სახელმწიფოშიც მიაჩნდეს, რომ თავისუფლების ხარისხი, რადგანაც იმ სახელმწიფოში იმ დონეზე არ არის, როგორიც მას მიაჩნია, რა სტანდარტიც მას აქვს, მაშინ როგორ მოახდინოს იმ სახელმწიფოში მის მეზობელ, ან თავიდავანებოთ მეზობელს, საერთოდ სხვა სახელმწიფოში, იმის გამო, რომ საფრთხეთ მიიჩნევს, რომ თავისუფლების ხარისხი ხან დაბალია, აქედან გამომდინარე, მაშინ მუდმივად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მათ შეექმნათ როგორც თავისუფლების, ისე სიცოცხლის საფრთხე, ხო? ამისი მაგალითები გვაქვს ხოლმე, როცა

მიდის საერთაშორისო დონეზე ლაპარაკი იმისი, რომ და ხშირ შემთხვევაში არის კამათი აქაც ადამიანების და მე ეს კამათი ისე იმაში გადადის, რა ქვია, დაპირისპირებაში იმის მაგივრად, რომ იქაც არგუმენტები დაიდოს, ხო, რატომ მიაჩნია ესე, რატომ ფიქრობს ესე, რომ აი სუვერენული სახელმწიფო ვარ, ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა გავაკეთებ. ვისი რა საქმეა, ჩემთან თავისუფლების ხარისხი მაღალია, დაბალია, რა სტანდარტები მაქვს, ხო? ამ დროს ვიღაცას მეჩრო არ არის ეს სწორი. ხო, აგერ გამოდის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ამბობს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ დაუშვებ, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ჰქონდეს ატომური იარაღი. და მე ამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, იქამდეც კი, რომ მე შემიძლია დაუბომბო, გავანადგურო და ანუ მთლიანად განადგურებაზეც კი წავა. იმიტომ რომ მე საფრთხედ მივიჩნევ, მას თუ ექნება ატომური იარაღი, მაშინ მე საფრთხე მაქვს. ეს ჩემი საფრთხე მაინდამაინც იმას არნიშნავს, რომ პირდაპირ ნიუ-იორკს ესურის და გაარტყავს ან იმას, რა ქვია, ვაშინგტონს, ხო? მაგრამ მე მიმაჩნია რა საფრთხე, იმიტომ რომ ჩემს ეკონომიკას უქმნის საფრთხეს. საფრთხეს უქმნის ჩემს მოქალაქეებს, საფრთხეს უქმნის და ასე შემდეგ ბევრ არგუმენტს ამობენ. ისევე როგორც სხვა ქვეყანაც იგივეს ამბობს, რომ მე თუ ჩემს საციოცხლო ტერმინი ეგზისტენციალიზმი ამას ნიშნავს, საციოცხლო მნიშვნელობის საშიშროებას თუ ხედავ ჩემი ქვეყნისთვის, მე ავდგები და გამოვიყენებ ამ ატომური იარაღს და ვისური, იმიტომ რომ მე ესე მიმაჩნია, რომ სხვაგვარად ჩემთვის საციოცხლო უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, პრინციპიდან გამომდინარე, საციოცხლო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. არა პირდაპირი გაგებით შეიძლება ფიზიკურად ის ვერ მერევა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ თუნდაც ის რა ჩამოვთვალე, ხო? კომპლექსურია, ხო, როცა ვლაპარაკობთ უსაფრთხოებას, ეს უსაფრთხოება იწება, კიდე გითხარით, ჯანდაცვა და ჯანდაცვაზე როცა ვლაპარაკობ, ნიშნავს, ხო, იმასაც, რომ სასურსათო უსაფრთხოება, ხო, რამდენად მაქვს დაცული, ხო, და თელი რიგი პარამეტრები, რომელიც სინამდვილეში ადამიანს ჭირდება იმისათვის, რომ ღირსეული საციოცხლო პირობები შეიქმნას. და აქედან გამომდინარეა ეს კონფლიქტები, რომელიც ხდება. ხო, ხა კიდე გეუბნებით, მე არ მინდა იმაში, რა ქვია, ვინ მართალია, ვინ მტყვანი ვლაპარაკო. საბოლოო ჯამში, ხო, როგორც ოჯახში მათ, რა ქვია, ვინც სრულწლოვნები არიან, მათ ეკისრებათ დედასაც, მამასაც ეკისრებათ თავიანთი შვილების უსაფრთხოება. ზუსტად ესევია სახელმწიფოში. ხო, სახელმწიფოში ამ უსაფრთხოებას ის ადამიანები განსაზღვრავენ, ვისაც საერთოდ საზოგადოებამ არჩევნების გზით. ჩვენს ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ სტანდარტზე უარი არ გვითქვავს. სხვა არის ამ სტანდარტს რამდენად ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ ვამბობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ის რასაც თქვენ ამბობთ, ეგ არ არის სწორი, რომ არჩევნები გავაყალბეთ, თორემ მე არჩევნები ჩავატარე. ანუ ის ამბობს, რომ ლეგიტიმაცია ჩემი ხელისუფლების, ჩემი ძალაუფლების არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და აქედან მაქვს ეს ძალაუფლება მე. ამას იმიტომ ამბობ, რომ არის ქვეყნები, სადაც ეს არ აქვთ ეს პრინციპი, ხო? მაცულია სხვაგვარად მიაჩნიათ. ხო, არის ქვეყნები, სადაც არის მონარქიები, ეს არ არის ევროპული ტიპის ქვეყნები და ევროპული ტიპის მონარქიებზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის აზიაში ქვეყნები, სადაც არსებობს მონარქიები, სადაც არჩევნების ის ფორმა, რომელსაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასე უნდა ტარდებოდეს, არ არის. და მათ აქვთ არა შეზღუდული ძალაუფლება, ისეთი როგორიც აქვს ევროპული ტიპის ქვეყნებს, თქვა ესპანეთი იქნება, ეს იქნება გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთის, თუ იქნება და რა ჰოლანდიის და ასე შემდეგ და ბევრია, ხო? არა, იქ მონარქი შეზღუდულია, მონარქს აქვს თავისი ფუნქცია, მაგრამ არის დემოკრატიული არჩევნები, ხო? დემოკრატიული არჩევნები, სადაც ირჩევენ პარლამენტს, მე ეს პარლამენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და ასე შემდეგ და ასეთი მოდელია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ მოდელის სახელმწიფო ვართ. ჩვენ ამას ვამბობთ უკვე არამარტო ვთქვათ, ეხლა არამედ ეხლა მე გულისხმობ, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რომელშიც საბჭოთა კავშირიც კი ატარებდა არჩევნებს, სხვათა შორის ოღონდ ეს არჩევნები, როდესაც ერთპარტიულ სისტემაში ტარდება არჩევნები, არის დაკნინებული ფორმა იმ არჩევნებისა, თუმცა ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო არსებობდა და ასეთი ტიპის სახელმწიფოები არსებობენ კიდევაც, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ერთპარტიული მართველობის სისტემა, მაგრამ ისინიც კი ამბობენ, რომ არჩევნები არის აუცილებელი და ამ ერთ პარტიის შემთხვევაში შიდა ფრაქციულობით აქვს თქვა განსაზღვრული ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია, პოზიცია არის ფრაქციულად გაყოფილი და გარკვეულ წლად ასე იხარშება ჩვენი საზოგადოებისთვის და ასე ვხედავთ, რომ ასე უფრო კარგად ვითარდებით. რაც მეორეს მიაჩნია, რომ მისთვის ეს საფრთხეა. და აქედან გამომდინარე, ეს არნიშნავს მისთვის საფრთხეა, რომ იმწუჩივე ომს უცხატებს, ხო? მაგრამ ის ცდილობს, რომ ეს საფრთხეები მინიმუმამდე დაიყვანოს და ის საფრთხეები, რომელიც

შეიძლება პერსპექტივაში გამოჩნდეს, თავიდანვე მოახდინოს მისი ასე ვთქვათ გაუნებელყოფა და ამას აკეთებს სხვადასხვა ფორმებით და მათ შორის სამხედრო აქტივობითაც კი, ხო? ეს გვაქვს რეალობაში. სახელმწიფოშიც, როცა სახელმწიფოში ადამიანების ის ჯგუფი, რომელიც თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, რომ მე უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, ხო, ჩემი საზოგადოების უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, როგორც გარეთა საფრთხეებიდან და გარეთა საფრთხეებში ნიშნავს იმას, რომ აიცილოს ომი, ან თუ ეს ომი გარდაუვალია და მოხდება, მაშინ მოიგოს ეს ომი, იმიტომ რომ წაგების შემთხვევაში, ხო, მან კი იმის არ იყოს იმის გამო, რომ ძალაუფლება არ დაკარგო, ხო, სხვათა შორის ჩერჩილი ამბობდა, რომ დემოკრატია, როცა შემოვიდა, უფრო მეტად გახდა, უფრო მკაცრი გახდა. უფრო აი დემოკრატიის მოტანამ, რომელიც და თვითონ ამბობს, რომ ეს ყველაზე საუკეთესო ფორმაა, ხო, არჩევნები, ისა რა ქვია, მართლობის, ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად უკეთესი ფორმა არ არსებობს, მაგრამ ის არ არის იდეალური ფორმა. მაგრამ იქვე ამბობს, რომ როგორც კი დემოკრატია, როგორც მართლობის სისტემა შემოვიდა, ომი კიდე უფრო მეტად გამკაცრდა. და ომი კიდე უფრო მეტად საშინელი გახდა და რატომ ამასაც ხსნის? იმიტომ რომ ნებისმიერ ამ ყველაფერს ჭირდება თავისი ახსნა და ამბობს რატო. გამომდინარე იქიდან, რომ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ძალაუფლებაშია, თუ საომარ მდგომარეობაში ჩაება, მან კარგად იცის, რომ თუ კი რამე წარუმატებლობა იქნება, ხო, მაშინ მან შეიძლება დაკარგოს, გადაირჩევენ, ძალაუფლებას დაკარგავს და აქედან გამომდინარე წაგებული ომის შემთხვევაში, ან მარტო წაგებაზე არ არის, ხო, რაღაცა შეიძლება ვერ შეძლო და ვერ გააკეთო, რაღაცა წარუმატებელი ქმედება შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ გადაგაყენონ. აქედან გამომდინარე, განსხვავებით როცა მონარქები ომობდნენ, წააგო, მოიგო, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალაუფლებაში რჩება მონარქი, ხო? წააგო 10 სოფელი, წააგო ქალაქი, დადო ზავი და გაჩერდა, იმიტომ ის მაინც დარჩა ხელისუფლებაში. ძალაუფლება მისი არ შეცვლილა. ამიტომ რაღაცა დაკარგა, მაგრამ რაღაცას მეორე გააგრძელებს, რაღაც ცხოვრება გრძელდება და ეხლა თუ წააგო, შეიძლება 10 წლის მეორე, 15 წლის მეორე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, არა მარტო დაიბრუნოს, არამედ შეიძლება გააფართოვოს კიდევაც და აქედან გამომდინარე ზავების დადება ბევრად უფრო ადვილი იყო. და როდესაც დემოკრატია შემოვიდა, მაშინ ადამიანების მეტი რაოდენობა იხოცება, იმიტომ რომ წაგება მას არ სურს, ხო, აღიაროს, რომ დაკარგა ქალაქი, დაკარგა ვთქვათ რაღაცა გარკვეული ტერიტორია იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ის ხელისუფლებაშია, ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეიძლება მეტი შეაკლას, შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მან ძალაუფლება დაიტოვოს. აქედან გამომდინარე ამბობს ის, რომ პირიქით გამკაცრდა დემოკრატიის პირობებში ისა რა ქვია, საომარი მოქმედებების ინტენსივობა, მისი რეზულტატიც უფრო მეტი, უფრო სისხლიანი გახდა ომები, აი ამის თქმა უნდა და ჩერჩილს, და ეს არის რეალობა, ხო? ამას რატო ვამბობ, რატო დავიწყე ამაზე ლაპარაკი? ეხლაც ადამიანების დიდი ნაწილი რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ მხარეს არის სიტუაციები, რომელიც ჩამოთვალე ჩვენ დაწყებული, ხო, შედარებით თქვა ძალიან ცუდი პრეცედენტი, მაგრამ იმასთან შედარებით რაც თქვა, აი მოხდა ის, რომ ბავშვია დაღუპული, ხო, და თან ეს გერავო ინტენსივობა, გავიხსენოთ რა როგორ მიმდინარე აქამდე, როგორ ვედით. ეს უბრალოდ ეხლა უცბად ერთმანეთს მიეწყო და ამიტომ სიმპტომური გახდა და საფრთხის მომენტი გაუშვათ ადამიანებს. როგორ მოведით აქამდე? მოведით იმით, რომ დაიწყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო იმ პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო სულ ყველა იმაძე, ვინც არათუ პოლიტიკური ოპონენტი, არამედ ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულად არ ემორჩილებოდნენ და არ სურდათ და არ დამორჩილება, თუნდაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ Facebook-ზე რაღაცას წერდნენ, ვიღაცას აგინებდნენ, ან რაღაცა გამოსვლა, ამათაც კი დაუწყეს დახვედრები, ცემები, ანუ ადამიანებმა დაკარგეს სამართლიანობის შეგრძნება, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც ამას სამართლიანად წყვეტს და ყველამ თავისი სამართლიანობის დაალაგება დაიწყეს. და თქოს, რომ აი ადამიანმა, რომელმა შეურაცხყოფა მომაყენა, იმის გამო, რომ აზრი არ აქვს, ხო, სახელმწიფო არ არსებობს, ამიტომ მე თვითონ გავაკეთებ რა იმას, რაც გასაკეთებელია. და ესეთი რამე ამას ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ შეიძლება არც ფიქრობს და დიდი ასე ვთქვათ იმითი არ გამოირჩევა, რომ არც თავისი ცოდნით, განათლებით, პროფესიით, ну რა იმ პირობებში, რაც ქვეცნობიერად გრძნობს ადამიანი იმას, რომ რაღაცა ცუდი ხდება. ისეთი რაღაცა ხდება, რომ ამას შეიძლება კიდე უფრო უარესი მოყვეს. იმიტომ რომ აი გაჩნდა, ხო, ხა ამას როცა ამბობენ

ასე დავარქვათ რა, ობივა წელს როცა ვეძახით, ხო ჩაულებრივ ტიპიურ რაღაცა მოქალაქეს, რომელიც არც სახელი, არც გვარი, აი ადამიანის ის სახე. შვილის გარეთ გაყვანა უკვე მეშინია, რომ ამბობს ადამიანი. ხო ადამიანები არა ამით სხვა რამეც გამოიხატება. შეიძლება ეს პირდაპირი გაგებით ესე არ არის, მაგრამ გაუჩნდა საფრთხე იმისი, რომ ეს მდგომარეობა და ასე იწყება. ხო ჯერ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას აღენებენ. მე რომ შეურაცხყოფა გადადის კიდე უფრო მეტ შეურაცხყოფაში, გინებაში, ისეთში, რომელშიც მეორე ადამიანი ან ორივე ერთად უკვე იწყებს ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას. ამ ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას მე შეიძლება მოყვეს იარაღი ის გამოყენება, რაც მთავრდება მერე უკვე ტრაგიზმით, ხო? ან ეს უცბად ხდება, შეიძლება გააჩნი ამ შეურაცხყოფაში, შეიძლება 15 წუთი აგინებდნენ ერთმანეთს და მერე დამთავრდეს ამ მეთი, რა ქვია, ტრაგიზმი და შეიძლება არ დაჭirdეს. ამდენი ორს წინადადებაში, რამოდენიმე წამში შეიძლება მოხდეს ყველაფერი, ხო? ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, ვის როგორ, ასე ვთქვათ, პიროვნულ ფაქტორებზე დადის, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მივდივარ თიკამდე, რაც ერთხელ უკვე ნანახი გვაქვს. შეიძლება იმ ახალგაზრდების დიდ ნაწილს ეს ნანახი არ აქვს, მაგრამ მათ მშობლებს ნანახი აქვს, ტელევიზიით ხედავენ, ინფორმაცია გებულობენ და მიდის იქამდე რომ სამოქალაქო დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს და სამოქალაქო დაპირისპირება რომ უსაფრთხო გარემოს არ ქმნის ეს ხო ჩვეულებრივი რამეა და რასაც მეરે რა მოყვება კაცმა არ იცის ოღონდ შეფასებით ნაწილში რასაკვირველია კიდევ ამბობ ადამიანები განწყობის მიხედვით ცდილობენ ხოლმე რაღაცა შეაფასონ თუ ადამიანი რომელიც მათ ესიმპათიურება მაგრამ არასწორად იქცევა მაშინ ის ყველანაირად ცდილობს რომ რაღაცა ფორმით გაამართლოს მისი საქციელი და უნდა გეტყვის იმასაც რომ რასაკვირველია კაცო არ უნდა გაეკეთებინა ეს ამის გაკეთება მეც მესმის რომ ნამდვილად ის არის რა ქვია ცუდია მაგრამ აბა რა უნდა ექნა ხო და ოღონდ და სამსებით ზორია კაცო მიიყვანეს უმრავლეს შემთხვევაში კონფლიქტს ორი დამნაშავე ორი მხარე აქვს და იშვიათი შემთხვევაა, ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ მხოლოდ ერთია თავიდან ბოლომდე დამნაშავე და მეორე საწყალმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ კონფლიქტი აეცილებინა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რამენაირად არ მისულიყო სიტუაცია იმ მდგომარეობამდე, რომ ეს კონფლიქტი მომხდარიყო, მაგრამ კონფლიქტი მაინც მოხდა. ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უმრავლეს შემთხვევაში რასაკვირველია, ორივე მხარეს რაღაც გარკვეული დოზით აქვს რაღაცა ქმედებები ჩადენილი, რამაც აქამდე მიგვიყვანა. და ჩვენი ამოცანა სწორედ ის არის რომ რამენაირად მოვახდინოთ რა იცით, აი სანამ პრევენციაზე ვილაპარაკებ, ჯერ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. ხო, იმისი, რა ქვია, რითი განსხვავდება განვითარებული საზოგადოება შედარებით ნაკლებად განვითარებულისაგან. როდესაც რაღაცა ხდება, ამ სიმპტომების იმას იწყებენ ანალიზს. აი ბრეივიკმა აიღო და ავტომატი და დაერია მათ რა ქვია ემიგრანტების უმეტეს შემთხვევაში შვილებს და მათ შორის ქართველიც მოხდა მაგრამ ძირითადად ეს ემიგრანტები იყვნენ აზიური ქვეყნებიდან ჩასული და დაიწყო სროლა რა თუნდა იმას ლაპარაკი რომ ადამიანი რომელიც ამას აკეთებს და ეს ორჯერ ორი ოთხია ამას რო აკეთებს ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ეს ადამიანი უნდა დაისაჯოს იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქ რაღაცა გამართლებაზე ვილაპარაკოთ მაგრამ აქ არ მთავრდება განვითარებულ ქვეყანაში აქ არ თავდება ეს დავის დავსაჯეთ და მორჩა და შვიდად გავაგრძელებ ცხოვრება. არა, ისინი იწყებენ ფიქს იმაზე, რატომ მივიდა აქამდე ეს ადამიანი. ამას იმიტომ კი არა, რომ ვინმე გაამართლონ რამეში. არამედ იმიტომ, რომ რა იყო საფუძველი. იმიტომ, რომ თუ ეს ერთმა ადამიანმა გააკეთა, მაშინ ხვალ შეიძლება მეორე ადამიანმაც გააკეთოს და შეიძლება მესამემაც, მეოთხემაც და შეიძლება ეს გადაიზარდოს რაღაც ისეთ ტრაგედიაში, ერთ ტრაგედია, როცა თუნდაც ერთი ადამიანი აკეთებს და თუნდაც ერთი ადამიანი ზიანდება, არა თუ მეთქი რა ქვია, იღუპება, ხო? აქედან ფიქრი დაიწყეს იმაზე, რომ რა არის ეს მიზეზები. რა მიგიყვანა აქამდე და როგორ აღმოფხრათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ეს მიზეზები რამენაირად, ასე ვთქვათ, დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ხო, იმიტომ რომ მთლიანი აღმოფხრათ ხანდახან შეუძლებელია, მაგრამ როგორ შეიძლება ამის დაყვანა მინიმუმამდე? განუვითარებელი საზოგადოება რას აკეთებს? განუვითარებელი საზოგადოება აკეთებს, რომ რაც შეიძლება მკაცრად დავსაჯოთ ის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, რომ დანარჩენს აღარ კონდეს ამ დანაშაულის ჩადენის мотиваცია. იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ამას გავამკაცრებთ, მაშინ რასაკვირველია, დანარჩენები შეშინდებიან და ამასაც როცა ამბობენ, უმეტეს შემთხვევაში ეს არ არის უმეცრება. იმიტომ რომ ვინც ამას ამბობს და აკეთებს განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ეს პასუხისგებლობა არ აქვთ. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოდიან, ისინი ვალდებული არიან, რომ იცოდნენ,

მსგავ შემთხვევებში რა ხდებოდა. ისტორია უნდა იცოდნენ, სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა ეს უნდა იცოდნენ. და ეს ყველაფერი, ესენი ვალდებულები არიან. და როცა ამას ამბობენ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ არიციან და ადამიანებს, რომლებმაც არ მოეთხოვებათ. ეს და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელსაც გონია, რომ სიკვდილი დასჯა რაიმე პრევენციას გააკეთებს რამის. არიციან უბრალოდ და იმიტომ და რაც არ უნდა უხსნა, ხო, და მაგალითი მოუყვანო მე რომ აგერ იმაში, რა ქვია, რამნიშნულობა აქვს რომელ სახელმწიფოში იყო ესე. ქურდობაზე რომ ადამიანი შევიდა და მოიპარა, ხო, ქურდობა რას ნიშნავს, რომ ისე გააკეთა ეს აქციელი, რომ სხვამ ვერამინ ვერ დაინახა, მაგრამ თუ კი გამოიძიებდნენ და დაადგენდნენ, მას კლავდნენ. თუ კი ეს ქურდობა გადაიზდებოდა ყაჩაღობაში, ანუ ნიშნავს, რომ მას ქურდობა უნდოდა, მაგრამ ან უნდოდა თავიდან, ან თავიდანვე ჩაიფიქრა ესე, რომ მან ცადა ვთქვათ სახის დამალვა, ან არცადა, მაგრამ შევიდა პირდაპირ და მოინდომა რაღაც ქონების დაუფლება. ხო, ყაჩაღობა ქვია, სხვა კატეგორია, სულებით განსხვავებული რამეა. ქურდობა სხვა რამეა, ხო? ეს განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება ადამიანები იმის გამო რომ პირდაპირ შედიხარ მასზე, ვიღაცა წინააღმდეგობა გაგიწია და ამას მოყვა სხვა ადამიანის ფიზიკური ან განადგურება, ან დაზიანება, ანუ კატეგორია ძიმია დანაშაული. ამაზედაც იყო, რა ქვია, ისა სიკვდილი დასჯა. და მესამე, შევიდა და საერთოდ ყოველგვარი ყაჩაღობის გარეშე, მოპარვის ცდელობის გარეშე ადგა, ან პირდაპირ მოკლა და წავიდა ამაზე, მოკლა, იმიტომ რომ არც უცდია თქვა დაყაჩაღება, არ უცდია ის რომ მოეპარა, არამედ პირდაპირ წავიდა და მოკლა. ან ერთი იყო, შევიდა მოსაპარად, მერე ეს გადავიდა ყაჩაღობაში და მესამე დამთავრდა იმით, რომ მოკლა. აი ესეც იჯდებოდა სიკვდილით, ასე ვთქვათ, სიკვდილის ჯიდნით. სამი სხვადასხვა კატეგორია, სამი სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაული. სამივეს ჰქონდა ერთი სიკვდილი დასჯა. და რა მოხდა სინამდვილეში სტატისტიკას რო შეხედეს? ადამიანი რომელიც ფიქრობდა რომ მოეპარა, მან ჩათვალა რომ თუ კი დაინახა ვიღაცა, არა თუ ოჯახის ან საიდანაც, არამედ ვინც დაინახა ისიც მოკლა. იმიტომ რომ სიკვდილი დასჯა აქვს, მოპარვის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა აქვს, ყაჩაღობის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა და ყველაზე მეტი შანსი იმისთვის რომ მოწმეც კი არ დაიტოვოს, ყველაზე სწორი გამოსვლის არა ქვია მოქმედება მის მხრიდან არის, მაშინ მოწმეებიც მოკლას. ისინი ვინც დაინახეს, ისინი ვინც ხედავდა ამ სიტუაციას, ან მაშინ რა ქვია შეეძლო პოტენციურად შეეძლო რომ თქვათ ეს ადამიანი იმისთვის რა ქვია წარედგინა სამართალდამცავი იმისთვის რა ქვია სასამართლოს ის ხო ადგა და მოკლა. ანუ მივიღეთ შედეგად ის რომ იმან რა ქვია სასჯელის გამკაცრება ის კი არ მოიტანა შედეგად რომ ადამიანებს მოპარვას დავიდაანებს ყაჩაღობას დავიდაანებს არამედ პირდაპირ მკვლელობაზე გაიზარდა უარესი შედეგები მიიღეს. აქედან გამომდინარე საზოგადოებას გამოცდილებები აქვს ბევრი და ამიდან ამას რატო ვამბობ? აი ღმერთმა დაიფაროს, ჩხუბამდე იყო ხო მისული. ვიღაცა გამოვიდა და თქვათ შეურაცხყოფა მიაყენა სხვა ადამიანს. ჩათვალა ამ ადამიანმა რომ ჩემი ის არის, რა ქვია, ღირსება შეეხნენ და აქედან გამომდინარე, მაშინ მე უნდა ვიმოქმედო ისე, როგორც ჩავთვალე საჯიროდ. ჩემი სამართალი, ასე ვთქვათ, ჩემი სამართლით გადავწყვიტო და გადავწყვიტა თავის სამართლით. ჩვენ ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? საზოგადოება, ხო? ვამართლებთ, ვამტყუნებთ, არა, ჩვენთან ხო როგორ არის? დახვდნენ ეგერი იმას, კიდევ ვამბობ, თავის თავს კომიკოსზე ძახის ის ადამიანი, თუმცა მე ვერაფერი ვერ ვნახე გასაცინებელი, ხო? ან რაზე იცინიან, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ამის გამო, ახან ეს ადამიანები ასე იქცევიან, რომ ამის გამო ეს ადამიანები წავიდეთ და ვცემოთ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფილად ვიგზენით თავი. დავიდეთ და წვირპირი დაუნგრიოთ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ როგორც კი ამას ვიწყებთ და ამას ვამართლებთ, მაშინ ხვალ ნებისმიერი სხვა ადამიანი გადაწყვეტს რომ ეს ამ მომენტში მიგვიმიაჩნია რაღაცა ნაწილს რომ ეს არ არის კარგი ქმედება, ეს არ არის შეურაცხყოფელია, ცუდად იქცევა, რაშიც მე ასევე ვეთანხმები, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ვიღაცას მოეჩვენოს რომ კარგი კომიკოსიც კი მაშინ საცემია? ან ვიღაცას მოეჩვენოს რა შუაშია კომიკოს აზრის გამოხატვის გამო თუ კი შეიძლება, მაშინ მე შემიძლია რომ ეს გავაკეთო, ხო? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ თვითონ გადაწყვიტოს მაშინ ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება ამით დაამთავროს. და რატო ვამბობ ამას, რომ შარლი ებდო მახსენდება, ხო? სიტყვის თავისუფლება და ადგა და მუხამედი თავის კომიკისი, რა ქვია, კომიკურ ჟანრში, იმიტომ რომ კომიქსების გაზეთი იყო და დახატა ისე როგორც მას მიაჩნდა, რომ ეს ესე არის

რაქვია გასაცინებელი. გაიხუმრა რა ესე რა. და მოხდა ის რომ ააფეთქეს საერთოდ ხო? მაგრამ გავამართლეთ რომ ის აფეთქება სწორია, თუმცა ვამბობთ რომ რასაკვირველია უნდა მოიძებნო სადღაც ზღვარი იმისი და ეს ზღვარი სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს და ჩამოაყალიბოს, რომ რაღაცა რაღაცაზე არ გადაცდეს. ეხლა შევხედოთ ხო ამ სიტუაციაში მაშინ სახელმწიფომ გააკეთა აგერ ჩვენმა სახელმწიფომ სკრინვიზ და იმის სამინისტროზე რომელზედაც ეცინება ნახევარზე მეც და რატო? იმიტომ რომ ყველანი ხვდებით რომ ეს გაკეთებულია და ხშირ შემთხვევაში ასე იქცევა ეს სახელმწიფო და მივედით აქამდე. ხო, რომ უკვე მის მიერ გაკეთებული ის რაც თითქოს უნდა ყოფილიყო. რომ ნორმალურია რა ბოლოს და ბოლოს ადამიანი რომელიც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იგინება, იფურთხება, შეურაცხყოფას აყენებს მეორე ადამიანს და არაფერი ამაზე რეაგირება არ ხდება და ეს ჩვეულებრივი რამეა, ამას რაღაცნაირად სჭირდება დარეგულირება. როგორც ყველანი ხვდებით იმას, რომ ეს გაკეთდა არა იმიტომ, რომ მართლა დარეგულირება მოხდეს, იმიტომ რომ ხედავთ ხო ფაქტებს? რამდენიც გინდა აიღეთ, მე თვითონ ცხოვრებაში სულ ალბათ ორჯერ მაქვს, რომ მართლა რაღაცა გამოვედი წყობიდან და ისიც ორივე შემთხვევაში ესე იყო, რომ ჩემს გამო არა. ხო, სხვა ადამიანს გამო ჩავთვალე რა შეურაცხყოფილად და შეურაცხყოფილად რაცაც ვთვლი რომ არასწორად მოვიქეცი კაცო, იმიტომ რომ მესმის რომ კიდევ ვამბობ რა, სხვა რო იგინება არნიშნავს რომ შენც უნდა შეიგინო, სხვა რო არასწორად იქცევა არნიშნავს რომ იგივე ქმედება უნდა გააკეთო. ხო და მე ამას რატო ვიძახი? სხვებისას ვხედავ კაცო, ერთმანეთს როგორ აგინებენ, რა ხდება, რამე შემცირდა თუ რა, არაფერი არ მოყოლია ამას და რატო არ მოყვა ამას? იმიტომ რომ სახელმწიფო თვითონ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი რამის შესრულება. ეს არის მის მიმართ იყოს ნდობა და რატო ვერ შეძლო? იმიტომ რომ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი. პირველი რითაც იწყება, ეს არის ასეც დგას დემოკრატია. რასაც აი დემოკრატიას რომელსაც გვინდა არ გვინდა, ვთამაშობთ არ ვთამაშობთ, მაგრამ ხომ ვიძახით რომ დემოკრატია? ეს ხელისუფლება არ ამბობს რომ ჩვენ ტოტალური სახელმწიფო ვართ, არ ამბობს რომ ჩვენ ერთპარტიული სახელმწიფო გვინდა, არ ამბობს რომ ეს სასამართლო, ჩემი სასამართლო, არა, ის ამბობს რომ ეს თქვენ გეჩვენებათ ეს ყველაფერი. თორე სინამდვილეში რას ლაპარაკობთ? ესე არ არის. ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და ის დანარჩენი დემოკრატიული სახელმწიფოები ჩვენ როგორ გვეუბნებიან რომ თქვენ აქ არასწორად იქცევით, ისინი არიან არასწორები კაცო, თორე ჩვენ დემოკრატია გვაქვს. ჩვენ რას ლაპარაკობთ? გარჩევ ნებს არ ვაყალბებთ. ჩვენ სასამართლოში რას ლაპარაკობთ კაცო? ადამიანი უკანონოდ როგორ შეიძლება დაისაჯოს და უკანონოდ დასჯა თუ ყო რა ქვია და გეჩვენებოდათ რაღაცეებში, აგერ ეხლა კანონს მივიღებთ და უკვე უკანონო აღარ იქნება. იმიტომ რომ ჩემს წინააღმდეგ თუ რაღაცას ამბობს, ჩემს წინააღმდეგ თუ რაღაცას აკეთებს, აგერ მივიღებ კანონს და გახდება კანონიერი. და ამაზეც რომ მეუნებიან, რატო აკეთებ? იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, იმიტომ სუვერენიტეტი ესეა. ამას ამბობენ. თორე დემოკრატია ჩვენ გვაქვს. ოფიციალურად ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ასე ქვია. რო საქართველოსში დარჩევნებიც დარდება, სასამართლოც არის დამოუკიდებელი და ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული სახელმწიფო. ეხლა სხვები როგორ აფასებენ იმას, თავი დავანებოთ ვიძახიან. ჩვენ ხო ასე ვამბობთ. ანუ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ დემოკრატია უნდა იყოს, მაგრამ არვენდობით. არვენდობით, იმიტომ რომ პირდაპირ არის ადამიანების ნაწილი, რომელსაც პირდაპირ თვითონ აქვს ნანახი და თვითონ თავის ტყავზე გამოსცადეს. თვითონ აქვს ან მათ ახლობლებს აქვს, მაგრამ არის ადამიანების ნაწილი, რომელსაც ეს არ აქვს, ვერ ხედავენ ამას. არ ქონიათ ეს შემთხვევები. და ხმათი ბრალი ხო არ არის და შენ კიდე რატო უნდა დაგიჯეროს? ის ხო ასე ხედავს. აი რატო უნდა დაგიჯეროს შენ რომ შენ უკანონოდ ასე ვთქვათ ხარ დაჭერილი? რატო უნდა დაგიჯეროს ის რომ შენ გააყალბე სახელმწიფომ გააყალბა არჩევნები? იმიტომ რომ თვითონ მივიდა და ხმა მისცა. და ძალიან კარგადაც მისცა ხმა და იცის რომ თვითონ ნამდვილად მისცა ხმა. და აქედან გამომდინარე რომ ის თulis რომ არა ჩატარდეს. არის ეს ნაწილიც. და ხა ამ ნაწილს გაუბრაზდეთ და ვაგინო? იმის გამო რომ შენ თურმე ესე არა, ამ ნაწილს უნდა დავანახო და უნდა შევძლო რომ დაიჯეროს. რაღაცას ხდება სიტუაცია არეჯერად. არც სააკაშვილის დროს ადამიანების დიდ ნაწილს ნამდვილად არეჯერა რომ დემოკრატია არისო. იყო ეს ნაწილი, ან ეჯერა, მაგრამ მეორე მხარეა. ხდებოდა რომ რაღაცა სწორად არ მიდიოდა, ისევე როგორც ეხლა. ხდებიან რომ რაღაცა სწორად არ მიდის, მაგრამ რაღაცა უფრო მეტია. ანუ ის რაღაცა გადაწონას ახერხებს. აი, კი, იმისი არ იყოს, ზოგს ეცინებოდა კაცო, ელაპარაკებოდი რომ სასამართლო არ არის თავისუფალი და გეუნებოდა გზები გავაკეთეო. ბიჭო, რა შუაშია გზები რო გააკეთე, გავიგე. აი, შუქი არ იყო და შუქი მოგეცი, ბიჭო, გავიგე რომ შუქი მომეცი, მაგრამ მე გეუნები სასამართლო რატო არ არის? ხო, მაცალე რა სასამართლომდე მიუვალ, მაგრამ ჯერ ხომ აი პენსიები დავარიგე, ხო? ამიტომ ამ ნაწილს ქონდა რომ რაღაცა უარესთან შედარებით, რაშიც ვიყავით ამ უარეს

იმის გამო რომ ამან ცოტა უკეთესი გააკეთა, ამიტომ მოდი რა რაღაცაზე თვალე დავხუჭოთ, თორე შეიძლება ისე ვიქ აღმოჩნდეთ, სადაც ვიყავით. ზუსტად იგივე სცენარით მიმდინარეობს ეხლაც პროცესები. გამომდინარე იქედან, რომ სააკაშვილის მართლობის დროს ისეთი ანომალიები მოხდა, რომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ ოღონდ იქ არ მიუბრუნდება. ნუ რაც არის, აი ომში რო ყოფილიყო მიშას ხელისუფლება, ასე ფიქრობს ადამიანთა დიდი ნაწილი. მიშას ხელისუფლება რო ყოფილიყო, ჩვენ ახლა უკრაინის ომში ვიქნებოდით აუცილებლად. მეუბნები, რატო უნდა ყოფილიყო? აი მიშა რო და რატო უნდა ყოფილიყო მიშა? ხო, არჩევნები რო ტარდება, ნიშნავს მიშასა და ბიძინას შორის არის მარტო არჩევნები. ხო, მაგრამ აბა სხვა ვინ არის? ხო, ადამიანები აქამდე დადიან. და აქედან გამომდინარე, ამეთი რო ხელისუფლება სარგებლობს ისევე როგორც ის ხელისუფლება სარგებლობდა იმით რომ აბა შევარდნაძის დრო გირჩევნიათ, როცა ჩაბნელებული იყო ყველაფერი, როცა არ იყო პენსიები, როცა ადამიანები საშიშებლ მდგომარეობა და დღევანდელ სიტუაციაში როცა ამობს, მიდის აქამდე, თორე დღეს არანაკლებ ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. რასაკვირველია, ქუჩაში ასე პირდაპირ ხელისუფლება არ ხოცავს, მაგრამ ფორმა მოძებნა. ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ადამიანებს ხვდებიან და ურტყავენ. ამას რომ ხელისუფლება აკეთებს, თუ ამაში ვინმე კიდე გეუბნებით, მე არ მესაუბრები იმ ნაწილს, რომელიც ქუჩაშიც არის გასული, რა ვიცი, თავის ლიბერალურ ოპოზიციას უწოდებს, არ ვეუნები ან იმათ ამომრჩევებს. მე ველაპარაკები იმათ, მეორე ნაწილს ველაპარაკები. იმ ნაწილს, რომელიც თulis რომ, იცით რა, აი ქართული ოცნება ბევრად ჯობია ნაც მოძრაობას. გავიგეთ, რომ ქართული ოცნება ბევრად ჯობია ნაც მოძრაობას რაღაცა ნაწილში, მაგრამ ქუჩაში ეხლა თუ კი ვინმეს არ გჯერავთ, რომ ადამიანებს როცა ხვდებიან და თუნდაც იმ აი კომიკოსს რო ვიღაცას დახვდნენ და ისინი ვიღაც აღშფოთებული მოქალაქეები იყვნენ, ხო, თქვენ ბედნიერი ადამიანები ხართ. რაზეა საუბარი, ხო, მე მშურს თქვენი, რომ თქვენ ეს ბედნიერება გაქვთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი თავი ამით დაიმშვიდოთ. იმიტომ რომ თქვენ გონიათ, რომ ეს აღშფოთებული მოქალაქეები გავარდნენ იმის გამო, რომ ვიღაცამ თურმე იმას რა ქვია, დუმბაძეს იმასა შეაგინა და ამიტომ უნდა გაელახა და მივიდა აქამდე. არ ხდება ესე. ეს უნდა იცოდეთ, რომ არ ხდება ესე. იმიტომ რომ ადამიანები სამშობლოს გულისთვის აღარ აკეთებენ. იშვიათი შემთხვევებია, რომ სამშობლოს გულისთვის რაღაცა თავს წირავს ადამიანი და გმირები იმითო ქვია, რომ გამორჩეულებია. ყველა ესე და თქვენ გინდა თქმითხრათ, რომ ადამიანმა რომელმაც შეურაცხყოფა ბებიებს მიაყენან, მის ბებიას კი არა კაცო, მის ბებიას რომ მიაყენო, შეიძლება გაეკეთებინა. შეიძლება გაეკეთებინა. კიდე დასაშვებობაში შეიძლება. მის ბებიას კი არა. საერთოდ ბებიებს რო შეაგინა, საერთოდ დუმბა, ვიღაცა ერეკლე შეაგინა. თურმე და ამიტომ წავიდა დაცემ. აი კიდე გეუბნებით, ბედნიერები ხართ, ვისაც ეგრე გჯერათ. თქვენ თუ იცნობთ ეგეთ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე გამოდიან და წახალისებების გარეშე ხდება ეს ყველაფერი და მე არ გეუბნებით, რომ ვიღაცა ამაში გინდა თუ არა ფული გადაუხადა. მე არ ვიძახი იმას, რომ ვიღაცა შეკვეთა მიცა, თუმცა არც ეს მომენტებია გამორიცხული, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხდება ესე. უმეტეს შემთხვევაში ის ადამიანები და ხშირად ეშლებათ კიდე იმათაც, რა ქვია, წინა გადაცემაზე სპეციალურად გავაკეთე ის, რომ მე თქვა, რომ განამართლა ის რატო ხსნიდი ამას. დღესაც იყო პრესკონფერენციები კეთდებოდა და აი ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს, რა ქვია, კრიმინალური დაარქვი, კი ბატონო, რა ქურდულ სახე, იქაც რატო ვამბობთ ამას თქო? იმიტომ ვიძახი ამას, რომ ელემენტარული რაღაცები უნდა ვიცოდეთ. ამეთი კოზირებს ვაძლევთ, თორე სინამდვილეში არ ხდება ეგრე. მე ამიტომ ხსნიდი ამას. იმიტომ რომ ადამიანებს როცა რაღაცას ვაბრალებთ, ყველა სისტემაში ყველაფერი მოირღვა. ქუჩაში ძალიან ნიჭიერი გოგოა, პატივცემ საინტერესოა, თუმცა ბევრ ამაში რასაკვირველია ვერ თანხდებით, იმიტომ რომ რაღაცები არიცის უბრალოდ და ეს დამოკიდებულება ქიხსენებ და სქეთი დევდარიან იმას, რომ აი 90-იან წელს ლებში რო ვიყავით საშინელ მდგომარეობაში, როცა ქუჩაში ხოცავდნენ, აი ამ პერიოდს მაგონებს და მაგალითი მოყავს იმისი, რომ ცნობილი ის იყო თორაძეების ჩაცხრევლა, მთელი ამბები ხდებოდა, აი ხო ქურდი ავიდაო და იმან ვერ შეძლო ამის დარეგულირებაო. კი, ნამდვილად 90-იან წლებში ოღონდ უნდა მიყვე ამას ბოლომდე. მას უნდა და დაერეგულირებინა, მაგრამ ვერ დაარეგულირა. ვერ დაარეგულირა, იმიტომ რომ თვითონ ქურდებს ხოცავდნენ კიდევაც. მე თვითონ ჩემი კლასელი იყო ღმერთმა აცხონოს ფედრიონში იყო და ერთი ქურდი მანქანიდან გადმოვაგდო თვითონ, რა ქვია, და მე მომიწია რომ კი კლასელზე იმას და დარეგულირება მომხდარიყო ადამიანური იმით, იმიტომ რომ მაშინ თბილისში 90-იანებში წარმოიდგინეთ ხო რა ხდებოდა. ამას რატო ვიძახი და რატო ვამბობ? ნუ ვაძლევთ რა ყოზირებს ვიღაცებს ისეთ რაღაცაში. პირიქით ხდება. აღარც ქუჩა ქუჩას აღარ აგავს. ადამიანებს შეუძლიათ არაფლის გამო თვითონ გადაწყვიტონ თავიანთი

მართალი შემოიტანეს. თავიანთი სამართლით წყვეტენ, უკვე ისიც აღარ აინტერესებს. სასამართლო რო აღარ აინტერესებს, კარგია, როცა კანონები არეგულირებს ყველაფერს. მაგრამ უფრო კარგი და აქამდე ადამიანი ვერ მიდის.

ნიშნავს იმას, რომ სამართალი არსებობს და სხვათა შორის პირველი ნაბიჯებიც კი როცა კი გადადგა და რატომ ვამბობდით, სააკაშვილმა ბევრი რაღაცა უკანონოდაც გააკეთა. ხო, უკანონობა იყო, როცა ადამიანს დანაშაული რო არ ჩაუდენია, იმის გამო შეგიძლია დაიჭირო. როცა ადამიანს, იმიტომ რომ შენ გჭირდება, მესმის რომ რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე ფიქრობ რომ სხვა გამოსავალი არ მაქვს, რაღაცა ძალადობა უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივიღო ნაკლები ძალადობა რო იყოს. როგორც კი ერთ პატარა ძალადობას იწખებ, მაინც შედიხარ ამაში. მაინც შედიხარ ამ საშინელ რუტინაში, იმიტომ რომ ასე დაიწყეს კომუნისტებმაც. მათ ჩათვალეს რომ საჭირო იყო, აუცილებელი იყო იმისათვის რომ თავიანთი რეჟიმი პროლეტარიატის დიქტატურამ და სახელმწიფო დიქტატურას დაარქმევი დამთავრებული იყო ყველაფერი და დაერივნენ და ჟუჟეს ადამიანები. ჩვენ ჯერ ამ მდგომარეობაში არ ვართ, მაგრამ ეს მდგომარეობა რომელიც ადამიანებს ამიტომ გაუჭდა, შიში აქვს ადამიანებს, საფრთხის შიში აქვს, რომ ხვალინდელი დღის შიშის მომენტი ნამდვილად ჩდება და პრეზიდენტი როცა ამბობს რომ არა უშავს ახლა ის ვერ აღიარებს და ვერ იტყვის. ხო, საქართველოს პრეზიდენტიც ამბობს, ერთი ინციდენტი მოხდა, რა არ ხდება სხვა ქვეყნებში. ხდება, როგორ არ ხდება? ინციდენტების მეტი რა ხდება? მაგრამ სიმპტომები იმისი, რომ ეს ინციდენტები შეიძლება გადაიქცეს მერე უკვე იმ ტალღად, რომელსაც ვეღარაფერი ვეღარ გააჩერებს და აქედან გამომდინარე ხელისუფლების იგნორი იმ სიტუაციისა, რომ რატომ მივედით აქამდე? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმიტომ რომ ეს რო აღიაროს და თქვას, რომ კი ბატონო, ჩვენ შეცდომები დაუშვით და ის რომ აღიაროს, რომ რაღაც რაღაცეებში არასწორი იყო ჩვენი ქმედება, რომ ოპოზიციას, ანუ განსხვავებული აზრის პოლიტიკურ ძალას, როდესაც შენ ანადგურებ და პირდაპირი განადგურება მოხდა, ხო, ფინანსური, ეკონომიკური, სატელევიზიო სივრცის ყველანაირად გადაკეტეს, ხო, გარშემო ის ოპოზიცია, რომელიც მასთვის, მათთვის იმ მომენტისთვის იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ არაკომფორტულად გრძნობდნენ თავს. ვინ ჩათვალეს, რომ კომფორტულად შეიძლება მათთან, იმიტომ კი არა, რომ ადამიანებს ნაწილი შეკრულია, შეკრულზე არ არის ლაპარაკი. რაღაცა ნაწილი შეიძლება შეკრულიც არ, რაღაცა ნაწილი თვითონაც არ იცის, რომ სინამდვილეში მის საქმეს აკეთებს. იმიტომ რომ იყენებენ იმ მდგომარეობაში, რომელიც მდგომარეობა სამ ხელისუფლებას აწყობს, ხო? აი, აქედან გამომდინარეა ის ცუდი სიტუაცია შექმნილი, როდესაც ადამიანებს საფრთხის მომენტი უჩნდებათ და ვერ გძნობენ იმას, რომ დაცულობის მომენტი არის და თანაც კიდევ ხდება და ყველანი ხვდებით იმას, რომ ეს ინტენსივობა შეიძლება გაგრძელდეს და ამას ვერ გააჩერებ. ვერც სიმკაცრით, ვერც დაჭერით, ვერც იმითი, რა ქვია, ტროტუარზე დაჭერამ მოიტანა შედეგი? რო ის რო ადამიანებს აღარა აქვთ ასე ვთქვათ განწყობა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისახელმწიფოებრივი კი არა ანტიხელისუფლების მიმართ, არ მოუტანია. არა, იმიტომ რომ პირიქით ანტისახელმწიფოებრივი გახდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაინახეს რომ მხოლოდ ძალადობა. მხოლოდ ძალადობა და აღარ უნდა სახელმწიფო ასე ვთქვათ მათრიმაში, რა ქვია, გაგებაში გახდა მხოლოდ და მხოლოდ ძალა და არა ლეგიტიმური ძალა, არამედ ძალა რომელიც რასაც გუნდა იმას გააკეთებს. აქ ამ მდგომარეობაში ვართ მისული. გამოსავალი რასაკვირველია არის გამოსავალი? გამოსავალი პირველ რიგში არის რომ დავიწყოთ ერთმანეთთან იმის გამო რომ მე ამ პოზიციაზე ვარ და შენ განსხვავებულ პოზიციაზე, ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა ვაგინოთ. და როდესაც ერთი ადამიანი წერს რომ აი შენგან არ ველოდი თუ ამას გაამართლებდი, იმას კი არა რომ მე ეს მიმაჩნია. და ბევრი ვნახე, ჩემ სამეგობროში ვნახე, საახლობლოში ვნახე, რომ ერთმანეთის მიმართ აქვს, რომ აი შენგან ამას არ ველოდი, რომ შენ ეს როგორ დაიჭირეს პოზიცია და ამ დროს ხსნის, ამიტომ და შენ რა გაქვს საპირისპირო რო და არა, აღარ მინდიხარ, შენ უკვე ცუდი ხარ. ეს იწვევს იმას, რომ ეს პოლარიზაცია საბოლოო ჯამში და გარშემო სიტუაცია, სადაც პოლარულად დაძაბულია ყველაფერი, ხო, ისევე როგორც გარშემო რომ დაძაბულია ყველაფერი ოჯახში, ადამიანები ცდილობენ იმას, ჩვენ და ნორმალურ ოჯახში, რომ ერთმანეთთან იქნება შემოდის ის, ხო, ის ნეგატივი ოჯახში შემოდის და ფიქრობენ იმას, რომ მოდი რა ეს ნეგატივი რამენაირად დავაცხროთ, ერთმანეთი არ დავჭამოთ, იმის გამო რომ რაღაცა სიტუაცია ის რაც გარეთან შემოსულმა სიტუაციამ შეიძლება შიგნითაც არიოს ყველაფერი ნორმალურ ოჯახში, ცდილობენ რომ დალაგდნენ, ცდილობდნენ რომ შიგნით შეინარჩუნონ რაღაცა გაატარონ, რაღაცა ერთმანეთთან კონფლიქტური სიტუაციის მაგივრად მეტი კომპრომისი მოძებნონ. ეს გვაქვს გასაკეთებელი სახელმწიფოში. კომპრომისი
კომისების შიგნით თუ არ მოვძებნეთ და თუ არ მოახერხეთ ის რომ დავდოთ და დავილაპარაკოთ და პირველ რიგში კიდე გეუნებით თითქოს რა კავშირშია ვიღაცა ქუჩაში ვიღაცას ესურის რა კავშირშია ის რომ ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს რო აგინებს მე ამას ჩხუ არა პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოში უნდა მოახერხოთ დალაპარაკება სახელმწიფოში როდესაც განსხვავებული პოლიტიკური ძალები განსხვავებული

დვებით ახერხებენ ერთ სახელმწიფოში თანა ცხოვრებას, მაშინ დანარჩენებსაც გადაედებათ ეს. თუ ესე არ მოხდა, მაშინ ადამიანები ერთმანეთს კიდე გეუნებით არა პოლიტიკური ნიშნით, თუმცა ბოლოს მაინც პოლიტიკური დამთავრდება, მაგრამ აი იმ ნიშნებით, რაც არის ყოფითი ნიშნების გამო, ყოფითი კონფლიქტების გამო მუდმივად გვექნება ის, რომ მართლაც საფრთხეები შეიქმნება, შვილების გაგმის რა ქვია გაშვებაც შეგეშინდებათ და თქვენი საკუთარი გამოსვლაც კი შეგეშინდებათ, იმიტომ რომ იქნება დაძაბული ურთიერთობა, რომელსაც სახელმწიფო მერე ვეღარ აუდის და ვერაფრით ამას, ვეღარც პოლიცია შველის მერე ამას და ვეღარც ისა რა ქვია მკაცრი კანონი. აქედან გამომდინარე, მოუძებნოთ საერთო ერთმანეთთან და პირველ რიგში უნდა მოიძებნოს საერთო სახელმწიფოში არსებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რაც არ უნდა დაპირისპირებულები და ვერ იტანენ ისინი ერთმანეთს, პირველი მაგალითი მათ უნდა შექმნან. პირველი მაგალითი უნდა შექმნან მათ, რომ გვაქვს ნორმალური სამართლიანი სასამართლო, ის რომ შეგვიძლია ნორმალური სამართლიანი გარემოს შექმნა არჩევნებისათვის და ის რომ არჩევნების ის გაჩნდეს, რა ქვია, ლეგიტიმაცია და უბრუნდეს არჩევნებს, ეს უნდა შევძლოთ და უნდა მოვახერხოთ და თქვათ, რომ აი რაღაცა ეტაპზე მოდი დავიწყოთ შეთანხმებები, იმიტომ რომ დაიწყო რაღაცა გარკვეული პლატფორმების შექმნა. წახალისება ჭირდება მას და პირველ რიგში კიდე გეუბნით, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ის ნაბიჯები, რომ დაპირისპირების მაგივრად პირველი ყველაზე მთავარი იქნება კომპრომისები, კომპრომისი ყველასთან. კომპრომისი ყველა დაპირისპირო, რო არ გიყვარს და რო არ გინდა იმათანაც კომპრომისი, იმიტომ რომ თუ ამას ქვეყნის შიგნით ვერ შეძლებ, ქვეყნის გარეთ ამას ვერ გავაკეთებთ. არა და აუცილებლად გჭირდება ქვეყნის გარეთაც, რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისები მოხდეს, იმიტომ რომ ვატყობთ ხო, რომ იძაბება და იძაბება სიტუაცია. ვატყობთ იმას, რომ ეს ომები არ მთავრდება, არც ირანში მთავრდება ეს ომი და არ უჩანს რომ ეს მალე დამთავრდეს და არც უკრაინა რუსეთის ომი მთავრდება, აქაც ჩანს რომ ასე ვთქვათ ეს გაწელვა მოხდება ამ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე ქვეყნის შიგნით უნდა ვცადოთ ამის გაკეთება და არა ის რომ აგენტები ვეძახოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ რასაკვირველია ნებისმიერი ქვეყნის შიგნით, როდესაც ვერ ახერხებს ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ ჭიდაობას იმ დონეზე, მაშინ ეს გარეთ ეძებს ვიღაცა მოკავშირეს. ეს იყო მუდმივად. ეს და ვიღაცას მიაჩნია, აი ეს ცუდია, ხიხია, რა ქვია, ეს რა ქვია, ამერიკელს ელაპარაკება, უი ეს რუს ელაპარაკება, ეს თურმე იმას სომეხს ელაპარაკება, ეს აზერბაიჯანი, ესე იქნება ყოველთვის. ესე იყო და ასე ვითარდება და ასე მიმდინარეობდა მუდმივად ისტორიას. უბრალოდ გადახედვა მაინც ჭირდება ხანდახან, რომ ესე მიაქციო ყურადღება ადამიანმა და უნდა მიხვდე, რომ ეს ჩაულებრივი რამეა და არავინ არ აგენტი და მოღალატე და შადიმანია და ის ისაა. მივედით ახამდე იმ პერიოდშიც და ეხლაც იგივე საფრთხეები გველოდება. ამიტომ ქვეყნის შიგნით ვცადოთ რა ამის დალაგება. ქვეყნის შიგნით უნდა, ქვეყნის შიგნით როცა ვერ ვალაგებთ სიტუაციას აფხასთან, ოსთან, რომელსაც ქვეყნის შიგნით იმათან როგორ დავალაგებთ და თუ იმათანაც ვერ ვალაგებთ, როგორ დავალაგებთ მე დანარჩენებთან, ან რუსთან, ან ამერიკელთან, ან ჩინელთან, ან თურქთან, ან არაბთან, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ქვეყნის შიგნით როცა ვერ ვალაგებთ? ამიტომ პირველ რიგში ქვეყნის შიგნიდან და ეს ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებისაა, იმიტომ რომ მას აქვს ძალაუფლება. მან უნდა დაიწყოს ნაბიჯების გადადგმა, მან უნდა დაანახოს, რომ სუსთან სალაპარაკოთ მზად არის, რომ სუსთან დათმობისთვის მზად არის. თუ ამას არ გააკეთებს, კიდე გეუბნებით, მასზე ძლიერები არიან გარშემო ყველგან, თითქმის ყველა. აი ჩვენს გარშემო ყველა სახელმწიფო, თითქმის ყველა სახელმწიფო ჩვენზე ბევრად ძლიერია ყველაფრით. სამხედროთიც, ეკონომიკითაც, ფინანსებითაც, დემოგრაფიულადაც, სულ ყველა, თითქმის ყველა ჩვენზე ძლიერია. დიდი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა, კარგად ბრძანდებოდით.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს.

0: არადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს. იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. აი მე რაც გავაკეთე და ჩემო მთავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ახლა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება, მე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ახლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირემ ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ ნიკო ბახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონ ნიკო ბახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონ ნიკო ბახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ევროკავშირის საბჭოს განცხადებით, ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირის სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევაძალაში. განცხადების თანახმად, ევროკავშირმა 5 ნავთობრეიდერი დაამატა იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ტრანზაქციების აკრძალვა დაეკისრათ რუსული ნავთობი, დაამატა იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ტრანზაქციების აკრძალვა დაეკისრათ რუსული ნედლი ნავთობი თობისა და ნავთობპროდუქტების შესყიდვაზე აკრძალვის გამო. უხმანალეკმა პრობლემები შექმნა სოფელ გომაროში, ქვემო ენთელსა და სოფელ შოყაში. სოფელ გომაროში დაზიანდა ორი საცხოვრებელი სახლი და საგზაო ინფრასტრუქტურა. ქვემო ენთელში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ხოლო სოფელ შოყაში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საგზაო ინფრასტრუქტურა. გაწმენდითი სამუშაოები დილი და მძიმე ტექნიკის დახმარებით განახლდება. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით, ამ დროისთვის უკვე გაწმენდილია საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი.
3: დანაკარგი ძალიან ბევრია, სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა. არც ტექნიკა, არც საძინებელი, არც ოთახები, რამე ყველაფერი დაზარალებული ვართ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. გასულ წელსაც ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხოს გეოლოგების პასუხს ველოდებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიოდეს, კიდევ განმიოდეს. აქ არ გაჩერდება.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში სატრანსპორტო საშუალების დისტანციურად გაფორმების ახალი სერვისის პრეზენტაცია გაიმართა. მომსახურების სააგენტოს მობილური აპლიკაციის Service Agency-ს ან WebGuard-ის sa.gov.gis საშუალებით ფიზიკურ პირს შეუძლია დისტანციურად მოახდინოს საკუთარ სახელზე რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალების გასხვისება. სერვისის სარგებლობისთვის საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა გაიაროს ავტორიზაცია აპლიკაციაში ან WebGuard-ზე და მიიღოს ინსტრუქციას. შეერთებულმა შტატებმა თავის 60 სავაჭრო პარტნიორს, მათ შორის ევროკავშირს, ახალი საიმპორტო ტარიფები დაუწესა. ტრამპის ადმინისტრაციამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მანამდე შეთანხმებული დროებითი ტარიფების მოქმედების ვადა ამოიწურა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ მისმა სავაჭრო პარტნიორებმა იძულებითი შრომის გამოყენებით წარმოებული საქონლის იმპორტის აკრძალვა სათანადოდ ვერ აღასრულეს. შედეგად ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტირებული პროდუქციის ნაწილზე 12.5%-მდე ტარიფები გავრცელდება. ამასთან ვაშინგტონსა და ბრიუსელს შორის გაფორმებული სავაჭრო შეთანხმების თანახმად ტარიფის მაქსიმალური განაკვეთი შესაძლოა 15%-მდე გაიზარდოს.

2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთ და რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტირების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვების დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეეხო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ბოსტნეულსა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნის. ის ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მედიის ცნობით ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამო საჭირო გახდა 10,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამასთან გამოცემა როიტერსის ცნობით, მადრიდის რეგიონულმა მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმედ შეაფასა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა აფერხებს. როგორც როიტერსი წერს, 100,000 ჰექტარზე მეტი დაიწვა. სტიქია სულ მცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა.

0: გამომშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატეშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენ ყულევის სპორტზე საუბრით დავიწყებთ გადაცემას და ჩაგვერთვება ბატონ დავით გალეგაშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით.
1: გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
0: მადლობთ რომ ჩაგვერთეთ. რა ხდება ყულევის სპორტთან დაკავშირებით? ეს ქარხანა არ არის როგორც ეს არის პორტი, ტერმინალი ასე ვთქვათ, ხო?
1: კი ბატონო.
0: და აი ბატონო
1: ბრძანეთ და
0: იცით რა არის, მე ამ ხელისუფლებას ძალიან კრიტიკულად ვუყურებ და შეიძლება ითქვას, რომ მე ვარ ოპოზიციონერი ამ ხელისუფლების, მაგრამ როდესაც საქართველოს ინტერესს ეხება რაღაცა, ეს პირადი ალბათ უნდა გადავდოთ. მე მაინტერესებს, აი ეს ბრუსელიდან ეს ახალი ამბავი ყულევის ტერმინალთან დაკავშირებით. ეს ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს ქვეყანას ავნებს თუ არა? ეს რიტორიკული კითხვა.
1: რა თქმა უნდა, ზიანის მომტანია ეს გადაწყვეტილება. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რომ თავის დროზე პარტნიორად და სტრატეგიულ მეგობრებად გამოცხადებული დასავლეთის ქვეყნები ჩვენ მერამდენე წელია ბევრ არაკეთილ მოსურნე ღონისძიებებს მიმართავენ ჩვენს მიმართ. მათ შორის ერთ-ერთი არის ყულევის ამ ტერმინალის დასანქცირებაც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორგანიზაცია ეკუთვნის აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, მას მართავს სოკარი და ის სახელმწიფო კომპანია ბლექსი ტერმინალი ქვია ამას და ის ემსახურება ათეულობით ტონა აზერბაიჯანული ნავთობპროდუქტების და ნახშირწყალბადების მიღებას და შემდეგ გემზე გადატვირთვას, რკინიგზით შემოდის, იქ გადაიტვირთება, შემდეგ ხდება შენახვას, ტევადობა აქვს მას 10 მილიონი ტონა თვითონ ამ ყულევის ტერმინალს და შემდეგ ის უკვე ექსპორტზე გადის შავი ზღვის საშუალებით ევროპაში და სხვა ქვეყნებში.
0: ანუ აზერბაიჯანიც ზარალდება ამითი, არა?
1: პირდაპირი ზიანი აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიას ადგება, რა თქმა უნდა, და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, მაგრამ ჩვენც არანაკლები, ჩვენ აქედან შემოსავლები გაგვაჩნია, ბიუჯეტში შემოდის 100 ადამიანია დასაქმებული
0: ჩვენი 100 მხოლოდ 100?
1: ა 100 ადამიანი, როგორც მე ვიცი, დასაქმებული იქ, რა თქმა უნდა, ქართველები უმრავლესობა არიან და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მაწოცხლებელი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა, რომელიც არის ეს სატრანზიტო დერეფნად ყოფნა. ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ და ერთ-ერთი შემდგენელი ამისი სწორედ რომ ყულევის ტერმინალია და მისი გაჩერება გამოიწვევს ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის, საქართველოს, აზერბაიჯანის ნამდვილად მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობების დაზიანებასაც და საერთაშორისო ეკონომიკურ საზოგადოებაში პატარა ბზარის გაჩენასაც კი რამდენად საიმედო არის ეს გზა ნავთობპროდუქტების გადასაზიდად. ასე რომ ჩვენ ზიანს ვიღებთ და ჩვენ

0: ვიღებთ და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კმაყოფილები კი არა, ჩვენ უნდა გადმოიტვირთებოდა შემდეგ სკინიგზე საქართველოსში და ყულევში, შემდეგ ხდებოდა მისი გადაკვირთვა გემებზე და წაღება უცხოეთში. აზერბაიჯანმა მატპირობა მისცა ორიოდეთვის უკან, რომ ამას მხოლოდ შუა აზიის ქვეყნების ნავთობ პროდუქტები ჩაანაცვლებდა და ამ პირობის გამო სხვათაშორის მეოცე სანქციების პაკეტი რომ მზადდებოდა, მაშინ თავი შეიკავეს და ეხლა მაინც შეიტანეს, თუმცა 6 თვე ჩვენ და აზერბაიჯანსაც გვაქვს იმისთვის, რომ მაინც სანქციები არ ამოქმედდეს. ეს გამოცხადება სანქციებისა და არ ამოქმედება. ჯერჯერობით ამ ეტაპზეა მისული ეს გადაწყვეტილება.
1: ანუ ამას ხელს უწყობს რუსული ნავთობპროდუქტები, ხო? აი სწორედ ამისთვის.
0: ეს ხელს რუსულ ნავთობპროდუქტებს. ახლა ბუნებრივიც არის ადამიანმა რო თქვას, ახლა ჩვენ კი ვართ ემოციური ხალხი, მაგრამ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ უმძიმესი ომი მიმდინარეობს დასავლეთ ევროპის, ზოგადად ევროპის და რუსეთ შორის. რა თქმა უნდა, ამაში ამერიკელები გვენს ახლა განზე არიან გამდგარი, მაგრამ მაინც უკან მათი გარკვეული
1: ანუ გამოდის, რომ ნახევარი მსოფლიო ებრძვის რუსეთს ბოლო უკრაინელამდე?
0: აი ესეთი ნამდვილად მასე ხდება, ებრძვიან რუსეთს, რუსეთი ებრძვის კიდევ უკრაინას და კიდევ ებრძვის იქით იმ ნახევარ მსოფლიოსაც. ეს ძალიან სერიოზული ბრძოლები მიმდინარეობს, ეს კიდევ არ გაჩერდება რამოდენიმე წელიწადი და აქ ახლა იმათი გადაწყვეტილებას მეტაკლებად გასაგებია, ისინი ყველა ხერხით ცდილობენ, რომ რუსეთს შეუზღუდონ შემოსავლები მათ შორის ნავთობ პროდუქტებიდან და
1: ამიტომ თვითონ ხმარობენ რა რუსულ ასეთ
0: რესურსებს. რაც იმათ აწყობთ, ისინი ამას გამოიყენებენ, იმიტომ რომ რახან ებრძვიან რუსებს რუსული, აი გერმანელებმა რომ ეხლა ხანს ორი დღის უკან რომ გამოაცხადეს ატომური თანამშრომლობა რუსეთთან, ეხლა ხანს მოხდა მერცი შეხვდა რუსეთის წარმომადგენლებს და გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ატომურ ენერგეტიკაში უნდა მოხდეს ახალი თანამშრომლობა. ესე იგი, გერმანელები და ევროპელები იყენებენ რუსების ძალას და ენერგიას იმისთვის, რომ ებრძოლონ რუსეთს. აი ესეთი ჩაკეტილი წრე მუშაობს დღევანდელ ევრაზიის კონტინენტზე.
1: არა, ეს არანორმალური
0: სურვილი. თვითონ გაძლიერებენ და რუსეთი აქედან შემოსავალს მიიღებს, ეს მათ შეიძლება აწყობდეს და ამას არ გააჩერებენ, მაგრამ თუ ევროპა და დასავლეთი ზოგადად არ გამძლიერდება და არ გაძლიერდება და ამით მხოლოდ რუსეთი ისარგებლებს, ამას ყველანაირად შეიძლება რომ ხელი შეუშალოს.
1: მე მჭირდება შტაბეშტილება, რომ ამის ანუ ამ გადაწყვეტილების უკან დაუშვა დგას ის, რომ რამენაირად მოხდეს კონფლიქტი კავკასიასა და რუსეთ შორის.
0: ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, იმიტომ რომ სიყვარული წელს პლან რომ როცა იყო ეს 2022 წელს ასეთი შემოტევები და 23-ში და შიდა არეულობის მხარდაჭერა, რომ ჩვენ ზუსტად სამხრეთ კავკასიაში უნდა გამხდარიყავით იგივე ფუნქციის მატარებელი, როგორც გახდა უკრაინა და სამხრეთ კავკასიის აფეთქება და აქ ლაპარაკი იმაზე არა, რომ საქართველოს ჯარები იომებდნენ, აქ ლაპარაკია, რომ ეს ზღვა, ნახსოვ თქვენ არაბეთში რა ხდებოდა, სირიაში რა ხდებოდა, ეს ზღვა ამ ჯარისკაცებისა მოგროვებული ბევრი ქვეყნიდან, ხომ? სამხრეთი ქვეყნებიდან, აზიიდან, აფრიკიდან და ყველა მხრიდან საქართველოს და ამიერკავკასიის გავლით უკვე შეჭრილი იყვნენ რუსულ ტერიტორიაზე და უკვე ჩრდილოეთ კავკასია ეფეთქებინათ. ეს უსერიოზულესი გადაწყვეტილება იყო მათი და ჩვენმა სახელმწიფომ ამას გაუძლო. რაც არ უნდა უკმაყოფილო იყო ჩვენი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებით, განათლების მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის,
1: მიწების გაყიდვის, ადამიანის უფლებათა შელახვის და ასე შემდეგ.
0: ხო, ადამიანის უფლებების დარღვევის და ადამიანების უპატივცემულობის და ამ ყველაფრის, ეხლა ჩვენ ამას არავის არ ვაპატიებთ, არ ჩვენ ხელისუფლებას, მაგრამ არც ის არ უნდა დაუკარგოთ, რომ მათ გაუძლეს და ამობიდო ვაკხანა.
1: მაგრამ ეხლა მთავარია, ეხლა რანა ბიჯები გადაიდგმება, იმიტომ რომ მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, დასავლეთს მაინც უნდა, ძალიან უნდა რომ კავკასია ჩაერთოს.
0: აი ძალიან უნდა
1: ფიზიკურ დაპირისპირებაში
0: რუსეთისთვის, ვიდრე უკრაინა რომ წარმოიდგინოთ, უმძიმესი დარტყმა იქნება.
1: კი, რა თქმა უნდა,
0: აფეთქება ჩრდილოეთ კავკასია, იმას რუსები ვეღარ გააჩერებთ
1: და ფედერაცია შეექმნა. თუმცა მე რაღაც ჯერა, იმიტომ რომ ანდრია პიროწოდებულის უფრო ჯერა რომ მომნაც თქვა რომ აქ იქნება დიდი მართლმადიდებლური სახელმწიფო.
0: ჩვენ რომ ფოსხლები რო ვარ, ზოგადად ქართველები 8000 წელიწადია და ყველა დარჩენი რო ნელა-ნელა გამოიცლება ხოლმე იმპერიები ისტორიის ასპარეზს და ჩვენ რომ შევიდოდჩებით, ამას ღმერთი თუ გუშველი ჩვენ თორე, აბა ჩვენ ხართ მომწრე საქართველოს დამოუკიდებლობის დაბადებისა და იმის მერე რა უბედურება დავაყრიანეთ. რუსებს არ მოუყენებია ჩვენთვის იმდენი
1: რამდენი ჩვენ თვითონ
0: პროპოლემა მივაყენოთ საქართველოს.
1: კი ბატონო. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, დიდი მადლობა ბატონ დავით პროფესიონალური ახსნისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია დღეს გამო

0: იტანო დასკნა ყოველას რაც უნდა, როგორც უნდა და როგორც აწყობს ისეთ იმას აკეთებს, რა ქვია, ახსნა განმარტებას. ბატონო დავით, გუშინ მთელ საქართველოსში თითქმის. მე მეგონა რომ მხოლოდ საბურთალოზე გაითიშა შუქი, მაგრამ გამოვიდა რომ იმდენი უკმაყოფილო იყო და სხვადასხვა რეგიონებიდან. ეს რა არის? როგორ შეიძლება აი ესეთი მასობრივი ასეთი ძლიერი გათიშვა ელექტროენერგიის? ეხა ამას ვერც ავტომატი გამორთა და რა იყო ეს? დივერსია იყო თუ რა არის? მართლა ისა არ მინდა ეხა ცოტა ისე გამოვიდე, მაგრამ როცა მასობრივად ესეთი რაღაცა ხდება, ან დივერსიის მეშინია, ან და ვფიქრობ რომ ეს კრიპტოვალუტა რაღაცა ხო არ ხდება ამის ხარჯზე. თქვენ როგორ ახსნით?
1: ქალბატონო ნინო, მოხდა მოულოდნელი რამ, მთელი საქართველო გაიტიშა.
0: ხო და ეს როგორ შეიძლება?
1: და ეს ხომ ერთი უბედურებაა, მაგრამ ამაზე კიდევ უფრო მეორე და მძიმე დანაშაულია, რომ დღემდე ხელისუფლება არ აცხადებს რა მოხდა ზუსტად. რატო უნდა ვიმორჩილოთ მე და თქვენ ახლა რა იყო ამის მიზეზი? როგორ შეიძლება ასეთი პატივისცემულობა ქართველების მიმართ? არ აცხადებენ რა მოხდა, რას მალავენ? რა?
0: აი ეს არის საეჭო. როგორ შეიძლება მთელი საქართველო თითქმის გაითიშოს? და თუ ეს ჭორია, მაშინ ახსნა განმარტება გააკეთო, რომ მთელი საქართველო არ გათიშულა, მაგალითად გაითიშა, არც მთელი თბილისი გაითიშა, მხოლოდ საბურთალო. მაგრამ როგორც გადავავლეთ ახლა სოციალურ ქსელში, ყველა უბნის და თითქმის ყველა ქალაქის მაცხოვრებელი ჩივის, რომ შუქი გაითიშა გუშინ.
1: ესე იგი, მთელი საქართველო გაითიშა პრაქტიკულად. მიზეზები ჩვენ არ ვიცით ზუსტად. რაღაცას ახლა ამზადებენ ვერსიას, რომ ჩვენ შემოგთავაზონ. რაღაც მალება არა გამორიცხული რომ იყოს კრიპტოვალუტის შედეგიც რაღაცა გადატვირთვა შეიძლება მომხდარ იყოს სადმე
0: და ეს გამოყენება კრიპტოვალუტისთვის მე ცოტა ნაკლებად ვერ
1: გიძლია შეიძლება ეგეშეც იყოს იმიტომ რომ იმდენად დიდ ენერგიას მოითხოვს კრიპტოვალუტა და იმდენი გაუკონტროლებელი რამ ხდება ეს სვანეთშიც მაგალითად მიადგენენ რამოდენიმე თვის უკან ადამიანებს ეს გაუთიშეს კიდევ რა ხდება ჩვენ არ ვიცით და იმდენად დიდი რაოდენობის ელექტროენერგია მოიხმარება საქართველოში რომ რომელიც არ უნდა მოიხმარებოდეს და ჩვენ ვართ სიგნალში შეიძლება ითქვას არა მარტო პირდადაც გუშინ ხამე მოხდა არამედ ინფორმაციულ სიგნალში ვართ თითქმის არაფერს არ გვეუბნებიან და ჩვენ ადამიანებმა უნდა ვიმართოთ რატომ მოხდა ის რა ეშველება ვინ მართავს ვინ არ მართავს ამ დღეშია საქართველოს
0: ხო და აი ესეც საქართველოს ხელისუფლების ძალიან დიდი მინუსია და ის ისეა მოწადინებული რომ დააგროვოს ეს მინუსები მე ვეღარ გადააბრალებს ვერც ევროკავშირს და ვერაფერს თვითონ თავისი პასუხისგებლობა ბოლომდე უნდა თუ მეთანხმებით
1: გეთანხმებით წარმოვიდგინეთ რა აი წარმოვიდგინეთ მაგალითად დაუშვათ რომ ჩვენ ყოველს ყველაზე კარგი პრემიერ მინისტრი მსოფლიოში დაუშვათ თეორიას ვლაპარაკობთ მე
0: და ყველაზე კარგი უფალისუდი ბიძინა ივანიშვილი
1: ხამას თავი დავანებოთ ის ადამიანი არ არის ოფიციალური ხელისუფალი საქართველოს ჩვენ ვლაპარაკობთ
0: ხო და ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა რომ ის არ არის ოფიციალური მაგრამ
1: ჯობია რომ ის იყოს რა თქმა უნდა
0: რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ყველაფერი მისი ხდება დიახ
1: ეხა წარმოვიდგინეთ ნახევარი წლის წინ პრემიერ მინისტრმა მიიღო რამოდენიმე გადაწყვეტილება განათლების კუთხით, ეკონომიკის კუთხით, აი პლასმასის ბოთლები აუგზელოთ, შუშის ბოთლებზე გადავიდეთო, რამოდენიმე თვე იყო ამის PR კომპანია, აღმოჩნდა რომ სისულელეა და გადაიტანეს 31 წლისკენ, თვითონ ეს სვლილება. განათლების რეფორმა გამოაცხადეს კინაღამ დაანგრიეს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი და კიდევ რასაკეთებენ კაც მარის ის მარტო ყდაზე დააქვთ რაღაც სურათები, ეს რეფორმა ამით შემოიფარგლა.
0: არა ისე და განათლების სისტემა არ არის შენობა, არ არის რემონტი, განათლების სისტემა რას და როგორ ასწავლი დაწყებული საბავშვო ბაღიდან დამთავრებული უმაღლესი სასწავლებლები.
1: არა ისე და განათლების სისტემა არ არის შენობა, არ არის
0: რემონტი, განათლების სისტემა რას და როგორ ასწავლი
1: დაწყებული საბავშვო ბაღიდან დამთავრებული უმაღლესი სასწავლებლები. არა ისე და
0: განათლების სისტემა არ არის შენობა, არ არის რემონტი, განათლების სისტემა რას და
1: როგორ ასწავლი დაწყებული საბავშვო ბაღიდან დამთავრებული უმაღლესი სასწავლებლები. არა ისე და განათლების სისტემა არ არის შენობა, არ არის რემონტი, განათლების სისტემა რას და როგორ ასწავლი დაწყებული საბავშვო ბაღიდან დამთავრებული უმაღლესი სასწავლებლები. პრაქტიკულად აი სამინისტროები ვერცეთ მიმართულებას ვეღარ მართავენ და ამ პრემიერ მინისტრს ბოლოაი რაც მე სამი შემთხვევა ჩამოვთვალე ხო ბოთლები განათლება და აი ეს ფასების შემცირება ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენეს რომ ის ადამიანი შეშინებულია გამოაცხადოს თუ არ გამოაცხადოს რა გამოაცხადოს რა უნდა გააკეთონ ენერგეტიკაში
0: ეს არ არის მოსახლეობის ჩვენი გადასახადი შეშინებული არის თუ არა ირაკლი კობახიძე ხელისუფლება უნდა იფიქროს ხო დიახ დიახ
1: საქართველოსი ხელისუფლების გუნდი არ არსებობს და ვინც არსებობენ წარმოქმნენ არაფერზე არ გააჩნიათ გასულ. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკია. ეკონომიკის სამინისტრო კატასტროფაა, განათლების სამინისტრო კატასტროფაა და ეს ხდება მიუხედავად ამდენი მინისტრის სუფლების შემდეგაც ხი.
0: რა საინტერესოა, გუშინდელი ესეთი მასობრივი გათიშვის შემდეგ კიდე დაიწყებენ კეთილდღეობაზე საუბარს და აბსოლუტურად არ შერცხვებათ. ამით უფრო აღიზიანებენ მოსახლეობას.
1: მოეწონათ სუქირო ჩაუკ რა, ჩამოვლენ ის ტურისტები კიდე საქართველოში? ტურიზმზე რო აგებული მთელი ამათი ეკონომიკა. ტურისტი რო ხარ, შენ და შუქირო დაგახრება თავზე. იქ მეორე ჩახვა?
0: დიდი მადლობა ბატონო დავით და იმედი მაქვს სტუდიაში გვესტუმრებით და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ მიმდინარე ის თქვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე მიმდინარე მოვლენებზე. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა, კარგი გაბრაზებული.
0: და ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი ლაშა გოლუბიანი, გულბათ რცხილაძის ადვოკატი. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, კალოდონინო, მოგესალმებით.
0: დიახ, ანუ ჩვენ ისეთ თემებზე ვისაუბრეთ, რაც ძალიან მართლაც აქტუალური იყო. გუშინდელის სინათლის გამოდიშვა და დღეს ეს ყულების ინფორმაცია. მაგრამ მე აღნიშნე დათოსთან საუბარშიც, რომ ილახება ადამიანის უფლებები, ილახება დღესაც და ძალიან სამწუხაროა. თუნდაც გულბაათის პატიმრობა არის ამისი მაგალითი, ხო? გულბაათის, გიორგი უძილაურის, ირაკლი ჩიქოვანის და კიდევ აიცით რა არის? შეიძლება დასაჯო, მიუსაჯო, მაგრამ არ შეიძლება ესე მაქსიმალური ისინი რა ქვია, სასჯელები, როცა კანონმდებლობა გაძლევს იმის უფლებას, რომ მაქსიმალური არ მიუსაჯო. ხო, ზეამაღლობელი მაგალითად 2 წელი სირცხვილია სილის მოთათუნებაზე, ქალს 2 წელი მიუსაჯეს, მიუხედავად იმისა, რომ აი არანაირი სიმპათია ამ ქალისადმი არ გამაჩნია, მაგრამ ეს არ შეიძლება.
2: მაგრამ უფრო მსუბუქი სასჯელი თავისუფლად შეეძლო შეეფარდებინა.
0: რამდენი ხანია ზის, ხო? 80 წლის ადამიანს რომ დაიჭერდა, 5 წელს მიუსჯი. ხო, ესე იგი რაღაც სასიკვდილო განაჩენია, ღმერთმა დიდხანსაც ოცხლოს. მაგრამ აი იცით რა არის? აი ესეთი რაღაცეები და ეხლა ნუ გულბაათის დაპატიმრება, ხო, საერთოდ ეს მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. და ვიცი რომ დღეს ნახეთ გულბაათი როგორ არის?
2: კარგად
0: არის. და რა არის საქმეში ახალი? როგორ მიდის
2: კომარი? გულბაათი კარგად არის, მხნედარი. ყოველთვის აღნიშნავდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ზათარი იბრძოლოს სიმართლისთვის და ჩვენ აუცილებლად დავდებთ იმ შედეგს რომ გულბაათის მიმართ დადგება გამამართლებელი განაშენი და ყველა დაუმტკიცებთ რომ ჯაშუში არ არის ეს პიროვნება. ერთი ადამიანის კი არ მინახავს მე მთელი ამ დროის განმავლობაში 30 მაისს მოხდა დაკავება ვისაც დაეჯერებინა ხელისუფლების ვერსია, ხო? სახელმწიფო საერთოების სამსახურის და პროკურატურის რომ თურმე გულბაათი არის ჯაშუში. ვერავინ ვერ დაარწმუნებს, ვერავინ ვერ დააჯერებს.
0: ერთადერთი კითხვა, იცით რას კითხულობენ? აი რაღა მაინც და მაინც გულბაათი. აი ამაზე რა სიტყვით?
2: უყურეთ რაღაც ჯაშუშომანი ისტალღა ააგორეს ქვეყანაში რა. არ ვაი ჯაშუშებს ავლენენ და აკავებენ და ნუ ამ ტალღაში მოყვა. მოაყოლეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მკვეთრად გამოხატული ფიგურა იყო, რომელიც გარკვეულ ნაბიჯებს გავდა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში და დადებითი წვლილი აქვს შეტანილი. ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ წინაეთერში თქვი, ერთ-ერთი გულბაათის დაკავების მიზეზი იყო ის, რომ გულბაათი რომ დააკავეთ მეორე წრით ამერიკის დელეგაცია იყო ჩამოსული საქართველოში და მათ დაანახეს, რომ აი ჩვენ რუსეთუმე პიროვნება და მკვეთრად გამოხატული პიროვნება დავაკავეთ და თქვენთან გვინდა რომ გადავტვირთოთ. მათი გაღიზიანება გამოიწვია თუნდაც იმა, რომ აქ თქვენ ტელევიზიაში მუშაობდა გულბაათი და საკუთარი გადაწყვეტა მიიღავდა. საკუთარი სარედაქციო პოლიტიკა ჰქონდა და ამ ურთიერთობებზე
0: ლაპარაკობდა. თქვენთანაც ხშირად იყო ჩემთან და არ მალავდათ ამის დამოკიდებულებას.
2: კი, თქვენთანაც ხშირად იყო. მადლობა თქვენ გულბაათის სახელით და ჩემი სახელით, რომ ამ თემის მივიწყების საშუალებას არაცვლებთ საზოგადოებას და მუდმივად ხარდაჭერას ღიათ აფიქსირებთ განსხვავებით ბევრისგან. უფრო მეტ ადამიანს შეეძლო გამოეხატა, მაგრამ ის პროტესტი რაც დაფიქსირდა თუნდაც საჯარო სივრცეში, სოციალურ სფეროში და ასე შემდეგ, საკმარისია საერთო აზრის ჩამოსაყალიბებლად, რომ გულბაათის ჩაშუშობის არავის არ ჯერა და თვითონაც მოწოდებულია, რომ ეს სიმართლე გაიტანოს და დაამტკიცოს. და ყველაზე ცუდი აქ არის, რომ ადამიანს აბრალებენ ყველაზე ძიმე ბრალდება, რაც შეიძლება პატრიოტი ადამიანისთვის და ქართველისთვის იყოს. ხო, უყურე შესაძლოა ნებისმიერი დანაშაულზე ისე ემოციურად არ აღიქვა ადამიანმა და ისე სულიერად არ გაანადგურო, როდესაც ჩვენ ეგეთ ადამიანს, ანუ სამშობლოზე თავდადებულ ადამიანს, ანუ ყველა მის ნაბიჯები ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობდა. და ეგეთ ადამიანს შეიძლება უაბრალოთ, რომ ქვეყნის მოღალატეა და ჯაშუშია, ეს არის სულიერად განადგურება და მორალურად განადგურება ადამიანის და არ გამოუვათ. არ გამოუვათ პირდებით და ამ ადამიანს.
0: რეაბილი. არც სულიერად და არც მორალურად გულბაზი.
2: არა, რა თქმა უნდა. ამ ადამიანის სრული რეაბილიტაცია მოხდება ამის პირობას.

0: გაძლევთ და პიარულად ძალიან წუდ შედეგებს მოიმკის ეს ხელისუფლება, თუ გონს არ მოვიდა და გულბათრწილაძის საქმეს არ გადახედა. მათ დააზიანეს პირველ რიგში და უკვე დააზიანა პიარულად ეს ხელისუფლება და მორალურადაც და დანარჩენი ვნახოთ, რაც შეეხება უყურეთ რა არის აქ ალბათონო ნინო ერთგვარი ფსიქოლოგიური ზეწოლა მიმდინარეობს გულბათრზე და რატომ გეტყვით. თუნდაც მამის გასმენებაში არ გადმოიყვანეს, ხო? გარკვეული წინაპირობები იყო, რომ დიდი ალბათობით მოხდებოდა გადაყვანა.
1: ელოდებოდა და
0: ელოდებოდა თვითონაც, იმიტომ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან ჩვენ თანხმობა ჰქონდა, პროკურატურისგან თანხმობა ჰქონდა, ყველა საჭირო დოკუმენტები შეტანილი ჰქონდა და თვითონ გასმენების დღე წიხეში რომ მოიკითხა გულბათმა გადაკავართ თუ არა, აი საბადრაგო მანქანას ელოდებით და გადაგიყვანთ. ანუ უყურეთ თავიდანვე რომ უარი ყოფილიყო, არა არ გადაგიყვანთ.
1: ადამიანები არ
0: მიხნებოდით, თუ არ გადაყავთ, მაგრამ
1: არა, გავაპროტესტებდით, მაგრამ
0: ხო, ნუ მოლოდინის რეჟიმში არ იქნებოდა პატიმარი ადამიანი.
1: ხო, ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული.
0: ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდია. მეორე კიდე გრდანი ციხეში არის ეგრეთ წოდებული სამლოცველო ოთახი, ანუ ხატებია და ადამიანები შედიან იქ, პატიმრები ლოცულობენ, განმარტოვდებიან სულიერად. ღმერთთან საუბრის საშუალება აქვს, ნუ ღმერთი ყველგან არის, ახლა რა ქვია, საკანში წარი და ყველგან, მაგრამ იქ სამლოცველო
1: ხუთი
0: შვიდი გარემოა ხატებთან და წმინდანებთან, რა თქმა უნდა. იქ არ გადაყავთ ელემენტარულად.
1: რატომ? აი რასეული.
0: აი არ ვიცი, იყურე ელემენტარულად ბადრაკს ალბათ ეზარება, რომ პატიმარი კამერიდან გამოიყვანოს, მიიყვანოს იმ სამლოცველო ოთახში, თვითონ დაელოდოს ერთი ნახევარი საათი და გადაიყვანოს უკან. ანუ ეგეღარებათ.
1: არა და ეგეთი პრაქტიკა არის, როდესაც
0: როგორ არა, ჩაულებრივად სამლოცველო ოთახია, იმიტომ რომ იქ პატიმრები შევიდნენ და ილოცონ და რაღაც ღმერთთან გამარტოვდნენ.
1: თქვენ გონიათ რომ ბადრაკს ეზარება თუ ეს ისე ფსიქოლოგიური ზეწოლის
0: თვისება? ხო, ეგ აღნიშნე, ხო, ანუ ალბათ ეზარება, მაგიტო ალბათ ეგ მინდა მივიჩნიო,
1: ხოლმე ეგეთი. მაგრამ ვინ ეკითხება ხა ბადრაკს?
0: პირდაპირ არის რომ მამის დასვენებაში არ გადმოიყვანეს, სამლოცველო ოთახში არ გადმოიყვანეს. 3 ივლისს ახლა განცხადებით მიმართა გლდანიწყლის დირექტორს რომ იქნებ 12-ში როიყო პეტრე პავლობა, მაშინ უნდა და გადაყვანა არ გადაიყვანეს და 21-ში მამის 40 იყო და არ მაშინ არ შეიყვანეს. საფლავზე არ გადაიყვანეს, მაგრამ იქ მაინც შეეყვანათ, ხო?
1: არა, ეს სპეციალურად კეთდება ბადრაკს ვინ ეკითხება და როდესაც
0: ფსიქოლოგიურად და სულიერად გატეხონ. თან უყურეთ ისეთი კარგი პირობები არ არის ახლა ციხეებში, როგორც გარედან ჩანს ახლა და როგორ რაღაც 6-9 თუნდაც რო წარმოგვიჩინონ. კი, იმ წინა რეჟიმთან შედარებით არ გვაქვს ჩვენ რაღაც შედარება და იქ ჯოჯოხეთი იყო და რა უპატიმრებს კლაუდნენ და
1: ნუ ეხა ეგეც აღარ არის.
0: ეგ აღარ ხდება, მაგრამ
1: ხო, ნუ აბარა,
0: მაგრამ ჰიგიენური პირობებია საშინელება. უყურეთ ტარაკნებმა შეგჭამეს ყველა პატიმარი მაგას ჩივის და გულბათის აკანში ხუთი ბიჭი არიან და დღეს გულბათის თანასაყნელი ვნახე, იმიტომ რომ თავის ადვოკატს ყავდა ამოყვანილი და გულბათი წიკი იყო და დამიდასტურა ყველა, რომ ტარაკნები ჭამენ. ვითომ დეზინფექცია ჩაუტარეს რაღაც გარეგნულად, მაგრამ უარეს შედეგია, რაღაც ობებია კედელზე, ნესტია და იქნება ეს მაინც მოვაგვარონ. ციხის დირექტორთან არაერთი მიმართვით მიუხედავად პატიმრები ითხოვენ ან რავ საკანში
1: ნორმალურ პირობებში.
0: ხო, ნორმალურ პირობებში.
1: ელემენტარულ ნორმალურ პირობებში.
0: ხო და ამ ფონზე, როდესაც ადამიანი არ გაყავთ მამის გასვენებაში, არ შეყავთ სამლოცველო ოთახში, არის საშინელი ანტისანიტარია. შეზღუდული აქვს კომუნიკაცია ოჯახთან.
1: სულ ხაერზე გაყავთ.
0: სულ ხაერზე გაყავთ ხოლმე, ნუ მეგეც როგორ არის, უყურეთ შენობის სახურავზია, უბრალოდ ხო, რითიც
1: გადახურულია.
0: ხაი, სულ ხაერია და ეგ არის, ხო, უბრალოდ ნახევარი საათი აყავთ ზემოთ სახურავზე, ეგ არის, მაგათი გასეირნება და
1: ოჯახის წევრებთან რატომ, რატომ?
0: ყველაფერი და ეს არ არის სულიერი
1: და რით ხსნიან აი სიდანი? პაენები რატოა შეზღუდული?
0: ხო, ნუ გამოწიების ეტაპზე სანამ რაღაც განაჩენი არ დადგება
1: და გამოიკითხა ბოლოს და ბოლოს.
0: არ არის გამოკითხული, არ არის და მანამ აკადემიო ალბათონი ნუ პირდაპირ თვითონვე თქვა რა, რომ ახსენეო და მართლა ეგრია. ეს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა არ არის? მართმადიდებელი ადამიანი სამლოცველო ოთახში რო არ გადაგყავს, ხო არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა? შენი რელიგიური უფლების შეურაცხყოფა ხო არის ეს არა? ადამიანს უნდა რომ რავის განმარტოვდეს ხატებთან და ღმერთთან ისაუბროს, ილოცოს, დამშვიდდეს სულიერად. ამის საშუალებას არ აძლევენ და ამ დროს ჩვენ 1700 წელი უნდა აღნიშნოთ საქართველოსში მართლმადიდებლობის მიღების და ამ დროს მართლმადიდებელ პატიმარს მართლმადიდებელ ქვეყანაში არაძლევენ საშუალებას, რომ სამრეწველო ოთახში გადავიდნენ. ეს არის საშინელება. რაც შეეხება გამოკითხვას, დღემდე არ არის გამოკითხული. წინა ეთერში გითხარით თქვენ, რომ პირობა ჰქონდა მიღებული, რომ ციხის პირობებში მოხდებოდა გამოკითხვა, მაგრამ დღემ მიმართული გქონდა, ბუნებრივია. დღემდე არაა
1: გამოკითხული. ეს ვითი აიხსნება, აი
0: რითი? ვერ გეტყვით, აი ვერ აგითხრათ ახლა. უყურეთ, ადამიანს მოაკავებ ჩაშუშობის ბრალდებით, პირველი დაკავებამდე ის უნდა გააკეთო, რომ გამოკითხო.
1: რატო დაგაკავე?
0: ხო, შემდეგ გონ ბრალი წარუდგინო, როგორც პრაქტიკაში ხდება. შემდგომ დაკითხო უკვე და შემდგომ სასამართლოში გადაიტანო საქმე. ამ ყველაფერს გვერდია უარეს ამათმა, განჩინება აიღეს დაკავებაზე, შუაღამით შეუარდნენ და მომოკვდავით მამის თვალწინ დააკავეს გულბაათი. იზოლატორში არ მომხდარა რა გამოკითხვა, წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს, არ მომხდარა რა გამოკითხვა და ციხის პირობებში არ მომხდა გამოკითხვა. ბუნებრივია
1: ეს დარღვევა არ არის?
0: დარღვევა არა, თქმა უნდა, მაგას ვამბობ. საბოლოოდ, როდესაც არსებითი სხდომები დამთავრდება და მტკიცებულებების გამოკვლევებს მოურჩებით, ჩვენ რა თქმა უნდა გულბაათ დავაკითხინებ და სასამართლოს წინაშე მოხდება სრული დაკითხვა, მაგრამ პროკურატურის მხრიდან არ უნდა მოხდარიყო გამოკითხვა აქამდე.
1: ნონსენსი არ არის, ადამიანს ედავებიან ესეთ.
0: ანუ დაკავებულია ჯაშუშობას, ედავებიან, გამოკითხული არ არის. გრიფიც დაიდუმლო და ეს საქმეს, არადა ჩვენ ვამბობთ, ყველა ეთერში ვამბობთ და პირადსა უბრებში მათთან და არ ვიცი ყველგან თუ რამე ხელს თუ სადმე ხელი მიმიწდება, ვამბობთ რომ ჩვენ არაფერი არ გადასამალი, გაასაჯაროონ თვითონ და დაუმტკიცონ საზოგადოებას გულბაათი არის თუ არა ჯაშუში. ყველაზე მწიმებრალდება რომ წაუყენეს ჯაშუშის და ქვეყნის მოღალატის და ერთი მტკიცებულება არ გამოგიქვეყნებია შენ და დაკითხული არ ყავს. უკვე წაგებულ თამაშს თამაშობ.
1: ხელისუფლება თავი კი არ უნდა იმართოს. ამათ უნდა დაუმტკიცოს.
0: რა თქმა უნდა, ბრალდებული არ არის, ბრალდებული თავის უდანაშაულობა ამტკიცოს. სულ ხმარო არ ამოიღოს და დომინის უფლება გამოიყენოს. ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარეა ბრალდებული, რომ მას კონკრეტული დანაშაული დაუმტკიცოს.
1: საინტერესოა,
0: თვითონ უნდა იყვნენ მოწადინებული, რომ რაღაც მიწებულებები დაადონ, გაასაჯაროონ, იმიტომ რომ საჯარო ინტერესი ახლა გვინდა თუ არა არის გულბაათთან მიმართებაში. ნუ ეს არისო რაღაც რიგითი პიროვნება, რომელსაც დააკავებ და ვერავინ გაიგებს. ნუ საჯარო ფიგურა იყო და აქედან გამომდინარე საჯარო ინტერესი მაღალია და არ ვიცი რატო აკეთებენ ამ ყველაფერს, რატო შემოიღეს ეს პრაქტიკა, რომ ოდნავ გახმაურდება
1: თუ არა ყველაფერს მაგალითად რომ
0: ხურავენ.
1: ხო და აი მოვითხოვოთ რომ გამოიკითხოს მაინც, ხო ესეთი ბრალდები
0: და ამ ყველა ყველა ვარიანტში გამოიკითხავთ სასამართლოზე, მაგრამ მანამდე კეთილი ხომ უნდა ინებონ ამათმა და გამოკითხო.
1: ხო, როგორ გავაპროტესტოთ ეს
0: აი? ხო და რა ვიცი, ვაპროტესტებ აგერ თქვენთან და ვამბობ.
1: არაფერი არ.
0: ხო, სასამართლო მოსამართლის წინაშე ვამბობ იგივეს.
1: და რა ახლა მოსამართლე რას გეუბნება?
0: არაფერს, ნუ არ არისო გამოკითხულიო, არაო, ხო, ნუ კარგი საშუალებას მიწევ რომ გამოიკითხოს, რა მოსამართლეს აშეულია მეტი. უბრალოდ ამათ მანამდე დააკავებდნენ ესენი ბრალდების მხარე. მანამდე უნდა გამოიკითხათ და მეორე უნდა მოხდარიყო დაკავება და ანუ ყველა სამართლებრივი პროცედურის დარღვევით ძველი რაღაც კაკების მეთოდებით მოხდა ღამით სახში შევარდა მომოკვდავი მამის თვალწინ დაკავება და ასე შემდეგ. ეს არის უბედურება და ამაზე ბუნებრივია ჩვენ შვიდათ მიუყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამათ თუ ქონდათ მოლოდინი რომ გამოواردებოდით რაღაც მიტინგებს დაუმართავდით და
1: თუმცა რაღაცა საზოგადოებრივი პროტესტი უნდა
0: აი რაღაცა
1: გამაკეთოთ იმიტომ რომ
0: ჯერ არ ვაკეთებ ჩერნებულად ჩვენ არც შემდგომი ნაბიჯები არ გვეშლება და ამას დავგეგმავთ ჩვენ ვაწდით ჯერ იქნებ გონს მოვიდნენ იქნებ დაბრუნდნენ სამართლებრივ ჩარჩოებში
1: ხო
0: იქნებ გადახედონ თავიანთ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში ერთი გონიერი ადამიანი მაინც ხომ არის და არიან რამდენიმე გონიერი ადამიანი იქნებ დაფიქრდნენ რომ ეს შეცდომა იყო და გამოასწორო თუ არა ჩვენ უკან არ დავიღებთ უთანაშაულო ადამიანს რომ ყვილი ბრალდები დაუმტკიცო ჯაშუშია და ქვეყნის მოღალატე ამას არ დაუშვებთ ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ აგერ პირობას ვაძლევთ თქვენი ეთერიდან და დავაყენებთ იმ შედეგს რომ გულბაათ წილაზე ჯაშუშობის და ქვეყნის გალატის ბრალდებაში იქნება გამართლებული.
1: ძალიან გაგვიხარდება, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ თუ ჩვენგან არ იქნება.
0: კი, აქტიურობაც ნელ-ნელა ეტაპობრივად იქნება, ყველა საჯაროდ უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია
1: თუ რა ფიქრობ.
0: ხო, გულბაათის მეგობრებმა, ნაცნობებმა, უბრალოდ მხარდამჭერებმა ვისაც შეერა რომ გულბაათი არის უდანაშაულო რაღაც კუთხით იაქტიურონ აქ ჩემი მოწოდება აი რატო ჭირდება სოციალურ ქსელში ქსელში პოსტები დაწერონ ვიდეოები ჩაწერონ პირობითად რაღაც ერთობლივი მიმართვა გააკეთონ მე ხო არ გავუკეთებ მობილიზებას
1: ან
0: საზოგადოებრივი პროტესტი უნდა გაღვივდეს ამ თემის იგლი იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული ხვალდა ზეგ შეუძლიათ ნებისმიერ პიროვნებას მიადგენ ნებისმიერ მათ შორის თქვენ მე დაგვაბრალონ ჯაშუშობა გრიფით დაიდუმლო დაადონ მასალეს ხდომები ჩაკეტონ და უბრალოდ მორალურად გაგანადგურონ და გამოკედონ ფიხეში და დაგაპრალონ ყველაზე მძიმე ბრალდება ქვეყნის სამშობლოს გალატე.
1: ეს მაგალითი.
0: და რა უნდა ვქნათ მე?
1: ხო და ეს მაგალითი. კი, ეს მაგალითები იმისი ნიშანია, რომ ამისგან არავინ დაზღვეული არ ვართ. აბსოლუტურად. კი ბატონო. ეს იქნება ხელისუფლების მომხრე, არა მომხრე, თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არ არიან, ვერც კი აცნობიერებენ, რომ ასეთი ნაბიჯები თავის თავისთვისაც იქმნიან საფრთხეს.
0: კი, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, რაღაც დაურება, რაღაც ბუმერანგის პრინციპით მოქმედებს და ხვალდაზე ისი არ აღმოჩნდეს, რომ ამდანერგილი პრაქტიკის
1: მსხვერპლები
0: თვითონ აღმოჩნდნენ, ხო? რაღაც დაფიქრება მართებ და არ შეიძლება ესე უაპელაციოდ, უარგუმენტოდ მტკიცებულებების გარეშე ადამიანს დააბრალო საშინელება. სამშობლოს გალატეა, გალატეა არის საშინელება, ჩემთვის არის სიკვდილის ტოლფასი მაგალითად.
1: კი ბატონო, მაგალითად ირაკლი დოკვაძე, რომელიც ამდენი ხანია პატიმარია, ის იხდის იმ სასჯელს, რაშიც არის რეაბილიტირებული და ფინანსური კომპენსაცია აქვს აღებული. აი, კაი, ეს მიშამ გააკეთა, ხო? იმ რეჟიმმა და ესენი რასაკეთებენ? უამრავი შემთხვევაა, როდესაც ერთი და იგივე მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი იყო გამამტყუნებელი განაჩენის ავტორი და ბრალდებელი
0: და იგივე დადგა გამომართლებელი.
1: აი, ვერ გავიგე თუ მოსამართლე რომელმაც დამნაშავე შერაცხა და ეხლა ამბობს რომ დამნაშავე არ არის. პასუხისგებელი მოსამართლე არ არის?
0: მაში როგორ იყო ყურე, მაშინ წუთ დავალებებს აწლევდნენ და ასრულებდა და ეხლა აღარავინ აწლევს და არასრულებს.
1: არა, ესე არ არის.
0: მაგნარატივის არ მჯერა ქართული იქნება, რომ ბულუს იჯეთან მიმართებით აშღერებ და თუ გახსოვთ.
1: ირაკლი კობახიძე, რომ მაშინ ცუდი ადამიანებია, ჩვენ კაკარგებია. ხო და ირაკლი იურისტია და იცის, რომ ამის თქვა არ შეიძლება, სიცხვილია, ხო? არა, მე მაინტერესებს
0: როგორ შეიძლება. არა, დანაშაულია პირდაპირ.
1: პირდაპირ, ხო, სამართლებრივი
0: კორუმპირებული,
1: ხო?
0: კორუმპირებული გირგვლიანის დამნაშავე მოსამართლე ეს რომ შენ თანამდებობაზე დატოვებ და უადო მოსამართლეთ განამწესე
1: და მარცხაჯულებაზე ისაუბრებ.
0: სამართლიანი მარცხაჯულება. თეატრულუკიანმა რო თქვა რომ არ მომწონდა და არ მომწონს მე პიროვნებაო და არაერთმა ადამიანმა დაგმო ეხლა ქართული ოცნები და თვითონვე. რა მე ხوار დავნიშნე უადო მოსამართლეთ.
1: არა, თან დართული ძალიან ბევრი საფიქრებელი
0: ხელისუფლება. თან უყურე ალბათო ნინო უნდა ყოფილიყო სამში სასამართლო ეხლა 3 აგვისტოს გადაიდო 14 აგვისტოს.
1: რატო?
0: ну რა მოსამართლე შეგულებაშია და გავიდა და ასე შემდეგ ну გადაიდო აი ესე რაღაც მორალურად და ფსიქოლოგიურად მოქმედებს გულბაძე მიხდი სასამართლო გადაიდო რაღაც დროში იჩიმება ციხეში მისი დაკითხვა არ ხერხდება სამლოცველო ოთახში არ გადაყავთ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა სანიტარული თვალსაზრისით ტარაკნები და ასე შემდეგ და მეტი სულიერი ტანჯვა რა გინდა ადამიანს
1: თუ როცა იცი რომ არ
0: ხარ დამდეშა. ხო, რა იცი რომ უდანაშაულო ყავს გამოკეტილი იქ და კომუნიკაცია გარესამყაროსთან შეზღუდულია ჩემი მეშვეობით კონტაქტობს გარესამყაროსთან. ეგ არის მაგის ერთადერთი საშუალება.
1: თუ აღსდგა ობიექტივის.
0: კი, გარკვეული პერიოდი გალბატონინო გაჩული იყო ობიექტივი, რაღაც მართლა აი ნახევარი გლიდანი წიხეთ უმეტი არა, მართლა ობიექტივს უყურებ და რაღაც მოვაკლდათ და ითხოვდნენ და ნუ დღეს მდგომარეობით აღდგა და უყურებენ ტი ახლა
1: დარწმუნებული ვარ ვიყურებ ახლა.
0: კი, და დარწმუნებული ვარ ვიყურებ.
1: ხო, გულბაათ აბაშენიცი. მე ეჭვიც ამეპარება რომ გავუძლებ და ჩვენც აქ ვართ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ჩვენი მეგობარი უდანაშაულო მეგობარი რაც შეიძლება მალე გამოგვიჯოთ ხელიდან.
0: კი, კი, ყველაფერს გავაკეთებთ, რაღაც ალბომს არ დავიშურებთ, რაც ჩვენ შეიძლება დამოკიდებული.
1: აი, მე ძალიან მენიშნავს
0: ხათა. რომ დავაყენოთ სასურველი შედეგი.
1: კი, მე ძალიან მენიშნავს ხათა შორის გულბაათის დაკავების მერე გენერალი მდინარაძე გამოვიდა ეს ძალიან მეცინება გენერალი მდინარა. თუმცა როგორც ბატონმა გენერალმა გურამ ნიკოლაიშვილმა ამიხსნა თანამდებობა იმსახურებს ამ წოდებას, რა თანამდებობაც ახლა მდინარაძეს ახნუ.
0: ну ჩვენ დავიტოვოთ უფლება გასხვავებული შეხედულება ქონდეს კი ბატონო
1: და აი გენერალი დინარაძე რომელმაც თქვა რომ ჩვენ ესე იგი გავაფრთხილეთ გესმის და გაფრთხილება როგორ იყო გიორგი უძილავრი დაიჭირეს და ამითი გავაფრთხილეთ გულბა
0: ხო აი უყურეთ ეგ მეორე რაღაც ის არის და ნონსენსი უყურე გიორგი უძილავრი დააკავეს ჯაშუშობის ბრალდებით ამუკამ დინარაძემ გამართა ბრიფინგი და თქვა რომ აი
1: ეს შეიძლება
0: ხმაძლევ შეეშვან ჯაშუშურ ქმედებებს ხვები და აღარ გააკეთონ.
1: არა, პირდაპირ თქვა, გავაფრთხილეთ.
0: უყურე გეტყვით, უყურე. იმ ბრიფინგზე უძლეულო დააკავეთ, მაშინ თქვა რომ ხვებს ვაფრთხილებ, რომ ჯაშუშურ საქმიანობა შეეშვანო. შემდგომ გულბაათის დაკავება რომ მოხდა. აიო, მე ხო გავაფრთხილეო და არ გაჩერდენო. და რაში უნდა გაჩერებულიყო? თუ სხვა ჯაშუში, რეალური ჯაშუები გამოავლინო, გატენილია მართლა.
1: ხო და არა,
0: ჩვენი ქვეყანა რეალური.
1: თუ ჯაშუში იყო და გაჩერდა, რატო პასუხი არ უნდა მოგწოდო?
0: აი, მაგამდე მივიდიოდი, თუ ჯაშუში იყო ვინმე კონკრეტული პიროვნება.
1: და გაჩერდა.
0: მართლა ჯაშუშების მეტი რა ქვას ქვეყანაში? ყველა ქვეყნის ჯაშუური ხელია ჩვენ ქვეყანაში. ისინი გამოავლინო რეალური.

0: ჯაშუშები და რავი თუ გაჩერდა და უკვე ქვეყანა დააღიანა, პასუხი არ უნდა აგოს. და გულბათის გაფრთხილება რაში გამოიხატებოდა? ადამიანი დღემდე ვამბობთ, რომ ჯაშუშის საქმიანობას არ ახორციელებდა. ყველა თავისი აქტივობა ქონდა საჯარო. იქნებოდა პრესკონფერენციები, სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტები, გარკვეული აქტივობები, უკტავი ჯარის აქტივობა, მეორე დიდსამამულო ომის მემორიალების მოულაპატრონობა.
1: რა თქმა უნდა, და ჩვენი გმირების
0: ქართველების გმირების, კი, ახლა ჩეჩნეთში მაგალითად დელეგაცია რო გააგზავნა გულბათმა, 51 ქართველი მებრძოლის იდენტიფიცირება მოხდა. და ჩეჩნეთის რა ვიცი ვიცე-პრემიერი და დეპუტატები და ამ დელეგაცია საკმაოდ თბილად შეხვდნენ და ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ რაღაც დადებითი ნაბიჯი გადაიდგა
1: მიმართულებით.
0: ორ კავკასიურ ქვეყანას შორის. ხო, ორ ქვეყანას შორის, კი ბატონო. ანუ ესეთ ქვეყნისთვის ასიკეთო ნაბიჯები გავდა, აქ რა არის საჯაშუში? ყველა ჯაშუში თავის საქმიანობას მალავს და ვერ მიხვდები ადამიანზე ჯაშუშია თუ არა. გულბათ
1: ირანის საკითხი?
0: ბატონო?
1: ირანის საკითხი? შეიძლება გამოიყენონ ირანის საკითხი.
0: ხო, ან ირანთან დაკავშირებით რა იყო აქ? ირანის ელჩთან ჩვეულებრივად ქონდა ერთობლივი კონფერენცია, ერთ-ერთი კონფერენციაზე მე ვიყავი, ირანის ელჩი იყო მოწვეული და საჯაროდ დაუბრუნდნენ ირან-ამერიკის ომთან დაკავშირებით და ამ თემის იყო კონფერენცია. და რა, მან რა იყო საჯაშუშო?
1: არა, არ ვიცი, რა უნდა იყოს.
0: ან ირანში რომ მიდიოდა, რა არ ვიცი, მამის ავტოფობის გამო
1: ვერ მოდიოდა, იმიტომ რომ
0: კატა ვეღარ მოახერხა.
1: კი, მე თვითონ მელაპარაკე და მითხრა
0: იმ ჟურნალისტთა ჯგუფში ერთი თქვენი ყავით, მეორე გულბათი უნდა ყოფილიყო და ოპერატორი. ვერ მოახერხა და თქვენი ჯგუფი აღარ წავიდა იქ.
1: კი, იმიტომ რომ მე დაიკარგა ირანის ელჩი, რა
0: თქმა უნდა. ხო, მე ირანის ელჩი დაიკარგა. არ ვიცით, აი რა დაინახეს, რომელ ქვეყანასთან მიმართებაში დაინახეს აქ, რა ქვია, საჯაშუშო საქმიანობა, ადამიანი ღია და გახსნილი იყო ყველასთან. თუ რამე კითხვები ჰქონდათ, დაებარებინათ და ეკითხათ. აქამდე დაებარებინათ, რა ვიცი, იმალებოდა ადამიანი 24 საათი ტელევიზიით იჯდა და პრესკონფერენციებს
1: მართავდა. არა, რა თქმა უნდა, ის ლაშა, როგორ ფიქრობთ, საქმე მივა საერთაშორისო სასამართლოში?
0: ფუნებრივია, თუ ამათმა ჯიუტად გააგრძელებს, თუ ჯიუტად გააგრძელებს ამ აბსურდის თეატრის მტკიცება, რომ უთანაშაულო ადამიანს ჯაშუშობა დააბრალონ, ყველა ინსტანციას მოვილით, ფუნებრივია, და მათ შორის საერთაშორისო სასამართლოს. ნუ გონიათ, რომ ჩვენ გავჩერდებით, ნუ გონიათ, რომ სულიერად გატეხავენ გულბათს, ან მე გავაჩერებენ, მე არ ვიქნები? სხვა ადვოკატი გააგრძელებს, მეგობრები გააგრძელებენ, ყველა გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ეს თუ გავუტარეთ, ნებისმიერ შეუძლია იგივე უსამართლობა დამართონ. რა არ ვიცი, ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმს რატო ვებრძოდით? მაშინ სახელი და გვარი არ მოკლონდა? ის მთელი რიგი უსამართლობები არ მოკლონდა, რასაც სააკაშვილი ჩადიოდა?
1: ამათ
0: იგივე მეთოდები გადმოიღეს, რა ვქნათ, გავჩუნდეთ? არა, ბუნებრივია.
1: ის არის, აი დეჟავიუ მაქვს, როგორ იწყებოდა რეჟიმი რა, რომ უკვე ნათელი რო იყო, როცა ვამბობდით, რომ სააკაშვილი საშინელება გვაჩერებდნენ და მეორე უკვე სააკაშვილმა ისეთები ჩაიდინა.
0: აი ეგ არის ქალბატონი, რა, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება საჭირო და პროტესტია საჭირო ყველა უსამართლობასთან მიმართებით. ამ გატარების პოლიტიკა მიგვიყვანა იქამდე, რომ სააკაშვილი ტირანად იქცა. ყველაფერი რო გაუტარეთ. კი, 2007 წლიდან დიდი მიტინგები იმართებოდა და მათი მონაწილე ვიყავი და სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ვიყავით მე, თქვენს და ყველა, და ქართული ოცნების გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი გვაქვს შეტანილი. ქართულ ოცნებაში მუშაობდი მე თვითონ და იქ ვიყავი, რა ქვია, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში 2011 და 15 წლამდე, ხო? მეც მაგ ამათ მოყვანაში გარკვეული წვლილი შეტანილი და იმიტომ კი არ მოვიყვანეთ, მარტომ ეა რაღაც ბევრმა ქართული ეთნება, იმიტომ კი არ მოვიყვანეთ, რომ ის მანკიერი პრაქტიკა გაეგრძელებინათ და უსამართლობები. იმიტომ მოვიყვანეთ, რომ სამართლიანი სახელმწიფო აღმოჩენებინა. და არა უთანაშაულო ადამიანები გამოგვეკეტა ციხეში. ამ ყველაფერს უნდა დაუპირისპირდეთ ჩვენ, რომ კიდევ ერთხელ არ მივიღოთ ის ტირანია, რაც წინა რეჟიმის სახით მივიღეთ.
1: აი, ვერაცნობიერებს ეს ხელისუფლება, რომ პირველი ნაბიჯები არის რთული, თორემ მერე ისე ჩაეფლობიან ამაში, რომ თვითონაც ვერ მოვლენ აზრზე. აი, ამას როგორ
0: ვერაცნობიერებს? გარკვეული რიგად ეს იგრძნობა, თქვენ თუ ატყობთ, ისეთ კანონებს ვიღებენ, არ ვიცი, აღარ მაგალითად ვერაფრით ვერ მოვიწონებ მე, რომ საზღვარგარეთ მყოფ ჩვენ მოქალაქეებს საარჩევნო ხმისუფლება წაართვეს. ვერ მოვიწონებ. ტროტუარზე გომის გამო რო ადამიანს აჯარიმებენ, ვერ მოვიწონებ მაგალითად, გზა თუ გადაკიდა, კი ბატონო. Facebook-ზე გინების გამო რო აჯარიმებენ, ვერ მოვიწონებ. და მთელ ამ რაღაც დიქტატურისკენ გადადგმულ კანონებს ვერ მოვიწონებ, უნებლიე.
1: აი ნახეთ, როგორი თამასა, როგორ დაბლადა.

0: საჭირო. მაგრამ მე პირველ ამ მომენტში გადართული ვარ გულბა 10-ის თემით და ეს უნდა მივიყვანო ბოლომდე.
1: ეს იქნება თვალსაჩინო მაგალითი, რომ არ გაუვათ საზოგადოებასთან, მაგრამ
0: რა თქმა უნდა და ამ თემას მივიყვან ბოლომდე და შემდგომ ყველა უსამართლობაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი. მე როგორც იურისტი ვიბრძოლებ რა შემიძლია. გულბათთან დაკავშირებით პირველ რიგში და მე თვალსამართლობასთან დაკავშირებით.
1: ნამდვილად ესეა და მინდა რომ ყველა აი მაყურებელმა მსმენელმა და ყველამ გაიგოს ერთი აღარ მახსოვს ზუსტად ავსტრიაში როცა ერთი მეზობელი დაიჭირეს ხმა არ ამოვიღეო მეორე დაიჭირეს მესამე და მე რო დამიჭირეს აღარავინ აღარ იყო ხმა რო ამოვიღო იმიტომ რომ ეს არის აკლემი რომელიც ნებისმიერი ჩვენგან ის წინაშე აკლემა შეიძლება დაიჩოქოს ესეთი გამოთქმა და არ ვიცი ხა ჩვენც უნდა ვანახოთ რომ რაღაცას წარმოვადგენთ საზოგადოება რაღაცას წარმოადგენს ახლა თავგადაგლესილი ქართული ოცნების მომხრეები კი ყოველსა აკუფლება იყოს მომხრე მაგრამ მით უმეტეს თუ მომხრე ხარ ხო გინდა რომ ვისაც ემხრობი ის იყოს ნორმალური და რატომ აკეთებს ამას არ ვიცი თუმცა ნახეთ რა შეიძლება საქმე ახლა თქვენს თქვით რომ ჩვენ უნდა პროტესტი გამოვხატოთ რა თქმა უნდა მაგრამ ნახეთ რა შეიძლება საქმე დაკავებული აქვს რა ეს კარგად შეხმატყილებული ქართული ოცნება და ნაციონალური აი ეს ისინი ნეოტროცკისტები მე ესე ვეძახი სულ ყველას მშვენივრად ნახეთ როგორ კარგად აქვს მოგვარებული სიტუაცია ახლა რუსთაველი ჩაკეტეს საერთოდ
0: კი კი ძალიან კარგად აქვს და რა
1: ვიცი ანუ ერთმანეთს სულ დგმულობენ და
0: კი ჩვენ არჩევნებამდე გვახსოვს დაპირება რომ ნაციონალური მოძრაობა გაქრებოდა როგორ პოლიტიკური ორგანიზაცია არჩევნებში აღარ მიიღებდა მონაწილეობას და დაიშჯებოდა ყველა რა ვიცი ნახეთ დაშლილი ვინმე ჩვენ გამქრალი ნაციონალური მოძრაობა ვნახეთ, უფრო განშლილი ვნახეთ.
1: კი, დაშლილი.
0: ხო, დაშლილი განიშავდნენ უბრალოდ, თორემ ერთნი არიან.
1: არა, მთავარია, ნამდვილად მთავარია, რომ ჩვენ უნდა იმისთვის ვიბრძოლოთ, რომ საკუთარი თავები დავიცვათ.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: და რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ აი გულბაათია სწორედ.
0: ხო, ну რაღაც გულბაათით ერთგვარი
1: ხო, აი დაამწყდება გული რომ
0: კამპანია, ანუ ეს ჯაშუშო მანიის კამპანია რო გამოიწეს იგივე უწილაურის დაკავები და ამით კულმინაცია გულბაათით გააკეთეს, რომ ყველაზე ისეთ საჯარო ფიგურა დააკავა.
1: გაგვაფრთხილეს.
0: ხო. ახლა ალბათ გაგვაფრთხილეს კიდევ ერთხელ, ხო და რეალური ჯაშუშები გამოვალინეთ, მეგობრებო, რეალური ჯაშუშები, იმიტომ რომ ქვეყანა ძალიან ბევრი ადამიანი მტრობს. ძალიან ბევრი ვაი ქართველი მტრობს და უცხო ქვეყნის დავალებებს იქნება ეს დასავლეთის იქნება ეს რა ვიცი სხვადასხვა ქვეყნების დავალებებს ასრულებენ და ატარებენ ჩვენ ქვეყანაში მათ ინტერესებს და გამოავლინეთ ძალიან მარტივია
1: იცით რა არის რაღაცა უნდა შეიქმნას ან რაღაც სია შედგეს ირაკლი დოკვაძე გიორგი უძილაური გულბა ცხილაძე ირაკლი ჩიქოვანი როგორც ვიცი
0: და უყურეთ ამ ხელისუფლების პირობებში მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ რა ვიცი გულბა ცხილაძე არის აუ, ალბათ პირველი პოლიტიკატი მაგრამ შეიძლება სხვა ადამიანებიც.
1: არა.
0: მე ახლა ის საქმეში რატო ველაპარაკობ, იმიტომ რომ მე მჯერა მაგალითად რომ აუ უწილაური და შეხლაზი არიან განაშაულობი. ამასთან დაკავშირებით მათი ადვოკატები აკეთებენ, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში გულბაათის ინტერესებს წარმოადგენ და გულბაათთან მიმართები თამამად ვამბობ რომ გულბაათი არის დღესდღეობით ქართული ოცნების პოლიტიკატი მაგრამ არ მოვერიდები ამას.
1: არა და არამხოლოდ გულბაათს ამწუხაროთ რა.
0: კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ ძალიან დიდი დარღვევებია და თითქოს არაფერი და კიდე მართსაჯულებაზე, სამართლიანობაზე და კეთილდღეობაზე ლაპარაკობენ ქვეყანა ხელისუფლება რომლის ქვეყანაში აი ეს ერთვაშე შეიძლება მთელ საქართველოს შეუწყდეს ელექტროენერგია, არ ვიცი.
0: გუში რაღაც შევარნა ეს ეპოქაში დაუბრუნდით 1990-იანები გაგვახსენდა კი.
1: ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი მადლობა ლაშა, დიდი მადლობა გულბაათ, არ ვიცი. ვიცი რომ გვიყურებ და შენ და შენს მეგობრებს ციხეში გადაეცი რომ თუ ვინმე სურს თავისი ესეთი პრობლემა ჩვენ მზად ვართ რომ გავაშუქოთ. ისე რომ გამაგრდი ჩემო გულბაათ. დიდი მადლობა ლაშა. დაგემშვიდობები და ალბათ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ძალიან გთხოვთ თუ კი რამეს აი სიახლე იქნება პირველ რიგში გელოდებით.
0: სიახლე იქნება, აგერ პირობას გაგძლევთ თქვენი ერთ საშუალებას გავაჟღერებ. მადლობა.
1: დიდი მადლობა. ნახვამდის გემშვიდობებით გულბაათ.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ხა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავის იანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოსში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენია. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხოლმე ანზღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ თქვენიც აზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რა თქვა? სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: კიდევ ერთხელ გამარჯვებისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენთვის მე დაუყურებ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს მე ადვოკატების ვექილების დრო მაქვს, ისა დღე მაქვს. ჩვენი სტუმარია ბატონი გელა ნიკოლაიშვილი. როგორ არის ქართულად, ძველ ქართულად ადვოკატი, ვექილი? შენს და გავიწყდა.
1: გამახსენდება და
0: გეკითხა. გელა, მადლობ რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და ბევრი პრობლემა დაგროვდა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. აი
1: მეოხი

0: მეოხი ხო? აი და კარგია, მეოხი. დღეს მეოხების დრო მაქვს, ესე იგი გულბაცხილაძეს ადვოკატი იყო ეხლა შენ. და ძალიან გული მწყდება, რომ ჩვენ ისევ და ისევ როგორც ეს იყო ბევრი წლის წინ და წლების განმავლობაში, ისევ ადამიანთა უფლებების აი ამ შელახვაზე მოგვიწევს საუბარი. გელა, აი შენი აზრი მაინტერესებს. შეიძლება გაასამართლო ადამიანი თუ ნამდვილად ნამნაშავია და რა თქმა უნდა უნდა გაასამართლო, მაგრამ სიტუაციებს ხო გააჩნია რა და ეს მაქსიმალური მიზჯა ამაზე რა სიტყვა?
1: მაქსიმალურ მიჯას რაც გულისხმობს. მაგას თავისი წესები აქვს, ესე იგი. უნდა იყოს ადრე ნასამართლები, უნდა ის იყოს, რა ვიცი, რაღაცა რამდენიმე დანაშაული უნდა ედებოდეს ბრალად.
0: აი ალიკოელის საშვილი ხა 13 წელი რომ მიუსაჯეს, რა თქმა უნდა, დანაშაული ჩაიდინა ხა თვითონ იყო შესული და
1: ალიკოელის საშვილი
0: ვერაა.
1: მუხლი ითვალისწინებდა 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას და მიუსაჯეს 13 წელი.
0: და 10 რომ მიესაჯოთ
1: ასე. შეიძლებოდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მას სხვა დანაშაული ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ ქონდა. იმიტომ ვიცი რომ მეორე ბრალი აქვს იქ რაღაცა რომელსაც არ აღიარებს კიდე რაღაცა დაწვის მცდელობა იყო რამდენიმე თვით ადრე და მაგაზე სუნი არის მხოლოდ აღებული და მაგას არ აღიარებს, მე არ ვარო სახე არ ჩანს იქ და ნუ ამას ახლა არ უარყოფს რა თქმა უნდა სასამართლოს კანცელარიის დაწვის მცდელობას, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა შეიძლებოდა, თუმცა იქ მოსამართლემ მე როგორც ვთქვი ახსნა რაღაცა მოტივებით, რომელიც არ არის ჩემი აზრით სწორი, იმიტომ რომ არ აღიარებს დანაშაულს და არც არ ინანიებს და რაღაცა, ეს კომუნისტების დროს იყო, როცა ამას ექცეოდა მნიშვნელობა და ხლა თუ ადამიანი, არა, ეს თან აღიარებს, ხლა არ აღიარებს არ ვეთქვი, იმიტომ რომ ამბობს უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკური მოტივებით იყო ესეთი ის მქონდა ორა
0: ქვია. პროტესტი და ასე
1: შემდეგ. ხო, პროტესტის ნიშნად.
0: ანუ არ ინანიებს და ამიტომ
1: არ ინანიებს, ხო, როგორც ჩანს, ამან ითამაშა გარკვეული როლი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სტანდარტი არ არის სწორი და არც არის გაზიარებული საერთაშორისო ნორმებითაც და ჩვენი კანონმდებლობაც არ ითვალისწინებს იმას.
0: მაშინ რატო ხდება?
1: ხო. რა ეს როგორ ჩანს მოსამართლის განწყობაზე, რადგან მოსამართლე როგორ არის, იცით, მოსამართლეს ბევრი რაღაცა აქვს შეზღუდული, მაგრამ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ითვალისწინებს მუხლი სანქციას 10-დან 15-მდე, იქ შეზღუდვა არ აქვს. ნებისმიერ შეუძლია თავისი შეხედულების მიმართ მიხედვით გამ მე მქონდა სხვა შორის ერთი საქმე რომელზეც ეხლა ეს სააპელაციოშია და ნუ იქ რაღაც ყოფითი ისინი იყო და 3-4 ბრალდება ქონდა ადამიანს და ერთი გადაკვალიფიცირდა მეორეში გამართლდა მესამეშიც გამართლდა ორ ბრალდებაში გამართლდა ერთი გადაკვალიფიცირდა ერთი დარჩა და რო უთხარი კაცო 4-დან 7-მდე როა ეს ბრალი 6 წელს რატო უშჩი უკვე რომ დამთავრდა რა.
0: ხო, 4 მინუსად.
1: ხო, აბა რა მიღიარაო თუ რა, რო არ გიღიარა, იმიტომ არ გიღიარა, რომ არცნობს და სხვა შორის ამ საქმეში საკმაოდ სერიოზული შანსები არის, რომ სააპელაციოში გამართლდეს კიდევაც. და ისე რომ, ნუ ახლა ეს კონკრეტული საქმე არ არის ახლა აქ მოსატანი, იმიტომ რომ შორს წაგვიყვანს ეს ახლა
0: ჩვენ. არა, თუნდაც მაგალითად მე ვერ გეტყვი, რომ ან ალიკოელის საშვილის მოქმედებას ვამართლებ, ან მზია ამაღლობელი რომელმაც, მაგრამ აი ხა ეთკინა და ნუ ხო სასაცილოა ეს მოთათუნება, როგორ შეიძლება თან მამაკაც ეთკინოს, ხო? და ორი წელი, როცა ამდენი ხანი ქალი იჯდა რა. აი ხო შეიძლება რომ აი იცით რა არის ასეთი.
1: მე მგონი ახლა თვეები დარჩა მაგას.
0: ნუ ახლა იმდენი ხანია ზის და ასეთი დამოკიდებულებით თვითონ მოქალაქეების დამოკიდებულებაც იცვლება მართსაჯულების მიმართ. ამაზე არავინ არ.
1: ხო, აი ახლა როგორ არის იცით, მესმის ხო რომ პრობლემების მოგვარება უნდა თამით და პრობლემები თავისთავად ისიც რო სიტყვაზე არ უნდა დაწვარო ეს პრევენციული მნიშვნელობა აქვს ხისთვის ისიც რომ პოლიციელს არ უნდა გაარტყა რომ წამახალისებელი არ იყოს ეს გავიგეთ აი ისევე როგორც მაგალითად ეხლა რო არის 15-დღიანი 14-დღიანი ვახოსანაიას შეუფარდეს ადმინისტრაციული პატიმრობა და
0: რის გამო
1: უშვერი სიტყვების თუ ლანძღვა გინების გამო პაპუაშვილის და ბოჟაძის

0: დეპუტატი ბოჟაძეროა და შალოპაკუშვილი.
1: ეს სოციალურ ქსელში თუ გადაცემაში?
0: სოციალურ ქსელში დაწერა და რაღაცა ესეთი ნუ ხამსი სიტყვები თქვათ, ცირა ვიღაცამო მას უწოდაო, ნუ მამაკაცის ასო. ხო და ვიცი რაო იმას ის დასაჯესო და მე მოგიწოდებთო რომ არ არისო ეგო მამაკაც ესენიო არ არიანო და ნუ ანუ იმითი რა რაღაც სარკასტულად და შაყირით რომ აიო იმასო იმიტო მიუსაჯესო რომ მე ის თქვა რომ ის არისო და მე კიდევ თქვიო არ არისო და მაინც მიუსაჯეს ესე იგი არისო არიან ორივენი რა გამოდისო და ნუ რაღაცა ესეთი ისინი და მესმის რომ ეს ბილცითყვა დღეს კიდევ ახ გიორგი ახობაძეა მე მგონი ერთი ნაცების აქტივისტია რომელიც დღეს ახლა წავიკითხე 25 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ახლა თვითონ ეს ფაქტები ჩვენთვის ახლა
1: აი ესე ჯარიმებს აღარ აკისრებენ ახლა
0: უყურე იმას ორჯერ ქონია ჯარიმა დაკისრებული ვახოსანაიას ამას ერთხელ ქონია დაკისრებული რომელსაც არც გადავიხდიო კიდევაც გავაგზელებთო მაგრამ მე მესმის ახლა მაგათი პოლიტიკური განწყობები რაღაც ახლა ამჯერად არ ვეხებით მაგრამ თვითონ ეს პრობლემა რომ ადამიანი ბილცითყვაობს და ემაშובה რა ქვია სიძულვილის ენას იყენებს ხო
1: ეს პრობლემა არის გიგაგუბეჩია შემოგვიერთა რუსთაველი გადაკეტილია მოგძანდით გიგა და ამიტომ დააგვიანდა გესალმებით და ჩვენ საუბრობთ პატიმრების თაობაზე გისმენთ გააგრძელე
0: ხო და ეს პრობლემა უდაოდ არის ხო რომ ერთმანეთის ორივე მხრიდან მე არ ვამბობ რომ მხოლოდ ერთი მხარეა და რაღაცა ორივე მხრიდან სიძულვილის ენა ლანძღვაგინება რა ვიცი უხამსი სიტყვები რომელსაც მისი რა ქვია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას არქმევენ მაგრამ რეალურად ახლა ზღვარი ღირსების შელახვასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის ყველგან დადგენილია არსებობს დასავლეთში ახლა იმ დღეს წავიკითხე სადღაც რომ დაახლოებით 5000 განცხადება აქვს შეტანილი გერმანიის კანცლერს მერც საჩივარი რომ აგერ და ზოგს აჯარიმებენ ზოგს აპატიმრებენ ზოგზე თუ რა არ გაჭრა სისხლის სამართლის წესსაც დევნიან. Ну, მადლობა გქონდათ ჩვენთან ჯერმანდამდე არ მისულა საქმე. მხოლოდ ადმინისტრაციული ისინია. ჯარიმების შემდეგ რამდენიმე დღიანი თუ რამდენიმე კვირიანი დაპატიმრება, მაგრამ რეალურად ეს პრობლემა რო არის მოსახსნელი და მოსაგვარებელი, ამას ყველა ვხედავთ რა, რომ აი ელემენტარულად თუ ეს არ იქნება ამაში სახელმწიფო არ შეერია მიდიხარ ქუჩაში შეგაგინა უბრალოდ ბილცითყვა რაღაცა ისეთი გიხარ ან ქალთან მიდიხარ და იმ ქალში აი რა უნდა გააკეთო ხო
1: არა როცა მიდიხარ ქუჩაში ხა ეს სამართლო მაგისტვის არ შექმნილა და ხულიგნობის მოკლია და სისხლის სამართლის როცა ქალბატონთან ერთად ხარ და შეურაცხყოფა მოგაყენეს მაგრამ ესე მართლა რა საშინელება მე მართლა არ რამიკურს იცით აი გინება და წევლა ეს წევლა რაღაცა საშინელება ნუ თუ აუცილებელია იმიტომ რომ შენი აზრი გამოყატო აუცილებლად უნდა ბილცით ყველა ამისთვის საჭირო და წევლა.
0: ან როგორ არის იცი მე რას ვამბობ ხოლმე რომ ამ Facebook-მა და აი ამ სოციალურმა მედიამ ფაქტიურად გააშიშვლა ადამიანების სულიერი მდგომარეობები გამოფინა სოფლის შარაგზაზე რო იტყვიან და ხო ისეა რომ ადამიანი რასაც თვითონ ლაპარაკობს სხვაზე მას გონია რომ იმას მის საკუთარ ბუნებაზე და მის შინაგან მდგომარეობას უფრო გამოხატავს ეს როცა უსმენ ხო და აი ეს ძალიან ცუდია პრობლემა არის
1: კი აი გიგლა შემოგვიერთდა და მე მინდა მადლობა მოგიხადო რომ ვოვა არათონიანის წერილი გადმომეცი რომელიც გამომიგზავნა
0: კითხულობს ვოვა თქვენ ტელეფონს
1: ხო და მთხოვა სხვათაშორის რომ აი გიგლა გობეჩიასთან მინდა დაკავშირებაო სერიოზული პრობლემები აქვს ვოვას ვიცით ხო ისიც კი თქვი შენ რომ ის პოლიციელი რომელიც მაშინ იყო თუ არა ვოვას ტყვით ეგეც არ არის განსაზღვრული სერიოზულად გამოკლებული
0: არა მთავარი ის არის რომ ეგ ბრალდება მაგას მოეხსნა კი არა შეეცვალა მაგისთვის სამი ის აქვს სამუდამო პატიმრობა მისჭირა ბუშის კვლელობის ძალებისთვის მუსაკაშოლის კვლელობის ძალებისთვის და იმ პოლიციელის კვლელობისთვის. Ну, დაუშვათ სა ყველაფერია, მაგრამ კანონების ცვლილებებმა გამოიწვია ის, რომ ის მუხლი ამ პოლიციელის კვლელობას რაც ეხება, უვადო პატიმრობა შეეცვალა 14 წლიანი პატიმრობით, რომელიც უკვე მოხდილი აქვს, უკვე აი შეუსრულდა 21 წელი რაც ის.
1: მაგრამ და ნამდვილად მის ტყვიას ემსხვერპლა.
0: ეგ უკვე მეორე ამბავია. დღეს უკვე მაგას ვეღარ გავარკოთ, ჩვენ მე მაგასთან.
1: თუმცა ეჭვი

0: გაქვს, ხო?
1: ხო, მე მაგასთან ერთი 5-6 წელი იყო გასული, როცა უკვე იჯდა, მერე ჩავერთე. თავიდან მე არ ყოფილი, სახაზინო ადვოკატი ყავდა, არც გაუსაჩივრებია, ახლა დედამისი ხო გახსოვთ როგორი საცოდავი ქალი იყო, შეშინებული იყო და დღეს ახლა მაგას ვეღარავინ გაარკვევს. ითვლება რომ ეს მომკი.
0: მაგრამ მოხდილი აქვს.
1: მოხდილი აქვს 14 კი არა, გეუბნები 21 წელი აქვს, მაგრამ იმ 14 უყურეთ, იმ 14 წელს, როდესაც გავასაჩივრეთ, რომ გავასაჩივრეთ კი არა, 20 წლის შემდეგ დადგა საკითხი, კანონი არის მიღებული, რომ უნდა შეგიძლია მოითხოვო ვადამდე პირობით გათავისუფლება ან რა ქვია, ეგრეთ წოდებული ბრას სამაჯურით. როდესაც მოითხოვეთ მოსამართლე ეუბნება, რომ აი ისაო დაზარალებულის მეუღლის ცნობა გჭირდება უფლება მონაცვლისო რომ ის თანახმო ეუბნები რომ აღარ მჭირდება მოხდილი
0: მოხდილია
1: მორჩა და წავიდა კი ბატონო ის მეუღლე არასდროს არ მიცემს ამ თანხმობას მაგრამ უკვე აღარ მჭირდება და ამ ეს ერთ-ერთ მიზეზად მოიტანა რომ არა
0: და სასამართლომდე ხომ მივიდა ეს საქმე
1: შასა
0: აი ვადამდელი ან
1: ეხლაც ყოველ წელს შეუძლიათ ერთი წლის წინ უარეთხეს და ეხლა კიდევ ემზადებით რომ არა მხოლოდ მას უადოები ბევრი არის უკვე ბევრი დაგროვდა ისეთი რომელსაც 20 წელი და მეტი აქვს მოხდილი და დავიცი აი ვერავინ ვერ
0: ბედა თუ ასეთი კანონია რომ შეიძლება 20 წლის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს რა მაშინ კანონი რისთვის მიიღეს
1: აი
0: მხოლოდ კანონის
1: აი უყურეთ თანაც ეს კანონი მიიღეს თითქმის 4-5 წელია თუ მეტი რომ ორი წლის განმავლობაში რაღაცა პროგრამა უნდა იყოს, რომ აქ სოციალური ადაპტაცია, ფსიქოლოგიური რაღაცა იმას ასწავლიან რაღაც ხელობას, რომ მოამზადონ საზოგადოების დასაბრუნებლად და რამდენიმე მქონია მე შემთხვევა ხოლმე ჩემ კოლეგებს თავისთავად უფრო მეტი, იმიტომ რომ ბევრნი არიან 80-ზე მეტი უადოპატი, მაგრამ და აქედან რა ვიცი ერთი 200-ულ შეიძლება უკვე შეუსრულდა. და ყველას დახასიათება აქვს შესანიშნავი ყველანაირად და როდესაც მიდიხარ ემაში რა ქვია ასაჩივრებ და ეუბნები წერ შუამდგომლობას ბაბა განიხილე საკითხი წარმომადგენელი ამბობს კი ბატონო ესეა სწორად არავით არის საფრთხეს არ წარმოადგენ მოსამართლე ეკითხება აბა მაშინ მითხარი თქვენ აძლევთ რეკომენდაციას რომ მე გავატაროს
0: ეს ეკითხება
1: მოსამართლე ეკითხება იმ წარმომადგენელს, ვინც აი ამ იმაში რო არის პროგრამაში.
0: ეს წარმომადგენელი ამბობს, რომ კი უკვე ნორმალურია.
1: ხო, მაგრამ როცა ეკითხება, ხო, ეხლა ეს თქვით, მაგრამ მოდი დასკვნის სახით მითხარით, გავათავისუფლოთ, იღებ თქვენ იცით რა, თქვენ გადაწყვეტეთ, ვერ იღებენ პასუხისგებლობას და მოსამართლე თავის მხრივ ვერ იღებს პასუხისგებლობას, ის ამბობს, რომ იცი რა, 20 წელი შენ თავზეც და შენ ვერ ამბობ იმას, რომ საშიში არ არის და მე ნახევარი საათი ამ კაცს უყურებ და მე რანაირად უნავ თქვა და აი ეს ერთმანეთს იმაზე არიან და ეს ხალხი კიდე აი შუაში გამოჩხერილები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მონდომებულები არიან, ყველა პროგრამაში მონაწილეობენ.
0: აი მე ავთო მომწერა, რომ რაღაცა აზრი რო ქონდეს ჩემს სიცოცხლეს ცხოვრებას ხო დასაქმება მინდაო და ამაზე უარს მეუბნებიან ან დასაქმება იქ მე ხო
1: აი უყურეთ როგორ არის სხვა შორის ზოგიერთი უვადო ხლა შეუცვალეს რეჟიმი მაღალი რისკის რეჟიმი აღარ აქვს ხლა ამ ვოვას აქ მაღალი რისკის რეჟიმი გამომდინარე იქიდან რომ აქ ლაპარაკია
0: ამერიკაში ხო და სააკაშო
1: ამბობს კაი ბატონო ამ ისამ აქ ხო მაღალი რისკის რეჟიმი მაგრამ მომაჩი და მაღალი რისკის რეჟიმს არ აქვს მუშაობის უფლება. კანონში ესეა, ხო და აი ამაზე იბძვის ეს რომ კაცო ხეზე კვეთავს სწავლობ, რაღაც ფიგურებს ვაკეთებ, სათამაშოებს ბავშვებს. ყველაფერი და ოფიციალურად რატო და რო არ მუშაობს, ხო? და დასაქმებული რო არ არის. ეს კიდე მინუსად ეთვლება იმ სასამართლოს განხილვის დროს. აი ესეც მოჯადოებული წრე.
0: და არ არის დრო რომ შეიცვალოს.
1: შო არის დრო, ვიღას არ მიმართავს, რა ვიცი ახლა, მეც მიმართია, პარლამენტსაც მიმართავს რაღაც, მაგრამ პარლამენტიდან უგზავნიან ქვემოთ, ის ქვემოთ ეუბნებიან ქვემოთ რა დეპარტამენტს, დეპარტამენტი ეუბნება კანონი არ არის, მე თქვენ უნდა მიიღოთ და აი ესე იმასავით, პიმპონკივით არის მოკლედ ეს საკითხი.
0: ო არ ვიცი, მაშინ იცი რა რომელი ჯობდა მაშინ? დახრეტის მუხლი რო იყო თუ უბადო პატიმრობა. უკვე იცით რა, ფსიქოლოგიურად, აი ნახე, ორი წელი გამზადებენ ფსიქოლოგიურად, ჩემ გინდა რომ ფიქრობ, ხო, რაღაც 1-5% მაინც გაქვს იმედი, რომ აი შეიძლება გაგიშვან. და ემზადები ამისთვის, როგორც შენ აღნიშნე, ორი წელი ასწავლიან რაღაცა და მიდიხარ და აი სუტყვილად, ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ რამხელა ფსიქოლოგიური
1: ზეწოლა. მოსამართლის ის უნდა იყოს რამან გაბედული. ლია ორკოდაშვილი იყო ესეთი მოსამართლე, ძალიან კაი მოსამართლე, ახლა 65 წელი რო შეუსრულდა პენსიაში გაუშვეს შარშან-შარშანწინ. დაახლოებით 3-4 წელი, აი მან გაბედა და ერთი უადო ჩემი პატიმარი იყო, რომელიც გაათავისუფლა. და ну, чаулобреват арехлес адамян чхоуровс мушаобс да аранаири ис арари ро арика საზოგადოება ემა ეს სხვაჩოლს ეს იყო პირველი პატიმარი რომელსაც უვადო მიუსაჯეს 98 წელს
0: სახელი და გვარი
1: კაი არ გინდა შეიძლება ის
0: კაი არ გინდა დიახ
1: მან მოკლა 98 წელს პოლონელი ქალი ვევიორსკა რომელიც იყო გაეროს წარმომადგენელი საქართველოს მას 19 წლის ბიჭი იყო და 40-ზე მეტის იყო რო გამოვიდა ციხიდან
0: არა საშინელება აი გიგლა და ალბათ შენგან დახმარება უნდა ვოვას და მართლაც უნდა დავეხმაროთ რა რაღაცა უნდა დიახ მე
2: ფირმას საცენო მე რა ვჯერ დამარიო თუ ჩემი ჟურნალისტური პროფესიული გამოცდილება ვინმეს გამოარგება და რაღაც ადამიანობა სიკეთეს გააკეთებს
0: აი იცი რა და
2: ვიტოვე ჩემს კოორდინატებს ყველა
0: კი რა თქმა უნდა მე უკვე მივწერე გელა დიახ იცით რა არის უკვე დაგროვდა ბაბა ირაკლი დოკვაძე ნუ ირაკლი დოკვაძეზე მე არ ვიცი ეს არის აი რაღაცა საშინელი ნონსენსი კაც რეაბილიტაცია აქვს მიღებული ის რა ქვია ფულადი კომპენსაცია და ახთეინებენ და აი არ ვიცი ეხლა
1: რამდენი წელი აქვს მისჩა მაგას უვადო ხო არა
0: არა აქვს უვადო უვადო არა 28 წელი 31 წელი მე მგონი
1: და ეს მეორე სასჯელი
2: ტრანსპორტში გაასაჩიო რა მოი
1: კომპენსაცია
0: მიიღო
2: და
0: კაი სააკაშვილო თავის ხუშტურებით ხო რამდენი წელია სააკაშვილი აღარ არის
2: ხო
0: და ესენი ვისი ხუშტურებით აკეთებენ რატო აკეთებენ რატო
1: ვერ გეტყვი ვერ გეტყვი მე ვაქშე
0: არა
2: რეაბილიტირებული ადამიანი
0: ხო ეხა იხდის იმას რაშიც კომპენსაცია აქვს მიღებული და რა რეაბილიტირებული
1: არა მგონია მე ის ხო მკვლელობის
0: ის ეხლა სწორედ ეგ არის რომ ბატონმა გიგლამ მიკროფონი ჩართოს
1: ამთია და
0: ხო ჩართულია კი ხო და ისე რომ იგივე კი მე მგონი ისმის იგივე ეს ჩვენი უკვე გიორგი უძილაური გულბაცხილაძე ირაკლი
1: ой რა მაინტერესებს იცი ახლა რომ გამოაქვეყნა იმან რა ქვია 90 პოლიტპატიმარიაო რა ქვია გამჭვირვალობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აი ორი დღის წინ გამოაქვეყნა დიდი ამბები ატეხელი სააკაშვილი ჩხუბობს მე არ შემიყვანეს იმ სიაშიო და ეს გუბაზი და ეს უძილაური
0: გულბათი არა რა თქმა
1: გუბაზი გულბათი ხო
0: გუბაზი პენა მარ გიყიდო კიდევ ერთხელ დააჭიროს ხელი რა უბედურება. არ არის ირაკლი დოკვაძე ნამდვილად არ არის.
1: ხო ირაკლი არ იქნება
0: ნამდვილად არ არის და ხო აიცი რა არის გელა. იქნებ ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა რაღაცა ახალი სია შექმნათ, სადაც არანაცები, არამედ მართლა ვინც არიან ესეთ მდგომარეობა, ვისი უფლებები ძილახება წმინდა ადამიანური. როგორც იმიტომ რომ ეს არის აი ამ ხელისუფლების პატიმრები არიან
1: და გულბათის ადვოკატი რას ამბობს რა არ მომისმენ
0: ესე იგი აბსოლუტურად დღემდე გამოკითხული არ არის გამოკითხული არ არის ძალიან ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ ესე იგი ნუ მამასთან დაკავშირებით რაც გაუკეთეს ხომ
1: იცნებენ
0: ეხლა ითხოვს რომ სალოცავ ოთახში გადამიყვანეთ ლოცვა უნდა არ გადაყავთ აი რატო აი რისი გულისთვის
1: შეიძლება ნუ სალოცავ ოთახში
0: ხო არის სალოცავი ოთახი გლდანის იმაში რა ქვია სადაც არის ხატები და იქ მიყავთ პატიმრები და ლოცულობენ.
1: ა, მე ვთქვი საცხოვრებლად რო იქ იცხოვრობ. კი, ეგ არის, კი.
0: ჩვეულებრივად, იქაც კი არ გადაყავთ. ხო და გამოკითხული არ არის დღემდე, ესე იგი გამოკითხული არ არის.
3: საერთოდ ხო?
0: საერთოდ. და 14 აგვისტოს სამში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა 14 აგვისტოს იქნება სასამართლო და ესე იგი, წარმოგიდგენია მე როგორც ვიცი და აი прокуратураში მუშაობდი, ხო? გელა ამდენი ხანი მეოხიხა, ხო და როგორც ვიცი, სასამართლოზე ხო რაღაცა ბრალდებით და რაღაც გამოკითხვა მაინც ხდება, ხო? ისე მიყავთ
1: როგორ არის ცი
0: 30 მაისს დაჭრილი
1: ადვოკატს შეუძლია გამოკითხოს თვითონ
0: არა კი მაგრამ აი 30 მაისს დაკავებული დღემდე გამოკითხული არა
1: ხო ეგ

0: ну мати тактика არის ხოლმე მაგრამ ну адвокат
1: რა ტაქტიკა არის
0: ტაქტიკა არის რომ ჩვენ სხვა მტკიცებულებები გვაქვს ვიცით რომ ეგ არ აღიარებს და ამიტომ სხვა მტკიცებულებები საკონსერცია და როცა არის რომ თქვათ ესე იქცევიან მაშინ ადვოკატი გამოკითხავს იმ გამოკითხვის ოქს ჩადებს საქმეში და ეს უკვე ერთი და იგივე ძალა აქვს ადვოკატის და პროკურორის გამოკითხვის
1: და ანუ დარღვევა არ არის რომ ამდენი ხანი გამოკითხული არ არის?
0: არა, ეგ
1: და შეიძლება ისე წარსდგეს სასამართლოზე თორემ
0: ჩვენ თუ ჩვენების მიცემა უნდა სასამართლოზე შეუძლია მაგას არავინ არ აუგზავნოს მიცეს ჩვენება. საერთოდაც გამოკითხვა სანამ სასამართლო
1: და დაკითხვა საერთოდ გამოკითხვა
0: საერთოდ
1: დაკითხული როგორ არ უნდა იყოს?
0: უყურე გამოკითხვა ქვია სანამ გამოძიება მიმდინარეობს. დაკითხვა ქვია მხოლოდ სასამართლოს. ისე რომ იმას არაფერი ძალა არ აქვს, ყველა მთავარი ძალა აქვს იმას, რასაც სასამართლოში იტყვის. ну митрометас бралдебулс небесмер дрос შეუძლია ჩვენებისას ეს მოწმეა რომ იქ
1: არის ჩვენება არა
0: ძევლათაყვანილი რომ აი შენესკა ჩვენება მიცემული გაგდა იქ აღარ შეცვლით
2: თორემ თაც ჩვენების შეცვლაზე ცალკე ამ
0: ხო ის ცალკე მოხლია მოწმე
2: იქაც პარადოქსია რა
1: ის მოწმეებისთვის რა არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ვინი ფიქრობდა რომ გავიდოდა ამდენი წელი და ჩვენ კიდევ ამ თემებზე გვექნებოდა საუბარი და იქნებ მართლაც ხა თუ და გამჭვირვალეობამ შეადგინა პოლიტპატიმართასია იქნებ ჩვენ შევადგინოთ რაღაც აი გამოცდილება გაქვს გელა და რაღაც უნდა იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მიდის სიტუაციები ეს კანონმდებლობით ეს რაღაცა ეს დამოკიდებულებით არ ვიცი ჩემი განწყობა ესეთია როგორც
0: მოქალაქის ხო ისე რა მანდ ახლა ჩვენ მაშინ როცა
1: და როგორც ჟურნალისტის
0: თითოეულს საქმეს სწავლობდით იქ მთელი 10-12 კაცი იყო და მაშინ ეკაბესელიაც რახან პარლამენტში იყო საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული და ანუ ხელმისაწვდომობა იყო. ეხლა როცა ეს არის გაუთქმელობაა და ხურავენ და შენ ვერც გაეცნობე ამ საქმეს.
1: ესე იგი წარმოიდგინე, ეს მაშინ უფრო ადვილი იყო ვიდრე დღეს?
0: ხო, მაშინ ესეთი დახურულია, თან უკვე განაჩენები იყო დადგენილი და რაღაც და ეხლა გამოძიების შუა გამოძიების პროცესში რთულია მაგის გაკეთება.
1: ვარ ვიცი, გიგლა შერასიტყვი.
2: მე იმას ვიტყვი რომ ამ აბრდაგადაბრას რო უყურებთ, უბრალოდ მიკვირს აი წესიერი სამართალმცოდნეები, იურისტები როგორ არიან ჩუმად. აი ასეთი სამართლებრივი ვაკუუმი, რა ვიცი, მე მგონი 30-იანი წლების სასამართლოებში არისო რა. და მე რო უყურებ მე თქვათ ეხლა აი რომ მოვდიოდი თქვენთან ეთერში გავესაუბრე, ანუ ჩემი რესპონდენტები გავხსენე და სიმართლე გითხრათ მე კი არ უნდა ვიცი და აქ დაიცინინო შენ შეგითანხმე და გითხარი კიდეს ნანასულავა უნდა იცეს როგორ ჟურნალისტი გამომძებელი და სასწაული ისტორიის პატრონი აუ ბრალოდ
1: ეს მოკლედ ნიშა სააკაშვილის დროს
2: სააკაშვილის დროს მოხდა სააკაშვილის დროს მოხდა სააკაშვილის დროს სრულიად უმიზეზოთ 5 წელი მოახდევნეს ადამიანს და 14 წელი არა რა 14 ხო 14 წელია პრაქტიკულად სამართლას ვერ პოულობს და ის ვინც საქმე შეუთხზა და შეუთითხნა ის დღეს ისევ ან ზედამხედველია ან რაღაცა დაკავშირებული ეს პიროვნება მასთან და ასე არ არის მხოლოდ ნანასულავასთან ასეა სვეტლანა მაისურაძესთან სვეტლანა მაისურაძის გამომძებელი რომელსაც საქმე შეუთითხნა მერე ქალაქ თბილისის ქოცებმა ქალაქ თბილისის პროკურორად დანიშნეს ეხლა კიდე რაღაც თანამდებობაზეა მოსამართლე რომელსაც ამდენი მიუსაჯა 26 წელი მიუსაჯა არაფრის გამო რომ ბაჩა ახალაია რაღაცა არ გაუправა იქ მოდიშვიხდი ამ ჟარგონისთვის 26 წელი ნახევარი მიუსაჯეს, ნუ მე გამოვიდა იქიდან, გამართა სვეტლანა მაისურაძე იმის საჟელახსულების დეპარტამენტის მთავარი ფინანსისტის მოადგილე იყო რა. რაღაცები მაიმუნის რაღაცები გააკეთეს ასე, მაგრამ საქმე რაშია? ხო გამართლეს ადამიანი. იმ სასამართლო პროცესში აი ბატონიკელა ხო დამეთანხმებით, რომ ვიღაცები ხო მონაწილეობენ, გამომძიებლები, პროკურორები, ჯგუფი საგამოძიებო და მოსამართლე და ასე შემდეგ. ამათ რატო აწინაურებენ? რა ხდება ქვეყანაში მითხოს?
1: მე უარეს ვიცი.
2: ყველაზე ხმაურიანი, რა იგივე გერგლიანის საქმეზე ავიღოთ, ხო? ყველაზე ხმაურიანი საქმეების, მოსამართლეები, პროკურორები და გამომძებლები, მე წინააღმდეგობენ ჩავლებიან.
1: და აი ეს
2: როგორ ეს 30-იან წლებში არ ხდებოდა ხო?
1: ხო, ტროიკები რო იყვნენ.
2: ხო, ტროიკას უფრო რაღაცა გამოქონდა, კაცო, ნუ ახლა არაფრისგან. აი ნანოსულავას მაგალითად სასწაულია, ნოტარიულად გაფორმებული ხელშეკრულება სესხებელთან შემოუტრიალეს დაჯერაუნდოდათ, ნუ ჩასვეს რაღაცნაირად და არაფერ გამართლა.
1: და დღეს რა სიტყვა?
2: და დღეს რა, დღესაც სიტყვა სამართლის აღდგენას, მე რომ დამთავრდეს აქ სამართლებრივი პროცესები და მე წაიღო სტრასბურგში. 14 წელია არაღისა სამართალი. 14 წელი. ისინი ბატონი თემურ გოგსაძეა, მისი ადვოკატი, ჩინებული ადამიანი და სპეციალისტი, მთხოვე და ესენი მოვლენ მერე ჩვენთან ამ იმასე, ეხლა რაღაცა 14 წელი რა თქმა უნდა ამის გარკვევას მიხას ვიღაცა.
1: იგივე ირაკლი დოკვაძესთანაც დაკავშირებით.
2: დოკვაძეზე ნუ ეს საერთო პარადოქსია. ნუ რამდენჯერ, რამდენი გადაცემაა გაკეთებული. ახლა შენ ახსენე რომ პროკურატურაში მუშაობდი. მე ვიყავი პრესამსახურის უფროსი.
1: კი
2: რა. ნებისმიერი მედიაში გასული ინფორმაცია მე ისე მქონდა საკითხი დაგენებული, ეგრევე ხდებოდა ამაზე, რა ქვია, ანკოლოგიასთან შესაბამის სამართლებრივი საგანი და პასუხი მზადდებოდა და ამავდროულად. დღეს წერე და იკითხე. გადაეცი და იყავი. არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად.
1: არა, მაშინ როგორ იყო? ერთხელ კიტოანი რო დაიჭირეს, ხო, და საახალწო ნომერი ახალთაობაში მუშაობდი მაშინ და დავწერე რომ გამოვიტანეთ რომ აი კიტოვანი ძველ ახალ წელს რუსთაველის გამზირზე შეხვდა და მახსოვს კახათარ გამაძე მინისტრი იყო. ესე იგი, ხო და მე რა თქმა უნდა ეწერა სტატიაში რომ ეს ხუმრობა საახალ წელს და რაღაცა და ნუ კიტოვანის ინტერვიუ. ხო და მე როგორ შეხვდა რომ დამირეკა მე უთხარი კაცო ვინც ენა მოგიტანა ბოლომდე წაეკითხა რომ ხუმრო ძალიან გრძნობიერები იყვნენ. ხო ბოლომდე არა, მაგრამ აი რა არის კიდე საშინელება ერთ წერხა სახელი და გვარი არ მინდა დავასახელო. ისიც პოლიტპატიმარია პრინციპში დაიჭირეს, იმიტომ რომ ნუ მისი თანხმობის გარეშე მეც სახელს და გვარს არ დავასახელებ, მაგრამ რა არის პარადოქსი? მოსამართლე რომელმაც აღიარა მისი ბრალი და მიუსაჯა, შემდეგ უკვე იგივე მოსამართლე თქვა რომ ეს სასჯელი იყო, ესე იგი არასამართლიანი და აღიარა უდანაშაულოდ.
0: იგივე მოსამართლეს არ მისცემდნენ მე აცილებს.
1: კი, როგორ არა, აი წარმოიდგინე ხო და აი მე აუცილებლად მოველაპარაკები რომ თვითონ ჩემთან გადაცემაში ჩაერთოს და სხვა ასეს. ეს არ არის, არ ვიცი ეს რა არის, როგორ შეიძლება იგივე გამომძიებელმა მერე ესე იგი გამოიძიოს და თქვა რომ აქ არაფერი არ არის.
0: თვითაცილების საფუძველია კაცო, რანაირად იმან თუ განსაჯა და კიდევ მეორეს მერე სხვანაირად.
1: მერე არა, ესე იგი ბრალი სასჯელი მიუსაჯა და მერე ამბობ რომ უდანაშაულო იყო, კი მაგრამ შენ ბრალი მე ამაში არ არის უდანაშაულოდ რომ მიუსაჯე? აი ესეთ იმეებში ვარ თუკე შესული რა და რა ეს რომდენ უნდა გაგძლდეს ბატონო, როგორ ფიქრობთ? აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რომ ესეთ რაღაცა
2: ეს მანამდე გაგძლდება ჩემო ნინო, სანამ საზოგადოება ყურდმაგლისე იქნება. აი თუ მე არ მომბო მასაზე და მე არ მომბო ხალხზე. ხალხი გამოყვება ხოლმე საზოგადოების ლიდერებს. საზოგადოების ასე თქვა თვალსაჩინო წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე წელი არიან პრაქტიკულად დაბერბოუგებულები ბოდიში ხთიამ ჟარგონისთვის. აკიდი ყავთ რა იმ ფულად დახმარებებით, იმ რაღაც რაღაცებით, რაღაც რაღაცა ხმას არ იღებენ. მათი სიჩუმე არის აკიდი. ისინი ხმას არ იღებენ. ეხლა გავიხსენოთ 80-იანი წლები, თუნდაც აქეთო იგივე ის შავი 90-იანი წლები, ხო არ იყო ეს მომენტი და ელიტა გამოდიოდა და რაღაცას აპროტესტებდა, ხო?
1: შემდგომ ელიტამ ძალიან დიდი წოდა ჩაიდინა.
2: ვინა? არა, ელიტამ რო ჩაიდინა ეს ვიცით გასო, ეს ვიცით გასაგები. მაგრამ ნახეთ, დუმს დღეს ყველა ორბანაკად არის ქვეყანა გაყოფილი. და პრაქტიკულად კარგავთ ქვეყანას.
1: ხო.
2: საზოგადოებრივი
1: აზრის. აი ნახეთ,
2: საინფორმაციო ტექნოლოგიებით რა არის ცნობილი, ხო? დააბნიე საზოგადოება, ხალხი, ერთი ინფორმაცია, მე რა, ყველას თავისი სიმართლე. ეს ხოშორის კლინტონი შემოღებულია და მისი პრესმდივნის თავის დროზე რა. და საზოგადოება ვერ ერკვა სიმართლეში, იმას ამის შეჯერა, ამას იმის შეჯერა, სასამართლო არ არის და ასე შემდეგ. მეხვით ხო? რა ხდება? აი დაახლოებით იგივე სიტუაცია. ანუ თუ საზოგადოებამ გაატარა ესეთი აი საოცარი აღმაშფოთებელი ფაქტები, საშინელი ფაქტები, ხო? ნუ ჩვენ რა ვიცი ხა, ჩამოყალიბდები ჯოგად.
1: ხო? არა, ნუ მე რაიცი რა არის.
2: და მივიღებთ ნებისმიერს. მივიღებთ ნებისმიერს. აი ვითომ შენ არ გეხება ეს ამბავი და ამ დროს რა ხა, დოკვაძე საქმე არ უნდა გეხებოდეს. იგივე ნანა რო ვახსენე, არ უნდა გეხებოდეს. ანის მაგალითად იგივე სვეტლანა მაისურის საქმე არ უნდა ადამიანი არ ხარ, არ უნდა გტკეოდეს. ჟურნალისტი ხო ხარ? არ უნდა გტკეოდეს. აგერ იმაში ქუთაისში გავიგე ხალ დღეს მოვიკითხე კიდე ეგ ნანა მითხრა ყაჩიბერძის საქმე. სასწაულია.
1: რა
2: მითხრა? იმისე ერთ-ერთი ნუ რა ქონება ახიეს, მოეწონა ვიღაცას ქონება და ახიეს და ეს მოსამართლე ის ადამიანი. აგერ მეორე მე ვიყავი მაგის დაგზალვაზე ვაკეში იყო მის გამოსენება ლეილა მელია თუ სწორად მახსოვს და ვინმე აღია ქონება მაღალ ჩინოსნებმა დღეს საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე რო არიან. Twin me agibs pasuxs. Igives oda maisuradzas gaamartlas asamartlo. Qola instantsia moiara. Darunoneben khonebas da khoneba mas ki ar tsartves kholod. Zmebs tsartves, mis zmebs.
1: Kho khoneba
2: es atkhdeba, romeli evropiske mivdvia, sapapoasebiske mivdvia, tkhonda vitsodet. Da amas ეხლა ჩვენი მოვალეობა რა არის ჟურნალისტების ამ შემთხვევაში და ჟურნალისტები გამომძებს ჩვენ და უთხრათ საზოგადოებას საით გადახდა ის ბობოლა კატა და მე იმ კატას საზოგადოება უნდა ხო ჩვენ ვერავის ვერ დავიჭერთ ვერავის ჩვენ ვამხელთ ხო ასე მაგრამ საზოგადოებას უნდა კონდეს მოთხოვნა ამისი მე მახსოვს ეხლა ერთ კარგ დეტალს ვიტყვი რა აი გამახსენდა ამ წუთას 2000 აი მიშას დროა 8 თუ 7 წელია და პიკი საათით ვისმენ რაღაცა ინფორმაციას აფრიკის კონტინენტზე შეიქმნა სრულიად ახალი პატარა სახელმწიფო ჩამოყალიბდა დემოკრატიული წესი თვითონ როგორც ეძახიან მე ყველაზე დიდი ანეკდოტი არის სიტყვა დემოკრატია 21 საუკუნეში იანკურ დემოკრატიას რო უყურებ რა და თემურის რესპუბლიკა ასე დაერქვა და თემურის რესპუბლიკამ აი ზუსტად ჩვენაირად 150 დეპუტატი აირჩიეს, 4 წელი ყავდათ, 4 წელი რო გავიდა, აი მასკენეს რა ქვია, ნუ როტაცია უნდა მოხდარიყო, ანუ ახალი მეორე პარლამენტი უნდა აირჩიოთ, აირჩიეს მეორე პარლამენტი და იმ პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარეებმა ის 4 წლის მანქანა დაიწუნეს, მანქანები, სახელმწიფო იმაში რო ყავდათ, ხო? და მოითხოვეს ახალის ყიდვა, იმ ჩვენ ახლა ძველები რომ სარგებლობდნენ ის მანქანა არ გვინდაო, ახალი გვინდაო. რა გააკეთა რესპუბლიკა თემურის მოსახლეობა, სტუდენტებმა განსაკუთრებით გამოვიდნენ ქუჩაში, დაახლოებით 200-ამდე ახალგაზრდა და ძველგაზრდა გამოვიდა იქ ერთად და კუდით ქვა ასროლინეს რესპუბლიკა თემურის აი მას პარლამენტარებს, აი ესეთ მადაღსულ პარლამენტს. ჩვენთან რა მოხდა? მე მახსოვს ერთი ქალბატონი დღეს უზენეს სასამართლოს წევრია. მე იმ გიგაბოკერიას ნაჟდო მანქანაში ვერ ჩავჯდები. გახსოვთ ეს ხო? ეხა იმას რაც ოდებია კიდე ჩატარებული ეს სხვა საკითხია და სხვა გამოძებანა. ნახეთ, ეს რა ქვია, გაჟღერდა ინფორმაცია, გავრცელდა ინფორმაცია საზოგადოებაში, დუმ საზოგადოება არ თხოვს პასუხს ხელისუფლებას, ზენ მიეჩვენენ ამ იმასა და მორჩა. წერე და იკითხე, გადაეცი, იყვირე, იბღავი, არაფერი რა. წაღლიღებს караვანი მიდის.
1: ხო, მაგრამ რაღაც გარკვეული გამოცდილება ხო გვაქვს მიშას დროს, იყო რაღაც ყველა ვიყავით რაღაცა ერთი სულის კეთებით გაერთიანებულები რაღაც ეგეთი უნდა მოხდეს რომ
0: ნუ ეხლა ხო ეს არის რომ ფაქტობრივად ეს მიშა საფთხობელად აყენებინებს თვითონაც თავს
2: ეს ერთი ის არის რა ერთი ფუნის სხვადასხვა ნაწილია რა
1: კი ბატონო მიშა აყენებინებს მაგრამ მერე
0: ხო და ძალიან ბევრი ადამიანი არის რომ იმის შიშით რო ვთქვათ ამით არის ისარგებლოს იმ მეორე მხარემ ძალიან ბევრ რაღაცაზე ხუჭავს თვალს აჰა
2: ეგონში ესე
1: ხო და იმიტომ აწყობთ ერთმანეთს მშვენივრად არიან
2: კი გადასარევად
1: გადასარევად და ზარალდებით ჩვენ ხო
2: ძოვენ ერთად იმ ერთი საძოვარს ადრე როცა ერთი ძოვა და იმ ერთი საძოვარს ახლა ორივე ძმურად იყოს და მორჩა რა
0: სოციალურ ზოვამ მითხრა ამ ბოლოს ეხოდრაზე რომ ჩემი გამომძიებელიცო პროკურორიცო და მოსამართლეცო ეხლაც არიანო ვინც პროკურორი იყო ეხლა არისო მისასადვოკატი არის ადვოკატიო ვინც გამომძიებელი იყო ისევ გამომძიებელია მოსამართლე ვინც იყო ანუ სამივე პიროვნება არისო იმაშიო რა თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს და არც ერთი არ დაჩაგრულა არაფერსიო რა
2: დაჩაგრულა გელა პირიქით დააწინაურეს ლევან გეგეჭკორი გახდა თბილისის პროკურორი კაც 2020 წელს ეხლა სადღაც არის კიდე სვეტონა მაისურაძე საქმის შემკერი თვითონ გამოდის ხალხი ლაპარაკობს ტელევიზიით, მაგრამ მე რამდენი 2013-დან რო დაიწყო საუბარი და რაღაც, ეხლა არის უმძიმეს მდგომარეობაში. მას ჩამორთმეული აქვს მაშინ კონფისკაცია გაუკეთეს რაღაცა ის ბინ და მას კი არა მხოლოდ მისი საბჭოთა პერიოდში მამამისი რო მუშა იყო სადღაც და მიიღო ბინა, ის ჩამოართვეს ძმებს კონება ჩამ გამართლდა სასამართლოში.
1: და კონება
2: და არ უბრუნებს არავინ არაფერს.
1: კი არაი მე რო ვიზეთ საუბარში მასაც არ უძლებენ კონდენს
2: წარმოებაზეა საერთოდ საუბარი საქართველოში ან ეხლა რასაც აი მე რომ ცოტა დამაკვირდა და ბატონი გელა საუბრობდა ხო აი ხო მეაქცია დეტალებს ეხლა მე ჟურნალისტი ვარ და ვიცი რა მე წამში მივხვდი ახლა ნახეთ რა ხდება რა პარადოქსის სიტუაციაშია ქართული იურისპრუდენცია, ხო? ვინ გააკეთა ეს სულები? რამე შეცვალეს ბოკერიამ და იმ შემადგენლობამ რომ იყო 2004 სასწრაფო წესებით, ხო გახსოვთ არა? აი ნახეთ როგორი ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცა ეს გთხოვს იმას და ეს არ გეთანხმება, იმიტომ რომ ის უნდა გასწორდეს. აი არც ერთი არაფერს არ აკეთებს, არც ერთი არაფერს არ თმობს. და ასე დროს მე მაგალითად ვინატრებდი, რომ აი ისეთი მიდგომა კონდეს ქართულ ასე ვთქვათ სამართალმცოდნეებს და სწავლულ იურისტებს, როგორც მაგალითად ბატონ ზვია ტომარაძეს ჰქონდა. აი ესე ჩაავლებდა ხელს მშვენივრად და მას მართლა მადლობა ეკითხნ საზოგადოებიდან, საზოგადოების მხრიდან ამისთვის. დაახლოებით 200-მდე ცვლილება აქვს პარლამენტში სამართლებრივი შეტანილია, მოგებული აქვს კაცო.
1: და რა შეიძლება?
2: რა ვიცი ხა, რატო, აი თქვა, ადვოკატები რატო არ იკრიბებიან მაგალითად ერთად? რატო არ ერთიანდებიან?
1: რატო არ იკრიბებიან?
2: რატო არ იფიცებით მაგალითად?
1: არა, რო გაიფიცო
2: მე. იგივე რო გაიფიცო
1: ერთად. პატრონები არიან.
2: ქვენს გაფიცვაზე უარეს იქნება, მაგრამ ეხა ნახეთ, ქოცების ტელევიზიები და თქვათ მე მას მედია, ქოცების ასე ვთქვათ, მიმართულების და ნაცების მიმართულების. ხო, ამ ორბანაკათ არის ყველაფერი გაყოფილი ამ ქვეყანაში, ხო? ნეიტრალურია.
1: და რატო არ ვაფასებთ ის, რაც არ არის გაყოფილი?
2: პოლიტიკური ძალების სიგივეა.
1: აი რატო, ნახე მაგალითად, ეხა აი მე რო ვთხოვ მაგალითად, მოდი ჩემთან გადაცემ, ეს სტუმრად თავ შეიკავებენ. მაგრამ იმეჩი 5 წუთით მივლენ და ისაუბრებენ. იმიტომ რომ სახელმწიფო ის არის.
0: ხო, მაგრამ ისინი მივლენ, ნაცებიც მივლენ, ნაცები.
1: ნაცებს არ ეძახიან და ეგ არის საქმე.
2: ნაცები ისეთ თუ პრემიერიან.
1: ნაცებს თავიანთ ტელევიზიები აქვს.
2: რაღაც საშინელებების მტკიცებას. ხო, აქ ცოტა რაღაცა სხვა რაღაცაა გასაკეთებელი.
1: მე მაგალითად ციამოდებით მოვიწევდი ნაცსაც და აი თქვენ მაგალითად, რომ მართლა პრობლემა ისეთი კი არა, დადგმული სცენარები. მართლა პოლემიკა რო ყოფილიყო.
2: რა თქმა უნდა.
1: და ძალიან საინტერესო იქნებოდა.
0: იწოდა არ მოდიან?
1: ხო, არა, ვინ მოვა?
0: არა, იქნებს ჩადო.
1: აა, ჩადე და არ მოდის და ნაცევიდან კი არა, ის ნუ მოკლედ ძალიან ძიმე სიტუაცია არის ამ ხრივ და ყოველთვის მინდა იყოს სტუდიაში განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი, რომ აი მართლაც ჩემთვისაც საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის და ხშირ შემთხვევაში მე მიწევს ოპონირების გაწევა, რომ ცოტა ეს მონოლოგის იმაში არ იყოს და ყველა ერთ ხმაზე არ მღეროდეს.
0: ბაი გაფიცვებს ხო? იყო ეგეთი მცდელობები ჯერ კიდევ მიშას დროს, მაგრამ ეგ რატო არ მუშაობს ადვოკატებში გეთქვით? რამდენიმე, ნუ ჯერ ერთი ახლა ყველა ერთაზე არ იქნება და ვიღაცები, მარა დაუშვათ 100 კაცი გაიფიცა, 5000 ადვოკატია უკვე. საქმე ის არის, რომ აქვთ მაგის ბერკეტი, რომ შენ როდესაც პროცესზე არ მიდიხარ, თუ სავალდებულო დაცვა არ არის, იმან უნდა ჩაატაროს პროცესი, რა ქვია, დაცვის გარეშე არჩევ. სავალდებულო დაცვა არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რამდენიმე შემთხვევაში, არასრულწლოვანი თუა, ის თუ არის, რა ქვია, სოციალურად დაუცველი თუა, ენა თუ არის, ის უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუა და აი ესეთი შემთხვევებია რა, მოკლედ. ინვალიდი თუ არა. ხო და თუ თქვათ ეს და უადო თავისუფლებას აკვეთებს, თუ ითვალისწინებს ეს მუხლი, რომელიც მას ასამართლებს.
1: სავალდებულო.
0: ასეთ შემთხვევაში სავალდებულო. დანარჩენ შემთხვევაში ესე იგი ჯერერთი პატიმარი ყოველთვის ცდილობს, რომ იცი რა, მოდი ნუ გავაღიზიანებთ. ნუ ბევრი პატიმარი ახლა ყველა არ არის ეგეთი, მაგრამ მეორეც მას უბრალოდ დაუნიშნავენ სახაზინო
1: ადვოკატი.
0: სახაზინო ადვოკატი უარს ვერ იტყვის, ის ხელფას იღებს და ჩვეულებრივი სახელმწიფო მოხელეა, საჯარო მოხელე და ნუ თუ უარს იტყვის და სამსახურს დაკარგავს. და აი ეს სირთულეები არის. ახლა იგივე ჟურნალისტებში მაგალითად რის მიმართ უნდა როცა ესე რადიკალურად გაყოფილია.
1: ჩვენ თუ გავიფიცები ძალიან გაუხარდება ამ ხელის უღირებას.
2: ხო, რა თქმა უნდა.
1: ძალიან გაყოფილია.
2: მაგრამ არის რაღაცა საკითხები, სადაც ერთიანობას, აი თქვა,
1: აი
2: მიწების
1: გაყიდვას.
2: აი მიწების გაყიდვა კოცდანაც თუ ის ადამიანები და საქართველოს მოხო, ხო ერთნაირად უნდა აწუხებთ.
1: არ არის ეს მკლად და ისე რაღაც გაერთიანება ნამდვილად საჭიროა.
2: აი, ახლა გავიგოცო და აღარ გვექნება ეს ქვეყანა.
1: კი,
2: აღარ გვექნება ეს ქვეყანა. უკვე გაყიდულს. ვერავინ არ დაგიმუნებს, აი ხა იქ რაც ბერკეტი გვაქვს ჩვენ და ამას ძალიან ხშირად ხას უსვამთ ქართულთა დიდი გაერთიანებაში, რა ის 1992 წლის 13 მარტის დადგენილება, რომელიც ვეთ გამსახურდია ხელმოწერით არის გამოცემული, ხო? რომ ყველაფერი აი ჩვენ დავიწყეთ უკვე და რიგ საერთაშორისოებს დაურიგეთ მიმართვები და გავაკეთეთ ეს.
1: და რა ყველაფერი?
2: არა, ყველაფერი არის უკანონო. იქიდან სხვა ბერკეტი არ გაქვს. ახლა თიც დააკარებ ნებისმიერი ქვეყნის კეთილსინდისიერ იმას აქვია მყიდველს. და ის ქვეყანა იწყებს შენ წინამდებ სერიოზულ ქმედებს. არ არის ასე?
0: კი, თავის თავად.

0: აკარები, ნუ შენ გაყიდე კაცო. ერთადერთი ვაჟაუთარაშვილი ღმერთმა სიკეთე მისცეს და გამარჯვება სულ ერთადერთმა სცადა სამკაული.
1: მოიგო მე მგონი.
0: იქაც დიდი პრობლემების გარშემო მოიგო ამ ბიჭმა. გენიალურად უძღობა ამ საქმეს კაცო, ეს მაგალითი ხო უნდა იყოს. ხო? ესე იგი დავიწყეთ, გავედით ერთი მეორე პარტია ცალკე აკეთებს, მესამე ცალკე აკეთებს, ზოგი ვიცით, ზოგიერთი პარტია რატო აკეთებს ამას, პარტია და პოლიტიკური მოძრაობა, ხო? აი შეკრიბავს ხალხს, მოათხოვებს, აწანწალებს, იქით აქეთ თქვათ, გაღმა გამოყვან რაღაც იმას მარშირებას გააკეთებინებს და მე ორთქლს გამოაშვებინებ და ხელის
2: მოჭება ისე მოგება. ეს საზოგადოების ბრალია. ანუ
0: საკითხებზე ვერ თანხმდები და მე მესმის ბატონი გელასი რომ იურისტები ყველაში ერთი აზრი არ არის ბუნებრივია ჟურნალისტებშიც, ანუ მაგრამ ხო არის რაღაცა ფუნდამენტური საკითხები, სადაც ერს რაღაცა უნდა
2: გიგო არ არის, ვერ ხედავ რომ არ არის.
0: სამწუხაროა ძალიან. აი ვერავინ ვეზრდი სამოქალაქო სექტორს, მისი აღზრდის უფლებამოსილება ოდითგანვე გააჩნდა მედიას. ამიტომ არის მედიის თავისუფლებაც, მედიის ობიექტურობაც და მედიაში, აი თქვა ფრანგებს აქვს ძალიან კარგი წესი რა. საფრანგეთში ჟურნალისტი ვერ გახდება ოფიციალურად მედიაში, არ აქვს მნიშვნელობა პოზიციურ შეხვედრაში, ვერ დაესკა მუშაობს, თუ მთელი რიგი პარამეტრებს არ გასრულებს. ჩვენთან ახლა ოხტებით რაც ხდება რა.
1: აი ეს ნდობა არის ახლა ორივე მხარეს, აი რადიკალური მხარეები არიან, ხო?
0: თორემ გავიწყე
1: საშუალო სტატისტიკურად საშუალო ეგეთებიც ხო არსებობენ, ხა აუცილებლად კოციანაც ხო არ არის არა ყველა. სტატისტიკურად საშუალო მოქალაქე უყურებს, აი იმას უსმენს, ამას უსმენს და ბოლომდე არც ერთის ჯერა, არც მეორის ჯერა და იქნებ რაღაცა შუალედური. ხო, შუალედური რაღაცა, იქიდან რაღაც ამოიღოს, აქედან რაღაც ამოიღოს.
2: ხო, არა, მე მაგალითად ინფორმაციას ესე ვამოწმებ. ყველა მხარეს ვისმენ და მერე საშუალო არითმეტიკული გამოვიშენებს სამწუხაროდ. და ისე სხვათაშორის მოდი ვაღიაროთ, რომ თელ სოფლიოში ეს თავისუფალი მედია და ცოტა ისეთი
0: ზღაპარია, ხო?
2: იმიტომ რომ ვინც იხდის, ის რა თქმა უნდა, ესეა და სამწუხაროდ რეალობა.
1: რესპუბლიკელებს თავისი ტელევიზია აქვს.
2: ხო, რა თქმა უნდა.
1: დემოკრატებს თავისი მობილია.
2: აი ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა, მინდა გითხოთ ხა ეს ყველაზე ისეთ სიტუაციაზე, მთელი სოციალური ქსელი გადართული ამაზე. რუსთა უკრაინელ ქალბატონებთან დაკავშირებით რაც მოხდა სასტუმროში. მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე დიდი დამნაშავე თვითონ სასტუმროს
0: პირველ რიგში.
2: დირექცია, იმიტომ რომ როგორ ხა ასე შეიძლება ავიდეს, ცოტა მიაქცია ყურადღება იქიდან ვინმე ასხავს წყალს, რასაკეთებს და აი ეს რუსულ ენაზე ესეთი აცრა რატო გვაქვს? თუმცა აბსოლუტურად ავამართლებთ მე ხა იმ ქალბატონებს თუ ასხავდნენ რაღაცებს და
1: არა, იქ აჩვენეს რომ არაფერი ფიზიკურად ვერ გადაასხავდნენ და თუმეტეს იმ რაღაც საკრავებს ვერ გააფუჭებდნენ, მერე ბოლოს მაგას აღარც ამბობდნენ, იმიტომ რომ იქ ის იყო გადაფარებულია და იმის
2: იქით. აბა ნუ აი რატო მოხდა ეს?
1: ხო და
2: საერთოდ ამბობდნენ, რომ ნაცების ქორწილი იყო და ნაცების ქორწილი იყო.
1: არა, ნუ რა ვიცი ახლა ეგ ვისი ქორწილი იყო, ღმერთმა იცის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთა რო ითვლება აი ეს რაღაცა თითქმის ფაშიზმამდე მისული ისეთი ის რომ პატრიოტობად რო ითვლება რომ შენ თუ რაც შეიძლება მეც ლანძღავ რაც შეიძლება მეც თან საჯაროთ ახლა და ნუ იმ დროს შეიძლება კაცებიც რო ყოფილიყო იმ კაცებსაც რა თქმა უნდა ახლა
2: ის რომ კაცმა ქალს დაარტყა
1: ხო და აი ახლა ეს რო თქვათ თან ამაზე არ ვიცი 90000 ის გაუკვდაო მე რო დაბრონილის იმიციო რა ქვია საგზურები და ისინი რომ უნდა წამოსულიყვნენ რომ თელმა სოფლიო ნახა ეს კიდე მეორე უბედურებაა რომ აქ ხო მარტო რუსული რუსები რუსები ბევრი იქნებოდნენ ვინც შეშინებული გააუქმებდნენ მაგრამ გინდა ფრანგს ენახა და გერმანელს ქალი თუ მარტო აპირებს ან რამდენიმე ქალი ჩამოსულას ეს სიში გაუჩნდებოდა გინდა უკრაინელი და გინდა ბელარუსი რუსულენოვანი მით უმეტეს იქ ისე გავიდა რომ რუსული ენაზე საუბრის გამო და საფუძველიც ფაქტიურად ეს ხო ჩვეულებრივი ყოფითი აი ეს დაპირისპირება რაღაცა გახადეს რაღაცა პატრიოტიზმის
2: აი რა საშინელება თან რატო იცი მე ძალიან მიყვარს რუსული ენა ხა ვისაც უნდა ეწინოს და ვისაც უნდა არა თუ კი რამე მაქვს დაკითხული ხო ბავშვობაში ხა იცით რომ ქართული თარგმანები არ იყო ისეთი ბევრი და მთელ ამ დასავლურ ლიტერატურას ყველა რუსულად ვეცნობოდით იყო ეს ხო მე მაგალითად ძალიან მიყვარს რა ვიცი დაწყებული პუშკინის ზღაპრებით დღესაც ზეპირად ვიცი რასაც მიკითხავდნენ ბავშვობაში მართლა ძალიან მიყვარს და აი ესეთი დამოკიდებული შესრულება, მე არ მესმის.
1: აი მე როგორ პრიმიტიულად მოქმედებენ, აი პროპაგანდისტები რო ამბობენ, ხო? დღეს უნდა აი წამოსვლის წინ ნახე Facebook-ზე. სურათი, ესე ვთქვი, ინტელექტის
2: ხო, ხელოვნური ინტელექტით გაკეთებული.

0: პირველ რიგში დავკითხავდი, აი არ ვიცი როგორ დავკითხავდი, კვადრატში დავკითხავდი იმ აგურანის ხემძღვანელობას, როცა შენ ამხელა 200 კაციან თუ 100 კაციან
1: ქორწილს გეგმა,
0: და ზემოთ დამშენებლები ყავს, იმასაც აქვს თავისუფლება, რამნიშნულობა აქვს რუსია, თურქია, ჩინელია, იმან იყი და ეჯავშენ და იმას უნდა სიმშვიდე, ხო? ან გაითვალისწინეს რაღაც რაღაცები ან და მაშინ მე ჩავთვლილო სპეციალურად არის გაკეთებული. პრევენციული არაფერი არ არის გაკეთებული, თუმცა აი არ ვიცი ბატონო გელა დამეთანხმება თუ არა, იმ 5000 ლარი, ხო, რაც დააკისრეს იმას, იმისი გადახდა შეპირდა, ხო? აგიერს. ანუ ეს ირიბი აღიარება მისი არაორგანიზებულობის და რაღაცა.
1: არა, ადმინისტრაციის ძალია, რა თქმა უნდა,
0: მაგრამ ნახე, ჩვენ რამხელა ზარ არის მოგვატკა. რამხელა პოსაბჭოთა სივრცეში ეს რა ქვია ფაქტი ის ვიდეო ვრცელდებას და ახლობით 40 მილიონზე მეტი ნახო აქ საშინელებები წრია.
1: მე არ ფიქრობენ რუსეთში, არა, ნახე, მე ვფიქრობ შენს თანამემამულეზე, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთში. აი წარმოიდგინეთ მათ მიმართ
0: 700 მეტი ცხოვრობს რუსეთში.
1: აი წარმოიდგინეთ რა. ძალიან ნერვიულობ ჩვენს თანამემამულე ქართველებზე, რომლებიც რუსეთში.
0: ეს არის სატოპკე. რომელსაც ეს ჩვენი შილელი მეზობელი თუ გამოიყენებს, ფანტასტიკურად გამოადგება დიდი რაღაცებს და პირიქით და აი ზაკაცუკების ის არაქვია გამოაღვიძა კიდე ამ რაღაცამ. ასე რომ მაგურა
2: პირველი არქიშა განცხადება გააკეთა როგორი.
0: აი ხო, მიშა
2: რა ფაშისტური ფაქტიურად რა. არა, რუსები დიახ, ეგრე უნდა იყოს, ხეა თავზე გიშრებიან ეს.
1: ისე სხვათაშორის რა მინდა და მეკითხა. ამიხსენით, მაგალითად, ტელეფონი გულბარცხილაძეს არა, კომპიუტერი, მაგალითად,
2: მიშას არა, არა.
1: მიშას რა?
2: არა.
1: აბარა.
2: უბრალოდ იქ ყოველ დღე შედის ადვოკატი, ის გამოატანს იქ და არის ადამიანი, რომელიც ტვირთავს.
1: აჰა, ეგრე ხდება.
2: არა, რა თქმა უნდა, არც ტელეფონი აქვს, ნუ ტელეფონი აპარატია, რომელზეც ყველა პატრონი ხავს და ასევე კომპიუტერი.
1: კაი, ეგეთი გარჩევა თუ არა?
2: რა თქმა უნდა, კომპიუტერი.
0: ისე ენას რო შევეხეთ ეხანინო, ხო? აი მესმის, ყველანაირი სიტუაცია რა, ნაკლები თურქული ნაკლებად უნდა გააღიზიანებდა ეს. სპარსული ნაკლებად უნდა გვაღიზიანებდეს. არც ერთი არ მოგზიანებს.
1: ერთი არ გვიჩნდება
0: რუსული ენას.
1: არ ვიცი და რუსული ნამდვილად არ
0: მოგზიანებს.
1: სტალინი, ვაგნერს, რა ქვია, რომ მიდიოდნენ ჯარისკაცები, ხო, ეს ცნობილია, რომ არაგრძალა გერმანული მუსიკა. და ესენი მე არ ვიცი.
2: აგრძალა კი არა, არასდროს არ ამბობდა, რომ ეს გერმანელები ესეთები არიან. გერმანელი ფაშისტები ყოველთვის ხას უსვამდნენ. ფაშისტები
1: და გერმანული ენა ისწავლებოდა და გერმანული არ ვიცი.
0: ეს ხო ისტორიული ფაქტია. სტალინი ვარძასულიყო წინამდებ ის მოკავშირეები, ეგრეთ წოდებული ვითომ მოკავშირეები, ამერიკა და ინგლისი პრაქტიკულად ითხოვდნენ გერმანელი ნაციის მიმობნევას მთელი მასში და საერთოდ დაშლა სამსახურებს და სტალინი აღუდგა წინ, მაგრამ მიმოადგურებმა ეს არაფერი არ ციცინა არ საქმე.
1: სტალინი წამოაყენა როგორ დიდი მადლობა.
0: მე მგონი მჭირდება სტალინი და ბერია კიდე ერთხელ რა.
2: გრიშეონიანი გამახსენდა სხვათაშორის და გრიშეონიანი გამახსენდა სტალინსთან დაკავშირებით და სხვათაშორის 90 წლის ასაკში მე როგორც მითხრეს, არ ვიცი დღეს თუ ხვალ თუ უკვე დაიწო დისერტაციას იცავს.
1: მიულოცოთ ბატონ ბიშას.
0: ხვალიცავს.
2: ხვალ რა?
0: 2 საათზე. ტექნიკურ უნივერსიტეტში. არ ეგამას გაუკეთე და მე მივდივარ რომ დავესწრო.
1: თემა გიგვა
0: თემა არ არის საერთაშორისო ურთიერთობები, არა სამართლებრივი, საერთაშორისო ურთიერთობები, რაღაც რაკურში საინტერესო იქნება, მაგრამ თავისთავად ეს ფაქტია საინტერესო. ეს ნიშნავს აი ქართველი კაცის ფენომენის რაღაცა
2: ამასობრიანობას
0: და ინტერესიანობას და ყველა მისასალმებელი ფაქტი.
1: ესე იგი ყველაფერი წინამოს. კი. შეიძლება მეც დავწერო.
2: ჩვენი ორიენტირი იქნება ამ თვალსაზრისით, რომ ასაკში როგორ შეიძლება.
1: დიდი მადლობა ბატონებო, გადავაცილეთ უკვე დროს და
0: ისე ძალიან დიდი თემაა ნინო ეს და მეთქო რომ მოგითხოვნებ მე რაღაცა შენი ზარის მე რომ ჩავიხედა და ჩავიხედა აი кошмарში ვარ რა
1: მე სიამოვნებით უთმობ ეთერს ყველა იმ ადამიანს რომ ის უკლებები
0: ილაპარაკებს შენის ნებართვით ბატონი თემურ გოგსაძე და ნანა სულავა და იქ ნუ მეც მოვყვები მაგათ იქ სასწაულებს მოისმენ ჩვენი თქვენი აუდიტორია
1: დიდი მადლობა
0: მადლობთ
1: მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობები

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმეტ ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
3: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია და

0: იწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემ ამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
2: დუქს ნაპოლი. გამა

მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც

0: მარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. გულშემატკივარია დღეს ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა. და ჩვენი სტუმარია ქალბატონი თამილა ჩალათაშვილი, 6 შვილის დედა, დღეს მართალია მხოლოდ 3-ა წარმოდგენილი. ჩამოვიდნენ სოფელ რუისპირიდან, თელავის რაიონიდან. მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობისა. ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა მრავალშვილიანი ოჯახები არიან ამ პროექტის სტუმრები. ბევრი შვილი ეს არის სიმდიდრე, არა მარტო თქვენი ოჯახისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ამას ყოველთვის ხას უსვამთ. ამ ტელეპროექტში მინდა წარმატება გისურვოთ და წინასწარ აგიხსნათ შინაარსი და დატვირთვა ამ გადაცემის. ორი კომპონენტისგან, ორი ნაწილისგან შედგება ეს გადაცემა. ერთი არის ვიქტორინა და თქვენ დარწმუნებული ვარ ამ შეკითხვებს, ადვილად გასცემთ პასუხს. მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენზე, თქვენს ოჯახზე, თქვენს შვილებზე, თქვენს ყოველდღიურ პრობლემებზე, რა აინტერესებთ ბავშვებს და ასე შემდეგ. ვიქტორინიდან გამომდინარე, თქვენ წინგელი ძალიან დიდი სიხარული. ეს არის პროექტი, რომელიც სიხარულს და ბედნიერებას ანიჭებს ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ამიტომ დავიწყოთ თამაშით და რა თქმა უნდა თქვენ შესახებ ვუამბოთ ჩვენს ტელემაყურებელს.
0: დავიწყოთ, მე წარმატებას გისურვებ და პირველი კითხვა. რა ქვია ქაღალდისგან ფიგურების კეცვის ხელოვნებას? ა. სამიგამი, ბ. სუშიგამი, გ. ბაშიგამი თუ დ. ორიგამი.
1: ყველას ურჩევ ხოლმე, რომ არ ვიჩქაროთ. დავფიქრდეთ. სანამ ვიფიქრებ, ჩვენ შეგვიძლია თქვენ ოჯახზე დავიწყოთ საუბარი, რომ ცოტა გავტვირთოთ სიტუაცია. მოგვიყევით თამილა თქვენზე, თქვენს ოჯახზე, როგორ ცხოვრობთ, რა გიხარიათ, რა გტკივათ, რა გაწუხეთ, რა გაბედნიერებთ.
2: შვილები მყავს და ღმერთმა ამით დამაჯილდოვა. მართალია ბევრი ეძახის, რომ მარტო გაჩენა არ არისო, როა ჩესო, იმას მიხედვა უნდა. მე დღემდე ვხედავდი ჩემ შვილებს, რაც ჩემეზე მაქსიმალურად, მაგრამ ცხოვრება კიბი არის და უცებ ჩამოვედი ამ კიბიდან. იმდენად დავიცი, რომ ჩემი შვილები ის ელემენტარული უკვე აღარ შემიძლია თან დავრჩი მარტო. მარტო ხელა დედა ვარ და რა ვიცი, ესენიანელა უძღვები რა.
1: ჩვენ ვიცით, რომ მრავალშვილიან ოჯახებში განსაკუთრებული სითბოტრიალებს.
2: კი. და არის ისინი מחარებენ მე სხვა არაფერი. ამათ ისინი მატანინებენ ყველა ტკივილს, იმ გაჭირვებას. და რა ვიცი, ამათ რო არ აქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის ელემენტარული საკვები. ის ჩემთვის ტკივილი არის.
1: თქვენ ხშირად გარხართ ამ პრობლემის წინაშე, რომ გაკლიათ საკვები?
2: ფილიში ვიყავი 2 დღის უკან რა ჩამოსული და ის ქვიან გამოუცხე პური პურსაცხო ფარყიდულობ. და რა არის დიდი, ერთი დღე ვიყავი მეთქი და 7 პური როგორ შეჭამდი, საჭმელი რო არისო პურს ბევრს ჭამდი და ეს ჩემთვის ნეუმია. იმ დღეს გამოვაცხეთ ფილიში წამოვედი, 7 პური გამომივიდა. და რა ჩამოვედი პური აღარ დამხვდა. ერთი დღე ვიყავი, მეორე დღეს წამოვედი და ლუკა მეუნება, დედიო, საჭმელი რო არისო, ბევრ პურს ვიტეხავდი და ვჭამდი, იმიტომ გათავდაო. არაფერი რო ბორშის მასალა რო მქონდა ბოლოს, რო გავაკეთე და მეგონა ბავშვები შეჭამდნენ და მართლა არ შეჭამეს და აი დავჭიქიდეთ, დავიწყეთ ერილია, იქ და ჩემი საგიძით და ესე წატირდა, მე ბავშვები სამყვნენ. და მეთქი რა გავაკეთო დედი, რა ვაჭამო ბავშვებს მეთქი. აღარ მინდა სიცოცხლე, მეთქი რა ის დავისრულო, აი ზე ბიჭიქითო ფიქრობდი, გავიდე და გავაკეთო ეგ საქმე, რომ დავისრულო ამ სიცოცხლე და კიდეც მეზობლის გოგო მეუნება, მაგით რა უნდა უშველო, შენ თავს ბავშვები უფრო გაუბედურდებიანო. ამის პატრონი იყოს მილიონერიო. მარა აი ჩაციკლულია თამაშებს 1000-ებსა და 500-ებს. მეთქი ვსიო თამაში არ გამაგონო მეთქი, თორე ამაზე დასრულდება ყველაფერი. მე ჩუმად თამაშობდა და მე მითხრეს რა, შენ გატყუებს თორე ისე თამაშობს, აბა რას უშვება ამ თანხებსო. გამოართმევდა ფულს, რომ ქირამა გადასახდელიო, დახარჯავდა, ჩარიცხავდა, ეგონა რომ მოიგებდა, წააგებდა. მელოდები, მელოდებია, რო არ მივცე მაგას, მე ხო აღარ ვაცეს, მაღაზიას რო არ მივცე, ზეთი ხო არა აქვს, მანქანით უდათი ამ პროდუქტს მაძლევენ მარტო. რო არ მივცე, მე არ მოვცემენ. მარტო აინტერესებს, აი არ მინდაო, შეერი გავძლებო, ყველაფერს გავაკეთებ, ოღონდაც 40 ლარი ჯდება ველოსიპედის გაკეთება, ეგ გამიკეთე, სხვა არაფერი არ მინდაო. მაგრამ ხო უნდა იცოდეს, რომ არ არის ფული, ძალიანაც მინდა, რისთვის ცხოვროთ, რისთვის ვარსებოთ, შულოს რაღაცა გავუკეთოთ, მაგრამ რო არ ამაკ რა გავუკეთო.
1: წეგან ლაპარაკობდი თქვენ ოჯახზე და კიდევ ბევრჯერ და დიდხანს ვილაპარაკებ ამ ოჯახში ამ გადაცემაში თქვენი ოჯახის შესახებ. მე ვთქვი რომ აი განსაკუთრებული სიტუაციალებს მრავალშვილიან ოჯახებში და ყველანაირი პრობლემა რასიმძიმისაც არ უნდა იყოს. აი ამ ბავშვების შემკურე გადააქვს ადამიანს. და თქვენ წეგან ეს ბძანეთ. და არის კიდე მეორე მომენტი, ზრუნველობა. ერთმანეთზე ზრუნვა. ის რომ ერთმანეთს ეხმარებიან ბავშვები, ავითარებენ, ესეც ხომ არის დამახასიათებელი მრავალშვილიანი ოჯახების.
3: მით უმეტეს პატარები უფრო მატანინებენ, იმიტომ რომ მათ მეტი ყურადღება უნდა გაყვე, გამოყვე, ეთამაშო, ყველაფერი თავდაყირა დადგირო, გაართო ისინი და აი მაგით გადამაქვს ყველა დაბკოლება, ყველა გაჭირვება, მაგრამ აი ეს ეტაპობრივად ფიქრობ იმას, რომ გათენდება რა არის, რაც არ გინდა ის იყოს, მაინც ფიქრი იმისკენ გაქრო, ბავშვებს მარტო თამაში არ დაანაყრებთ.
1: გაგვიმეოროს ნინო, შეკითხვა იცოდეთ და გჯეროდეთ, რომ ამ გადაცემიდან კი არა მხოლოდ, ამ გადაცემიდან ნამდვილად გახარებული წახვალთ დღეს თქვენ, მაგრამ საერთოდაც ცხოვრებაში აი კიბიდან დავარდნას თქვენ რომ წეღან ახსენეთ, ყოველთვის თან ახლავს მერე კიბეზე აღმასვლა. ამიტომ იცოდეთ, რომ ეს აღმასვლა თქვენ წინგელოდებათ ჯერ და ხოლოდ ნინოს შეკითხვის გამეორება.
0: კი ბატონო, რა ქვია ქაღალდისგან ფიგურების კეცვის ხელოვნებას? ა. სამიგამი, ბ. სუშიგამი, გ. ბაშიგამი, თუ დ. ორიგამი.
1: გამორიცხვის პრინციპით წავიდეთ, მოდი პირველი გამოვრიცხოთ.
0: დაგვრჩა სამი სავარაუდო პასუხი და ერთს მეც გამოვრიცხავ, ბაშიგამს. და დაგრჩებათ ორი სავარაუდო პასუხი, სუშიგამი თუ ორიგამი.
3: რა ქაღალდებისგან
1: ეს?
0: და სწორი პასუხია დ, ორიგამი.
1: ოჩა.
0: ოჩა, საბა.
1: სუშიგამი არ იქნებოდა. საბამ გამოიცნო და
0: ბავშვებს აღარა ჩეულებრივი ინტუიცია.
1: პირველივე შეკითხვა დაიწყეთ წარმატებული პასუხის გაცემით.
0: ოჩა, საბა, გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი უკრავდა: ა. ვიოლინოზე, ბ. საქსაფონზე, გ. გიტარაზე, თუ დ. ფორტეპიანოზე.
1: საერთოდ ამერიკის პრეზიდენტები გამოირჩევიან იმით, რომ გარკვეულწილად შოუმენებიც არიან და სხვადასხვა ინსტრუმენტებს ფლობენ, ან ზოგიერთი მღერის, ცეკვავს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ნიჭებით გამოირჩევიან. ამ შემთხვევაში მინდა დაგეხმაროთ, ვიოლინოს გამოვრიცხავდი მე. თქვენ იცით ხო, ვიზაც ვსაუბრობთ, ცხადია, ბილ კლინტონზე. ვიოლინოს გამოვრიცხავ.
0: ვიოლინო გამოვრიცხეთ და დარჩა სამი სავარაუდო პასუხი: საქსაფონი, გიტარა თუ ფორტეპიანო. და სწორი პასუხია საქსაფონი, ოჩახიო.
1: გიორგი ოჩახ, და ვინაიდან მუსიკაზე და ხელოვნებაზე გვიწევს ახლა საუბარი, მოდი თქვენ ინტერესებზე ვილაპარაკოთ. თქვენ რა გაინტერესებთ? გიორგი, შენ რითი ხარ დაკავებული? ფეხბურთი. ეს პროექტი გამოირჩევა იმით, რომ მისი რედაქტორები ფეხბურთს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ და ხშირად არის შეკითხვა ფეხბურთზე. დარწმუნებული ვარ, უპასუხებ ამ კითხვას, მაგრამ სკოლაზე მოგვიყევი, მეგობრებზე მოგვიყევი. სკოლაში რომელი საგანია, რაც შეგაინტერესებს?
3: ბუნება.
1: ბუნება. ბუნებაზეც უნდა იყოს წესი შეკითხვა.
0: შემდეგი კითხვა სწორედ რომ ბუნებაზეა.
1: მაშინ დავსვათ ეს შეკითხვა.
0: არა, სანამ შემდეგ შეკითხვას დავსვამდე, მე გილოცავ. ორ კითხვაზე სწორი პასუხი

0: გაეწიდა, ამიტომ თამაში პირველად გაჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზოთა.
1: ა, შენიერია.
0: ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად ცოტა აზარტი რომ შევმოტოთ ჩვენს ვიქტორინას. მე შემოგთავაზებთ თანხას ყუთი სანაცვლოდ. იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჯადოსნური ყუთი დარჩეს ჩემთან. და გთავაზობთ ამ ყუთში 50 ლარს.
2: ყუთი.
0: 100 ლარს გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ. რატო? იმიტომ რომ ჯადოსნურია, ხო? და 150-ზე რა სიტყვი?
3: 150 ურჩევია.
0: 150 ურჩევნია საბას. 200 ლარი და ყუთი ჩემთან რჩება.
3: 200 ლარი ვარ.
0: ყუთი. აღარ გავაწვალებ გიოს, ჩავიხედოთ ყუთში. და გიო აღმოჩნდა მართალი. ყუთში 300 ლარი დევს, გივეცავ. ილოცავთ და გთავაზობთ გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, რომელიც სწორედაც რომ ბუნებას უკავშირდება. ფრინველებს შორის ყველაზე მძიმე წონიანია. ა არწივი, ბ გედი, გ სირაქლემა თუ დ სვავი.
1: არ ვიჩქაროთ, მოვიფიქროთ.
0: იცი პასუხი?
1: მოვიფიქროთ.
3: სირაქლემა.
0: სირაქლემა, საიდან იცი? შენს გიყვარს ბუნება?
1: მე ველოდი რომ გიო დაგასწრებდა. ბუნება მიყვარსო, თურმე შენც ყვარებია ბუნება.
0: ყვარებია და სირაქლემაც ნანახი იყოლება, ძალიან დიდი ფრინველია. 130 კილოგრამს იწონის სირაქლემა. ყოჩახ ლუკა.
1: ლუკა, ვინაიდან ამ ეტაპზე შენ აღმოჩდი? სტუმარი რომელმაც წარმატებით გასცა პასუხი ჩვენ შეკითხვას, მოდი შენ დაგითმოთ ახლა ყურადღებას. და შენ მოგვიყევი საკუთარ თავზე. შენ რა გაინტერესებს? რითი ხარ დაკავებული? შენც ფეხბურთი თუ ჭიდაობა?
3: ჭიდაობა.
1: აი ხო გეუბნე, ნუ ხვდები ბავშვებს რა აინტერესებს, ყოველთვის ხვდები ამას. თან კახეთი და ეს მხარე გამოირჩევა იმით რომ კარგი მოჭიდავეები ყავთ. დადიხარ თუ არა ვარჯიშზე, სად ჭიდაობ? ან ვინ გასწავლის, ან სად უყურებ, ან ვის უყურებ, რო ჭიდაობენ?
3: ტელევიზორში.
1: ხო, და მე მგონია ტელევიზორში რო უყურებ, კიდე ეზოშიც და მინდორზეც და თქვენ სოფელში ჭიდაობენ ხოლმე ბიჭები, ხო ასეა? კი, ასეა. სკოლაში რა წარმატებები გაქვს?
3: კარგი.
1: გეყოლება საყვარელი მასწავლებელი, რომელსაც უსმენ ყურადღებით, გაინტერესებს ის, რო გაკვეთილს ხსნის, ხო ასეა? და რომელი საგანია რაც შენ მოგწონს და გიტაცებს?
3: მათემატიკა და ქართული.
1: ყოჩახ, მათემატიკა და ქართული.
0: მათემატიკა ძალიან ბევრ ბავშვს უყვარს.
1: ეს გადაცემა პოპულარიზაციას უწევს, ცოდნას, განათლებას, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან საგანს როგორიც მათემატიკა და გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე.
0: შემდეგი შეკითხვა არის: სად არის დაკრძალული პეტრე მოციქული? ა პალესტინაში, ბ ვატიკანში, გ რომში თუ დ ბუქარესტში.
1: გამორიცხვის პრინციპით წავიდეთ, მე მგონია რომ თამილა მიცის ეს, უბრალოდ დავიხმაროთ გამორიცხვის პრინციპი.
0: კი ბატონო.
1: პალესტინა.
0: გამორიცხვი.
1: ავტორი ავტომატურად უნდა გამორიცხოთ პალესტინა
0: და მე გამოვრიცხავ რომს. დაგჭათ ვატიკანი თუ ბუქარესტი?
3: ვატიკანი.
1: როგორ?
3: ვატიკანი.
1: ვატიკანი, რა თქმა უნდა.
0: სერია.
1: ვატიკანი.
0: ოჩახ შენ.
1: თამილა, არაჩვეულებრივად მიდის ეს პროცესი. თამაშის თავიდან ცოტა ნერვიულობდით, როგორც ვატყობ, მაგრამ ეხა მგონია რომ მოგეხსნათ რაღაცა დაძაბულობა, ამიტომ ისევ ინტერვიუს ნაწილი გავაგრძელოთ. და კლავ თქვენზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ. წეღან პრობლემებზე ვისაუბრეთ ჩვენ, მაგრამ მაინც მინდა რომ გამოვყოთ კაფიოთ, რომ ხელისუფლებამაც მოისმინოს და საზოგადოებამაც დღეს ქვეყანაში მრავალშვილიან დედას რა სირთულეები აქვს? აი პირველ რიგში რა არის ის თქვენი ტვირთი, თქვენი სიმძიმე, რომლის გადალახვაც თქვენ გიჭირთ ძალიან.
0: ჩერი მითრო ძალიან რთულია, მარტო გაუძღვე ექვს შვილს. პლუს მოხცებული დედა მყავს. რომელიც თხო სულექიმთან მიყანას, მაგრამ 85 ლარს ვიღებ მარტო დედჩემის პენსია და ის უნდა ვიკმარო აბსოლუტურად ყველაზე. და ვერ ვული დედა ჩემს, მაგის გამო რომ არ მაქვს იმის ის რომ ექიმთან მიყანო და ის რაც საწუხებს რას ტკივა, ის წამლის ფულია 70 ეთრიან გულის წამას ლუსყიტულო. რა ჩემ პრობლემა ეს არის და ძალიან მიჭირს ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ არ შემიძლია გამიკეთრავ.
1: წამლების ფასი და ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ არის ძალიან ძვირი და ხელმიუწვდომია პრაქტიკულად სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, მაგრამ არა მარტო წამალი, ხო, იქ საკვებია, ტანსაცმელია, ფეხსაცმელია.
0: და უკვე ადამიანი საკვებზე ფიქრობს იმ წამალზე, მეც დამიჯერეთ, რომ ცახვალებდეს, იხჩობოდეს ბავშვებს, ვერ უყიდულობ იმ წამას, იმიტომ რომ ძვირი ღირს, მე ჭამა უნდა და იმ წამას ვერ უყიდულობ და თავისით რო გადაულის, იმას ვნებდები.
1: და თქვენი უხერხული ამ შეკითხვის დასმა, მაგრამ მაინც ვინაიდან საუბრობთ, ესეც აღვნიშნოთ, თქვენი შემოსავალი ყოველთვიური რა შეადგენს?
0: ამა ჩემის ანამცოცხალი იყო, ჯერ 40 არ გასულა, სულ 350 ლარი გქონდა, იმიტომ რომ პენსია სისხი გამოვიტანე, ჭერი ჩამოგვენგრა და მარტო უბრალოდ ჭერი გადავაფარე და დანარჩენი ყველაფერი დიქტები ისენი არაფერი არ მაგაკრული და მეშინია შეჩურთულები აქვს რაღაცები, რომ ქვეწარმავალი არ გადმოვიდეს და 2 წელია თუ 3 რა ნახევრებს იღებენ ჩვენები. 130 ლარს იღებ და 1 რა და
1: სოციალურად დაუცველი სტატუსი გაქვს.
0: 100 ლარს იღებ და დედაჩემი, მამაჩემი სოციალურს, მაგრამ მე არ მაქვს. სამინისტროში ვიყავი, ახლა თბილისში ჩამოსული რო ვიყავი და იმედი მომცეს რომ გადავაგზავნე თო მოგეხსნაო. და ეხა ვაპირებ რომ ჩავალ გავაკეთო, მივაკითხო მაგ საქმეს, იმიტომ რომ ვერ მოვაპი თავი, რამდენი წავედი, განცხადება დავწერე, იმდენი დასაქმება უნდა შემეცო და ვერ წავედი. არ მყვებოდა ჩემ უღლე, ვერ მოდიოდა. ერთხელ დავწერე ვერა, მეორე თორე და მე ეტყობა იფიქრეს, რომ ალბათ არ გიჭირს, რომ არ მოდიხარ დასაქმების იმას არავსებო და შემიჩერეს ერთ წლიანზე. და მე ვიარე და რომ მეთქი მარტო ვარ ბავშვების მათ და რამინაირად მომიხსენით მეთქი და დიდი განცხადება დავწერე, აი როგორც ახა გიყვებით აქ თქვენ, რა მიჭის, როგორ ანაირად და ნუ შემეხო ის გაითვალისწინეს და მომიხსენს რა და იმედია რომ დამინიშნავე რომ ეგ რაღაც შემოსავლის წყარო მაქედა მქონდეს, რომ ყოველთვის ვერ გახვალ და ვერ თხო სხვას, ყოველთვის ვერ შეძლებულს, ხო ერთხელ ერთჯერადაც შეიძლება დაგეხმარო, მაგრამ მასიურად ვერავის ვერ ეტყვი რა, იმიტომ რომ ოჯახი ოჯახს მუდმივად უნდა ისააკვებიჭის ყველაფერის და მე თვითონ მერიდებ აი ეს ამის რომ გავიდე და ვინმე სთხოვო. ან ელემენტაროთა ეხლა ახაც რო ვიო, ეს ჩემთვის არის რაღაც სასწაული.
1: იცით რა მინდა გითხრათ? ნუ გერიდებათ, იმიტომ რომ გაჭიროება თითოეულ ჩვენგანს გაუულია. არც ერთი ჩვენგანი არ არის ციდან ჩამოფენილი და თქვენ შეიძლება ვერ წარმოგიდგენიათ და ჩვენ ცხოვრებაში იყო ეტაპები, როცა ისე გვიჭირდა. ну ვერ წარმოვიდგენთ უბრალოდ თქვენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვარას, რომ იმ გაჭირვებას მე ყოველთვის მოძდევს წარმატება და ყოველთვის მოძდევს აღმასვლა და მე ვგრძნობ და ვხედავ, რომ თქვენ სწორედ შინაგანად ესე ხართ განწყობილი ძლიერი ქალბატონი
0: ძალდები. რა თქმა უნდა, ჩემი შვილების გულისთვის აი დამიჯერეთ, ყველაფერზე ვარ წამსვლელი, აბსოლუტურად ყველაფერზე. მე ჩემ თავზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, თავარი ჩემი შვილები იყვნენ, აი ბედნიერები და იმიტომ რომ მეც ჩემი ცხოვრება, ჩემი ბავშვობა არ მქონია ესეთი ახლა ამათ რო უყურებს და ძალიან უბრალოდ დედისთვის არის საშინელება. შეიძლება უცებ გადაგეკეტოს ტვინი და ვეღარ გააკონტროლო შენი ნერვები, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ და ვერ ვაკონტროლებთ ნერვებს, გულითაც რო გვინდოდეს, რომც დამარიგონ, რომ არ შეიძლება თამო ესე, მაგრამ ვერა, შენ იმას მარტო უსმენ და არ შეგდის გონებაში და ძალიან რთულია ეს ყველაფერი დედისთვის მითუმეტეს. თორე მამაკაცისთვის ყველაზე არ მაქვს საუბარი, ვინც მართლა არ არის ღირს იმისთვის, არაფერი არ არის ცხოვრებაში, არაფერი არ არის, მარტო ისო იცოდეს რომ ყავდეს.

0: გავაგრძელოთ ჩვენი ვიქტორინა
1: და გადაცემაში ჩდება კვლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენ გავჩერდით წინა მოგებაზე და ის იყო, ის შეადგენდა 300 ლარს, ხო ასე? ისევ 300 ლარს გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ. არა. არა. 350?
2: არა.
1: მე გთავაზობ 400 ლარს ყუთის სანაცვლოდ.
2: არა.
0: გიო ხოჩახ, კარნახობ, რომ ეს ყუთი არასდროს არ აცრუებს ჩვენი სტუმრების მოლოდინს.
1: 450 ლარი.
2: არა.
1: 500-ზე რა სიტყვი?
2: არა.
3: 1000.
1: კარგი. ჩავიხედოთ. მე გთავაზობდით 500 ლარს. ხოსე. და ყუთში აღმოჩნდა 650 ლარი. გილოცავ. სანამ თამაშს გავაგრძელებდეთ, პატარა სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.

0: ესენი გამომართვით თქვენ. გამომართვით, გამომართვით. აი ასე და მე მაინტერესებს თქვენ თუ იცეკოთ ჩემთან ერთად. სწრაფა, სწრაფა, წამოხდით, წამოხდით, ერთად უნდა ვიცეკოთ, ძალიან მაგარი დრო უნდა ვატაროთ,
1: ყველამ ერთად.
0: აი ასე ჩემო

0: ჩვენიც ეკვა? და მოდი ხა ჩვენ დაქტოვეთ ოთახანი და მე კიდე შემოგიერთებით ისევ. კარგით? კარგად იყავით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.
1: მადლობთ ნახვამდის. შემდეგი კითხვა უკავშირდება ფეხბურთს. ფეხბურთის მოყვარული ყავს გიო. ალბათ ცოტა ფეხბურთის ისტორიაც იცი, ანყური გაქვს მოკრული. არა უშავს. იმედი მაქვს რომ ამ პასუხს შენ ადვილად გაუმკლავდები. რომელი ქართველი ფეხბურთელი მიიწვია პელემ თავის გამოსამშვიდობებელ მატჩზე? ა. მიხეილ მესხი, ბ. ზაურ კალოევი, გ. გაიოს ჯეჯელავა, თუ დ. სლავა მეტრეველი. შეგვიძლია წაგახმაროთ ცოტა გამორიცხვის მეთოდიც? არა ქალბატონო ირმა.
2: სიამოვნებით კი. გამოვრიცხოთ.
1: მე გამოვრიცხავდი მიხეილ მესხს მაგალითად.
2: წინ იყო კიდე
1: დარჩა ზაურ კალოევი, გაიოს ჯეჯელავა და სლავა მეტრეველი.
2: გაიოს ჯეჯელავას გამოვრიცხავ.
1: და დაგრჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ზაურ კალოევი თუ სლავა მეტრეველი.
3: სლავა
1: მეტრეველი. და სწორი პასუხია სლავა მეტრეველი.
2: ოჩა, აი კარგია რომ მარტო კი არ თამაშობ ფეხბურთს. როგორც უკვე გამოჩნდა, ფეხბურთის შესახებ რაღაცებსაც კითხულობ. დიდი ფეხბურთელი სლავა მეტრეველი მართლა საოცრება ქართული ფეხბურთის და კარგია რომ ქონდა ამ შეკითხვაზე პასუხი და გვიხარია თქვენი ესეთი წარმატება.
1: თავაზობთ გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. დედამიწის ყველაზე მარილიანი ზღვა არის: ა. შავი ზღვა, ბ. ყვითელი ზღვა, გ. თეთრი ზღვა, თუ დ. წითელი ზღვა.
2: არ ვიჩქაროთ, არა, არ ვიჩქაროთ. გამორიცხვის მეთოდით შეგვიძლია წავიდეთ?
1: მე გამოგირიცხავთ შავ ზღვას. დაგვრჩა ყვითელი ზღვა, თეთრი ზღვა თუ წითელი ზღვა?
2: მე ყვითელ ზღვას გამოგირიცხავ.
1: წითელია. ამისმა ინტუიციამ გამაგიჟა. ოჩა.
2: წითელი ზღვა, რა თქმა უნდა წითელი ზღვა.
1: თქვენ კვლავ წარმატებით უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას და კვლავ ჯადოსნური ყუთი. 600 ლარი შენ და 5 მე. არა.
4: 5000 იდება.
1: 650.
5: არა.
1: 700.
5: არა.
1: არა რა, არა, არა 700 თუ არა 5?
5: არა, არა 700.
1: არა 700, 5 გინდა. 750. 5. შენც დარწმუნებული ხარ? დედიკოს არ ვკითხოთ?
2: დედიკო შვილებს ენდობა.
1: დედიკო შვილებს ენდობა. და დედიკო არ ცდება, იმიტომ რომ კუჩი 850 ლარია. კილოსა. ჩვენ გავედით ფინალში, ბავშვებო, დაგვრჩა ბოლო ორი კითხვა. რას უწოდებენ მეოთხე ხელისუფლებას? ა. მედიცინას, ბ. მას მედიას, გ. პედაგოგიკას, თუ გ. კოსმონავტიკას.
2: ხშირად არის ამაზე საუბარი ტელევიზიით, ალბათ ხშირად გესმით. მეოთხე ხელისუფლება, მეოთხე ხელისუფლება. ვინ არის ეს ხალხი? თამილა მიცის ზუსტად ვიცი ეს, მაგრამ გამორიცხვის პრინციპით მაინც წავიდეთ.
1: მე გამოგირიცხავთ პედაგოგიკას. დარჩა მედიცინა, მას მედია და კოსმონავტიკა.
2: კოსმონავტიკა უნდა გამოვთიშოთ.
5: მას
2: მედია. მას მედია.
1: სწორი პასუხია, მას მედია, ოჩა, გიო.
2: ჟურნალისტიკა, ჩემი პროფესია, მას მედია, ეს არის მეოთხე ხელისუფლება. კარგია, მიხარია რომ გაეცით პასუხი ამ შეკითხვას.
1: ოჩა, გიორგი, და ბოლო, გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. რომელი ქვეყნის დროშას აქვს ორი განსხვავებული მხარე? ა. ურუგვაის, ბ. პარაგვაის, გ. მექსიკის, თუ დ. არგენტინის.
2: არგენტინა გამოვრიცხოთ.
1: გამორიცხეთ არგენტინა და მე გამოგირიცხავთ ურუგვაის. დარჩა პარაგვაი და მექსიკა.
4: მექსიკა.
1: და სწორი პასუხია პარაგვაი. ოჩა, გიორგი. კენ წარმატებულად უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და ჩნდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით.

0: აბა გიორგი. 800 ლარს გაძლევ და 5 ჩემთან რჩება. 850.
1: არა.
0: 900. დამილა.
1: არა.
0: 950.
1: არა.
0: 1000.
1: არა.
2: გიორგის მიყავს ახლა რო იყვიან თამაში.
0: რა თქმა უნდა გიორგის მიყავს. ჩავიხედო ყუთში. ჩავიხედე ყუთში და ყუთში დევს 1200 ლარი.
2: გილოცავთ, გილოცავთ.
0: მე მინდა მოგილოცოთ. თქვენ მოიგეთ 3000 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ ვაჟებს. მოდი შენ აქ. მოდი და გამომართ.
2: ხუთს დაგიჭერ.
0: გილოცავთ.
3: ალო.
0: გაიზარდე დიდი ბიჭი.
2: გილოცავთ და ტრადიციულია ეს შეკითხვა ჩვენ პროექტში. პირველ რიგში რას მოხმარდება? თქვენს მიერ დამსახურებულად მოგებული ეს თანხა. ბევრი აზრი ტრიალებს ხოლმე ადამიანის თავში პირველ რიგში ეს, მაგრამ აი რა არის, რაც უცბად გაგახსენდათ, რომ ამას ვიყიდით?
4: რა თქმა უნდა,
2: საჭმელი. საჭმელი.
4: პირველ რიგში საკვები და მეორე რიგში საწოლი, რომ ბავშვები დაბლა არ დავაჭნო და ჭიანჭველები არ დაეხვევნო.
2: გილოცავთ, მინდა გისურვოთ სიკეთე, ბედნიერება, მინდა გისურვოთ ამ კიბეზე, ცხოვრების კიბეზე, წინსვლა. მეორე
4: გაგაკეთებინოთ ასე, რომ ერთჯერადად დაეხმაროთ, ცხელი წაახმაროთ ბიძგიმისეთ, იმ გაჭირვებულ ოჯახს და რა ვიცი, ღმერთსავთ ხო ყოველას კონდეს იმის საშუალება.
2: სულ იყავით ბედნიერები, გახარებულები.
4: უღმესი მადლობა გაიხარეთ
2: და თქვენი შვილების წარმატებით, თქვენც გაიხარეთ და ჩვენც გავიხაროთ.
4: ასე.
0: გილოცავთ.
4: მერთმა ბევრი წარმატებული დღე მოგცეთ. ბევრი ყოლას.
0: წარმატებას თქვენს გილოცავთ. ცოტა მეტი ოპტიმიზმი და ყველაფერი კარგად იქნება.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივიზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა, გულს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით გასვლის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი გუნდის გულშემატკივარი დღეს არის ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. და ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ნუგზარ შავლოყაშვილი თავის ორ არაჩვეულებრივ ქალიშვილთან ერთად.
1: საერთოდ შემიძინა მასში სოციალური მომენტის და არც ხუთი თვე მაგოდენის. ინფექციაში ვერც კი არ გადავიხადე წამოვიდნენ. ამეთ სოციალური მომენტი მასში შემიძინა ჩემთვის დაწყობილი. ოქემი შეძადიან სკოლაში წასვლის წარდგენის საკითხი. აი სოფელი წანში დადიან. დაახლოებით 1 კილომეტრ ნახევარი ფეხით დავიდნენ აი მე კიდევ მე 100 ნომერში მომყავ. კიდევაც ისევე ასე.
2: მე მიყვარს თამაში. ბავშვებთან გავდივარ და თამაშობ. სახლში ხანდახან ერთობით ხოლმე მე და ჩემი და ჩემი ძმანი რომ კაი სახლი ქონდეს. ხანდახან ავტობუსი გამოივლის ხოლმე. ხანდახან არა. გამოივლის ხოლმე და ხანდახან ფეხით მიდიოდი. თან მოდები და სკოლაში ვაგვიანე. და მასწავლებელი მაინც საკუთურს მე თორე ამ კაი მასწავლებელი მოყავს მე. კარგად ვსწავლობ. სიმღერის მიწემა და სიმღერა მოყავს. გამოვას გავკეთებ, რომ ჩვენ მედალიკასაც დიდები გავისდებით, რა ქვია ხო? დედიკო და მამიკას ძალიან კარგი დიდი სახლია. დიდგაბალო გავისდები, ყველაფერს გავკეთებ, ჩემი სახლი კარგად იყოს.
3: გამარჯობა. მოგესალმებით. ირად ქალბატონი ირმა, მივესალმებით თქვენს დაგუნდელებს, თქვენ გულშემატკივრებს. იულიში გისურვებთ წარმატებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. რაღაც უკეთესი და უკეთესი ყოფილიყო საქართველოსთვის, როგორც თქვენ და თქვენ წარმოუდგენია. მერსა დაგლოცოთ თქვენ კეთილი საქმისათვის.
4: მადლობთ ბატონო, გზარ მივესალმები ტელემარკურებელს, ჩვენს ძვირფას სტუმრებს. არაჩვეულებრივი ოჯახია, მე ამ ოჯახზე მაქვს ინფორმაცია, შორიდან ვიცნობ მათ და მიხარია, რომ დღეს ერთმანეთ შევხვდით ბატონო გზარ, ერთმანეთი გავიცანით და ელენეს და თქვენ ორ არაჩვეულებრივ ქალიშვილთან დღეს ჩვენ გვექნება კიდევ ინტერვიუები, ვილაპარაკებთ სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ ჯობია, რომ თამაში დავიწყოთ. მე თქვენი გულშემატკივარი ვარ ამ პროექტში. და როცა დაგჭირდებათ ჩემი დახმარება, სიამოვნებით დაგეხმარებით.
0: კარგი, დავიწყოთ. თამაში მე ვისაუბრებთ, მე წარმატებას გისურვებ და პირველი კითხვა, პირველი რაუნდის. ვისი სახელობისა თბილისის დინამო სტადიონი? ა. მიხეილ მესხის, ბ. ბასა ღოღობერიძის, გ. დავით ყიფიანის, თუ დ. ბორის პაიჭაძის.
4: ბატონო, გზა საუცილებლად ეცოდინება.
3: პასუხია დ. მე-4.
0: პასუხია დე, ბორის პაიჭაძე და ეს არის სწორი პასუხი. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე.
4: კარგი დასაწყისია.
0: ილია ჭავჭავაძემ განდეგილი მიუძღვნა. ა. ვარინკა წერეთელს, ბ. ნინო ჭავჭავაძეს, გ. მეუღლეს ოლღა გურამიშვილს, თუ დ. ეკატერინე ჭავჭავაძეს.
4: იცით რა, ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ ბატონო გზარ, ვიდრე პასუხს გავცემთ და მანამდე ჩვენი პროექტის სტილი არის ესეთი, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვენზე, ჩვენს ტელემაკურებელს, ვისაუბროთ თქვენს ოჯახზე, თქვენს ცხოვრებაზე და მოგვიყვეთ ეს ისტორია, როგორ ცხოვრობთ თქვენ.
3: რა ვიცი, ძალიან არ ჩეს სახარბიელო პირობებში რომ იწვია.
4: საცხოვრობ.
3: გარდაბნის რაიონის სოფელი კრწანისია. რუსთავის ავტობაზრობასთან მისვლამდე სათბურების ყოფილი ადმინისტრაციული შენობაა ეს. თითქმის დანგრეულია. ყველა მხრიდან წყალი ჩამოდის. არც დენია, არც გაზი და არც წყალი ნორმალურად არ მოწყვეს.
4: ანუ გამოდის პრაქტიკულად დანგრევებში ცხოვრობ. და რამდენი წელია ამ პირობებში ცხოვრობ?
3: ჩვენ უკვე 2 წელიწადია, მაგრამ იქ არის ოჯახები, რომლებიც უკვე 3-4 წელიწადია ცხოვრობენ.
4: და როგორ თბებით აი ზამთარში? თქვენ ამბობთ წყალი ჩამოდის, არის მძიმე პირობები, როგორ თბებით?
3: შეშის ღუმელი და იქ ძალიან ბავშვებს სადაც ინავს იმ ოთახში წყალი ჩამოდის ფაქტიურად.
4: მუშაობთ
3: თქვენ სადმე? არა, ცოტას მუშაობ, ანუ თქვენი რომ რაღაც გადაზიდვებზე, ტვირთების გადაზიდვებზე მაშინ მუშაობ.
4: ანუ სტაბილური სამსახური არ გაქვთ, უბრალოდ თვითდასაქმებული ხარ?
3: დიახ.
4: კარგი, დავიწყოთ ჩვენ ვიქტორინა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ დღევანდელი გადაცემიდან გახარებული წახვალსახით.
3: მადლობა.
0: და შეგახსენებ შეკითხვას. ილია ჭავჭავაძემ განდეგილი მიუძღვნა. ა, ვარინკა წერეთელს, ბ, ნინო ჭავჭავაძეს, გ, მეუღლეს ოლღა გურამიშვილს, თუ დ, ეკატერინე ჭავჭავაძეს.
3: სავარაუდოდ მის მეუღლეს ოლღა ჭავჭავაძეს.
0: კარგია. მის მეუღლეს ოლღა გურამიშვილს და ეს არის სწორი პასუხი.
4: ძალიან კარგი.
0: გილოცავ. და ჩვენ გადაცემაში დადგა ჯადოსნური ყუთის დრო თავის საპრიზო თანხით.
4: ნახეთ როგორი განათლებული მამიკო გხავთ, ეს დიდი ბედნიერებაა.
0: ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა უნდა გევაჭროთ. მე თქვენ შემოგთავაზებთ რაღაც თანხას ყუთის სანაცვლოდ, თქვენ აი შეგიძლიათ აირჩიოთ ყუთი, შეგიძლიათ აირჩიოთ თანხა. მე შეიძლება მეტი ვთქვა ნაკლები ვიდრე ყუთშიდებს. უბრალოდ ვითამაშოთ. და მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ, თუმცა შეგახსენებთ რომ ყუთი არის ჯადოსნური ბავშვებო. 50 ლარს.
3: ყუთი დავიწყოთ.
0: ყუთი.
3: ყუთი დავიწყოთ.
0: რა იცი რა ხდება ყუთში? კარგი, მაშინ 100 ლარს გთავაზობ.
4: ელენე, რას გინდა?
2: ყუთი.
0: ყუთი გინდა?
4: აი ამ პროექტში ყველა ბავშვს, რომელიც
0: ყველა ბავშვი ძახის ყუთს.
4: უნდა ყუთი და მე მინდა გიკარნახოთ და გითხრათ რომ ეს კარგი ყუთია და არ აცრუებს მოლოდინს ხოლმე.
0: კარგი, მაშინ მე გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ 200 ლარს.
4: ელენე,
0: мама რა სიტყვის, мама?
3: ბავშვი, მოდი ბავშვმა აირჩიოს.
4: თქვენ როდესაც გადაწყვეტილებებს იღებთ ხოლმე, მე ხა ყველა ოჯახს ვეკითხები ამას. თქვენი შვილები საერთოდ ითვალისწინებთ?
3: რა თქმა უნდა, ხანდახან ბავშვის არეთნა გაითვალისწინებს. ესენი ხომ მომავალი თაობა?
4: მართალი ძანდები.
0: და ელენე ირჩევს ყუთს თუ 200 ლარს?
3: გაჩეს
0: ყუთს. მაშინ მე ვთავაზობ 250-ს.
3: გაჩერდი შვილი. არ შეიძლება გიღები.
4: ბატონო გზავ. დავეხმაროთ ელენეს.
3: ელო. მოდი გავხსნათ, აბა შენ ჯადოსნური ყუთი რა არის შენ? ესე იგი აბირჩიეთ თანხა?
0: 250 თუ ყუთი? თუ ჯადოსნური ყუთი?
4: მე საფხარს არ
0: ამაქვს. ჯადოსნური
3: ყუთი. ყუთი მამ, ყუთი ხო ისე?
4: და გააკეთოთ არჩევანი.
3: უთხარ ხმამაღლა უთხარ.
2: ყუთი.
0: ყუთი. და მაშინ ჩემი ბოლო სიტყვა იქნება 300 ლარი.
2: ყუთი.
3: არა, მამიკო. ახლა ბოლო სიტყვაზე მე აღარ შემოგთავაზებ, ნუ გაგძლდება თამაში, არ უნდა ერჩიო. ყუთი ან თანხა. მოდი თანხა ერჩიოთ ისე.
4: ელენე, რას ფიქრობ, რაში დახარჯავდი ამ თანხას შენ? გააქვს რამე ჩანაფიქრი, რა გინდა იყიდო? გააქვს?
0: თვალები როგორ უბწყინდა?
4: მე ვილაპარაკოთ ამაზე. ჯერ გააკეთე არჩევანი.
0: გააკეთე არჩევანი.
3: თანხა ვირჩევ.
0: თანხას ირჩევ. კი ბატონო, 300 ლარი თქვენია, შეგვიძლია არ ჩავიხედოთ ყუთში რადებს, რომ გული არ დაგწყდეს, ამ პირიქით შეიძლება გაგვიხარდეს კიდეც. 300 ლარი თქვენია და ყუთი გადის თამაშიდან. გადავიდეთ მეორე რაუნდზე, გავაგრძელოთ თამაში. იმ შემთხვევაში თუ სწორედ უპასუხებთ კიდევ ორ შეკითხვას, შემოვა კლავ ჯადოსნური ყუთი გაზრდილი საპრიზო თანხით. და პირველი კითხვა. რომელ ცხოველს კიდებდნენ ძველი ებრაელები საკუთარ ცოდვას? ა თხას ბ ვირს გ კატას თუ დ ცხვარს.
4: დავფიქრდეთ ბატონო, გზარ დრო გვაქვს რომ ამ შეკითხვას პასუხი გავცეთ და დარწმუნებული ვარ უპასუხებთ, მაგრამ
3: სხვარი როგორ გამიმოჩედიათ გამიო რა?
0: როგორ აღმოჩენილია, რომელ ცხოველს კიდებდნენ ძველი ებრაელები საკუთარ ცოდვას? ა თხას, ბ ვირს, გ კატას თუ დ ცხვარს?
4: ჩვენ მართმადიდებლები, როგორც წესი, ახსარებას ვეუბნებით ჩვენს მოძღვარს და ჩვენ ცოდვებზე მასთან ლაპარაკობთ ვინანიერთ. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ წარმართები ახსარებას ეუბნებოდნენ ზღვას, გადიოდნენ ზღვასთან და იქ ამბობდნენ რა ცუდი საქციელი ჩაიდინეს, რაზე ნანობენ, რაზე წუხან და ძალიან საინტერესოა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ძველი ებრაელები ცხვარს ხელს ადებდნენ ხოლმე და ისე ხმამაღლა ამბობდნენ რა ცოდვა აქვთ და რა სინანიებენ და ამას ატანდნენ. აი ეს შეკითხვა ძალიან საინტერესო არის. და კიდე ბევრი თემა არის, როგორ შეიძლება სხვადასხვა სარწმუნოების წარმომადგენლებმა ჩააბარონ ახსარება და მეტნაკლებად დაგეხმარეთ ახლა მე რო სწორი პასუხი იპოვოთ თქვენ.
3: სხვარი რა თქმა უნდა, თუ წმინდა ცხოველია ვინემ თხამ. კიდევ გამონაკლისია მაგაში რა თქმა უნდა, ვირიც არ არის ეს ცხოველი. ალბათ უფრო თხა იქნებოდა.
0: თხა. და სწორი პასუხია თხა, დილოცავ. შემდეგი შეკითხვა. რამდენი ცხენია შებმული ბრიტანეთის დედოფლის კარეტაში?
4: ელენე, ბრიტანეთის დედოფალი ნანახი ყავს ჯერ ტელევიზიით, ნანახი ყავს ბრიტანეთის დედოფალი.
2: არა,
4: მაშინ გავაგზავნე.
0: ელენეს ტელევიზორი გააქვს საერთოდ?

0: კი. მაგრამ არხები არ იქნებოდა სატელიტური ანტენა, მაგრამ ყველაფერი წინა გაქვს. რამდენი ცხელი ცხენია შებმული ბრიტანეთის დედოფლის კარეტაში? A 4 B 6 G 8 თუ D 10.
1: 10 არ იქნება, მამა, 10 ძალიან ბევრია რა.
2: მამა, წავი და 10.
1: ჯერ არა, მამა.
3: შენი აზრით რამდენი უნდა იყოს ელენა? აი წარმოგიდგენია ეს დიდი ეტრი, შებმული ცხენები. ეტრში ზის ბრიტანეთის დედოფალი, რომელიც ნანახი არ ყავს მართალია, მაგრამ ხომ წარმოგიდგენია დედოფალი?
0: შებმულია თეთრი ცხენები, წარმოიდგინე რა ლამაზია.
3: და რამდენი ცალი შეიძლება იყოს?
2: და რა სხვა კითხები?
0: კი ბატონო. რამდენი ცხენია შებმული ბრიტანეთის დედოფლის კარეტაში? A 4 B 6 G 8 თუ D 10.
3: ა 10 ბევრია, მე ცეთანხმები ბატონო გზას.
1: რამდენი?
2: 6.
0: და ეს არის სწორი პასუხი, ყოჩა. ყოჩა ჰელენე და კლავ ჯადოსნური ყუთი. გადაცემის წესის თანახმად ვაჭრობთ. თქვენ მოიგეთ 300 ლარი პირველი რაუნდის შემდეგ. მე კვლავ გთავაზობთ 5 სანაცვლოდ 300 ლარს.
3: არჩევანს ისევ ელენე აკეთებს თუ ბატონი ნუგზარი?
1: მე 5-ს ავირჩევდი ელენე.
2: 5.
3: 5.
0: 350-ზე რა სიტყოდით?
1: ახლა შენაირჩი.
2: მაინც 5.
0: მაინც 5. 400 ლარი.
2: 5 5
0: 5 და ჩემი ბოლო სიტყვა 450 ლარი.
1: მოდი ავიღოთ თან.
3: ბოლო სიტყვა ელენე უკვე მეტი შეთავაზება აღარ არის.
1: მეტი შეთავაზება აღარ გიქცემ. ავირჩიოთ, ავიღოთ თანხაში.
2: თანხა.
0: თანხა? ავიღოთ თანხა, ტრადიციულად აღარ ხსნით ყუთს და თქვენ მოიგეთ 450 ლარი.
3: კარგია.
0: ბავშვო, გესმით? გამარჯობა.
4: როგორ
1: ხარ?
4: გამარჯობა.
1: სერაქვია.

0: მაგარია. დარწმუნებული ვარ გიყვართ ორივე ხო ასეა. ეხა მითხარი ცეკვა გიყვართ. შენ გიყვართ ცეკვა? კი, მაგრამ სიპრიზი მეგონი უფრო გაგიხარ და. ეხა რასაც მე და სპაიდერმენი გავაკეთებს, გამიმეორებთ იგივეს?
1: 3 2 1

0: პენზე მესაც ჩაიხო.
1: შენც ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ჩაგეხუტა მოდი. და მგონი გაგახარეთ ცოტა, ხო გაგიხარდათ შენი ნახვა.
2: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ ნახვამდის.
3: დიდი მადლობა.
1: ნახვამდის.
3: ვაგრძელებთ. მესამე რაუნდის პირველი კითხვა. მართი კუთხე არის. A 30 გრადუსი, B 90 გრადუსი, G 45 გრადუსი თუ D 60 გრადუსი.
0: 90 გრადუსი.
3: სწორი პასუხია 90 გრადუსი.
2: ბატონმა ნუ გზარმა.
3: გილოცავთ.
2: არაჩვეულებრივია. ნინო, მოდი ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე გადავალთ და ბატონი ნუ გზარი ჩვენს გაოცებას იმედი მაქვს გააგრძელებს. ელენესთან გადავიდეთ შეკითხვით, ხო? ელენე, მე ვიცი რომ არის ძალიან საინტერესო გოგონა. და მინდა რომ თავის თავზე მოგვიყვეს. რა ინტერესებს? ყოველ დღე როგორ ცხოვრობს? აი წეღან რომ მოვიდა მითხრა, მე შენ გიცნობ. და საიდან მიცნობ მეთქი ვკითხე და ტელევიზორიდან გიცნობო. ამიტომ მეც მინდა რომ გაგიცნო და მომიყვე შენზე. აი ყოველ დღე რასაკეთებ, რა საქმიანობით ხარ დაკავებული? აი გაიღვიძე. კიდაპი თამაშს იწყებ? დედიკოს არ ეხმარები? ეხმარები, მე ვიცი, ხო? ეხმარები.
3: რომელ კლასში ხარ, ელენე?
4: პირველში.
2: ელენე, მე დამაკვირდი, ხო ხედავ რომ ხმამაღლა რო ვლაპარაკო. ტელევიზიითაც ხო ზოგჯერ ჩხუბობ ხოლმე, შენ არის ჩხუბო, მაგრამ ხმამაღლა ილაპარაკე, ხო? და მომიყევი შენზე, აი კიდევ რა გაინტერესებს? არ ხატავ? მე მგონია რომ ხატავ.
4: მე მყავს ხატვა.
2: გიყვარს, აი მივხვდი ხო ხედა და რას ხატავ ხოლმე?
4: მე მიყვარს მზის ჩასვლის ხატვა.
2: ლამაზია ხო მზე რო ჩადის? და შენი ფანჯრიდან ლამაზად ჩანს მზის ჩასვლა?
4: თანცა.
2: ბევრი ნახატი გაქვს? თუ როცა მუზა მოდის, მაშინ ხატავ ხოლმე?
4: ხანდახან უფრო ბოსინ ხატავ დროს. როცა მოწყენილი იქნები, მაშინ ხატავ ხოლმე.
2: და მოწყენილი ხარ ხოლმე?
4: კი.
2: რატო უნდა იყო მოწყენილი?
4: ხანდახან ესა ჩვენ ბავშვები, რა ქვია, სახლში შევდივართ, რა ქვია, ხო? ცვისვენებთ ხოლმე და სახლში ვეღარ ვერთობი, მაგიტომ ხატავ ხოლმე.
2: კარგია, მე მინდა რომ შენი ნახატები მერე დავათვალიერებ და დამპატიჟე შენთან და აუცილებლად მოვალ და ვნახავ, ხო?
4: მართლა?
2: მართლა. მართლა ჩამოვა.
4: გაგიხარდება თუ?
2: გაგიხარდება? მაშინ ჩამოვა აუცილებლად, აუცილებლად.
3: მესამე რაუნდის მეორე შეკითხვას ევროპის ყველაზე გრძელი მდინარეა. A დნეპრი, B ვოლგა, G ვისლა თუ D დუნაი.
2: არ გვინდა სტრაფი პასუხი. მე ზუსტად ვიცი რომ ბატონმა ნუგზარმა იცის პასუხი. მოდი ჯერ

0: ჩვენი მდინარეებით დავიწყოთ. აი სადაც თქვენ ცხოვრობთ, იქ რამ მდინარე ჩამოდის, ელენე?
1: თბილისში რომ მოვდივართ, მან უკვე რომ მდინარეზე გადმოვდივართ, ხიდზე.
0: რამ მდინარეა? რამე წყარო მდინარე ნაკადული თქვენ მიდამოებში არ არის? მე მგონია რომ არის.
1: ფონიკალას რომ მდინარე ჩამოდის, მან ორთაჭალაში.
0: დაეხმარეთ ბატონო.
1: თბილისის კი, მაგრამ თბილისში ასე მოდის და ჩვენს კი ჩამოსვლა. რომ მდინარეა? კვა?
0: კვარი. კვარი. მდინარე კვარი.
1: ჩვენს სოფელში ამ მდინარეა ბოზურგეთში.
2: ბახვი.
1: ბახვის?
2: წყალი.
0: ოჩა, ოჩა ელენეს. დაეხა ჩვენ შეკითხვა გვაქვს ვოლგაზე. სხვა შორის ძალიან გრძელი მდინარეა. მე თუ არ ვწდები 3000 კილომეტრზე მეტია სიგრძეში. თუ არ მეშლება. 3530 უნდა იყოს.
1: სიდიდის მეორეა დუნაი, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველი ვოლგა, ვოლგა ყველაზე დიდი მდინარეა.
3: და სწორი პასუხია?
0: რა არის? თან კარნახი გამომივიდა, მაგრამ კარნახი რა შუაშია ბატონმა.
3: და სწორი პასუხია ვოლგა.
0: კარგია.
3: წარმატებით დავასრულეთ მესამე რაუნდი და კვლავ ჯადოსნური ყუთი. ვაგრძელებთ ვაჭრობას ელენე. ამ ყუთის სანაცვლოდ მე თქვენ გთავაზობთ 350 ლარს. და თან შეგახსენებთ, რომ ყუთი ჯადოსნურია.
2: ყუთი მინდა.
3: ყუთი გინდა? კარგი, 400 ლარზე რა სიტყვით? ყუთი. 450.
2: ყუთი.
3: 550.
2: ყუთი.
3: 600 ლარი.
2: მაინც
3: ყუთი. კარგი, აღარ შეგევაჭრები. მოდი ვნახოთ რა დევს ყუთში. და ყუთში დევს 600 ლარი.
0: ეს მართლა ჯადოსნური ყუთია. და არასდროს არ უძრუებს იმედებს შენ აი საუკეთესო გოგონებს.
3: და ესე მხიარულად გადავედით მეოთხე საფინალო რაუნდზე. შეგახსენებთ, რომ სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში კვლავ შემოვა ჯადოსნური ყუთი გაზრდილი საპრიზო თანხი და პირველი კითხვა. ფეხბურთის მეფე პელე არის: ა. ედსონ არანტეს დუ ნასიმენტუ, ბ. არანტეს სანჩესი, გ. პელე არანტეს ნასიმენტუ, თუ დ. სანჩეს არანტეს პელ. რა თქმა უნდა, ედსონ არანტეს დუ ნასიმენტუ.
0: ეს არ მეპარებოდა. ფეხბურთი გიყვარს, მგზარ?
1: ნუ ახალგაზრდობაში რომ წვენ თამაშობ.
0: თამაშობი. ისე დაინტერესებული ხართ გულშემატკივრობით ფეხბურთის, როგორც ყველა მამაკაცი?
1: მეტნაკლებად.
0: და პელეს როგორ უყურებთ თვითონ? აი პელე როგორც მოთამაშე, ხო? აი ლეგენდარული ფეხბურთელი. თქვენი გადასახედიდან აი ვინ არის მაინც? ამ ფეხბურთელთა თანავარსკვლავედში.
1: Ну, ალბათ მართლა პელეა. ის კინოს მაქვს მისი ნაკვლევები, სხვათაშორის პელეზეა გადაღებული პატარა ბავშვებიდან როგორი იწყებს კარიერას. და ალბათ ნახდათ ისე თამაშობდა როგორც კინოში არის. ახლა კინოში თუ არ თამაშობდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეწობა ნახდათ პროფესიონალი.
0: მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ფილმში იქნებოდა საუბარი იმაზეც, რომ პელე ძალიან დიდ დროს უთმობდა სოციალურ პროექტებს და ქველმოქმედებას და სხვა შორის მეათასე გოლი მიუძღვნა ღარიბ ბავშვებს და ძალიან დიდი დახმარება გაუწია მათ და ყოველთვის უწევდა დახმარებას და ამითიც იყო გამორჩეული. და თუ არ ცდები, ნუ გზარმა ჩემზე კარგად იცის ეს, მაგრამ შავი მარგალიტი, აი ესე მოიხსენიებდნენ მას და ლეგენდა ლეგენდათა შორის.
3: და ფეხბურთის მეფე.
0: კი, ნამდვილად. თუმცა ისე ვისაუბრე თითქოს ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ
3: გამოდის რომ ხარ, მეც ვარ ფარული გულშემატკივარი.
0: ხო, ეს ფარულობა გამომსგავდა ეხლა ფარული გულშემატკივრობა ჩემი.
3: და ბოლო კითხვა. ბიტლზის წევრის რინგო სტარის სრული სახელი და გვარია: ა. რობინ სტარი, ბ. რიჩარდ პარკინს სტარკი, G. Raymond Stallone to D. Raymond Stevensi.
1: შეგიძლიათ კიდე გავიმეორო?
3: შემიძლია გავიმეორო. Beatles-ის წევრის Ringo Starr-ის სრული სახელი და გვარია. A. Robin Starr, B. Richard Parkin Starkey, G. Raymond Stallone to D. Raymond Stevensi.
0: ბატონო გზარო, საერთოდ პასუხს ვიდრე გაცემ. Beatles-ი მოგწონთ, გიყვართ?
1: მუსიკასთან ძალიან ახლოს არ ვარ, მაგრამ მომიწვანებ. არ შემიძლია იქ, მაგრამ ვარაუდინის დონეზე უფრო მეორე უნდა იყოს.
3: და თქვენი ვარაუდი არის სწორი. Richard Parkin Starkey. გილოცავ. გილოცავ და კლავ ველოდები ჯადოსნურ ყუთს. და მე ვიწყებ იმით, რითიც დავამთავრე. 600 ლარი ყუთის სანაცვლოდ.
2: 5.
3: 5. რატო? იმიტომ რომ ჯადოსნურია. 650?
2: 5.
3: 5. 700?
2: 5.
3: 750?
2: 5.
3: 5, იმიტომ რომ ჯადოსნურია. 800 ლარი.
2: 5.
3: და ჩემი ბოლო სიტყვა? 850 ლარი.
1: ავიღოთ თანხა. ავიღოთ.
0: ბოლო სიტყვა ელენე.
1: ავიღოთ თანხა. მეტი შეიძლება აღარ შემოგთავაზო.
2: და თანხა.
3: თანხა. და თქვენ მოიგეთ 850 ლარი, გილოცავ.
0: კარგია. ძალიან კარგია.
3: მე მინდა მოგილოცოთ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2200 ლარი. გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა გადასცა საჩუქრად ამ არაჩვეულებრივ გოგოს. გილოცავთ.
1: დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
3: არაფერს, დიდი მადლობა თქვენ.
2: გაგახაროთ.
3: მადლობთ. თქვენც ასევე.
0: მე მინდა ბატონო გზარს ერთი კითხვა დავუსვა ამ გადაცემის დასასრულს. ჩვენი შვილებისთვის ყოველას გვემეტება ბედნიერი ლამაზი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ყველა ვფიქრობთ იმაზე მომავალში როგორ ქვეყანაში იცხოვრებენ ჩვენი შვილები და ის იდეალური ქვეყანა რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ ჩვენს წარმოდგენაშიც და რეალურ ცხოვრებაშიც ვცდილობთ რომ წვლილი შევიტანოთ ასეთი ქვეყნის აშენებაში როგორია თქვენთვის ეს ქვეყანა
1: ეს ჩვენი პროცესი თავისი შეიძლება კარგი იყოს თუ ცუდი იყოს მოდი მაგაზე აზრი აღარ აქვს ეს ცხოვრება ჩვენი მაინც რომ მომავალთაობას გქონდეს უკეთესი ცხოვრება ამაზე კარგი ნატურა ალბათ არაფერი არ იქნება ამ ქვეყანაზე მომავალთაობა იყოს ბედნიერი
0: და ამ უკეთეში რას გულისხმობთ თქვენ
1: რა ვიცი უფრო ეკონომიკა ისწინსვლა იყოს ჯანდაცვას უფრო უკეთესი უფრო რაღაც გქონდეს
0: განათლება
1: განათლება რა თქმა უნდა განათლება პირველი განათლებული ადამიანი ალბათ უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა
0: ხედავთ როგორ დაგეხმარათ თქვენ განათლება რაც გამოავლინეთ ახლა დღევანდელ გადაცემაში და თქვენი სკოლის პედაგოგებს მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ გადაცემიდან ხო დიდი მადლობა
3: დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ითამაშეთ და დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ირმა გულშემატკივრობისთვის დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს და მომავალ შეხვედრამდე
0: ნახვამდის
1: კარგად ჩანდება
3: კარგად იყავით

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: აეროპორტი ანტალია.
1: გერბიან საფასური ისევ აგრძელებს ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე მოგზაურობას.
2: ჩვენ თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, ანტალიაში ჩამოვედით.
1: რა მაგარია.
2: ჩვენთვის არავითარი სიახლე, ჩვენთვის კი ეს ეგზოტიკაა. აშეხედეთ პალმები, კითმთები მოშას თბილა, ძალიან კარგია.
1: იქნებ საერთოდ არ გჭირდება მონეტა, ერთად წავიდეთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში აუზში.
2: ჩემზე ნუიდარდეთ მონეტა აგდე. მე საერთოდ არ მეშინია.
1: არ გეშინია? კარგი. არ გეშინია რა?
2: არ მეშინია.
1: კარგი. კი ბატონო, გერბი?
2: საფასური.

0: გვისალმები ანტალია. ახლა შეგეშინდა?
1: ხო, ახლა ძალიან შემეშინდა, სწორედ ამის მეშინოდა. ძიმე ზურგჩანთა.
0: ზურგჩანთა გამომართე?
1: ძალიან ძიმეა.
0: ძიმე ზურგჩანთა აქე. ეს კიდევ 100 დოლარი.
1: რა მაგარი 100 დოლარი.
0: ზურგჩანთა 100 დოლარი. ორჩა, კარგად იყავი.
1: წავედი.
0: მანქანაში არ ჩარჯდე და უცხოებს არ ელაპარაკო. ისე გავაცილე თითქოს ჯარში მიდიოდეს. მოგესალმები, all inclusive. ანდრიუშკა გესტუმრა. საკურორტო სეზონი ანტალიის გარეშე წარმოუდგენელია. ყოველწლიურად აქ მილიონობით ჩვენი ტურისტი ჩამოდის, რათა მზეზე გაირუჯოს. ექსკურსიებზე იაროს, თურქული ჩაითი სიამოვნოს და თურქულ ბაზრობებზე შენაძენი გააკეთოს. ლეგენდარულ all inclusive-ებზე რა უნდა ვთქვათ? მოკლედ მეგობრებო, მას შემდეგ რაც ჩვენმა გადაცემამ 4 მატერიკი და ყველა ოკეანე შემოიარა, როგორც იქნა შვებულებაში ანტალიაშიც გაემგზავრა.

0: მაგარია. გერბიან საფასური. ანტალია. უკვე 10 წუთია რაც გელოდები. მითხარით რომ Mercedes-ი მოვა, არავით არის Mercedes-ი არ ჩანს.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გავიგე რომ Mercedes-ი მომაკითხავს, მაგრამ რომელი ვერ გავიგე. S-კლასი, SLR კუპე თუ კაბრიოლეტი? ძვანი იქნება წითელი თუ სალათისფერი? ვერ გავიგე. უკაცრავად, ერთი წუთით ამას შეხედეთ. მეც ისევე როგორც თურქეთში ჩამოსულ ყველა ტურისტ ავტობუსი დამხვდა. ეს ხომ თურქეთია? ესეც SLR-ი. მადლობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება ანტალიაში. ჩემი სახელია ნუმიკი. ახლა ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს აღემატება. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, როგორც წესი მათ ავტობუსი ხვდება და სასტუმროებში არიგებს. პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ გამეხუმრონ და მეც ავტობუსი დამახვედრეს, ოღონდ პერსონალური. სწორედ ის იქნება ჩემი პერსონალური ლიმუზინი ამ ორი დღის განმავლობაში. ადამიან ქალაქის სიმბოლოა. ხელმარცხნივ თქვენ ხედავთ ნარინჯისფერ ბურთებს. ეს კიდევ ყვითელი ბურთები ქალაქის სიმბოლოს, პორტოხალს გამოსახავს. პორტოხალი? დიახ, პორტოხალი. აქ ძალიან ბევრი მაღაზიაა. ასევე შეხვდებით ავტომაღაზიებს. ჩემგან მარჯვნივ თქვენ ხედავთ ულამაზეს სასახლეს. ეს საიუველირო მაღაზიაა. გერბიან საფასური. ანტალია. აეროპორტი ანტალია.
1: რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ მოდესღაცა ეს დამემართებოდა. ცხოვრებაში პირველად დავრჩი უცხო ქალაქში სრულიად მარტო. ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი. ადრე მოგზაურობის ხარჯებს ანდრე იხდიდა. ახლა რა უნდა ვქნა? საწავიდე. მოდი გავერკვიოთ. მე კარგად მომემზადე. ყველა ჰოსტელის და ღირსშესანიშნაობის მისამართი ამოვიწერე. შეგიძლია ტაქსით წახვიდე? თუმცა ავტობუსითაც შეგიძლია მგზავრობა. სხვათაშორის, იცით როგორ არის თურქულად გაჩერება? დურაკ. სად არის გაჩერება? სად არის გაჩერება?
0: აი იქით. იქით არის გაჩერება.
1: აი ისიც ანტალიამდე ჩამიყვანს?
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ანტალია თურქეთის ყველაზე დიდი საკურორტო ქალაქია. ქალაქში ძირითადად მაღალი ერთფეროვანი საცხოვრებელი კორპუსებია. ჩვენ სახლებს გავს ოღონდ უფრო დაყვეწილია. ანტალიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისი სასტუმროებია. თავად ქალაქში ვერ შეხვდებით ისეთ შენობებს და მოედნებს, რომლებიც თავისი იერსახით მეტოქეობას გაუწევენ მდიდრულ და პომპეზურ სასტუმროებს. აქ ნახავთ სასტუმრო ავიალაინერს. სასტუმრო კრემლს და სასტუმრო გემსაც კი შეხვდებით. მაგრამ ყოველთვის ასე როდი იყო. 90-იანებამდე ანტალიის სანაპირო ჩვენი აზოვის ზღვის სანაპიროსავით რუხი და მოსაწყენი იყო. მაშინ თურქებმა თავიანთი სასტუმროები ცნობილ all inclusive-ის სისტემაზე გადაიყვანეს, რაც ნიშნავს ყველაფერი გადახდილია. მაგარია. ადრე ამგვარი სისტემა მხოლოდ მსოფლიოს ელიტარულ სასტუმროებში იყო. თურქებმა კი ის ყველასთვის ხელმისაწვდომად აქციეს. მეგობრებო, მოგესალმებით მზიანი თურქეთი.

0: დიდა.
1: ბოლო წლებში ანტალია მთელი კავშირის ახალ გამაჯანსაღებელ კურორტად იქცა. როგორებიც იმ დროს სოჭი და ყირიმი იყო.
0: გეტყვით, რომ ანტალია ძალიან მაგარია. მართალია ბუნდოვნად მახსოვს აქ ჩამოსვლა, მაგრამ ეს ამათ ნამდვილად ღირდა.
1: ყოველწლიურად აქ მილიონები დამსვენებელი ჩამოდის. მოსკოველები, კიეველები, ყაზახები, ბელორუსები. ხარკოვიდანაც ჩამოდიან და მარიუპოლიდანაც. ვიტებსკიდან, ბერდიჩევოდან, ნიჟნი-ტაგილიდანაც.
0: მაგარია. ახლა კი all inclusive-ზე გიამბობთ. ყველაფერი გადახდილია სხვადასხვა სისტემა არსებობს. არის ჩვეულებრივი all inclusive, high class all inclusive, ასევე ultra, super, lux, superior, royal class და სხვა მრავალი all inclusive. ცალკეული სტანდარტები არ არსებობს და ყველა სასტუმრო როგორც მოესურვება, ისე უწოდებს თავის all inclusive-ს. მე კი ყველაზე მსუღე all inclusive-ის შესახებ გიამბობთ.
1: All inclusive-ის პრინციპების შესახებ ანდრეი მოგიყვებათ. ჩემი მთავარი მისია კი ის არის, რომ ამ ორდღეში გამოვიკლიო, თუ რა გელით ანტალიაში დასასვენებლად დამოუკიდებლად სააგენტოების დახმარების გარეშე თუ წახვალთ. პირველ რიგში დაგიშდებათ თუ არა იაფი. მეორე, არის თუ არა უსაფრთხო და საერთოდ საინტერესო იქნება თუ არა დასვენება. დავიწყოთ ტრანსფერით. ტურისტებს, რომლებსაც All inclusive აქვს შეძენილი, აეროპორტში უფასო ავტობუსი ხვდებათ. მე კი მგზავრობა ქალაქის ავტობუსს მიწევს, რომელიც $2 ღირს. ძვირი არ არის, მაგრამ მაინც ხარჯია. 1.0 all inclusive-ის დასარგებლად. მე რა თქმა უნდა არასტანდარტული ტურისტი ვარ. ყველა ნორმალურ ტურისტს ავტობუსი ხვდება. მიყავს სასტუმროში, აჭმევენ. მე კი არავინ არ მელოდება.
0: ჩვენ თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. საჩუქარი? დიახ. რა საჩუქარი? თვალები დახუჭეთ? და პირი გავაღო, მაგრამ როდესაც გეტყვით რომ გაახილოთ, არ არა, პირს თუ გააღებთ, უკეთესი იქნება თუ თვალებს დახუჭავთ და პირსაც.

0: აი ამას ქვია სტუმართ მოყარეობა. აი მესმის დახვედრა. აი ეს არის რახათ ლუხუმი. რა მოგიყვეთ ანტალიის შესახებ? უზარმაზარი საკურორტო ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. გაიხედეთ მარცხნივ? ახლა კი მარჯვნივ. ყველა მხრიდან ძალიან ლამაზია. ანტალიის შესახებ ნასტია მოგიყვებათ. მე დაკავებული ვარ.
1: დაკავებულია. მოგვიანებით დაველაპარაკები.
0: ათათურქის ქუჩა.
1: პირველ დღეს მინდა ანტალიაში ვისეირნა. ხალკი გამბედაობას მოვიკრებ და იდუმალი, ცეცხლის მსხვეველი ქიმერას მთის ანახავად წავალ. გადავწყვიტე, რომ ანტალიის შესნობა მისი ძველი უბნიდან, კალეიჩიდან დამეწყო. ბოლოს და ბოლოს, ანტალია მხოლოდ სასტუმროები და ზღვა კი არ არის. ამ კარიბჭის იქით უძველესი, თვალწარმტაცი ქალაქი იმალება. სინამდვილეში უძველესი ქალაქი სულაც არ გამოიყურება დაძველებულად. ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის გარესტავრირებული და შეხებილი. და თუ საადმე ძველი მიტოვებული სახლები შემოხვდებათ, ისე გამოიყურებიან თითქოს სპეციალურად განანსი ლამაზისთვის. ადგილობრივი კოლორიტი პირველ რიგში ადამიანებში იგრძნობა. იმაში თუ როგორ ყიდიან გამომცხარ ცომეულს, დღემდე როგორ მუშაობენ დალაქები ბასრი სამართლებლებით, როგორ აპრიალებენ ფეხსაცმელს ძველი მეთოდით. შუა ქუჩაში როგორ თამაშობენ მამაკაცები ბანკოს. ანტალიის ძველობაში ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობები ნანგრევები, მინარეთები და კოშკებია. ეს ივლის მინარეთია. საათის კოშკი. ეს დანგრეული მინარეთია. ეს კიდევ ერთი კოშკია. ხიდირლიკი. ლამაზია.
0: გერბიან საფასური. ანტალია. ღვედები შეიკარეთ. მარდან პალასი. ლაქშერი ოლ ინკლუზივი.

0: ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო სასტუმროების სიაში შედის. სასტუმრო მარდენ პალასი უბრალოდ ზღაპრული და უხამსი სიმდიდრის სიმბოლოა. მარდენ პალასის დეკორაციების ნახვისას შეიძლება გული გაგისკდეთ. დააგვირდით ამ სივრცეს. სუნთქვა შეიძლება შეგეკრას. სასტუმროს ყველა კუნძული მდიდრულ სასახლეს და ამავდროულად ძვირფას თეატრს მოგაგონებთ. აქ ყველა დეტალიდან სიმდიდრე ასხივებს. ოქრო, წითელი ხე, მარმარილო, ბროლი, რა შეიძლება იყოს ამაზე ძვირფასი. ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში თუ არაბასად შეიძლება დასახლდეს ოქროს ბარათის მფლობელი. მე მარდან პალაში ვარ. ეს სპა კომპლექსი ნახეთ. ხომ შესანიშნავია? და ეს ვინოთეკა, სადაც 8 მილიონი დოლარის კოლექციაა განთავსებული. მხოლოდ ეს მილიონად შეფასებული მალაქიტის როიალი რადღირს. მთელი ამ სიმდიდრის სამეფოში არის ერთი ადგილი, რომლის სიმდიდრეც ყველა სხვას ცდება. ის კედლებიდან იღვრება და მყიფე გონებას აოცებს. სასტუმროს მერვე სართული მხოლოდ მილიარდერებისთვის არის განკუთვნილი. ნომრის ღირებულება დღეღამეში 20000 დოლარია. მერვე სართულზე მხოლოდ პერსონალური ლიფტი არის. პერსონალური ლიფტი ოქროს ბარათის მფლობელისთვის. ისევ ღელავთ. მეტად რამელოდება ამ კარსიკით. წამოდით.
1: ყველა მოგზაურობის საბოლოო პუნქტი ღამის გასათევია. აბა ნახოთ რა ელოდება ანტალიაში ტურისტს, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს.
0: ისკელეს ქუჩა.
1: ანტალიაში მხოლოდ ოლ-ინკლუზივი სასტუმროები არ არის. აქ უბრალო ტურისტებისთვის მოკრძალებული სასტუმროებიც არის. ეს ჩემი პირველი ჰოსტელია, თუმცა მას აქ ჰოსტელს კი არა, პანსიონს უწოდებენ. გამარჯობა. პანსიონი პატარა კერძო სასტუმროა, სადაც როგორც წესი მეპატრონეები ცხოვრობენ. სასტუმროების განგასხოვებით, აქ არც გასართობია, არც ანიმატორები, არც სპორტული დარბაზი და არც აუზი. აქ შეიძლება ისაუზმო და ისადილო, მაგრამ არჩევანის უფლება არ გაქვს, რასაც დაგიდებენ, ის უნდა ჭამო. შეიძლება თავადაც მოამზადო, მაგრამ სამზარეულო ბინძურია. აქ ნამდვილად ვერაფერს მოამზადებ. როგორ ჩანს, მარტო ვიცხოვრებ. ტელეფონიც არის.
0: და საუზმე ასევე.
1: საუზმეთ? საუზმეთ შედის?
0: დიახ.
1: 50 ლირა დაახლოებით 25 დოლარია. როგორც ჩანს, ძალიან გამიმართლა. პანსიონი შუა ქალაქში მდებარეობს. როგორც ჩემმა ახალმა ნაცნობმა ატილიომ მითხრა, მსგავს პანსიონებში ტურისტები იშვიათად ჩერდებიან. ძირითადად აქ თურქები ისვენებენ.
0: ანტალია თურქებისთვის ძალიან ძვირია. იმიტომ რომ თურქული ტურისტული სააგენტოები უცხოელებს ფასდაკლებებს თავაზობენ. თუ რუსი ან უკრაინელი მაგალითად 50 დოლარს იხდის, თურქებისთვის იგივე სასტუმრო 150 დოლარი აღირება.

0: რა თქმა უნდა, პასიონი უფრო იაფია, მაგრამ პირობები შესაბამისად ბევრად უარესი. დიახორით ნოლი ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია. ძალიან მღელა. ნეტავ რამელი სამგარს მიღმა. წამოდით. უზარმაზარი მისაღები. მუხის იატაკით. აბრეშუმის ნაჭრის დივნები. სპილოს ძვლის კლავიშებიანი ბრწყინვალე შავი როიალი. წითელი მარმარილოსგან დამზადებული შამპანურის მაგიდა. ექის ხისგან დამზადებული 10000 დოლარიანი უზარმაზარი მაგიდა. ზარკემო ოქროვილი ჩარჩოთი. ხელით ნაქსოვი ისპაჰანის ხალიჩა. სამეფო ზომის ლოგინი. ალუბლის ხისგან დამზადებული თავით. მოლაპარაკებების ოთახი. გადაწყვეტილი ფრანგული ბაროკოს სტილში მოოქროვილი სავარძლებით. ბრაზილიური მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. გაწყობილი კარარის მარმარილოს ხელსაბანებით. გარდერობი. ჩაულებრივი წითელი ხეა. არც ღირს შეჩერება. კიდევ ერთი საძინებელი. ხავერდით. მოოქროვილი ძვირფასი ფარჩა. აბრეშუმის ყვავილებით მოქარგული. და კიდევ ერთი სააბაზანო. ურთხელის და იროკოს ხისგან დამზადებული ხელსაბანით. ასევე ბიდე მოოქროვილი ონკანით. სილამაზე. არის კიდევ კინოთეატრი და პირადი საუნა, მაგრამ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვეღარ ჩავატებ სიუჟეტში. და აი დავბრუნდი იქ, საიდანაც დავიწყე. ეს ჩემს ნომერში ყველაზე დიდი და ლამაზი ოთახია. ეიფორია.

0: ჩუმად არავის უთხრა. თელამ დიდებულებას პირადი ბატლერი მოყვება, რომელიც მზად არის 24 საათის განმავლობაში შეასრულოს ნებისმიერი ახირება და დავალება. მიდი, ჭერში გავუშვი, როგორც გიყვარს. მიდი. გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანტალიაში მოგზაურობის შემდეგი მნიშვნელოვანი პუნქტი სანაპიროა. კონიალტი ქალაქში ყველაზე დიდი უფასო პლაჟია. როგორც იქნა სანაპირომდე მივაღწია. რა კარგია. ერთ მხარეს მთებია, მეორე მხარეს ქალაქი. შუაში კი ზღვა. ჩვენთან ზღვა შავია. აქ კი თეთრი. ასე ეძახიან თურქები ხმელთაშუა ზღვას. სანაპიროზე რა გითხრა? მხოლოდ კენჭებია, როგორც ჩვენთან ყირიმში. არც შეზლონგები, არც პისნახოცები. სასტუმრო სანაპიროებს თუ შევადარებთ, უფასო სანაპირო ნამდვილად აგებს. და ესე 13-0 all inclusive სასარგებლოდ. კარგია, რომ სხვა ყველგან ერთნაირია. სუფთა და თბილი.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: თელორ დღეს აკავატარებდი, მაგრამ წამყვანი სვალდებულება ამის საშუალებას არ მაძლევს. წავალ და ანტალიის შესახებ მოგიყვებით. სასტუმრო მარდან პალასი არ იქნებოდა ასეთი განსაკუთრებული, ავტობუსის ნაცვლად სხვა ტრანსპორტი რომ არ შემოეთავაზებინა. მადლობა. რა ქვია? აბდულა? მუსტაფა? თუ შეიძლება ღირსშესანიშნაობების ტურში წამიყვანეთ. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ პირადად მე ძალიან მაგრია დავარცხნილი გამცილებელი, რომელიც შაქარს, ჩაის და საცვლებს შემომთავაზებდა. იცით როგორ ცხელა? ძალიან ცხელა. იცით როგორ მოვიქცეთ? ცოტა აგრილდეს და ანტალიის შესახებ მე მოგიყვებით, შევთან ხდით? მადლობა. გერბიან საფასური. ანტალია. კუმხურიეთის ქუჩა.
1: ნებისმიერი მოგზაურობის მთავარი პუნქტი ყვება. რა თქმა უნდა, ყველაზე იაფი ქუჩის აკვებია. თუ ვერ დანაყდები, შიმშილს მაინც მოიგლავ. ნახოთ, რამდენიმე დოლარით რის ყიდვა შევძლებთ. რა ღირს?
0: 1 ლირა, 2 ლირა.
1: ერთი და 2 ლირა. მსგავს წახემსებას, მიდიების ნიჟარაში ცხარე ბრინჯითა და ლიმონის სოუსით, მხოლოდ თურქეთში თუ შეხვდებით. ბრინჯი შეკთავსი აქვს? მეორეც მომეცით. ერთი მიდია დაახლოებით 5 გრივნა ღირს. ძვირი არ არის და ძალიან გემრიელია. მზესუმზირასავით არის, ჭამ და ვერ ჩერდები. საბოლოო ჯამში იმდენ ფულს დახარჯა, რამდესაც სრულ ყოფილ სადილზე და თან ეს თაღლითი გამყიდველები, სანამ ეს მიირთმე, ვის უკვე მეორის გიმზადებს. უაშ, როგორ იტყვი. მორჩა, ბასტა, საკმარისია. რამდენი იყო? ჩემზე რამდენია?
0: 4.

0: ასე ანტალიის ქუჩებში ხშირად დაინახავთ ადამიანს, რომელიც ქვაფში ჯოხით რაღაცას ტკეპნის. ეს მენაყინეა. თურქულ ნაყინს დონდურმა ეწოდება.
1: 3.
0: 2 ლირა.
1: 3.
0: 2.
1: 3.
0: მენაყინე მასას გამუდმებით უნდა ურიოს, რომ არ ჩასკელდეს. ამას დიდი ძალის ხმება სჭირდება და ამიტომაც ნაყინის გამყიდველები მხოლოდ მამაკაცები არიან. ეს რა არის მომეცი? გადავიხადე, მაგრამ ვერ ვიღებ. კარგი, საკმარისია. მაინც დამცინის. მაინც ველოდები. კარგი. ესეთი გემრიელია. ძალიან გემრიელი. მწვანე ნუშიკი მოყვარულების გემოვნებისთვისაა. უიშვიათესი საზიზღრობა. მხოლოდ თურმე კურკა კი არ უნდა ჭამო, მთლიანად უნდა დაღეჯო. ამ კეთილმა ადამიანმა მასწავლა. მწვანე ნუში გემოთი მჟაუნას წააგავს. ძალიან მჟავია. თუ მჟაუნის ღეჭვა გიყვართ, ესე იგი მწვანე ნუშიც მოგეწონებათ. ოლ ინკლუზივში კი კვება, გადასახადში შედის და თან შეუზღუდავი რაოდენობით. ასე რომ 4-0 ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ.
2: გერბიან საფასური ანტალია. ასეთი ნომრიდან გასვლა საერთოდ არ გინდა.
0: სასტუმრო მარდან პალასი.
2: მაგრამ ამ სასტუმროში კიდევ იმდენი საინტერესო და მაგარი რამ არის? ცოდვა იქნება რომ არ ვისარგებლო. ფული უნდა დავხარჯო. როგორი ჭკვიანი ტელევიზორია. როგორი ჭკვიანია. ლაქშერი ოლ ინკლუზივის განუყოფელი ნაწილი თურქული აბანო ჰამამია. ახლა უცებ გადავევლებ და მაშინვე წავალ ანტალიაზე ამბების მოსახოლად. კარგით? უცებ მოხჩები. ჰამამი მედიტაციის თურქული ვარიანტია. ყველას, ვისაც გამოცდილი მექისის ხელში გაუვლია, ამბობს რომ აქ არა მხოლოდ ხელს ასუფთავებენ, არამედ სულიც კი იწმინდება. ამ მდგომარეობას პირველ რიგში სპეციალური მარმარილოს საყრდენის, მუცლის ქვის წყალობით აღწევა. ის 45 გრადუსზე ცხელდება. ყველა კუნთს ადუნებს და ყველა ფორას ხსნის. მეორეც. შენ თავად კი არიბან, არამედ გბანენ. და ეს ძალიან სასიამოვნოა. თითის განძრევაც კი არ გჭირდება. წევხარ და მედიტირებ. მესამე კი ქობურ თორბაშია, სპეციალური ტომარა, რომელშიც ქაფს აგროვებენ და მთელ სხეულს ნაზად გიფარავენ. ტომარას ზეითუნის საპნის წყალში ასვლებენ. შემდეგ სპეციალური მოძრაობით ბერავენ და წამში უზარმაზარი ქაფის ხრუბელი ჩნდება. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროცედურის შემდეგ თავს გასხივოსნებულად გრძნობ. გერბიან საფასური ანტალია. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, ისინი აუცილებლად მიდიან ბარში. ჩემ სასტუმროში კი მდიდარი ტურისტები ვინოთეკაში მიდიან. მეც გადავწყვიტე ვახშმისთვის კარგი ღვინო შემერჩია. ახლა შევარჩევ და ანტალიის ღირსშესანიშნაობების სანახავად გავიქცევი. რა თქმა უნდა, $140. სანამ ღვინოს ვარჩევდი, მოსაღამოვდა. და ვახშმის დროც მოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე სავახშმოდ ფეხით კი არ წავსულიყავი, არამედ როგორც მილიარდერს შეეფერება, აუზში გონდოლით გამესეირნა. მეგონა რომ რესტორნამდე მისვლა 3 წუთი დასჭირდებოდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც უნდა გამოხვიდე. ჩაჯდე გონდოლაში და რესტორნისკენ გაწურო. განსაკუთრებული არაფერი, ჩვეულებრივი მდიდრების ვახშამია. გმადლობ. სხვის ქორჭილას ფილერ ვაფეხას მელნის სოუსით, ბიბილოს სალათი და ტირამისუ. ეს ყველაფერი ღვთაებრივია.

0: გერბიან საფასური ანტალია ქუმხიური 10-ის ქუჩა
1: ჩემი პირველი დღე ანტალიაში დასრულდა როგორც აღმოჩნდა ღარიბული მოგზაურობა არც ისე საშიში ყოფილა ხალხი საკმაოდ კეთილგანწყობილია ინგლისური ესმით ბევრი რუსულადაც საუბრობს
0: წამოდი
1: არა აქ ღამით ცეირნობას კი უსაფრთხოა ანტალიაში ღამის სიარული საერთოდ არ არის საშიში ეს აზიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია მართალი გითხრათ როდესაც დამოუკიდებელი მოგზაური ხარ ბევრად უკეთესად ეცნობი გარემოს ხედავ ქალაქს ხალხს მათ ტრადიციებს და მეთანხმეთ რომ ეს ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე ოლ ინკლუზივში ჯდომა ასე რომ ეს დამოუკიდებელი ტურიზმის დადებითი მხარეა სასტუმრო მარდან პალასი
0: უკეთრავად გამარჯობა ჩემ ოთახში როიალი დგას მაგრამ მასზე არავინ არ უკრავს რატომ
2: ოკეი
0: კარგი მადლობა გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგბრძანდით. თქვენ ალბათ როიალზე უკრავთ.
1: დიახ.
0: შესანიშნავია. მოგბრძანდით თუ შეიძლება. ზუსტად ასეთი წარმომედგინეთ. პირველ დღეს სანტალიაში. არა. პირველ დღეს ჩემს სასტუმროში მივხვდი, რომ სისტემა ყველაფერი გადახდილი ადამიანს საშინლად აზარმაცებს. შეეთ მიერთვით. სასმელი გინდათ, ინებეთ. არაფერს არ აკეთებ. მხოლოდ წევხარ და ცხიმები გემატება. მაგრამ გერბიან საფასური ამას არ ასწავლის. ქალაქი, ტრადიციები, თავგადასავლები. არა მეგობრებო, სასწრაფოდ უნდა გავიქცია მოკროს კალიიდან. გადაწყვეტილია, ხვალდილიდან სამოგზაუროდ მივდივარ. საუზმეზეც კი არ ჩავალ.

0: პანსიონი ალთონი.
1: ეს მუსიკა უკვე მესამე ჩართეს. ჩემი საყვარელია.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: All inclusive-ის სასტუმროებში პირველი მზარეულები იყვიცებენ. ისინი დილის 4-ის ნახევარზე დგებიან და იწყებენ სოუსების შეზავებას, კვერცხის თქვეფას. რაღაცას წვავენ და ხარშავენ. ყველაფერს აკეთებენ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსულმა ჩვენმა ტურისტებმა დილის 7 საათიდან თავიანთი წმინდა რიტუალის ჩატარება შეძლო. უფასო საუზმით გაწყნენ. გესმით, როგორ უკაკუნებენ ჩანგლებით თეფშებს? გესმით? ნამდვილად, ეს საუზმეა. და არა უბრალოდ საუზმე, ცნობილი თურქული All inclusive აბა წავიდა. ბრინჯი, პატრია, კარტოფილი, ქათამი ტაილანდურად, თურქული ქაბაბი, აზერბაიჯანული ფლავი, თევზი მარინაჩი, დამარილებული თევზი, სუში, ტორტილები, ტორტილები ხორცით, ტორტილები ყველით, ტორტილები მურაბით, 10 სახეობის პური, იოგურტები, ნაყინი, შერბეთი, რახათლუხუმი, ფახლავა, ხილი, სალათები, ზეხვაული, სოსისები და კიდევ უამრავი გაუგებარი, მაგრამ ლამაზად გაფორმებული პატარ-პატარა ჯამებში და ჭიქებში მოთავსებული ტკბილეული. რაღა უნდა თქვა, როცა მხოლოდ სოუსებისთვის ცალკე მაგიდაა გამოყოფილი. აი რაც გინდა და რაც მთავარია რამდენიც გინდა. რა საჭიროა ორი ფილტვი? კარგი იქნებოდა ორი კუჭი რომ გქონდეს. გემრიელად მიირთვით. პანსიონი ალთონი.
1: დიდი პანსიონში უფასო საუზმე მელოდა. All inclusive სასტუმროებისგან იმით განსხვავდება, რომ არჩევანი არ გაქვს. შეგიძლია მხოლოდ ერთი ულუფა მიირთვა, მაგრამ მაინც ძალიან გემრიელია. ხორცი ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, თურქებმა იციან ხორცის მომზადება. კარტოფილი ფრი. ჩვეულებრივი კარტოფილი ფრი, როგორც ყოველთვის.

0: იცით რისი თქმა მინდა? მაინც ხომ ვერ შეჯამთ ყველაფერს, რასაც საუზმეზე აიღებთ. აი მეც ამდენი თებში ავიღე. Вот я набрал себе кое-что такое, мне бы надо. Маграм? Вершевчаме. Кое-что тепшидан, чуть-чуть. Очень легко. ძალიან ადვილია ჩვენი ტურისტი სხვა ტურისტებისგან გამორჩება. ჩვენ ტურისტს 18 თებში უდებს მაგიდაზე, ტურისტებს სხვა ქვეყნებიდან მხოლოდ 1 თებში და ყავა აქვთ.
1: Так, а где у них торты?
0: Да торты сад არის.
1: Как я?
0: ძალიან მეც

0: ექსკლუზივისთვის მომეკო, მაგრამ ამაოდ.
1: Всё тщетно.
0: Ара ушавс.
1: Ну, ничего.
0: Садилзе შევხდებით.
1: С вами на обеде.
0: Кидев карги რომ 2 საათშია. Каргат.
1: Ух,
0: რამდენი ჩავიყარე. რა სიგიჟეა. Гербиан сафасори, Анталия. ნომერში 2 საათიანი გორაობის შემდეგ თავი ხელში ავიყვანე, ავტობუსი გამოვიძახე და ოქროს ბარათთან ერთად ღირსშესანიშნაობების სანახავად გამემგზავრე. წინ ამუკალეს ცნობილი თერმული წყლები მელის. ამუკალე უზარმაზარი ქათქათაკლდია, რომელიც ათქვეფილ ნაღებს მოგაგონებთ. მის ფერდობზე თერმული წყლებით სავსე უამრავი ავზია. პამუკალე თურქულიდან ითარგმნება როგორც ბამბის ციხესიმაგრე. სწორედ ეს არის ცნობილი, ლეგენდარული ბამბის ციხესიმაგრე, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს ფოტოებზე, სხვადასხვა პლაკატებზე და ღიაბარათებზე გვინახავს. ყველაფერი მართლაც ბამბის ნაყინებით თეთრი, ჰაეროვანი და ფუმფულა. იმდენად გავს ტკბილ ბამბის ნაყინს, რომ გინდება მიხვიდე, ცოტა მოწყვიტო და შეჭამო. მაგრამ ბამბა სინამდვილეში ტკბილი კი არა. ძალიანაც მარილიანია. ათასობით წლის განმავლობაში კალციუმით გაჯერებული თერმული წყლები მთის ფერდობზე მოედინებოდა. ჰაერის ტემპერატურაზე კალციუმი ცივდებოდა და მაგრდებოდა. ასე შეიქმნა ეს ქათქათა ტერასები, რომლებიც ამოტრიალებულ ჭიქებს მოგვაგონებს. ყველაფერი ისეთი მსუბუქი და ჰაეროვანია, შთაბეჭდილება გრჩება, რომ ყველაფერი თეთრი, ქათქათა ქვანახშირისგანაა გაკეთებული. გერბიან საფასური, ანტალია. ანტალია ქუმლუჯას მაგისტრალი.
2: ანტალიაში შასული ჩვენი ტურისტები აუცილებლად მიდიან სხვადასხვა ექსკურსიებზე. მეორე დღეს იდუმალი ქიმერას მთის სანახავად გავემგზავრე. ყველა ექსკურსია ფასიანია და კაცი 50-60 დოლარი ღირს. შენი თუ წახვალ უამრავ ფულს დაზოგავ. მართალია რამდენიმე გადაშდომა მოგიწევთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ფულა დამოუკიდებელი მოგზაურობის სასარგებლოდ.

0: მართალია მეგონა რომ ქიმერას მთამდე მიმიყვანდნენ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად? კიდევ 7 კილომეტრი დამრჩა. რა თქმა უნდა, ფეხი ჩორია. ქიმერამდე ხომ არ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: რა ღირს მგზავრობა?
1: 10 ლირა.
0: 10 ლირა? რას ვიზამთ? უნდა წავიდე. ფეხით ნამდვილად ძალიან შორია. სულ რაღაც საათში ქიმერას მთის ძირში ხარ. 1 კილომეტრი მთაზე უნდა იაროთ. მაგრამ აკაურობა ისეთი ლამაზია, ნამდვილად ღირს ამი სატანა. კიდევ ბევრი დაგჭა? 5 წუთი? 5 5 წუთი. ამ 5 წუთს ვეღარ გადავიტან.
1: წარმატებები.
0: კიმერა ანტალიის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ყველაზე საშიში ადგილია. ქიმერას მთაზე ქვებს ცეცხლი უკიდია. ძველი ლეგენდის თანახმად, ამ მთის შიგნით ლომისთავიანი, თხისტანიანი და გველის კუდიანი ურჩხული ცხოვრობს. ის ისეთ ცეცხლს და სუნს აფრქვევს, რომ გარშემო ყველაფერს წვავს. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ქიმერას მთიდან ცოცხალი ვერავინ ვერ ბრუნდებოდა. როგორც იქნა მივაღწია. როგორც იქნა. სულ ეს არის? ეს არის ცეცხლის მრქველი ურჩხული. ამ საოცრების ახსნა ძალიან მარტივია. მიწის ქვეშ მეთანის საბადოებია. ქვის კლდის ნაპრალებში ის გარე ჯონას და თვითალებადია. თითქოს გაზის ჩამრთველი გადაატრიალეს, ზუსტად ისეთი სუნია. ნამდვილად გაზია. ძველ დროში ხალხს ამ მთის ეშინოდა, ფიქრობდნენ, რომ ეს ჯოჯოხეთის კარი იყო. თითქოს მე ყველაფერს კარგად ვხვდები ეს რა არის, მაგრამ მაინც არასასიამოვნო შეგრძნებაა.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მაღაზია ჩინარი.
1: მე ელიტარული ხალიჩების მაღაზიაში მომედი. სოფლიოში ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული ხალიჩები აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩებია. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ აქ ვიმყოფები. რა ღირს ხალიჩები?
0: ხალიჩა, ბოტიჩელის პრიმავერა, გაზაფხულის მოსვლა. ასეთი სურათი 260000 დოლარად არის შეფასებული.
1: ვერაფერს სიტყვი. აი ეს ხალიჩა, როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება? აბა, დაფიქრდით? 5 მილიონი დოლარი. ჩემთვის რომ არ ეთქვათ ამ ხალიჩის ფასი, თავად ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი. შეიძლება მზეს უმზირაც მეჭამა მასზე ან ყავადამელია. აბრეშუმის ხალიჩებს ასეთი ფასი ორი მიზეზის გამო აქვთ. პირველ რიგში თავად აბრეშუმი ძვირადღირებული მასალაა. მეორე კი ის არის, რომ მსგავსი ხალიჩის მოქსოვას ჯოჯოხეთური შრომა და რამოდენიმე წელი სჭირდება. ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს. ფიქრობ რომ გამომივა. არა?
0: დაახვია.
1: კონსტანტეს შეჭერდი. ახლა ყველაფერი გამოგვივა. ეს რა უბედურებაა? არა, არა, ჩემგან მქსოველი არ გამოვა.
0: ერთი კვანძის გაკეთებაც კი ასეთი რთულია. ეს კი ჯოჯოხეთური დამღლელი სამუშაოა. ყველაზე სქელი ხალიჩა რაც გვაქვს 36-36-ზეა.
1: 36-36-ზე.
0: 1296 ორმაგი კვანძი.
1: და ის აქ არის?
0: არა. შესაბამისად ეს ნერვებისა და არა ადამიანური შრომის ნაკოფია. ხედველობის დაქვეითება.
1: ო, ნამდვილად ზღაპრული ფასია. სამაგიეროდ თქვენ არა მხოლოდ ხალიჩას შეიძენთ, არამედ ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშს. ასეთ აბრეშუმის ხალიჩაზე არც ნაკეცები ჩნდება და არც ავეჯის კვალი. არის ანტიალერგიული და მტვრის ბუდეებიც არ ჩნდება.
0: ფირმა ჩინარი გარანტიას გაძლევთ, რომ თუ თქვენი ხალიჩა დაისვრება, ვინიც ის რა ხდება ან სტუმრები გეყოლებათ ან რამე დაგექცევათ, თუ ლაქას თქვენ ვერ ამოიყვანთ, ჩვენ შეგვიძლია წამოვიღოთ თქვენი ხალიჩა მსოფლიოს რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოს, გავასუფთავოთ და დაგიბრუნებთ იმ თავდაპირველ მდგომარეობაში. ობაში როგორიც შეიძინეთ.
1: და ამაში კაპიკს არ აიღებთ?
0: აბსოლუტურად არაფერს. ეს ფირმის მომსახურებაა.
1: როგორც აღმოჩნდა, აბრეშუმის ხალიჩები საოცრად ლამაზი ყოფილა. კედელზე ირმები არ გეგონოთ. ლამაზია. სამწუხაროა, რომ ეს უძველესი ხელოვნება თავის დასასრულს უახლოვდება. თურქეთში ეს ერთადერთი კომპანია, რომელიც უნიკალური აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩების ქსოვას აგრძელებს. მოთხოვნა ხალიჩებზე ეცემა და თანაც უკვე არც ისე ადვილია იპოვო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც თანახმა იქნება წლობით ერთი ხალიჩა ქსოვოს. ეს გაყიდვების ძველი თურქული ტექნოლოგიაა. როცა შენს თვალწინ ყველაფერს შლიან, ყრიან, ტალღებს უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხალიჩები ასობით ათასი დოლარი ღირს, მაინც გეუხერხულება ხელცარიელი წამოსვლა. შენ დაუნებურად გინდება რამის ყიდვა. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, საიდან გაჩნდა გამოთქმა ფრინავი ხალიჩა. ეს ხომ შესანიშნავია. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ფოტო გამოჩნდა სოციალურ ქსელებში ხალიჩების ფონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ყველაზე ძვირადღირებული ხალიჩების კოლექცია.

0: გერბიან საფასური ანტალია ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნამდვილ ჰამამზე წახვიდეთ და ვიღაც ქალი თქვენ შეგეხოთ ჩვენ ხომ თქვენთვის $100 ვმალავთ გთხოვთ თქვენი ფოტო გამოგვიგზავნოთ ბოთლი მუსალა სოკაკის ქუჩაზეა დენის ბაკალიაზის მაღაზიის მოპირდაპირე მხარეს თეთრ მიტოვებულ სახლში ეძებეთ მარჯვნიდან პირველ ფანჯარაში პირველ სართულზე წარმატებები განძის მაძიებელნო და უჩქარეთ თორემ ვიღაც თურქი იპოვის და თავისთვის თმის გელს იყიდის 3 ლიტრიან შეფუთვაში გერბიან საფასური ანტალია ძვირფასო ტელემაყურებლებო ბოდიშს გიხდით მაგრამ ამ გამოშვებაში თავს მოდუნების საშუალება მივეცი მთელი დღე ვერ გამოვედი ჩემი სასტუმროდან რასიზა წამყვანებსაც ხომ უნდა დასვენება მართალი გითხრათ ანტალიაში კლდეებზე და ტყეებში სასიარულოდ არავინ ჩამოდის აქ ჩამოდიან რომ მთელი დღე მზეზე იგორავონ კოქტეილები წრუპონ და უსაქმრობაში გაატარონ დრო ანტალია ზარმაცების კურორტია
1: დასკვნა ანტალიაში დამოუკიდებლად მოგზაურობის შესახებ. ყველაფრის ორგანიზება აშკარად უფრო ძვირი და ძალიან დამღლელია. სანამ ოძებნის აწახვიდე, სად გაათენო ღამე. დადებით მხარეთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, რომ შენით მოგზაურობა ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე სასტუმროში ჯდომა. და ის, რომ თურქეთი სრულიად უსაფრთხო ადგილია ჩვენი ტურისტებისთვის. დამცინის.
0: გერბიან საფასური ანტალია
1: ანა ფარტალარის ქუჩა
0: გამარჯობა როგორ ხარ შენზე ძალიან ნერვიულობდი როგორი მოგზაურე მითხარი
1: ყველად ნერვიულობდი მეც ყველად ნერვიულობდი ფული ყველაფერზე მეყო ქალაქშიც ვისეირნე ზღვაზეც ვიყავი ქალაგარეთაც გავედი იმდენი გემრიელი რამ ჭამე
0: მაგარია
1: ხო
0: მე კი ბოლომდე ვერ ჭამე
1: ეგას ნიშნავს და საერთოდ რა ნახე
0: საოცარი სასტუმრო ნახე
1: ხო
0: რესტორანის სასტუმროში. ჰამამის სასტუმროში.
1: სასტუმროდან არ გასულ ხარ?
0: არა. გავედი. პამუკალეზე ვიყავი.
1: პამუკალეზე იყავი? იმ წლებში ივანავე?
0: ბანაობა ვერ მოახერხე. სარკაზმი?
1: არა, არა, სარკაზმი არ ყოფილა, ანდრი. რატომ გაბრაზდი? უბრალოდ გავიღიმე. შენი ამბავი მიხარია. რა ქენი ივანავე?
0: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: ჯიმს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა, მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ

ერიკ მეექვსის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული.

1150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მეხუთის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე 1000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს.
ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი.

წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილო ევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთყობს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთყობს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებებმა, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული.

0: ებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური. კორსიკა.
4: აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
3: პროდიუსერებს უნდა ვთხოვოთ, რომ ბიზნეს კლასით გაგვამგზავრონ. მომბეზრდა ასე მგზავრობა. მოიცადე. მოგესალმებით, გერბიან საფასური კვლავ თქვენთან ერთადაა და მე და ნასტია ცნობილ კურორტებზე მოგზაურობას ვაგრძელებთ.
4: ჩვენ კონსულ კორსიკაზე ჩამოფრინდით. ეს ნაპოლეონის სამშობლოა. აქ ყველგან ფრანგული ლაპარაკი გესმის. სხვადასხვა ადგილობრივები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ.
3: გაუგნებული ვარ. როდის მოსწარი მომზადება? ნასტია, შენ ხომ ბორშს ამზადებდი?
4: საფასური.
3: საინტერესოა. გერბი.
4: მიდი აღდე. ანდრუშა, სამაგეროც სიყვარულში გაგიმართლა. ფული არ გჭირდება. მაპატია. აბა ბედნიერად.
3: ნასტია, ეს როგორ? როგორც სახლში მთელი ფული მისხელშია. კორსიკა, დიდი კონძულია ხმელთაშუა ზღვაში, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. გეგონებათ, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ევროპული კურორტია. მარტო მისი დასახელებაც კი მარილიანის შეფების და სამხრეთული ვნებების შეგრძნებას გვწვის. ეს კუნძული განსაკუთრებით პენსიონერებმა აითვისეს, რომელთაც სიბერის ლამაზად გატარება სურთ. გერბიან საფასური. კორსიკა. ჯერ კიდევ თვით მფრინავში შევთანხმდით, რომ ვისაც $100 შეხვდებოდა, ის კორსიკას ხმელეთით დაათვალიერებდა. ხოლო მას, ვისაც ოქროს ბარათი ერგებოდა, კუნძულის გარშემო იახტით იმოგზაურებდა. ამიტომ ხვალსაღამოს ერთმანეთ საკურორტო ქალაქ ბონიფაჩოში შევხვდებით. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
4: რასაც ამოვნო. აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე ისეთი პეიზაჟი იშლება, მთები, სუფთა ჰაერი. ესეც ჩემი მანქანა.
3: დღემშვიდობისა.
4: გამარჯობა. კორსიკა დიდი სოფელია. მთელი კუნძულის მოსახლეობა მხოლოდ 250,000 ადამიანია, როგორც ჩვენთან კიროვოგრადში. ამიტომაც აქ ძვირადღირებული ლიმუზინები არ არის. ძირფასი მანქანის მაგივრად დემოკრატიული სიტროენი მეყოლება. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
3: მე კი მოგზაურობას კორსიკის დედაქალაქიდან, აიაჩოდან დავიწყებ. ამისთვის მხოლოდ 10 წუთი და 4 ნახევარი ევრო დამჭირდება.
4: საკურორტო ქალაქ კალვიში იახტა მელოდება. ეს ძალიან კარგია, რადგანაც იქ მისასვლელად კორსიკის ყველაზე თვალწარმტაცი გზის გავლა მომიწევს. გარშემო ყველაფერი მწვანეა, ყველგან პალმებია და აყვავებული მცენარეები. კორსიკა კუნძული ნაკრძალია, სუფთა ლაჟვარდოვანი ცა, ხელუხლებელი სანაპიროები და ხეობები. პირველყოფილი ტყეები და თვალუწვდენელი მთები, რომლებიც თოვლის თეთრი საფარველით არის დაფარული. კარგად დააკვირდით ამ მშვიდ და მყუდრო ქალაქებს. სულაც არ აღასაკვირი, რომ უამრავი პენსიონერი გადმოვიდა აქ სიბერის გასატარებლად. აქ არც ქარხნებია და არც ფაბრიკები. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს მხოლოდ ცხვარი ყავთ მოშენებული, კრეფენ ხილს, ამზადებენ ღვინოს და სახლის ყველს. კორსიკა პატარა, მაგრამ ძალიან ნამაყი კუნძულია, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. მაგრამ კვიდრი კორსიკელები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ, საკუთარ თავს უპირობო კორსიკელებად თვლიან.
3: გერბიან საფასური. კორსიკა. ესეც კორსიკის დედაქალაქი აიაჩოა.
4: ფორჩიოლი კონტის ქუჩა.
3: აიაჩო. პატარა სწორი ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. აქ ყველგან მანდარინის ხეებია. ადამიანები მძინარე ბუზებს გვანან. დროკი თბილი ხილის კისელივით ნელა მიედინება. აიაჩო ის ქალაქია, სადაც დილამ მყუდრო კაფეში ფინჯანი ყავით უნდა დაიწყო. სადაც სანაპიროზე ჩამომჯდარმა დილის გაზეთი უნდა იკითხო. სადაც პენსიონერები თავიანთ ტერიერებს ქუჩებში ასეირნებენ და განიხილავენ, თუ ვის როგორი ღვინო გამოუვა ამ წელს. აიაჩოში არაფერი იცვლება. ყველამ იცის, რომ ანტუანი და მატეუსი კვლავ იცელქებენ, ის რომ ბატონი ვინიელი კვლავ საინტერესო ამბებს მოყვება თავის პოლიციელ შვილზე და ის რომ მადამ როსი კვლავ გამოვიდა საუზმისათვის ბაგეტის საღებლად. გესმის? ეს რასაშინელება, 5 წუთი უნდა იარო ბატონის საღებლად. ესეც შემორჩენილი იყო. ახალი ვერსად ვერ ვნახე. აი იქ, ტრუას მაღაზიაში კარგი ბატონები იყიდება. იცი, კარგახანია ტრუას ბატონი არ მიჭამია. უცნაური კაცია. ტრუა უცნაური კაცია, მაგრამ კარგი ბატონები აქვს. მოიცა, ეს ვინჯან დაბაგვიღებს. რატომ გვიღებ? აბარაზებს აუბრობდით? შენ ჩემს ქმართან იწექი არა? არა, მე შენს ქმართან არ წოლილ ვარ. გეფიცები, როგორ თუ არ წოლილ ხარ? სანამ მე ბატონის საყიდლად ვიყავი, შენ უკვე სამჯერ მოასარი მასთან დაწოლა. მაცა დედავითვალო, ერთხელ აბაზანაში, მეორე ტუალეტში, კი ნამდვილად სამჯერ, მაგრამ ის დიდი ვერაფერია. ნამდვილად დიდი ვერაფერია. მაცადე? იქნებ რამე გავიხსენო. იცი, მას რაღაც აწუხებს. არა, არა, ზუსტად არ მახსოვს. ის მომიახლოვდა, დადგა და ქვევით დაიწყო ყურება. და შემდეგ მარჯვენა თვალი მოისრისა და მითხრა: გამარჯობა ძვირფასო, შენ შესანიშნავი ულვაშები გაქვს. ასეთი მშვიდი ცხოვრების შემხედვარე, ხდები რატომ არიან კორსიკაზე ამდენი პენსიონერები. კონსულზე სამუშაო ადგილები არ არის, ამიტომ ახალგაზრდები მატერიკზე მიდიან სამუშაოდ. დარჩენილ მოხუცებს არაფრის შეცვლა არ სურთ. ისინი სასტუმროების აშენების და კორსიკის დიდ საკურორტო კუნძულად გადაქცევის წინააღმდეგი არიან. მათ ურჩევნიათ მწყემსონ ცხვრელი, ამოიყვანონ ყველი, დაზურონ ღვინო და ღარებულად, მაგრამ შვიდად იცხოვრენ. იცით, მე მომწონს აიაჩო. წყნარი, მყუდრო, სულიერი ქალაქია. სიბერეში აიაჩოში მინდა ვიცხოვრო. ვიყიდო პატარა მყუდრო სახლი, საღამოობით ქუჩაში გავიდე სასეირნოდ, ჩემნაირ მოხუც ხალხს ვეკონტაქტო და ცხოვრებით დავთმე. გერბიან საფასური. კორსიკა.
4: რაკენი დაიღალე ჩემო წერებიანო. თიც არ გავიშვერ, მაგრამ ვიღაცას ფეხი ბევრი სიარული მოუწევს. მე კი ალქნიანი იახტით ვისეირნებ. Яхта Сирена с

0: საკრუიზო კატამარანების კლასეკურის. მისი ღირებულება 200,000 ევროა. იახტის დაქირავებას ეკიპაჟის ორი წევრი გამცილებელი და კაპიტანი მოყვება.
1: ქალაქი კალვი.
0: ფრანგებს შესანიშნავი ტრადიცია აქვთ. შეხვედრისას უცნობებიც კოცნიან ერთმანეთს. იახტის სიგრძე 12 მეტრია. ტევადობა 8 ადამიანი. წყალდღა 21 ტონა. იახტას GPS-ის ავტოპილოტი აქვს. შეგიძლია კოორდინატები შეიყვანო და ის თავად მიგიყვანს დანიშნულების ადგილამდე. იახტაზე არასოდეს ყოფილი ვარ. მოდით ნახოთ, დიდრები როგორ ცხოვრობენ. როგორი სიმყუდროვეა. მიუხედავად იმისა, რომ იახტა 200,000 ევრო ღირს, ეს მაინც ეკონომ კლასია. სამზარეულო და მისაღები გაერთიანებულია და მხოლოდ 9 კვადრატულია. აქ არის გაზი და მტკნარი წყალი. ქვემო ჩასვლისას კლაუსტროფობიის შეტევა გემართება. საძინებელი კაფსულას გავს, აქ მხოლოდ საწოლი დგას და მეტი არაფერი. აქ საბირბარიშოც არის. მოკლედ გიყვებით. თავდაპირველად, კარგია გასაგებია ჯერ. მერე წყალი უნდა ჩართო. არის. ახლა ამოქაჩვა დავიწყოთ. ძალიან სწრაფად უნდა ამოქაჩო, თუ შეანელებ, არაფერი გამოვა. ეს სულაც არ არის მარტივი საქმე. ინებეთ. ჩავრეცხე. გეტყვით, რომ ოქროს ბარათის კლობერისთვის ცოტა დამამცირებელია. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ერთი საკმაოდ ლოგიკური კითხვა მაქვს. დემიან, ის რაც უნიტაში ირეცხება, სად მიდის?
1: ყველაფერი ზღვაში ჩადის.
0: ზღვაში?
1: ხო, თევზებს ძალიან უყვართ.
0: და ყველაფერს თევზები ჭამენ. და მე ჩვენ ამ თევზებს ვჭამთ. ძალიან გემრიელა ჟღერს. კორსიკელ მეზღვაურებს უამრავი ცრურწმენები აქვთ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაეცვა, რომ უბედურება თავიდან აიცილოს.
1: იახტაზე ვერსად ვერ ნახავთ მწვანე ფერს. ეს შემთხვევითობა არ არის.
0: რატომღაც მწვანე ფერს ავის მომასწავებლად მიიჩნევენ. გემს სახელს არასოდეს უცვლიან.
1: სახელი რომ შევუცვალოთ, ცაში ცეცხლით უზარმაზარი ფიგურა უნდა დახატო. ეს კიდევ ძალიან რთულია.
0: ზღვაში არ უნდა ახსენოთ ცხოველი. აი ეს ორი ყური და ორი კბილი რომ აქვს. მოკლედ გემზე კურდღელი არ უნდა ახსენო. წარმოგიდგენიათ?
1: გერბიან საფასური. კორსიკა.
0: ბონაპარტის ქუჩა.
1: გულახდილები უნდა ვიყოთ. აიაჩოში სანახავი ბევრი არაფერია. ამ ადგილის არსებობის შესახებ ვერც გაიგებდნენ. ერთ მშვენიერ დღეს ამ ქალაქში დიდებული და საშიში ნაპოლეონ ბონაპარტი რომ არ დაბადებულიყო. სწორედ ის ნაპოლეონ ბონაპარტი 34 წლის ასაკში ნახევარი ევროპა რომ დაიპყრო და მოსკოვიც აიღო. ნაპოლეონი კორსიკის მთავარი სიმბოლოა. ნაპოლეონის სახელობის აეროპორტი, ნაპოლეონის სახელობის ქუჩები, რესტორნებიც ბონაპარტის სახელს ატარებს, სუვენირების მაღაზიებში ნაპოლეონის პატარა ქანდაკებები იყიდება. მთელ ქალაქში ნაპოლეონის ძეგლები დგას და აიაჩოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გამოიცანით, ნაპოლეონის სახლია. დიდი ხნის წინ სწორედ ამ სახლთან მოდიოდნენ ბავშვები ბურთით და ყვიროდნენ. დეიდა ლეტიცია, დეიდა ლეტიცია, ნაპოლეონი არ ჩამოვა? არა ბავშვებო, ვერ გამოვა. ის რუსეთში ფიქრობს და ბავშვებიც ბურთის სათამაშოდ მიდიოდნენ. სწორედ ამ სახლში დაიბადა ნაპოლეონ ბონაპარტი. წამოდით დავათვალიეროთ. ნაპოლეონი შესანიშნავად ცხოვრობდა. სახლში 24 ოთახია და თითოეული დაახლოებით 40 კვადრატული მეტრია. იცით, თითქმის იმხელა რამ ხელაც ჩემი მთელი ბინა, რომელსაც კიევში ხარკოვის ქუჩაზე ვქირავ. შეიძლება ცოტა პატარაც. ეს ის სარკია, რომელშიც ნაპოლეონი იხედებოდა. სავარძელი, სადაც ნაპოლეონი იჯდა. თოფები, საიდანაც ნაპოლეონი ისროდა. ეს კი საწოლია, რომელზეც ნაპოლეონ ბონაპარტი ისვენებდა, როდესაც დედის მოსანახულებლად ჩამოდიოდა.

0: ამ საწოლის მიხედვით შეგვიძლია ნაპოლეონის ნამდვილი სიმაღლის გამოთვლა.
1: ნაპოლეონა.
0: როგორც ჩანს, ის მართლაც საკმაოდ დაბალი იყო. მოკლედ, როგორც ავიენები ამბობენ, აქ ნაპოლეონის დროინდელი არაფერი არ არის შემორჩენილი. შეიძლება მხოლოდ ხმალი. დანარჩენი ყველაფერი ახალია და ყალბი. რა თქმა უნდა, აქ სუვენირების მაღაზიაც არის, სადაც ნებისმიერ ნივთს შეიძენთ ნაპოლეონ ბონაპარტის გამოსახულებით. იცით, ამ სახლში დავდივარ და ჩემ დაუნებურად ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნაპოლეონი ვარ. თითქოს გავიშღინთი ამ სულით. სიმართლე გითხრათ, ნაპოლეონის სახლ-მუზეუმი ცოტა მოსაწყენია. ისევე როგორც ჩვენთან ლენინის სახლ-მუზეუმში. მაგრამ პენსიონერების კონსულისტვის ეს იდეალური ღირსშესანიშნაობა. აქ სიჩუმეა და სიმშვიდე, ყველაფერი ძველმოდული და წარმოსადეგია. არავინ არ დარბის და გეჯახება. სწორედ ის არის, რაც ხანდაზმულ ტურისტებს სჭირდებათ. საფრანგეთში ყველა ნაციონალურ მუზეუმში შესვლა 25 წლამდე უფასოა. ამ გზით საფრანგეთის ხელისუფლება ცდილობს ახალგაზრდობას ხელოვნებაში აყვაროს. სამწუხაროა, რომ მე მარტში 26-ის გავხდი და ამიტომ 6 ევროს გადახდა მომიწია.
2: ჩემი იახტა კორსიკის სანაპიროებს მიუყვებოდა.
0: გალერია სკურე.
2: მეგობრებო, იახტა საოცრება. ეს ისეთი სიამოვნებაა, რომ სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. მაგრამ სამწუხაროდ თითქმის ყველა, ვინც იახტაზე პირველად ხვდება, ზღვის ავადმყოფობა ემართება. როგორც ჩანს, თევზების ჭამის დრო მოვიდა. როგორც ამიხსნეს, ზღვის ავადმყოფობა იმიტომ გემართება, რომ ტვინში ურთიერთსაწინააღმდეგო სიგნალები მიდის. ერთის მხრივ ინფორმაციას ვიღებ, რომ ყველაფერი მოძრაობს, მაგრამ თვალი ამ ცვლილებას ვერ აღიქვამს, რადგან თქვენ სიახლესთან ერთად მოძრაობთ.
0: ნასტა, ნასტა, შენ მხოლოდ ფულის ხარჯვა შეგიძლია, მე კი ნამდვილად არ დამემართებოდა ზღვის ავადმყოფობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. პენსიონერებისთვის ამ იდეალურ კონსულზე არის ერთი იდეალური თამაში. პიტანკა.
2: პასკალ როსინის ბულვარი.
0: კაცები ერთ ადგილზე დგანან და ბურთებს ისვრიან. ერთი შეხედვით ამაზე მოსაწყენ გასართობს კაცი ვერ მოიგონებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს ასე. ეს კაცი ილორანია. ის ადგილობრივი ვარსკვლავია. კორსიკის ორგზის ჩემპიონი პიტანკაში. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა თქვენ გიჩვენებთ პიტანკაში კორსიკის ორგზის ჩემპიონის მასტერკლასს. ილორანმა გვითხრა, რომ თამაშისათვის საჭიროა ერთი პატარა ხის ბურთი, რომელსაც რატომღაც კოჩს ეძახიან. და კიდევ ასეთი დიდი რკინის ბურთები. ეს 700 გრამი წონის. ძიმია. და ამ ბურთით შეგიძლიათ თავდაპირველად ქვიშაზე თითი წრეს ხაზავენ, საიდანაც ახორციელებენ ყველა ტყორცნას. შემდეგ პატარა ბურთს აგდებენ 6-10 მეტრის დაშორებით. ახლა კი ყველა მოთამაშის მოვალეობა ისე ისროლონ დიდი ბურთი, რომ ის პატარა ბურთთან რაც შეიძლება ახლოს დაეცეს. ახლა სხვა გუნდი ისვრის. მეორე გუნდის მოთამაშე ცდილობს პირველზე უფრო ახლოს ისროლოს პატარა ბურთთან, ან მოწინააღმდეგის ბურთი მოედნიდან გააგდოს. გამარჯვებული ის გუნდია, რომელმაც უფრო მეტი რკინის ბურთი მოათავსა ხის ბურთთან ახლოს. რაღაცით ბრაზიან ჩიტებს მაგონებს. დღეს პიტანკას პირველად ვითამაშებ. ოლეშკა, გირჩევ ამ ფოტოაპარატით ცოტა მოშორებით დადგე. დაუმიზნეთ? ასე? კარგი. მეორე შანსი. გვერდიდან მარტივი ჩანდა. მაგრამ იმისთვის, რომ ბურთი კარგად ისროლო, საჭიროა კონცენტრაცია, თვალის ზომა და სიზუსტე. კორსიკელ პენსიონერებს ეს ყველაფერი აქვთ, მე კი არა. ოლეშკა, ერთი ტაქტიკა შევიმუშავე. შენ მათი ყურადღება გადაიტანე. მე უცებ მივირბენ და ბურთს დავდებ. მიდი.

0: ახლა უყურე. არ გამოგვივიდა, არა უშავს. ბედნიერი პენსიონერებისთვის პიტანკაზე უკეთეს სპორტს ვერავინ მოიგონებს. ეს თამაში მოძრაობას მოითხოვს, რაც ხანდაზმული ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლოა. რამდენიმე საათის თამაშისას მონაწილეები დაახლოებით 8 კილომეტრს გადიან. ეს ბევრად უფრო სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე ხის მიწემსვლა. შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ჩამთრევი თამაშია. მართალია ჯერ ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო, ბურთს უსტად ვისვრი, მაგრამ მაინც საინტერესოა. იქნებ ფეხბურთი გვეთამაშა. ფეხბურთი? ო, არ გინდათ? არა ფეხბურთი. მაშინ? არა?
1: დიახ.
0: კარგი, წამოდი, ამაში უფრო ძლიერი ვარ. გერბიან საფასური. კორსიკა. როგორც წესი, პენსიონერების იდეალურ კონძულზე პიტანკის თამაშის შემდეგ კაფეში მიდიან თითო ჭიქა ყინულიანი ცხრიალა ჯავზის ღვინის დასაგემოვნებლად. ეს ოგიუსტის საუკეთესო ღვინოა. ეს რომელია? ზარეულიც რომ გავს, მართალია ფრანგულად ერთი სიტყვაც არ მესმის, მაგრამ ყველა ისეთი კეთილგანწყობილია, რომ მე ამ ხალხს ვენდობი. კარგი. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. კორსიკელები ძალიან ამაყიერია და ურთიერთობებში რაღაცით კავკასიელებს მაგონებენ. ცოტა უჩოულოა, მაგრამ მისალმების დროს ისინი ჩვენსავით ხელს კი არ ართმევენ ერთმანეთს. გამარჯობა ძმაო, როგორ ხარ? ისინი ერთმანეთს ყოფნიან და უცებ იძაბები. შენ რომ მოგიწიოს ამ კაცთან მისალმება რა უნდა ქნა? ჩემმა პენსიონერმა მეგობრებმა უკრაინის შესახებ მხოლოდ სამი რამ იციან: ბლოხინი, შევჩენკო და ჩერნობილი. ამბობენ, რომ 86-ში ჩერნობილის საფეთქების რადიოაქტიურმა ხრუბელმა კორსიკასაც გადაურარა. თქვენი აფეთქების გამო ბევრ კორსიკელს ფარისებრი ჯერბლისკები აქვს. ზიაპიერს ყელის ტკიოდა. მეგობრებმა ქალაქ ბონიფაჩომდე არაჩვეულებრივი გზამასავლეს. სწორედ იქ უნდა შევხვდე ნასიას. კორსიკა უფლო ტურისტისთვის ცუდი ადგილია.
2: გზატკეცილი H-196.
0: საკუთარი მანქანის გარეშე კუნძულზე გადაადგილება ძალიან რთულია. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი მხოლოდ სამ დღეში ერთხელ დადის. ვირაობით კი საერთოდ არ დადიან.
2: გზატკეცილი H-196.
0: შეგიძლია ავტოსტოპით იმგზავრო, მაგრამ კორსიკაზე იმდენად ცოტა მანქანა გადის, რომ საკმაოდ დიდხანს კიწევს ლოდინი.
2: გზატკეცილი H-196.
0: უკაცრავად წამიყვანთ ბონიფაჩომდე. არა, მხოლოდ პარნიჩელომდე. კარგი. გამარჯობა. დიდი მადლობა. ჩილიტოსამდე მისასვლელად 1 საათი დამჭირდა. ის კუნძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ზუსტად ისეა, როგორც ადრე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა. გავედი, ნახევარ საათში დავბრუნდები.
1: მი.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. უკვე ვაღებ. მადლობა. შემოდი. როგორც აღმოჩნდა, მოლარემ უბრალოდ ძაღლი გაასეირნა. ფილიტოსა ძალიან მისტიური ადგილია. აქ ათობით ქვის წარმართული კერპის ფიგურა დგას. ყველას გვსმენია დროიდების შესახებ და ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ისინი თავიანთ რიტუალებს ატარებდნენ. თელს ტერიტორიაზე დინამიკებია განთავსებული, რაც ყველა დამთვალიერებელს და მათ შორის მეც იმ დროებაში გადაგიყვანთ. გარშემო საოცრად იდუმალი მუსიკა ისმის. ეს ქვები ნამდვილი გამოცანაა. მეცნიერების ერთი ნაწილი თვლის, რომ დროიდები აკადემიანებს წირავდნენ მსხვერპლად. სხვები ამბობენ, რომ ეს ქვები ადრე ობსერვატორია იყო. მესამენი კი ამტკიცებენ, რომ ეს ქანდაკებები გიგანტური ქვის ფალოსებია. ისინი მასოცხლებელ ენერგიას გამოყოფენ, რითაც მთელი კუნძული იმოხდება. ამ ქვების ასაკი 2000-დან 4000 წლამდე მერყეობს. წარმოიდგინეთ, მე 26 წლის ვარ, ისინი კი ერთი ალბათ 2000 წლისა. მეორე კი 4000-ის. ჩემი აზრით ისინი ძალიან ხავს იმ ქვებს, რომელიც

0: ჩვენთან ზაპოროჟიეს რეგიონში ქვის საფლავების ნაკრძალშია. მე მგონი ერთ-ერთია. ასე რომ თუ მსგავსი მონუმენტების ნახვა მოგინდებათ, ჩვენთან ჩამოდით უკრაინაში. ზოგადად ამ ღირსშესანიშნაობის შესახებ იგივე შემიძლია ვთქვა, რაც ნაპოლეონის სახლზე. აქ სიჩუმეა, არავინ ხმაურობს და არავინ დარბის. ჩამოჯექი შენთვის ქვაზე და იფიქრე მარადისობაზე. ჩემი თავი უკვე პენსიონერი მგონია. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ წყლით მოგზაურობისას მე სამჯერ უფრო მეტ რამეს ვნახავ, ვიდრე ანდრეი ხმელეთზე. კაპიტანმა კორსიკის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილთან, კალანჩეს კლდეებთან მიმიყვანა.
0: დიპონენტე სუბე.
1: მან მირჩია ზემოთ ავსულიყავი, რადგან იქიდან კლდეები ბევრად უფრო კარგად ჩანს. კარგია, რომ ჩემი მანქანა ნაპირთან მელოდება.

0: შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს კორსიკაზე ყველაზე რომანტიული ადგილია. დასახელებაც როგორი აქვს? კორსიკა თავისი ველური და ხელუხლებელი ბუნებით აღაფრთოვანებს. დაუჯერებელია, რომ ჩვენ წვირთინ ადამიანებისგან ხელშეუხებელი დედამიწის ნაწილი არსებობს. ალბათ ეს ერთადერთი ველური ადგილია მთელ ხმელთაშუა ზღვაზე. ადგილობრივი პენსიონერები არ ცდებიან, როდესაც ამ ადგილას სასტუმროების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. ისინი ისე ერთგულად იცავენ თავისი მხრის ველურ ბუნებას, რომ დღემდე არც ჰილტონს და არც ჰაიატს არ მისცეს მშენებლობის უფლება. შეხედეთ, კლდეში გულის ფორმის ნაპრალია. და ის ადამიანის ხელმა კი არა ბუნებამ შექმნა. კორსიკაზე ქვასაც კი გული აქვს.
1: გერბიან საფასური. კორსიკა. საღამოს ქალაქ სარტენში ჩავედი. ჩვენ უკვე ვიხილეთ პენსიონერების კორსიკული ქალაქი დღეშუქზე. ახლა კი ვნახოთ როგორია ის საღამოს 7 საათზე.
0: ქალაქი სარტენი.
1: შებინდებისთანავე კორსიკის ქალაქები გვხვდება. ყველა მაცხოვრებელი სახლში ზის და გარეთ ცხვირს არ ყოფს. აქ თვლიან, რომ თუ ადამიანი ძნელ ქუჩებში დაეხეტება, ესე იგი აუცილებლად რაღაც უსიამოვნება შემთხვევა. აქ საღამოს ყველაფერი იკეტება. საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. დავდივარ და ისე მშია, რომ შეგრძნება მაქვს თითქოს კუჭი ხერხემალზე მაქვს აკრული. თან ძალიან მეძინება. ყველა ფანჯარას არაბები აქვს მიხურული. ყველა კარი დაკეტილია და გისოსებია ჩამოშვებული. ასეთ ქალაქებში არც დისკოთეკებია, არც ღამის კლუბები, არც კაფეები, სადაც წაიხემსები. სასტუმროებიც კი დაკეტილია და ღამეს ვერ გააკეთებ. ღამის გასათევის სად უნდა ვიპოვო? ამის წარმოდგენაც არ მაქვს. ეს სასაულია. რომელიღაც ვიწრო ქუჩაზე პატარა რესტორანი აღმოვაჩინეთ. მეპატრონეები ახლა კეტავენ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: უკაცრავად, თქვენთან რამეს შევჭამ?
0: რა თქმა უნდა, ახლავე მოგიმზადეთ.
1: რესტორნის მეპატრონე, აი ეს მომღემარი მამაკაცი ამბობს, რომ ახლა მკვდარი სეზონია და რომ ჩემი როგორც კლიენტის დანახვა მას ძალიან გაუხარდა. ეს რაღაც ღორის პაშტეტის მსგავსია. ჯამა მინდა, მაგრამ სადღაც მეძახიან. ცოტა არ იყოს ნერვიულობა. მე პატრონეს ისე გაუხარდა სტუმრის თანახმა, რომ სამზარეულოში შემიყვანა იმ ღორის საჩვენებლად, რომლისგანაც ეს პაშტეტი დაამზადა. აი მისი თავიც. წვენში ტივტივებს მთელი ძვლებით და კბილებით. ეს ღორია? დიახ. როგორც წესი, ჩვენ მაკარონს პურს არ ვაყოლებთ. როგორც ამ

0: ბიზნესს ეს ერთ-ერთი კორსიკული ტრადიციული კერძია. მას კანელონი ეწოდება და ცხვრის ყველით მზადდება. ეს ყველაზე გემრიელი კერძია, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს.
1: ო. For meeting.
0: ჩვენს შეხვედრას გაუმარჯოს. კორსიკელები ძალიან კონსერვატიულები არიან. უფროსითაობა ისევე როგორც ჩვენთან არ აღიარებს ინტერნეტს და ცოცხალ ურთიერთობებს ამჯობინებს. გაგიმარჯოთ. უკვე ვიცი სწორად როგორ უნდა ვთქვა. დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. კარგი. 11 ევრო. მადლობა.
1: Merci.
0: Არა, ხურდა დაიტოვეთ. დაიტოვეთ, თქვენ ძალიან კარგი ადამიანი ხართ. მადლობ.
1: Thank you.
0: ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება აქ ღამის გატევა?
2: შეგიძლიათ ზემო დაიძინოთ.
0: მე ერთ ოთახში ვიქნები, თქვენ კი მეორეში. აქ? და რა გამიჯდება? აი, ეს მესმის. აღმოჩნდა რომ მე პატრონე თავის ბინაში ოთახსაც აქირავებს. 20 ევრო. მაწყობს. 20 ჩემთვის კარგია. მიყვარხართ. მე თქვენ მიყვარხართ. როგორც წესი, საფრანგეთში აყვავებული პროვინციის რესტორნის მეპატრონები, ასევე ჟან ლორანიც თავისი რესტორნის თავზე მეორე სართულზე ცხოვრობს. მეპატრონე, რა თქმა უნდა, ძალიან მხიარული კაცია. თან უკვე ცოტა ღვინოც გადაკრა. ჰო, ეს ჩემი ბინაა. თქვენ აქ ცხოვრობთ? რა საინტერესო ბინაა. შემოსვლისთანავე მიხვდები, რომ აქ მარტო ხელა კაცი ცხოვრობს.
1: холостяк
0: вот როგორც ადრე ჩვენთან საბჭოთა კავშირში მსგავსი ბინები დალევის მოყვარულ კეთილ მამაკაცებს ეკუთვნოდათ. ვერ ვიტყვი რომ გამუდმებით ამას აკეთებენ, მაგრამ ეს ძალიან უყვართ. ყველაფერი მარტივადა. შემოსვლისთანავე მძაფრის სიგარეტის სუნს გრძნობ. როგორც ჩანს, თელ სახლში ეწევა. კორსიკაზე რესტორნის მეპატრონე საერთოდ არ ნიშნავს მდიდარ ადამიანს. ეს ჩვეულებრივი სამსახურია, როგორც მასწავლებელი ან პოლიციელი და ბინაც საკმაოდ უბრალოა. საგონის ყურე.
2: საღამოს კაპიტანმა გამაფრთხილა, რომ იახტაზე ღამის გათევას ორი უკიდურესობა აქვს. ადამიანი ან საერთოდ ვერ იძინებს იმის გამო, რომ გემი ირხევა. ამ პირიქით, დარივით ძინავს და დილითაც უჭერს გაღვიძება. ღამე მშვიდობის, ანდრეი.
0: 20 ევროთ, ბინის მეპატრონემ ოთახი დამითმო დიდი საწოლით და რამოდენიმე კარადით. მეტი არც არაფერი მჭირდება. როგორი უხერხულია, სულ ახალი ბალიში მომცეს.
1: არა,
0: საკმარისია. საკმარისია. მადლობა. მადლობა. იცით, ახლაც კი შტაბეჭდილების ქვეშ ვარ. წარმოიდგინეთ, შინ შემიშვეს, მაჭამეს და ღამის გასათევიც კი მომცეს. გერბიან საფასური. კორსიკა.
2: ქალაქი სარტენი.
0: დილით სარტენი სწორედ ისეთი აღმოჩნდა, როგორიც უნდა იყოს კორსიკის პატარა ქალაქი. სასიამოვნო, უდრო და საშინლად მოსაწყენი. გასაკვირი არ არის, რომ პიტამკას შემდეგ ადგილობრივების ძირითადი გასართობი თევზაობა, ამიტომაც ყოველ კვირას სარტენის მაცხოვრებლები მეზობელ პროპრიანოში მიდიან სათევზაოდ. ამიტომ მეც გავემგზავრე. მითუმეტეს რომ დღეს პროპრიანოში კვირის მთავარი კულტურული ღონისძიება. საკვირაო თევზის ბაზრობა იმართება.
2: ქალაქი პროპრიანო.
0: დილით ადრე კორსიკელები პროპრიანოს სანაპიროზე კალმარებს, კეფალს და წითელ ზღვის ქორჭილას იჭერენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ნაციონალური მასშტაბის გასართობია. ერთნი იჭერენ, მეორენი ბაზარში ყიდიან, მესამენი კი ყიდულობენ. ეს თანმიმდევრობა უკვე 100 წლეულია არ იცვლება. მეთევზეს ნახევარი საათით ანკესი ფთხოვე. უთხარი რომ ღარიბი ტურისტი ვარ და არც ანკესი მაქვს და მსგავსი რაღაცები. ის ვერც კი მიხვდა საერთოდ რა მოხდა. შესანიშნავი ამინდია.

0: სიმძიმე კაუჩთან ერთად მოწყდა. პროპლიანოს კვირის თევზის ბაზრობა მთელ რაიონში ცნობილია. ჟილ და ფრანსუა ზაფელინები მეთევზეებისგან შეძენილ სკუმბრიას ითვლიან. მადამ დელანში ყინულზე ლამაზად აწყობს ქორჭილას. მისი მეზობელი მუსიე ლუსიანი მოვიდა, რომ შვილის დაბადების დღისთვის თევზი და ზღვის სღარბი შეარჩიოს. მხოლოდ ერთი გაუბედურებული ქორჭილა. სულ ესაა ჩემი ნადავლი. ვალინკოს ყურე.
1: დილა მშვიდობის. ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს გამცილებელ მარგოს ვთხოვე, რომ საუზმეზე რამე ტრადიციული კორსიკული მოემზადებინა.
0: ორი ევრო.
1: ორი გაგიჟდე არა?
0: კარგი, კარგი. ერთი.
1: მომეცი.
0: კარგი. მაგარია. 35 ცენტი. გადავწყვიტე ხვალ ერთი კვირი ზღვაში გავიდე.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ძალიან ნაზი გემოა. ალბათ იმიტომ, რომ ახალი დაჭერილია.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ჩვენი მოგზაურობა ქალაქ ბონიფაჩოში მთავრდება. საინტერესოა, როგორი ქალაქია. ვეცდები გამოვისნო ის ალბათ წყნარი და თავისი გაწონა სწორებული ცხოვრების რიტმით გამაოგნებელი ადგილია. გამოვიცანი? თუ ჯერ ბოლომდე ვერ დათქვით პენსიონერების ლამაზი და მყუდრო ქალაქების დათვალიერებით, მაშინ ყურადღებით უყუროთ ეკრანს. კორსიკაზე სიმშვიდეს და სიმყუდროვეს ვერსად ვერ გაიქცევი. კუნძულს 30 ჯერაც რომ შემოუვარო, მაინც ყველგან ერთი და იგივე ხდება. ამიუწვდომელი კლდეების ყურებისას ფანტაზია იღვიძებს. ვიღაც მათ უზარმაზარ აისბერგს ამსგავსებს, ვიღაც კი გრაციოზულ გაჭრილ ტორტ ნაპოლეონს აგონებს. ეს სახლები ჩიტის ბუდეებს გავს, მართლაც ბუდეების მსგავსად არიან კლდეებზე მიწებებული. საერთოდ როგორ არ ვარდებიან არ მესმის. ზუსტად კლდის პირზე დგანან. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეფე არაგონის კიბეა. ლეგენდის თანახმად, არაგონის ჯარმა ქალაქის ზღვიდან რომ აეღოთ, ის მხოლოდ ერთ ღამეში გამოთავლა. ბონიფაჩოშიც ჩამოვედით.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: 196 მაგისტრალი.
0: რამდენი სიმწვანია? ფები. ბალახი, სურნელი. გაზაფხული. და არომატი?
2: ოх, как оно.
0: საოცრება.
2: Я не знаю, почему, но мне напоминает это.
0: არ ვიცი რატომ, მაგრამ ის ბავშვობას მაგონებს. ხიდან ასეთ ყვავილებს წვეთდით ხოლმე და პირში ვიტანებით. ძალიან თკბილი იყო, ეჭავდით. გამარჯობა ბავშვობა. არ ვიცი, ბავშვობაში გვეჩვენებოდა აკაცია გემრიელი, თუ კორსიკული აკაცია არ არის უკრაინულივით გემრიელი. მოკლედ. საშინელება. გერბიან საფასური. კორსიკა. ბონიფაჩო? დიახ. გული არ მაქვს, უფასოდ წამიყვან? კარგია. ჯობია თავიდანვე დააზუსტო. მაგარია. წავედით.
2: ბლინ,
0: ყოველთვის ვოცნებობდი საბარგულით მგზავრობაზე.

0: კორსიკა ისეთი ძველმოდურია, რომ აქ უცხოურ ვალუტასაც კი სიფრთხილით უყურებენ. დოლარს ვერსად გადაცვლით. ჩემო ახალო მეგობრებო, ამას დოლარს კორსიკაზე ვერც გადაცვლით და შესაბამისად ვერც დახარჯავთ, ამიტომ თუ მას იპოვეთ, თქვენთვის შეინახეთ სუვენირად. გაემგზავრეთ ქალაქ ბონიფაჩოში, სასტუმრო სანტა ტერეზაში. სასტუმროს უკან იპოვეთ ძველი ციხესიმაგრის ნანგრევები. ციხესიმაგრეში შედით და მარჯვნივ. იქვე კედელზე პატარა ცარიელ სივრცეს დაინახავთ, რომელიც ქვებით იქნება დაფარული. სწორედ აქ გელოდებათ $100-იანი ბოთლი. აბა თქვენ იცით. დაუჩქარეთ.
1: აქ მშვიდი პეიზაჟების ყურებისას ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ ამ კონძულზე ახლო წარსულში სამოქალაქო ომი იყო. ადგილობრივი ნაციონალისტები კორსიკის დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ და საფრანგეთიდან წარგზავნილ თანამდებობის პირებს უბრალოდ აფეთქებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კორსიკა საფრანგეთსა და იტალიას შორის მდებარეობს, მისი მაცხოვრებლები საშინლად ბრაზდებიან, როდესაც მათ ფრანგებს ან იტალიელებს უწოდებენ. ისინი კორსიკელები არიან და ამით უზომო დამაყობენ. სამწუხაროა, რომ ბონიფაჩოში საღამოს ჩამოვედი. ზისხივებს ვერ მოუსწარი.
0: ქალაქი ბონიფაჩო.
1: ძალიან მინდოდა ამ ქალაქის დათვალიერება და ახლოს გაცნობა. ეს ხომ უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრეა. ცოტა გრილა. მოგაცრავად. ნავსად გურში ულამაზესი იახტებით გან. ალბათ ძალიან მაგარი იქნება სხვაში ასეთი იახტით წერნობა. მაგრამ არა უშავს ნასინკა. სხვა დროს მეც გამიმართლებს. ტურისტული სეზონის დადგომამდე კორსიკა პენსიონერების ქალაქს გავს. ის მშვიდი და მიძინებული რიტმით ცხოვრობს. როგორც საყვარელი ბებია, რომელსაც ზაფხულობით ყველა შვილიშვილი სხვადასხვა კუთხიდან ერთად სტუმრობს. ჩემს ქმართან იწექი? არა, არა, შენ ქმართან არ წოლილ ვარ, სიმართლეს გეუბნები. ისეთი დუმალი მუსიკა ისმის. 2 ევრო. კარგი.
0: რასი ლამაზია. კორსიკაზე ქვევსაც კი გული აქვს.
1: აი ასე. თითქოს ამ ყველაფრით გავიჟღენთ. გერბიან საფასური. კორსიკა. ჯერომ კომპარეტის სანაპირო.

0: Андрей.
1: Андрей.
2: Ахмерто. Хом каркат хар.
1: Аба яхта михтеба.
2: რა თქმა უნდა, ნასია. თვალებზე გიხდება, მეგონა მანქანით მოხვიდოდი.
1: არა, მოდი ამოხტი, აეროპორტამდე წაგიყვან.
2: როგორ ხარ? მაგარი იახტაა.
1: ძალიან მაგარი, მეც მომეწონა. ყველაფერი შემოვიარე. ნეტა შენს გენახა. გასაბერნავზე სიჯიქი მაგარი იყო.
2: მაგარია.
1: იცი რა ლამაზია ბონიფაშო, გვერდი და ნახეთ.
2: მართლა?
1: საოცრად მომეწონა. განსაკუთრებით როცა ეს მთები, ლურჯი წყალი, ყველაფერი სიმწვანეშია ჩაფლური. აი კიდევა მომტერდი.
2: და ჰაერი? რა ჰაერია? საოცრება. იცი მე აქ სიამოვნებით ვიცხოვრებდი.
1: აქ იცხოვრებდი?
2: ხო.
1: მოდი სიბერეში აქ გადმოვიდეთ.
3: გერბიან საფასური. კორსიკა.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი.
ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებს.

საუკუნეებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზია.

კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს.

ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს.

0: ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც
1: გავაკეთე
0: და ჩემ მთავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საშში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ რომ ჩვენი ბრალია ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარეზე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ანდრიოშა, ხალსტუხში თავს კარგად გრძნობ?
3: ნასენკა, რა თქმა უნდა, კარგად გრძნობ. ჩვენ ხომ ხალსტუხების სამშობლოში ჩამოფრინდით.
4: რას ამბობ?
3: ასია?
4: მოგესალმებით ყველას, გერბიან საფასური ხორვატიაში ჩამოფრინდით.
3: ო, ზუსტად ხორვატებმა.
4: ანდრეი, სიბრძნები სხვა დროს, მონეტა აგდე, ძალიან მინდა სხვაზე დასვენება.
3: როგორი სწრაფი ხარ გერბი მოგესალმებით ხორვატია

0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
1: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: დუბროვნიკის აეროპორტიდან ქალაქამდე შეგიძლიათ ტაქსით იმგზავროთ, რაც $45 დაგჭირდება და ავტობუსით სულ რაღაც $8. სწორედ ამ ავტობუსით, რომელმაც ხვირძინ გამასრო. ჯანდაბა, ჯანდაბა. გასაგებია, აქ ავტობუსები თვითმფრინავის რეისებზეა მიბმული. როგორც კი თვითმფრინავი დაფრინდება, ავტობუსი მაშინვე მოდის. ფიქრობ, რომ შემდეგი რეისი მალე არ იქნება, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩანს ხალხი. ავტოსტოპი.
1: აი რატო მიყვარს ოქროს ბარათი. არ გიწევს იმაზე ნერვიულობა, რითი წახვიდე. საკმარისია მანქანა მოისურვო და ის მაშინვე მოგაკითხავს. დიდარი ვარ.
0: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ შეიძლება გამიღეთ, მე ხომ დიდარი ვარ. მე თქვენი ვარ, თქვენ კი ჩემი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
2: Понесла.
1: Заведит.
0: Гербиан Сафасори. Дубровники. აეროპორტთან მაგისტრალზე უამრავი მგზავრი დგას. ძირითადად სტუდენტები არიან, რომლებსაც ჩემსავით ეკონომიურად უწევთ ცხოვრება. ყველას მანქანის გაჩერების თავისებური მეთოდი აქვს. ვიღაც უფრო დიდ წარწერას აკეთებს, ვიღაც უფრო მოკლე შორტს იცვამს. ალბათ ბიჭებთან შემიძლია დავკე. ბიჭებო, გამარჯობა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ჩვენ რუსულად ვლაპარაკობთ. რუსულად ვლაპარაკობთ? ვიფიქრე, რომ ეს დაგიგმილი გქონდათ. არა, არა, მე ანდრეი მქვია, არტიომი. მაქსიმი, ძალიან სასიამოვნოა. საიდან ხართ? უკრაინიდან. დნეპროპეტროვსკიდან, მართლა? დიახ. დნეპრი? აქ, ხორვატიაში? ასე გამოდის. მაქსი და არტიომი პოლონეთში სწავლობენ. ახლა არ დადეგებია და ავტოსტოპით დუბროვნიკში მიდიან. უკვე რამდენიმე საათია მანქანა ვერ გააჩერეს. ჯანდაბა. კინაღამ გამიტანა.
1: შეხედეთ რამდენი ავტოსტოპერია, საბრალოები საშინელ სიცხეში დგანან. რა სიზა მუსამართლოა ბედის წერა? გაიარეთ. არა, არ გაჩერდეთ. გზაგან აგზეთ.
0: სულელი თვითონ ხარ. ავსტრიაში 42 საათი ვიდეგით, 42 საათი. ოღონდ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იქ გამოვიძინეთ, იქ გამეგავათენ და ასე შემდეგ. როგორც იქნა. 1 საათიც არ გასულა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ზაგრებში. არა, მეგობარო, დუბროვნიკში მიდის. მაშინ ეს გოგო გაიყოლეთ.
1: მე დუბროვნიკში მივდივარ.
0: დუბროვნიკში მიდიხარ?
1: დიახ.
0: კარგი, ჩვენთან ერთად წამოდი.
1: მადლობ.
0: საოცარია, მაგრამ ამ პატარა მანქანაში მე და ოპერატორი მაქსი და არტიომი და კიდევ ერთი პოლონელი გოგო, გაბრიელა ჩავედიეთ. წავედით, ბიჭებო. ყველაფერი შესანიშნავადაა. ზუსტად ის არის, რაც ექიმმა გამომიწერა. წავედით, მეგობარო. ორ დღეში სახარჯოთ მხოლოდ $100 მაქვს.
1: ეგ უამრავი ფულია.
0: აკ?
1: ხო, მე მხოლოდ 20 კუნა მაქვს.
0: მეტი არ გაქვს?
1: ხო, მხოლოდ 20 კუნა.
0: ვაუ. ავტოსტოპი უფლო ტურისტების ხვედრია. აი მაქს 5 დღეზე მხოლოდ €100 აქვს. 5 დღე €100 გეყოფა? ეთნაკლებად, ბინას ვქირაობდი. მაგარია. მე ცოტა გავთამამდით და გადავწყვიტეთ მიდიები მიგვერთვა. დნეპრელ ბიჭებს მიდიების ჯამაყვარებიათ. ერთი ამათ უყურე. ქვეყანაში კრიზისია. ამბობენ რომ მხოლოდ დონბასელები ჯამენ, მაგრამ თუ დნეპრელებიც მიირთმევენ მიდიებს, ეგ არ ვიცოდი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: თუ ამზადებს დასასვენებლად აპირებ წასვლას, მაშინ აუცილებლად ხორვატიას გირჩევთ. სხვა ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ხორვატია ზაფხულში უკრაინელებს სავიზო რეჟიმს უხსნის, მაგრამ იჩქარებ, ერთ თვეში პირველ ივლისს ხორვატია ევროკავშირში შედის და აქ ჩამოსასვლელად უკვე შენგენის ვიზა დაგჭირდებათ. აეროპორტიდან ქალაქამდე გზა პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც გეგებებათ.

0: занимает.
1: 20 километров жадоснури пейзажები. თავზე მთები გადგას, ქვევით უსასრულო ზღვა და წითელი კრამიტის სახურავიანი პატარ-პატარა სახლები.
0: Всё такое душевное.
1: ყველაფერი ისეთი სულიერია, ისეთი საკურორტო. Дубровникში ყველაზე საინტერესო ძველი ქალაქია. ამ გამოშვებაში ძირითადად მის შესახებ მოგიყვებით.
2: Састумро Excelsior Дубровники.
1: Амокмеებს Дубровники საუკეთესო სასტუმროში, Excelsior-ში გავატარებ. Британული газетის Sydney Times-ის თანახმად, ჩემი სასტუმრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე სასტუმროების საუკეთესო ხუთეულში შედის. სასტუმრო კლდეზე დგას, რის გამოც მას საკმაოდ უცნაური დაგეგმარება აქვს. ორიგინალურია. ამ სასტუმროში ყველაფერი პირიქით არის. სართულები ზემოთ კი არა, ქვემოთ ჩადის. მოკლედ მესამე სართულზე თუ მოგინდება დასვლა, მესამე სართულზე უნდა ჩახვიდეთ. საინტერესოა. В этом отеле Састумроში უამრავი ცნობილი ადამიანი ისვენებდა. Морган Фримен, Че Гевара, Софи Лорен, ინგლისის დედოფალი. Да მე. Мокре Настя. А сейчас ახლა კი ყურადღება ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი.
0: Ух ты!
1: Рамхела Сиверцея. Ты когда-то вспомнил, бы ისე გამეკეთებინა როგორც Андрей აკეთებს ამას.

0: მერტო ჩემო, ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ჩემი ნომრის ხედი ზღვაზე ყოფილიყო. იახტები. ერთხარეს ძველი ქალაქია. საოცარია. რაფტის კარიბჭის ქუჩა.
1: მოვახწია. მოგესალმები, ძველო ქალაქო. დუბროვნიკი შუა საუკუნოვანი ქალაქია. ძველი ციხესიმაგრის ფართო კედლები პირდაპირ ზღვას უერთდება. კრამიტის სახურავიანი სახლები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გაშენებული. ვიწრო ქუჩები კი კლდის ბზარებს ჰგავს. მეგონა რომ მსგავსი სიძველეები მხოლოდ შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელოებში გვხვდებოდა. ის კი აქ არის, ჩემ წინ. სკავსი სიძველის ქალაქის ნახვას ესპანეთში, იტალიაში, ან საფრანგეთში ელი, მაგრამ არამც და არამც ყოფილი უგოსლავიაში. დუბროვნიკში ქუჩების უმეტესობა ციცაბო კიბია, რომლებსაც მაღლა და მაღლა მთის მწვერვალისკენ აყავხარ. ასეთი ქუჩები ადგილობრივებს მომაბეზრებელი დამსვენებლებისგან იცავენ. ყველა ტურისტი ხომ ვერ ავა მსგავს სიმაღლეზე. დუბროვნიკი ქვის ზარდახშას ჰგავს. აქ ერთი გოჯი მიწის ნაკვეთიც არ არის. ერთი ხეც არ დგას. ფეხქვეშ, გვერდებზე და ზემოთ ყველაფერი ქვაშია. დუბროვნიკში წასვლას თუ ზაფხულში დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ სიცხეში ქუჩაში სეირნობა რეკომენდებული არ არის. ხიდები და სახლის კედლები მზისგან ისახურდება, რომ მთელი ქალაქი დიდ ღუმელს ემსგავსება. სწორედ ამიტომ ქალაქში ტურისტების გასაგრილებლად სპეციალურ დასალევ წყლის შადრევნებს შეხვდებით. ხორვატიაში ძალიან სუფთა წყალია. ჩვენ უკრაინაში ბოთლის წყალს ვყიდულობთ. აქ კი სუფთა წყალი ონკაში მოდის. უცნაურია. გემრიელია. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი ხორვატიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. მე გიშეგახსენებთ, რომ ერთი ღამე აქ უნდა გავატარო. ფასები საკმაოდ იკბინება. მაგრამ ძველ ქალაქში ერთი ადგილი ვიცი. კარგი ჰოსტელია. ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ყველაზე იაფი საწოლი, ყურადღებით, $40 დამიჭდება. გერბიან საფასურის ისტორიაში მხოლოდ ორ ქალაქში ღირდა ერთი ღამე ამაზე წვირი, ნორვეგიის ალესუნდაში და ვენეციაში, კარნავალის დროს. ამიტომ ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიან მოგზაურს თან კარავი მიაქვს და კემპინგებში ჩერდებიან. მაგალითად, ჰოსტელში ღამის გათენება რა დამიჭდება? ჩვენ კემპინგებში ღამეში 2.5 ევროს ვიხდიდით. ბოლოს კარავში ღამე ნორვეგიის ალესუნდაში გავატარე. მაშინ საკუთარ თავს პირობა მივეცი, რომ საცხოვრებელზე ეკონომიას აღარასდროს გავაკეთებ. სიტყვას ძლევ თამ კარავში არასდროს დავიძინებ. ასე რომ პირობას შევასრულებ და დღეს ღამეს $40-იან ჰოსტელში გავათებ. გამარჯობა. იმედი მაქვს დარჩენილი ფული მეყობა. რა თქმა უნდა, ცოტა უცნაური სახელი აქვს. Fresh Cheats. სუფთა ზეწარი. მათთვის ვინც ვერ მიხვდა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის Fresh Cheats-ი? ვერა. ვეკითხები, ახალ განავალს ხომ არ მიერთმევთ თქო? და ის მიპასუხობს, არა, არ ჯამო. ჰოსტელი სადღაც ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგა. დაგეხმარებით, ეს ხორვატი ბებო რომ არა, ალბათ ვერასდროს მივაგნებდი.
0: ჰოსტელი აქ არის.
1: მადლობა.
0: კარგი.
1: მადლობა. მადლობა, კარგად.
0: კარგად.
1: ჩემი ჰოსტელი იმითაა განსაკუთრებული, რომ აქ შეგიძლია ფასზე ივაჭრო.
0: 29
1: ევრო. 29 ევრო, არა? ძალიან გთხოვთ, 25-ად. დიახ, 25.
0: 25?
1: გთხოვთ.
0: იცით? კარგი.
1: კარგით. შესანიშნავია. საბოლოოდ ღამის გათევა დაახლოებით $30 დამიჭდა. თანაც გადასახადში საუზმეც შედის.
0: როცა ადამიანს ცოტა ფული აქვს, ყოველთვის ფასდაკლებას უკეთებს.
1: როგორც მე?
0: დიახ, როგორც თქვენ.
1: დიახ. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
0: თუ ამზაფხულს დუბროვნიკში წახვალ დასასვენებლად ამ თელი დღე მზეზე გარუჯვა მოგვეზრდებათ, ნუ დაგუნდებით. დუბროვნიკში მდიდარი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი კაიაკებით გასეირნება. ეს ბაიდარის მსგავსი ნავია, თუმცა თუ თქვენ მხოლოდ $10 გაქვთ, ასეთი გასართობით ვერ ისიამოვნებთ. კაიაკით პრივატული გასეირნება €100 ღირს. საფასურში შედის ნავი, ინსტრუქტორი, და გამცილებელი კატერი. კატერს ნავის შუა ზღვაში გაყავს და იქ თქვენთვის სეირნობთ. დღეს სტუდია მინდია და გასეირნების მსურველი ცოტა. მაგრამ როგორც ხედავთ, წამყვანი ცვალდებულება ამას მაიძულებს. გარშემო არავინა. წვიმს. კლდეები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს აქ სულიერს არასდროს დაუდგამს ფეხი. ხოლო ჩემმა ნამა ჩაიარა. პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მომეწონა. პირველი ის, რომ ძალიან ციბა. მეორე სისველია. წყალი ყველა მხრიდან შემოდის. თავიდან ფეხებამდე სველი ზიხარ ამ პატარა ნავში. ცივი ქარი კი ბულოს კიდებს. და თან ნიშნები უნდა მოუსვა.

0: მერთო ჩემო. მიშველეთ. სავარაუდოდ ეს კაცების გასართობია.
1: გერბია საფასური. დუბროვნიკი. საკმაოდ სტუმართ მოყარე ჰოსტელი გამოდგა. სასმელიც ჩამომისხეს.
0: ჩვენ ყველა სტუმარს ასე უმასპინძლდებით.
1: ალკოჰოლი?
0: ეს ჩვენი ტრადიცია.
1: გამარჯობა ხორვატია. რა მაგარია. მეგობრებო ადამიანი ხომ უნდა გააფრთხილოთ?
0: არი ნერვიულა დამშვიდი, არაფერი მოგივა. გადარჩები. გადარჩები.
1: იმედია. აქ ძალიან მომწონს. კარგია. გარემოც მხიარულია. აბა, კონტაქტებში შევავ. მოკლედ, ლესია პეტრენკოს თქვენთან დამეგობრება უნდა. აბა, ნახოთ, ფოტო გავადიდოთ. არა, ლესია შანსი არ გაქვს. ერთი სიტყვით, მეგობრებო, სასმელს, რომელსაც ყველა ჰოსტელის დამსვენებელს უსხამენ, რაკი ქვია. ხილის ჭაჭა თაფლით. სანამ ჯერ კიდევ ადეკვატური ვარ, აჯობებს ჩემი ოთახი ვნახო.
0: ეს საპირფარეშოა.
1: ძალიან კარგი. შვენიერია. ძალიან მომწონს. ჩემი საწოლი ადგილი 3-2 სართულიანი საწოლებიდან ერთ-ერთია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს კი უკვე საინტერესოა. სხვათაშორის გოგონებო, დღეს თქვენს გვერდით, ანუ ოთახში ცნობილი უკრაინელი ტელეწამყვანი დაიძინებს.
0: ეს შერეული ოთახია. აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. ასე მოსწონთ კიდეც.

0: ყველაზე იაფი საწოლები შერეულ ოთახებშია. ისეთ ოთახებში, სადაც გოგოები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. აბა, აქ ფანტაზიები როგორ არ გაიღვიძებს. მოკლედ, გოგონების საღამოსთვის გადავდოთ, ახლა კი ქალაქის სანახავად წავალ. რა სილამაზეა. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: ძველი ყურე.
0: ჩემ ზურგს უკან დუბროვნიკი მოვიდავეთ. ის უფრო მეტად გშორდება. ცოტა ხანში კი საერთოდ გაქრება თვალთა ხედვიდან. მე კუნძულ ლოკრუმზე მივდივარ. დუბროვნიკში თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად გაემგზავრეთ კუნძულ ლოკრუმზე. არც იქით, არც აქეთ. ის ჩემ ზურგს უკან არის. აი, ეს არის ჩემი ზურგი და კუნძულიც იქ არის. ლოკრუმი. კუნძული ლოკრუმი მხოლოდ ლამაზი ადგილი არ არის. კუნძული ნუდისტების ოფიციალური სამყაროა. მათ აქ ვერავინ ვერ ხედავს და არც ეხება. ესეც ნიშანი. ამის იქით ნუდისტების ტერიტორიაა. ხორვატია მსოფლიო ნუდიზმის დედაქალაქია. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აქ ნუდისტებს სპეციალური ცენტრების გახსნის ნება დართეს. ახლა კი ადრიატიკის ხორვატიის სანაპირო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ნუდისტური სანაპიროების და კურორტების სიდიდის მიხედვით. ხორვატიაში ნუდისტებისთვის სპეციალური ტურისტული სააგენტოებია. აწყობენ ნუდისტურ კრუიზებს. ნუდისტებისთვის სპეციალურ სასტუმროებს აშენებენ, სადაც საუზმეზეც კი შეუძლიათ შიშვლად ციარული. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ხორვატების უმრავლესობას ნუდიზმის სამარცხვინო და მიუღებელ ქმედებად მიაჩნიათ. მაინც კათოლიკური აღზრდის გავლენაა. მაგრამ რა გაეწყობა? შიშველ ადამიანებს შემოსავალი მოაქვთ. რა თქმა უნდა, ყველა ელის როდის გაიხდის ბედნიაკოვიდან უდისტების რიგებს შეუერთდება. ვერ მიიღებთ. აი თქვენ. აი გავიხადე. გამორთე კამერა. გამორთე მეთქი. გეხვეწები. გთხოვ, გამორთე კამერა. გამორთე. გამორთე მეთქი. არასოდეს მესმოდა იმ ხალხის, რომლებიც შიშლები ბანაობენ. ხო, გამორთე კამერა. ცივა, წყლიდან ამოსვლა მინდა. ხორჩა. კუნძულ ლოკრუმს ერთი ლეგენდა აქვს. ის, ვინც ამ კუნძულზე მზის ჩასვლამდე დარჩება, მეორე დილამდე ვერ იცოცხლებს. აქეთ უნდა წავიდეთ? აქეთ? არ, არა, დავიბენი, აქეთ. კუნძულზე დარჩენა ღამაკვდა.

0: მართალია ლეგენდების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ეშმაკს არ წინავს. გერბიან საფასური დუბროვნიკი. რესტორანი ნაუტიკა.
1: ამ ზაფხულს დუბროვნიკში თუ მოხვდებით, აუცილებლად ესტუმრეთ რესტორან ნაუტიკას. ავტორიტეტული ჟურნალის კონდე ნასტის თანახმად, ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რომანტიულ რესტორნად ითვლება. საკმაოდ ძვირი ყოფილა. მე მაწყობს. ამ რესტორანში სხვადასხვა თევზის სახეობით სავსე უზარმაზარ ლანგარს მოგართმევენ. შემიძლია ის ავირჩიო, რაც მინდა? შესანიშნავია. მაგალითად, ზღვის მზესუმზირა, გველთევზა ზღვის ქორჭილა და წითელი მორიელი. წითელი მორიელი მომიტანე. აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში თითქმის ყველაზე შხამიანი თევზი ავარჩია. ამ თევზს მთელი სხეული შხამიანი ნემსებით აქვს დაფარული. ზღვაში შემთხვევით ფეხი რომ დააბიჯოთ, შეიძლება დაიღუპოთ. და ფლამბური კრევეტები. მადლობა.
2: ფლამბე
1: ერთგვარი კულინარიული ხეკია, როდესაც კერცს ალკოჰოლს ასხამენ და გარედან ღია ცეცხლში წვავენ. ჩემ შემთხვევაში მას ძვირფასი კონიაკი, მარტელ ფიესი მოასხეს.

0: ჩემს ოპერატორს დაპატიეთ. რადგან ხორვატია ყოფილი იუგოსლავია, აქ თითქოს მაღალი ფასები არ უნდა იყოს. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. აქ ზღვის პროდუქტები ან ძვირია, ან ძალიან ძვირი. ჩვენი ტურისტებისთვის ეს არასასიამოვნო მოულოდნელობაა. მეორე მხრივ, ხორვატიის ზღვა ძალიან სუფთა და ადგილობრივი ზღვის პროდუქტები ჩინური და ვიეტნამურისგან განსხვავებით ყველაზე ხარისხიანად ითვლება. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ესეც ჩემი წითელი მორიელი. გავსინჯოთ. აღმოჩნდა, რომ შხამი ეთევს. შვენიერი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია. იმედია, ყველა შხამიანი ნემსი ამოაცალეს.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
0: გუნდულიჩის მოედანი.
1: საღამოობით აქ უამრავი ცდუმებაა. ამ წუთამდე ჯერ არ მინანია, რომ ხორვატიაში $100 ვარ. ახლა კი ნამდვილად გული მწყდება. მე ძალიან მინდა მივუჯდი ამ მაგიდებს. გემრიელად ამ სუყედვის ადილო. არაფერზე არ ვიფიქრო. არა უშავს, ჩემს ჰოსტელში საუზმე შედის. ხვალ შევჭამ.

0: წმინდა შემონის ქუჩა.
1: ნაცნობის უნიმცებს. იცით რის ის უნია? სუფთა ზეწრების.
2: Я дома.
1: Сачи вар. ნახვამდის, გამემშვიდობის. ასეთ დროს ყოველთვის ხმაური მინდა.
3: Синий туман похож на ма.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი პატარა ქალაქია. მის ძველ ნაწილში მხოლოდ 5000 მაცხოვრებელია.
0: სრედნიკონეს ქუჩა.
1: მაგრამ ყოველ დილით მისი მოსახლეობა სამჯერ იზრდება. საღამოს კი ქალაქში ისევ 5000 მოსახლეა. ეს როგორ ხდება? ყოველ დილით ქალაქი ათასობით ტურისტით ივსება. უზარმაზარი გემი მოწურდება და ტურისტებს სანაპიროზე ჩამოსვამს. ისინი დადიან, იღებენ ფოტოებს, სეირნობენ და ქალაქით ტკბებიან. საღამოობით კი კვლავ გემზე ადიან და სხვა ქალაქისკენ მიემგზავრებიან. უკვე დიდი ხანია რაც დუბროვნიკში ცხოვრება, კრუიზის ლაინერების გამდიგზე აწყობილი. ყოველდღიურად რამდენიმე ასეთ ლაინერს ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით გაუმაცხარი ათასობით ტურისტი მოხავს. 3500 ადამიანი. წარმოიდგინეთ. და ეს პატარა ლაინერად ითვლება. დაიწყება ჟღალი ძაღლების შემოსევა. სარანჩის მიგრაცია. თათარ-მონღოლების შემოჭრა. არაფერია ტურისტული დესანტის სანაპიროზე ჩამოსვლასთან შედარებით. ტურისტები, ტურისტები, ტურისტები. ქალაქი თითქოს დიდდება ხალხის რაოდენობისგან. ტურისტების ბრბოში ქალაქიც კი აღარ ჩანს. მარჯვნივ გაიხედეთ, გერმანელი ტურისტი თუთიყუშთან ერთად იღებს ფოტოს. გაიხედეთ მარცხნივ, ავსტრალიელი ტურისტი ფოტოს უღებს გერმანელ ტურისტს, რომელიც თუთიყუშთან ერთად ფოტოს იღებს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. სასტუმრო ექსელზიორ დუბროვნიკი.
0: დილამ შვიდობის. დიახ, ზუსტად ასე იწყებენ დილას არისტოკრატები. მართალია ასე შეიძლება დათვრე, მაგრამ რას იზა? დღეს ხორვატიის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიემგზავრები. რომ არა სხვა, ყველა ტურისტი იქ წავიდოდა. ის დუბროვნიკიდან 5 საათის სავალგზაზეა. მაგრამ დამიჯერეთ, ამათ ნამდვილად ღირს.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი შეგიძლია ზღვა ტურისტების გარემოცვაში დაათვალიეროთ.
0: სტრადონის ქუჩა.
1: ან შეგიძლიათ უფრო აუღელვებელ და მყუდრო გარემოში აღმოჩნდეთ. ამისთვის მხოლოდ კიბეზე უნდა ახვიდეთ. დაგაინტერესებთ? რა თქმა უნდა, წამოდით გაჩვენე.

0: დუბროვნიკის ძველუბანს თელ პერიმეტრზე გარშემო ქვის მაღალი გალავანი აქვს შემორტყმული. ამ კედელზე საფეხმავლო გზა არის გაკეთებული, რომლითაც მთელ ძველ ქალაქს წრეს შემოულით. აქ ამოსასვლელად 90 კუნა გადავიხადე. თავიდან ბოღმით გავიბერე, მაგრამ რომ გადავიხადე, მივხვდი, რომ გადახდილი ფული არ მენანებოდა. შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს საოცრება. წითელი კრამიტი, ეს სახურავები. ადამიანები, ქვევით მოსიარული ადამიანები, რომლებიც ფოტოებს იღებენ. მაგარია, ბრწყინვალია. დუბროვნიკის სავიზიტო ბარათი მისი ცეცხლოვანი წითელი კრამიტის სახურავებია. კანონის მიხედვით ქალაქის ძველ ნაწილში მხოლოდ კრამიტის და ასეთი ფერის სახურავებია ნებადართული. არავითარი სხვა გადახურვა ან შეღებილი მეტალი. ამ გზით მოსახლეობა ცდილობს ქალაქის ძველი იერსახის შენარჩუნებას. ყურადღება მიაქციეთ სახურავებს. ვერ ხედავთ რომ ვიღებ. თხა. ხედები გალავნიდან ერთი მეორეზე უკეთესია. შეხედეთ რა სილამაზეა. შეხედეთ, ეს ხომ ძალიან მაგარია. ასე ჩამოჭდები. ფეხებს გადაკიდებ და არაფერზე არიფიქრებ. ამ ზღვას იახტებს, ამ ძველ ქალაქს მთებს უყურებ და ეს შესანიშნავია. ხორვატია შესანიშნავია. მაგრამ აქაც არიან ეს მომაბეზრებელი ტურისტები. რა უბედურება, წუთიც არ გავა ვინმე კადრში რომ არ ჩაგიხდეს. მადლობა მეგობრებო. ასე მუშაობა შეუძლებელია. გერბია საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
1: თარიღის შესანიშნაობისაკენ მიმავალ გზაზე ხამანსკების ფერმის ანახავა შევიარე. ამ ტივტივებს დააკვირდით. სწორედ ეს არის ხამანსკების ფერმა. მთელი წლის განმავლობაში სწორედ აქ მოყავთ მილიონერების ცნობილი საკვები ხამანსკები.
2: ბუსონ კლერ, ბულდაკი ბრან, ეკაი დარჟან.
1: ჩვენთვის მილიონერებისთვის ბავშვობიდან აცნობია ეს ჯიშები. ამ ყურეში ყველაზე ძვირფასი კლასის ცნობილი ქვის ხამანსკები მოყავთ. აი ესე გამოიყურება ხამანსკების პლანტაცია. აი ტივტივების რიგები თითოეულ მათგანზე. თოკებია გამობმული და ამ თოკებზე ხამანსკების მთელი აცმებია მიწებებული. €320 თქვენ ყველაფერს მოგიყვებიან და გიჩვენებენ. საინტერესოა, რომ ხამანსკები აქ თავისთავად არ ჩდებიან. ისინი ფაბრიკებში გამოყავთ. იქ ხამანსკის ლარვებს პატარა ნიჟარის კონდიციამდე ზრდიან. შემდეგ ეს ნიჟარები მსგავს ფერმაში მოყავთ და სპეციალური ხსნარით აწებებენ თოკზე, სადაც ისინი ზრდას აგრძელებენ. მაგარია, რა თქმა უნდა ისინი სრიალებენ. თუ ეს რა არის? მათთვის მთავარია სუფთან გამდინარე წყალი და ის, რომ თესმა დორადომ არ შეჭამოს. ტარზანის სტილის მსგავს. ნახოთ, როგორი გემო აქვს. ყველაზე გემრიელი ახლად მოწველი ლირძეა. ყველაზე გემრიელი ბოსტეული ბოსტანში იზრდება. ყველაზე გემრიელი ხამანსკები კი ისაა, რომელიც ამ წამს ამოიყვანეს ზღვიდან. და ახლა მე მადა ვაგემოვნებ. ფერმაში ექსკურსიის საფასურში დეგუსტაცია ჩედის. ისინი თურმე უმად კი არა, ცოცხლად უნდა მიირთვა. იმიტომ რომ მკვდარი ხამანსკა რამდენიმე წუთში ფუჭდება. ანუ თქვენ ცოცხალ არსებას ჭამთ. შევუდგეთ დეგუსტაციას. ხამანსკა თეთრი ტუფერით. შესანიშნავია. ხამანსკა აპენინის ლიმნის წვენით. ბრწყინვალეა. ხამანსკა ცოცხალი მწვანილით. გამაოგნებელია. თუ შეიძლება შამპანური დამისხეთ. ох, როგორ მომწონს ეს ყველაფერი. და დავაგვირგვინოთ 350 ევროიანი შამპანურით. ამას ქვია ცხოვრება მშვენიერი.
0: გერბია საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის ძველ ქალაქში ტრაფიკების ობიექტები აკრძალულია. აქ ვერც ამერიკულ რეზინის ჰამბურგერებს ნახავთ, ვერც ჰოთ-დოგებს და ვერც შაურმას. მხოლოდ

0: ტრადიციული ხორვატიული რესტორნებია, სადაც ახალ-ახალ ზღვის პროდუქტებს მოგართმევენ.
1: შიროკას ქუჩა.
0: უკვე ჯამის დროა, ძალიან მშია. თვალები აქეთ-იქით გამირბის. რა ლამაზი ხარ. იმდენი რესტორნებია, რომ თვალები ამიჭრელდა და ყველა თავისთან გიხმობს. ამას შეხედე, საჯდომზე წამომარტყა. ერთი სიტყვით, ყველგან ერთნაირი ფასები, ამიტომ ადგილი უნდა შევარჩიო და დავშდე. შესანიშნავია. ნასტია მართალია. ზღვის პროდუქტები ყველგან ძვირია. ყველაზე იაფი კერძი შემძვარი ფრაია. $15 იღეს. პატარა თევზია და ფასიც პატარა. ამაზე იაფი ალბათ მხოლოდ სალ. არა, ალბათ სალათი და წვნიანი ამაზე იაფი იქნება. ფრაის აი ასე ამზადებენ. ფილში ამოავლებენ, დუღარე ზეთში ჩაყრიან და ყველა მხრიდან წვავენ, როგორც კარტოფილ ფრის. თქვენი კერძი, სერ. დიდი მადლობა. გემრიელად მიერთვით. მადლობა. რა პატარა თევზია. ისე ამოვნეთ. მადლობა. თევზი შეგიძლიათ თავით აიღოთ და ისე მიერთოთ. აი ასე. გემრიელია. თევზი მთლიანად უნდა ჯამოთ. ძვლიან, ხიან, კუდიანად. ზოგი მას თავიანადაც ჯამს, მაგრამ მე ვერ შევწელ. აბა ამ თვალებს შეხედეთ. ეს თევზი ზეს უმზირასავითაა, მხოლოდ მაშინ ჩერდები, როცა თევში დაცარიელდება. აი რა დარჩა ჩემი თევზიდან, მარტო თავების გორა. 88 კუნა. გერბიან საფასური, დუბროვნიკი.
1: მოდით ზემოთ ხსენებულ მთავარ ღირსშესანიშნაობას დაუბრუნდეთ. ერთი სიტყვით, მთავარი ღირსშესანიშნაობა პლიტვიცკის ტბებია. დიახ, დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ტბაც შეიძლება ღირსშესანიშნაობა ჩაითვალოს.
0: პლიტვიცკის ტბების ეროვნული პარკი.
1: საშიშია. პლიტვიცკის ტბები ფანტასტიკურად ლამაზი ადგილია. ძვანი მთები, ფირუზისფერი წყალი, ჩანჩქერების ქსელები. ნამდვილად მშურს ხორვატების მსგავსი სილამაზის გამო. ამ ადგილს კურორტს ვერ დაარქმევ, ძალიან ცვალებადი ამინდია. ჰაერის ტემპერატურა კი დუბროვნიკზე საგრძნობლად დაბალია. თუ სანაპიროზე პლუს 25 გრადუსია, აქ პლუს 10-ია. თავიდან გული დამწყდა, რომ გაწვიმდა და ცუდი ამინდია, ვიფიქრე, რომ აქ არ მომეწონებოდა. მაგრამ ამ სილამაზისგან მიღებულ შტაბის წილებას ვერავითარი ამინდი ვერ გააფუჭებს. ტურისტებისთვის ტბებზე ბილიკებიც კი დააგეს, უკეთესად რომ დაათვალიერონ და ჩანჩქერებს შეეხონ. ლიტვიცკის ტბები 16 წყალსაცავისგან შედგება, რომლებიც თითქოს ჩანჩქერების კიბეებით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჩანჩქერების რაოდენობას ვერ დაითვლით, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მეტი და მეტი ჩნდება. პარკში შესვლა 17 ევრო ღირს, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ფაქტიურად უფასოდაც შეგიძლიათ მოხვდეთ, ტყიდან შესასვლელის გვერდისავლით. უბედურება ის არის, რომ იუგოსლავიის ომის შემდგომ პლიტვიცკის ტყეში ჯერ კიდევ შემორჩა ნაღმები და აუფეთქებელი ჯორბები. ამ ჯორბების მსხვერპლის ტურისტები ხდებიან, რომლებიც გადასახადის თავიდან აცილების მიზნით ტყეში შესვლა შემოვლითი გზით ცდილობენ.
0: გერბია საფასური, დუბროვნიკი.
1: რიბარნიცის მოედანი.
0: საღამოს ქალაქში პიკის საათია. მერტო რამ ხელარიგია. ნეტავს ადმიდიან. ძალიან საინტერესოა. აბა ვნახოთ. გამარჯობა, ამ რიგში რატომ გახართ? გემზე უნდა ავიდე. გემზე მიდიხართ? ლაინერით ხართ? დიახ. მაგარია, ისინი ლაინერით ჩამოვიდნენ აქ. და სად მიდიხართ? ვენეციაში. ვენეციაში? შეიძლება მეც გამოვყვეთ. როგორ თუ გამოვყვეთ? გემზე ამოვიდე და თქვენთან ერთად გავცურო. არა, რატომ? არა. რატომ ყველა სახეზე ცნობენ? პასპორტს და ელექტრონულ პლასტიკურ ბარათს კი მოწმებენ. ტურისტები თავიანთ ლაინერებზე ბრუნდებიან. იმ ხელა რიგია, რომ მთელ ქალაქზეა გადაჭიმული. მას შემდეგ

0: რაც ბოლო ტურისტია ვაგენზე, ძველი დუბროვნიკი სამჯერ მაინც იკლებს სომაში. 15000-დან 5000 ადამიანამდე და ქალაქი ჩუმდება. მაგრამ მხოლოდ დილამდე. ჰოსტელ სუფთა ზეწრებთან ახლოს შესანიშნავი ბარია, სადაც აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ. მას ცივი სასმელები ქვია. როგორც ხვდები დასახელებებზე, აქ ტვინს დიდად არიჭმლებენ. თუმცა ადგილობრივები ამბარს უბრალოდ ხვრელს ეძახიან. თქვენ ხვრელში მიდიხართ? მეც იქ მივდივარ. ეს ნამდვილად ყველა ხვრელის ხვრელია. დუბროვნიკი პატარა ქუჩების ქალაქია. აქ შეგიძლიათ უსასრულოდ ისეირნოთ და თქვენ ყველა კუთხეში შეგხვდებათ მყუდრო კაფე, რომელსაც საოცარი ზღვის ხედი აქვს. დარჩენილი საღამო კაფეში, მარილიანის ზღვის ჰაერის სუნთქვაში და ნასტას მოლოდინში გავატარე, რომელიც საღამოს პლიტვიცკის ტბებიდან უნდა დაბრუნდეს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: $100 ძველ ქალაქში ეძებეთ. ზუსტად რესტორანი ნაუტიკის მოპირდაპირე მხარეს, ციხის კედლის წინ თხრილის შედამხარეს. წავედით. აი $100. აქ ყველაფერი წელია და ესეც ბოთლი. კედელში მოძრავი ქვა და სწორედ მის უკან ბოთლი არის დამალული. ქვა მივაფაროთ? მეგობრებო, გერბიან საფასურის დამალულ განძს საოცარი სისწრაფით პოულობენ. მზიან აბუდაბიში ნავის ქვეშ განძი ელენა ბელაევა მიპოვა. ანტალიაში $100-იანი ბოთლი მაშინვე იპოვეს, როგორც კი გადაცემა ეთერში გავიდა. აქ ოლეგ პოსტრიპკამ და მისმა მეგობარმა ივაშკაცეს. მომიწევს უკეთესად დამალო.
0: თუ ამ ზაფხულს დუბროვნიკში გადაწყვეტ დასვენებას, სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩებით. ამ ქალაქის სილამაზითა და მომხიბვლელობით. მეორე მხრივ, ტურისტული სეზონი აქ ძალიან ხმაურიანი და ძვირია.
1: ძალიან გემრიელია.
0: წავიდეთ თქვენ მეგობრებო, შესანიშნავია. გამარჯობა ხორვატია. სუფთა ზეწრები იცი? ეს ხომ ყველა ხვრელის ხვრელია. მაგარი ადგილია.

0: გერბია საფასური დუბროვნიკი
1: წმინდა დომენიკის ქუჩა
0: ნასია სათხა რამდენი ხანი როდემდე უნდა გელოდო თუმცა ერთი წუთითაც არ გიწდიდი
1: რაშვაბი როგორ ხარ
0: შენ როგორ ხარ
1: ძალიან კარგად საერთოდ არ ველოდი რომ ასე მომეწონებოდა ხორვატია პრინციპში აქ არავის არის ეგზოტიკა არა
0: ერთი ხმები
1: ამიტომ თავი უბრალო რაღაცეებით უნდა გაიბედნიერო ხამანსკებით მიდიებით შამპანური კრისტალით
0: ხო
1: კაიაკებით
0: კაიაკი?
1: კაიაკი.
0: როგორი უბრალო რაღაცებია? სამი სეზონი გავიარე და კაიაკით არც ერთხელ მისეერნია.
1: არა?
0: არა.
1: რატომ?
0: ვერ მოახერხე.
1: ალბათ ფული არ გეყო.
0: დიახ.
1: კარგი და შენ როგორ
0: ხარ? მე კარგად.
1: რაკენი?
0: ნუდისტები ვნახე.
1: ნუდისტები?
0: ისეთი გოგონები იყვნენ.
1: ახლა მოგხვდება ვინ გოგონები?
0: ვინ კონსიერჟი გახსოვს? წარმოგიდგენ რომ ის შიშველი ვნახე.
1: ხო. ასეთები იყვნენ?
0: შევედი შიშველი.
1: შიშველი?
0: ხო. რა თქმა უნდა, შევედი და ყველა წამოდგა. ვეუბნები იცეკით, იცეკით ანდრეი ალექსანდროვიჩი, იცეკით მეგობრებო. შევდივარ?
1: ყველა წამოჭდა, ანერვიულდა.
0: ანერვიულდნენ, მიხვდნენ რომ მეფე მივიდა. გერბია საფასური. დუბროვნიკი.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ.
როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნის

ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1980 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფა ხორეს

0: ჩვენ ვართ ქართველები. ქართლელები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინაენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც მილიონახევარი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის აძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემაა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე მხარდაჭერა რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900 000 უკრაინელი არისო და 1 100 000 რუსი.

0: აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მოანცეები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150 000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება? და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს, და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რა თქვა? სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, მალტა. შევდივარ მაღაზიაში და განცხადებას ხედავ.
4: რა განცხადება?
3: გერბიან საფასურის წამყვანის კასტინგზე.
4: მართლა?
3: დაცვის წევრი იყო მეწავალ. დილამშვიდობის მეგობრებო, რატომ გძინავთ გერბიან საფასური ეთერშია?
4: ჩვენ მალტაზე ჩამოფრინდით. მალტა ნამდვილი მალტური ორდენია.
3: დიახ.
4: თეთრაშზე ამხედრებული ნამდვილი რაინდებით.
3: და ნამდვილი მალტური ჯვარი ნასია, შენი ოქროს ბარათის მოგების იმედის გასაქარწყლებლად.
4: მონეტა ჰაგდე რაინდო.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: გამარჯობა მალტა.
4: არა ანდრეი, ეს უსამართლობაა.
3: როგორ?
4: საერთოდ არ არის რაინდული.
3: რატომ?
4: ჯანდაბა ანდრეი, შემომხედე რა ლამაზი ვარ. სხვათაშორის დღეს იუბილე გვაქვს.
3: რა იუბილე?
4: 6 წელი, 4 თვე, 12 დღე და 4 საათი.
3: ო, აღსანიშნავია, დამავიწყდა. კარგი, წავალ ბარათს ვიყიდი. სხვათაშორის ჩემი მანქანა იქ იდგას. ხედავ? წავედი.
4: წავედი, მანქანა. სადამ ჩემი ბიჭი ოქროს ბარათი დასეირნოს, მე წავალ მალტაში გავისეირნე. ასე თუ ისე ლამაზია. სახელმწიფო მალტა ხმელთაშუა ზღვაში სამი კუნძულის არქიპელაგზე მდებარეობს, რომელიც იტალიის და აფრიკის სანაპიროებს შორის არის მოქცეული.
3: მალტა ნამდვილი ტერა ინკოგნიტა. ბევრს დღესაც გონია, რომ მალტა არის კუნძული, სადაც ახლაც რაინდები ცხოვრობენ. რომ ყველას ჯავშანში სძინავს და მეგობრებთანაც სტუმრად შუბების გარეშე არ დადიან.

0: გერბიან საფასური მალტა მალტის საერთაშორისო აეროპორტი
1: პირველ რიგში მალტის დედაქალაქ ვალეტაში გამემგზავრე აეროპორტიდან ვალეტამდე ავტობუსი 15 წუთში ჩახვა წავედი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მალტაზე ძალიან მომგებიანი სამგზავრო ბილეთების სისტემა მოქმედებს. სამგზავრო ბარათს 2 ევროთ და 60 ცენტად ყიდულობდა კუნძულის ნებისმიერ წერტილში. მთელი დღე უფასო დადიხარ. მართალი გითხრათ, ცოტა უცნაური სისტემაა. ერთჯერადი ბილეთი არ აქვს. მინიმალური ბილეთის პასი 2.40-ა და მხოლოდ 2 საათის განმავლობაში შეგიძლია ისარგებლო. და მთელი დღის ბილეთი 2.60 ღირს. სხვაობა სულ რაღაც 20 ცენტია. ეკონომიას რა აზრი აქვს? უმჯობესია თავიდანვე მთელი დღის ბილეთი აიღო. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: უახლოესი 2 დღით ჩემთვის პატარა და მოხერხებული რეტრო კაბრიოლეტი პანტერა ვიქირავე. ჩემო ლამაზო. მოგწონთ? 2 დღით ჩემი იქნება. მხოლოდ ჩემი. აბა მალტა. შეგებე შენს ძვირფას სტუმარს. წავედით. მალტა ძალიან მინიატურული ქვეყანაა. ფართობით მთელი მალტა დაახლოებით ჩვენი ხარკოვის და დონეცკის სიდიდისაა. 27 კილომეტრი 15-ზე. ასე რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა.
1: ესეც ვალეტა. მოგესალმები. მალტის დედაქალაქი ვალეტას კუნძული შესაბამისია. ისეთივე მინიატურული. წარმოგიდგენიათ, მთელი ქალაქის სიგრძეში კილომეტრ ნახევარია. სიგანეში კი მხოლოდ 500 მეტრი. ვალეტაში ჩასვლისთანავე თვალში გვხვდებათ საოცრად სწორი ქუჩები. საქმე იმაშია, რომ ვალეტას და მალტის სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქებიც ისე იყო დაპროექტებული, რომ ტრის ზღვიდან შეტევის შემთხვევაში ქვემეხის ბირთვებს ქალაქის შუაში წინაღობის გარეშე ჩაევლოთ. ვალეტა გიგანტურ ქვიშის სასახლეს ჰგავს, რომელიც საუკუნეების წინ გოლიათებმა ააშენეს. შეხედეთ, ნამდვილი შუა საუკუნეებია. ვალეტაში ყველაფერი საინტერესო დეტალებშია. საოცარია სახლებზე ჩიკის ბუდეებით მიკრული ფერადი აივნები. საგზაო ნიშნები. სახლების კედლებზე საგვარეულო გერბები. ზინვარებამდე გაპრიალებული კარის სახელურები. ზარის მაგივრად მანეტელები დღემდე სახელურ ჩაქუჩს იყენებენ, რომლებიც პატარა სკულპტურებს ჰგავს. აქაურობა სულ უფრო და უფრო მომწონს. გემრიელი ნაყინია. და ქალაქი მართლაც ლამაზია.
0: ვალეტაში მხოლოდ 9000 ადამიანი ცხოვრობს. აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ყველა ერთმანეთის ნათესავია. ამიტომაც ქალაქში სრული სიმშვიდეა და თითქმის არ არის კრიმინალი.
1: Если вы этим летом приедете на Мальту, то вы გაუწდებით, როცა ნახავთ, რომ აქ ყველა სახლს თავისი სახელი აქვს. Вот дом Мария Луиза. Вот дом, который зовут Рита.

0: სახლი წმინდა ელენა. და უამრავი ჩვენთვის გაუგებარი მალტური სახელებია. სახელობითი სახლები მალტაზე შემთხვევითობა არ არის. საქმე იმაშია, რომ აქ ზოგიერთ ქალაქში სახლების ნუმერაცია დღემდე არ აქვს. ასე რომ სახლის სახელი იგივე ნომერია. ეს კი ძალიან მოგზალებული სახლი, საიმპერატორო ოთახი. ეს კი რელიგიური, ავე მარია. ეს კი სახლი შალომი, ანუ ებრაული მოსალმება. გამარჯობა. როგორც წესი, მარტელები თავიანთ სახლებს სხვადასხვა წმინდანების ნათესავების, ასევე სხვა ქვეყნების საპატივცემულოდ აღმევენ. შეხედეთ, რა საინტერესოა. მალტაზე სახლს ამერიკის ერთ-ერთი შტატის ფლორიდას სახელი ჰქვია. ძალიან საინტერესოა. მომარდავ რეკო და გავარკვიო რატომ. ცოტა მერიდება. თუმცა გამარჯობა. უკაცრავად, მაგრამ დამაინტერესა. რატომ ფლორიდა? იმიტომ რომ 10 წლის წინ ფლორიდაში ვიყავი დასასვენებლად. ისე მოგვეწონა, რომ მას მერე ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ დავდივართ. და სახსაც მისი სახელი დავარქვით. ვალეტაში რომ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა ახვიდეთ ბარაკას ზედაბაღების გადასახედ მოედანზე. ზემოდან დიდებულ ყურეზე ამაღელვებელი ხედი იშლება. მალტაზე ქალაქები უცნაურად არის გაშენებული. მათ საზღვრები არ აქვს და ერთმანეთთან არიან გადაბმული. აი ახლა ვალეტაში ვდგავარ. ჩემ წინ კი სამი სხვადასხვა ქალაქია: ბირგუ, ბორმლა და სენგლეა. ასე რომ მარჯვენა ფეხი ახეთ მარცხენა იქით და უკვე სხვა ქალაქში ხარ.
1: გერბიან საფასური: მალტა.
0: ვილა პალაცო როზა.
1: ეს ორი დღე უძვირფასეს ვილაში ვიცხოვრებ. პალაცო ვილა როზაში. მალტაზე ადრე ყველა ადგილობრივ მდიდარ მაცხოვრებელს საკუთარი საზაფხულო რეზიდენცია ჰქონდა. აი ასეთი ვილები, სადაც მალტელები კლანებით ცხოვრობდნენ. დღეს თითქმის ყველა მსგავსი ვილა სასტუმრო სტილშია გადაკეთებული და ჩემნაირ მდიდარ ტურისტებს ექირავდება. ვილაში დასვენება ბევრად უფრო რესპექტაბელურია, ვიდრე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი. გარედან მართლა მაგარი ჩანს. ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. აბა ამას შეხედეთ? რა ლამაზი და უზარმაზარია. ეს ჩემი ჰოლია, მეგობრებო. ხო, როგდან გამოვედით? ამ ჰოლს შეხედეთ? ეს ხომ შესანიშნავია. გრანდიოზულია, მაღალი ჭერი, ღია ფერები. მაშინვე საზაფხულო განწყობა გექნება. მაგარია, აქ მომწონს. იქ კი მესამე სართულია. მომყევით, მომყევით, მომყევით.

მაგარია. ძალიან მაგარია. როგორ მომწონს? ამ ხეთს დააგვირდით? შეიძლება ჭუიდან შეიშალო. ზღვის ფერი, აუზი, სიმწვანე. მაგარია. მალტაში ყველა ვილას სახურავზე ტრადიციის სამეფრ შესანიშნავი გადმოსახედი მოედანი აქვს. აბა ამას შეხედეთ, როგორი დახვეწილი არქიტექტურა და როგორი ხედია. Palazzo Villa Rosa.

0: ო რა კარგია. გერბიან საფასური მალტა სენტ მარგარეტის ქუჩა 6-ზე.
1: მალტა თავიდან ბოლომდე ტურისტული კუნძულია, ამიტომ იაფასიანი ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ. აი მაგალითად, ჩემი ჰოსტელი, სახელად სპრინგფილდი. გამარჯობა. დილამშვიდობის. ერთი საწოლი მინდა ერთი ღამით. გასაგებია. და რა ღირს? ორ ადგილიან ნომერში ერთი საწოლი 17 ევრო ღირს. 17 ევრო. მაწყობს. სუკთა თეთრეული.
2: ნომერ
1: Wi-Fi-ის კოდი. და კიდევ რაღაც ბარათი.
2: Что ж.
1: Суди დასაწყისი არა. ესეც ჩემი ოთახი.
2: Ну,
1: ვიტყოდი რომ საკმაოდ ნორმალურია. ჩვიდმეტ ევრო და ადგილიან ნომერში ერთი საწოლი მომცეს. ახლა ტურისტული სეზონი არ არის, ტურისტები არ არიან.
2: და
1: ერთი ლოგიკის ფასად მთელი ოთახი ჩემს განკარგულებაშია. ასე იშვიათად გიმართლებს. იმისი მედი არ კი მქონდა რომ ტუალეტი დააბაზანა სახლზე კი არა, საკუთარ ოთახში მექნებოდა. კარგია, ძალიან მომწონს. Звать Чанс. Сейчас они ставия.
2: Ох, ну что,
1: мы сдём швидет, завидес асеидна.
0: Гербиан Сапасури, Мальта.
1: Мальтис 11 метров за сопелში ჩამოვედი.
0: Сопели Марсашлоке.
1: Мальтаში რაც ყველაზე მეტად ყურადღებას იკავებს, ეს მეთევზეების ტრადიციული ნავები ლუციებია. ეს ნავები მალტის უძველესი კულტურის ნაწილია. მათ შესახებ გამორჩეულად უნდა მოგიყვეთ.
2: მალტელები
1: ნავებს ყველაზე გაჟღაჟა ფერებად ღებავენ. ძველი თმულების თანახმად, მსგავსი შეფერილობა ზღვის მერთებს მოსწონთ და მეთევზეებს უხნადავს უგზავნიან.
0: გამომართვი, პირი დაიჭირე ფრთხილად. არ დააგდო.
1: როგორი პირი აქვს? ჩემნაირი. ალბათ ბევრს ჭამს. და ყელი როგორი აქვს? ამ თევზს კაუჭა ქვია. იმ ადგილებში ცხოვრობს, სადაც ბნელა. ის ღრმა წყლის თევზია. და პატარა თევზებს აი ამ ანტენის საშუალებით იზიდავს. რა თქმა უნდა, მათ ამ უზარმაზარი პირით ჭამს. მათ თევზებში ისევურებ ხელებს, როგორც საკუთარ აკვარიუმში. თევზის კაროსი, შეხედე, საოცარია. ზღვის ეგზოტიკური არსებებიც ავსებუთი. სკაროსი წყელტუჩება. ქაშაყი, მელანთევზა, გალაქებიანი რვაფეხები. მომეწება. მაგარია. ოხ, როგორია. ეს კი რვაფეხებია, მათ ორიგინალური მეთოდით იჭერენ. რვაფეხების დასაჭერად ზღვის ფსკერზე ჩვეულებრივ კერამიკულ ქოთნებს აწყობენ. რვაფეხები თავშესაფარის ძიებაში ამ ქოთნებში ძვრებიან და მათ ამ დროს მეთევზეები იჭერენ. შეხედეთ.
0: შეჩერდი, არ შეეხო, ფრთხილად შხამიანია.
1: შხამი? მოწამლული ყოფილა.
0: შხამიანია, მოწამლულია.
1: უმჯობესია რომ ამ წითელთევს არ შევეხოთ. ის შხამიანია. ხედავთ, როგორი ბასრი. დედა, კარგი გასაგები, აღარ შევეხები, არ გინდა.
0: ღარიბებმა თევზებთან ისაუბრონ და რვაფეხები დაჩქმიტონ.
1: სოფელი მჯარი.
0: მე კი შემიძლია თავისუფლება მივცე რომ ნავი ვიქირავო და მალტის ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ლაჟვარდოვანი ფანჯრის სანახავად წავიდე. მალტის სანაპიროზე საოცარი ზღვა, წყალი აკვამარინის ფერია. ნავის მოტორი გუგუნებს, ნიავი გიბერავს. ეს ხომ უბრალოდ სამოთხეა. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა მალტის ყველაზე ლამაზი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა. მაგარია. საოცარია. მაგარია. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა, ეს გამაოგნებელი ფორმის კლდია. ეს არარეალური სიდიდის თაღია, რომელიც თითქოს ერთი ფეხით წყალში დგას. მართლაც შესანიშნავი ადგილია. სოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი. აი ამას ქვია ოქროს პარათით დასვენება. როდესაც იმის საშუალება გაქვს, რომ მსგავსი ადგილები მოინახულო. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: მალტაზე წასახემსებლად საუკეთესო ადგილი პატარა სასადილოები, პასტიცერიებია. თითქოს ცოტა გაცვეთილი სასადილოა, მაგრამ ამ დროს ბროლის სასახლე ქვია. შევიდეთ, ვნახოთ, რა ხდება ამ სასახლეში. მალტაზე პასტიცერიები უბრალოდ სასადილო კი არა, ეს ერთგვარი კლუბია, სადაც ადგილობრივი მამაკაცები სიესტის დროს ისვენებენ. ჩაის ვამენ, შესქელებული ვირდით, ტელევიზორს უყურებენ და მამაკაცურ საკითხებს ეჭობენ. საინტერესო ადგილია. სისუფთავით ვერ გამოირჩევა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ბევრი ადგილობრივია. ალბათ გემრიელად ამზადებენ. და როგორც ვთქვი, ძვირი არ უნდა იყოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ შეიძლება ორი პასტიცია და ჩაი მინდა. პასტიცია ფენოვანი ღვიძელია. სხვადასხვა შეკთავსით. როგორც წესი, მას აყოლებენ ჩაის შესქელებული ჟდით. დიდი მადლობა.
0: გემრიელად მიირთვით.
1: რა არომატია. შეიძლება დავჯდე. დიდი მადლობა.
0: ძია ჯონის გვერდით ჩამოჯექიშვილო. პრობლემა არ არის.
1: საუკეთესო კომპანიაში ვარ. ჩემი ახალი მეგობრები. პრინციპში აი ასე გამოიყურება ტრადიციული მალტური ცომეული. მალტური სამზარეულო ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. მალტელმა რაინდებმა თავიანთი ხეტი ალის დროს კულინარიული რეცეპტები სხვადასხვა ხალხების კულტურიდან, ევროპული, აზიური და აფრიკული სამზარეულოებიდან გადმოიღეს და ნამდვილი აჯაბსანდალი შექმნეს. შედეგად აი ასეთი კერძი მიიღეს: პასტიცია, ტუნისური ფენოვანი ღვეზელი, სირიული სპანახი და იტალიური ყველი, რიკოტატია შეზავებული.
0: გემრიელია?
1: შესანიშნავი. გემრიელია. მოკლედ, ჩვენი ერთი დაწესებულება. დრო გადავიხადოთ. ფული არ გამომართვეს დამპატიჟეს. ფული არ გადამახტევინდეს მერტო, რა სასიამოვნოა. ეს ალბათ კამერების დამსახურებაა, მაგრამ მაინც სასიამოვნოა. ალბათ იშვიათად აკეთებენ ამას.
0: ჯაკომო, მოდი ეს გოგო გამოვკვებო, თორემ ძალიან გამختارია.
1: ვისაუბრე, მივირთვი და ფულიც არ გადავიხადე, მაგარია.
0: ბიჭი, ლანგარი ჩამომიღე.
1: აი ამას ქვია სტუმარს მოყარეო.
0: ეს ყველაფერი შენ, გოგონი.
1: მე? მე.
0: ო, თანწაიღე, თორემ ძალიან გამختარი ხარ.
1: სასტრაფოთ უნდა წავიღო ყველაფერი, მაგარია.
2: გლოს.
0: ო, მე კი იქით ვიყურებოდი. გამარჯობა. იქი ისეთი მაგარია. ეს კონძული გამაუგნებლად ლამაზია. სილამაზია ისეთი, რომ გაგიჟდებით. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: თუ საფულში მალტაზე მოხვდებით, აუცილებლად მოინახულეთ მისი ძველი დედაქალაქი მდინა. მდინა უნდა ზღვაც ციხე ქალაქი იყო. იქ მოხვედრა მხოლოდ ამ ვიწრო კარიბჭის გავლით შეიძლებოდა.

0: დინაში უნიკალური ატმოსფეროა. ჩვენს პლანეტაზე ის ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც დრო რამდენიმე საუკუნის წინ გაჩერდა. დინას მოსახლეობა მხოლოდ 306 ადამიანია, მათ შორის 275 შთამომავლობით გრაფები და თავადები. მარტის ყველაზე ძირძველი გვარების წარმომადგენლები არიან. ქალაქში კიდევ 20 მონაზონი ცხოვრობს. ისინი ქალაქიდან მხოლოდ 5 წელიწადში ერთხელ გადიან არჩევნებზე ხმის მისაცემად. დინა ალბათ ყველაზე ლამაზი ქალაქია მალტაზე. აქ თითოეული სახლი ხელოვნების ნიმუშია. ძალიან ლამაზია. ძალიან. თითქოს მთელი ქალაქი ლიტურგიულ ძილში ჩაიძირა. მდინაში ფარნები ინთება, საღამოვდება. ეს ჭიშკარი რომ დაკეტონ, აქედან ვეღარ გავალ. მდინაში ძველ ევროპულ ტრადიციას ინარჩუნებენ. ღამით ქალაქის შესასვლელს ძიმე ჭიშკრით კეტავენ. ასე რომ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ ამ ლაბირინთიდან. Костя, как из кого-то мне горе. Ай, ясно.
1: Гербиан Сапасури, Мальта.
0: Ресторан Та Инглизи.
1: შესაძლოა ეს ყველაზე პრეზენტაბელური ადგილი არ არის, მაგრამ მთელ მალტაზე აქ ყველაზე გემრიელ კურდღელს ამზადებენ. კურდღელი კი მალტური სამზარეულოს მთავარი სიამაყეა.

0: ნასას ნამდვილად არ მოუტყუებდი ხარ. მალტური სამზარეულო მართლაც ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. აბსოლუტურად ყველა კერძი სალაშქროა. სახლში დაბრუნებულ რაინდებს ისე ენატრებოდათ ლაშქრობის სამზარეულო, რომ შინაურ კურდღელსაც კი ისე ამზადებდნენ, რომ გარეული კურდღლის გემო ჰქონოდა. გარეული კურდღლის ხორცი შინაური კურდღლისგან იმით განსხვავდება, რომ უფრო მსუქანი, წითელი და თითქმის უცხიმოა. ამიტომაც მას ღორის ცხიმში ამზადებენ. არ ვიცი როგორ უნდა ჰქონდეს კურდღელს გარეული ცხოველის გემო, მაგრამ ახლავე გავსინჯავ. ჩემი აზრით, გარეულს არ ჰგავს. ჩვეულებრივი კურდღელია. ასე რომ, სოფლიოში საუკეთესო კურდღლის ამბავი ჩვეულებრივი ლეგენდაა ტურისტებისთვის. ან როგორც მარიოპოლისში ამბობენ, უბრალოდ გაგვაცურეს. სადილი 116 ევრო დამიჯდა. რა პრობლემაა? გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი პაჩველი.
1: პაჩველში ჩამოვედი. ეს მალტის გასართობი ქალაქია. ყველა მხრიდან დისკოთეკებიდან გამოსული ხმა მაღალი მუსიკა ისმის. ქუჩაში კი ვულგარულად გამოწყობილი გოგოები დადიან. აქ ქალებს რაღაც სპეციფიკური მოდა აქვთ. რაც უფრო მოკლე ქვედაბოლო და მაღალი ქუსლები გაცვია, მით უფრო მაგარი ხარ. მე აშკარა ჩესაფერისა დარმაცვია. უკაცრავად, უკაცრავად. და როგორი მკერდი აქვთ, ყველა ხელოვნურია. ისეთი შტაბისტება გექნება, რომ თითქოს წითელი ლამპიონების რაიონში ხარ და ყველა კუთხე კუნჭული სექსით არის გაზრდილი. ეს ჩემი ოპერატორია, ხელი გაუშვით. დროზე წავიდეთ. აქ ყველა არანორმალურია. ეს ახალგაზრდები არასრულწლოვანები არიან, რომლებიც მშობლების მეთვალყურეობის გარეშე დარჩნენ. ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებს, სექსი და ალკოჰოლია. მალტა ინგლისური ენის შემსწავლელი მსოფლიო ცენტრია. კუნძულზე სასწავლებლად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ათასობით სტუდენტი ჩამოდის. საღამოობით ყველა პაჩვილში იკრიბება გასართობად. ყველა ჭამს, სვამს, ეძებს პარტნიორს ერთი ღამით. მოკლედ, აი ასეთი ამბები ხდება აქ. ადგილობრივი მალტელი გოგონები მოგზალებულები არიან და ასეთ ადგილებში არ დადიან. სამაგიეროდ ინგლისელები, გერმანელები და სლავები თავიანთ განზრახვას არ ბალავენ და ღიად ეკლეტავებიან ბიჭებს. თავად მოვიფიქრე, თავად გადავწყვიტე და თავად მივიღე, იმიტომ რომ ასე მინდოდა. ესპანელ და იტალიელ ბიჭებზე განსაკუთრებული მოთხოვნა. მალტის განმსგავს რამეს ნამდვილად არ ველოდი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ იყოს, თავს უხერხულად ვგრძნობ. ალბათ განსხვავებული აღზრდის ბრალია.
0: გერბიან საფასური, მალტა.
1: ტრიკ პანორამიკის გზატკეცილი.
0: მეგობრებო, საკუთარ თავზე შეიძლება ეკონომიის გაკეთება, მაგრამ თქვენზე არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ მორიგ $100-იან სვამავთ. ნებისმიერს, ვისაც ბოთლიან $100 უნდა, გარჯა მოუწევს. ტრიკ პანორამიკის მაგისტრალის და დინგლის დასახლების გვერდით. დიდი ბურთი, იგივე საავიაციო რადარი დგას. სწორედ რადართან შესასვლელი კარის მოპირდაპირე მხარეს, ხვის ღობეში მოთავსებულია რთულად მისაგნები მალტის განძი. წარმატებები. გერბიან საფასური, მალტა. ჰოსტელი კორნერი.
1: დილა მშვიდობის. დილით მარტის კიდევ რამდენიმე ღირსშესანიშნაობის შესანიშნაობის ნახვას ვაპირებდი, რომელსაც დაბალბიუჯეტური ტურისტის ჯიბე გაწვდებოდა. მაგრამ გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. Сейчас, может, мы садимся, отгадать тебя. იქ არ ჩამიდია. არა, არ ჩამიდია. არა, არ არის. გაიზა, დაგავაკეთო. ნატაშას დაურეკო. ისე მეხსენო ბოლოს როდის ნახე შენი პასპორტი. როგორც მახსოვს გუშინ, წიდან ჯიბეში მედო. აი აქ. არ არის. ალბათ ამომევარდა. ჯიბეში იდო და აღარ არის. ახლა რა უნდა ქნა? ვიცი რომ პრობლემაა. მოიცადე, მოიცადე, ახლა მოიცადე. მიიღებ შევიკითხავ, მაგრამ არსად არ დამიტოვებია, ზურგ ჩანთაში ჩავდე. და იქ აღარ არის. პასპორტი დავკარგე. უცხო ქვეყანაში პასპორტის დაკარგვა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. პასპორტის გარეშე ვერც ბინას იქირავებ და პასპორტის გარეშე შეიძლება ქვეყნიდან დეპორტაცია გაგიკეთონ. პასპორტის დაკარგვისას პირველი რაც თავში მომდის, პოლიციაში წასვლა. ვილა პალაცოროზა.
0: როგორ შეიძლება მალტაზე ჩახვიდე და ცნობილ მალტის რაინდთა ორდენზე არაფერი თქვა? თუმცა სახელის მიუხედავად, მას მალტასთან საერთო არაფერი აქვს. მალტის ორდენი ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მთელი მისი ტერიტორია რომში ერთ სახლს და მალტაზე ერთ პატარა სასახლეს მოიცავს. მიუხედავად ამისა, ასამა სახელმწიფო მალტის ორდენი ქვეყანა დაღიარა. ორდენს საკუთარი ვალუტა, პასპორტი და მანქანის ნომრები აქვს. მალტის ორდენის მოქალაქეებს რაინდების და ქალბატონების ოფიციალური წოდება აქვთ. მალტის ორდენის შესახებ უფრო მეტის გასაგებად გადავწყვიტე ნამდვილ მალტის რაინდს შევხვედროდი.
1: უკაცრავად, პრობლემა მაქვს, პასპორტი დავკარგე. მალტაზე არალეგალი იმიგრანტების უზარმაზარი პრობლემაა. ყოველდღიურად კუნძულზე ასობით აფრიკელი ჩამოდის. პირველ რიგში თავიანთ პასპორტებს ეშორებენ და როდესაც მათ დეპორტირებას ცდილობენ, არ აღიარებენ, რომელი ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და კუნძულზე საცხოვრებლად სახელმწიფოს ხარჯზე რჩებიან. ბოლოს როდის ნახეთ თქვენი პასპორტი? დაახლოებით საღამოს 6 საათზე. და სად ნახეთ? აქ უკრაინელებს და რუსებსაც უფრთხიან. ევროკავშირი მათ სამუშაო ვიზასაც არ აძლევს. მალტელები ამგვარად ცდილობენ თავიანთი სამუშაო ბაზრის დაცვას. საიდან ხართ? უკრაინიდან. აუცილებლად თქვენ საელჩოს უნდა მიმართოთ, ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ საელჩო არ ვიცი სად არის და გზის ფულიც არ მაქვს. საკონსულომდე მისასვლელი ფული არ გაქვს? დიახ, არ მაქვს. ეს კალბატონი უკრაინის საელჩოში უნდა წაიყვანოთ.
0: უკაცრავად, შეგიძლიათ დამეხმაროთ? შემთხვევით სადმე აქ რაინდი ხომ არ გინახავთ? დიახ, ნახე. მართლა? დიახ. სად? იქით თუ აქეთ? აი აქ. აქ? ანუ თქვენ დეინი ხართ? დიახ, მე დეინი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, მე ანდრეი ვარ. რა უცნაურია, მეგონა რომ სუპერ გმირივით ფორმაში იქნებოდით ჩაცმული. გრძელით მაგ ეკნებოდათ. ასე კვირაობით ვეწყობი ხოლმე. და ცხენი სად არის? სადღაც იქ დარბის. ერთია თუ ორი? თელი რემა. გასაგებია. ძვირფასო მეგობრებო, ნება მომეცით ნამდვილი თანამედროვე რაინდი გაგაცნოთ. დენ მიესალმეთ? გამარჯობა უკრაინა. მალტის ორდენი უკვე 900 წლისაა. ისიმ რაინდებმა დაფუძნეს, რომლებიც ჯვაროსნულ ლაშქრობებში დადიოდნენ. ამიტომ რაინდის წოდება დღემდე ყველა მის მოქალაქეს აქვს ნაბოძები. ჩვენ უსახლკაროებზე და ღარიბ ადამიანებზე ვზრუნავთ. გვაქვს არასრულწლოვან დამნაშავეთა დახმარების პროგრამები. რაინდები სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას უწევენ ასევე ადამიანებს. ოდესღაც მალტის რაინდები ევროპაში ყველაზე მსხვილი მიწათმფლობელები იყვნენ. მალტის ორდენის ბიუჯეტი წელიწადში $200 მილიონია. 200 მილიონი? ამ თანხებს მეცენატებისგან ვიღებთ და თავადაც ვაკეთებთ შესაძერს. მალტის რაინდება დარიბადებიან. ამ წოდებას მხოლოდ ორდენის მეთაურის, დიდი მაგისტრის მოწვევით იღებენ. რაც მეტ ადამიანს ეხმარებით, მით უფრო მეტი შანსი გაქვთ რაინდის მანტია მოირგოთ. სოფლიოში სულ 13400 რაინდია. მალტაზე მხოლოდ 100 ადამიანია. მხოლოდ 100?

0: მალტის ორდენის წარმოუდგენელ გავლენაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მაგალითად, ვატიკანის მთავარი გაზეთის რედაქტორი მიანიშნებდა, რომ სწორედ მალტის ორდენის რაინდები იდგნენ რომის პაპის ბენედიქტ მე-16-ის ტახტიდან გადადგომის უკან. ეს საბუთები აიღეთ და საპასპორტო განყოფილებაში მიიტანეთ. ყველაფერს გააფორმებენ, საბუთს მოგცემენ და თქვენ ქვეყანაში მშვიდად დაბრუნდებით.
1: მადლობა.
0: უპრობლემოდ.
1: ეს ანკეტა უნდა შეავსოთ. პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი პირადობის მოწმობა უნდა იყოს, რომლითაც შეძლებთ თქვენს ქვეყანაში უკან დაბრუნებას. თვითმფრინავის ელექტრონულ ბილეთს ითხოვენ. რეისის ნომერს დროებით საბუთში წერენ. საპასპორტოში ოფიცერთან პატარა გასაუბრებას გადიხართ, რომელიც თქვენი ვინაობის შესახებ შეკითხვებს დაგისვამთ. თავიდან გონია, რომ თუ პასპორტი დაკარგე, ცხოვრებას დამთავრდა, მაგრამ რეალურად ამაში საშიში არაფერია. საკონსულო სიხარულით გაგიწევთ დახმარებას. ასე რომ ეს უბრალოდ მარტივი პრობლემაა.
0: თქვენი საბუთები?
1: სულ ეს არის. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: სახლში წავა. უჰუ. კარგად.
0: ნახვამდის.
1: მერტო, დიდი მადლობა. დიდი ტვირთი მოვიშორე. დიდი მაგისტრის სასახლე.
0: ახლა გიჩვენებთ, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ სუვერენული ჰოსპიტალირებული ორდენის წმინდა იოანე იერუსალიმის, როდოსისა და მალტის რაინდები. ჩვენ მათ უბრალოდ მალტის რაინდებად ვიცნობთ. ზოგადად მალტის ორდენი ძალიან საეჭვო ამბავია. თავად განსაჯეთ. საკუთარი ტერიტორიის არ მქონე სახელმწიფო, რომელმაც თავის არსებობა საფუძვლად ღარიბი და უსახლკარო ადამიანების დახმარება დაუდო, რომელიც მხოლოდ სხვა ქვეყნების შემოწირულობით და გრანტებით ცხოვრობს, რომელსაც ისეთი გავლენა აქვს, რომ დამკვირვებლის სტატუსიც კი მიიღო გაეროში. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მეფეებს უყვართ და პატივს ცემენ. ყოველივე ეს ერთს გვიჩენს, იქნებ რაინდები სულაც არ არიან ისეთები, როგორადაც თავს გვაჩვენებენ. გერბიან საფასური, მალტა. სოფელი პაპაია.
1: 30 წლის წინ მალტაზე. უოლტ დისნეის სტუდიამ საბავშვო ფილმი გადაიღო მეზღვაურ პაპაის შესახებ. გახსოვთ, რომელიც ისპანახ ჭამდა? ოჰ, პაპაი, ჩემი გმირი ხარ. გადაღებების შემდეგ ფილმის დეკორაციები დატოვეს. მთელი მეთევზეთა სოფელი. მალტელებს დაენანათ ამ ბუტაფორეული სახლების დანგრევა და ის თემატურ პარკად გადააკეთეს. დღეს ფილმის დეკორაციები სახელმწიფო მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ჩენდება, 12 ევრო ძალიან ძვირია. მაგრამ რა ვქნა, ძალიან მინდოდა ამის ნახვა. უწრფელად გითხრათ, ეს ღირსშესანიშნაობა პოპულარული ნამდვილად არ არის. აქ ერთადერთი ტურისტი მე ვარ. ადგილობრივი ანიმატორები ისეთი მოწყენილები არიან, რომ ყველა აღმოსულ ტურისტს თავს ესხმიან. სოფელ პაპაიში ცხოვრობენ მსახიობები, რომლებიც ასახიერებენ პაპაის, მის შეყვარებულ ოლივს და სხვა პერსონაჟებს. არ მომწონხარ? რატომ? იმიტომ, რომ ჩემს პაპაის ეხუტები. პაპაი წაიყვანე. პარკის მთელი გასართობი ის არის, რომ ისე ერდვენ და ფერად-ფერად სათამაშო სახლების ფონზე ფოტოები გადაიღო. ანიმატორები კი გზა და გზა გაგართობენ ფილმის სცენების გათამაშებით.
0: აქ თევზის მაღაზია გვაქვს.
1: მარტო პლასტმასის თევზი რატომ გაქვს? თქვენ თევზას გაგაყიდინებენ. ახალი თევზი. ოზაშიც დაგაყენებენ. ფილმშიც გადაგიღებენ.
0: გადაღება. შვენიერი ხარ.
1: თუ უხასიათოდ იქნებით და ზედმეტი 12 ევრო გექნებათ, აუცილებლად წადით პაპაის სოფელში. აქ მაშინვე მოგიყვანენ ხასიათზე. ურთიერთობებს მოსყოლებული მსახიობები ისე დაგმიან, რომ ყველა პრობლემა მომენტალურად დაგავიწყდება. ხიარული საზოგადოება.
0: გერბიან საფასური, მალტა. წავიდა.
1: მონტე-კრისტოს მამულები, ქალაქის ლიმა.

ახლა 1565 წლის 18 მაისია. ოსმალეთის ჯარებმა მალტა აიღეს. 600 მამაცი რაინდი უკანასკნელი ძალებით ცდილობს გარნიზონის შენარჩუნებას. უნდა ვიჩქაროთ. უნდა ვიჩქაროთ კუნძულის ყველაზე ძვირადღირებული შოუს, რაინდთა შოუს სანახავად. ამბობენ, რომ ძალიან საინტერესო და სანახაობრივია. ტურისტების გუნდს ამფითეატრში სვამენ. ისევე როგორც ცირკში, მაგრამ აქ თან გაჭმევენ. თქვენ წინაშე გრძელი მაგი დადგას, რომელზეც საჭმლით სავსერკინის თეფშები და ლუდის კათხებია მოთავსებული. რაინდთა შოუ თეატრალური წარმოდგენაა იმის შესახებ, თუ როგორ შეებრძოლა მე-16 საუკუნეში მალტის ორდენის 600 მხედარი თურქთა 40,000 ჯარს და გადარჩა. შოუ იწყება.

0: გულუპრყვილოდ მეკონა, რომ მაყურებელი სუნთქვა შეკრული უყურებდა სპექტაკლს. ძვირფასო, ლუც მიერთვევ? მაგრამ ძალიან მალე ნათელი გახდა, რომ ხალხს სანახაობაზე მეტად ისაინტერესებდა, თუ მათ თეფშებზე და ჭიქებში რა ხდებოდა. გაგვიმარჯოს. სახეობები ძალიან ცდილობენ, მაგრამ ტურისტები მაინც ვერწევენ ცხვირებს თავიანთი თეფშებიდან. ასე უბრალოდ ჭამენ და ჭამენ. საერთოდ არ აინტერესებთ სცენაზე რა ხდება. სამწუხაროა. მე კი ვუყურებ. და იცით რაშია საქმე. მსახიობებსა და ცხენებსაც ეს სრულიად აკმაყოფილებთ. იმიტომ რომ სანამ მაყურებელი თეფშებში იყურება, ისინი ვერ ამჩნევენ, როგორ ზანტა დასრულებენ მსახიობები თავიანთ როლებს. თითქოს კარგი კოსტიუმებია ცხენებიც, მაგრამ რაღაც არ გამოსდით.
1: საქმის კიდევ ერთი ნაჭერი დამიდეს.
0: ვინმემ თუ იცის, როდის დამთავრდება წარმოდგენა? საათს თუ უყურებს ვინმე? თუ შეჭრა ისე გამოიყურებოდა როგორც სცენაზე ჩანს, მაშინ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე სულელური ომი იყო ისტორიაში. გილოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებას გილოცავთ. ძალიან სახალისოა. ჯერ გვაჩვენეს ბრძოლა, ცეცხლი, ცხენები. შემდეგ ბავშვები გამოცვივდნენ. ახლა კი საერთოდ გაუგებარი რამ ხდება. რაღაც ფოკუსებს გვიჩვენებენ. ამას ქვია, რაც მოხდა ის გვიჩვენეს. მალტას ყველაზე სანახაობრივი შოუ თურქეთის სასტუმროში გამართულ ანიმაციას გავს, მაგრამ აუდიტორია არჩევის. ბოლოს და ბოლოს 50 ევროდ სწორედ ამდენ იღებს ბილეთი. კარგადაც დაგანაყრებენ და თან გაგართობენ და ვითომ რაინდად გაკურთხებენ. არა, ოღონდეს არა. მეგობარო, მე არა ვარ რაინდი. არ ვიცი რა ხდება. საერთოდ, ერთი რუსი და ერთიც უკრაინელი, სხვა არავინ არის მეგობრებო. ასე რომ ყველაფერი კარგადაა. დიახ. მაგარია. ახლა 60 მეტრზე დისტანციაზე შეჯიბრში მონაწილეობის სერტიფიკატის კარტა, რომელიც სკოლაში მივიღე, ეს მშვენიერი სიგელიც მექნება. აი ასე, ჩემო მეგობრებო. ერთი სიტყვით, თუ მალტაში მოხვდებით, უმჯობესია პაპაის სოფელში წახვიდეთ. მიესალმე.
1: გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, მალტა. თუ ამ ზაფხულს დასასვენებლად წახვალთ, უპირობოდ გირჩევთ მალტას. მალტა არ არის შექმნილი სანაპიროზე დასასვენებლად, მაგრამ გაგიკვირდებათ, როდესაც მიხვდებით, რომ მთელი შვებულების განმავლობაში პლაჟი ერთხელაც არ გახსენებიათ. მალტა თავისი ისტორიის საგანძურით და საოცარი ტრადიციებით გაგაოცებთ. მალტელები კი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ კუნძულზე თავი ისევე იგრძნოთ, როგორც საკუთარ სახლში. ერთვით.
1: მე? როგორი პირი აქვს? მომეწება.
0: ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. შეხედეთ, როგორი ხედია.
1: ფული არ გამომართოს, ღმერთო, რა სასიამოვნოა.
0: მაგარია.
1: პასპორტი დამკარგე. გასაგებია.
0: სერდეინი,

0: Андрея, мне хаса да дихар. იცი როგორი ბზის ჩასვლა გამოტოვე, მინდოდა როგორც ფილმებშია, ჩვენ შორის ხივები, ერთმანეთს კოსი, ზღვის ხედი, რომანტიკა.
1: კითხავ მაპატია.
0: კითხავ მაპატია, სად იყავი?
1: მე? მუშაობდი.
0: მუშაობდი. ვიცი მე შენი მუშაობა.
1: როგორ ხარ მომიყევი?
0: ძალიან კარგად, მალტაზე ისე მომეწონა, რომ წასვლა აღარ მინდა. და პასპორტის დავკარგე.
1: პასპორტი დაკარგე? როცა.
0: ხო, პასპორტი. ნახე რა გაჩვენა. ახლა ახალი პასპორტი მაქვს. ინებეთ, ვითარი ლამაზი.
1: სახლში ყუთი მეწმინდებს ასეთი ყუთელი ფურცელი. მისი წყალობით სამარშრუტო ტაქსით უფასო დავდივარ.
0: იქნებ შენი აიღეს?
1: არა, შენი სურათია, შეხედე.
0: კარგად გამოიყურები.
1: როგორ დაკარგე?
0: არ ვიცი, სადღაც ამომივარდა. საშენად ვინერვიულე. აქ ისეთი კარგი პოლიციელებია.
2: გერბიან საფასური, მალტა.
3: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარი.

0: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1001 ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა

0: დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავეხსევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხوار იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხوار ამხელს, ხوار იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხوار აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ბოლო ამ სიცხის მიმაში, რა ქვია, პერიოდში ჩვენს ან რადიოს უსმენს მანქანაში, ან ტელევიზორს უყურებს, სადაც არ უნდა იყოს, ზოგი დასასვენებლად არის, ზოგი დიდი ნაწილი მე განსაკუთრებით გამოვყოფ ხოლმე იმათაც მივესალმები, ვინც ციხეშია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობა შეგვექმნა, რომ ძალიან ბევრი უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანები არიან ციხეში. სიტუაცია გამომდინარე იქედან, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად იძაბება, ალბათ ჩანს ის, რომ ეს რაოდენობა ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ და დღესაც მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რაც ამ ბოლო პერიოდისთვის სხვათაშორის ინტენსივობა გახშირდა იმ ბევრი უბედურებების, რომელიც ერთმანეთს მოყვა. ბევრი ისეთი, შეიძლება ითქვას, ინციდენტები ხდება, ესეთი უბედურება ხდება, რომელიც ეს ინტენსივობა გვაჩვენებს იმას, რომ ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეული სიმპტომებია, რაღაც გარკვეული ნიშნებია იმისა, რომ ადამიანებმა თავი მართლაც იგრძნონ უსაფრთხოდ, უსაფრთხოდ კი არა, პირიქით საფრთხის ქვეშ, უსაფრთხოების მომენტი ის რითაც ეს ხელისუფლება და რაღაცა ნაწილში სხვათაშორის შეიძლება ითქვას, რომ დავეთანხმოთ კიდევაც, რომ პირველი რიგის უსაფრთხოება რაც არის, ეს არის ფიზიკური უსაფრთხოება და სახელმწიფოს დონეზე ეს არის, როდესაც სახელმწიფო აიცილებს კონფლიქტურ სიტუაციებს, მაგრამ კონფლიქტურ სიტუაციებს გულისხმობთ იმას, ომს თუ აიცილებს, ხო? მაგრამ ეს გახდა თანდათანობით მას მერე, თან ეს აქტუალური გახდა ეს ყველაფერი იმის მერე, რაც წინა ხელისუფლებამ დაუშვა უდიდესი შეცდომა, რამე ამ შეცდომას რბილი ფორმით ვამბობ, რამაც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო გააუარესა ქვეყნის მდგომარეობა, მისი როგორც პირველ რიგში მსხვერპლის სახით, მერე ამას მოყვა ამ ორი ტერიტორიის კიდევ უფრო მეტად გაუარესება იმ გაგებით, რომ თუკი რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ არსებობდა კომუნიკაციის ფორმები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ფორმები, კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში გადავედით, რადგანაც მაშინ იყო ეს ტერმინი, გახსოვთ თქვენ, გაყინული კონფლიქტი გადაიყვანა ცხელ ფაზაში. მაგრამ ცხელ ფაზაში გადაყვანამ ფაქტია ეს, მოგწონს არ მოგწონს, ვიღაცა ერთ მხარეს არის, ვიღაცა მეორე მხარეს არის, მაგრამ რომელ მხარესაც არ უნდა ვიყოთ, ფაქტი სახეზეა. ჩვენი პერსპექტივა იმისი, რომ ამ ორ ტერიტორიასთან მომხდარიყო დალაპარაკება და ტერმინი ტერიტორიული მთლიანობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იმ მოსახლეობასთან, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, შემდგარიყო ნორმალური კომუნიკაცია, შემდგარიყო მოლაპარაკება, რომელშიც გასაკვირველია და ესეც ყველა ვიცით, რომ მარტო ჩვენ ვთქვათ თბილისი და ცხინვალიან თბილისი და სოხუმი ერთ არ ლაპარაკობს, აქ ინტერესები მეზობელი ქვეყნებისაც არის, მეზობელი ქვეყნების გარდა კიდევ იმ სტრატეგიული პარტნიორებისა, და რასაც ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა, ვიცით, ანუ ვისაც აქვს კავკასიაში გარკვეული ინტერესი და არა მარტო აქვს ეს ინტერესი, არამედ აქვს საშუალებაც კიდეც იმისი, რომ ამის ინტერესები ისე გაატაროს, როგორც მას შესაძლებლობა აქვს, ხო? აი ასეთ სიტუაციებში რასაკვირველია კიდევ უფრო გახდა აქტუალური ეს თემა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ აგვისტოს ომი იძლეოდა ამის საშუალებას, რომ ეთქვა, რომ აი ჩვენ ომი ავიცილეთ, ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში არანაირი კონფლიქტური სიტუაცია აღარ გაუესკალაცია, არ წასულა. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში ვნახეთ, რომ ეს ესკალაცია მოხდა, არა პირდაპირ დაპირისპირებაში, მაგრამ სამართლებრივი ფორმებით, თანდათანობით, თან დროში გაწელილი და დრო არ მუშაობს ნამდვილად ჩვენზე, დროში გაწელილ სიტუაციაში ხედავთ იმას, რომ მდგომარეობა კიდევ და კიდევ უფრო გაუარესდა ამ მიმართულებით. თუმცა კიდევ ამბობ, შუქები რო ჩაქრა გუშინ რამოდენიმე ადამიანმა, ვიღაცა ხუმრობით რო თქვა, რომ გონი რუსები შემოვიდრინო, რამის პანიკა ატყდა, ხო რა მოხდა, რა სიტუაცია, რაღაც გვედურებაში ხო არა ვართ და რა განაპირობა

ვიგებს ამას ხო რომ ასეთ დღეში ვართ მარტო გარე ფაქტორები მარტო ის რომ ჩვენთან სიახლოვეში შეიძლება ითქვას რომ თითქმის სამეზობლოში არა პირდაპირ შეიძლება არა მაგრამ ერთის ხრივ ზღვით გვართ მეზობელი უკრაინასთან და გვაქვს პირდაპირი სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან და ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან აქტიურ ფაზაშია ომის საშინელი მდგომარეობა ადამიანები იღუპებიან ყოველდღიურად მეორე მხარეს პირდაპირ არა გვაქვს მეზობლური ურთიერთობა მაგრამ სომხეთის მეზობელია ანუ მეზობლის მეზობელია და ძალიან ახლო მანძილში ჩვენგან ირანში რა მდგომარეობა ხედავთ აი ასეთ სიტუაციაში ეს საგარეო ფაქტორები რომელიც რასაკვირველია მოქმედებს და ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს მოქმედებს საერთო სიტუაციაზე მოქმედებს ყოველდღიური ცხოვრების იმ რიტმზე რომელშიც ხარ ჩართული ეს ყველაფერი რასაკვირველია მოქმედებს და ამას ემატება უკვე ასე ვთქვათ აი ინტენსივობა ამიტომ ვამბობ ინტენსივობა იმისი რომ ის რაც ხდება ვთქვათ დაწყებული ვთქვათ და ამაზე სულ მიდის საუბარი ჩვენც ქონდა მეც ქონდა ჩემს კოლეგებთან ერთად როცა ვსაუბრობდი დაწყებული ვთქვათ კახეთის ინციდენტი სადაც შეიძლება ითქვას რომ არ მოხდა რა ასე ადამიანის სიცოცხლის ვთქვათ ხელყოფა ამაში გადავრჩით მაგრამ მოხდა ცუდი ამბავი და ამან გაყო საზოგადოება ორად ერთი ნაწილი და ეს ორივე ნაწილი რო ავიღოთ ხო სინამდვილეში ხომ ფაქტის კონსტატაციას და მე იმის ანალიზს კი არაკეთებს არამედ წინასწარი განწყობით ერთ ნაწილს იმის გამო რომ რუსები არ მოწონს იმის გამო რომ გარკვეულწილად შინაგანი განწყობით ხო ქვეყანას რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ შენი ქვეყნის 20% წაიღო და მის მოქალაქეებთან დამოკიდებულება უკვე გარკვეული მითი გაქვს წინასწარი განწყობით ხო შექმნილი ხო ის ან არ მოგწონს მისი თუნდაც ნებისმიერი მოქმედება გაღიზიანებს რომ სხვა შეიძლება უფრო მეტად თქვათ რაღაცა ისეთი გააკეთოს და ჩაიდინოს რომელიც არ მოგწონს მაგრამ მას უფრო პატიოფ ამას ვიდრე იმას ვისთანაც კონფლიქტური სიტუაცია გაქვს ვისთანაც მოყვება საერთო ფონი რომ შენ ხარ ასე ვთქვათ ქვეყანა რომელიც დამარცხდი რომელსაც ტერიტორიები წაართვეს ხო აქედან გამომდინარე შენი ეს განწყობა მეორე უკვე გადადის ნებისმიერ შეფასებით ნაწილში ხო ვინ როგორ იქცევა თუმცა კიდევ ამბობ არის მეორე მხარეც რომელიც პირიქით თქვა ფიქრობს რომ არა ბატონო ესე არ შეიძლება და არის ერთი ნაწილიც რომელიც პირიქით ამართლებს ყველაფერში რომ აი ესე უნდა მოქცეულიყო იქ რაღაცა არასწორმა დამოკიდებულებამ არასწორმა გაგებამ რაღაც ისეს გამოიწვია რომ მე ამას ეს მოყვა და ასე შემდეგ და იყოფა საზოგადოება ხო ძალიან ძნელია აქ მოძებნო და ნახო ასე ვთქვათ ის ოქროს შუალედი რომ მესმის რომ რო არ უნდა მომხდარიყო ეს ამის პრევენცია როგორ უნდა გაკეთებინა ამას ჭირდება ელემენტარულად ანალიზის გაკეთება ხოლმე ხო ნუ მე ის რაც ახლა ხანს კიდე თბილისში მოხდა აგერ ბავშვია 17 წლის დაღუპული აქაც კიდე იყოფა ხო საზოგადოების რაღაცა ნაწილი რაღაცას ფიქრობს რომ კი მაგრამ ადამიანმა ესე ფსიქიურად ვერ იყო ადამიანი ამ მდგომარეობამდე ამისული და მეერეთან ასეთ ადამიანს რომელსაც თან საექიმო ისიც იყო რა ქვია დასკვნები და ქონდა იარაღის დარების უბრალოდ შენახვის უფლება თუ არა და უნდა გაფრთხილებულიყო თუ არა აქედან მოყოლებული მე იმაზეც საუბარი რომ კი მაგრამ ეს ახალგაზრდები ხომ ხანდახან ისე იქცევიან და ამას როგორ ბედავ როგორ აი საოცარ იმაში ვართ გარემოში ხო აგერ მე ეს ადამიანი თავის თავს რო კომიკოს უწოდებს ხო თუმცა კიდე გეუბნებით ეს ამბავი რომ მოხდა იმის მე შეიძლება ვნახე მისი შემოქმედება და ნამდვილად ვერ იტყვი რომ უმაღლეს დონეზე რაღაცა უმაღლეს თავი დაანებე კომიკური რამე ჩანდეს იქ რასაც ის აკეთებს მაგრამ ამის გამო მე წახვიდე და დახვდე რამდენად მართალია ამაზე მიდის და საერთო ჯამში რაზე მივდივართ ხო მივდივართ ეგამდე რომ ადამიანებს გაუშთათ ყველაზე პირველი რაც არის რაც და დაწቀბული
ადამიანი თვითონ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის უსაფრთხოება, სიცოცხლის უსაფრთხოება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი, რასაც ადამიანი ცდილობს რომ შეუქმნას მერე ჯერ თვითონ თავისთვის, მერე ფიქრობს იმას, თუ კი ოჯახი ყავს, ოჯახის, მერე საზოგადოება თუ ფიქრობს ამას და ეს არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს დონეზე. ანუ უსაფრთხოება ეს არის ნომერ პირველი, ყველაზე მთავარი სიცოცხლის უსაფრთხოებაზე ალაპარაკი, ოღონდ მერე თანდათანობით ვითარდება. რას ნიშნავს სიცოცხლის უსაფრთხოება, ხო? სიცოცხლის უსაფრთხოება ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის პირდაპირი ხელყოფისგან გადარჩენა, ამით იწყება. შემდგომ მოდის რომ სიცოცხლის უსაფრთხოებას აუცილებლად ჭირდება ელემენტარულად ჯანდაცვა, ხო? თუ სახელმწიფო დონეზე ლაპარაკი, თუ ოჯახის დონეზე ლაპარაკი, თუ პიროვნების დონეზე ლაპარაკი, ხო, რამდენად მერე დაცული ხარ სამედიცინო გაქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ შენი სიცოცხლე რო გაიხანგრძლივო, შენი სიცოცხლე რო გადაარჩინო, როგორ აგაქვს ეს ყველაფერი მოწყობილი, როგორ გაქვს ეს ყველაფერი დაწყებული, კიდევ ვიძახი, პიროვნულად ადამიანს როგორ აგაქვს მოწყობილი, ოჯახისთვის ეს როგორ აგაქვს მოწყობილი, სახელმწიფო რას აკეთებს, იმიტომ რომ საზოგადოება სწორედ გამომდინარე იქიდან, რამდენადაც მაღალ განვითარებას არებული ხდება საზოგადოება და მიწერ თავის განვითარებას, ხო, მით უფრო მეტი კომპონენტი შემოდის იმისა, რასაც სიცოცხლის უსაფრთხოება ქვია, ხო? მაგრამ სიცოცხლის უსაფრთხოება მიგვიყვანა იქამდე, რომ ხანდახან ადამიანი ამ ყველაზე მთავარს, რასაც სიცოცხლე ქვია, ხანდახან წირავს და სავსებით შეგნებულად წირავს თავის სიცოცხლეს იმისთვის, რომ გადაარჩინოს, თქვათ, ოჯახი, ხო? გადაარჩინოს ოჯახის წევრი, ან გადაარჩინოს ის ოჯახი, სადაც არის ის გარემო, რასაც სამშობლო ქვია და სამშობლოსთვის წირავს სიცოცხლეს. შეიძლება რწმენისთვის გაწიროს სიცოცხლე და ანუ ბევრი კომპონენტია, არ არის ეს იმდენად ძალიან ბევრი, მაგრამ საკმაოდ დიდი კომპონენტებია იმისი, რომ რისი გულისთვის შეიძლება სიცოცხლეც კი დათმო, ხო? სიცოცხლის დათმობაზე როცა ვლაპარაკობ, ანუ შემოდის ისეთი ფასეულობები, რომელი ფასეულობებიც არანაკლებია ვიდრე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ღირსეული სიცოცხლესთვის ადამიანს კიდევ ბევრი რამე ჭირდება, ხო? ერთ-ერთი მთავარი საკითხია თავისუფლების საკითხი. რა არის თავისუფლება, ხო? თავისუფლება სადგადის ეს საზოგადოების განვითარების მიხედვით არის, თქვათ, არის საზოგადოებები, სადაც თავისუფლება მიაჩნიათ, თქვათ, რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები თუ გაქვს. მეორე საზოგადოება შეიძლება სრულიად სხვაგვარად მიაჩნდეს და თავისუფლება მისი, თქვათ, რაღაცა ზღურებში გადის. მე ამის გამო ხდება, რომ ერთ ნაწილს საზოგადოებისას, როგორც თვითონ სახელმწიფოში, ისე შეიძლება სხვა სახელმწიფოშიც მიაჩნდეს, რომ თავისუფლების ხარისხი, რადგანაც იმ სახელმწიფოში იმ დონეზე არ არის, როგორიც მას მიაჩნია, რა სტანდარტიც მას აქვს, მაშინ როგორ მოახდინოს იმ სახელმწიფოში მის მეზობელ, ან თავი დავანებოთ მეზობელს, საერთოდ სხვა სახელმწიფოში, იმის გამო, რომ საფრთხეთ მიიჩნევს, რომ თავისუფლების ხარისხი იქ რახან დაბალია, აქედან გამომდინარე, მაშინ მუდმივად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მათ შეექმნათ როგორც თავისუფლების, ისე სიცოცხლის საფრთხე, ხო? ამისი მაგალითები გვაქვს ხოლმე, როცა აი მიდის საერთაშორისო დონეზე ლაპარაკი იმისი, რომ და ხშირ შემთხვევაში არის კამათი აქაც ადამიანების და მეორე ეს კამათი ისევ იმაში გადადის, რა ქვია, დაპირისპირებაში იმის მაგივრად, რომ იქაც არგუმენტები დაიდოს, ხო, რატომ მიაჩნია ესე, რატომ ფიქრობს ესე, რომ აი სუვერენული სახელმწიფო ვარ, ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა გავაკეთებ. ვისი რა საქმეა, ჩემთან თავისუფლების ხარისხი მაღალია, დაბალია, რა სტანდარტები მაქვს, ხო? ამ დროს ვიღაცას მეჩრო არ არის ეს სწორი. ხო, აგერ გამოდის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ამბობს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებ, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ჰქონდეს ატომური იარაღი. და მე ამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, იქამდეც კი, რომ მე შემიძლია დაუბომბო, გავანადგურო და ანუ მთლიანად განადგურებაზეც კი წავა. იმიტომ რომ მე საფრთხედ მივიჩნევ, მას თუ ექნება ატომური იარაღი, მაშინ მე საფრთხე მაქვს. ეს ჩემი საფრთხე მაინდამაინც იმას არნიშნავს, რომ პირდაპირ ნიუ-იორკს ესურის და გაარტყავს ან იმას, რა ქვია, ვაშინგტონს, ხო? მაგრამ მე მიმაჩნია რა საფრთხე, იმიტომ ჩემს ეკონომიკას უქმნის საფრთხეს. საფრთხეს უქმნის ჩემს მოქალაქეებს, საფრთხეს უქმნის და ასე შემდეგ ბევრ არგუმენტს ამბობენ. ისევე როგორც სხვა ქვეყანაც იგივეს ამბობს, რომ მე თუ ჩემს საციოცხლო ტერმინი ეგზისტენციალიზმი ამას ნიშნავს, საციოცხლო მნიშვნელობის საშიშროებას თუ ხედავ ჩემი ქვეყნისთვის, მე ავდგები და გამოვიყენებ ამ ატომური იარაღს და ვისური, იმიტომ რომ მე ესე მიმაჩნია, რომ სხვაგვარად ჩემთვის საციოცხლო უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, პრინციპიდან გამომდინარე, საციოცხლო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. არა პირდაპირი გაგებით შეიძლება ფიზიკურად ის ვერ მერევა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ თუნდაც ის რა ჩამოვთვალე, ხო, კომპლექსური
კომპლექსურია, ხო, როცა ლაპარაკობთ უსაფრთხოებას, ეს უსაფრთხოება იწება, კიდე გითხარით, ჯანდაცვა და ჯანდაცვაზე როცა ლაპარაკობ, ნიშნავს, ხო, იმასაც, რომ სასურსათო უსაფრთხოება, ხო, რამდენად აქვს დაცული, ხო, და თელი რიგი პარამეტრები, რომელიც სინამდვილეში ადამიანს ჭირდება იმისათვის, რომ ღირსეული საცოცხლო პირობები შეიქმნას. და აქედან გამომდინარე ეს კონფლიქტები, რომელიც ხდება. ხო, ხა, კიდე გეუბნებით, მე არ მინდა იმაში, რა ქვია, ვინ მართალია, ვინ მწვანე ვილაპარაკო. საბოლოო ჯამში, ხო, როგორც ოჯახში მათ, რა ქვია, ვინც სრულწლოვნები არიან, მათ ეკისრებათ დედასაც, მამასაც ეკისრებათ თავიანთი შვილების უსაფრთხოება. ზუსტად ესევია სახელმწიფოში. ხო, სახელმწიფოში ამ უსაფრთხოებას ის ადამიანები განსაზღვრავენ, ვისაც საერთოდ საზოგადოებამ არჩევნების გზით. ჩვენს ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ სტანდარტზე უარი არ გვითქავს. სხვა არის ამ სტანდარტს რამდენად ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ ვამბობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ეგ არ არის სწორი, რომ არჩევნები გავაყალბეთ, თორე მე არჩევნები ჩავატარე. ანუ ის ამბობს, რომ ლეგიტიმაცია ჩემი ხელისუფლების, ჩემი ძალაუფლების არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და აქედან მაქვს ეს ძალაუფლება მე. ამას იმიტომ ამბობ, რომ არის ქვეყნები, სადაც ეს არ აქვს, ეს პრინციპი, ხო? მაცრულია სხვაგვარად მიაჩნიათ. ხო, არის ქვეყნები, სადაც არის მონარქიები, ეს არ არის ევროპული ტიპის ქვეყნები და ევროპული ტიპის მონარქიებზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის აზიაში ქვეყნები, სადაც არსებობს მონარქიები, სადაც არჩევნების ის ფორმა, რომელსაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასე უნდა ტარდებოდეს, არ არის. და მათ აქვთ არა შეზღუდული ძალაუფლება, ისეთი როგორიც აქვს ევროპული ტიპის ქვეყნებს, თქვა ესპანეთი იქნება, ეს იქნება გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთის, თუ იქნება და რა ჰოლანდიის და ასე შემდეგ და ბევრია, ხო? არა, იქ მონარქი შეზღუდულია, მონარქს აქვს თავისი ფუნქცია, მაგრამ არის დემოკრატიული არჩევნები, ხო? დემოკრატიული არჩევნები, სადაც ირჩევენ პარლამენტს, მერე ეს პარლამენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და ასე შემდეგ და ასეთი მოდელია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ მოდელის სახ სახელმწიფო ვართ. ჩვენ ამას ვამბობთ უკვე არა მარტო ვთქვათ, ეხლა არამედ ეხლა მე გულისხმობ, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რომელშიც საბჭოთა კავშირიც კი ატარებდა არჩევნებს, სხვათა შორის ოღონდ ეს არჩევნები, როდესაც ერთპარტიულ სისტემაში ტარდება არჩევნები, არის დაკნინებული ფორმა იმ არჩევნებისა, თუმცა ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო არსებობდა და ასეთი ტიპის სახელმწიფოები არსებობენ კიდევაც, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ერთპარტიული მართველობის სისტემა, მაგრამ ისინიც კი ამბობენ, რომ არჩევნები არის აუცილებელი და ამ ერთპარტიის შემთხვევაში შიდა ფრაქციულობით აქვს, თქვათ, განსაზღვრული ერთმანეთის, თქვათ, ოპოზიცია, პოზიცია არის ფრაქციულად გაყოფილი და გარკვეულ წილად ასე იხარშება ჩვენი საზოგადოებისთვის და ასე ვხედავთ, რომ ასე უფრო კარგად ვითარდებით. რაც მეორეს მიაჩნია, რომ მისთვის ეს საფრთხეა. და აქედან გამომდინარე, ეს არ ნიშნავს მისთვის საფრთხეა, რომ იმწუჩივე ომს უცხატებს, ხო? მაგრამ ის ცდილობს, რომ ეს საფრთხეები მინიმუმამდე დაიყვანოს და ის საფრთხეები, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში გამოჩდეს, თავიდანვე მოახდინოს მისი, ასე ვთქვათ, გაუნებელყოფა და ამას აკეთებს სხვადასხვა ფორმებით და მათ შორის სამხედრო აქტივობითაც კი, ხო? ეს გვაქვს რეალობაში. სახელმწიფოშიც, როცა სახელმწიფოში ადამიანების ის ჯგუფი, რომელიც თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, რომ მე უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, ხო, ჩემი საზოგადოების უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, როგორც გარეთა საფრთხეებიდან და გარეთა საფრთხეებში ნიშნავს იმას, რომ აიცილოს ომი, ან თუ ეს ომი გარდაუვალია და მოხდება, მაშინ მოიგოს ეს ომი, იმიტომ რომ წაგების შემთხვევაში, ხო, მან კი იმისი არ იყოს, იმის გამო რომ ძალაუფლება არ დაკარგო, ხო, სხვათა შორის ჩერჩილი ამბობდა, რომ დემოკრატია, როცა შემოვიდა, უფრო მეტად გახდა, უფრო მკაცრი გახდა. უფრო აი დემოკრატიის მოტანა, რომელიც და თვითონ ამბობს, რომ ეს ყველაზე საუკეთესო ფორმაა, ხო, არჩევნები, რა ქვია, მართველობის, ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად უკეთესი ფორმა არ არსებობს, მაგრამ ის არ არის იდეალური ფორმა. მაგრამ იქვე ამბობს, რომ როგორც კი დემოკრატია, როგორც მართველობის სისტემა შემოვიდა, ომი კიდე უფრო მეტად გამკაცრდა. და ომი კიდე უფრო მეტად საშინელი გახდა და რატომ ამასაც ხსნის? იმიტომ რომ ნებისმიერ ამ ყველაფერს ჭირდება თავისი ახსნა და ამბობს რატო. გამომდინარე
იქიდან, რომ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ძალაუფლებაშია, თუ საომარ მდგომარეობაში ჩაება, მან კარგად იცის, რომ თუკი რამე წარუმატებლობა იქნება, ხო მაშინ მან შეიძლება დაკარგოს გადაირჩევენ, ძალაუფლებას დაკარგავს და აქედან გამომდინარე წაგებული ომის შემთხვევაში ან მარტო წაგებაზე არ არის, ხო, რაღაცა შეიძლება ვერ შეძლო და ვერ გააკეთო, რაღაცა წარუმატებელი ქმედება შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ გადაგაყენონ. აქედან გამომდინარე განსხვავებით, როცა მონარქები ომობდნენ, წააგო, მოიგო, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალაუფლებაში რჩება მონარქი, ხო? წააგო 10 სოფელი, წააგო ქალაქი, დადო ზავი და გაჩერდა, იმიტომ ის მაინც დარჩა ხელისუფლებაში. ძალაუფლება მისი არ შეცვლილა. ამიტომ რაღაცა დაკარგა, მაგრამ რაღაცას მერე გააგრძელებს, რაღაც ცხოვრება გრძელდება და ეხლა თუ წააგო, შეიძლება 10 წლის მერე, 15 წლის მერე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, არა მარტო დაიბრუნოს, არამედ შეიძლება გააფართოვოს კიდევაც და და გამომდინარე ზავების დადება ბევრად უფრო ადვილი იყო. და როდესაც დემოკრატია შემოვიდა, მაშინ ადამიანების მეტი რაოდენობა იხოცება, იმიტომ რომ წაგება მას არ სურს, ხო, აღიაროს, რომ დაკარგა ქალაქი, დაკარგა ვთქვათ რაღაცა გარკვეული ტერიტორია იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ის ხელისუფლებაშია, ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეიძლება მეტი შეაკლას, შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მან ძალაუფლება დაიტოვოს. აქედან გამომდინარე ამბობს ის, რომ პირიქით გამკაცრდა დემოკრატიის პირობებში, ისა რა ქვია, საომარი მოქმედებების ინტენსივობა, მისი რეზულტატიც უფრო მეტი, უფრო სისხლიანი გახდა ომები, აი ამის თქმა უნდა და ჩერჩილს. და ეს არის რეალობა, ხო? ამას რატო ვამბობ, რატო დავიწყე ამაზე ლაპარაკი? ეხლაც ადამიანების დიდი ნაწილი რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ მხარეს არის სიტუაციები, რომელიც ჩამოთვალე ჩვენ დაწყებული, ხო? შედარებით თქვა ძალიან ცუდი პრეცედენტი, მაგრამ იმასთან შედარებით რაც თქვა, აი მოხდა ის, რომ ბავშვია დაღუპული, ხო? და თან ეს გერავო ინტენსივობა. გავიხსენოთ რა, როგორ მიმდინარე აქამდე, როგორ ვედით. ეს უბრალოდ ეხლა უცბად ერთმანეთს მიეწყო და ამიტომ სიმპტომური გახდა და საფრთხის მომენტი გაუშტათ ადამიანებს. როგორ მოведით აქამდე? მოведით იმით, რომ დაიწყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო იმ პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო სუ ყველა იმაძე, ვინც არათუ პოლიტიკური ოპონენტი, არამედ ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულად არ ემორჩილებოდნენ და არ სურდათ და არ დამორჩილება, თუნდაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ Facebook-ზე რაღაცას წერდნენ, ვიღაცას აგინებდნენ, ან რაღაცა გამოსვლა, ამათაც კი დაუწყეს დახვედრები, ცემები, ანუ ადამიანებმა დაკარგეს სამართლიანობის შეგრძნება, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც ამას სამართლიანად წყვეტს და ყველამ თავის სამართლიანობის დაალაგება დაიწყეს. და თქოს, რომ აი ადამიანმა, რომელმა შეურაცხყოფა მომაყენა, იმის გამო, რომ აზრი არ აქვს, ხო, სახელმწიფო არ არსებობს, ამიტომ მე თვითონ გავაკეთებ რა იმას, რაც გასაკეთებელია. და ესეთი რამე ამას ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ შეიძლება არც ფიქრობს და დიდი ასე ვთქვათ, იმით არ გამოირჩევა, რომ არც თავისი ცოდნით, განათლებით, პროფესიით, ну რა იმ პირობებში, რაც ქვეცნობიერად გრძნობს ადამიანი იმას, რომ რაღაცა ცუდი ხდება. ისეთი რაღაცა ხდება, რომ ამას შეიძლება კიდე უფრო უარესი მოყვეს. იმიტომ რომ აი გაჩნდა, ხო, ხა ამას როცა ამბობენ, ასე დავარქვათ რა, ობივა წელს როცა ვეძახეთ, ხო, ჩაულებრივ ტიპიურ რაღაცა მოქალაქეს, რომელიც არც სახელი, არც გვარი, აი ადამიანის ის სახე. შვილის გარეთ გაყვანა უკვე მეშინია, რომ ამბობს ადამიანი. ხო, ადამიანები არა ამით სხვა რამეც გამოიხატება. შეიძლება პირდაპირი გაგებით ესე არ არის, მაგრამ გაუჩნდა საფრთხე იმისი, რომ ეს მდგომარეობა და ასე იწება. ხო, ჯერ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას აყენებენ. მე რომ შეურაცხყოფა გადადის კიდე უფრო მეტ შეურაცხყოფაში, გინებაში, ისეთში, რომელშიც მეორე ადამიანი ან ორივე ერთად უკვე იწყებს ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას. ამ ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას მე შეიძლება მოყვეს იარაღი გამოყენება, რაც მთავრდება მერე უკვე ტრაგიზმით, ხო? ან ეს უცბად ხდება, შეიძლება გააჩნი ამ შეურაცხყოფაში, შეიძლება 15 წუთი აგინებდნენ ერთმანეთს და მერე დამთავრდეს ამემეთი, რა ქვია, ტრაგიზმი და შეიძლება არ დაჭერდეს ამდენი ორ წინადადებაში, რამოდენიმე წამში შეიძლება მოხდეს ყველაფერი, ხო? ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, ვის როგორ, ასე ვთქვათ, პიროვნულ ფაქტორებზე დადის, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მივდივარ თიკამდე, რაც ერთხელ უკვე ნანახი გვაქვს. შეიძლება იმ ახალგაზრდების დიდ ნაწილს ეს ნანახი არ აქვს, მაგრამ მათ მშობლებს ნანახი აქვს, ტელევიზიით ხედავენ, ინფორმაციას გებულ
საუბრობენ და მიდის იქამდე რომ სამოქალაქო დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს და სამოქალაქო დაპირისპირება რომ უსაფრთხო გარემოს არ ქმნის ეს ხუმ ჩაულებრივი რამეა და რასაც მე რა მოყვება კაცმა არეთის ოღონდ შეფასებით ნაწილში რასაკვირველია კიდევ ამობ ადამიანები განწყობის მიხედვით ცდილობენ ხოლმე რაღაცა შეაფასონ თუ ადამიანი რომელიც მათ ესიმპათიურება მაგრამ არასწორად იქცევა მაშინ ის ყველანაირად ცდილობს რომ რაღაცა ფორმით გაამართლოს მისი საქციელი და უნდა გეტყვის იმასაც რომ რასაკვირველია კაცო არ უნდა გაეკეთებინა ეს ამის გაკეთება მეც მესმის რომ ნამდვილად ის არის რა ქვია ცუდია მაგრამ აბა რა უნდა ექნა ხო და ოღონდ და სამსებით ზორია კაცო მიიყვანეს უმრავლეს შემთხვევაში კონფლიქტს ორი დამნაშავე ორი მხარე აქვს და

იშვიათი შემთხვევაა, ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ მხოლოდ ერთია თავიდან ბოლომდე დამნაშავე და მეორემ საწყალმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ კონფლიქტი აეცილებინა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რამენაირად არ მისულიყო სიტუაცია იმ მდგომარეობამდე, რომ ეს კონფლიქტი მომხდარიყო, მაგრამ კონფლიქტი მაინც მოხდა. ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უბრალოდ შემთხვევაში რასაკვირველია, ორივე მხარეს რაღაც გარკვეული დოზით აქვს რაღაცა ქმედებები ჩადენილი, რამაც აქამდე მიგვიყვანა. და ჩვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ რამენაირად მოვახდინოთ რა იცით, აი სანამ პრევენციაზე ვილაპარაკებ, ჯერ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. ხო, იმისი, რა ქვია, რითი განსხვავდება განვითარებული საზოგადოება შედარებით ნაკლებად განვითარებულისაგან. როდესაც რაღაცა ხდება, ამ სიმპტომების იმას იწყებენ ანალიზს. აი ბრეივიკმა აიღო და ავტომატი და დაერია მათ, რა ქვია, ემიგრანტების უმეტეს შემთხვევაში შვილებს და მათ შორის ქართველიც მოხდა, მაგრამ ძირითადად ეს ემიგრანტები იყვნენ აზიური ქვეყნებიდან ჩასული და დაიწყო სროლა. რა თუნდა იმას ლაპარაკი, რომ ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებს, და ეს ორჯერული უთხია, ამას რო აკეთებს, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ეს ადამიანი უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქ რაღაცა გამართლებაზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ აქ არ მთავრდება განვითარებულ ქვეყანაში. აქ არ თავდება ეს დავის დავსაჯეთ და მორჩა და შვიდად გავაგრძელებ ცხოვრება. არა, ისინი იწყებენ ფიქს იმაზე, რატომ მივიდა აქამდე ეს ადამიანი. ამას იმიტომ კი არა, რომ ვინმე გაამართლონ რამეში. არამედ იმიტომ, რომ რა იყო საფუძველი. იმიტომ, რომ თუ ეს ერთმა ადამიანმა გააკეთა, მაშინ ხვალ შეიძლება მეორე ადამიანმაც გააკეთოს და შეიძლება მესამემაც, მეოთხემაც და შეიძლება ეს გადაიზარდოს რაღაც ისეთ ტრაგედიას, ერთი ტრაგედია, როცა თუნდაც ერთი ადამიანი აკეთებს და თუნდაც ერთი ადამიანი ზიანდება, არა თუ მეთი რა ქვია, იღუპება, ხო? აქედან ფიქრი დაიწყეს იმაზე, რომ რა არის ეს მიზეზები? რა მიგიყვანა აქამდე და როგორ აღმოფხრათ? რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მიმისათვის, რომ ეს მიზეზები რამენაირად, ასე ვთქვათ, დავიყვანოთ მინიმუმამდე? ხო, იმიტომ რომ თლიანი აღმოფხრათ ხანდახან შეუძლებელია, მაგრამ როგორ შეიძლება ამის დაყვანა მინიმუმამდე? განუვითარებელი საზოგადოება რას აკეთებს? განუვითარებელი საზოგადოება აკეთებს, რომ რაც შეიძლება მკაცრად დავსაჯოთ ის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, რომ დანარჩენს აღარ კონდეს ამ დანაშაულის ჩადენის мотиваცია. იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ამას გავამკაცრებთ, მაშინ რასაკვირველია, დანარჩენები შეშინდებიან და ამასაც როცა ამბობენ, უმეტეს შემთხვევაში ეს არ არის უმეცრება. იმიტომ რომ ვინც ამას ამბობს და აკეთებს განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ეს პასუხისგებლობა არ აქვთ. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოდიან, ისინი ვალდებული არიან, რომ იცოდნენ მსგავს შემთხვევებში რა ხდებოდა. ისტორია უნდა იცოდნენ, სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა ეს უნდა იცოდნენ და ეს ყველაფერი, ესენი ვალდებულები არიან. და როცა ამას ამბობენ, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ არიციან და ადამიანებს, რომლებმაც არ მოეთხოვებათ ეს, და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელსაც გონია, რომ სიკვდილი დასჯა, რაიმე პრევენციას გააკეთებს რამისი. არიციან უბრალოდ და იმიტომ, და რაც არ უნდა უხსნა, ხო, და მაგალითი მოუყვანო მე, რომ აგერ იმაში, რა ქვია, რამნიშნულობა აქვს რომელ სახელმწიფოში, იყო ესე ქურდობაზე, რომ ადამიანი შევიდა და მოიპარა, ხო? ქურდობა რას ნიშნავს? რომ ისე გააკეთა ეს აქციელი, რომ სხვამ ვერამინ ვერ დაინახა, მაგრამ თუ კი გამოიძიებდნენ და დაადგენდნენ, მას კლავდნენ. თუ კი ეს ქურდობა გადაიზდებოდა ყაჩაღობაში, ანუ ნიშნავს, რომ მას ქურდობა უნდოდა, მაგრამ ან უნდოდა თავიდან, ან თავიდანვე ჩაიფიქრა ესე, რომ მან სადა თქვათ სახის დამალვა, ან არც სადა, მაგრამ შევიდა პირდაპირ და მოინდომა რაღაც ქონების დაუფლება. ხო, ყაჩაღობა ქვია, სხვა კატეგორია სრულებით, განსხვავებული რამეა. ქურდობა სხვა რამეა, ხო? ეს განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება ადამიანები იმის გამო, რომ პირდაპირ შედიხარ მასზე, ვიღაცამ წინააღმდეგობა გაგიწია და ამას მოყვა სხვა ადამიანის ფიზიკური ან განადგურება, ან დაზიანება, ანუ კატეგორია ძიმია დანაშაული. ამაზედაც იყო, რა ქვია, ისა სიკვდილი დასჯა. და მესამე შევიდა და საერთოდ ყოველგვარი ყაჩაღობის გარეშე, მოპარვის ცდელობის გარეშე ადგა, ან პირდაპირ მოკლა და წავიდა ამაზე, მოკლა, იმიტომ რომ არც უცდია თქვა დაყაჩაღება, არ უცდია ის რომ მოეპარა, არამედ პირდაპირ წავიდა და მოკლა. ან ერთი იყო, შევიდა მოსაპარად, მერე ეს გადავიდა ყაჩაღობაში და მესამე დამთავრდა იმით, რომ მოკლა. აი ესეც იჯდებოდა სიკვდილით, ასე ვთქვათ, სიკვდილის ჯიდნენ. სამი სხვადასხვა კატეგორია, სამი სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაული. სამივეს ჰქონდა ერთი სიკვდილი დასჯა. და რა მოხდა სინამდვილეში, სტატისტიკას რო შეხედეს. ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა რომ მოეპარა,

ჩათვალა რომ თუ კი დაინახა ვიღაცა, არა თუ ოჯახის ან საიდანაც, არამედ ვინც დაინახა ისიც მოკლა. იმიტომ რომ სიკვდილი დასჯა, მოპარვის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა, ყაჩაღობის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა და ყველაზე მეტი შანსი იმისთვის რომ მოწმეც კი არ დაიტოვოს, ყველაზე სწორი გამოსვლის არ აქვს მოქმედება მის მხრიდან არის, მაშინ მოწმეებიც მოკლას. ისინი ვინც დაინახეს, ისინი ვინც ხედავდა ამ სიტუაციას, ან მაშინ რა ქვია, შეეძლო პოტენციურად შეეძლო რომ თქვათ ეს ადამიანი იმისთვის რა ქვია, წარედგინა სამართალ დამცავი იმისთვის რა ქვია, სასამართლოსთვის ხო ადგადა მოკლა. ანუ მივიღეთ შედეგად ის რომ იმან რა ქვია სასჯელის გამკაცრება ის კი არ მოიტანა შედეგად რომ ადამიანებს მოპარვას თავი დაანებს ყაჩაღობას თავი დაანებს არამედ პირდაპირ მკვლელობას გაიზარდა უარესი შედეგები მიიღეს. აქედან გამომდინარე საზოგადოებას გამოცდილებები აქვს ბევრი და ამიდან ამას რატო ვამბობ? აი ხმერთმა დაიფაროს ჩხუბამდე იყო ხო მისული. ვიღაცა გამოვიდა და თქვათ შეურაცხყოფა მიაყენა სხვა ადამიანს. ჩათვალა ამ ადამიანმა რომ ჩემი ის არის რა ქვია ღირსება შეეხნენ და აქედან გამომდინარე მაშინ მე უნდა ვიმოქმედო ისე როგორც ჩავთვალე საჯიროდ. ჩემი სამართალი ასე ვთქვათ ჩემი სამართლით გადავწყვიტო და გადავწყვიტა თავის სამართლით. ჩვენ ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? საზოგადოება ხო, ვამართლებთ, ვამტყუნებთ, არა ჩვენთან ხო როგორ არის? დახვდნენ ეგერ იმას, კიდევ ვამბობ, თავის თავს კომიკოს ეძახის ის ადამიანი, თუმცა მე ვერაფერი ვერ ვნახე გასაცინებელი, ხო? ან რაზე იცინიან, მაგრამ ეს ხო მარნიშნავს, რომ ამის გამო, ახან ეს ადამიანები ასე იქცევიან, რომ ამის გამო ეს ადამიანები წავიდეთ და ვცემოთ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფილად ვიგზენით თავი. წავიდეთ და წვირპირი დაუნგრიოთ, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ როგორც კი ამას ვიწყებ და ამას ვამართლებთ მაშინ ხვალ ნებისმიერი სხვა ადამიანი გადაწყვეტს რომ ეს ამ მომენტში მიგვიმიაჩნია რაღაცა ნაწილს რომ ეს არ არის კარგი ქმედება, ეს არ არის შეურაცხყოფელია, ცუდად იქცევა, რაშიც მეც ასევე ვეთანხმები, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ვიღაცას მოეჩვენოს რომ კარგი კომიკოსიც კი მაშინ საცემია. ან ვიღაცას მოეჩვენოს რა შუაშია კომიკოს, აზრის გამოხატვის გამო თუ კი შეიძლება, მაშინ მე შემიძლია რომ ეს გავაკეთო ხო? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ თვითონ გადაწყვიტოს მაშინ ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება ამით დაამთავროს. და რატო ვამბობ ამას, რომ შარლი ებდო მახსენდება, ხო? სიტყვის თავისუფლება და ადგადა მუხამედი თავის კომიკის რა ქვია კომიკურ ჟანრში, იმიტომ რომ კომიქსების გაზეთი იყო და დახატა ისე როგორც მას მიაჩნდა, რომ ესე არის რა ქვია გასაცინებელი. გაიხუმრა რა ესე რა. და მოხდა ის რომ ააფეთქეს საერთოდ ხო? მაგრამ გავამართლეთ რომ ის აფეთქება სწორია, თუმცა ვამბობთ რომ რასაკვირველია უნდა მოიძებნოს სადღაც ზღვარი იმისი და ეს ზღვარი სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს და ჩამოაყალიბოს რომ რაღაცა რაღაცაზე არ გადაცდეს. ეხლა შევხედოთ ხო ამ სიტუაციაში მაშინ სახელმწიფომ გააკეთა აგერ ჩვენმა სახელმწიფომ სკრინვიზ და იმის სამინისტროზე რომელზედაც ეცინება ნახევარზე მეც და რატო? იმიტომ რომ ყველანი ხვდებით რომ ეს გაკეთებულია და ხშირ შემთხვევაში ასე იქცევა ეს სახელმწიფო და მივედით აქამდე. ხო? რომ უკვე მის მიერ გაკეთებული ის რას თითქოს უნდა ყოფილიყო. რომ ნორმალურია რა ბოლოს და ბოლოს ადამიანი რომელიც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იგინება, იბურთხება, შეურაცხყოფას აყენებს მეორე ადამიანს და არაფერი ამაზე რეაგირება არ ხდება და შეულებრივი რამეა, ამას რაღაცნაირად სჭირდება დარეგულირება. რომ ყველანი ხვდებით იმას რომ ეს გაკეთდა არა იმიტომ რომ მართლა დარეგულირება მოხდეს, იმიტომ რომ ხედავთ ხო ფაქტებს, რამდენიც გინდა აიღეთ, მე თვითონ ცხოვრებაში სუ ალბათ ორჯერ მაქვს რომ მართლა რაღაცა გამოვედი წყობიდან და ისიც ორივე შემთხვევაში ესე იყო რომ ჩემს გამო არა ხო, სხვა ადამიანს გამო ჩავთვალე რა შეურაცხყოფილად და შეურაცხყოფილად რაცაც ვთვლი რომ არასწორად მოვიქეცი კაცო, იმიტომ რომ მესმის რომ კიდე ვამბობ რა, სხვა რო იგინება არნიშნავს რომ შენც უნდა შეიგინო, სხვა რო არასწორად იქცევა არნიშნავს რომ იგივე ქმედება უნდა გააკეთო. ხო და მე ამას რატო ვიძახი? სხვებისას ვხედავ კაცო ერთმანეთს როგორ აგინებენ, რა ხდება, რამე შემცირდა თუ რა, არაფერი არ მოყოლია ამას და რატო არ მოყვა ამას? იმიტომ რომ სახელმწიფო თვითონ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი რამის შესრულება. ეს არის მის მიმართ იყოს ნდობა და რატო ვერ შეძლო? იმიტომ რომ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი. პირველი რითაც იწყება, ეს არის ასეც დგას დემოკრატია. რასაც აი დემოკრატიას რომელსაც გვინდა არ გვინდა, ვთამაშობთ არ ვთამაშობთ, მაგრამ ხომ ვიძახით რომ დემოკრატია? ეს ხელისუფლება არ ამბობს რომ ჩვენ ტოტალურ